0: مدار با من صدف امیری، خوش آمدید در مجموع تحولات مهم جهان و منطقه را به شما ارائه میکنیم. سرخط خبرها. حملات تازه علیه جمهوری اسلامی ایران، مناطق در ماهشهر، بندرعباس و بوشهر هدف قرار گرفتند. سنتکام میگوید که هدف حملات حفاظت از کشتی های تجاری است.
1: ما فکر میکنیم که ما نیاز به نیروی نظامی داشته باشیم. اونجا در عراق شرکت های نفتی هستن که در عراق شراکت خودشون رو با این کشور خواهند داشت و خیلی رابطه خوبی است.
0: دیدار رهبران آمریکا و عراق، دو طرف در مورد همکاری های امنیتی، اقتصادی و سرمایه گذاری با هم گفتگو کردند. بر رژه نظامی روز ملی در پاریس، رئیس جمهور فرانسه میگوید که اروپا آماده جنگ برای دفاع از آزادی است. با تحولات اخیر در خاورمیانه آغاز میکنیم. این برنامه را در ادامه حملات متقابل ایران و آمریکا، چندین نقطه در جنوب ایران هدف حملات قرار گرفته. معاون سیاسی و امنیتی استاندار بوشهر اعلام کرده که 4 نقطه در این شهر مورد اصابت پرتابه ها قرار گرفته است. همزمان گزارش های مردمی از شنیده شدن چندین انفجار در غرب بندرعباس خبر میدهد. فرماندهی مرکزی آمریکا تصاویری از عملیات نظامی خود علیه مواضع جمهوری اسلامی ایران را منتشر کرد. سنکام گفته است که هدف این حملات کاهش توانایی ایران برای حمله به کشتی‌های تجاری است. این نهاد همچنین اعلام کرده است که بیش از 50,000 نیروی آمریکایی در خاورمیانه مستقر بوده و در حال آماده باش قرار دارند. در رابطه با همین تحولات همراه میشیم با همکارمون مریم رحمتی که از مقر سازمان ملل متحد در برنامه با ما همراه است. مریم، آخرین تحولات و گزارش ها در آمریکا نسبت به حملات جدید آمریکا به ایران چیست؟ از خودت بیشتر بشنویم.
2: صدف، همونطور که گزارش میشه به نظر میاد که حملات ایالات متحده آمریکا به مواضع جمهوری اسلامی، مخصوصا در قسمت‌های بنادر جنوبی و نزدیکی تنگه هرمز، همچنان ادامه داره. نیروهای آمریکایی در عملیات 5 ساعته شب گذشته و همچنین ساعات گذشته اهداف نظامی را در سواحل جنوبی و جنوب شرقی ایران هدف قرار دادن. عملیاتی که از نظر وسعت جنوبی چندین استان، نقطه و مناطق راهبردی کلیدی جمهوری اسلامی در خلیج فارس را شامل میشه. همچنین مناطقی در نزدیکی دریای عمان و نزدیکی تنگه هرمز را هم در بر میگیره. ستاد فرماندهی مرکزی ایالات متحده آمریکا اعلام کرده که نیروهای آمریکایی اهداف نظامی بوشهر، چابهار، جاس، کنارک، بندرعباس و جزیره ابو موسا و حالا همونطور که در گزارش ها تو هم اشاره کردی در جزیره قشم هم حملاتی انجام دادن. میدانیم که این مناطق از بوشهر در شمال خلیج فارس گرفته تا چابهار در نزدیکی پاکستان مناطقی هستند که صدای انفجار در آنها شنیده شده و میدانیم که بخش بزرگی از تاسیسات دریایی، موشکی، پهپادی و پدافندهای جمهوری اسلامی در سواحل جنوبی ایران در واقع در خود جای داده. سنتکام این عملیات را گفته که به دستور دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا آغاز کرده و حدود 5 ساعت همین عملیات شب گذشته ادامه پیدا کرده و حالا از جزئیات عملیات جدید آنقدر زیاد نمی‌دانیم به جز اینکه کدام مناطق مورد هدف قرار گرفتن. هنوز درباره ای که چه خساراتی به همراه داشتن و چه مکانهایی را دقیقا ایالات متحده آمریکا مورد هدف قرار داده هم جزئیات زیادی نیست. به گفته ارتش آمریکا درباره حملات شب گذشته گفته شده که توسط او حملات سامانه‌های دفاع ساحلی، مواضع موشکی و پهپادی و همچنین توانایی‌های دریایی جمهوری اسلامی بوده که مورد هدف قرار گرفته. واشنگتن گفته معمولا ارتش ایالات متحده آمریکا تجهیزاتی را مورد حمله قرار داده که گفته شده که جمهوری اسلامی ایران توسط همون تجهیزات کشتی‌های تجاری و کنترل نظامی تنگه هرمز را در واقع در دست داره و از این تجهیزات استفاده میکنه. سنتکام اعلام کرده که هدف از این حملات تحمیل هزینه سنگین به نیروهای جمهوری اسلامی هست و اینکه بتونه کاهش بده در کل توان نظامی جمهوری اسلامی را که دوباره نتونه جمهوری اسلامی جان غیر نظامیان را تهدید بکنه یا هم کشتیرانی تجاری در تنگه هرمز. یکی از محورهای اصلی حملات در ساعات گذشته و شب گذشته بندر عباس بوده که در او ایالات متحده آمریکا مقر اصلی نیروی سپاه، پایگاه‌های موشکی ضد کشتی و همچنین سامانه‌های راداری و مراکز کنترل عملیات دریایی جمهوری اسلامی را هدف قرار داده. تا حالا ما گزارشی را نداریم که نشان بده که در واقع تنش‌ها فروکش بکنن. به نظر میرسه که هر لحظه داره بیشتر شعله‌ور هم میشه و به نظر نمیرسه که حداقل دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا بخواهد که به زودی حملات را متوقف بکنه تا زمانی که وضعیت تنگه هرمز تغییر بکنه. صدف.
0: خیلی تشکر مریم از تو برای جزئیاتی که با ما بیننده در میان گذاشتی. ممنونم. در پی تشدید تنش با ایران، آلمان از بررسی احتمال تهدیدهای امنیتی مرتبط با جمهوری اسلامی ایران در خاک این کشور خبر داده است. مقام‌های آلمانی میگویند نهادهای امنیتی در هماهنگی با شرکای بین‌المللی سطح تهدید را به طور مداوم ارزیابی میکنند. این اظهارات پس از انتشار فهرست از مقام‌های غربی و اسرائیلی در یک روزنامه ایرانی مطرح شده است. همکارم احمد صمدی گزارش می‌دهد.
3: انتشار فهرست انتقام از سوی رسانه‌های حکومتی در داخل ایران بازتاب بسیار گسترده‌ای در رسانه‌های آلمان داشته و همچنین مقامات وزارت این کشور رو وادار کرده که نسبت به این موضوع واکنش نشون بدن. اونطور که رسانه‌های آلمانی به نقل از مقامات وزارت کشور این کشور اعلام کردند، دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی آلمان در حال بررسی حملات احتمالی از سوی عوامل رژیم جمهوری اسلامی در آلمان هستند و تحقیقات گسترده‌ای رو در همین خصوص آغاز کردند و به طور خاص نشریه هندلزبلات اعلام میکنه که نهادهای امنیتی این کشور دارن اطلاعات و نشانه هایی که میتونه به حملات جمهوری اسلامی به مقامات این کشور بشه رو در حال بررسی اون هستن. اونطور که این نشریه میگه گزارش هایی که مربوط به شناسایی، جاسوسی و همچنین آماده سازی حملات احتمالی هست در دست بررسی هست و در همین خصوص هم برخی از مقامات پارلمانی در آلمان هم واکنش‌های جدی نشون دادن. به طور خاص نمایندگانی از حزب دموکرات مسیحی آلمان معتقدند که جمهوری اسلامی پشت این فراخوان هست و مقامات حکومتی بودند که دستور چنین کاری رو صادر کردند که در رسانه‌ها منتشر شده و برای اینکه جمهوری اسلامی بخواد خودش رو حفظ بکنه به ترور در خارج و همچنین در داخل ایران رو آورده و همچنین برخی دیگر از این نمایندگان معتقدند که جمهوری اسلامی از مدت‌ها پیش به دنبال این بوده که اقدامات ترور و مخرب خودش رو در آلمان انجام بده. از سوی دیگه رسانه‌ها هم مقامات دولت آلمان رو دارن نقد می‌کنن و اونها معتقدند که مقامات این کشور نه فقط در این دولت بلکه در دولت‌های قبلی امنیت داخلی رو با مسائل ایدئولوژیک خودشون معامله کردن و حالا شاهد افراط‌گرایی و این گونه اقداماتی از سوی حکومت‌های مثل جمهوری اسلامی هستن. با این حال ما در آلمان پیش از این هم شاهد تهدیدهای جمهوری اسلامی بودیم، از جمله مسئله‌ای که اخیراً رخ داده و دو شهروند افغانستانی به اتهام همکاری با نیروی قدس سپاه پاسداران برای انجام حملات تروریستی در آلمان در حال محاکمه هستند.
0: نخست وزیر عراق علی الزیدی امروز در کاخ سفید با دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا دیدار و گفتگو داشت. دو طرف بر تدوین چارچوب جدید همکاری‌های امنیتی پس از پایان مأموریت ائتلاف بین‌المللی، تقویت همکاری در بخش نفت و گاز و افزایش سرمایه‌گذاری شرکت‌های آمریکایی در عراق گفتگو کردند. تحولات منطقه و مهار نفوذ گروه‌های مسلح وابسته به ایران نیز از محورهای اصلی این دیدار بوده است. دونالد ترامپ در نشست خبری با نخست وزیر عراق گفت که شرکت‌های نفتی همگی وارد عراق می‌شوند، با عراق وارد شراکت می‌شوند و همکاری بسیار خوبه با این کشور دارند.
4: Well, we don't think we need the military there anymore. It's a very.
1: ما فکر نمی‌کنیم که ما نیاز به نیروی نظامی داشته باشیم اونجا. در عراق شرکت‌های نفتی هستن که در عراق شراکت خودشون رو با این کشور خواهند داشت و خیلی رابطه خوبی است. نیازی به نیروی نظامی در عراق نداریم. اونجا هستیم که ازشون محافظت کنیم اگر لازم بشه. از نظر من رقیب اصلی ایران بود که خب از نظر من یک بار سنگینی بود روی شانه‌های عراق و مشکلی است و قلدری هست برای کل خاورمیانه، ولی خب این مشکل دوام نخواهد داشت برای اینکه ایران به شدت بی‌ثبات شده.
0: علی الزیدی نخست وزیر عراق هم گفت که تا 30 سپتامبر نیروهای آمریکایی از عراق خارج خواهند شد و در مقابل شرکت‌های آمریکایی وارد عراق خواهند شد.
1: سفر اول من هست به ایالات متحده آمریکا و این خب یک دیدار عادی نیست. شرکت های اقتصادی رو اعلام خواهیم کرد بعد از صحبتم با شما و تا 30 سپتامبر نیروهای آمریکایی از عراق خارج خواهند شد، اما کمپانی های آمریکایی در عراق خواهند بود و البته روابط اقتصادی و اجتماعی مثل روابط نظامی نیست. تا پایان امسال یا آغاز سال آینده ما کنفرانس حاکمیت ملی رو در منطقه خواهیم داشت و نیروهای مسلح ما توان حمایت و محافظت از مرزهای ما رو خواهند داشت. بنابراین بعد از 30 سپتامبر نخواهیم پذیرفت که هیچ گروهی مسلح باشه خارج از گروه‌های مشروع دولتی.
0: در رابطه با این دیدار و صحبت‌هایی که مطرح شد در آن، همکار معارف یعقوبی از واشنگتن در برنامه با خودم را دارم. معارف، جزئیات سفر نخست وزیر عراق با آمریکا و دیدارش با دونالد ترامپ چیست؟ از خود بیشتر بشنویم.
5: این سفر بسیار مهم خوانده شده به دلیلی که کاخ سفید در تلاش است تا وارد یک روابط جدید با چارچوب‌های مشخص و متفاوت وارد همکاری استراتژیک با عراق شد. همونطور که در صحبت و دیدار بسیار صمیمانه امروز دیدیم در کاخ سفید، نخست وزیر عراق علی الزیدی با دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا ملاقات داشت. حتی آقای ترامپ در جریان این صحبت مشترک با خبرنگاران گفت از قبل قرار نبود با همدیگر نان چاشت را هم بخورن، اما به خاطر که احساس نزدیکی میکنه و روابط دو کشور بسیار نزدیک و استراتژیک است و از شخص نخست وزیر عراق هم او یعنی آقای ترامپ خوشش میآید، بنان قرار است نان چاشت را هم با هم بخوره که نشان از صمیمیت روابط دو کشور هست. اما اونچه که در رسانه ها آمده، دو تا موضوع مهم و اساسی در دستور کار بوده. اول تعیین یا نهایی کردن یک چارچوب جدید امنیتی، خصوصا بعد از اینکه آمریکایی‌ها از عراق خارج شوند. آقای ترامپ در جریان صحبت‌هایی که امروز با خبرنگاران داشت هم گفت دیگر ضرورت احساس نمی‌شه تا آمریکایی‌ها در عراق نیرو داشته باشه و نیروی نظامی آمریکایی‌ها از عراق خارج خواهد شد، اما برای خروج نیروها و گزینه‌های بدیل و مدیریت اوضاع بعد از خروج آمریکایی‌ها از عراق با نخست وزیر عراق همکاری‌های جدیدی ایجاد خواهد شد و مشترکاً همکاری خواهد کرد. بحث دیگری که اهمیت داره خصوصاً برای آقای ترامپ بسیار مهم هست این که گروه‌های مسلح که در عراق هست و تحت حمایت جمهوری اسلامی ایران قرار داره اینا باید خلع سلاح شود. نخست وزیر عراق هم وعده داد که در یک بازی زمانی مشخص برای خلع سلاح این افراد اقدام خواهد کرد و برخی گزارش‌ها کس که آمریکایی‌ها هم مجموعه از همکاری‌ها را وعده کرده تا برای خلع سلاح این افراد، خصوصا کسانی که تحت حمایت جمهوری اسلامی هست، با دولت عراق همکاری داشته باشد. این برای آمریکا هم از نظر امنیتی در کوتاه مدت و هم در دراز مدت مهم هست، به دلیلی که واشنگتن دوست نداره و هرگز نمیخواد عراق حیات خلوت برای جمهوری اسلامی ایران باشه. همینطور البته در چارچوب همکارهای مشترک در حوزه نفت و احتمال سرمایه گذاری های شرکت های آمریکایی هم گفتگو صورت گرفت. در کنار شخص نخست وزیر عراق، شماره از مقام ها و کارشناسان اقتصادی هم هست که در چارچوب این هیئت در واشنگتن هست با مقام های آمریکایی میبینه و فلسفه حضور این افراد همین است که شرکت های آمریکایی متقاعد شود تا در لایه های مختلف در عراق سرمایه گذاری داشته باشه. بخش این سرمایه گذاری متمرکز به نفت هست. با توجه به اینکه حالا تنگه هرمز همچنان یک معضل، یک بنبست تجاری و اقتصادی برای بسیاری کشورها است. عبور و مرور کشتی ها هنوز امن نیست. کشمکش، جنجال و جنگ و درگیری جریان دارد. ایالات متحده آمریکا خواهان این است تا تولیدات به اصطلاح صادرات نفت عراق بیشتر شود و گزینه های بدیل برای فروش نفت به کشورهای مختلف از جمله به ایالات متحده آمریکا جستجو شود. خب عراق یکی از کشورهایی است که پتانسیال یا ظرفیت فوق العاده در این عرصه دارد، یکی از کشورهای نفت خیز است. همینطور در کنار اینها در حوزه مثلا انرژی بازسازی زیرساخت ها هم قرار هست که شما را از شرکت های آمریکایی در عراق سرمایه گذاری کنه که این روابط این دو کشور را وارد یک فاز جدید خواهد کرد، فازی که بخشش مسائل امنیتی است و بخش دیگرش هم همکاری های استراتژیک اقتصادی.
0: خیلی تشکر عارف از خودت برای جزئیاتی که ما بیننده در میان گذاشتی. و حالا هم نگاهی میندازیم به چند خبر کوتاه دیگر از جهان. وبسایت آکسیوس گزارش کرده است که رئیس جمهور آمریکا در تماس با محمد بن سلمان ولیعهد عربستان از حملات اخیر علیه حوثی‌ها حمایت کرده است. بر اساس این گزارش، این حملات پس از تلاش یک هواپیمای ایرانی برای فرود در صنعا انجام شد. مقامات آمریکایی ادعا کردند که این هواپیما حامل تسلیحات و کارشناسان سپاه پاسداران بوده است. با تشدید تنش‌ها میان ایران و آمریکا در تنگه هرمز، بهای نفت در بازارهای جهانی افزایش یافت. نفت برند با حدود 5% افزایش و بیش از 87 دلار در هر بشکه رسید. همزمان شاخص‌های سهام در برخی بازارهای آسیایی و اروپایی کاهش یافته است. مقام‌های رسمی تایلند اعلام کردند که شمار قربانیان آتش‌سوزی گسترده در بانکوک به 30 نفر افزایش یافته است. این آتش‌سوزی شامگاه یکشنبه در یک میخانه رخ داد. به گفته شاهدان، آتش از نزدیکی صحنه اجرای موسیقی آغاز شد و پس از قطع برق به سرعت سراسر تالار را فرا گرفت. روسیه اتهام اتحادیه اروپا درباره دست داشتن در حملات سایبری را رد کرد. دمیتری پسکوف سخنگوی کرملین این اتهام‌ها را بی اساس خواند و گفت که مسکو سال‌هاست بدون ارائه مدرک به چنین اقدامات متهم می‌شود. این واکنش پس از آن مطرح شد که اتحادیه اروپا روسیه را به انجام یا حمایت از حملات سایبری علیه نهادها و زیرساخت‌های اروپایی متهم کرد. رهبران و مقام‌های خارجی برای ادای احترام به پیکر شیخ حمد بن خلیفه آل ثانی امیر پیشین قطر در کاخ امیری لوسیل گرد هم آمدند. شیخ حمد که 18 سال بر قطر حکومت کرد به عنوان یکی از چهره‌های تاثیرگذار در تبدیل این کشور به یک بازیگر مهم اقتصادی و سیاسی در منطقه شناخته می‌شود. جزئیات بیشتر در گزارش همکارم سمیه ولی‌زاده.
6: سفر رهبران و مقام‌های خارجی در کاخ امیری لوسیل برای ادای احترام به پیکر شیخ احمد بن خلیفه آل ثانی. در گذشته شیخ احمد که از سال 1995 تا 2013 بر قطر حکومت کرد، بازتاب گسترده‌ای در جهان داشته است. دبیر کل سازمان ملل با انتشار پیامی از او به عنوان رهبری آینده نگر و تحول آفرین یاد کرد.
7: دبیر کل اندوه عمیق خود را از درگذشت امیر پیشین قطر ابراز کرده و او را رهبری آینده نگر و دیگرگون ساز برای کشورش خوانده است. همچنین تسلیت خود را به خانواده، مردم و دولت قطر ابراز می کند.
6: یک روز پس از درگذشت شیخ احمد بن آل ثانی، امیر کنونی قطر شیخ تمیم بن احمد آل ثانی در کاخ امیری لوسیل از مقام‌های خارجی استقبال کرد. در میان مهمانان شهباز شریف نخست وزیر پاکستان و برادرش نواز شریف، نخست وزیر لبنان، رئیس دولت سوریه، ولیعهد کویت، پادشاه و ولی عهد بحرین، رئیس جمهور رواندا و شمار دیگر از رهبران و مقام‌های منطقه‌ای و بین‌المللی حضور داشتند. اما در این مراسم هیچ مقامی از طالبان حضور نداشت. مراسم عزاداری با حضور اعضای خاندان آل ثانی، مقام‌های قطری و مهمانان خارجی برگزار شد. پیکر شیخ احمد در آرامگاه خاندان آل ثانی در دوحه به خاک سپرده شد. شیخ احمد بن خلیفه آل ثانی در 18 سال حکومت خود قطر را به یک بازیگر مهم اقتصادی و سیاسی در منطقه تبدیل کرد. کشوری که با توسعه بخش انرژی و نقش میانجیگری در بحران‌های منطقه‌ای نفوذ بین‌المللی خود را افزایش داد.

0: یک قاضی فدرال آمریکا توافق پرداخت $2 میلیون غرامت از سوی رستوران بوشون در لاس وگاس را تایید کرد. این مبلغ برای پایان دادن به پرونده درباره اتهام آزار جنسی کارمندان و جبران خسارت کارکنان آسیب دیده پرداخت می شود. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا با امضای فرمان‌های اجرایی مساحت 2.5 میلی در ایالت یوتا را کاهش داد. کاخ سفید هدف این اقدام را مدیریت بهتر زمین‌ها عنوان کرده، اما بر اساس این تصمیم بخش بزرگ از مناطق حفاظت شده از محدوده این آثار خارج می‌شود. پاریس همزمان با روز ملی فرانسه میزبان رژه بزرگ نظامی بود. مراسمی که امسال با تمرکز بر همبستگی اروپا در حمایت از اوکراین برگزار شد. امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه در این مراسم بر تقویت توان دفاعی اروپا تاکید کرد و گفت که صلح هدف اصلی است، اما اروپا برای دفاع از خود آماده است. همکارم محب مدثر گزارش می‌دهد.
1: غرش جنگنده‌ها بر فراز آسمان، تنین گام های منظم سربازان و سوار نظام بر سنگ فرش خیابان. پاریس برای میزبانی از رژه نظامی روز ملی فرانسه بیدار می شود. خیابان شانزلیزه از نخستین ساعت صبح صحنه برگزاری یکی از باشکوه‌ترین رژه های نظامی با مناسبت روز ملی فرانسه بود. مراسم که هر سال 14 جولای برگزار می شود. روزی که یادآور فتح زندان باستیل در سال 1789 و آغاز انقلاب فرانسه است. انقلابی که شعار آزادی، برابری و برادری را به نماد جمهوری فرانسه تبدیل کرد. اما امسال رژه باستیل تنها بزرگداشت یک رویداد تاریخی نبود، بلکه صحنه نمایش قدرت و همبستگی کشورهای اروپایی بود. نزدیک به 7000 نظامی همراه با بیش از 300 واسطه نقلیه نظامی، بیش از 30 هواپیما و نزدیک به 100 هواگرد. با حرکت از میدان شارل دو گول، عبور از زیر طاق پیروزی و رژه در امتداد خیابان شانزلیزه، یکی از بزرگترین مراسم‌های روز ملی فرانسه در سال‌های اخیر را رقم زد. در میان صفوف نیروهای فرانسوی حدود 500 نظامی از کشورهای عضو ائتلاف داوطلبانه نیز حضور داشتند. ائتلاف متشکل از کشورهای اروپایی که از اوکراین حمایت می‌کنند. پس از آنان 25 سرباز اوکراینی گام برداشتند. حضور نمادین که با تشویق گسترده حاضران همراه شد. بر فراز آسمان پاریس جنگنده‌های میراژ نیز با پرواز درآمدند. هواپیماهایی که قرار است پس از پایان دوره آموزش خلبانان اوکراینی بخش از توان دفاعی آینده کیف را تشکیل دهند. ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین، نخست وزیر بریتانیا، صدر اعظم آلمان و ده ها رهبر اروپایی از مهمانان ویژه این مراسم بودند. برای امانوئل مکرون این آخرین رژه روز ملی در دوران ریاست جمهوریش بود. رژه‌ای که از آن برای هشدار درباره تهدیدهای امنیتی اروپا استفاده کرد.
2: پیامی که امروز به جهان می‌فرستم این است: بله، صلح هدف ماست. بله، ما به آزادی و حاکمیت قانون پایبندیم، اما در عین حال آماده ایم برای دفاع از این ارزش‌ها بجنگیم همیشه و اگر لازم باشد حتی به بهای ریخته شدن خون.
1: این رژه تنها یک روز پس از نشست رهبران کشورهای حامی اوکراین در پاریس برگزار شد، نشستی که در آن کشورهای اروپایی از تشکیل ائتلاف تازه برای تقویت دفاع هوایی اوکراین خبر دادند. در شرایطی که جنگ اوکراین امنیت اروپا را بیش از هر زمان دیگر تحت تأثیر قرار داده، رسانه‌های فرانسوی این مراسم را رژه زمان جنگ نامیدند و پیامی که از شانزلیزه به جهان مخابره شد روشن بود. فرانسه و کشورهای اروپایی با تکیه بر اتحاد راه بردی و تقویت توان نظامی خود را برای دفاع مشترک از امنیت اروپا آماده می کنند. محب مدثر، لندن.
0: این بود برنامه مدار که از استودیومون در واشنگتن دی سی تقدیمتون کردیم. تا فردا شب که باز هم در برنامه مدار می پردازیم با آخرین تحولات منطقه و جهان. وقت همه بخیر، خدا نگهدارتان.

0: رادیو افغانستان اینترنشنال. پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
1: یک دقیقه خبر.
2: پلیس پاکستان روز سه‌شنبه اعلام کرد که قاری بشیر فرد که از او به عنوان طرح‌های اصلی حمله به پایگاه نظامی رنجرز در کراچی یاد می شود بازداشت شده است. پلیس پاکستان گفت که فرد متهم پیش از این حمله به افغانستان سفر کرده بود و او در جیان بازجویی به نقش خود در این حمله اعتراف کرد. عرفان بهادر رئیس مبارزه با تروریسم پاکستان روز سه‌شنبه 23 سرطان در یک نشست خبری مشترک با بازرس کل پلیس ایالت سند و دیگر مقام های این ایالت گفت که حمله با پایگاه نظامی رنجرز در افغانستان برنامه ریزی شده است. او افزود که این عملیات در 4 مرحله شامل برنامه ریزی در افغانستان، انتقال مهاجمان به پاکستان، فراهم کردن حمایت مالی، تأمین سلاح و جلیقه‌های انتحاری سازمان دهی شده بود.
3: از طریق رادیو افغانستان انترنشنل
4: زه هرته ده کابل ولایت نیمه
5: صدای شما.
6: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
3: صدای شما
7: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنل
3: صدای شما.
8: امید که هر جای دنیا است انجور سیاد و بخیر سلامت باشید.
9: شما می توانید چشم دیدها و نظریاتتان را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان انترنشنال بفرستید. 00044-777-111-2080 رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
10: ورزش افغانستان، تکاپو در بحران برای نام و نشان، امید، چالش، بر، با، شکست و پیروزی، فساد و چند دستگی، استعداد زنان و محرومیت از هر نوع فعالیت. اینجا وادی رقابت است. روایت‌های کمتر دیده و شنیده شده. همراه من، مهدی کاظمی، در وادی رقابت.
1: یک دقیقه خبر.
2: کمیسیون اروپا از بسته حمایتی 900 میلیون یورویی کشورهای کمک کننده برای بازسازی غزه خبر داد. اسپانیا، دنمارک، بریتانیا، آلمان، نروژ، فنلاند، ایتالیا، هلند، فرانسه، سویدن، بلژیم و ژاپن در بین کمک کنندگان قرار دارد. در این میان کشورهای دیگر شامل استرالیا و کانادا نیز علاقه خود را برای مشارکت در بازسازی غزه اعلام کردند. به گفته او قرار است این کمک‌ها برای پاکسازی آواره‌های ناشی از عملیات نظامی اسرائیل و بازسازی خدمات اساسی مانند آب و سیستم‌های فاضلاب مصرف شود. این کمیشنر اروپایی این بسته مالی را مرحله نخست حمایت‌ها خواند و تأکید کرد که اکنون نیاز است شرایط میدانی به گونه‌ای فراهم شود که این کمک ها به مردم غزه برسد.
0: رادیو افغانستان اینترنشنال.
9: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: سلام و صبح بخیر. ساعت 2:30 بامداد لندن و 6:00 کابل است. من طارق عظیم هستم. سرخط خبرها. پرسش های تازه درباره امنیت شیعیان هرات. طالبان محافظان مساجد اهل تشیع را خل سلاح کردند. سازوکار امنیتی جاگوزین چیست؟ فشار فزاینده بر مهاجران افغان در پاکستان. 525 خانواده از کمپ های بنو تخلیه و اخراج شدند. 13 پزشک متخصص در پنجاب بازداشت شد. و تجدید فشار نظامی بر جمهوری اسلامی. آمریکا دور تازه حملات به مواضع نظامی را آغاز کرد. ترامپ میگوید تأسیسات انرژی ایران را در آخر هدف می‌گیریم. طالبان محافظان امنیتی مساجد اهل تشیع را در ولایت هرات خل سلاح کردند. به گفته منابع طالبان تا کنون دلیل خل سلاح این نیروها را به مسئولان محلی مساجد توضیح ندادند. این محافظان از زمان حکومت پیشین مسئولیت تامین امنیت مساجد اهل تشیع را بر عهده داشتند و پس از بازگشت طالبان نیز به فعالیت خود ادامه می دادند. منابع محلی می گویند که این اقدام نگرانی ها درباره امنیت مساجد و نمازگزاران شیعه را افزایش داده است. منابع محلی می گویند محافظان مساجد در سالهای گذشته نقش مهمه در جلوگیری از حملات داعش به مساجد شیعیان داشتند. طالبان تاکنون درباره تدابیر جاگوزین برای تامین امنیت مساجد اهل تشیع توضیح ندادند. از زمان بازگشت طالبان به قدرت دست کم 7 حمله علیه شیعیان هرات ثبت شده است. برای جزئیات بیشتر همکارم پویا هاشمی از استودیوی ما در واشنگتن در برنامه با ما است. پویا، از جزئیات خل سلاح محافظان مساجد شیعیان در هرات چه اطلاعات تازه داریم؟
1: طارق، منابع در شهر هرات به ما گفتند که به شکل غیر مترقبه افراد طالبان ریختن به تعداد از تکیه خانه ها و افراد که مسئول امنیت تامین امنیت این تکیه خانه ها را به عهده داشتن خل سلاح کردن و به جایشان کسی را جا به جا نکردن. حالا به دلیل آنچه که در گذشته تجربه داشتن مردم از اتفاق افتادن رویدادهای امنیتی و به ویژه تشدید این مسائل در این اواخر، مردم نگران هستند که مبادا این مسئله بتانه که در برگشت رویدادهای امنیتی را به تکیه خانه ها و به مناطق محلاتی که محلات عبادتگاه شیعیان هرات هست باز بکنه. البته نگفته نمونه که این مسئله همزمان شده با برخورد که مقام های طالبان، مقام محلی طالبان با مردم داشته، به ویژه در مناطقی که شیعه نشین هستند، حالا به ویژه در منطقه جبرئیل هرات، و این یک مقدار سوی زن را هم در مورد این مسئله باز کرده و مردم نگران این مسئله هستند. مردم میگن که چون در گذشته آنچه که اتفاق افتاده همین افراد که مسئولیت امنیت را داشتن و حتی در زمان دوره دولت پیشین هم اینها این مسئولیت را به عهده داشتن بسیار زیاد مؤثر بودن و از زمان برگشت طالبان اینها دوباره ادغام شده بودن. البته مردمی بودن که افرادی بودن که توسط مردم محل انتخاب شده بودن و دوباره با آمدن طالبان ادغام شده بودن در ساختار امنیتی طالبان و مسئولیتشان تنها حفاظت از همین محلات مقدس مردم شیعه در شهر هرات بود.
0: آیا نشانه ای از جابجایی نیروهای امنیتی طالبان به عنوان جاگوزین هم دیده شده؟
1: اتفاقا نه طارق، و این منشأ نگرانی هم همین مسئله هست. طالبان همونطور قبلا اشاره کردم اتفاقی آمدن اینا را خل سلاح کردن و نه وعده جاگزینی دادن و نه کسی را عملا در اونجا جاگزین کردن. و با توجه به این که تنها از زمان برگشت طالبان به قدرت تا هنوز 7 رویداد امنیتی در محلات که شیعه‌نشین هستند در هرات رخ داده، اکثریت این حملات را هم مسئولیتش داعش به عهده گرفته و به همین دلیل مردم حالا میترسند که یا به دلیل سهل‌انگاری طالبان یا احتمالاً به دلیل سوءظن که نسبت به طالبان وجود داره ما خبر داریم داریم که طالبان اقدام به بازداشت و حالا سرکوب خاص اعتراضات مردمی هم در این مناطق کرده بودن و حالا نسبت به نوع نگاهی که والی طالبان آقای اسلامجار داره نسبت به شیعیان، بنابراین این شک و ظن را هم محتمل میدانند که مبادا طالبان عملا و یا قصدا دست به این کار میزنن و مردم شیعه را در هرات در معرض خطر قرار میدن. اما خود طالبان نه توجیهی به این مسئله داشتن و نه اظهار نظر علنی داشتن تا این دمه که این خبر را ما نشر کردیم. دیده شود که طالبان در این مورد چی خواهند گفت و یا آیا کسی را جاگزین این افراد خواهند کرد یا خیر؟
0: سپاسگزار هستم از خودت بایم. در ادامه کارزار اخراج مهاجران افغان از پاکستان، مقامات این کشور از تخلیه کامل سه کمپ مهاجران افغان در بنو خبر دادند. به گفته مقام‌های پاکستانی 525 خانواده افغان از این کمپ‌ها به افغانستان بازگردانده شدند. مقام‌ها می‌گویند که اطلاعات افغان‌های ساکن شهرها و روستاهای بنو نیز در اختیار پلیس قرار گرفته و روند شناسایی آنان ادامه دارد. پاکستان در 10 جولای روند بازداشت و اخراج افغان‌ها را از سر گرفت. مقام های پاکستانی اعلام کردند که روزانه بیش از 10,000 افغان از مرز تورخم به افغانستان بازگردانده می شود. کمیساری های سازمان ملل در امور پناهندگان نسبت به بازگرداندن اجباری مهاجران افغان ابراز نگرانی کرده و خواستار رعایت اصول بین المللی نیز شده است. در همین حال پلیس پاکستان 13 پزشک متخصص افغان و یک دانشجوی طب را بازداشت و برای اخراج به مرکز توقیف اتک منتقل کرده. این پزشکان که برای گذراندن دوره‌های تخصصی در پاکستان حضور دارند به دلیل انقضای مدت اعتبار ویزا بازداشت شدند. آنان میگویند نزدیک به یک سال پیش برای دریافت یا تمدید ویزا درخواست دادند، اما این درخواست‌ها تا کنون بررسی نشده است. برای جزئیات بیشتری خبر همکار ما فضل عزیز را از شهر کراچی پاکستان در برنامه با خود داریم. فضل، جزئیات بیشتر درباره این سه کمپ چی است؟
2: بله، هو پاکستانی چارواکو ویلی دی چې د خیبر پختونخوا په بنو ولسوالۍ کې د افغان کډوالو درې کمپونه په بشپړ ډول تخلیه کړل شوي دي او د دې کمپونو څخه 1525 کورنۍ چې دي د بیرته افغانستان ته از لیږل شوي دي، ستنول شوي دي. د بنو ولسوالۍ چارواکو ویلي دي چې نه یوازې د دغه کیمپونو څخه دا تخلیه کړل شوي دي، بلکې د دې وروسته به د بنو د ښار او د دې نه چاپیره کومې کلیوالې او لرې پرتې سیمې چې دي په هغې کې هم په هغو کډوالو پسې به ګرځي چې څوک افغانان دي، دوی به هم بیرته ستنول کیږي. په پاکستان کې په وروستیو کې دغه لړۍ چټک کړل شوې ده چې د افغان کډوالو بیرته ستنولو بهیر دا نور ګړندی کړل شوی دی. له هغې وروسته چې د پاکستان دولت په 10 جولای باندې ویلي چې د 10 جولای وروسته په پاکستان کې څوک هم افغان کډوال وي چې د ویزو معتبرې ویزې نه لري یا د ویزو موده یا وخت ختم شوی وي، هغه به نیول کیږي او هغه به بیرته افغانستان ته ستنول کیږي. په وروستیو کې نه یوازې په خیبر پختونخوا کې د لړۍ چټک کړل شوې ده، بلکې د پاکستان په نورو ایالتونو کې په سند او پنجاب او بلوچستان ایالتونو کې هم د افغان کډوالو د نیولو او بیرته ستنولو لړۍ دوام لري. یو ورځ وړاندې د پنجاب حکومت ویلي چې یوازې د پنجاب څخه د کال 2023 راهیسې 1,38,000 افغان کډوال چې دي هغه بیرته ستنول شوي دي، او د پاکستان دولت ویلي دي چې د 2023 کال راهیسې تر اوسه پورې د 2.5 میلیونو څخه زیات افغان کډوال چې دي د بیرته خپل هیواد ته لیږدول شوي دي. په دې باندې د ملګرو ملتونو د کډوالو کومه اداره ده UNHCR هغه اندېښنه څرګندوي چې دا کډوال چې دي دا په زوره بیرته ونه لیږل شي.
0: درست فضل، در مورد بازداشت سه پزشک افغان در پاکستان چه جزئیات داریم؟
2: هو، د پاکستان هم د پنجاب ایالت په ملتان ولسوالۍ کې 14 ډاکټران چې متخصصین دي او درې سره یوه محصله هم ده، دا د ملتان ښار د یو دولتي روغتون څخه نیول شوي دي او د اټک کم توقیفخانه یا مرکز چې دی هغې ته استول شوي دي. دغو ډاکټرانو افغانستان انټرنیشنل ته په لیږلو پیغامونو کې ویلي دي چې دی په یو دولتي روغتون کې وو چې دی دی د پولیسو لخوا ونیول شو او د اټک توقیفخانه ته لیږدول کیږي. دغه ډاکترانو بیا دا هم ویلي دي چې د یو کال مودې راهیسې دوی د پاکستان دولت ته د ویزو د نوي کولو یا د تمدید لپاره غوښتنلیکونه وړاندې کړي وو، خو تر اوسه چې د دوی په وینا د دغې ویزو د نوي کولو لپاره ټول قانوني تقاضي یا لارې چارې چې وي هغه پوره کړې وي، خو باوجود د دې دغه کم ویزی چې دي دا نوې نقل شوي او دی ونیول شو. دغه ډاکترانو بیا د پاکستاني چارواکو د طالبانو نه هم دا غوښتنه کړې ده چې دوی ونه لیږدول شي او د دې کم د متخصصۍ او د طب زده کړې چې دي دا بشپړ شي. نه یوازې دا پنځه ورځې لس ورځې وړاندې هم د پنجاب په دوو نورو ښارونو ساحوال او یو بل ښار کې یوولس ډاکتران چې پای کې متخصصین د تخصص زده کوونکي او د طب زده کوونکي هغه هم نیول شوي او بیرته لیږل شوي وو.
0: سپاسگزار هستم از خودت فضل. نگاه به چند خبر کوتاه از افغانستان. استخبارات طالبان هفته گذشته خاطره جامی فعال شبکه‌های اجتماعی و کتابفروش آنلاین در هرات را بازداشت کرد. خانواده او میگوید جامی چهار شب را در بازداشت استخبارات طالبان سپری کرده و سپس آزاد شده است. طالبان تاکنون درباره دلیل بازداشت و شرایط آزادی او توضیح ندادند. یک نظامی پیشین ارتش ملی افغانستان میگوید استخبارات طالبان در اواخر سال 1403 او را بازداشت و 8 ماه زندانی کرده است. او میگوید که در دوران بازداشت شکنجه شده و پس از آزادی نیز به دلیل تهدید طالبان ناچار به فرار قاچاقی به ایران شده. او میگوید در صورت اخراج به افغانستان امنیت جانی نخواهد داشت. و شان وندایور رئیس سازمان افغان ایوک از دولت ترامپ خواسته تا روند بازبینی پرونده های متحدان افغان آمریکا را شفاف کند. او با رد استناد دولت و پرونده های جنایی برخ مهاجران افغان گفته که افغان ها نرخ جرم پایین تر از شهروندان آمریکایی دارند. وندایور از دولت خواسته که تا 31 جولای درباره روند بررسی پرونده ها و سیاست های مهاجرتی پاسخ رسمی ارائه کند. گزارش تازه دفتر هماهنگی کمک‌های بشردوستانه ملل متحد نشان می‌دهد که وضعیت زنان در افغانستان بحرانی‌تر شده. از فقر و گرسنگی تا کمبود خدمات صحی و محدودیت‌های طالبان که مبانی جدی بر سر راه زنان ایجاد کرده. بر اساس این گزارش دست کم 11 میلیون زن و دختر در کشور و کمک‌های عاجل نیاز دارند. امید فهیم با جزئیات بیشتر.
3: فصل تازه‌ای از دشواری‌ها برای میلیون‌ها زن در افغانستان. گزارش تازه اوچا دفتر کمک های بشردوستانه سازمان ملل نشان می دهد که محدودیت های گسترده وضعیت زنان افغان را بحرانی تر کرده. بر اساس این گزارش محدودیت های شدید بر رفت آمد، آموزش و اشتغال زنان نه تنها زنان را از خدمات اساسی محروم کرده بلکه آسیب پذیری آنان را عمیق تر کرده است. سازمان ملل در این گزارش از جامعه جهانی خواسته برای کمک فوری به دست کم 11 میلیون زن و دختر افغان که به کمک های بشر دوستانه نیاز دارند هر چیز زودتر اقدام کند. در گزارش تازه اوچا آمده که در کنار فقر و گرسنگی، کمبود خدمات صحی برای زنان از بحران های جدی دیگر است که سلامت میلیون ها زن را در معرض خطر جدی قرار داده است. بر اساس آمار سازمان ملل در سال 2024 حدود 638 مورد مرگ مادران به ازای هر 100 هزار تولد زنده گزارش شده که بالاترین رقم در آسیا و هفتمین در سطح جهان محسوب می شود. اوچا می گوید که این وضعیت نگران کننده نتیجه مجموعی از عوامل از جمله کمبود شدید کارکنان زن در بخش صحت، کاهش منابع مالی، دسترسی محدود به داروهای ضروری و کمبود خدمات عاجل صحت باربری و زنان است. سازمان ملل بازگشت بیش از 6 میلیون افغان به کشور از سال 2023 تا کنون را از عوامل دیگر فشار در درون افغانستان یاد کرده است. این سازمان پیش بینی کرده که تا پایان سال جاری میلادی 2.5 میلیون نفر دیگر نیز به کشور باز خواهند گشت. دفتر کمک های بشر دوستانه سازمان ملل هشدار داده که بدون افزایش فوری کمک های بشر دوستانه و رفع محدودیت های موجود، بحران انسانی در افغانستان پیامدهای جدی تر و طولانی مدت تر بر زندگی میلیون ها نفر از جمله زنان و کودکان به دنبال خواهد داشت. حمید فهیم، لندن.
0: نگاه دوباره به سرخط خبرها. پرسش های تازه درباره امنیت شیعیان هرات. طالبان محافظان مساجد اهل تشیع را خل سلاح کردند. سازوکار امنیتی جاگوزین چیست؟ فشار فزاینده بر مهاجران افغان در پاکستان. 525 خانواده از کمپ‌های بنو تخلیه و اخراج شدند. 13 پزشک متخصص در پنجاب بازداشت شدند. در ادامه، نمایش قدرت نظامی در خیابان شانزلیزه، رژه روز ملی فرانسه با محور حمایت از کیف برگزار شد. فرماندهی مرکزی آمریکا از آغاز دور تازه حملات به اهداف جمهوری اسلامی خبر داد. سنتکام اعلام کرده که هدف این حملات کاهش توان جمهوری اسلامی برای حمله به کشتی‌های تجاری در تنگه هرمز است. همزمان رسانه‌های ایران از شنیده شدن چند انفجار و هدف قرار گرفتن بخش‌هایی از جنوب این کشور خبر دادند. همزمان سپاه پاسداران اعلام کرده نقاط را در بحرین و کویت با موشک و پهباد هدف قرار داده. بحرین با بسلا در آوردن آژیر خطر از شهروندانش خواسته به پناهگاه ها بروند. کویت هم اعلام کرده که پدافند هوایی این کشور در حال رهگیری موشک ها و پهباد ها است. در سوی دیگر، وزارت خارجه عربستان سعودی حملات جمهوری اسلامی به کشورهای منطقه را محکوم کرده. همزمان رئیس پارلمان عربی حمله به نفتکش‌های اماراتی را نقض حقوق بین الملل خوانده و خواستار واکنش شورای امنیت شده. رئیس جمهور آمریکا به فاکس نیوز گفته که عملات آمریکا به ایران تا زمانی که او دستور توقفش را صادر نکند ادامه می‌یابد. دونالد ترامپ هشدار داده که اگر جمهوری اسلامی پای میز مذاکره نیاید، آمریکا نیروگاه‌ها و پل‌های ایران را هدف قرار خواهد داد. ترامپ همچنان بدون ارائه جزئیات گفته که نمایندگان آمریکا روز سه‌شنبه با مقام‌های جمهوری اسلامی مذاکره کردند.
4: من اهداف مربوط به انرژی را برای آخر کار نگه می‌دارم، اما در نهایت به اهداف انرژی هم حمله خواهیم کرد. بله، اما امشب خیلی شدید به آنها ضربه خواهیم زد. فردا شب هم خیلی شدید ضربه خواهیم زد. شب بعد از آن هم همینطور. و بعد هفته آینده برای آنها خیلی سخت می‌شود. چون هفته آینده نوبت نیروگاه هاست، هفته آینده نوبت پل هاست. ما تمام نیروگاه های آنها را از کار خواهیم انداخت. تمام پل های آنها را نابود خواهیم کرد. مگر اینکه پای مذاکره بیایند و مذاکره کنند.
0: معاون وزیر خارجه جمهوری اسلامی اعلام کرده که آمریکا با سرگیری عملیات نظامی تفاهم اسلام آباد را نقض کرده. کاظم غریب آبادی گفته که اقدامات ایران در تنگه هرمز بر اساس این تفاهم انجام شده و حالا دیگر هیچ تعهد برای دو طرف باقی نمانده. و همچنان ادعای ترامپ درباره برگزاری مذاکرات پس از امضای تفاهم نامه را رد کرد.
5: آمریکا با اقدامی که امشب اعلام کرد انجام میده و اون هم خاتمه رفع محاصره دریایی علیه جمهوری اسلامی ایران هست، تمامی تعهدات خودش رو تحت یادداشت تفاهم اسلام آباد زیر پا گذاشت. البته مهمتر از این اقدامات تهاجمی و همچنین ناقضانه یادداشت تفاهم که آمریکا انجام داده، شروع اقدامات تجاوز نظامی علیه جمهوری اسلامی ایران است. یعنی حتی اگر آمریکا بقیه تعهداتش هم تحت یادداشت تفاهم انجام میداد و فقط همین عملیات‌های نظامی رو از سر می‌گرفت، این نقض اساسی یادداشت تفاهم حساب می‌شد و در واقع زیرساخت و چارچوب اساسی یادداشت تفاهم رو متلاشی می‌کرد. یعنی در واقع الان ما در وضعیتی هستیم که آمریکا تمامی تعهدات خودش زیر پا گذاشته، اقدامات نظامی و تجاوزکارانه رو علیه جمهوری اسلامی ایران از سر گرفته. البته با پاسخ قاطع نیروهای مسلح غیور ما هم مواجه شده و پاسخ قاطع دریافت کرده. در چنین شرایطی جمهوری اسلامی ایران هیچ تعهدی رو احساس نمی کنه، چون شما ببینید دیگه به یادداشت تفاهمی وجود نداره که بخوایم راجع به اون صحبت بکنیم. یعنی آمریکا تمام اقدامات لازم رو برای متلاشی کردن یادداشت تفاهم انجام داده و هیچ کشوری انتظار نباید داشته باشد جمهوری اسلامی ایران که صحبت از انجام و یا اجرای تعهدات ایران تحت این یادداشت تفاهم بکنه.
0: نگاه به چند خبر کوتاه از جهان. اتحادیه اروپا با رد ادعای حکومت ترامپ درباره دادگاه کیفری بین‌المللی گفته که این دادگاه حاکمیت کشورها را نقض نمی‌کند. این اتحادیه تاکید کرده که دادگاه تنها صلاحیت رسیدگی به جنایت‌های سنگین را دارد و تهدید برای کشورها به حساب نمی‌آید. دولت ترامپ پیشتر دادگاه کیفری را تهدید برای نظام حقوقی خود خوانده و از اقدام برای توقف فعالیت آن خبر داده بود. با پارلمان اوکراین استعفای یولیا سورنیدکو نخست وزیر این کشور را تایید کرد. او در آخرین سخنانی خود با قدردانی از نیروهای مدافع اوکراین بر دفاع از استقلال و حاکمیت کشورش تاکید کرد. استعفای او بخش از تغییرات گسترده در کابینه اوکراین برای تقویت مدیریت کشور در بحبوحه جنگ با روسیه است. دولت عراق در یکی از بزرگترین پرونده‌های فساد مالی بیش از 375 کیلوگرم طلا و ده‌ها میلیون دلار پول نقد را از متهمان ضبط کرده. در این پرونده تاکنون 21 نفر از جمله مقام‌های دولتی و نمایندگان کنونی و پیشین پارلمان بازداشت شدند. ارزش دارایی‌های توقیف شده در این پرونده به بیش از 120 میلیون دلار می‌رسد. و در درگیری‌ها میان نیروهای امنیتی و معترضان در کشمیر تحت کنترل پاکستان دست کم 9 نفر از جمله یک نیروی پلیس کشته شدند. این درگیری‌ها یک روز پیش از برگزاری راهپیمایی اعتراضی علیه قوانین انتخاباتی منطقه رخ داد. به گفته منابع محلی از آغاز اعتراض‌ها در ماه گذشته تا اکنون حدود 30 نفر در این ناآرامی

0: ملی فرانسه بیدار می شود. خیابان شانزلیزه از نخستین ساعت صبح صحنه برگزاری یکی از باشکوه‌ترین رژه‌های نظامی با مناسبت روز ملی فرانسه بود. مراسم که هر سال 14 جولای برگزار می شود. روز که یادآور فتح زندان باستیل در سال 1789 و آغاز انقلاب فرانسه است. انقلاب که شعار آزادی، برابری و برادری را به نماد جمهوری فرانسه تبدیل کرد. اما امسال رژه باستیل تنها بزرگ داشت یک رویداد تاریخی نبود، بلکه صحنه نمایش قدرت و همبستگی کشورهای اروپایی بود. نزدیک به 7000 نظامی همراه با بیش از 300 واسطه نقلیه نظامی، بیش از 30 هواپیما و نزدیک به 100 هواگرد. با حرکت از میدان شارل دو گول، عبور از زیر طاق پیروزی و رژه در امتداد خیابان شانزلیزه، یکی از بزرگترین مراسم‌های روز ملی فرانسه در سال‌های اخیر را رقم زد. در میان صفوف نیروهای فرانسوی حدود 500 نظامی از کشورهای عضو ائتلاف داوطلبانه نیز حضور داشتند. ائتلاف متشکل از کشورهای اروپایی که از اوکراین حمایت می‌کنند. پس از آنان 25 سرباز اوکراینی گام برداشتند. حضور نمادین که با تشویق گسترده حاضران همراه شد. بر فراز آسمان پاریس جنگنده های میراژ نیز با پرواز در آمدند. هواپیماهایی که قرار است پس از پایان دوره آموزش خلبانان اوکراینی بخش از توان دفاعی آینده کیف را تشکیل دهند. ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین، نخست وزیر بریتانیا، صدر اعظم آلمان و ده ها رهبر اروپایی از مهمانان ویژه این مراسم بودند. برای امانوئل مکرون این آخرین رژه روز ملی در دوران ریاست جمهوریش بود. رژه‌ای که از آن برای هشدار درباره تهدیدهای امنیتی اروپا استفاده کرد.
1: پیامی که امروز به جهان می‌فرستم این است: بله، صلح هدف ماست. بله، ما به آزادی و حاکمیت قانون پایبندیم، اما در عین حال آماده ایم برای دفاع از این ارزش‌ها بجنگیم همیشه و اگر لازم باشد حتی به بهای ریخته شدن خون.
0: این رژه تنها یک روز پس از نشست رهبران کشورهای حامی اوکراین در پاریس برگزار شد، نشسته که در آن کشورهای اروپایی از تشکیل ائتلاف تازه برای تقویت دفاع هوایی اوکراین خبر دادند. در شرایطی که جنگ اوکراین امنیت اروپا را بیش از هر زمان دیگر تحت تأثیر قرار داده، رسانه‌های فرانسوی این مراسم را رژه زمان جنگ نامیدند و پیامی که از شانزلیزه به جهان مخابره شد روشن بود. فرانسه و کشورهای اروپایی با تکیه بر اتحاد راهبردی و تقویت توان نظامی خود را برای دفاع مشترک از امنیت اروپا آماده می کنند. محب مدثر، لندن.
2: و تیم ملی فوتبال اسپانیا با پیروزی 2-0 برابر فرانسه نخستین فینالیست جام جهانی 2026 شد. میکل اوریازابال و پدرو پورو گل‌های اسپانیا را به ثمر رساندند و این تیم با برتری کامل از صدر فرانسه گذشت. امروز دومین دیدار نیمه نهایی میان انگلستان و آرژانتین برگزار می‌شود و برنده این مسابقه رقیب اسپانیا در دیدار نهایی خواهد شد. و برای تازه ترین خبرها و تحلیل آن به وبسایت ما به نشانی afental.com سر بزنین. نشانی صفحه اجتماعی ما در پایین صفحه افغانستان انترنشنال قابل دسترس است. روایت ها و دیدگاه هایتان را با ما در میان بگذارید. با پایان خبرها رسیدیم. سپاسگزار همراهیتان هستم. با خبر ساعت 7 صبح برمیگردیم.
3: رادیو افغانستان انترنشنال.
4: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
5: یک دقیقه خبر.
6: نماینده بحرین در شورای امنیت سازمان ملل گفت که همزمان با حمله عمدی و غیر قانونی جمهوری اسلامی در روز دوشنبه حوثی‌ها تهدید کرد.

0: کردن که تنگه بابل مندب را ببندن و تأسیسات و زیرساختهای غیر نظامی عربستان سعودی و کشتی این کشور را هدف قرار دهند. او با محکوم کردن حملات حوثی‌ها به عنوان اقدامات تروریستی و نادالانه گفت که این گروه با استفاده از موشک‌های بالستیک مناطق جنوبی عربستان را هدف قرار می‌دهد. نماینده بحرین از حوثی‌ها خواسته فوراً حملات را که مانع تجارت بین‌المللی و تضعیف کننده حقوق و آزادی‌های کشتیرانی و صلح و امنیت منطقه است متوقف کنند. او هفته که تهدید امنیت کشتیرانی در تنگه باب المندب و دریای سرخ از سوی حوثی‌ها و حملات تهران که آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز را تهدید می‌کند نه به باج‌خواهی است.
1: هفته پیش ملا هبت الله رهبر طالبان از ترس حمله پهپادی مجبور شد مقر خود را ترک کند.
2: حکومتی که دیگه به رسمیت شناختش نیست، نفوذ از کشورهای دیگه به اشکال مختلف دیده میشه.
1: تاکید شده شما روی تنوع در جامعه.
3: دشمنی که طالبها با سنت‌های دیرینه از این منطقه میکنند سیاسی هست تا باورهای دینی.
4: نه از لحاظ ایدئولوژی در فکر و نظر از اینا شما چیزی را به نام تغییر میبینید و نه هم در روابط و تعاملشان با مردم.
5: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنل دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن به وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
6: یک دقیقه خبر.
0: مقام‌های حکومت پاکستان و ایالت پنجاب اعلام کردند که از آغاز کارزار اخراج مهاجر افغان در سال 2023 حدود 2,590,000 افغان را به کشورشان بازگردانده است. این کشور تأکید کرده است که روند اخراج مهاجر افغان همچنان ادامه خواهد یافت. مقام‌های ایالت پنجاب نیز اعلام کردند که تاکنون 138,343 افغان در مراکز نگهداری نیالت بازداشت و پس از ثبت هویت و بررسی اسناد از طریق گذرگاه تورخم به افغانستان اخراج شدند. مقام های پنجاب همچنان از باشندگان نیالت خواستند حضور مهاجر افغان فاقد مدرک را به پلیس گزارش دهند.
7: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کست باکس، ساندکلاود و سپاتیفای دنبال کنید.
8: رادیو افغانستان انترنشنل.
9: نظرگاه، بیان دیدگاه شما پیرامون موضوعات سیاسی، خبری و اجتماعی.
0: افزایش جرم‌های جنایی به ویژه دزدی‌های مسلحانه در ماه‌های پسین نگرانی‌های جدی را میان شهروندان کشور ایجاد کرده است. گزارش‌ها می‌رساند که ولایت‌های چون کابل، هرات، تخار، نیمروز، خوست، بغلان، قندهار و برخی دیگر در این اواخر گواهی چندین دزدی مسلحانه بود است که در برخی موارد قتل هم به دنبال داشته است. همین دوشنبه منابع به افغانستان تنشان گفتند که دزدان مسلح با ورود به یک مرکز تجارتی در منطقه درب ملکشهر هرات نگهبانان را کشتند، پسرش را زخمی کردند و اموال 6 دوکان را دزدیدند. با گفته منابع 5 مرد مسلح با لباس شخصی هنگام ورود به این مارکت خود را نیروهای استخبارات معرفی کردند. چند پیش هم در استوری اسماعیل خیل مندوزه 6 مرد مسلح شبانه با معرفی خود به عنوان نیروهای امنیتی وارد خانه شدند و علاوه بر پول نقد، طلا، سلاح و دیگر اموال با ارزش داروهای این خانواده را به سرقت بردند. از سوی هم شمار از باشندگان شهر قندهار میگویند حضور افراد مسلح وابسته به طالبان با لباسهای شخصی در سطح شهر باعث شده که مردم نتوانند میان نیروهای طالبان و افراد مسلح غیرمسئول یا دزدان تفاوت بگذارند. درود به برنامه نظرگاه از رادیو افغانستان انترنشنال با من ساینا صافی خوش آمدید. در این برنامه مهمان من زکی شمال از افسران پیشین امنیتی کشور است. آقای شمال، ضمن سلام و خوش آمدید، در هرات در روز روشن افراد مسلح با یونیفرم طالبان وارد مارکت میشند و نگهبان را میکشند و 6 دکان را به سرقت میبرند. نظر شما در ارتباط به علت افزایش سرقت ها چیست؟
10: ضعف در حاکمیت طالبان به سربازای خودشان است. ملیشه های اینا متاسفانه فکر میکنن افغانستان به غنیمت بدل شده یا به اینا غنیمت هست. اما رقم اینکه کلانایشان در مسائل کلان اقتصادی شما میبینین، از معدن و مالیات و گپاش رو تا گپای کلانتر دیگه اقتصادی از هر گوشه افغانستان جمع میکنن. سربازای از اینا وقت برشان چیزی نمیرسه، با لباس نظامی یا لباسی که دارن به سرقتهای مسلحانه دست میزنن و متاسفانه مردم ما قیمت زیر میپردازن.
0: بله، میشه بگن که علت افزایش سرقتها چیست؟
10: خب یکی از علتهای کلان همی بحران عمیق اقتصادی است و بحث دوم برمیگرده به طالبا که حاکمیت ندارن به سربازهای خودشان و متاسفانه سلاحی که اختیارشان قرار داره علیه مردم استفاده میشه و ما شما شاهد جرایم زیادی هستیم که تاجرها صرافا کشته میشن، اما رقم کسایی که کار میکنن بسای چی دارن، تجارتی دارن و در بازار کار میکنن، اینا مسئول نیستن.
0: بله، شهروندان کشور از ولایت های مختلف به افغانستان تنشنل از سرقت ها و جرایم جنایی شکایت داشتن. به نظر شما چی کسانی سرقت ها را انجام میده؟
10: خب شما میفهمین کسی سرقت انجام میده که سلاح داشته باشه. امروز سلاح را طالب داره با خودش، هیچ کسی بدون از طالب اسلحه گشتانده نمیتونه. متاسفانه امون سلاحی را که طالب ها دارن در برابر مردم استفاده میشه و جرایمی که امروز صورت میگیره در گوشه گوشه از وطن باسته طالب ها، سربازای طالب ها و سلاحی که طالب ها در دوستشان داره، اما از که متاسفانه هر روز یک اتفاقی هست اونجا.
0: بله، قسمی که شما مشاره کردین که مالکیت سلاح نزد طالب است و شهروندان کشور میگه که هیچ فرد و گروه اجازه حمل سلاح را هم نداره، پس چگونه اتفاق ها رخ میده به نظر شما؟
10: خب ما پیشتر گفتیم که سلاح نزد طالب ها است. سربازا و عسکرای طالب ها وقتی که میبینن متوجه میشن رهبرایشان هفتوار میلیونی به دست میارن و شکمایشان سیر است، امون رقم با همی انگیزه عسکرای طالبا اونا در هم حدی که توانشان میکشه به جمعواری و چوروچپاول و گفا میپردازن. طبعا که اونا در شهر و بازار میباشند و سلاحی که پیششان است متاسفانه استفاده سو میکنن و از مردم باجگیری میکنن و در جای به دزدی و به سرقت ها دست میدنن.
0: بله، آیا مشکلات اقتصادی و بیکاری رو هم میتوان گفت که مهمترین دلیل افزایش این جرایم است؟
10: بله، یکی از دلایل کلان میتونه باشه، اما و مسئله طالب ها عدم مدیریت رهبری از اینا هست، از کرایشان است. شما فکر کنین که رهبرای اینا هفتوار میلیون به دست میارن و بین خود تقسیم میکنن. اونا ما شاهد هستیم که پولی که به دستشان میاد در کشورهای خارجی به خودشان سرمایه گذاری میکنن و کار میکنن، ده ها گزارش ما شما به رقم شاهدش هستیم و دیدیم.
0: آقای شمال، گروه طالبان در حال که دای تامین امنیت میکنن، خودشان تا چی حد در مهار و پیشگیری از سرقت ها موفق هستند؟
10: خب طالب ها متاسفانه چشم به چشم مردم میبینن و دروغ میگن. شما فکر کنین یک گروهی که یک رژیمی که نتونه خودش تامین امنیت بکنه چطور میتونه با مردم ما امنیت را بیاره؟ ما شاهد هستیم که وزیر خودشان مورد هدف قرار میگیره و کشته میشه. امور رقم در گروپ های کلان که در اونجا فعالیت دارن مثل گروه داعش و گروه دیگه ای که گفته میشه فعالیت میکنن، اینا عملا کارهای را انجام میتن. به همون شکل گروه های دیگه ای که مخالف اینا هستن، شما میبینین که هر روز یک هدفی را میزنن یا در هر هفته یک هدفی امنیتی خود اینا را تا مترایشان پوست های امنیتی اینا را هدف قرار میده. امنیت کجا هست؟ امنیت برای چی هست؟ و ما عجیب میبینیم که مردم ما در مجموع مردم افغانستان نه امنیت فیزیکی دارن، نه امنیت روانی دارن و نه امنیت کاری.
0: بله، سوال ما همی است که افزایش سرقت ها چی تأثیر بر احساس امنیت و زندگی روزمره شهروندان گذاشته؟ شهروندان چقدر احساس امنیت میکنن با افزایش سرقت ها؟
10: وضعی که به این شکل ادامه داشته باشه طبعا بی‌باوری برای زندگی زیاد شده. شما میدونین با آمدن طالب ها جمع کلانی از مردم ما وطن را ترک کردن، اونایی هم که داخل افغانستان مانده بودن متاسفانه هر روز در گریز و فرار هستن، به ویژه کسب کارا و کسایی که بخواین کارای تجارتی بکنن با گذشت هر روز به باور شده میرن و اونا هم سرمایه های خود کسب و کار خود تعطیل میکنن و به فرار هستن. ما میبینیم دروازه های ادارات پاسپورت هر روز و مرزها را شاهدش هستیم و صورت قانونی و غیر قانونی مردم ما در فرار هستند. این خودش نشان دهنده بی‌باوری مردم نسبت به وضعیت حاکم است.
0: بله، آیا مردم خودشان میتونن که در کاهش این دزدی ها نقش مؤثر بازی کنه و این افزایش سرقت ها کاهش بیابه؟
10: بله، مردم میتونن نقش داشته باشن، اما در کجا، چی وقت؟ زمانی نقش مردم مؤثر میباشه که در یک نظامی یا زیری اثری یک نظامی قانونمند قرار داشته باشن. و حالا که مردم و صدای مردم اصلا شنیده نمیشه و بعض مردم در افغانستان منتفی است متاسفانه. شما فکر کنین اگر یک کسی بره شکایت کنه از یک اتفاق یک جای مثل، خب پیشتر گفتیم که ملیشه های طالب و کسایی که با اینا وصل هستن همچو کارهای را انجام میتن، اون آدمی که اطلاع بده به یک اداره دولتی به فرض، حالا اینا که دولت هم نیستن، چی تضمینی وجود داره که او فرد متهم فردا به دروازه خود اینا نیایه و یک اتفاق دیگه نفته؟ جانشان در خطر است. به همین احساس مردم هرچی که میایه به سرشان خاموش هستن و تحمل میکنن متاسفانه.
0: بله، آیا تغییر شیوه و نوع سرقت ها به نظر شما نشاندهنده شکل گیری باندهای سازمانی یافته است؟
10: با تاسف گفته میتونیم که بله. قبلا شیوه ها انفرادی بود یا سرقت هایی که صورت میگرفت که ما شاهدش می بودیم یا گزارشایش هم می دیدیم انفرادی انجام می شد. حالا متاسفانه به صورت گروپی اجرا می شه و ایره مردم در چندین جای شاهد هستن. این خودش یکی از نشانهای اصلی شکلگیری باندهای سازمانی یافته است در همین بخش. ما فکر میکنم که سه تا علائمی که اینا دارن، این اتفاقات دارن، نشان میده که اینا گروپ های سازمان یافته در همین بخش فعال شدن و همچون اتفاقات انجام میدن. مثلا تخصصی شدن، اینا ساختاری هم هنگی که دارن در یک دزدی یا در یک اتفاقی را که انجام میتن ساختار هماهنگ نشان میده که اینا تخصص دارن و تخصصی عمل میکنن. پیچیدگی فنی، استفاده از ابزارهای فنی، استفاده از ابزارهای هک مثلا جعل هویت و دستگاری سامانهای آنلاین برای انتقال غیر قانونی اموال، و موضوع سوم تحرک بالا. اینا تغییر سریع میتن محل فعالیتشان که از یک شهر به دیگه شهر، از یک موقعیت به دیگه موقعیت، تا رد پایشان از چنگال قانون و از چنگال نیروهایی که اینا رو دنبال میکنه، یا علاقه نیروهای امنیتی هم گفته نمیشه به اینا. این خودش نشان میده که علائم دیگری از گروه های یک علائم دیگری هست که میتونه نشان بده که اینا سازمانی یافته عمل میکنن و سازمانی شدن.
0: سوال دیگه ایست است که آقای شمال، مسئولان برای جلوگیری از وقوع چنین رویدادها باید چه اقدامات را انجام بدن؟ کسایی که مسئول هستند در افغانستان.
10: خب من فکر میکنم که مدیریت منظمتر رهبری در این بخش میتونه مؤثر باشه، اما متاسفانه یک چیز وجود داره، این که طالب ها و رژیم طالب ها، عسکرای طالب ها، اینا ظاهرا زیر یک چتر به نام طالب قرار گرفتن، اما در درونشان طالب ها با انگیزه های متفاوت است. اینا طالب عقیدوی شاید بسیار کم باشد، در بینشان طالب معدن است، طالب های هستند که مواد مخدر از سر کار دارند، بایش قاچاقوی مسائل هم میکنند، دشمنی های شخصی داشتند و حالا آمدن زیر چتر طالب هم خود حمایه میکنند و هم نامشان طالب ماندن.
0: سپاس دوستان و شنوندگان عزیز، این بود برنامه امروزی که تقدیم تر کردیم. تا برنامه بعد، خداوندیار و مددگارتان.

0: رادیو افغانستان اینترنشنال. پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
1: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
0: رادیو افغانستان اینترنشنال.
2: رویدادهای جهان.
3: شماری از رسانه‌ها در ایران از موج جدید عملیات موشکی جمهوری اسلامی علیه اهداف آمریکایی خبر دادند. در همین ارتباط کانال سپاه سایبری پاسداران خبر داد موج موشکی شلیک شده از کرمانشاه به مقصد پایگاه ارتش آمریکا در اردن حرکت می‌کند. همزمان مشاور رسانه‌ای پادشاه بحرین گفت پدافند هوایی بحرین حملات هوایی ایران را رهگیری و منهدم می‌کند. وزارت داخلی بحرین نیز اعلام کرد آژیر هشدار در این کشور به صدا درآمد. این نهاد از شهروندان خواست آرامش خود را حفظ کنند و به نزدیکترین محل امن بروند. در پی انتشار اطلاعیه وزارت داخلی بحرین درباره حملات هوایی به این کشور، خبرگزاری مهر وابسته به سازمان تبلیغات اسلامی با نقل از برخی منابع غیر رسمی نوشت ناوگان پنجم ارتش ایالات متحده در الجفیر بحرین هدف یک موشک قرار گرفت و دقایق پس از آن آژیر خطر از همان منطقه فعال شد. سپاه پاسداران روز گذشته نیز در بیانیه رسمی مدعی شد که تأسیسات و زیرساخت‌های نظامی آمریکا در منطقه الجفیر بحرین را هدف قرار داده است. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا شام دوشنبه 22 سرطان در گفتگو با شبکه خبری سیلم گفت که احتمال دارد تأسیسات هسته‌ای کوهکلنگ گازلا هدف یک حمله بزرگ باشد و نیروهای آمریکایی با ورودی این تأسیسات حمله کنند. او گفت ما با نیروهای ویژه و همه امکانات دیگر ما روی تأسیسات هسته‌ای ایران اشراف اطلاعاتی داریم و به طور گسترده آنها را تحت نظر داریم. کوهکلنگ هم یکی از اهداف احتمالی است، هدفی که میشود یک ضربه بزرگ و محکم و درست با ورودیش وارد کرد. فکر میکنم شاید چنین چیزی را ببینند. دونالد ترامپ در ادامه این گفتگو بار دیگر تاکید کرد که جمهوری اسلامی نیروی هوایی و بحری ندارد و تاکید کرد تمام کاری که آنها میکنند حرف زدن است و البته از رسانه‌های جعلی هم بهره میبرند. در استفاده از رسانه‌های جعلی بسیار موفق هستند چون این رسانه‌ها دوست دارند ما شکست بخوریم. رئیس جمهور آمریکا بار دیگر از روزنامه نیویورک تایمز انتقاد کرد و گفت که این روزنامه پیشتر نوشته بود جمهوری اسلامی نسبت به 4 ماه قبل در موقعیت بهتری قرار دارد. او همچنان مدعی شد نرخ تورم ایران از 5% به 301% رسیده است. خدا محمدی مشاور محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در یک فعل صوتی گفت جنگ میان جمهوری اسلامی و آمریکا دوباره آغاز شده و نیروهای مسلح جمهوری اسلامی از مدت‌ها پیش برای این مرحله آماده بودند. او گفت نیروهای مسلح جمهوری اسلامی با تسلیحات و طرح‌های عملیاتی جدید آماده مقابله هستند و عملیات‌های آمریکا پر سر و صدا اما بی‌کیفیت خواهد بود. محمدی با اشاره به اظهارات دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا درباره احتمال حمله به تأسیسات هسته‌ای کوهکلنگ در اصفهان گفت این مجموعه مستحکم‌ترین تأسیسات هسته‌ای جهان است و حمله به آن به اهداف آمریکا نخواهد رسید. او هشدار داد اگر تأسیسات کوهکلنگ مورد حمله قرار بگیرد منطقه به جهنم تبدیل خواهد شد و ما منطقه را بر سر آمریکا خراب خواهیم کرد. محمدی گفت تنگه هرمز از همه مسیرها کاملا بسته است و جمهوری اسلامی کشتی‌های خود را از محاصره دریایی آمریکا عبور خواهد داد. روزنامه اسرائیلی هاارتس در گزارش تحقیقی نوشت که موساد، سازمان اطلاعاتی اسرائیل، در چارچوب پروژه‌ای برای تغییر حکومت در ایران محمود احمدی نژاد رئیس جمهور پیشین جمهوری اسلامی را به همکاری جلب کرده و او را به عنوان گزینه‌ای برای رهبری ایران پس از سرنگونی حکومت در نظر گرفته بود. بر اساس این گزارش، ارتباط میان موساد و محمود احمدی نژاد از حدود یک سال پیش از حمله 7 اکتبر سال 2023 حماس به اسرائیل شکل گرفت. هاارتس نوشته اطلاعات جمع‌آوری شده از سوی موساد نشان می‌دهد دیدگاه‌های محمود احمدی نژاد پس از پایان دوران ریاست جمهوریش در سال 2013 تغییر کرده و او به یکی از منتقدان برجسته حکومت جمهوری اسلامی تبدیل شده است. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در مصاحبه گفت که علی خامنه ای کشته شده و مجتبی خامنه ای رهبر جدید جمهوری اسلامی نیز 90% از بین رفته است. او افزود که ایران همچنان زیر فشار شدید نظامی آمریکا قرار دارد. ترامپ روز دوشنبه در گفتگو با شبکه فاکس نیوز گفت همه رهبران آنها کشته شدند. علی خامنه ای از بین رفت و مجتبی خامنه ای نیز 90% از بین رفته است. با این حال نیویورک تایمز می نویسد که آنها در حال بهبود وضعیت خود هستند. او درباره تلاش جمهوری اسلامی برای بازسازی تأسیسات هسته‌ای گفت آنها هیچ شانسی ندارند، ما کاملا آنها را تحت فشار گذاشته ایم. بیشتر تجهیزاتشان از بین رفته و سامانه‌های پدافند هواییشان نابود شده. مجتبی خامنه ای در حملات هوایی ماه فوریه آمریکا به اسرائیل به ایران شدیدا زخمی شد و به گفته حکومت ایران در حال بهبود است. مجتبی خامنه ای در مراسم تشییع و خاکسپاری پدرش در ایران حضور نداشت، موضوعی که گمانه‌زنی‌ها درباره وضعیت جسمانی و محل اقامتش را افزایش داده. پس از گزارش شهروندان ایران درباره شنیده شدن چندین انفجار محیط در بوشهر و جغادک در ظهر سه‌شنبه 23 سرطان، احسان جهانیان معاون سیاسی و امنیتی استاندار بوشهر اعلام کرد 4 نقطه در شهر بوشهر هدف پرتابه‌های آمریکا قرار گرفته است. جهانیان گفت در ادامه نقض آتش‌بس و تفاهم از سوی دشمن آمریکایی، ظهر امروز 4 نقطه شهر بوشهر مورد اصابت پرتابه‌های دشمن قرار گرفت. پیش از این شهروندان از شنیده شدن چندین صدای انفجار در بوشهر و جغادک خبر داده بودند. دادستان ارشد پرونده‌های تروریستی بحرین اعلام کرد دادگاه عالی کیفری این کشور در 2 پرونده جداگانه 3 متهم را به اتهام همکاری با سپاه پاسداران برای انجام اقدامات خصمانه و تروریستی علیه بحرین به حبس ابد محکوم کرد. دادگاه همچنان دستور مصادره اقلام کشف شده را صادر کرده است. به گفته دادستانی در پرونده نخست یکی از متهمان که تحت تعقیب بود و از بحرین فرار کرده بود، متهم دیگری را برای جمع‌آوری اطلاعات از مراکز حیاتی این کشور با هدف قرار دادن آنها در جریان حملات جمهوری اسلامی جذب کرده بود. در پرونده دوم نیز دادستانی اعلام کرد متهم از طریق یک حساب کاربری منتسب به سپاه پاسداران ویدیوهای از حملات جمهوری اسلامی به تأسیسات حیاتی بحرین و همچنان مختصات شماری از مراکز مهم این کشور را برای هدف قرار دادن در اختیار طرف مقابل قرار داده بود. وزارت امور خارجه و تجارت نیوزلند اعلام کرد سه‌شنبه 23 سرطان رضا نظر آهاری سفیر جمهوری اسلامی در ولگون را احضار کرد و نگرانی شدید این کشور را درباره تشدید اخیر تنش‌ها در تنگه هرمز و سراسر منطقه خلیج فارس با او ابلاغ کرده است. نیوزلند در این دیدار خواستار کاهش فوری تنش‌ها و بازگشت همه طرف‌ها به مسیر دیپلماسی شد. وزارت امور خارجه و تجارت نیوزلند همچنان بار دیگر فعالیت‌های بی‌ثبات کننده سپاه پاسداران از جمله اقدامات این نهاد فراتر از خاورمیانه را محکوم کرد. خبرگزاری اسوشیتد پرس گزارش داد که انتظار می‌رود خلأ صلاح گروه‌های مسلح مورد حمایت جمهوری اسلامی در عراق، محور اصلی دیدار دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا و ولی‌العهد زیدی نخست وزیر عراق سه‌شنبه در کاخ سفید باشد. یک مقام دولت ترامپ به این رسانه گفت آمریکا بر اساس میزان پیشرفت عراق در خلأ صلاح گروه‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی تصمیم‌های آگاهانه اتخاذ خواهد کرد. قوه قضاییه جمهوری اسلامی اعلام کرد حکم اعدام محی‌الدین عبداللهی و حسین پالانی دو شهروند ایران را به اتهام‌های عضویت در داعش و اقدام مسلحانه علیه جمهوری اسلامی اجرا کرده است. پیش از اعلام اجرای این احکام هیچ اطلاعی درباره بازداشت این دو نفر، روند رسیدگی به پرونده یا مراحل دادرسی آنها منتشر نشده بود. بر اساس بیانیه قوه قضاییه ایران، این دو نفر عضو یکی از هسته های وابسته به داعش بودند که پس از شکست این گروه در عراق و سوریه در ارتفاعات مرزی بامود در مرز ایران و عراق مستقر شده بودند. مقام های جمهوری اسلامی میگویند این هسته قصد داشت با جذب نیرو، تهیه و تجهیزات و اجرای عملیات مسلحانه در داخل ایران فعالیت کند. اما پیش از عملی شدن این برنامه ها شناسایی و متلاشی شد و شماری از اعضای آن کشته یا بازداشت شدند. نهادهای امنیتی آلمان اعلام کردند در پی تشدید تنش با جمهوری اسلامی در حال بررسی اطلاعات و نشانه هایی درباره احتمال برنامه‌ریزی برای حملات در خاک آلمان هستند. روزنامه هندلز بلوت با نقل از سخنگوی وزارت کشور آلمان گزارش داد دستگاه‌های امنیتی فدرال تحولات خاورمیانه را به دقت زیر نظر دارند و گزارش‌های مربوط به اقدامات شناسایی، جاسوسی و احتمال آماده‌سازی حملات را بررسی می‌کنند. این مقام افزود نهادهای امنیتی آلمان برای ارزیابی مستمر سطح تهدید با ایالت‌های آلمان و شرکای بین‌المللی خود در ارتباط نزدیک هستند. با این حال به گفته وزارت کشور، تشدید اخیر درگیری میان آمریکا و جمهوری اسلامی تا اکنون باعث افزایش سطح تهدید امنیتی در آلمان نشده است. حکومت آمریکا روز دوشنبه اقدامات تازه‌ای را برای منزوی کردن دادگاه کیفری بین‌المللی آغاز کرد. مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا گفت که این دادگاه تهدیدی علیه حاکمیت ایالات متحده است و واشنگتن اجازه نخواهد داد که کارکنان و نیروهای آمریکایی هدف پیگردی این نهاد قرار گیرد. روبیو در یک پیام ویدیویی گفت دادگاه کیفری بین‌المللی قرار بود تنها به جرایم خیلی جدی رسیدگی کند، اما به نهاد بسیار افراطی‌تر و رادیکال‌تر تبدیل شده است. او افزود همین حالا دادگاه کیفری بین المللی و حامیانش علیه کشور ما جنگ براه انداختند. این جنگ نه با گلوله و موشک بلکه با قوانین، معاهدات و آنچه قانون بین المللی می نامند انجام می شود.
2: رادیو افغانستان انترنشنال.
4: در این جهان بی‌ثبات سوال ها فراوانند.
5: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
6: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
4: ما سوال های شما را میپرسیم و به دنبال بحث های میرویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان انترنشنال.
7: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنال دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن با وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
8: یک دقیقه خبر.
9: افزایش جرم‌های جنایی به ویژه دزدی‌های مسلحانه در ماه‌های پسین نگرانی‌های جدی را میان شهروندان کشور ایجاد کرده است. گزارش‌ها می‌رساند که ولایت‌های چون کابل، هرات، تخار، نیمروز، خوست، بغلان، قندهار و برخی دیگر در این اواخر گویی چندین دزدی مسلحانه بوده که در برخی موارد قتل هم به دنبال داشته است. همین دوشنبه منابع به افغانستان انترنشنال گفتند که دزدان مسلح با ورود به مرکز تجارتی در منطقه درب ملک شهر هرات نگهبان آن را کشتند، پسرش را زخمی کردند و اموال 6 دکان را دزدیدند. با گفته منابع 5 مرد مسلح با لباس‌های شخصی هنگام ورود به این مارکت خود را نیروهای استخبارات طالبان معرفی کردند.
10: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
11: طالب ها از شبیهیت به منافع خودشان استفاده میکنند.
12: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
13: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانند.
14: بارها با خلیزاد گفتیم که آل مذاکره دو طرف شروع شده. وقت نداری مسائل عمده که راهی زندانی هاست با طالب صحبت کنی.
15: جهان با ما به خواب نمی رود. در هر لحظه شبانه روز و در چهار گوشه جهان میلیون ها رویداد خبری جریان دارد. طلوع آفتاب وقت آگاهی است. صبح را با اخبار بامدادی افغانستان انترنشنال شروع کنید.
16: چهار سو نامرد و مرداریز اما می روی گر روت سر نیست در این ره گذر ما می روی. بیشتر از این سفر سخت است یا به همسفر همسفر به همسفر تنهای تنها می روی. راه ما در هی صورت تا به بنبست نیست از هزاران را پشتیت تمنا میرنی. مارها در هاستینا گرگها در پشت سر با تمام مرگهای فش یک جا میرنی.
0: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: سلام و صبح بخیر. ساعت 3:30 دقیقه بامداد لندن و 7 صبح کابل است. من طارق عظیم هستم. سرخط خبرها. فشار فزاینده بر مهاجران افغان در پاکستان. 525 خانواده از کمپ‌های بنو تخلیه و اخراج شدند. 13 پزشک متخصص در پنجاب بازداشت شدند. چرخش مسیر تجارت از جاده به آسمان. هند بر ادامه فعالیت دهلیز هوایی کابل دهلی تاکید کرد. و تشدید فشار نظامی بر جمهوری اسلامی. آمریکا ده ها هدف نظامی را در ایران هدف قرار داد. ترامپ میگوید به تأسیسات انرژی در مرحله آخر حمله میکنیم. در ادامه کارزار اخراج مهاجران افغان از پاکستان، مقامات این کشور از تخلیه کامل سه کمپ مهاجران افغان در بنو خبر دادند. با گفته مقام های پاکستانی، 525 خانواده افغان از این کمپ ها به افغانستان بازگردانده شدند. مقام ها می گویند که اطلاعات افغان های ساکن شهرها و روستاهای بنو نیز در اختیار پلیس قرار گرفته و روند شناسایی آنان ادامه دارد. پاکستان در 10 جولای روند بازداشت و اخراج افغان ها را از سر گرفت. مقام های پاکستانی اعلام کردند که روزانه بیش از 10,000 افغان از مرز تورخم به افغانستان بازگردانده می شوند. کمیساریای سازمان ملل در امور پناهندگان نسبت به بازگرداندن اجباری مهاجران افغان ابراز نگرانی کرده و خواستار رعایت اصول بین المللی نیست شده است. در همین حال پلیس پاکستان 13 پزشک متخصص افغان و یک دانشجوی طب را بازداشت و برای اخراج به مرکز توقیف اتک منتقل کرده. این پزشکان که برای گذراندن دوره‌های تخصصی در پاکستان حضور دارند، به دلیل انقضای مدت اعتبار ویزا بازداشت شدند. آنان میگویند نزدیک به 1 سال پیش برای دریافت یا تمدید ویزا درخواست دادند، اما این درخواست‌ها تاکنون بررسی نشده. جزئیات بیشتر را همکار ما فضل عزیز ارائه می‌کند.
1: پاکستانی چارواکو ویلی دی چی د خیبر پختونخوا په بنو ولسوالۍ کې د افغان کډوالو درې کمپونه په بشپړ ډول تخلیه کړل شوي دي، او د دې کمپونو څخه 1525 کورنۍ چې دي د بیرته افغانستان ته از لیږل شوي دي، ستنول شوي دي. د بنو ولسوالۍ چارواکو ویلي دي چې نه یوازې د دغه کیمپونو څخه دا تخلیه کړل شوي دي، بلکې د دې وروسته بعد بنو د ښار او د دې نه چاپېره کومې کلیوالې او لرې پرتې سیمې چې دي په هغې کې هم په هغو کډوالو پسې به ګرځي چې څوک افغانان دي، دوی به هم بېرته ستنول کېږي. په پاکستان کې په وروستیو کې دغه لړۍ چټک کړل شوې ده چې د افغان کډوالو بیرته ستنولو بهیر دا نور ګړندې کړل شوې دی. له هغې وروسته چې د پاکستان دولت په 10 جولای باندې ویلي چې د 10 جولای وروسته په پاکستان کې څوک هم افغان کډوال وي چې د ویزو معتبرې ویزې نه لري یا د ویزو موده یا وخت ختم شوی وي، هغه به نیول کېږي او هغه به بیرته افغانستان ته ستنول کېږي. په وروستیو کې نه یوازې په خیبر پختونخوا کې دا لړۍ چټک شوی ده، بلکې د پاکستان په نورو ایالتونو کې، په سند او پنجاب او بلوچستان ایالتونو کې هم د افغان کډوالو د نیولو او بیرته ستنولو لړۍ دوام لري. یو ورځ وړاندې د پنجاب حکومت ویلي چې یوازې د پنجاب څخه د کال 2023 راهیسې 1,30,000 افغان کډوال چې دي هغه بیرته ستنول شوي دي، او د پاکستان دولت ویلي دي چې د 2023 کال راهیسې تر اوسه پورې د 2.5 میلیونو څخه زیات افغان کډوال چې دي د بیرته خپل هیواد ته لیږدول شوي دي.
0: طالبان محافظان امنیتی مساجد اهل تشیع را در ولایت هرات خل سلاح کردند. به گفته منابع طالبان تاکنون دلیل خل سلاح این نیروها را به مسئولان محلی مساجد توضیح ندادند. این محافظان از زمان حکومت پیشین مسئولیت تامین امنیت مساجد اهل تشیع را بر عهده داشتند و پس از بازگشت طالبان نیز به فعالیت خود ادامه میدادند. منابع معلی میگویند که این اقدام نگرانی ها درباره امنیت مساجد و نمازگزاران شیعه را افزایش داده. منابع محلی میگویند محافظان مساجد در سالهای گذشته نقش مهمی در جلوگیری از حملات داعش به مساجد شیعیان داشتند. طالبان تاکنون درباره تدابیر جایگزین برای تامین امنیت مساجد اهل تشیع توضیح ندادند. از زمان بازگشت طالبان به قدرت دست کم 7 حمله علیه شیعیان هرات ثبت شده. هند اعلام کرده که دهلیز هوایی کابل دهلی همچنان فعال است و انتقال کالاهای تجاری میان دو کشور بدون وقفه ادامه دارد. وزارت خارجه هند همچنان گفته که وزیر زراعت طالبان در سفر اخیرش به دهلی درباره گسترش همکاری‌های تجاری و زراعتی گفتگو کرده. هند در ماه‌های اخیر همکاری‌های اقتصادی خود با طالبان را گسترش داده و می‌کوشد با تکیه بر مسیرهای جایگزین تجارت با افغانستان را حفظ کند. سید مسعود، کارشناس امور اقتصادی از ونکوور کانادا، برای بحث بیشتر در برنامه با ما است. آقای مسعود، دهلیز هوایی کابل دلی چقدر مقرون به صرفه است و آیا میتونه جایگزین مسیرهای زمینی هم شود؟
2: سلام به شما. خدمت شما عرض شود که خب در مجموع آدم گفته شود که 74% تمامی تجارت ما پاکستان، هندوستان و چین و هندوستان بوده، که در این موارد عمدتاً پاکستانی ها در حقیقت اونم میبینن که را بند کرده، ولی هندوستان همیشه است. بعد تاسیسش از 1947 و بعد ما فقط یک دوره بعد تجارتی هم رای هندوستان داشتیم که 1996 تا 2000 بوده. باقی مانده در تمام صرف نظر از نظام ها و رژیم ها این امرای ما رابطه داشته و تبدیل میشه به یک بازار سنتی و عنعنوی که حال نامی که بخیر مسمایش همی است. از این لحاظ مشکل ما داریم، مشکلی که در مقابل رای زمینی که همیشه پاکستانی ها چنین کار رو انجام دادن، مقابل ما 104 مرتبه هم مشمول تجارت پاکستان بوده. از این لحاظ خب شما فهمید تجارت بین تجارتی که امرای این صورت بگیره و بازم او هوایی باشه و در مجموع باسی حرکت هایی که ما مواد غذایی و میوجات و گپار صادر میکنیم که در بالای قیمت ها تأثیر وارد میکنه، ولی این دوستان تمامی قیمت ها را پایین آورده و در پالوش هم یک نوع معافیت گمرکی را اجرا کرد هندوستان، که از این لاست بخاطر از این که ما بتانیم یک رقابت بکنیم در بازار و بتانه تجاره ما یک چیزی را بدست بیاره چنین کار را انجام داد. بله، ما در مجموع $1 میلیارد چی داریم؟ تجارت داریم امرای هندوستان که ما در کس بیلانس تجارت قرار داریم که ما واردات ما $690 میلیون است، در حال که ما صادرات میکنیم به $319 میلیون، که در حقیقت یک نوع حرکت است با وجود که یک رای دیگی که ایجاد شد که در حقیقت رای الترناتیف گوادر و کراچی بود که چابهار است، که نظر به مسائل که در ایران به وجود آمده با آمریکا، چابهار هم در حقیقت نوع مزدود نیست، نوع حرکت صورت نمیگیره و ما مجبورم که از طریق هوا حرکتش بدهیم و این حرکت دادن هوا یک ذره از لحاظ اقتصادی هم بر هندوستان بر ما کمک میکنه هندوستان، ولی مشکل دوام میشه. بس
0: آقای مسعود، حالا هند میتونه امو میدان رقابت تجارت را از پاکستان ببره؟
2: نه خیلی، شما میفهمین که هندوستان، ما در پاکستان حرفای دیگه داریم و عمدتاً حالی که الترناتیوی برای پاکستان قزاقستان است. قزاقستان میتونه چنین کار انجام بده و ازبکستان، ولی هندوستان ما حرفای دیگه داره برای هندوستان که اگر ما بتونیم با 2.7 میلیارد دلار با امرای پاکستان رابط داریم، که هنوز هم رابط وجود داره با وجود که خط رسمی وجود داره، برای اینکه 1400 رای بزرگ داره ما و جانب دیگه از طریق سیستان ایران داخل میشن. یعنی پاکستانی ها در مجموع با وجود که نقص حساب فراوان را انجام دادن تجارتش، به گفته رئیس اتاقهای تجارت خیبر پشتونخوا 1.5 میلیارد دلار ضرر است، برای اینکه خیبر پختونخوا و بلوچستان تمام فابریکا و تولیداتشون که انجام میدن، بهترین بازار از او و نزدیکترین بازارش و قابل مصرفه که کالای ابنای پاکستانی رو انجام بده افغانستان است دیگه. افغانستان مثل بازار برای اون به وجود آمده، ولی هندوستان نمیتونه که کاملا چنین شود. از این لحاظ ما فکر میکنم هر کدامشون دارای امتیازات خود، دارای خاص خود است. مثلا ما از لحاظ ادویه میتونیم که هندوستان تخفیف بکنه و عوض ادویه پاکستانی ادویه هندوستانی را وارد بکنیم، که همو هم تا اندازه مشکل خلق شد و سرمایه‌گذاری بیندی تلاش کردن که ولی بین در داخل افغانستان دو فابریکه کلان را بسازن تا بتانند تا اندازه بو ضرورت ادویه ما را رفع بکنن.
0: آقای مسعود، هر اتفاق سیاسی که در افغانستان، حداقل من تا جایی که بیاد دارم اتفاق رخ میده، هند اولین کاری که میکرد در افغانستان هم بسته کردن سفارت خانهش بود. حالا با این مقدمه میخوایم پرسان بگنیم همین تواتر یا ادامه تجارت افغانستان با هند چقدر میتونه تضمین شده باشه، چقدر ادامه دار میتونه باشه؟
2: خوب فکر میکنم هندوستان به خاطر این است که ما را بسیار دوست داشته باشه، برگ سیاست های کلان و استراتژی از اونا ایجاد یک قدرت در طرف غرب پاکستان است که تا او را به بیش داشته باشه. یعنی مانا داره که یک نوع معاصره سیاسی اقتصادی باشه و در پالوش هم راهی که پاکستانی ها حرکت میکنن به طرف آسیای میانه تا اندازه نام باشه و مو احتیاجات ما را و وابستگی ما را در از پاکستان جدا کنه. از این رو فکر میکنم هندوستان مطابق با سیاست های کلانش این کار انجام میده. با وجود شما این فهمید که 600 میلیون دلار برای هندوستان چیز نیست، برای یک کشوری که پنجم قدرت دنیای اقتصادی باشه، ولی در مجموع کارهایی را انجام میده و این همه سیاست های مقابله و ضدیت با پاکستان است که ما را انجام میده. قربان شما.
0: سید مسعود، کارشناس امور اقتصادی، بسیار سپاسگزارم از حضورتان در برنامه.
2: قربان شما. خدمت شما کم نکردم تا درس.
0: در ادامه نگاه به چند خبر کوتاه از افغانستان. استخبارات طالبان هفته گذشته خاطره جامی فعال شبکه‌های اجتماعی و کتابفروش آنلاین در هرات را بازداشت کرد. خانواده او میگویند جامی چهارشب را در بازداشت استخبارات طالبان سپری کرده و سپس آزاد شده. طالبان تاکنون درباره دلیل بازداشت و شرایط آزادی او توضیح ندادند. یک نظامی پیشین ارتش ملی افغانستان میگوید استخبارات طالبان در اواخر سال 1403 او را بازداشت و 8 ماه زندانی کرده است. او میگوید در دوران بازداشت شکنجه شده و پس از آزادی نیز به دلیل تهدید طالبان ناچار به فرار قاچاقی به ایران شدند. او میگوید در صورت اخراج به افغانستان امنیت جانی نخواهد داشت. و شان وندایور رئیس سازمان افغان ایوک از دولت ترامپ خواسته تا روند بازبینی پرونده های متحدان افغان آمریکا را شفاف کند. او با رد استناد دولت به پرونده های جنایی برخ مهاجران افغان گفته که افغان ها نرخ جرم پایین تر از شهروندان آمریکایی دارند. وندایور از دولت خواسته که تا 31 جولای درباره روند بررسی پرونده ها و سیاست های مهاجرتی پاسخ رسمی ارائه کند. گزارش تازه دفتر امانگی کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل نشان می‌دهد که وضعیت زنان در افغانستان بحرانی‌تر شده. از فقر و گرسنگی تا کمبود خدمات صحی و محدودیت‌های طالبان که موانع جدی بر سر راه زنان ایجاد کرده. گزارش از حمید فهیم.
3: فصل تازه‌ای از دشواری‌ها برای میلیون‌ها زن در افغانستان. گزارش تازه اوچا دفتر کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل نشان می‌دهد که محدودیت‌های گسترده وضعیت زنان افغان را بحرانی‌تر کرده. بر اساس این گزارش، محدودیت‌های شدید بر رفت و آمد، آموزش و اشتغال زنان نه تنها زنان را از خدمات اساسی محروم کرده، بلکه آسیب‌پذیری آنان را عمیق‌تر کرده است. سازمان ملل در این گزارش از جامعه جهانی خواسته برای کمک فوری به دست کم 11 میلیون زن و دختر افغان که به کمک‌های بشر دوستانه نیاز دارند هر چه زودتر اقدام کند. در گزارش تازه اوچا آمده که در کنار فقر و گرسنگی، کمبود خدمات صحی برای زنان از بحران‌های جدی دیگر است که سلامت میلیون‌ها زن را در معرض خطر جدی قرار داده است. بر اساس آمار سازمان ملل در سال 2024 حدود 638 مورد مرگ مادران به ازای هر 100 هزار تولد زنده گزارش شده که بالاترین رقم در آسیا و هفتمین در سطح جهان محسوب می شود. اوچا می گوید که این وضعیت نگران کننده نتیجه مجموعی از عوامل از جمله کمبود شدید کارکنان زن در بخش صحت، کاهش منابع مالی، دسترسی محدود به داروهای ضروری و کمبود خدمات عاجل صحت باربری و زنان است. سازمان ملل بازگشت بیش از 6 میلیون افغان به کشور از سال 2023 تا کنون را از عوامل دیگر فشار در درون افغانستان یاد کرده است. این سازمان پیش بینی کرده که تا پایان سال جاری میلادی 2.5 میلیون نفر دیگر نیز به کشور باز خواهند گشت. دفتر کمک های بشر دوستانه سازمان ملل هشدار داده که بدون افزایش فوری کمک های بشر دوستانه و رفع محدودیت های موجود، بحران انسانی در افغانستان پیامدهای جدی تر و طولانی مدت تر بر زندگی میلیون ها نفر از جمله زنان و کودکان به دنبال خواهد داشت. حمید فهیم، لندن.
0: نگاه دوباره به سرخط خبرها. فشار فزاینده بر مهاجران افغان در پاکستان. 525 خانواده از کمپ‌های بنو تخلیه و اخراج شدند. 13 پزشک متخصص در پنجاب بازداشت شدند. چرخش مسیر تجارت از جاده به آسمان. هند بر ادامه فعالیت دهلیز هوایی کابل دهلی تاکید کرد. در ادامه نمایش قدرت نظامی در خیابان شانزلیزه، رژه روز ملی فرانسه با محور حمایت از کیف برگزار شد. سنتکام اعلام کرده که دور تازی عملات آمریکا به ایران پایان یافته و ده ها موضع نظامی در نزدیکی تنگه هرمز و مناطق ساحلی ایران هدف قرار گرفتند. به گفته سنتکام، جنگنده ها، پهباد ها و شناورهای آمریکایی در این عملیات مشارکت و هدف آن کاهش توان ایران برای حمله به کشتی ها بوده. همزمان رسانه های ایران از شنیده شدن چند انفجار و هدف قرار گرفتن بخشهایی از جنوب این کشور خبر دادند. همزمان سپاه پاسداران اعلام کرده نقاط را در بحرین و کویت با موشک و پهباد هدف قرار داده. بحرین با بصدا در آوردن آژیر خطر از شهروندانش خواسته و پناهگاه ها بروند. کویت هم اعلام کرده که پدافند هوایی این کشور در حال رهگیری موشک ها و پهباد هاست. در سوی دیگر وزارت خارجه عربستان سعودی حملات جمهوری اسلامی به کشورهای منطقه را محکوم کرده. همزمان رئیس پارلمان عربی حمله به نفتکش‌های اماراتی را نقض حقوق بین‌المللی خوانده و خواستار واکنش شورای امنیت شده. رئیس جمهور آمریکا و فاکس نیوز گفته که عملات آمریکا به ایران تا زمانی که او دستور توقفش را صادر نکند ادامه می‌یابد. ترامپ هشدار داده که اگر جمهوری اسلامی پای میز مذاکره نیاید، آمریکا نیروگاه‌ها و پل‌های ایران را هدف قرار خواهد داد. ترامپ همچنان بدون ارائه جزئیات گفته که نمایندگان آمریکا روز سه‌شنبه با مقام‌های جمهوری اسلامی مذاکره کردند.
4: من اهداف مربوط به انرژی را برای آخر کار نگه می‌دارم، اما در نهایت به اهداف انرژی هم حمله خواهیم کرد. بله، اما امشب خیلی شدید به آنها ضربه خواهیم زد. فردا شب هم خیلی شدید ضربه خواهیم زد. شب بعد از آن هم همینطور. و بعد هفته آینده برای آنها خیلی سخت می‌شود. چون هفته آینده نوبت نیروگاه هاست. هفته آینده نوبت پل هاست. ما تمام نیروگاه‌های آنها را از کار خواهیم انداخت. تمام پل‌های آنها را نابود خواهیم کرد. مگر اینکه پای مذاکره بیایند و مذاکره کنند.
0: معاون وزیر خارجه جمهوری اسلامی اعلام کرده که آمریکا با اثرگیری عملیات نظامی تفاهم اسلام آباد را نقض کرده. کاظم غریب آبادی گفته که اقدامات ایران در تنگه هرمز بر اساس این تفاهم انجام شده و کنون دیگر هیچ تعهدی برای دو طرف باقی نمانده. همچنان ادعای ترامپ درباره برگزاری مذاکرات پس از امضای تفاهم را رد کرد.
5: آمریکا با اقدامی که امشب اعلام کرد انجام میده و اون هم خاتمه رفع محاصره دریایی علیه جمهوری اسلامی ایران هست، تمامی تعهدات خودش رو تحت یادداشت تفاهم اسلام آباد زیر پا گذاشت. البته مهمتر از این اقدامات تهاجمی و همچنین ناقضانه یادداشت تفاهم که آمریکا انجام داده، شروع اقدامات تجاوز نظامی علیه جمهوری اسلامی ایران است. حتی اگر آمریکا بقیه تعهداتش هم تحت یادداشت تفاهم انجام میداد و فقط همین عملیات‌های نظامی رو از سر می‌گرفت، این نقض اساسی یادداشت تفاهم حساب می‌شد و در واقع زیرساخت و چارچوب اساسی یادداشت تفاهم رو متلاشی می‌کرد. یعنی در واقع الان ما در وضعیتی هستیم که آمریکا تمامی تعهدات خودش زیر پا گذاشته، اقدامات نظامی و تجاوزکارانه را علیه جمهوری اسلامی ایران از سر گرفته. البته با پاسخ قاطع نیروهای مسلح غیور ما هم مواجه شده و پاسخ قاطع دریافت کرده. در چنین شرایطی جمهوری اسلامی ایران هیچ تعهدی رو احساس نمی کنه، چون شما ببینید دیگه به یادداشت تفاهمی وجود نداره که بخوایم راجع به اون صحبت بکنیم. یعنی آمریکا تمام اقدامات لازم رو برای متلاشی کردن یادداشت تفاهم انجام داده و هیچ کشوری انتظار نباید داشته باشه از جمهوری اسلامی ایران که صحبت از انجام و یا اجرای تعهدات ایران تحت این یادداشت تفاهم بکنه.
0: در ادامه این مجموعه خبری نگاه به چند خبر کوتاه از جهان. اتحادیه اروپا با رد ادعای حکومت ترامپ درباره دادگاه کیفری بین‌المللی گفته که این دادگاه حاکمیت کشورها را نقض نمی‌کند. این اتحادیه تأکید کرده که دادگاه تنها صلاحیت رسیدگی به جنایت‌های سنگین را دارد و تهدید برای کشورها به حساب نمی‌آید. دولت ترامپ پیشتر دادگاه کیفری را تهدید برای نظام حقوقی خود خوانده و از اقدام برای توقف فعالیت آن خبر داده بود. پارلمان اوکراین استعفای یولیا سوردینکو نخست وزیر این کشور را تایید کرد. سوردینکو در آخرین سخنرانی خود با قدردانی از نیروهای مدافع اوکراین بر دفاع از استقلال و حاکمیت کشورش تاکید کرد. استعفای او بخش از تغییرات گسترده در کابینه اوکراین برای تقویت مدیریت کشور در بحبوحه جنگ با روسیه است. دولت عراق در یکی از بزرگترین پرونده‌های فساد مالی بیش از 375 کیلوگرم طلا و 10 میلیون دلار پول نقد را از متهمان ضبط کرده است. در این پرونده تا کنون 21 نفر از جمله مقام‌های دولتی و نمایندگان کنونی و پیشین پارلمان بازداشت شدند. ارزش دارایی‌های توقیف شده در این پرونده به بیش از 120 میلیون دلار می‌رسد. و در درگیری ها میان نیروهای امنیتی و معترضان در کشمیر تحت کنترل پاکستان دست کم 9 نفر از جمله یک نیروی پلیس کشته شدند. این درگیری ها یک روز پیش از برگزاری راهپیمایی اعتراضی علیه قوانین انتخاباتی منطقه رخ داده است. به گفته منابع محلی از آغاز اعتراض ها در ماه گذشته تا کنون حدود 30 نفر در این ناآرامی ها جان باختند. پاریس در روز ملی فرانسه میزبان رژه بزرگ نظامی در خیابان شانزلیزه بود. این مراسم امسال با تمرکز بر همبستگی اروپا و حمایت از اوکراین برگزار شده. امانوئل مکرون نیز بر تقویت توان دفاعی اروپا تاکید کرده و گفته که اروپا در عین تلاش برای صلح باید برای دفاع از خود نیز آماده باشد. گزارش ببینیم از ماه

0: آغاز انقلاب فرانسه است. انقلابی که شعار آزادی، برابری و برادری را به نماد جمهوری فرانسه تبدیل کرد. اما امسال رژه باستیل تنها بزرگداشت یک رویداد تاریخی نبود، بلکه صحنه نمایش قدرت و همبستگی کشورهای اروپایی بود. نزدیک به 7000 نظامی، همراه با بیش از 300 واسطه نقلیه نظامی، بیش از 30 هواپیما و نزدیک به 100 هواگرد. با حرکت از میدان شارل دو گول، عبور از زیر طاق پیروزی و رژه در امتداد خیابان شانزلیزه، یکی از بزرگترین مراسم‌های روز ملی فرانسه در سال‌های اخیر را رقم زد. در میان صفوف نیروهای فرانسوی حدود 500 نظامی از کشورهای عضو ائتلاف داوطلبانه نیز حضور داشتند. ائتلاف متشکل از کشورهای اروپایی که از اوکراین حمایت می‌کنند. پس از آنان 25 سرباز اوکراینی گام برداشتند. حضور نمادین که با تشویق گسترده حاضران همراه شد. بر فراز آسمان پاریس جنگنده های میراژ نیز با پرواز در آمدند. هواپیماهایی که قرار است پس از پایان دوره آموزش خلبانان اوکراینی بخش از توان دفاعی آینده کیف را تشکیل دهند. ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین، نخست وزیر بریتانیا، صدر اعظم آلمان و ده ها رهبر اروپایی از مهمانان ویژه این مراسم بود. برای امانوئل مکرون این آخرین رژه روز ملی در دوران ریاست جمهوریش بود. رژه‌ای که از آن برای هشدار درباره تهدیدهای امنیتی اروپا استفاده کرد.
1: پیامی که امروز به جهان می‌فرستم این است: بله، صلح هدف ماست. بله، ما به آزادی و حاکمیت قانون پایبندیم، اما در عین حال آماده ایم برای دفاع از این ارزش ها بجنگیم همیشه و اگر لازم باشد حتی به بهای ریخته شدن خون.
0: این رژه تنها یک روز پس از نشست رهبران کشورهای حامی اوکراین در پاریس برگزار شد، نشسته که در آن کشورهای اروپایی از تشکیل ائتلاف تازه برای تقویت دفاعی هوایی اوکراین خبر دادند. در شرایطی که جنگ اوکراین امنیت اروپا را بیش از هر زمان دیگر تحت تأثیر قرار داده، رسانه‌های فرانسوی این مراسم را رژه زمان جنگ نامیدند و پیامی که از شانزلیزه به جهان مخابره شد روشن بود. فرانسه و کشورهای اروپایی با تکیه بر اتحاد راهبردی و تقویت توان نظامی خود را برای دفاع مشترک از امنیت اروپا آماده می‌کنند. محب مدثر، لندن.
2: و تیم ملی فوتبال اسپانیا با پیروزی 2-0 در برابر فرانسه نخستین فینالیست جام جهانی سال 2026 شد. میکل اوریازابال و پدرو پورو گل‌های اسپانیا را به ثمر رساندند و تیم با برتری کامل از صد فرانسه گذشت. امروز دومین دیدار نیمه نهایی میان انگلستان و آرژانتین برگزار می‌شود و برنده مسابقه هم رقیب اسپانیا در دیدار نهایی خواهد بود. برای تازه ترین خبرها تحلیل آن به وبسایت ما به نشانی fintel.com.
3: رادیو افغانستان اینترنشنال. رادیو افغانستان اینترنشنال با شما در هر کجای دنیا.
4: یک دقیقه خبر.
5: سفر وزیر زراعت طالبان به هند حاشیه‌های زیاده داشت. اغلب با کنش‌ها درباره نزدیکی هند با طالبان، خشم پاکستان و احتمال پیامدهای سیاسی آن بود، اما برخی کاربران هم به اظهارات عطاءالله عمری در نشست در دلی نو مبنی بر این که دینی هندی‌ها و افغان‌ها یکی است در شبکه‌های اجتماعی واکنش نشان دادند. در این نشست که روز جمعه در اتاق بازرگانی و صنعت پی‌جی‌دی هند برگزار شد، وزیر طالبان به زبان فارسی سخن گفت و یک مترجم صحبت‌های او را به انگلیسی برگرداند. بر اساس ویدیوهای منتشر شده، مترجم این نشست در بخش از ترجمه سخنان وزیر طالبان درباره استقبال گرم از او در دیلی نو و رابطه قدیمی مردم افغانستان هند میگوید: همانطور که بیشتر شما ذکر کردید، دین ما یکی است.
6: تا
3: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان

0: اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساندکلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
1: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
0: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
2: یک دقیقه خبر.
3: قیمت مقام های ارشد طالبان در مراسم تشییع جنازه امیر بیشن قطر توجه ناظران سیاسی را به روابط برفراز نشب کابل و دوحه جلب کرده است. این در حال است که اخیراً هیئت بلندپایه طالبان و مراسم تشییع جنازه رهبر بیشن جمهوری اسلامی به تهران رفت. قطر در دو دهه گذشته یکی از مهمترین بازیگران در پرونده افغانستان به ویژه در رابطه به موضوع گفتگوهای صلح با طالبان بوده است. دوحه با میزبانی از دفتر سیاسی طالبان زمینه گفتگوهای این گروه با ایالات متحده را فراهم و پس از آن چند دور مذاکرات بین افغانی میان حکومت پیشین و طالبان را تسهیل کرد. دوحه پس از بازگشت دوباره طالبان به قدرت در سال 2021 به عنوان یکی از مدود کانال‌های ارتباطی میان کابل و جامعه جهانی باقی ماند.
4: در این جهان بی‌ثبات سوال‌ها فراوانند.
5: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
6: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
4: ما سوال‌های شما را می‌پرسیم و به دنبال بحث‌های می‌رویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان اینترنشنال.
7: رادیو افغانستان اینترنشنال.
2: نظرگاه، بیان دیدگاه شما پیرامون موضوعات سیاسی، خبری و اجتماعی.
3: سفر وزیر زراعت طالبان به هند حاشیه‌های زیاده داشت. اغلب واکنش درباره نزدیکی هند با طالبان خشم پاکستان به احتمال پیامدهای سیاسی آن بود، اما برخی کاربران هم به اظهارات عطاءالله عمری در نشست در دیلی نو مبنی بر این که دینی هندی‌ها و افغان‌ها یکی است در شبکه‌های اجتماعی واکنش نشان دادند. در این نشست که روز جمعه در اتاق بازرگانی و صنعت PhD هند برگزار شد، وزیر طالبان به زبان فارسی سخن گفت و یک مترجم صحبت‌های او را به انگلیسی برگردان. بر اساس ویدیوهای منتشر شده، مترجم این نشست در بخش از ترجمه سخنان وزیر طالبان درباره استقبال گرم از او در دیلی نو و رابطه قدیمی مردم افغانستان هند میگوید: همانطور که پیشتر شما ذکر کردید، دین ما یکی است. درود، به برنامه نظرگاه با من سرنا صافی خوش آمدید. در این مورد با خیرالله آزاد، دیپلمات پیشین افغانستان در هند، گفتگو میکنیم. آقای آزاد، برداشت شما از رفت آمدهای وزیران طالبان به هند چیست؟
8: با سلام خدمت شما و شنونده های محترم، رفت آمد وزرا و مقامات طالبان به هند بیانگر مشکلی که بین پاکستان و فرزند خوانده قبلیشان گروه طالبان افغانستان هست نشان دهنده رابطه برهم خورده که بین از اینا هست. این سفرات نشان میده که امون فاجعه ای را که رخ داده بین طالبان افغانستان و پاکستان او را نشان میده، توضیح میده. یعنی به هر پیمانه که طالبان افغانستان رابطهشان با پاکستان با پدرخوانده قبلیشان خراب شده میره، تیره شده میره و بحرانی شده میره، با اون پیمانه اینا به هند نزدیک میشن و پیام اولی است. پیام دومی از این و اسلام پیام خوبی نیست، این نشان میده که افغانستان آهسته آهسته بار دیگر شاهد یک فصل جدیدی جنگ و منازعه و رقابت منطقوی در قلمرو افغانستان بین کشورهای مختلف از جمله پاکستان و هندوستان آغاز شده و روز به روز تشدید می‌یابد و می اساس هندوستان مقامات طالب را دعوت میکنه و یک نمایش بوده از نفوذ خودش در طالبا در افغانستان که یک پیام خوب برای مردم افغانستان و به خاطر از اینکه هدف نهایی نزدیکی هند به طالبا و فاصله گرفتن طالبا از پاکستان همو آغاز فصل جدیدی جنگای نیابتی کشور در قلمرو افغانستان.
3: بله، تا حال دو بار است که طالبان وزیران ازبک و تاجک خود را به این سفر میفرستند. قبلا آقای نوردین عزیزی و حالا هم عطاالله عمری است. فکر میکنید که دفعه پیام خاص پشت این سفر است؟
8: اینا هدفشان از دعوت طالبای غیر پشتون تبار من یک پیامی بسیار روشن دهی نمی بینم. در ظاهر امر بحثای دیگه در ظاهر امر گویاز این نشان میده که در افغانستان در حوزه های اقتصاد، تجارت، زراعت و در این حوزه ها همکاری میکنن و میاساد داود اول وزیر تجارت طالبا را دعوت کردن و این بار وزیر زراعت شانه گویا چون از دوله جمهوریت هندی ها در افغانستان در پروژه های زراعتی برنامه داشتن. چون ولی طبعا در کلیت این هند با دعوتی از افرادی مشخص دنبال چیزا نیست، اما اون چی که او وزرا در اونجا اظهاراتی که آقای عمری وزیر زراعت طالبا بیان کرده این بیخبری و ناآگاهی و سرپرستی وزارت زراعت طالبا را نشان میده، چون آقای عمری ترکمن است، ترک تبار هستند و یا نمیفهمند که حکومت بر سر اقتدار در دهلی حزب بی جی پی، حزب مردم هند، یک حزب به شدت افراطی است مثل طالبا، یک حزب راست افراطی در دستبندی های سیاسی در جمعی احزاب راست افراطی به شدت ناسیونالیست قلمداد میشه و این حزب نسبت به تاریخ شما میفهمین که افغانستان و این شبقاره این یک تداخلی و یا یک همپوشانی گسترده تاریخی دارن، یک دوره طولانی به اصطلاح امپراتوری هایی در هند بودن که اینا خواستگاهشان قلمرو کنونی افغانستان است و قلمرو یا افغانستان امروزی است، از جمله بابری ها، حکومت بابری ها، حکومت ترتبار بابری های هند و حزب بی جی پی و سازمان ایدئولوژیک که حزب بی شاخه سیاسی از اوست به نام آرنس است، اونا دوره حاکمیت مسلمان ها در این به نام دوره استعمار میدانند و این استعمار نسبت به اون دوره استعمار بسیار دید منفی دارند، مثلا نسبت به ترک تبارا بسیار دید منفی دارند و همی اساس در دوره حاکمیت حزب بی جی پی هر روز نام های جاده ها را، شهرهای را که به نام امپراتورای اورنگزیب و مثل از او امپراتورای مختلف بابر همسال از او وجود داره، اونا را همش در حال تغییر دادن است.
3: بله، نزدیکی هند و طالبان در چی حد رسیده است؟ آیا در مرحله نگران کننده و جدی برای پاکستان شده؟ به نظر شما؟
8: طبعا پاکستان شما میفهمید نظاراتی یک نیم سال اخیر مقامات پاکستان وقتی که ببینید پاکستانی‌ها به شدت نگران هستند و تأثیرات نزدیکی هند و طالبان را شما میبینیم. در قلمرو پاکستان دو تا گروه ایف و اسلام پیکارجوی مسلح، یکی تی تی پی که بیشتر در مناطق پشتون نشین پاکستان نفوذ داره و بیلی شاهزاده بخش بلوچستان که در مناطق بلوچ و اسلام نفوذ داره. البته یکیش افرادگرای مذهبی است و بیلی یک گروه کاملا غیر مذهبی است. اما نزدیکی هند با طالبان افغانستان سبب شده که دو گروه، یک گروه افراطی مذهبی و یک گروه ظاهرا سکولار، در داخل پاکستان عملیات مشترک انجام میدن. این کار در نتیجه تلاش های این صورت گرفته.
3: بله، سوال ما چنین است که در چارچوب روابط تازه فکر میکنید که هند چقدر میتونه طالبان را در برابر پاکستان حمایت کنه؟
8: ببینید، چند قبل یکی از افسران سابق نیروهای ویژه هند که در جنگ مشهور کارگل اونجا و اسلام در پشت جبهه در محل سوقی داره حضور هم داشت و فعلا بینان جورنالیست کار بینید، یکی از جورنالیستان، یکی از تحلیلگرها و جورنالیستان مشهوری امور نظامی در هند است که مسائل اوکراین، فلسطین، ایران، اسرائیل را پوشش میده. او یک اظهارات بسیار جالب داشت. گفته بود که با همراه یکی از روزنامه‌نگاران دیگر مشهور هندی که او چند قبل به کابل سفر کرده بود، با انس حقانی مصاحبه کرده بود، با او در گفتگو با او میگه که فعلا به اصلاح تکنولوژی استخباراتی اسرائیل و امکانات مالی و مشوره های نظامی این در خدمت طالباست و از طریق طالبا در خدمت تی دی بی و بیلیست و از این طریق اینا هدفی مشترک هر سه جانب یا هر سه طرف یا دو طرف، سه طرف مستقیم و یک طرف اسرائیلی از غیر مستقیم، اینا پاکستان هست. طبعا هندی ها مشوره های نظامی، مشورهای امکاناتی مالی، کمک های مالی انجام میتن و در این زمان شما در این وقتهای اخیر شاهد هستین که برخی عملیات نظامی را هم بیلی و هم تی تی پی از طریق درون یا از طریق به اصطلاح درونهای بسیار کوچک تهیه از وا و استفاده، چگونگی استفاده از وا، از توان طالب افغانستان و از توان طالب پاکستان نیست، مگر اینکه یک کشوری که در این زمینه تجربه بسیار بالا داشته باشه که او این را آموزش داده باشه و این امکانات ها در خدمتشان قرار بده که به صورت طبیعی همیشه وقت انگشت دیام در مرحله اول مستقیم طرف هند میره و طبعا کشورهای دیگه هم هند در این زمینه همکاری میکنن.
3: بله، اظهارات آقای عمری درباره دی ان ای شهروندان افغانستان هند را چگونه بررسی میکنید که واکنش های زیاد هم داشته؟ فکر میکنید که او با این اظهارات چی پیام سیاسی را منتقل میکنه یا کرده؟
8: ما فکر میکنم یک نوع خواست آقای عمری یک نوع خودشیرینی کنه برای هندی ها، یک نوع خودشیرینی بکنه. زیاد خیلی بحث پیچیده است که آیا هندی ها ممکن یک بحث ها تا جایی بحث ها چیز باشه از لحاظی فرهنگی تاریخی زبان های رایج در افغانستان مثل زبان فارسی، زبان پشتو و از جمعی خانواده های هندو اروپیان هستن و با برخی زبان های شلوغ‌قاره نیای مشترک دارن و یا رابط های وزیل از وجود داره. اما فکر میکنم با اون پیمانه که آقای عمری خواستن به اصلاح چیز بکنه او پیمانه چیز نداره و بیشتر گفتم یک نوع خودشیرینی هست و هم نشان میده که طالب میخواه جدی است، میخواه با همون تقابل خودش با پاکستان تشدید ببخشه و در این زمان با هند نزدیک شوه و در جامعه هند نزدیک میخواه، چون میفهمین که نزدیکی دولت افراطگرای هند با طالبان در درون جامعه هند زیاد مورد پسند عمومی نیست. جامعه هند حتی همون طرفدارای حزب حاکم بدنه هستی طرفدارای درون جامعه چون دیدی مثبت نسبت به مسلمان ها ندار پاکستان، لحاظا از این طریق میخوان طالبا ممکن حتی با مشوره هندی ها چنین چیزایی را مطرح بکنن که در بدنه جامعه هند نزدیکی خودشان یک مقدار تلطیف بکنن و توجیه بکنن نزدیکی دولت افراطگرای نارندرا مودی را با دولت افراطگرای طالبا و یا آنچه که جامعه روشن فکری هند میگه که طالبان یک هماهنگی بین طالبان زعفرانی که هدفشان حزب بی جی پی است و طالبان سیاه و سفید که طالبان افغانستان هستند، این هم بخوان یک مقدار بساط در بدنه جامعه و توجیهش بکنند.
3: سپاس دوستان و شنوندگان عزیز، این بود برنامه امروزی که تقدیم تون کردیم. تا برنامه بعد، خداوند یار و مددگارتان.

0: رادیو افغانستان انٹرنیشنل.
1: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید. تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
0: رادیو افغانستان اینترنشنال.
2: رویدادهای جهان.
3: شماری از رسانه‌ها در ایران از موج جدید عملیات موشکی جمهوری اسلامی علیه اهداف آمریکایی خبر دادند. در همین ارتباط کانال سپاه سایبری پاسداران خبر داد موج موشکی شلیک شده از کرمانشاه به مقصد پایگاه ارتش آمریکا در اردن حرکت می‌کند. همزمان مشاور رسانه‌ای پادشاه بحرین گفت پدافند هوایی بحرین حملات هوایی ایران را راهگیری و منهدم می‌کند. وزارت داخلی بحرین نیز اعلام کرد آژیر هشدار در این کشور به صدا درآمد. این نهاد از شهروندان خواست آرامش خود را حفظ کنند و به نزدیکترین محل امن بروند. در پی انتشار اطلاعیه وزارت داخلی بحرین درباره حملات هوایی به این کشور، خبرگزاری مهر وابسته به سازمان تبلیغات اسلامی با نقل از برخی منابع غیر رسمی نوشت نوگان پنجم ارتش ایالات متحده در الجفیر بحرین هدف یک موشک قرار گرفت و دقایق پس از آن آژیر خطر از همان منطقه فعال شد. سپاه پاسداران روز گذشته نیز در بیانیه رسمی مدعی شد که تأسیسات و زیرساخت‌های نظامی آمریکا در منطقه الجفیر بحرین را هدف قرار داده است. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا شام دوشنبه 22 سرطان در گفتگو با شبکه خبری سیلم گفت که احتمال دارد تأسیسات هسته کوهگلنگ گازلو هدف یک حمله بزرگ باشد و نیروهای آمریکایی با ورودی این تأسیسات حمله کنند. او گفت ما با نیروهای ویژه و همه امکانات دیگر ما روی تأسیسات هسته ایران اشراف اطلاعاتی داریم و به طور گسترده آنها را تحت نظر داریم. کوهگلنگ هم یکی از اهداف احتمالی است، هدفی که میشود یک ضربه بزرگ و محکم و درست با ورودیش وارد کرد. فکر میکنم شاید چنین چیزی را ببینند. دونالد ترامپ در ادامه این گفتگو بار دیگر تاکید کرد که جمهوری اسلامی نیروی هوایی و بحری ندارد و تاکید کرد تمام کاری که آنها میکنند حرف زدن است و البته از رسانه های جعلی هم بهره میبرند. در استفاده از رسانه های جعلی بسیار موفق هستند چون این رسانه ها دوست دارند ما شکست بخوریم. رئیس جمهور آمریکا بار دیگر از روزنامه نیویورک تایمز انتقاد کرد و گفت که این روزنامه پیشتر نوشته بود جمهوری اسلامی نسبت به 4 ماه قبل در موقعیت بهتری قرار دارد. او همچنان مدعی شد نرخ تورم ایران از 5% به 301% رسیده است. هدا محمدی مشاور محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در یک فعل صوتی گفت جنگ میان جمهوری اسلامی و آمریکا دوباره آغاز شده و نیروهای مسلح جمهوری اسلامی از مدت ها پیش برای این مرحله آماده بودند. او گفت نیروهای مسلح جمهوری اسلامی با تسلیحات و طرح‌های عملیاتی جدید آماده مقابله هستند و عملیات‌های آمریکا پر سر و صدا اما بی کیفیت خواهد بود. محمدی با اشاره به اظهارات دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا درباره احتمال حمله به تأسیسات هسته‌ای کوهگلنگ در اصفهان گفت این مجموعه مستحکم‌ترین تأسیسات هسته‌ای جهان است و حمله به آن به اهداف آمریکا نخواهد رسید. او هشدار داد اگر تأسیسات کوهگلنگ مورد حمله قرار بگیرد منطقه به جهنم تبدیل خواهد شد و ما منطقه را بر سر آمریکا خراب خواهیم کرد. محمدی گفت تنگه هرمز از همه مسیرها کاملا بسته است و جمهوری اسلامی کشتی‌های خود را از محاصره دریایی آمریکا عبور خواهد داد. روزنامه اسرائیلی هارتس در گزارش تحقیقی نوشت که موساد، سازمان اطلاعاتی اسرائیل، در چارچوب پروژه‌ای برای تغییر حکومت در ایران محمود احمدی نژاد رئیس جمهور پیشین جمهوری اسلامی را به همکاری جلب کرده و او را به عنوان گزینه‌ای برای رهبری ایران پس از سرنگونی حکومت در نظر گرفته بود. بر اساس این گزارش، ارتباط میان موساد و محمود احمدی نژاد از حدود یک سال پیش از حمله 7 اکتبر سال 2023 حماس به اسرائیل شکل گرفت. هارتس نوشته اطلاعات جمع‌آوری شده از سوی موساد نشان می‌دهد دیدگاه‌های محمود احمدی نژاد پس از پایان دوران ریاست جمهوریش در سال 2013 تغییر کرده و او به یکی از منتقدان برجسته حکومت جمهوری اسلامی تبدیل شده است. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در مصاحبه‌ای گفت که علی خامنه‌ای کشته شده و مجتبی خامنه‌ای رهبر جدید جمهوری اسلامی نیز 90% از بین رفته است. او افزود که ایران همچنان زیر فشار شدید نظامی آمریکا قرار دارد. ترامپ روز دوشنبه در گفتگو با شبکه فاکس نیوز گفت همه رهبران آنها کشته شدند. علی خامنه‌ای از بین رفت و مجتبی خامنه‌ای نیز 90% از بین رفته است. با این حال نیویورک تایمز می‌نویسد که آنها در حال بهبود وضعیت خود هستند. او درباره تلاش جمهوری اسلامی برای بازسازی تأسیسات هسته‌ای گفت آنها هیچ شانسی ندارند. ما کاملا آنها را تحت فشار گذاشته ایم. بیشتر تجهیزاتشان از بین رفته و سامانه های پدافند هواییشان نابود شده. مجتبی خامنه‌ای در حملات هوایی ماه فوریه آمریکا و اسرائیل به ایران شدیداً زخمی شد و به گفته حکومت ایران در حال بهبود است. مجتبی خامنه‌ای در مراسم تشییع و خاکسپاری پدرش در ایران حضور نداشت. موضوعی که گمانه‌زنی‌ها درباره وضعیت جسمانی و محل اقامتش را افزایش داده. پس از گزارش شهروندان ایران درباره شنیده شدن چندین انفجار محیط در بوشهر و جغادک در ظهر سه‌شنبه 23 سرطان، احسان جهانیان معاون سیاسی و امنیتی استاندار بوشهر اعلام کرد 4 نقطه در شهر بوشهر هدف پرتابه‌های آمریکا قرار گرفته است. جهانیان گفت در ادامه نقض آتش بس و تفاهم از سوی دشمن آمریکایی، ظهر امروز 4 نقطه شهر بوشهر مورد اصابت پرتابه‌های دشمن قرار گرفت. پیش از این شهروندان از شنیده شدن چندین صدای انفجار در بوشهر و جغادک خبر داده بودند. دادستان ارشد پرونده های تروریستی بحرین اعلام کرد دادگاه عالی کیفری این کشور در 2 پرونده جداگانه 3 متهم را به اتهام همکاری با سپاه پاسداران برای انجام اقدامات خصمانه و تروریستی علیه بحرین به حبس ابد محکوم کرد. دادگاه همچنان دستور مصادره اقلام کشف شده را صادر کرده است. به گفته دادستانی در پرونده نخست یکی از متهمان که تحت تعقیب بود و از بحرین فرار کرده بود، متهم دیگری را برای جمع‌آوری اطلاعات از مراکز حیاتی این کشور با هدف قرار دادن آنها در جریان حملات جمهوری اسلامی جذب کرده بود. در پرونده دوم نیز دادستانی اعلام کرد متهم از طریق یک حساب کاربری منتسب به سپاه پاسداران ویدیوهای از حملات جمهوری اسلامی و تأسیسات حیاتی بحرین و همچنان مختصات شماری از مراکز مهم این کشور را برای هدف قرار دادن در اختیار طرف مقابل قرار داده بود. وزارت امور خارجه و تجارت نیوزلند اعلام کرد سه‌شنبه 23 سرطان رضا نظر آهاری سفیر جمهوری اسلامی در ولگون را احضار کرد و نگرانی شدید این کشور را درباره تشدید اخیر تنش‌ها در تنگه هرمز و سراسر منطقه خلیج فارس با او ابلاغ کرده است. نیوزلند در این دیدار خواستار کاهش فوری تنش‌ها و بازگشت همه طرف‌ها به مسیر دیپلماسی شد. وزارت امور خارجه و تجارت نیوزلند همچنان بار دیگر فعالیت‌های بی‌ثبات کننده سپاه پاسداران از جمله اقدامات این نهاد فراتر از خاورمیانه را محکوم کرد. خبرگزاری اسوشیتد پرس گزارش داد که انتظار می‌رود خلأ صلاح گروه‌های مسلح مورد حمایت جمهوری اسلامی در عراق، محور اصلی دیدار دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا ولی الزیدی نخست وزیر عراق سه‌شنبه در کاخ سفید باشد. یک مقام دولت ترامپ به این رسانه گفت آمریکا بر اساس میزان پیشرفت عراق در خلأ صلاح گروه‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی تصمیم‌های آگاهانه اتخاذ خواهد کرد. قوه قضاییه جمهوری اسلامی اعلام کرد حکم اعدام محی‌الدین عبداللهی و حسین پالانی دو شهروند ایران را به اتهام‌های عضویت در داعش و اقدام مسلحانه علیه جمهوری اسلامی اجرا کرده است. پیش از اعلام اجرای این احکام هیچ اطلاعی درباره بازداشت این دو نفر، روند رسیدگی به پرونده یا مراحل دادرسی آنها منتشر نشده بود. بر اساس بیانیه قوه قضاییه ایران، این دو نفر عضو یکی از هسته‌های وابسته به داعش بودند که پس از شکست این گروه در عراق و سوریه در ارتفاعات مرزی بامود در مرز ایران و عراق مستقر شده بودند. مقام‌های جمهوری اسلامی میگویند این هسته قصد داشت با جذب نیرو، تهیه و تجهیزات و اجرای عملیات مسلحانه در داخل ایران فعالیت کند. اما پیش از عملی شدن این برنامه‌ها شناسایی و متلاشی شد و شماری از اعضای آن کشته یا بازداشت شدند. نهادهای امنیتی آلمان اعلام کردند در پی تشدید تنش با جمهوری اسلامی در حال بررسی اطلاعات و نشانه‌هایی درباره احتمال برنامه‌ریزی برای حملات در خاک آلمان هستند. روزنامه هندلز بلوت با نقل از سخنگوی وزارت کشور آلمان گزارش داد دستگاه‌های امنیتی فدرال تحولات خاورمیانه را به دقت زیر نظر دارند و گزارش‌های مربوط به اقدامات شناسایی، جاسوسی و احتمال آماده‌سازی حملات را بررسی می‌کنند. این مقام افزود نهادهای امنیتی آلمان برای ارزیابی مستمر سطح تهدید با ایالت‌های آلمان و شرکای بین‌المللی خود در ارتباط نزدیک هستند. با این حال، به گفته وزارت کشور، تشدید اخیر درگیری میان آمریکا و جمهوری اسلامی تا اکنون باعث افزایش سطح تهدید امنیتی در آلمان نشده است. حکومت آمریکا روز دوشنبه اقدامات تازه‌ای را برای منزوی کردن دادگاه کیفری بین‌المللی آغاز کرد. مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا گفت که این دادگاه تهدیدی علیه حاکمیت ایالات متحده است و واشنگتن اجازه نخواهد داد که کارکنان و نیروهای آمریکایی هدف پیگرد این نهاد قرار گیرد. روبیو در یک پیام ویدیویی گفت دادگاه کیفری بین‌المللی قرار بود تنها به جرایم خیلی جدی رسیدگی کند، اما به نهاد بسیار افراطی‌تر و رادیکال‌تر تبدیل شده است. او افزود همین حالا دادگاه کیفری بین‌المللی و حامیانش علیه کشور ما جنگ براه انداختند. این جنگ نه با گلوله و موشک بلکه با قوانین، معاهدات و آنچه قانون بین المللی می نامند انجام می شود.
4: رادیو افغانستان اینترنشنال.
5: ورزش افغانستان، تکاپو در بحران برای نام و نشان، امید، چالش، برد، باخت، شکست و پیروزی، فساد و چند دستگی، استعداد زنان و محرومیت از هر نوع فعالیت. اینجا وادی رقابت است. روایت‌های کمتر دیده و شنیده شده. همراه من مهدی کاظمی در وادی رقابت.
6: من افسانه کویرشا هستم، خبرنگار افغانستان اینترنشنال از دوشنبه تاجیکستان. با ما بمانید.
7: زندگی شما در گروه اتفاق هاست.
8: خبر خوب، خبر بد، خبر هیجان انگیز.
7: ما در لحظه لحظه رویدادها حضور داریم. اکنون وقت روایت شماست.
8: رادیو افغانستان انترناشنال، صدای مردم افغانستان.
9: یک دقیقه خبر.
10: مقام های گمرک ایالت خیبر پختونخوای پاکستان اعلام کردند که 26 کانتینر حامل کمک های بشر دوستانه برنامه جهانی غذا پس از طی مراحل گمرکی از گذرگاه تورخم وارد افغانستان شدند. این محموله بخشی از حدود 1000 کانتینر کمک های سازمان ملل شامل مواد غذایی، دارو و اقلام ضروری است. روند انتقال این کمک ها حدود یک هفته ادامه خواهد داشت. این محموله ها شامل دارو، مواد غذایی و دیگر اقلام ضروری اولی است که برای پاسخگویی به نیازهای بشر دوستانه به افغانستان ارسال می شود. به گفته مقام ها، وزارت خارجه پاکستان بنابر درخواست سازمان ملل مجوز انتقال این کمک ها به افغانستان را صادر کرده است. طالبان تاکنون در این باره اظهار نظر نکرده است.
11: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنل دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن با وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
12: تو را دیده تسلا میشم از غم، تو را دیده دلاسا میشم از غم. تو از شهر کدام آزادگانی که تا میبینمت وا میشم از غم. تبسم بلبش شیرازه بسته، قیامت در تماشایش نشسته، میان قله های شیری مه، تو گویی موج نیلوفر شکسته. با دریا بنگرم، دریا تو میشی، با جنگل بگذرم، بالا تو میشی، و پیشا پیش باد صاب گاهی نگه تا میکنم پیدا تو میشی.
1: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کست باکس، ساند کلاود و سپاتیفای دنبال کنید.
4: رادیو افغانستان انترنشنل.

0: سلام و صبح خیر. ساعت 4:30 بامداد لندن و 8 صبح کابل است. من طارق عظیم هستم. سرخط خبرها. نادیده گرفتن نگرانی های امنیتی شیعیان هرات. طالبان محافظان مساجد اهل تشیع را خل سلاح کردند. سازوکار امنیتی جاگوزین چیست؟ فشار فزاینده بر مهاجران افغان در پاکستان. 525 خانواده از اردوگاه های بنو اخراج شدند. 13 پزشک متخصص در پنجاب بازداشت شدند. تهدید فزاینده علیه شریان های انرژی ایران. سنتکام از حمله و ده ها هدف در جنوب آن کشور خبر داد. ترامپ میگوید به نیروگاه ها در مرحله آخر حمله میکنیم. و شادی سرخپوشان پس از یک پیروزی بزرگ. اسپانیا با شکست فرانسه به مرحله نهایی صعود کرد. انگلستان و آرژانتین فینالست دوم را مشخص میکنند. طالبان محافظان امنیتی مساجد اهل تشیع را در ولایت هرات خل سلاح کردند. به گفته منابع طالبان تاکنون دلیل خل سلاح این نیروها را به مسئولان محلی مساجد توضیح ندادند. این محافظان از زمان حکومت پیشین مسئولیت تامین امنیت مساجد اهل تشیع را بر عهده داشتند و پس از بازگشت طالبان نیز به فعالیت خود ادامه می‌دادند. منابع محلی می‌گویند که این اقدام نگرانی‌ها درباره امنیت مساجد و نمازگزاران شیعه را افزایش داده است. منابع محلی میگویند محافظان مساجد در سالهای گذشته نقش مهمی در جلوگیری از حملات داعش به مساجد شیعیان داشته. طالبان تاکنون درباره تدابیر جاگوزین برای تامین امنیت مساجد اهل تشیع توضیح ندادند. از زمان بازگشت طالبان به قدرت دست کم 7 حمله علیه شیعیان هرات ثبت شده است. محمد محق نویسنده و استاد دانشگاه از ونکوور کانادا برای بحث بیشتر در برنامه با من. آقای محق وقتتان بخیر. خل سلاح محافظان مساجد شیعه چه پیامد میتونه برای آزادی مذاهب به باور شما داشته باشه؟
1: با سلام خدمت شما و بینندگان عزیز. وضعیتی که فعلا در افغانستان جاری است در کلیت خود یک وضعیت مبتنی بر تبعیض است. یعنی نظام حاکم میان شهروندان تفاوت قائل است. شهروند درجه یک وجود داره و شهروند درجه دو وجود داره. و این کسایی که درجه دو هستند گاهی به خاطر مذهب خود درجه دو هستند، گاهی به خاطر زبان خود درجه دو هستند، گاهی به خاطر منطقه خود درجه دو هستند و حتی میتونن به خاطر وابستگی های قبیله‌ای یا تباری و امثال اینها درجه دو باشند. و یکی از نتایج این چیزی است که ما در حق اهل تشیع افغانستان میبینیم، در حق اسماعیلیان افغانستان میبینیم و اونا همشان احساس میکنن که مسئولیت ندارن در برابر ادارات دولتی، جایگاه یکسان ندارن برای احقاق حقوق خود. وضعیت نرمال یا عادی مثل بقیه شهروندان ندارن و متاسفانه بخش از قضیه هم مسائل امنیتی است که در گزارش شما یا در صحبت شما به اشاره شد که وقت تدابیر کافی گرفته نمیشه و ما در خلال چند سال گذشته هم دیدیم که هم مساجد و هم مراکز تعلیمی مثل کورس ها یا محیط های آموزشی هدف قرار گرفته، هرچند که او هم به جای خود مشکوک است به خاطر اینکه داعش خودش یک پدیده مبهم است و از نام داعش طالبان زیاد استفاده میکنن برای سرکوب، برای ایجاد روب و ترساندن شهروندان رو. بقیه ما 100% مطمئن نیستیم که حالا راه سند برای اثباتش وجود نداره، ولی به هر صورت ساده ترین کار همیست که وقتی بخواین به شکل اهداف سیاسی یا غیره شهروندان دوچار رو به هراس کنین، زمینه رو مساعد سازین برای یک عملیات خشونت بار و بعد از اون مسئولیت بندازین به گردن داعش و شاید هم داعش باشه، ولی آنچه که در نهایت اتفاق میفته نمو وضعیت است که دیگه شهروندان خود را امن احساس نمیکنن.
0: بله آقای محق، حداقل تا این لحظه که ما با شما حرف میزنم طالب ها جاگوزین برای خل سلاح این محافظان در نظر نگرفتن. فکر میکنین که این اقدام طالبان هم به سلسله همون محدودیت هایی است که علیه شیعیان در افغانستان وضع میکنن؟
1: مسئله کنترل شهروندان و بست یک نوع نظام استبدادی خوب یک سیاست بسیار کلانتر است مخصوص شیعان نیست و اشکال مختلف این برنامه به اجرا گذاشته میشه و شما میبینین که اساتید در دانشگاه ها احساس امنیت نمیکنن، امامان در مساجد زیر نظر هستن که چی میگویند. و در ادامه همین وضعیت مسئله مساجد اهل تشیع هم میآید که باید بیشتر در وضعیت قرار داشته باشند که طالبان میخواهند و ای کانال باز برای امنیت اینها تدابیر سنجیده میشه و یعنی راه درست و معقول خود در یک جامعه و نظامی که نظام مشروع باشه، نظام های قانونمند است که در چنین وضعیت بر اساس همو فلسفه قرارداد اجتماعی باید گفتگو شود با نمایندگان نهادها، با مسئولین گذر و محلات و غیره. اگر فرضاً دلایل پیش مسئولین است، دلایل خود توضیح بدن و به مشوره مردم محل راه‌های جایگزین پیدا کنند. به هر حال افغانستان کشور است که در روز صلاح وجود داره، حوادث خشونتبار اتفاق افتاده و متاسفانه خشونت بخشی از روند زندگی در نیم قرن اخیر در جامعه بوده. در اینجا مشارکت مردم، گوش دادن به پیشنهاد مردم و در نظر گرفتن نگرانی‌های مردم چیز بسیار اساسی است، یعنی میتونه یکی از راه ها باشه.
0: آقای مهایق، با توجه به این که خب شیعان افغانستان قشر آسیب پذیری بودند چه در 20 سال گذشته و چه حالا در زمان حاکمیت طالب، حداقل 7 مورد حملات را در هرات شاهد بودیم، خب فکر میکنین در چنین شرایطی که طالب هم به شکل مسئولیت را نمیگیرن چه کار باید صورت بگیره، چه کار میشه کرد؟
1: بخشی از خوب انسجام خود مردم است. وقتی که میبینن نظام مسئول وجود نداره، چاره ای نمیمانه، نه برای اهل تشیع نه برای سایر گروه های آسیب پذیر در جامعه. شما میبینین زنها، اقشار مختلف و کسانی که از در اون اقلیت به حساب میآیند، متاسفانه در نگاه اینها اقلیت بودن گویا یک عیب باشه، در صورتی که در جوامع قانونمند اگر فرضاً گروه اقلیت هم شناخته شوه، ای به اونها فرصت‌های بیشتر فراهم میکنه. نظام‌ها خود مسئول می‌بینن که برای اقلیت‌ها فرصت‌های بیشتر بودن، یک نوع تبعیض مثبت فراهم کنن و میگن که معیار قانونی بودن و مشروع بودن نظام‌هایی است که چقدر اقلیت‌ها در اون جامعه احساس مسئولیت و امنیت میکنن. در افغانستان و در سلطه طالبان متاسفانه زنان به عنوان نوع اقلیت، نه از لحاظ کمیت بلکه از لحاظ جایگاه و نفوذ، آسیب پذیرند و به همین ترتیب کسانی که اقلیت مذهبی و غیره شناخته میشن. در نتیجه جز اینکه مردم به توانایی خود تکیه کنند و بیدار باشند و راه های جدیدتر بسنجند برای دفاع از خود در شرایط کنونی، به نظر نمیرسه که گزینه چندانی باقی مانده باشه.
0: محمد محق، نویسنده و استاد دانشگاه، سپاسگزار هستم از حضورتان در برنامه. گزارش تازه دفتر هماهنگی کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل نشان می‌دهد که وضعیت زنان در افغانستان بحرانی‌تر شده، از فقر و گرسنگی تا کمبود خدمات صحی و محدودیت‌های طالبان که موانع جدی بر سر راه زنان ایجاد کرده. بر اساس این گزارش دست کم 11 میلیون زن و دختر در کشور به کمک‌های عاجل نیاز دارند. گزارش از حمید فهیم.
2: فصل تازه‌ای از دشواری‌ها برای میلیون‌ها زن در افغانستان. گزارش تازه اوچا دفتر کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل نشان می‌دهد که محدودیت‌های گسترده وضعیت زنان افغان را بحرانی‌تر کرده. بر اساس این گزارش، محدودیت‌های شدید بر رفت و آمد، آموزش و اشتغال زنان نه تنها زنان را از خدمات اساسی محروم کرده، بلکه آسیب‌پذیری آنان را عمیق‌تر کرده است. سازمان ملل در این گزارش از جامعه جهانی خواسته برای کمک فوری به دست کم 11 میلیون زن و دختر افغان که به کمک‌های بشر دوستانه نیاز دارند هر چه زودتر اقدام کند. در گزارش تازه اوچا آمده که در کنار فقر و گرسنگی، کمبود خدمات صحی برای زنان از بحران‌های جدی دیگر است که سلامت میلیون‌ها زن را در معرض خطر جدی قرار داده است. بر اساس آمار سازمان ملل، در سال 2024 حدود 638 مورد مرگ مادران به ازای هر 100 هزار تولد زنده گزارش شده که بالاترین رقم در آسیا و هفتمین در سطح جهان محسوب می شود. اوچا می گوید که این وضعیت نگران کننده نتیجه مجموعی از عوامل از جمله کمبود شدید کارکنان زن در بخش صحت، کاهش منابع مالی، دسترسی محدود به داروهای ضروری و کمبود خدمات عاجل صحت باربری و زنان است. سازمان ملل بازگشت بیش از 6 میلیون افغان به کشور از سال 2023 تا کنون را از عوامل دیگر فشار در درون افغانستان یاد کرده است. این سازمان پیش بینی کرده که تا پایان سال جاری میلادی 2.5 میلیون نفر دیگر نیز به کشور باز خواهند گشت. دفتر کمک‌های بشر دوستانه سازمان ملل هشدار داده که بدون افزایش فوری کمک‌های بشر دوستانه و رفع محدودیت‌های موجود، بحران انسانی در افغانستان پیامدهای جدی‌تر و طولانی‌مدت‌تر بر زندگی میلیون‌ها نفر از جمله زنان و کودکان به دنبال خواهد داشت. حمید فهیم، لندن.
0: در ادامه کارزار اخراج مهاجران افغان از پاکستان، مقامات این کشور از تخلیه کامل 3 کمپ مهاجران افغان در بنو خبر دادند. و گفته مقام‌های پاکستانی 525 خانواده افغان از این کمپ‌ها به افغانستان بازگردانده شدند. مقام‌ها افزودند که اطلاعات افغان‌های ساکن شهرها و روستاهای بنو نیز در اختیار پلیس قرار گرفته و روند شناسایی آنان ادامه دارد. پاکستان در 10 جولای روند بازداشت و اخراج افغان‌ها را از سر گرفته. مقام‌های پاکستانی اعلام کردند که روزانه بیش از 10,000 افغان از مرز تورخم به افغانستان بازگردانده می‌شوند. کمیساری‌های سازمان ملل در امور پناهندگان نسبت به بازگرداندن اجباری مهاجران افغان ابراز نگرانی کرده و خواستار رعایت اصول بین‌المللی شده است. در همین حال، پلیس پاکستان 13 پزشک متخصص افغان و 1 دانشجوی طب را بازداشت و برای اخراج به مرکز توقیف اتک منتقل کرده. این پزشکان که برای گذراندن دوره‌های تخصصی در پاکستان حضور دارند، به دلیل انقضای مدت اعتبار ویزایشان بازداشت شدند. آنان میگویند که نزدیک به 1 سال پیش برای دریافت یا تمدید ویزا درخواست دادند، اما این درخواست‌ها تاکنون بررسی نشدند. با منقضی شدن ضرب الاجل اسلام آباد، موج دستگیری‌های گسترده هزاران نفر را ناگزیر به فرار و بازگشت به افغانستان کرده است. پاکستان چگونه بزرگترین جا و جایی معاصر در منطقه را رقم زد؟ نصیر بهزاد در جرفا به همین موضوع پرداخت.
3: یک امضا و بیانیه چند خطی از وزارت داخله پاکستان ناگهان بنیاد زندگی جمعیت عظیم مهاجران افغان را از ریشه سست کرد. واقعیت عریان و هولناک که با پایان مهلت اسلام آباد به بزرگترین زلزله جمعیتی در منطقه تبدیل شده. هزاران انسان خسته، پیاده و بی سرپناه در حال پشت سر گذاشتن خطوط مرزی اسپین بولدک و تورخم هستند تا وارد آینده کاملا نامعلوم شوند. اما این اخراج و بازگشت دست جمعی چی طوفانی بپا خواهد کرد؟ با پایان ضرب العجل تعیین شده، نیروهای امنیتی پاکستان از اجرای 40 عملیات برای بازداشت و اخراج افغانها در بلوچستان خبر داده است. در این عملیات ها افراد بدون ویزای معتبر دستگیر و به مراکز نگهداری موقت انتقال یافتند. بر اساس آمار وزارت داخله پاکستان، تنها در 2 روز بیش از 4,000 مهاجر افغان بازداشت شده که اکثر آنها برای اخراج به گذرگاه ها منتقل شدند. زنان و کودکان هم شامل افراد اخراجی هستند. اطلاعات می رساند که با آغاز مرحله دوم اخراج، مهاجران افغان در شهرهای مختلف پاکستان در وضعیتی دشوار قرار گرفتند. در حال حاضر گشت و گذار عادی مختل شده و بیشتر مردم ترجیح می دهند از خانه هایشان بیرون نشوند. اما نیروهای امنیتی پاکستان عملیات خانه به خانه را آغاز کرده است. سختگیری دولتی تشدید شده. اخراج افغان های فاقد ویزا در دستور کار است.
4: حس محسوسی داغ محسوسی داشته جوان چرت تیره که آقا دمور پلار کرده دغلری سړی چې هبل خفغان لري لکه مور پلار چې چاله جدا شي او خوشحالي په دې ده چې خپل ملک ته ځو. الله دې همت راکړي چې څنګه ژوند به پاکستان تیر کړی دی. دغسې ژوند مې الله هلته نصیب کړي. په خپل ځاني هم ژوند ښه تیر کړی خو د بچو کړاوونه نن زړه نه غواړي چې تیر کړو. واپس ته دې به د الله نه دا سوال کوو چې زموږ په بچو دې الله سختي نه راولي. څنګه امن ژوند مونږ د پاکستان تیر کړی دغسې امن ژوند د خپل وطن غواړو.
3: از سپتامبر سال 2023 تا حالا یک جابجایی بزرگ و وحشتناک شکل گرفته. چند میلیون مهاجر افغان به صورت اجباری از پاکستان و ایران به کشور بازگشتند. برای درک عمق این فاجعه تصور کنید کل جمعیت یک کشور کوچک در کمتر از 3 سال کاملا جابجا و این بار در کشور خود مهاجر شده باشند. این روند با شدت تمام ادامه دارد.
5: دا محل په شاوخوا 150 ښارګوټو کې عملاً د ځمکو توزیع جریان لري او ټولټال تر اوسه 15,103 نمرې ځمکې راستنه سو مهاجرینو ته توزیع شوی دی. دغه راز د کور او ښار جوړولو وزارت چې د دغه کمیټې مشري په غاړه لري په اړوند ښارګوټو کې د پلان مطابق لازم کارونه غلوملینی کارونه لکه د لارو استل د څراکوبو برابرول او بیا په وروسته کې د روغتیايي خدماتو یا د کلینیکونو جوړول او د مسجدونو او نورو اړینو ساختمانونو په جوړولو به کار کوي.
3: اخراج دست جمعی پناهجویان از پاکستان از نظر سازمان ملل تنها یک جابجایی جغرافیایی نیست، بلکه دیگرگونی عمیق اجتماعی و اقتصادی است. مهاجران پس از ثبت نام در گذرگاه‌ها و دریافت کمک‌های ناچیز به مناطق می‌روند که مردم در آنجاها به مشکل زندگی می‌کنند. مهمترین مسئله برایشان فقر، بیکاری و محرومیت دختران از آموزش است. با تشدید فشارها و اقدامات، جابجایی دست جمعی و دستوری فراتر از یک تغییر مکانی ساده، اوضاع در داخل کشور را هم پیچیده‌تر کرده است. آمار سازمان ملل نشان می‌دهد که بازگشت مهاجران بیش از 10% جمعیت را در داخل کشور افزایش داده است. جهش نفوس که بار مضاعفی بر دوش ساختارهای مالی لرزان کنونی گذاشته. پیش بینی شده که فرستادن انبوهی از مهاجران به سرزمینی که خود با مشکلات شدید معیشتی دست و پنجه نرم می‌کند، بستر یک کلان بحران نوین در منطقه را پایه‌گذاری خواهد کرد.
0: نگاه به چند خبر کوتاه از افغانستان. شان واندور رئیس سازمان افغان ویک از دولت ترامپ خواسته تا روند بازبینی پرونده های متحدان افغان آمریکا را شفاف کند. او با رد استناد دولت به پرونده های جنایی برخی مهاجران افغان گفته که افغان ها نرخ جرم پایین تر از شهروندان آمریکایی دارند. واندور از دولت خواسته که تا 31 جولای در باره روند بررسی پرونده ها و سیاست های مهاجرتی پاسخ رسمی ارائه کند. هند اعلام کرده که دهلیز هوایی کابل دهلی همچنان فعال است و انتقال کالاهای تجاری میان دو کشور بدون وقفه ادامه دارد. وزارت خارجه هند همچنان گفته که وزیر زراعت طالبان در سفر اخیرش به دهلی درباره گسترش همکاری‌های تجاری و زراعتی گفتگو کرده است. هند در ماه‌های اخیر همکاری‌های اقتصادی خود با طالبان را گسترش داده و می‌کوشد با تکیه بر مسیرهای جایگزین تجارت با افغانستان را حفظ کند. شرکت‌های افغانستان، روسیه و قزاقستان توافقنامه‌های تجاری به ارزش حدود 7 میلیون دلار امضا کردند. به گفته اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری افغانستان، این توافقنامه‌ها در بخش‌های مواد ساختمانی، دارو، مواد غذایی و خدمات زراعتی امضا شده‌اند. این نهاد تاکنون جزئیات درباره زمان اجرای توافقنامه‌ها و سهم مالی هر یک از طرف‌ها منتشر نکرده است. و یک نظامی پیشین ارتش ملی افغانستان میگوید استخبارات طالبان در اواخر سال 1403 او را بازداشت و 8 ماه زندانی کرده است. او میگوید در دوران بازداشت شکنجه شده و پس از آزادی نیز به دلیل تهدید طالبان ناچار به فرار قاچاقی به ایران شده. او میگوید در صورت اخراج به افغانستان امنیت جانی نخواهد داشت. شمار از دانش آموزان لیسه سامانیان در تاجیکستان که بیشترشان دختران هستند، اسناد فراغت خود را دریافت کردند. تازه فارغان افغان در حال این موفقیت را جشن گرفتند که دختران در افغانستان همچنان از آموزش بالاتر از صنف 6 محرومند. لیسه سامانیان از معدود مراکز آموزشی ویژه مهاجران افغان در تاجیکستان است. گزارش از میرویس اوریا.
6: گرچه منزل بس خطرناک است و مقصد بس بعید، هیچ راهی نیست کان را نیست پایان هم مخور.
7: هیچ حکومت نمیتواند رویای یک ملت را به زنجیر بکشد و هیچ ممنوعیت نمیتواند چراغ دانایی را خاموش سازد. در تاجیکستان شماری از دانش آموزان لیسه سامانیان که از معدود مکتب‌های ویژه مهاجران افغان است، با دریافت سند فراغت فصل تازه‌ای از زندگی خود را آغاز کردند.
6: امروز افغانستان کوچک تنها یک مکان نیست، بلکه نمادی از همبستگی، هویت ملی، پاسداری از فرهنگ و زبان و توجه به رشد علمی و فرهنگی فرزندان افغانستان است.
7: لبخندهای امیدوار، چشمان پر از آرزو و لحظه‌ای که برای بسیاری معنای پیروزی داشت. 25مین دور فارغان لیسه سامانیان که بیشترشان دخترانند، اسناد فراغت خود را در جشن باشکوهی دریافت کردند. جشن برای آموزش و ایستادگی در برابر محرومیت. محمد ظاهر اغبر، سفیر افغانستان در تاجیکستان، این مراسم فراغت را نماد مقاومت دیپلماتیک توصیف کرد.
8: فراغت شما عزیزان تنها یک فراغت علمی نیست، بلکه شما نشان میدهید که در مقاومت دیپلماتیک و فرهنگی تان مانند برادران عزیزتان که در سنگرهای گرم در برابر افراطیت استاده هستند، شما هم با قلم میگردانید سرزمینتان. شما مطمئن باشین که وضعیت و حالت سرزمین ما به این وضعیت تا به اخیر نمیماند.
7: شاید مرزها بتواند انسانها را از سرزمینشان دور کند، اما رویای آموختن مرز نمیشناسد. و تا زمانی که دختری دیپلم فراغتش را با افتخار در دست میگیرد، امید برای افغانستان زنده خواهد ماند. میروی سوریا، لندن.
0: پژوهش تازه درباره بدرفتاری نیروهای ویژه بریتانیا در افغانستان واکنش‌های گسترده‌ای را در شبکه‌های اجتماعی برانگیخته. این واکنش‌ها را با رضا صاحب‌زاده مرور می‌کنیم.
9: تازه څرګندونه کودل چې بریتانیایي ځنګړو ځواکونه افغانستان کې د خپل ماموریت پر مهال افغان بندیان د ساتیری لپاره په موټر لاندې غورځولي. د افغانستان په اړه د څرګندونو خپلواک کمیسیون د دریو بزګرانو د وژلو او دغه جنګي جنایت له پټولو خبر ورکړی چې بریتانیایي ځواکونه پکې ګرم بلل شوي. دغه رپورټ د دوو شاهدانو له قوله چمتو شوی چې ویلي دي بریتانیایي ځواکونه له افغان بندیانو سره ناوړه چلند کوي او د دغو قضیو پټولو هڅه یې کړې ده. خو افغانانو پرې خواله رسنیو کې ګڼ غبرګونونه څرګند کړي چې ورته کتنه کوو. په پیل کې رحمان نورزی وایي چې په تیرو دوو لسیزو کې د بهرنیو ځواکونو شتون د افغانانو لپاره یوازې ستونزې او سختۍ راوړي.

0: هلمند او روزګان کې ډیر داسې پیښې وسولې چې خارجي قواوو د بشر د حقوقو د جنگ د نړیوالو اصولو او د جګړې د محاذ نه مخالفتونه کړي وو، داسې وجنې کړي وي چې هغه د جنگي جرایمو په پولیس کې راتللې خلک وجل شوي وو، وهل شوي وو، ټکول شوي وو، حتی له موټرو او د تیارو غورځول شوي وو دې دپاره چې اوښې څوښه نښه ویستلی شي، هغوی په بېګناه خلک په نښه ویستل شوي وو. په ویلو کې چونکې افغانستان خلک له دې خارجي قواوو سره بلد نه وو، خارجیانو ته بیا په ځینو سیمو کې هر افغان طالب ښکاره کېدلو، او دوی هم تر ډېر حده پورې په داسې پیښو کې ښکېل شو چې بېګناه خلک پکې ووژل شول. اوس ورو ورو دغه خبرونه مخې ته راځي او د دغه پیښو زړه بوږنوونکي تفصیلات مخې ته راځي.
1: دریاب جلا نظر لري، هغه وایي چې انګلستان هیڅ کله د افغانانو دوست نشي کېدای. لوموړی له ټول افغانانو غوښتي چې د هیواد د تاریخ په سمه توګه مطالعه کړي او د برېټانیا په سیاستونو ځانونه پوه کړي. هغه همداراز د افغان نجونو د کرکټ لوبغاړو لخوا د برېټانیا له شاهزاده سره لیدنه او د هغه لاس ښکلول په کلکه غندلي. شمس الحق دا کړنه له یو لوی جنایت بللی او غوښتنه یې کړې چې د ټولنې ټول قشرونه باید دغه کار په کلکه وغندي. هغه د دې جنایت د عاملینو د مجازات کېدو تر څنګ د قربانیانو کورنیو ته د غرامت ورکونې غوښتنه هم کړې ده. د 2001 او د 2020 کلونو تر منځ د جګړې له امله 640,000 ډېر افغان ملکي وګړي وژل شوي دي. د جګړې په سیمو کې د ډېرو ناسب شویو پیښو له امله ښایي اصلي شمېر ته دې هم لوړ وي. د امریکا په مشرۍ د افغانستان جګړې له امله شاوخوا 233,000 کسان وژل شوي دي، چې پکې ملکي وګړي، افغان امنیتي ځواکونه، وسلوالې ډلې او بهراني سرتیري شامل دي. برټانوي، آسټرالیایي او امریکایي ځواکونه همدارنګه طالبان او نورې وسلوالې ډلې د جنګي جرمونو له ادعاو سره مخ شوي دي، چې پکې ناقانونه وژنې، ځورونې او له بندیانو سره ناوړه چلند شامل دی. ځینې قضیې لا هم د قانوني څېړنو پلټنو په بهیر کې دي. او په پای کې فاروق عمر د یو شعر په لوستلو سره ټینګار کړی چې د هر ظالم عمر لنډ وي. د هغه په وینا د ظالم څراغ تر محشر پورې نه بلیږي، او که بل هم شي یوازې د یوې شپې لپاره به وي. این بود بخش رسانه های اجتماعی امروز. افغانستان انټرنشنل خانه برای صدای شماست. پس گفتنی ویدیوهای خود را به شماره 00044-73-4000-6000 بفرستید.
2: نگاه دوباره به سرخط خبرها. نادیده گرفتن نگرانی امنیتی شیعیان هرات، طالبان محافظان مساجد اهل تشیع را خل سلاح کردند. سازوکار امنیتی جاگوزین چیست؟ نگرانی از گسترش نفوذ طالبان در اروپا، هانا نیومن درباره واگذاری خدمات قنصلی به این گروه هشدار داد. در ادامه، نمایش قدرت نظامی در خیابان شانزلیزه، رژه روز ملی فرانسه با محور حمایت از کیف برگزار شد. دیدار مقام‌های اتحادیه اروپا با طالبان در بروکسل همچنان با واکنش‌های تازه همراه است. هانا نیومن، عضو پارلمان اروپا، بار دیگر هشدار داده که این روند ممکن است از اخراج مهاجران فراتر رفته و به عادی‌سازی روابط با طالبان بیانجامد. همچنان درباره احتمال اخراج افغان‌های فاقد سابقه کیفری از اروپا ابراز نگرانی کرده است. گزارش از الهام کریمی.
3: سیاست پرسش برانگیز اتحادیه اروپا در قبال طالبان نگرانی ها را افزایش داده. هانا نیومن، عضو پارلمان اروپا، در ادامه انتقادهایش نشست اخیر مقام های این اتحادیه با نمایندگان طالبان را نه یک تعامل فنی بلکه گامی در مسیر عادی سازی سیاسی روابط با طالبان بدون پاسخگو ساختن این گروه توصیف کرده است. هانا نیومن میگوید تعامل با طالبان راه را برای حضور بیشتر آنان در اروپا باز کرده و به جای پاسخگو کردن این گروه به پذیرش دیپلمات‌های طالبان انجامیده است.
4: طالبان اعلام کردند که بازگرداندن مهاجران مستلزم ارائه خدمات فعال کنسولی است. پس آیا کمیسیون اروپا اکنون در حال هموار کردن مسیر برای واگذاری خدمات کنسولی افغانستان در کشورهای اروپایی به مقام‌های طالبان است؟
3: اتحادیه اروپا پیشتر اعلام کرده بود که این دیدار تنها برای تسهیل اخراج مهاجران افغان دارای پرونده های کیفری برگزار شده است. اما گزارش های تازه نشان می‌دهد که دامنه این سیاست ممکن است به مهاجران

0: فاقد سابقه کیفری نیز گسترش یابد.
1: کمیسیون اروپا باید توضیح دهد چه کسانی قرار است بازگردانده شوند، چگونه از افغانهای مقیم اروپا در برابر سرکوب و فرامرزی محافظت خواهد شد، طالبان در مقابل چه امتیازی دریافت خواهند کرد.
0: هفته گذشته آلمان 77 پناهجوی افغان دارای سابقه کیفری را اخراج کرد و اکنون به گزارش یک رسانه آلمانی 5 شهروند افغان بدون هیچ سابقه کیفری نیز در انتظار اخراج از این کشور هستند. اقدام اخیر اتحادیه اروپا برای دعوت از طالبان با انتقاد شدید شماری از نهادهای بین المللی و مدافعان حقوق بشر روبرو شده است. در پی این دیدار آلمان اعلام کرد با پذیرش 6 دیپلمات دیگر طالبان موافقت کرده است، اقدامی که از درخواست‌های اصلی طالبان برای گسترش تعامل با کشورهای اروپایی به شمار می‌رود و به باور منتقدان می‌تواند زمینه‌ساز باج‌گیری‌های بیشتر این گروه در آینده باشد. الهام کریمی، واشنگتن دی سی.
2: شریف غالب مشاور پیشین پلیسی وزارت خارجه افغانستان از اتاوای کانادا برای بحث بیشتر در برنامه با ماست. آقای غالب وقتتان بخیر. آیا گفتگوی اروپا با طالب ها به عادی سازی سیاسی بالاخره می انجامد، چیزی که نماینده های اتحادیه اروپا را نگران کرده؟
3: تشکر. اظهارات خانم نومن در رابطه با چگونگی و همچنان دورنمای تعامل اتحادیه اروپا با جانب اداره سپاس و طالب ها میتونه یک نگرانی و ابراز تشویش مشروع باشه. اما تا جایی که به سؤال شما مربوط میشه، من فکر میکنم هیچ نشانی داله برای که اتحادیه اروپا به گونه انفرادی یا در مجموع و یا هم کمیسیون اروپا به عنوان نماینده سیاسی اتحادیه اروپا یا یورپین کمیشن ای که نیت در رابطه با شناخت رسمی یا تعامل رسمی با جانب طالب ها ابراز کرده باشه موجود نیست. البته شما عرض کردم خانم نومن استدلال میکنه که هر نوع تعامل با طالب ها در هر سطح به مرور زمان میتونه به عادی سازی و نهایتا به قانونی سازی رابط بین دو جانب بیانجامه و از طرف این استدلال مشهور هم بیان میکنه که حتی هم اگر نیتی در جانب اتحادیه اروپا در این رابطه موجود نباشه، طالبا با نظر داشته وضعیت بسیار نسبتاً وخیمی که دارن تا جایی که به شناخت بین‌المللی و استمرار انزوای سیاسیشان مربوط میشه، اونا در تقلای سوء استفاده از هر نوع ارتباط در هر سطح و با هر نوع طبیعتی هستن و بنابراین من تصور میکنم یک تشویش مشروع است، اما نشانه های واضحه که از شناخت بین ملی یا شناخت رسمی طالب ها توسط اتحادیه اروپا حکایت کنم، من تصور میکنم اوتو یک واقعیتی تا حال در موجود نیست و به نظر نمیرسه.
2: آقای غالب، هفته گذشته آلمان 77 پناهجوی افغان را که سابقه کیفری داشتند اخراج کرد. حالا رسانه‌های آلمانی میگن که 5 شهروند افغانستان که اخراج شده اصلا اینا سابقه کیفری نداشتند. این مورد چقدر میتونه نگران کننده باشه؟
3: من فکر میکنم یک مورد که خانم نومن به او تمسک میکنه تغییر وضعیت آلمان است. چنانی که گفته میشه در آلمان، چیزی که شما هم به او اشاره کردین، ظاهرا اخبار منتشر شده که دولت آلمان در صدد اخراج مهاجرین حتی فراتر از اونایی که یا هم مورد کیفری دارن و یا هم امنیت ملی تلقی میشن در صدد اخراج اشخاص فراتر از اونا هستن. اگر یه واقعیت داشته باشه و یا هم به واقعیت ببیونده، مثلا یک تصمیم سیاسی غیر قابل توجیه هست. اما اجازه بدیم که ایرم در داخل اتحادیه اروپا در جمع دو نوع استدلال به اصطلاح متباین و متفاوت موجود است. کسایی استدلال میکنند در رابطه با داشتن یا توجیه داشتن رابط با جانب کابل و اداره سرپرست، سه چهار موضوع را اونا مطرح میکنند. اول مثلا قوانین مهاجرت، امی که تعدادی از افغانها مثلا پس از طی مراحل قانونی واجد شرایط اسکان در اروپا یا در آلمان نیستن و بنابراین باید به کشور مبدا، از کشور مقصد به کشور مبدا بازگردانیده شود. دوم قضیه امنیت ملی است. تلقی اروپایی است که یک تعداد اشخاص پس از طی مراحل بالاخره به این نتیجه به تحقیقات از اونا منتج میشه که اونا را اشخاص مساعد به وضعیت امنیت ملی اروپا نمیبینن و باید اخراج شوند. سوم هم مسئله حقوق بشر در افغانستان و چهارم هم مسئله به اصطلاح کمک های خیریه بشری به افغانستان است. این استدلال میگه که اگر ما اصولا رابطه را به صورت کل با جانب طالبا قطع کنیم و هیچ نوع رابطه و تعامل موجود نباشه، از همه از این موارد ظاهرا قادر به اعمال هیچ نوع به اصطلاح کاری در این رابطه نیستن و در این زمینه نیستن. اما در این حال استدلال مخالفش چیزی است که خانم نومن میگه. خانم نومن میگه که هر نوع تماس در هر سطوحی در با جانب طالبا متاسفانه موجب عادی‌سازی و نهایتا موجب لژندمایزیشن و تاسیس رابط با طالبا میشه، مخصوصا که طالبا در صدد سوء استفاده از وضعیت هستند.
2: شریف غالب مشاور پیشین پلیسی وزارت خارجه افغانستان، سپاسگزار هستم از حضورتان در برنامه. بپردازیم به تحولات در خاورمیانه. سنتکام اعلام کرده که دور تازی حملات آمریکا به ایران پایان یافته و ده ها موضع نظامی در نزدیکی تنگه هرمز و مناطق ساحلی ایران هدف قرار گرفتند. به گفته سنتکام، جنگنده ها، پهباد ها و شناورهای آمریکایی در این عملیات مشارکت و هدف آن کاهش توان ایران برای حمله به کشتی ها بوده. همزمان رسانه های ایران از شنیده شدن چند انفجار و هدف قرار گرفتن بخش هایی از جنوب این کشور خبر دادند. همزمان سپاه پاسداران اعلام کرده نقاط را در بحرین و کویت با موشک و پهباد هدف قرار داده. بحرین با بسدا در آوردن آژیر خطر از شهروندانش خواسته و پایگاه ها بروند. کویت هم اعلام کرده که پدافند هوایی این کشور در حال رهگیری موشک ها و پهباد هاست. وزارت خارجه عربستان سعودی عملات جمهوری اسلامی و کشورهای منطقه را محکوم کرده. همزمان رئیس پارلمان عربی حمله به نفتکش‌های اماراتی را نقض حقوق بین‌الملل خوانده و خواستار واکنش شورای امنیت شده. رئیس جمهور آمریکا به فاکس نیوز گفته که عملات آمریکا به ایران تا زمان که او دستور توقفش را صادر نکند ادامه می‌یابد. دونالد ترامپ هشدار داده که اگر جمهوری اسلامی پای میز مذاکره نیاید، آمریکا نیروگاه‌ها و پل‌های ایران را هدف قرار خواهد داد. ترامپ همچنان بدون ارائه جزئیات گفته که نمایندگان آمریکا روز سه‌شنبه با مقام‌های جمهوری اسلامی مذاکره کردند.
4: من اهداف مربوط به انرژی را برای آخر کار نگه می‌دارم، اما در نهایت به اهداف انرژی هم حمله خواهیم کرد. بله، اما امشب خیلی شدید به آنها ضربه خواهیم زد. فردا شب هم خیلی شدید ضربه خواهیم زد. شب بعد از آن هم همینطور. و بعد هفته آینده برای آنها خیلی سخت می‌شود. چون هفته آینده نوبت نیروگاه هاست. هفته آینده نوبت پل هاست. ما تمام نیروگاه های آنها را از کار خواهیم انداخت. تمام پل های آنها را نابود خواهیم کرد. مگر اینکه پای مذاکره بیایند و مذاکره کنند.
2: اما معاون وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران اعلام کرده که آمریکا با از سرگیری عملیات نظامی تفاهم اسلام آباد را نقض کرده. کاظم غریب آبادی گفته اقدامات ایران در تنگه هرمز بر اساس این تفاهم انجام شده و کنون دیگر هیچ تعهد برای دو طرف باقی نمانده. و همچنان ادعای دونالد ترامپ درباره مذاکره برگزاری مذاکره پس از امضای تفاهم را هم رد کرد.
5: آمریکا با اقدامی که امشب اعلام کرد انجام میده و اون هم خاتمه رفع محاصره دریایی علیه جمهوری اسلامی ایران هست، تمامی تعهدات خودش رو تحت یادداشت تفاهم اسلام آباد زیر پا گذاشت. البته مهمتر از این اقدامات تهاجمی و همچنین ناقضانه یادداشت تفاهم که آمریکا انجام داده، شروع اقدامات تجاوز نظامی علیه جمهوری اسلامی ایران است. حتی اگر آمریکا بقیه تعهداتش هم تحت یادداشت تفاهم انجام میداد و فقط همین عملیات‌های نظامی رو از سر می‌گرفت، این نقض اساسی یادداشت تفاهم حساب می‌شد و در واقع زیرساخت و چارچوب اساسی یادداشت تفاهم رو متلاشی می‌کرد. یعنی در واقع الان ما در وضعیتی هستیم که آمریکا تمامی تعهدات خودش زیر پا گذاشته، اقدامات نظامی و تجاوزکارانه را علیه جمهوری اسلامی ایران از سر گرفته. البته با پاسخ قاطع نیروهای مسلح غیور ما هم مواجه شده و پاسخ قاطع دریافت کرده. در چنین شرایطی جمهوری اسلامی ایران هیچ تعهدی رو احساس نمی کنه، چون شما ببینید دیگه به یادداشت تفاهمی وجود نداره که بخوایم راجع به اون صحبت بکنیم. یعنی آمریکا تمام اقدامات لازم رو برای متلاشی کردن یادداشت تفاهم انجام داده و هیچ کشوری انتظار نباید داشته باشه از جمهوری اسلامی ایران که صحبت از انجام و یا اجرای تعهدات ایران تحت این یادداشت تفاهم بکنه.
2: واردات کلی نفت خام چین در ماه گذشته به پایین‌ترین سطح خود در یک دهه اخیر رسیده. در این دوره واردات نفت ایران و چین نیز 40% کاهش یافته و کمتر از 800 هزار بشکه در روز رسیده. این در حالی است که به گزارش بلومبرگ نفتکش‌های حامل 10 میلیون بشکه نفت ایران همچنان در آب‌های آسیا بلا تکلیف ماندند. برای بررسی این داده‌ها همراه می‌شویم با همکار ما توماج تاباز از تایوان. توماج، گزارش‌های تازه چه تصویری از وضعیت صادرات نفت ایران بر ما می‌دهد؟
6: دست کم تصویر تیره‌ای برای جمهوری اسلامی ایران اگه به این داده‌ها نگاه بکنیم. مثلا از ماه ژوئن واردات نفت چین 41% کاهش پیدا کرده و به پایین‌ترین سطح رسیده توی یک دهه گذشته، و همین مقدار هم یعنی تقریباً 41% واردات نفت ایران، نفتی که جمهوری اسلامی قاچاق میکنه از ایران، کاهش پیدا کرده، رسیده به 800 هزار بشکه که سالهاست سابقه نداره. خب گفته میشه چند عامل اصلی دلیل اون هست. یکی جنگ ایران هست طبیعتاً، هم به خاطر نفت ایران هم به خاطر فروش نفت کشورهای دیگه خاورمیانه، که خب طبیعتاً چین مشتری از مشتریای اصلیشون یا اصلی ترین مشتریشون هست. در ضمن پالایش داخلی چین هم به خاطر باز کاهش تقاضا و تغییر ساختار مصرف انرژی، از جمله استفاده بیشتر از انرژی های تجدیدپذیر یا به اصطلاح پاک، کاهش پیدا کرده. در ضمن دولت چین هم روی صادرات پتروشیمی برای ثابت نگه داشتن قیمت محدودیت و کنترل گذاشته که البته این ممکنه حالا تغییر بکنه و خودش روی انتقال نفت مقداری تاثیر بذاره. اما خیلی از تحلیلگران میگن که احتمالاً تقاضای چین کلاً کاهش پیدا کرده. واقعیت اینجاست که بعضی از تحلیلگران میگن اون میزانی که قبلا نفت می‌خرید چین، حالا 12 میلیون 13 میلیون بشکه در روز، این اصلا تقاضا و نیاز اصلی چین نبود و نیاز اصلی چین خیلی پایین‌تره و مقداری از این نفت، از جمله بسیاری از نفتی که از ایران می‌خرید، از جمهوری اسلامی می‌خرید، در واقع نفتی بود که می‌خواست پالایش کنه و انبار بکنه و حالا هم داره استفاده می‌کنه. اما چرا این موضوع مستقیماً به ایران و البته خب به جمهوری اسلامی مربوط میشه؟ خب چین تنها خریدار اصلی نفت ایران هست، نفتی که جمهوری اسلامی قاچاق می‌کنه و جمهوری اسلامی میگه بدون مشکل نفتش رو صادر می‌کنه، این بار نفتکش می‌کنه و می‌فرسته. و برآورد بلومبرگ هم نشون میده که حدود 60 میلیون بشکه تو فاصله برداشته شدن معاشره دریایی فرستاده شده. حالا سوال اینجاست که این نفت کجا میره؟ عملاً با بازگشت تحریم‌ها و فشارهای اخیر احتمالاً بخش زیادی از این نفت بار نفتکش‌ها و در آب‌های آسیا خواهد موند تا اونا مشتری بالقوه پیدا بکنن.
2: سپاسگزار هستم از خودت توماج. در پی تشدید تنش‌ها با ایران، آلمان از بررسی تهدیدهای امنیتی مرتبط با جمهوری اسلامی در خاک این کشور خبر داد. مقامات آلمانی میگویند که نهادهای امنیتی در هماهنگی با شرکای بین‌المللی سطح این تهدیدها را به طور مداوم ارزیابی میکنند. گزارش از احمد صمدی.
7: انتشار فهرست انتقام از سوی رسانه‌های حکومتی در داخل ایران بازتاب بسیار گسترده‌ای در رسانه‌های آلمان داشته و همچنین مقامات وزارت این کشور رو وادار کرده که نسبت به این موضوع واکنش نشون بدن. اونطور که رسانه‌های آلمانی به نقل از مقامات وزارت کشور این کشور اعلام کردند، دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی آلمان در حال بررسی حملات احتمالی از سوی عوامل رژیم جمهوری اسلامی در آلمان هستند و تحقیقات گسترده‌ای رو در همین خصوص آغاز کردند. و به طور خاص نشریه هندلزبلات اعلام میکنه که نهادهای امنیتی این کشور دارن اطلاعات و نشانه هایی که میتونه به حملات جمهوری اسلامی به مقامات این کشور بشه رو در حال بررسی اون هستن. اونطور که این نشریه میگه، گزارش هایی که مربوط به شناس شناسایی، جاسوسی و همچنین آماده سازی حملات احتمالی هست در دست بررسی هست و در همین خصوص هم برخی از مقامات پارلمانی در آلمان هم واکنش های جدی نشون دادن. به طور خاص نمایندگانی از حزب دموکرات مسیحی آلمان معتقدند که جمهوری اسلامی پشت این فراخوان هست و مقامات حکومتی بودن که دستور چنین کاری رو صادر کردن که در رسانه ها منتشر شده و برای اینکه جمهوری اسلامی بخواد خودش رو حفظ بکنه به ترور در خارج و همچنین در داخل ایران رو آورده و همچنین برخی دیگر از این نمایندگان معتقدند که جمهوری اسلامی از مدت ها پیش به دنبال این بوده که اقدامات ترور و مخرب خودش رو در آلمان انجام بده. از سوی دیگه رسانه ها هم مقامات دولت آلمان رو دارن نقد میکنن و اونها معتقدن که مقامات این کشور نه فقط در این دولت بلکه در دولت های قبلی امنیت داخلی رو با مسائل ایدئولوژیک خودشون معامله کردن و حالا شاهد افرادگرایی و این گونه اقداماتی از سوی حکومت های مثل جمهوری اسلامی هستن. با این حال ما در آلمان پیش از این هم شاهد تهدیدهای جمهوری اسلامی بودیم، از جمله مسئله‌ای که اخیراً رخ داده و دو شهروند افغانستانی به اتهام همکاری با نیروی قدس سپاه پاسداران برای انجام حملات تروریستی در آلمان در حال محاکمه هستند.

0: و اما جام جهانی امسال تنها دو مسابقه با مشخص شدن قهرمان فاصله دارد. تیم ملی فوتبال اسپانیا با پیروزی 2-0 برابر فرانسه نخستین فینالست جام جهانی 2026 شد. میکل اوریازابال و پدرو پورو گلهای اسپانیا را به ثمر رساندند و این تیم با برتری کامل از صد فرانسه گذشت. فرانسه که برای سومین دوره پیاپی به نیمه نهایی رسیده بود نتوانست به سومین فینال متوالی خودم صعود کند. در دومین دیدار نیمه نهایی جام جهانی انگلستان و آرژانتین امشب برای رسیدن به فینال به میدان می روند. انگلستان امشب تلاش می کند برای نخستین بار از سال 1966 به فینال جام جهانی راه یابد. در سوی دیگر میدان آرژانتین با تکیه بر تجربه و نبوغ لیونل مسی برای دفاع از عنوان قهرمانی می جنگد. گزارش از علیرضا مدیری.
1: تیم ملی فوتبال اسپانیا به فینال جام جهانی 2026 صعود کرد. در اولین بازی مرحله نیمه نهایی تیم‌های ملی فوتبال اسپانیا و فرانسه در دالاس به مسافه هم رفتن و این ماتادورها بودن که تونستن در نهایت 2-0 به پیروزی برسن. اسپانیا خیلی بهتر بازی رو شروع کرد. دقیقه 20 لوکاس دینیه دفاع چپ تیم ملی فرانسه یه جوری یه پنالتی تقدیم کرد به تیم فوتبال اسپانیا، اشتباه فاحشی رو انجام داد. دقیقه 22 بود که میکل اویار زابال اولین گل این بازی رو زد. این پنجمین گل اویارزابال در این جام بود. مثل نیمه اول، نیمه دوم رو هم اسپانیایی‌ها بهتر شروع کردن. دقیقه 58 بود که پدرو پورو دفاع راست تیم ملی فوتبال اسپانیا نتیجه رو 2-0 کرد. این دومین گل پدرو پورو بود در این جام. از فرانسه انتظار بیشتری میرفت، بهترین تیم جام بود تا قبل از این بازی، بهترین بازی‌ها رو انجام داده بود واقعا، اما هیچ کدوم از ستاره‌های فرانسه در حد و اندازه خودشون ظاهر نشدن. کیلان امباپه که 8 گل زده بود و 3 پاس گل داده بود شب کم فروغی رو داشت. عثمان دمبله 5 گل زده بود، او هم کار خاصی انجام نداد. مایکل اولیسه هم همینطور که 5 پاس گل داده بود. در اون طرف تیم اسپانیا همه خوب بازی کردن، انصافا خیلی تیم بهتری بودن. برای دومین باره که تیم ملی فوتبال اسپانیا در تاریخ تونسته به فینال جام جهانی صعود بکنه. آخرین بار جام جهانی 2010 بود که با تک گل اینیستا تونستن قهرمان جهان بشن. فرانسه نتونست مثل تیم‌های ملی آلمان و برزیل برای سومین دوره پیاپی به فینال صعود بکنه. 2018 قهرمان جهان شدن، 2022 نایب قهرمان شدن و این دوره هم به رده‌بندی رفتن. حالا تیم ملی اسپانیا منتظر برنده دیدار تیم‌های ملی انگلستان و آرژانتین، مسابقه که 22:30 دقیقه چهارشنبه شب در آتلانتا قرار برگزار بشه. برنده اون مسابقه 22:30 دقیقه یکشنبه شب به مسافه اسپانیا میره. در فینال در نیوجرسی بازنده اون مسابقه باید در میامی به مسافه تیم ملی فوتبال فرانسه بره. 30 دقیقه بامداد یکشنبه باید ببینیم که در نهایت چه تیمی میتونه قهرمان این دوره از جام جهانی بشه. علیرضا مدیری، نیویورک.
0: نگاهه و چند خبر کوتاه از جهان. اتحادیه اروپا با رد ادعای حکومت ترامپ درباره دادگاه کیفری بین‌المللی گفته که این دادگاه حاکمیت کشورها را نقض نمی کند. این اتحادیه تاکید کرده که دادگاه تنها صلاحیت رسیدگی به جنایت‌های سنگین را دارد و تهدید برای کشورها به حساب نمی آید. دولت ترامپ پیشتر دادگاه کیفری را تهدید برای نظام حقوقی خود خوانده و از اقدام برای توقف فعالیت آن خبر داده بود. پارلمان اوکراین استعفای یولیا سوردینکو نخست وزیر این کشور را تایید کرد. سوردینکو در آخرین سخنرانی خود با قدردانی از نیروهای مدافع اوکراین بر دفاع از استقلال و حاکمیت کشورش تاکید کرد. استعفای او بخش از تغییرات گسترده در کابینه اوکراین برای تقویت مدیریت کشور در بحبوحه جنگ با روسیه است. دولت عراق در یکی از بزرگترین پرونده‌های فساد مالی بیش از 375 کیلوگرم طلا و ده‌ها میلیون دلار پول نقد را از متهمان ضبط کرده است. در این پرونده تاکنون 21 نفر از جمله مقام‌های دولتی و نمایندگان کنونی و پیشین پارلمان بازداشت شدند. ارزش دارایی‌های توقیف شده در این پرونده به بیش از 120 میلیون دلار می‌رسد. رهبران و مقام‌های خارجی برای ادای احترام به پیکر شیخ حمد بن خلیفه آل ثانی امیر پیشین قطر گرد هم آمدند. شیخ حمد که 18 سال بر قطر حکومت کرد به عنوان یکی از چهره‌های تاثیرگذار در تبدیل این کشور به یک بازیگر مهم اقتصادی و سیاسی در منطقه شناخته می شود. جزئیات بیشتر در گزارش سمیه ولی‌زاده.
2: سفر رهبران و مقام‌های خارجی در کاخ امیری لوسیل برای ادای احترام به پیکر شیخ احمد بن خلیفه آل ثانی. در گذشته شیخ احمد که از سال 1995 تا 2013 بر قطر حکومت کرد، بازتاب گسترده‌ای در جهان داشته است. دبیر کل سازمان ملل با انتشار پیامی از او به عنوان رهبر آینده نگر و تحول آفرین یاد کرد.
3: دبیر کل اندوه عمیق خود را از درگذشت امیر پیشین قطر ابراز کرده و او را رهبری آینده نگر و دیگرگونساز برای کشورش خوانده است. همچنین تسلیت خود را به خانواده، مردم و دولت قطر ابراز می کند.
2: یک روز پس از درگذشت شیخ احمد بن آل ثانی، امیر کنونی قطر شیخ تمیم بن احمد آل ثانی در کاخ امیری لوسیل از مقام‌های خارجی استقبال کرد. در میان مهمانان شهباز شریف نخست وزیر پاکستان و برادرش نواز شریف، نخست وزیر لبنان، رئیس دولت سوریه، ولیعهد کویت، پادشاه و ولی عهد بحرین، رئیس جمهور رواندا و شمار دیگر از رهبران و مقام‌های منطقه‌ای و بین‌المللی حضور داشتند. اما در این مراسم هیچ مقامی از طالبان حضور نداشت. مراسم عزاداری با حضور اعضای خاندان آل ثانی، مقام‌های قطری و مهمانان خارجی برگزار شد. پیکر شیخ احمد در آرامگاه خاندان آل ثانی در دوحه به خاک سپرده شد. شیخ احمد بن خلیفه آل ثانی در 18 سال حکومت خود قطر را به یک بازیگر مهم اقتصادی و سیاسی در منطقه تبدیل کرد. کشوری که با توسعه بخش انرژی و نقش میانجیگری در بحران‌های منطقه‌ای نفوذ بین‌المللی خود را افزایش داد. او در سال 2013 قدرت را به صورت داوطلبانه به پسرش واگذار کرد. اکنون قطر با برگزاری این مراسم یاد و میراث یکی از تأثیرگذارترین رهبران تاریخ معاصر خود را گرامی می دارد.
0: و پاریس در روز ملی فرانسه میزبان رژه بزرگ نظامی در خیابان شانزلیزه بود. این مراسم امسال با تمرکز بر همبستگی اروپا و حمایت از اوکراین برگزار شد. امانوئل مکرون نیز بر تقویت توان دفاعی اروپا تاکید کرد و گفت که اروپا در عین تلاش برای صلح باید برای دفاع از خود نیز آماده باشد. گزارش از محب مدثر.
4: خورش جنگنده ها بر فراز آسمان، تنین گام های منظم سربازان و سوار نظام بر سنگ فرش خیابان. پاریس برای میزبانی از رژه نظامی روز ملی فرانسه بیدار می شود. خیابان شانزلیزه از نخستین ساعت صبح صحنه برگزاری یکی از باشکوه‌ترین رژه‌های نظامی و مناسبت روز ملی فرانسه بود. مراسم که هر سال 14 جولای برگزار می شود. روز که یادآور فتح زندان باستیل در سال 1789 و آغاز انقلاب فرانسه است. انقلاب که شعار آزادی، برابری و برادری را به نماد جمهوری فرانسه تبدیل کرد. اما امسال رژه باستیل تنها بزرگداشت یک رویداد تاریخی نبود، بلکه صحنه نمایش قدرت و همبستگی کشورهای اروپایی بود. نزدیک به 7000 نظامی، همراه با بیش از 300 واسطه نقلیه نظامی، بیش از 30 هواپیما و نزدیک به 100 هواگرد. با حرکت از میدان شارل دو گول، عبور از زیر طاق پیروزی و رژه در امتداد خیابان شانزلیزه، یکی از بزرگترین مراسم‌های روز ملی فرانسه در سال‌های اخیر را رقم زد. در میان صفوف نیروهای فرانسوی حدود 500 نظامی از کشورهای عضو ائتلاف داوطلبانه نیز حضور داشتند. ائتلاف متشکل از کشورهای اروپایی که از اوکراین حمایت می‌کنند. پس از آنان 25 سرباز اوکراینی گام برداشتند. حضور نمادین که با تشویق گسترده حاضران همراه شد. بر فراز آسمان پاریس جنگنده‌های میراژ نیز با پرواز درآمدند. هواپیماهایی که قرار است پس از پایان دوره آموزش خلبانان اوکراینی بخش از توان دفاعی آینده کیف را تشکیل دهند. ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین، نخست وزیر بریتانیا، صدر اعظم آلمان و ده ها رهبر اروپایی از مهمانان ویژه این مراسم بودند. برای امانوئل مکرون این آخرین رژه روز ملی در دوران ریاست جمهوریش بود. رژه‌ای که از آن برای هشدار درباره تهدیدهای امنیتی اروپا استفاده کرد.
5: پیامی که امروز به جهان می‌فرستم این است: بله، صلح هدف ماست. بله، ما به آزادی و حاکمیت قانون پایبندیم، اما در عین حال آماده ایم برای دفاع از این ارزش‌ها بجنگیم همیشه و اگر لازم باشد حتی به بهای ریخته شدن خون.
4: این رژه تنها یک روز پس از نشست رهبران کشورهای حامی اوکراین در پاریس برگزار شد، نشستی که در آن کشورهای اروپایی از تشکیل ائتلاف تازه برای تقویت دفاع هوایی اوکراین خبر دادند. در شرایطی که جنگ اوکراین امنیت اروپا را بیش از هر زمان دیگر تحت تأثیر قرار داده، رسانه‌های فرانسوی این مراسم را رژه زمان جنگ نامیدند و پیامی که از شانزلیزه به جهان مخابره شد روشن بود. فرانسه و کشورهای اروپایی با تکیه بر اتحاد راه بردی و تقویت توان نظامی خود را برای دفاع مشترک از امنیت اروپا آماده می کنند. محب مدثر، لندن.
0: برای تازه ترین خبرها و تحلیل آن به وبسایت ما به نشانی fntl.com سر بزنید. نشانی صفحه اجتماعی ما در پایین صفحه افغانستان انترنشنال قابل دسترس است. سپاسگزارم.
6: رادیو افغانستان انترنشنال.
7: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
8: طالب ها از شبیهیت با منافع خودشان استفاده میکنند.
9: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
10: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانن.
11: بارها با خلیزاد گفتیم که آل مذاکره دو طرف شروع شده، وقت نداری مسائل عمده که راهی زندانی ها با طالب صحبت کنی.
12: یک دقیقه خبر.
13: وزارت عدلیه طالبان روز سه‌شنبه 23 سرطان اعلام کرد که بیش از 532 جریب زمین شرک غیبی بابا در ناحیه 17 کابل را امارتی تثبیت کرده است. این وزارت با نشر اعلامی گفته که این تصمیم از سوی دادگاه اختصاصی رسیدگی به قضایای زمین‌های غصب شده صورت گرفته است. وزارت عدلیه طالبان گفته است که مسئولیت این زمین‌ها به کمیسیون جلوگیری از غصب زمین و استرداد زمین های غصب شده سپرده شده تا درباره آنها تصمیم گیری کند. این وزارت همچنان گفته است که روند استرداد زمین های موسوم به غصب شده اماراتی در سراسر افغانستان با شدت ادامه دارد و تصمیم گیری درباره این پرونده ها بل حوله کمیسیون جلوگیری از غصب زمین است.
14: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کست باکس، ساند کلاود و سپاتیفای دنبال کنید.
15: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنل
16: زه غرطه ده کابل ولایت نایمه.
17: صدای شما
18: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، من آموزش و من کار دختران می باشد.
19: صدای شما
20: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنل.
19: صدای شما
21: امید که هر جای دنیا هستین جور و سیاد و بخیر سلامت باشید.
22: شما می توانید چشم دیدها و نظریاتتان را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان انترنشنال بفرستید.
23: 00444
22: 777-111-2080. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
12: یک دقیقه خبر.
13: کمیسیون عالی طالبان در امور مهاجران اعلام کرد که برای 1200 خانواده بازگشت کنندگان در ولایت‌های ننگرهار، فرا، فاریاب و نیمروز زمین مسکونی توزیع شده است. به گفته این کمیسیون، شماره کل قطعات زمین واگذار شده به بازگشت کنندگان به 59548 قطعه رسیده است. این کمیسیون میگوید که روند توزیع زمین بر اساس یک برنامه منظم پیش می‌رود و دفعان فراهم کردن زمینه اسکان دائمی خانواده های بازگشته و بهبود شرایط زندگی آنان است. این خبر در حال منتشر می شود که سازمان ملل متحد اعلام کرده است که از سال 2023 تا کنون نزدیک به 6 میلیون مهاجر به افغانستان بازگشتند.
6: رادیو افغانستان انترنشنال.

سازمان همکاری اسلامی متشکل از 57 کشور مسلمان در تازه ترین نشست خود محدودیت های طالبان بر آموزش و اشتغال زنان را مغایر با فرهنگ اسلامی دانسته و هشدار داده که این رویکرد به چهره اسلام آسیب میزند. سخنگوی طالبان اما در واکنش به این اعلامیه میگوید این گروه حقوق زنان را مطابق شرعیت رعایت کرده و حاضر نیست به خواست هیچ سازمان از سیاست های خود عقب نشینی کنند. اگر بزرگترین نهاد جهان اسلام این سیاست ها را خلاف آموزه های اسلامی میداند، چرا طالبان با همه مسلمانان لجبازی میکنند؟ آیا این اختلاف نشانه انزوای روزافزون طالبان حتی در میان کشورهای اسلامی است؟ و سرانجام نتیجه این انزوا و لجبازی چیست؟ این بحث روز با من بهرام امان است.

0: دوستو سلام، با بسر روز خوش آمدید. مهمانم در برنامه آقای عبدالرزاق لقمان، عضو اکادمی فقه سازمان همکاری کشورهای اسلامی از لندن، آقای مسلم شهزاد، فعال سیاسی هم از لندن، و بانو زهرا جویا، مسئول رسانه رخشانه هم از لندن. هر سه مهمان گرامی را بسیار خوش آمدید میگم به برنامه. آقای لقمان، شما ظاهرا که در نشست سازمان همکاری اسلامی بودین، یک تصویر کلانتر بر ما بتین چه گذشت در اونجا؟
1: ممنون جناب منصف، خدمت شما و بینندگان محترم میمونان معزز سلام احترام. این نشست بسیار یک نشست مهم و حیاتی به خاطر جایگاه و موقف زنان کشورهای اسلامی و به خصوص محدودیت های بسیار وحشتناک که بالای زنان مظلوم افغانستان وارد شده، انعکاس میده به طور عمومی یا به طور مجموع. و در اینجا انعکاس بسیار مثبت دیگر ای است که کشورهای اسلامی از یک آدرس رسمی اطلاع حاصل میکنند که طالبان در طول 5 سال چه مظالمی را بر علیه زنان افغانستان را وارد ساختند، به خاطر اینکه در قطعنامه‌ای که البته اعلام میشه یا در اعلامیه‌ای که در این پخش میشه یا گزارشی که در روز پرداخته میشه، اینا این را جزء از قوانین خود در پارلمان کشورها تصویب میشه و بالاخره راتیفای یا البته وجه عمومیت پیدا میکنه. این بسیار یک موضوع مهم است که رؤسای جمهور کشورها و همچنان نهادهای بسیار مهم حقوقی و قانونی کشورهای اسلامی اطلاع حاصل میکنن که اینطور یک وضعیت بالای زنان افغانستان به طور مجموع تحمیل شده از طریق گروه طالبان. لکن قضیه اساسی این است که سازمان همکاری اسلامی به طور مجموع که 50 نهاد داره و یک سری نهادهای از این وابسته است و یک سری نهادهایشان غیر مستقل است و مستقل است و همچنان نهادهای بسیار بنیادی، 8 بنیاد نهادی داره که در او 8 بنیاد نهادی شکل موضوع زنان است و اوجا به نام تنمیه المرأه فی المجتمع الاسلامی، یعنی جایگاه تقویت زنان در اجتماع اسلام. در اینجا موضوع اجتماع اسلام را به طور کلیت گرفته که موضوعات حقوقشان است، موضوع جایگاهشان است، موضوع تحصیل و تعلیمشان است، موضوع شخصیت و فردیت و تمام چیزها را احتوا میکنه.
0: درست.
1: و این سازمان همکاری اسلامی در این راستا نهمین نشست را که ما دنبال کردیم، من دیدم در ماده 20 اینا قضیه زنان افغانستان را مطرح ساختن، ولیکن به شکل بسیار افاقی و به شکل بسیار بزرگ و وسیع، نه به شکل بسیار البته که لازم است. لازم چی است؟
0: لازم آقای لقمان که جو حاکم در اونجا، جو حاکم کشورهای اسلامی، نماینده کشورهای اسلامی از 57 کشور جهان به شمول این بخشایی که شما یاد کردین، چطور بود دیدشان در برابر طالبان، جدا از مسئله اعلامیه که خب به او بعدن میپردازیم؟
1: خوشبختانه دیدشان فوق‌العاده منفی بود، چرا که این بار اول است از یک تریبون رسمی در یک کنفرانس رسمی و آن هم مربوط و منوط به کشورهای اسلامی و سازمان همکاری اسلامی که ویژگی خاص را به کشورهای اسلامی داره و در اینجا از آدرس اسلام، متون شریعت و متون دینی که طالبان از او به اصطلاح سوء استفاده میکنن، اینجا این تحت البته مداقه قرار داده شد یا مورد بحث رو قرار کرد. بنان در اینجا بسیار زیاد مهم است که در این بحث اهمیتی یا ویژگی خاص رابطه با افغانستان داشت، چون که کشورها و خصوصا نمایندگان بسیار برجسته کشورها که 190 نماینده مقام که شمول زنان وزرای کشور اسلامی و همچنان معاونین وزرا و همچنان سفرا و یک سری مقامات بلند رتبه بودن، اینا اطلاع حاصل کردن و رسما روی این بحث کردن و اینه در قطعنامه گنجانیدن که گویا در افغانستان امروز یک وضعیت جریان داره و خود جریان این وضعیت را اینا به شکل رسمی در ورق مکتوب کردن و روش بحث کردن و هیچ کسی از اینا دفاع نکرد. مهم این است که عکس العمل یا ریاکشن یا امو مفهوم مخالف، هیچ کسی در مقابل اینا نگفت که طالبا بر حق است یا طالبا خوب کرده یا طالبا بد کرده.
0: امین که خود نماینده طالبان در اونجا حضور نداشت تا حداقل بتونن دفاع بکنن از خود. جای بازورا که از شما پسانتر در این پیوند میپرسم، آقای شهزاد میخواستم بپرسم از ایشان، ولی ظاهرن که ارتباط ما با ایشان قطع شده. بونو جویا، حتما دیگر خطنامه این سازمان را شما مرور کردین، چی میگه برای ما این خطنامه؟
2: سلام، وقت شما بخیر، بسیار تشکر. من فکر میکنم که در این قطعنامه بسیار به صورت واضح از طالبان خواسته شده که مثلا تمام محدودیت هایی که بر زنان وضع شده را باید اینا برداره و تمام چالش هایی را که سر راه زنان اینا ایجاد کردن را باید از میان برداره. این فکر کنم نهمین نشست وزیران امور زنان سازمان همکاری اسلامی بود که با تاکید بر حق آموزش و لغو تمام محدودیت هایی که بر زنان دختران افغانستان از طرف طالبا صورت گرفته پایان یافته و همچنان عنوان این نشست بسیار جالب بود: توانمندسازی اجتماعی، اقتصادی و سیاسی زنان در کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی، چالش‌ها و مسیرهای پیشرو. و همچنان فکر کنم که در اینجا مثلا در قدنامه اینا گفتن که طالبا حق نداره که ممنوعیت یا محدودیت در بر آموزش دخترها و فرصتهای شغلی بر زنان ایجاد کنه و اونها اظهار ناامیدی و تأسف کرده و همچنان اونا گفتن که مثلا این کار طالبان در واقع محدودیت علیه زنان ماهیت و تصویر اسلام را خدشدار میکنه. و همچنان مثلا این نشست تأکید بری کرده که ادامه اعمال محدودیت ها بر آموزش دختران و اشتغال زنان در افغانستان با ارزش های اسلامی کرامت حقوق انسانی و حقوق بشر کاملا در تعارض است. و یک چیزی که مثلا خیلی برجسته بود در این، همه به نحوی از موضع بسیار بالا در راستای دفاع از حق زن صحبت کردن و همچنان متاسفانه وان که افغانستان عضو سازمان همکاری اسلامی بوده در اینجا هیچ حضور نماینده حضور نداشته و طالبا بدون شک در واقع با تمام این سازگارها در نوع دفاعی یا در حالت جنگ قرار داره.
0: پیش از اینکه به عمق موضوعات قطعنامه بریم، همین موضوع را که شما اشاره کردین بسیار مهم است. خب طالبا موضعشان روشن است، اگر در چنین جایگاهی در چنین این موقعیت های حداقل نماینده نمیفرستن، چه بسا این که بیاین نماینده زن داشته باشن و او را بفرستن تا از اینا دفاع بکنه. ولی در دیاسپورا کسانی که در بیرون هستن، زنانی که در بیرون از افغانستان هستن و فعالیت میکنن مثل شما، چقدر نبودشان در چنین نشست های به خاطر دفاع از حقوق زنان در افغانستان حس میشد؟
2: من فکر میکنم یک جایگاه خالی زنان افغانستان در این چنین نشست ها همچنان وجود داره. متاسفانه زنان افغانستان با وجودی که از طرف طالبان در داخل سرکوب میشه، در بیرون افغانستان هم یا دست کم گرفته میشه یا در بعضی از جلسات مهم مثلا از اونا دعوت نمیشه و یک نقطه ضعف است. امیدوار هستم که نهادهای همچون نهادهای سازمان همکاری اسلامی این مسئله را در آینده ها مراعات کنن و همچنان نهادهای دیگه که در بیرون از افغانستان حداقل برنامه برگزار میکنن، یک یا دو نفر نماینده زن افغانستان رو باید داشته باشن. ما نمیخواهیم که در مورد حق و حقوق ما در غیابت از ما اینا صحبت کنن، تصمیم گرفته شود و این کار اشتباه بود. اما در جریان سالهای که افغانستان از زمانی که ایجاد شده تا به حال این رویش ادامه داشته و ما دیدیم که کار نداده و در آخر روز این زنان افغانستان بوده که قربانی بوده، قربانی تصمیم های اشتباهشان بوده. اگر مطمئنن اگر در این جلسه یک یا دو نفر از نماینده های زنان افغانستان بیرون از افغانستان بوده در این جلسه شرکت میکردن، فکر میکنم که یک تصویری بسیار روشن از آنچه که طالب بر زنان افغانستان ایجاد کرده را بر از اینا ارائه میکردن. مثلا اینجا ما توقعی را داشتیم که اینا مثلا مشخص کنن که چه نوع محدودیت بر زنان ایجاد شده از طالبان. فکر کنم که یک سیستم یا نظام یا آپارتاید جنسیتی را ایجاد کرده. مثلا طالبا تمام قوانین بین المللی و میثاق های بین المللی را که افغانستان عضو آن بوده اینا را پایمال کرده، از جمله 7 میثاق کنوانسیون اصلی حقوق بشری جهانی را که افغانستان رسما عضو آنها بوده. مثلا میثاق بین المللی حقوق مدنی سیاسی، میثاق بین المللی حقوق اقتصادی اجتماعی و فرهنگی، کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان، کنوانسیون حق کودک، کنوانسیون منع شکنجه.
0: بیشتر این موارد را که شما اشاره میکنین بانو جویا در این قطعنامه دیده میشه، بخصوص در مسئله حقوق آموزش و کار زنان افغانستان. درست است که بعضن با جزئیات وارد نشدن در قطعنامه، ولی بیشتر موارد در عموم موضوع دیده میشه که پرداخته شده به او. آقای لقمان، خوب است که شما در اینجا هستین، چون در این نشست بودین. چرا یک نماینده از زنان در اونجا حضور نداشت تا درد واقعی زنان افغانستان را از میان توده ها بگویه و بازگو بکنه؟
1: پاسخ بسیار واضح و روشن است که طالبا چرا در همچون مجالس اشتراک نمی کنه. و
0: البته مشوری به طالبان است، نماینده طالبان نمیگم، زنانی که در بیرون از افغانستان.
1: بله بله. خب در اینجا مشکل اساسی کسانی که مخالف طالبان هستند، چون ما در لندن وقتی که فعالیت میکنیم با بانوان گرامی، یکی از دیدگاه های مهمی است که طالب در مقابل شما از شریعت استفاده میکنه. هر آن دلیل امی لازم که اینا گفتن ما عبامی خاطر اشتراک نکردیم که در حالت در امور داخلی افغانستان پنداشته میشه. بنابراین در اینجا مثلا کسانی که مخالف طالب هستند، به خصوص بانوان قهرمان افغانستان، باید که همیشه در رابطه با سازمان همکاری اسلامی باشند و اونا را از نظر رسمی اطلاع رسانی بکنند که مبتنی بر اینی قوانین اسلامی، مبتنی بر اینی داشته های اسلامی و ارزش های اسلامی، ما حق داریم که در این جلسات اشتراک کنیم و از افغانستان نمایندگی کنیم، چرا که افغانستان یک کشور اسلامی است، ملت مسلمان است و ما هم ممثل کشور اسلامی هستیم. ولی اینمی کار رسما نشده. یک دومی که ببینین، ما طالب آدرسش اسلام است. طالب هیچگاه قوانین بین المللی و کنوانسیون های بین المللی و چیزها را قبول ندارد. اونا میگن ما اسلام را تطبیق میکنیم. ما میتونیم، خصوصا بانوان و کارشناسان ذکور و اوناست که نه متفقانه و متحدانه دست به دست هم بتن قوانینی را ترتیب بکنن و نوشته های را ترتیب بکنن، گزارشات را ترتیب بکنن، با سازمان همکاری اسلامی بفرستن و ما کمکشان میکنیم که اونها را از آدرس اسلام ما تحت فشار قرار بدیم. خب ادال سوالی که ایجاد میشه، ممکن است که در این جلسه ما یک فرصت میداشتیم که اولجا تمامی نمایندگان یک تقاضا میکردن که مراحل بعدی چی است. یعنی طالب به نصیحت و به وعظ و به چیزا نمیشه، سازمان همکاری اسلامی در ابتدا نماینده خود فرستاد، قضایی رو برشان گفتن، اونا به هیچ کسی عرض نمیگذارد، به هیچ کسی و به هیچ کشور اسلامی هم و غیر اسلامی هم. رای حلی بود که ما وقتی که پیشکش میکردیم باید که در مرحله بعدی سازمان همکاری اسلامی ادارات زیربط طالبا رو زیر فشار میورد که خب شما آدرس اسلام دارن، بیاین با ما از دریچه اسلام
0: گفتمانتان. فکر میکنم که از موضوع اصلی که سوال پرسیدیم کم دور شدیم، به ما حداقل گیج کننده بود، نفهمیدم که منظور شما چی است. من میپرسم کمی کشورها آیا طرف اصلی خود را طالبان میدانن یا زنان افغانستان را میبینن یا نمیبینن؟ به این پیمانه، به این گستردگی زمانی که نشست برگزار میکنن، آیا نمیتونن یک دو نماینده از زنان افغانستان که در بیرون هستن، قربانی میخوشونت ها هستن، بیاین صدای زنان افغانستان باشن و خودشان آنچه که برشان گذشته و بر زنان افغانستان میگذره را بازگو کنن؟
1: دقیقا جناب امانسبی، یک موضوع بسیار واضح و روشن است که در طول 5 سال کشورهای اسلامی در درجه اول، کشورهای منطقه در درجه دوم در این موضوع متناقضات بسیار واضح و روشن ضد انسانی و ضد البته حقوقی طالبان که بر زنان افغانستان تحمیل کرده، اینا هیچ گاهی به طور جدی یه برجسته نسازند. مثلا در این جلسه میتونست که یک دو کشور بسیار به طور قطعی دو خانم افغان که مرتبط به طالبان بود من حیث اجتماع اسلامی یا من حیث کشور اسلامی دعوت میکرد.
0: میرم پرسون شما در اونجا بودن، چرا این کار نشد؟ کوتاه لطفا.
1: ما در اونجا نبودم، من در منطقه عضویت شانه دارم به شکلی که در جلسات اشتراک کنمی، اگر من میبودم طبیعتا این کار رو میکردم، لیکن هدف اساسی است که در متاسفانه در وایسی هم طالبان طرفدارای خود داره.
0: خب امی بسیار مهم است اگر که در بیشتر جا دیگه
1: در سوال بعدی واسه خدمت شما عرض میکنم.
0: بله، برخوردای چندگانه میشه و بخصوص در خصوص زنان افغانستان. برو جویا، این که خب حداقل درست است که جای زنان افغانستان در اونجا خالی بوده، ولی به گفته آقای لقمان هیچ طرفداری از سیاست های طالبان در برابر زنان در این نشست صورت نگرفته از طرف هیچ کسه. خودم این موضوع چه پیام داره بر مردم افغانستان و به طالبان؟
2: پرسش شما چند بود داره و پاسخ به آن فقط به اختلاف فقهی محدود نمیشه فکر کنم، بلکه عوامل ایدئولوژیک و سیاسی و امنیتی هم نقش داره. مثلا در نخست طالب خود را ملزم به تبعیت از نظر سازمان همکاری اسلامی نمیدانه و این سازمان را میگه که مرجع دینی الزام آور نیست و طالبان معتقده که تفسیر خود را شریعت داره و بر اساس اون برداشت رهبران و علمای خودش اجرا میکنه و مشروعیت را از امو تفسیر میکنه و مثلا به هیچ از نهادها و کشورهای دیگه، کشورهای اسلامی اینا پایبند نیست. مسئله دوم فکر کنم که در جهان اسلام اجماع گسترده وجود داره که آموزش زنان و مشارکت زنان در جامعه با اصول اسلامی منافاتی نداره. مثلا بسیار از کشورهایی که عضو همین سازمان هست از جمله عربستان سعودی، قطر، اندونزیا، مالزی، مصر، ترکیه و پاکستان زنان را در تمام بخش‌های جامعه اینا پذیرفته، در بازار کار پذیرفته. به همین دلیل است که مثلا طالبا انتقاد از همکاری، انتقاد از طالبا فکر کنم صرفا موضع چند کشور نیسته، بلکه باستاب دیدگاه غالب دولت‌های اسلامی است. و متاسفانه ما را باید مشخص کنیم که در 5 سال گذشته طالبان نظام آپارتاید جنسیتی را در افغانستان ایجاد کرده که در نمونه این را در هیچ کشور از جهان شما نمیتونین پیدا کنین. مثلا ببینین که در هر بخش اینا بر زنان از یک تفسیری از دینی پیدا کرده، شریعت را در تمام لایه‌های زندگی زنان وارد کرده و این واقعا یک فاجعه است، یک بحران است. به می دلیل است که مثلا
0: بونجو خب نزدیک به 5 سال است که گفته میشه دیگر، چه در رسانه ها چه در مجامع بین المللی، و آخرین میخم ظاهرا همین مسئله جمع شدن کشورهای اسلامی بوده و آمدن دیگر یک قطعنامه هم صادر کردن و گفتن کمی مسائل وجود داره. مسئله ما این است که خب طالبا رو شما میبینین موضعشون چقدر روشن است، حتی به همین کشورهای اسلامی آمدن واکنش نشان دادن، گفتن کارتون درست است اما ما حقوق اساسی زنان افغانستان را بر اساس شرعیت و اسلام برشان دادیم و با گپ هیچ سازمان هم که به گفته از اونا از شرق و غرب فرمان میگیرن نمیکنیم. همین گردن شخی طالبان، همین موضع طالبان، آیا واقعا فکر نمیکنید که خب جواب رد است بر سینه تمام دنیا، بر سینه مردم افغانستان، بر همه، و نشان میده که دیگر هیچ چیز نمیتونه تاثیرگذار باشه حتی چنین جمع شدن کشورهای اسلامی؟
2: بدون شک این یک پاسخی بسیار کوبنده است به تمام کشورهای جهان اسلام و کشورهایی که پایبند به حقوق بشر است. فکر کنم در افغانستان در حداقل 5 سال گذشته تمامی اعلامیه‌هایی که در رابطه با حقوق بشر است، تمام اوصاف و خصلت‌هایی که اعلامیه‌های حقوق بشر داره از او جرم زدایی شده، از زنان افغانستان جرم زدایی شده و بر مبنای اینمی وضعیت که طالبان شریعت تعریف میکنه یک نابرابری و نابرابری انسانی ایجاد شده در افغانستان. من فکر میکنم که چند مسئله است که چرا طالبا پافشاری میکنه. یک، رهبر طالبا سیاست ها را بخشی از هویت ایدئولوژیک خود میدانه و عقب نشینی را به زیان انسجام داخلی گروه ارزیابی میکنه. مسئله دوم بدون شک بخشی از این است که طالب و رهبر طالب نگران است که اگر تغییرات سریع در جامعه افغانستان بیاید ممکن است که جامعه به قول طالبا به انحراف کشانده شود و اونا فکر میکنه که اگر ما زنان و نصف پیکر جامعه را در خانه زندانی کردیم، در واقع ما جامعه را از این پاک کردیم. اما فراموش کردن که در جریان این 5 سال چی بر زنان افغانستان گذشته، زنانی که بازداشت شده، زنانی که در زندان شکنجه شده، حتی بر آنها تجاوز جنسی صورت گرفته. اینا را هیچ وقت طالبان متاسفانه نمیبینه و درک نمیکنه که نیروهای این گروه چی آفات را در جامعه افغانستان به میان آورده.
0: تشکر. آقای لقمان، این سوال از شما، فکر نمیکنین تقریبا دیگر بی‌معنا میشه بر مردم افغانستان زمانی که میبینن خب به این پیمانه نشست ها برگزار میشه، گرد هم جمع میشن این کشورهای اسلامی یا غیر اسلامی میان ضد طالبان شعار میتن اعلامیه پخش میکنن ولی طالب بسیار واضح میگه که اصلا اعتنا هم ندارن و راهی که شما میرین هم اشتباه است راهی که درست است ما میریم امین بر خود شما چه پیام داره فکر نمیکنین آیا ناامید نمیشین گاهی آیا مردم افغانستان امیدوار شوند به آنچه که در بیرون از افغانستان کسان مثل شما یا این نشست هایی که برگزار میشه یا اصلا در حد گفتن است و طالب هم دیگر موضعشان روشن؟
1: در این قناست بحث همی است که با دو بود داریم یک بود میدانی و عملی داریم که مردم میسوزه و مردم فریاد میکنن و هیچ کسی به صدای اونا رسیدگی نمیکنن یک بود علمی و اکادمیکش است که ما اگر در بود علمی و اکادمیک داخل میشه میگه نهادهای حقوقی و قانونی کشورها داخل میشن در این قضیه شما میدانید که طالب در طول امی 35 سالی که ایجاد شده از قتل‌ها شروع تا تعصب تا فرهنگ زدایی تا وحشت و دهشت بر ضد دیگر اقلیت‌ها بر ضد مردم بر ضد خانم‌ها به خصوص خانم‌ها هیچ کسی را تا هنوز پاسخ نداده و این گپ بسیار واضح و روشن است و سلی محکمه بر روی تمامی نهادهای حقوقی قانونی و کشورهای اسلامی پنداشته می‌شود قضیه دیگری که بسیار مهم است در ساختار سازمان همکاری اسلامی طالب دو نقص بزرگ را در رابطه با حقوق زن و اسلام دارد. در یکی از ضوابط و قوانین کشور اسلامی یعنی سازمان همکاری اسلامی درج است که هر کسی بر علیه قرآن بی‌حرمتی میکنه یعنی متون شریعت بی‌حرمتی میکنه ما باید اون اصلاح بکنیم که طالب بی‌حرمتی کرده و بی‌حرمتی میکنه مثلا در موضوع نقض تحصیل زنان یا محرومیت زنان و به این شکل وحشت دهشتی که با زنان رفتار میشه این اصل اسلامی نداره و این شریعت شریعت جعلی و خودساخته طالب است طالب هیچ پاسخی برای هیچ عمل خود در راستای شریعت اسلامی نداره و هیچ کسی باید نباید طالب منصوب به اسلام بدانه و طالب منصوب به شریعت بدانه. دومی که در موضوع تعلیم و تحصیل زنها 120 و 130 آیه را و احادیث پیامبر طالبا زیر پا کرده به خاطر که قرآن به صراحت میگه که وعاشروهن بالمعروف این فعل امر است یعنی به نیکوکاری با اونا رفتار بکنید و همچنان موضوع خود کرامت انسانی خانم ها زیر سوال است لقد کرمنا بنی آدم ایجا بنی آدم گفته نگفته که تنها مرد یا زن یا موضوع

0: در عمل چه توانایی دارند که بتوانند اعلامیه های خود را، خواست های خود را در افغانستان اعمال بکنند و طالبان را تغییر بدن؟ آیا در حد گپ و گفتن است یا در عمل توانایی در این سازمان ها شما میبینید که فشار وارد بکنند به طالبان؟
1: جناب آمانسی، این سوال دو بود داره. یکی بود توانستن است، یکی بود به اصطلاح انجام دادن است. یک کس یک چیز را توانی داره ولی او را انجام نمیده. ببینین این کشورها، خصوصا کشورهای اسلامی، بسیار بود قوی به خاطر تطبیق یا اصلاح طالبان دارن. چرا که اینا میتونن 57 کشور هستند، اینا یک قطعنامه قوی را صادر بکنن و تمام کشورهای اسلامی را اینا تهدید بکنن که طالبان قطع رابطه کنین و از طریق مجاری رسمی و خصوصا دارالافتاء هایتان رسما اعلان بکنین که طالب یک کشور، یک گروه غیر اسلامی ضد اسلام است، مبتنی بر دلایل و استدلالی که دارد و این بسیار طالب را هویتش را صفر میسازد. موضوع دیگه است که در عقب طالب کی کسایی وجود داره. این بسیار مهم است که اینا را ایجاد کرده، کی اینا را پول میده و کیست که اینا طالب به مانع میشه. مثلا هیچ کسی را اجازه نمیده، فقط قطع قسمی که شما لطف کردین در خط یا در اعلامیه ها یا در قطعنامه هایی به اصطلاح کوچک میشه و جنبه عملی نمیگره، ای است که یعنی کشورها در غیاب از نظر استخباراتی در ماورای طالب هستند، اجازه نمیدن که کشورهای اسلامی و کشورهای غیر اسلامی طالب را تحت فشار قرار بدن. و پاسخ کوتاهی است که طالب از طریق نظامی باید برداشته شود و از طریق نظامی حضور آمده و از طریق نظامی باید برداشته شود. ما نمیگیم که قتل و قتال صورت بگیره، یعنی یک جرامد بین کشورهای اسلامی و غیر اسلامی بر مبنای انسانیت و کرامت انسانی دایر شده و این طالبان را از بین ببرن. به خاطر اینکه ما دیدیم در 5 سال اینا چی کار را انجام دادن. در 2 سال اول وقتی گپا را ما میگفتیم، مردم بر علیه ما تحریک میکردن که شما به قتل و به قتال و به جنگ جواز میدین، اما در 5 سال دیدیم که طالب روز به روز بدتر شده میره، یعنی شنیتر شده میره. بر راه حل چی از دیگه؟ نسخه ازی فقط از بین بردن. و چون در طول 45 سال یا همین 35 سال که طالب موجود بوده، هیچ گاهی طالب به هیچ کسی تن نداده، بالاخره چی میشه؟
0: درست.
1: این مردم، این 40 میلیون انسان از این مصیبت نجات دادن، فقط
0: تشکر.
1: این ویروس از طالب که از بین برده شده.
0: دیگه راه حل تقریبا دیگر در تاریخ شاید بسیار نادر و بی‌نظیر باشه که جهان با چنین پدیده‌ای برخورده باشه که کل جهان به شمول کشورهای اسلامی یک طرف قرار میگیرند ولی یک گروه میه یک طرف قرار میگیره و به خواستای خود، به ایده که داره، به مفکوره که داره پافشاری میکنه. این مفکوره طالب از کجا میایه؟ زمان که کل اسلامه، کل جهان اسلام را خب تکذیب میکنه، رد میکنه و میگه که شما اشتباه هستین و ما درست هستیم، در پشت فکر طالبا چی است؟ از کجا می آید این بیشه فکری طالبان؟
2: خب من فکر میکنم که متاسفانه در مسئله طالبان چند موضوع مطرح هست. مسئله اول این که طالب از امرقم که در اعلامیه سازمان همکاری های اسلامی آمد که خدشدار کرده اما چهره اسلام را. مسئله دوم هویت زدایی و انسانیت زدایی از زنان افغانستان صورت گرفته. و مسئله سوم، بدون شک طالب پایبند به امو ایدئولوژی است و یک گروه به شدت متحجر و بنیادگرا. و متاسفانه افغانستان زیر حاکمیت طالبان، واقعیتش این است که به لحاظ حقوق بشری میتونه که مثلا یک بظاهر میشه که یک جامعه یا یک کشور در قرن 21 ما را ببینیم، اما در واقع افغانستان زیر حاکمیت طالبان به جزیره تبدیل شده که مثل یک سیاه چاله که هیچ یک از شاخصهای حکومت داری، حقوق بشری و مسائل اسلامی مؤثر را در او نمیشه یافت. به همین دلیل است که توصیف کامل از وضعیت طالب و افغانستان زیر حاکمیت طالب بسیار دشوار و گاهی بلکه ناممکن به نظر میرسه. شما ببینین که در افغانستان اکنون تمام قوانین مدون گذشته به شمول قانون اساسی لغو شده و به جای او طالبا، رهبر طالبا بیشتر از 400 فرمان و قانون صادر کرده که در میان این قوانین 80 فرمان به صورت مستقیم زنان را هدف قرار میده و همه اینها ماهیت زن ستیزانه داره. فکر کنم که ما در یک مرحله رسیدیم که همه جهان باید متحد

0: و این گروه را منزوی بسازن. متاسفانه کشورهای هنوز هست که با طالبا ارتباط دارن، با طالبا مثلا روابط تجاری و سیاسی داره، که این خودش اونموس سیاست مماشاتی است که در جهان در رابطه به مسئله حقوق بشر و حقوق زنان.
1: این موضوع بسیار مهم است. بانو جویا، فکر میکنید که تغییر طالبا، تغییر وضعیت افغانستان و تغییر سیاست های طالبا از این راه بگذره که خب این در انزوا قرار بدن طالبا را، به اونا تعامل نکنن؟ خب این کارم نمیتونن بکنن، چون این کشورها منافع دارن در افغانستان، درست است، منافع خود را میبینن. سیاست ایجاب میکنه که تا جای نزدیک باشن با طالبا، هر کدامشان خب منفعت خود را میسنجن، بعدن این کار را میکنن. وگرنه قطعاً نمیتونن که در انزوا قرار بدن طالبا را یا ببرن از طالبا از ارتباط داشتن با اونا. اما واقعا فکر میکنید که رای حل افغانستان، رای حل طالبان از این بگذره که نشست برگزار شود، خب اینا تحریم شوند، اینا تحت فشارهای اقتصادی قرار بگیرن، یا نه فکر میکنید که به گفته آقای لقمان باید دیگر حالا کار با سخن رسیده، مردم دست به کار شوند و از رای نظامی با طالبان صحبت شوند؟
0: در رابطه به نابود کردن طالبان، من کاملا مطمئن است، مثلا باور دارم که طالب باید به عنوان یک گروه بنیادگرا و متحجر از بین برده شود، نه تنها که با این مثلا در روابط با این صورت بگیره. من فکر میکنم که در رابطه با مبارزه با طالب، با ایدئولوژی طالب، حداقل ما دو عنصر بسیار قوی لازم داریم. یک مسئله، یک انقلاب روانی است، یک انقلاب اخلاقی در واقع، که تمام کشورهایی که شما گفتین که مثلا اینا رابطه داره، منافع داره در افغانستان، اینا همه اخلاقا باید یک انقلاب کنن و همه مسائل اخلاقی را و حقوق بشری را از زیر منافع ملی و بین‌المللی کشورهای خود بیرون کنن. مسئله دوم، همدست‌سازی مردم افغانستان. حالا متاسفانه مردم افغانستان به گروه‌های مختلف اینا تقسیم شدن و هیچ وقت نتونسته یک گروه متحد ایجاد کنن تا علیه این گروه متحجر مبارزه کنن.
1: خب نمیدونم که دیگر چقدر واقعا قابل تطبیق است این که این کشورها بیان مسائل اخلاقی را در نظر بگیرن در مسائل سیاسی، خب اون بحث خودشان. ولی آقای لقمان، کجا میبره این وضعیت حاکم، این سیاست های طالبان افغانستان را؟ خب از این بیشتر منزوی نمیشه افغانستان، از این بیشتر رقب مونده نمیشه افغانستان، از این بیشتر بر مردم افغانستان جزا داده فکر نکنم شود دیگر. اگر خب پول از سرشان قطع است، اگر آموزش از سرشان قطع است، اگر فشار بین المللی سرشان هست، فکر میکنه که آخری راه کجا است؟ این سیاست ها افغانستان را به کجا میبره؟
2: بسیار ممنون که این سوال خیلی زیاد دردناک است. واقعیت های زی بسیار انسان را درد میده. صبح ما یک ویدیوی یک دختره که دیگم که تقریبا در فاصله 5 دقیقه سی بیچاره صحبت میکنه، میگه برای تبر در دستم زد و مرضی وضعیت نجات بتین، و این را معذرت میخوام، با دوستان خود شریک ساختم. هدف ایست که ما متاسفانه در آخرین درجه از انسانیت، قباحت انسانیت و بشاعت انسانیت و سرکوبی انسانیت رسیدیم. هر کسی که ذره از وجدان و ضمیر داره باید در این راستا چوب نشینه، هر اون چیزی که در دست داره بر بالای طالبا باید اینا استفاده کنند. افغانستان امروز داره در آتش میسوزه. مردم افغانستان به خصوصا مظلوم ترین قشر جامعه ما که زنان است و اطفال است، یتیم است و یسیر است و بیچاره است، سالمند است، که نه پولی وجود داره، نه تداوی وجود داره، نه معالجه وجود داره، نه انسانیتی وجود داره، نه اخلاق وجود داره، و مهمتر از این که تمه بر ضد و بر خلاف قرآن عظیم و شان، داده های اسلام، داده های قوانین بشری، قوانین بین المللی، روابط بین المللی است. ما بسیار قوی هستیم، حجت داریم، برهان داریم، استدلال داریم، به شرط که ما این استفاده کنیم. یک دویی که ببینیم، یک سری کشورهایی که فوق العاده در افغانستان تاثیرات منفی داشتن، مثل روس‌ها با اینا تعامل میکنن، یا مثلا چینایی ها تعامل میکنن، اینجا سوال خلق میشه که بالاخره انسانیت این کشورها در کجاست؟ آیا میا عمق بالای طالبان فشار وارد نمیکنه که شما چرا این کار انجام میدین بزده یک زن، بزده یک طفل؟ حداقل اگر اینا هم یک فشار وارد میکنن یک پاسخ ممکن است که مثبت در رابطه با قضایا ایجاد شود، لیکن به طور مجموع متاسفانه جناب امانس ممی لحظه 5 میلیون طفل تروریست تربیت شده تبعات شما بتان بگویم. دیروز یک بحث را در فیسبوک، بحث فوق‌العاده موضوع عدالت بود، یکی از طالب نما بسیار سنش کم نوشته کرده بود که عدالت همی است که امریکایی ها بمبارد کنه چطور کنی، ما برش استدلال کردم با دو تهدید این حال 5 میلیون طفل ایدا چی کردن؟ تروریست تربیه کردن. این 5 میلیون طفل بر ضد خواهر خود، بر ضد مادر خود، بر ضد خاله خود، بر ضد عمه خود اینمی لحظه فعالیت انجام میتن، تمام انرژی جوانی خود بالای کی؟ بالای اونمو خانمایی که در ماورای خانوادهشان از در کوچه و بازار مزید بالای زو مصرف میکنه. افغانستان به این یک سمت روان است. مواد مخدر، قتل، بانگیری، بیسوادی، وحشت و دهشت، نفرت پراگنی، تعصب به شکل بسیار فجیع، دوری از قانون، فاصله گرفتن از انسانیت، از کرامت، از اخلاق. افغانستان دیگر در پرگاه سقوط قرار گرفته. یگانه راه حلش مردم افغانستان است، چون ما جهان آزمایش کردیم، دیدیم که جهان بالای مدل نمی سوزانه، خود ما باید متفق باشیم، متحد باشیم و در اینمی آخرین مقطع امتحان یا آزمون که بالای مردم افغانستان وارد شده در ایج ما شجاعت و متانت خود به خرج بتیم و این مردم بیچاره را از شر از این گروه باید نجات بتیم. اینمی رای حل است. در غیر از افغانستان به سمت نابودی روان است و هیچ گاه افغانستان و هیچ کشوری در سطح جهان به این شکل با این مشکلات مواجه نبوده، با این شکل مشکلات.
1: خب طالبان دیگر شعار دین و اسلام را بر سینه میزنند و اینو خب به اساس همین شعار هم آمدن حکومت میکنند بالای مردم افغانستان. هر عمل را هم خرد یا کلان که مردم افغانستان انجام میدن، اگر اعتراض در برابرشان بکنن، اگر صدا بلند بکنن، اگر هر چیزی که خلاف میل طالبا باشه، خب او را بر اساس از این که اینا نمیدانم در برابر اسلام ایستادن، در برابر نظام اسلامی ایستادن، این کار اونا را مجازات میکنن. چقدر انزجار مردم افغانستان نسبت به دین یا ضربه‌ای که طالبان نسبت به دین میزنند و انزجاری که ایجاد میکنه مردم افغانستان، دید مردم افغانستان را چقدر میتونه تغییر بده به اسلام و دین؟ آیا فکر نمیکنید که کلانترین ضربه را به اسلام و دین در حال حاضر در افغانستان خود طالباست که وارد میکنند؟
2: ببینید امانصف گرامی، شما میدونید که طالبا هیچ گاهی به اسلام هیچ رابطه‌ای نداشته. اگر می داشت نهادهای فقهی و دارالافتای کشورهای اسلامی یک کشور خود می آمد این را اعتراف می کرد، علمای برجسته افغانستان، یک عالم برجسته افغانستان می آمد این اعتراف می کرد، یک عالم از کشورهای غیر اسلامی و اقلیتهای غیر اسلامی به شکل انفرادی بدون از اینکه وابسته به یک آدرس باشند می آمدن می گفتند که طالبا اسلامشان درست است. به این معنایش چیست؟ ما نتیجه گیری این می کنیم که طالب هیچ رابطه به اسلام نداشته و نداره، از اسلام سوء استفاده می کنه و تمامی حرکت های طالبا 99% در خلاف و در تضاد دین مقدس اسلام قرار داره. بنابراین ما باید طالب از دایره اسلام باید خارج بسازیم و این اشتباه نکنیم که طالب را ما منسوب به اسلام بدانیم یا بگیم که بخشی از شریعت است. به خاطر اینکه طالب امین لازم در جلسات چرا اشتراک نمی کنه؟ فرض کنیم در امی از نومین شست سازمان همکاری اسلامی چرا اشتراک نکرد؟ اینطور نیست که تنها قضیه زن است. اونجا که می رفت امون نمایندگان کشورهای اسلامی اینا را زیر سوال امونجا دفن می کرد که تو چرایی تو می کنی؟ چرایی تو کردی؟ هزارها سوال در ذهن مسلمان ها وجود داره. چرا که طالب ضربه ای که شما لطف کردین اینو یک ضربه ای را به اسلام وارد کرده، چرا دشمنان اسلام، معاندین اسلام از این خوب سو استفاده کرده میتونن و خوب استفاده هم کردن. بنابراین نتیجه ایست که طالب هیچ نوع رابطه به اسلام نداره و من این حیث یک کارشناس حقوق اسلامی که از دانشگاه الازهر فارغ هستم و در این سازمان عضویت دارم و کار کردیم، هیچ سنخیتی با اسلام ندارد. یعنی عملکرد طالبا، تئوری طالبا، فکر طالبا، برداشت طالبا هیچ سنخیتی با اسلام ندارد.
1: تشکر. بانو جویا، مسئولیتی که بر مردم افغانستان در حال حاضر برمیگرده چی است؟ اگر امید را قطع بکنیم از جهان اسلام، از کشورهای غیر اسلامی، حالا مرجامه بین المللی در هر سطحی که هستن، چون اونا دیگر پیشتر هم شما یاد کردین که منافع خود را بیشتر ترجیح میتن، اگر ما هم به جای از اونا میبودیم چون این کار را شاید میکردیم، ولی مسئولیتی که بر دوش مردم افغانستان، اونایی که در درون افغانستان هستن و اونایی که در بیرون هستن مثل ما و شما، چی است؟ چی بار مسئولیت را ما میتونیم حمل بکنیم و چی کار را باید انجام بدیم به خاطر ادخل افغانستان و کشور خود؟
0: خب من فکر میکنم که مردم افغانستان همه در یک منجلاب گیرمانده متاسفانه. برای اولین مسئولیت ما ای است که خود را باید از این منجلاب نجات بتیم، خود را باید از خود دفاع کنیم، از حق خود، از حق انسانی خود. مسئله دوم یک مسئولیت بسیار تاریخی برای مردم افغانستان در این عصر وجود داره و ما یک مسئولیت در قبال نسل‌های آینده داریم، در قبال تاریخ افغانستان داریم. ما فکر میکنم که به هر اندازه با سیاست مماشات با طالب پیش بریم، به ما اندازه هم به خود زندگی خود به ضرر رساندیم، هم بر نسل آینده افغانستان و هم به تاریخ افغانستان. و ما اگر صرف نظر از مسائل اسلامی و دینی اگر داشته باشیم، حتی هم زندگی روزمره یک به عنوان انسانهایی که ما درون مو کشور دامو جغرافیا به دنیا آمدیم و کشور ماست، هویت ماست، امیال افغانستان را هیچ کشور به رسمیت نمیشناسه، پاسپورتش آخرین امو ارزش جهانی را داره، مردم افغانستان همه سرگردان هستن، مردم میلیون ها نفر گرسنه هستن، شبها گرسنه میخوابن. باور کنین ما در یک مرحله قرار داریم که دیگه ما فکر میکنم که مردم نباید بیشتر از این صبر کنن، مردم باید استادگی کنن، حداقل برای خودشان، برای از که زمین وضعیتی که فعلا تجربه میکنن باید ما نجات پیدا کنیم.
1: اگر دوام پیدا بکنه این وضعیت، خب نزدیک است اگر به 5 سال نزدیک میشیم، به 5 سال حاکمیت طالبا گیریم که اولش که خدا نکنه چنین شود و این سیاست ها دوام پیدا بکنه یا این فشار که بالای مردم افغانستان از دوام باید پیدا بکنه، 5 سال آینده را چطور میبینین با این وضعیت؟
0: ما 5 سال آینده را افغانستان را مثل یک جزیره میبینم که انسان ها ممکن است که در یک مرحله قرار بگیره که به همدیگه حمله کنن، آدم های عادی غیر از طالبا. نسل بعدی ما کودکانی که اکنون مثلا 10 ساله یا 15 ساله است و در مدارس طالبا آموزش های انتحاری و آموزش های نظامی ایدئولوژیک طالبا را میبینه، اینا بسیار خطرناک هستن برای جامعه ما. و ما فکر میکنم که افغانستان در بدترین وضعیت خود قرار خواهد داشت و مردم پشیمان خواهد شدن از این که چرا ما مثلا 5 سال پیش اقدام نکردیم برای از این که ما ایستادگی کنم برای خود، برای زنان خود، برای کودکان خود.
1: تشکر. بانو زهرا جویا، مسئول رسانه رخشان از لندن، و آقای عبدالرزاق لقمان، عضو اکادمی فقه سازمان همکاری های اسلامی از لندن، سپاسگزار حضور هر دو مهمان گرامی در برنامه. و خب ما در آغاز برنامه آقای مسلم شهزاد هم با خود داشتیم، ولی به دلیل مشکلات اینترنتی نتونستیم در ادامه ایشون را داشته باشیم. از حضور هر دو مهمان برنامه سپاس.
3: رادیو افغانستان اینترنشنال.
4: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنل
5: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
4: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنل
6: امید که هر جای دنیا است انجور سیاد و بخیر سلامت باشد.
7: شما می توانید چشم دیدها و نظریات خود را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان انترنشنل بفرستید. 00447711280. رادیو افغانستان انترنشنل، صدای شما در همه جا.
8: من نرگس سورخش هستم، خبرنگار افغانستان انترنشنل از ترکیه. با ما بمانید.
9: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کست باکس، ساند کلاود و سپاتیفای دنبال کنید.
10: یک دقیقه خبر. دفتر کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل در افغانستان اوچا میگد که در سال 2026 بیش از 10,700,000 زن و دختر افغان به کمک‌های بشردوستانه نیاز دارند. ملل متحد گفته که مدیدهای شدید بر رفت آمد، آموزش و اشتغال زنان، دسترسی آنان به خدمات حیاتی را به شدت کاهش داده است. این گزارش از سازمان ملل نشان می‌دهد که زنان و دختران همچنان از آسیب‌پذیرترین گروه‌ها در بحران جاری افغانستان هستند و مهدیدهای گسترده وضعیت آنان را بیش از پیش بحرانی کرده است. سازمان ملل میگوید که این مهدیدها نه تنها مانع بهره‌مندی زنان از خدمات اساسی شده، بلکه خطرات حفاظتی را افزایش داده و آسیب پذیری‌های موجود را عمیق‌تر کرده است.
11: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
12: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: نظرگاه، بیان دیدگاه شما پیرامون موضوعات سیاسی، خبری و اجتماعی.
1: افزایش جرم‌های جنایی و ویژه دزدی‌های مسلحانه در ماه‌های پسین نگرانی‌های جدی را میان شهروندان کشور ایجاد کرده است. گزارش ها می‌رساند که ولایت‌های چون کابل، هرات، تخار، نیمروز، خوست، بغلان، قندهار و برخی دیگر در این اواخر گواهی چندین دزدی مسلحانه بود است که در برخی موارد قتل هم به دنبال داشته است. همین دوشنبه منابع به افغانستان تنشان گفتند که دزدان مسلح با ورود به یک مرکز تجارتی در منطقه درب ملکشهر هرات نگهبانان را کشتند، پسرش را زخمی کردند و اموال 6 دوکان را دزدیدن. به گفته منابع 5 مرد مسلح با لباس شخصی هنگام ورود به این مارکت خود را نیروهای استخبارات معرفی کردند. چند پیش هم در ولسوالی اسماعیل خیل مندوزه 6 مرد مسلح شبانه با معرفی خود به عنوان نیروهای امنیتی وارد خانه شدند و علاوه بر پول نقد، طلا، سلاح و دیگر اموال با ارزش داروهای این خانواده را به سرقت بردند. از سوی هم شمار از باشندگان شهر قندهار میگویند حضور افراد مسلح وابسته به طالبان با لباسهای شخصی در سطح شهر باعث شده که مردم نتوانند میان نیروهای طالبان و افراد مسلح غیر مسئول یا دزدان تفاوت بگذارند. درود، به برنامه نظرگاه از رادیو افغانستان تنشتال با من ساینا صافی خوش آمدید. در این برنامه مهمان من زکی شمال از افسران پیشین امنیتی کشور است. آقای شمال، ضمن سلام و خوش آمدید، در هرات در روز روشن افراد مسلح با یونیفرم طالبان وارد مارکت میشند و نگهبان را میکشند و 6 دوکان را به سرقت میبرند. نظر شما در ارتباط به علت افزایش سرقت ها چیست؟
2: ضعف در حاکمیت طالبان به سربازای خودشان است. ملیشه های اینا متاسفانه فکر میکنن افغانستان به غنیمت بدل شده یا به اینا غنیمت هست. اما رقم اینکه کلانایشان در مسائل کلان اقتصادی شما میبینین از معدن و مالیات و گپا شروع تا گپای کلانتری دیگه اقتصادی از هر گوشه افغانستان جمع میکنن. سربازا اینا وقتی که برشون چیزی نمیرسه با لباس نظامی یا لباسی که دارن به سرقت های مسلحانه دست میزنن و متاسفانه مردم ما قیمت زیر میپردازن.
1: بله، میشه بگن که علت افزایش سرقت ها چی است؟
2: خب یکی از علت های کلان همی بحران عمیق اقتصادی است و بحث دوم برمیگرده به طالبا که حاکمیت ندارن به سربازای خودشان و متاسفانه سلاحی که اختیارشان قرار داره علیه مردم استفاده میشه و ما شما شاهد جرایم زیادی هستیم که تاجرا صرافا کشته میشن، اما رقم اون کسایی که کار میکنن بسای چی دارن تجارتی دارن و در بازار کار میکنن اینا مسئول نیستن.
1: بله، شهروندان کشور از ولایت های مختلف به افغانستان تنشنل از سرقت ها و جرایم جنایی شکایت داشتن. به نظر شما چی کسانی سرقت ها را انجام میتن؟
2: خب شما میفهمین کسی سرقت انجام میده که سلاح داشته باشه. امروز سلاح را طالب داره با خودش، هیچ کسی بدون از طالب اسلحه گشتانده نمیتونه. متاسفانه امون سلاحی را که طالب ها دارن در برابر مردم استفاده میشه و جرایمی که امروز صورت میگیره در گوشه گوشه از وطن باسته طالب ها، سربازای طالب ها و سلاحی که طالب ها دادشون داره اما است که متاسفانه هر روز یک اتفاقی هست اونجا.
1: بله، قسمی که شما اشاره کردین که مالکیت سلاح نزد طالب است و شهروندان کشور میگه که هیچ فرد و گروه اجازه حمل سلاح را هم نداره، پس چگونه اتفاق ها رخ میده به نظر شما؟
2: خب ما پیشتر گفتیم که سلاح نزد طالب ها است. سربازا و عسکرای طالب ها وقتی که میبینن متوجه میشن رهبرایشان هفتوار میلیونی به دست میارن و شکمایشان سیر است، امون رقم با همی انگیزه عسکرهای طالبا اونا در حدی که توانشان میکشه به جمعواری و چور و چپاول و گپا میپردازن، طبعا که اونا در شهر و بازار میباشند و سلاحی که پیششان است متاسفانه استفاده سو میکنن و از مردم باجگیری میکنن و در جای به دزدی و به سرقت ها دست میدن.
1: بله، آیا مشکلات اقتصادی و بیکاری را هم میتوان گفت که مهمترین دلیل افزایش این جرایم است؟
2: بله، یکی از دلایل کلان میتونه باشه، اما و مسئله طالب ها عدم مدیریت رهبری از اینا اساس کارایشان است. شما فکر کنین که رهبرای اینا هفتوار میلیون به دست میارن و بین خود تقسیم میکنن اونا. ما شاهد هستیم که پولی که به دستشان میاد در کشورهای خارجی به خودشان سرمایه گذاری میکنن و کار میکنن، ده ها گزارش ما شما به رقم شاهدش هستیم و دیدیم.
1: آقای شمال، گروه طالبان در حال که دای تامین امنیت میکنن، خودشان تا چی حد در مهار و پیشگیری از سرقت ها موفق هستند؟
2: خب طالب ها متاسفانه چشم به چشم مردم میبینن و دروغ میگن. شما فکر کنین یک گروهی که یک رژیمی که نتانه خودش تامین امنیت بکنه چطور میتانه با مردم ما امنیت را بیاره؟ ما شاهد هستیم که وزیر خودشان مورد هدف قرار میگیره و کشته میشه. امور قم در گروپ های کلانی که در اونجا فعالیت دارن مثل گروه داعش و گروه دیگه ای که گفته میشه فعالیت میکنن، اینا عملا کارهای را انجام میتن. به همون شکل گروپ های دیگه ای که مخالف این هستن، شما میبینین که هر روز یک هدفی را میزنن یا در هر هفته یک هدفی امنیتی خود اینا را تا مترایشان پوسته های امنیتی اینا را هدف قرار میده. امنیت کجا هست؟ امنیت برای چی هست؟ و ما از این میبینیم که مردم ما در مجموع مردم افغانستان نه امنیت فیزیکی دارن، نه امنیت روانی دارن و نه امنیت کاری.
1: بله، سوال ما همی است که افزایش سرقت ها چی تأثیر بر احساس امنیت و زندگی روزمره شهروندان گذاشته؟ شهروندان چقدر احساس امنیت میکنن با افزایش سرقت ها؟
2: وضعی که به این شکل ادامه داشته باشه، طبعا بی‌باوری بر زندگی زیاد شده. شما میدونین با آمدن طالب ها جمعی کلانی از مردم ما وطن را ترک کردن. اونایی هم که داخل افغانستان مانده بودن متاسفانه هر روز در گریز و فرار هستن، به ویژه کسب کارا و کسایی که بخواهند کارای تجارتی بکنن با گذشتی هر روز به باور شده میرن و اونا هم سرمایه های خود کسب و کار خود تعطیل میکنن و فرار هستن. ما میبینیم دروازه های ادارات پاسپورت هر روز و مرزها را شاهدش هستیم و صورت قانونی و غیر قانونی مردم ما فرار هستند. این خودش نشان دهنده بی‌باوری مردم نسبت به وضعیت حاکم است.
1: بله، آیا مردم خودشان میتونن که در کاهش این دزدی ها نقش موثر بازی کنه و این افزایش سرقت ها کاهش بیابه؟
2: بله، مردم میتونن نقش داشته باشن، اما در کجا، چی وقت؟ زمانی نقش مردم موثر میباشه که در یک نظامی یا زیر اثر یک نظامی قانونمند قرار داشته باشن. و حالا که مردم و صدای مردم اصلا شنیده نمیشه و بعضی مردم در افغانستان منتفی است متاسفانه. شما فکر کنین اگر یک کسی بره شکایت کنه از یک اتفاق یک جای مثل، خب پیشتر گفتیم که ملیشه های طالب و کسایی که با اینا وصل هستن همچون کارهای را انجام میتن. اون آدمی که اطلاع بده به یک اداره دولتی و فرض حالا اینا که دولت هم نیستن، چی تضمینی وجود داره که او فرد متهم فردا به دروازه خود اینا نیاید و که اتفاق دیگه نفته جانشان در خطر است؟ به همین احساس مردم هرچی که میایه به سرشان خاموش هستن و تحمل میکنن متاسفانه.
1: بله، آیا تغییر شیوه و نوع سرقت ها به نظر شما نشاندنده شکلگیری باندهای سازمان یافته است؟
2: با تاسف گفته میتونیم که بله، قبلا شیوه ها انفرادی بود یا سرقت هایی که صورت میگرفت که ما شایدش می بودیم یا گزارشایش می دیدیم انفرادی انجام می شد. حالا متاسفانه به صورت گروپی اجرا می شه و ایرا مردم در چند جای چندین جای شاید هستن. این خودش یکی از نشانه های اصلی شکلگیری باندای سازمان یافته است در همین بخش. ما فکر میکنم که سه تا علائمی که اینا دارن، این اتفاقات دارن، نشان میده که اینا گروپ های سازمان یافته در همین بخش فعال شدن و همچون اتفاقات انجام میدن. مثلا تخصصی شدن، اینا ساختاری هماهنگی که دارن در یک دزدی یا در یک اتفاقی را که انجام میتن، ساختار همه نشان میده که اینا تخصص دارن و تخصصی عمل میکنن. پیچیدگی فنی، استفاده از ابزارهای فنی، استفاده از ابزارهای هک مثلا جعلی هویت و دستگاری سامانهای آنلاین برای انتقال غیر قانونی اموال. و موضوع سوم تحرک بالا، اینا تغییر سریع میتن محل فعالیتشان که از یک شهر به دیگه شهر، از یک موقعیت به دیگه موقعیت، تا رد پایشان از چنگال قانون و از چنگال نیروهایی که اینا رو دنبال میکنه، یا علاقه نیروهای امنیتی هم گفته نمیشه به اینا. این خودش نشان میده که علائم دیگری از گروپ های یک علائم دیگری هست که میتونه نشان بده که اینا سازمان یافته عمل میکنن و سازمانی شدن.
1: سوال دیگه ایست که آقای شمال، مسئولان برای جلوگیری از وقوع چنین رویدادها باید چی اقدامات را انجام بدن، کسایی که مسئول هستند در افغانستان؟
2: خب من فکر میکنم که مدیریت منظمتر رهبری در این بخش میتونه موثر باشه، اما متاسفانه یک چیز وجود داره، این که طالب ها و رژیم طالب ها، عسکرای طالب ها، اینا ظاهرا زیر یک چتر به نام طالب قرار گرفتن، اما در درونشان طالب ها با انگیزه های متفاوت است. اینا طالب عقیدوی شاید بسیار کم باشه در بینشان، طالب معدن است، طالب های هستن که مواد مخدر از سر کار دارن، بایش قاچاقگویی مسائل هم میکنن، دشمنی های شخصی داشتن و حالا آمدن زیر چتر طالب هم خود حمایه میکنن و هم نامشان طالب ماندن.
1: سپاس دوستان و شنوندگان عزیز، این بود برنامه امروزی که تقدیم تر کردیم. تا برنامه بعد، خداوندیار و مددگارتان.

0: رادیو افغانستان اینترنشنال.
1: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساندکلاود و اسپاتیفای دنبال کنید. برای دریافت آخرین اخبار در حوزه های مختلف، تماشای برنامه های روز، مجموعه مستند های افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
0: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: بیننده افغانستان انترنشنال هستید. من طارق عظیم هستم. سرخط خبرها. نادیده گرفتن نگرانی‌های امنیتی شیعیان هرات. طالبان محافظان مساجد اهل تشیع را خل سلاح کردند. سازوکار امنیتی جاگوزین چیست؟ نگرانی از گسترش نفوذ طالبان در اروپا. آنا نیومن درباره واگذاری خدمات قنسولی به این گروه هشدار داد. و تهدید فزاینده علیه شریان‌های انرژی ایران. سندکام از حمله به ده‌ها هدف در جنوب آن کشور خبر داد. ترامپ میگوید به نیروگاه‌ها در مرحله آخر حمله می‌کنیم. طالبان محافظان امنیتی مساجد اهل تشیع را در ولایت هرات خل سلاح کردند. به گفته منابع طالبان تاکنون دلیل خل سلاح این نیروها را به مسئولان محلی مساجد توضیح ندادند. این محافظان از زمان حکومت پیشین مسئولیت تامین امنیت مساجد اهل تشیع را بر عهده داشتند و پس از بازگشت طالبان نیز به فعالیت خود ادامه می دادند. منابع محلی می گویند که این اقدام نگرانی ها درباره امنیت مساجد و نمازگزاران شیعه را افزایش داده است. منابع محلی میگویند محافظان مساجد در سالهای گذشته نقش مهم در جلوگیری از حملات داعش به مساجد شیعیان داشتند. طالبان تاکنون درباره تدابیر جاگوزین برای تامین امنیت مساجد اهل تشیع توضیح ندادند. از زمان بازگشت طالبان به قدرت دست کم 7 حمله علیه شیعیان هرات ثبت شده است. محمد محق نویسنده و استاد دانشگاه میگوید مردم افغانستان هر روز با بهانه‌های مختلف از سوی طالبان تحت فشار قرار می‌گیرند.
1: وضعیتی که فعلا در افغانستان جاری است در کلیت خود یک وضعیت مبتنی بر تبعیض است. یعنی نظام حاکم میان شهروندان تفاوت قائل است. شهروند درجه یک وجود داره و شهروند درجه دو وجود داره. و این کسایی که درجه دو هستند گاهی به خاطر مذهب خود درجه دو هستند، گاهی به خاطر زبان خود درجه دو هستند، گاهی به خاطر منطقه خود درجه دو هستند و حتی میتونن به خاطر وابستگی های قبیله‌ای یا تباری و امثال اینها درجه دو باشند. و یکی از نتایج این چیزی است که ما در حق اهل تشیع افغانستان میبینیم، در حق اسماعیلیان افغانستان میبینیم و اونا همشان احساس میکنن که مسئولیت ندارن، در برابر ادارات دولتی جایگاه یکسان ندارن، برای احقاق حقوق خود وضعیت نرمال یا عادی مثل بقیه شهروندان ندارن. و متاسفانه بخش از قضیه مسائل امنیتی است که در گزارش شما یا در صحبت شما بود اشاره شد که وقت تدابیر کافی گرفته نمیشه و ما در خلال چند سال گذشتم دیدیم که هم مساجد و هم مراکز تعلیمی مثل کورس ها یا محیط های آموزشی هدف قرار گرفته، هرچند که او هم به جای خود مشکوک است بخاطری که داعش خودش یک پدیده مبهم است و از نام داعش طالبان زیاد استفاده میکنن برای سرکوب، برای ایجاد روب و ترساندن شهروندان رو. بقیه ما 100% مطمئن نیستیم که حالا راه سند برای اثباتش وجود نداره، ولی به هر صورت ساده ترین کار همیست که وقتی بخواین به شکل اهداف سیاسی یا غیره شهروندان دوچار رو به هراس کنین، زمینه رو مساعد سازین برای یک عملیات خشونتبار و بعد از اون مسئولیت بندازین به گردن داعش و شاید هم داعش باشه، ولی آنچه که در نهایت اتفاق میفته نمو وضعیت است که دیگه شهروندان خود را امن احساس نمیکنه.
0: در ادامه کارزار اخراج مهاجران افغان از پاکستان، مقام ها این کشور از تخلیه کامل 3 کمپ مهاجران افغان در بنو خبر دادند. با گفته مقام های پاکستانی 525 خانواده افغان از این کمپ ها به افغانستان بازگردانده شدند. مقام ها می گویند که اطلاعات افغان های ساکن شهرها و روستاهای بنو نیز در اختیار پلیس قرار گرفته و روند شناسایی آنان ادامه دارد. پاکستان در 10 جولای روند بازداشت و اخراج افغان ها را از سر گرفت. مقام های پاکستانی اعلام کردند که روزانه بیش از 10,000 افغان از مرز تورخم به افغانستان بازگردانده می شوند. کمیساری های سازمان ملل در امور پناهندگان نسبت به بازگرداندن اجباری مهاجران افغان ابراز نگرانی کرده و خواستار رعایت اصول بین المللی نیز شده است. در همین حال پلیس پاکستان 13 پزشک متخصص افغان و یک دانشجوی طب را بازداشت و برای اخراج به مرکز توقیف اتک منتقل کرده. این پزشکان که برای گذراندن دوره های تخصصی در پاکستان حضور دارند به دلیل انقضای مدت اعتبار ویزا بازداشت شدند. آنان میگویند نزدیک به 1 سال پیش برای دریافت یا تمدید ویزا درخواست دادند، اما این درخواست ها تاکنون بررسی نشده. دیدار مقام‌های اتحادیه اروپا با طالبان در بروکسل همچنان با واکنش‌های تازه همراه است. هانا نیومن عضو پارلمان اروپا بار دیگر هشدار داده که این روند ممکن است از اخراج مهاجران فراتر رفته و عادی سازی روابط با طالبان بیانجامد. و همچنان درباره احتمال اخراج افغان‌های فاقد سابقه کیفری از اروپا ابراز نگرانی کرده. الهام کریمی با جزئیات بیشتر.
2: سیاست پرسش برانگیز اتحادیه اروپا در قبال طالبان نگرانی ها را افزایش داده. هانا نیومن عضو پارلمان اروپا در ادامه انتقادهایش نشست اخیر مقام های این اتحادیه با نمایندگان طالبان را نه یک تعامل فنی بلکه گامی در مسیر عادی سازی سیاسی روابط با طالبان بدون پاسخگو ساختن این گروه توصیف کرده است. هانا نیومن میگوید تعامل با طالبان راه را برای حضور بیشتر آنان در اروپا باز کرده و به جای پاسخگو کردن این گروه به پذیرش دیپلمات‌های طالبان انجامیده است.
3: طالبان اعلام کردند که بازگرداندن مهاجران مستلزم ارائه خدمات فعال کنسولی است. پس آیا کمیسیون اروپا اکنون در حال هموار کردن مسیر برای واگذاری خدمات کنسولی افغانستان در کشورهای اروپایی به مقام‌های طالبان است؟
2: اتحادیه اروپا پیشتر اعلام کرده بود که این دیدار تنها برای تسهیل اخراج مهاجران افغان دارای پرونده های کیفری برگزار شده است. اما گزارش های تازه نشان می دهد که دامنه این سیاست ممکن است به مهاجران فاقد سابقه کیفری نیز گسترش یابد.
3: کمیسیون اروپا باید توضیح دهد چه کسانی قرار است بازگردانده شوند، چگونه از افغانهای مقیم اروپا در برابر سرکوب و فرامرزی محافظت خواهد شد، طالبان در مقابل چه امتیازی دریافت خواهند کرد.
2: هفته گذشته آلمان 77 پناهجوی افغان دارای سابقه کیفری را اخراج کرد و اکنون به گزارش یک رسانه آلمانی 5 شهروند افغان بدون هیچ سابقه کیفری نیز در انتظار اخراج از این کشور هستند. اقدام اخیر اتحادیه اروپا برای دعوت از طالبان با انتقاد شدید شماری از نهادهای بین‌المللی و مدافعان حقوق بشر روبرو شده است. در پی این دیدار آلمان اعلام کرد با پذیرش 6 دیپلمات دیگر طالبان موافقت کرده است. اقدامی که از درخواست‌های اصلی طالبان برای گسترش تعامل با کشورهای اروپایی به شمار می‌رود و به باور منتقدان می‌تواند زمینه‌ساز باج‌گیری‌های بیشتر این گروه در آینده باشد. الهام کریمی، واشنگتن دی سی.
0: نگاه به چند خبر کوتاه از افغانستان. هند اعلام کرده که دهلی زوایی کابل دهلی همچنان فعال است و انتقال کالاهای تجاری میان دو کشور بدون وقفه ادامه دارد. وزارت خارجه هند همچنان گفته که وزیر زراعت طالبان در سفر اخیرش به دهلی درباره گسترش همکاری‌های تجاری و زراعتی گفتگو کرده است. هند در ماه‌های اخیر همکاری‌های اقتصادی خود با طالبان را گسترش داده و می‌کوشد با تکیه بر مسیرهای جایگزین تجارت با افغانستان را حفظ کند. شرکت‌های افغانستان، روسیه و قزاقستان توافق‌نامه‌های تجاری به ارزش حدود 7 میلیون دلار امضا کردند. با گفته اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری افغانستان، این توافق‌نامه‌ها در بخش‌های مواد ساختمانی، دارو، مواد غذایی و خدمات زراعتی امضا شدند. این نهاد تاکنون جزئیات درباره زمان اجرای توافق‌نامه‌ها و سهم مالی هر یک از طرف‌ها منتشر نکرده است. و یک نظامی پیشین ارتش ملی افغانستان میگوید استخبارات طالبان در اواخر سال 1403 او را بازداشت و 8 ماه زندانی کرده است. او میگوید که در دوران بازداشت شکنجه شده و پس از آزادی نیز به دلیل تهدید طالبان ناچار به فرار قاچاقی به ایران شده است. او میگوید در صورت خروج به افغانستان امنیت جانی نخواهد داشت. شماره از دانش آموزان لیسه سامانیان در تاجیکستان که بیشترشان دختران هستند، اسناد فراغت خود را دریافت کردند. تازه فارغان افغان در حال این موفقیت را جشن گرفتند که دختران در افغانستان همچنان از آموزش بالاتر از صنف ششم محروم هستند. لیسه سامانیان از معدود مراکز آموزشی ویژه مهاجران افغان در تاجیکستان است. گزارش از میروی سوریا.
4: گرچه منزل بس خطرناک است و مقصد بس بعید، هیچ راهی نیست کان را نیست پایان هم مخور.
5: هیچ حکومتی نمیتواند رویای یک ملت را به زنجیر بکشد و هیچ ممنوعیتی نمیتواند چراغ دانایی را خاموش سازد. در تاجیکستان شماری از دانش آموزان لیسه سامانیان که از معدود مکتب‌های ویژه مهاجران افغان است با دریافت سند فراغت فصل تازه‌ای از زندگی خود را آغاز کردند.
6: امروز افغانستان کوچک تنها یک مکان نیست، بلکه نمادی از همبستگی، هویت ملی، پاسداری از فرهنگ و زبان و توجه به رشد علمی و فرهنگی فرزندان افغانستان است.
5: لبخندهای امیدوار، چشمان پر از آرزو و لحظه‌ای که برای بسیاری معنای پیروزی داشت. 25مین دور فارغان لیسه سامانیان که بیشترشان دخترانند، اسناد فراغت خود را در جشن باشکوه دریافت کردند. جشن برای آموزش و ایستادگی در برابر محرومیت. محمد ظاهر اغبر، سفیر افغانستان در تاجیکستان، این مراسم فراغت را نماد مقاومت دیپلماتیک توصیف کرد.
7: فراغت شما عزیزان تنها یک فراغت علمی نیست، بلکه شما نشان میدین که در مقاومت دیپلماتیک و فرهنگیتان مانند برادران عزیزتان که در سنگرهای گرم در برابر افراطیت استاده هستند، شما هم با قلم میگردانین سرزمینتان. شما مطمئن باشین که وضعیت و حالت سرزمین ما به این وضعیت تا به اخیر نمیماند.
5: شاید مرزها بتواند انسانها را از سرزمینشان دور کند، اما رویای آموختن مرز نمیشناسد. و تا زمانی که دختر دیپلم فراغتش را با افتخار در دست میگیرد، امید برای افغانستان زنده خواهد ماند. میرویس سوریا، لندن.
0: نگاه دوباره به سرخط خبرها. نادیده گرفتن نگرانی امنیتی شیعیان هرات، طالبان محافظان مساجد اهل تشیع را خل صلاح کردند. سازوکار امنیتی جاگزین چیست؟ نگرانی از گسترش نفوذ طالبان در اروپا، هانا نیومن درباره واگذاری خدمات کنسولی به این گروه هشدار داد. در ادامه؟ شادی سرخپوشان پس از یک پیروزی بزرگ، اسپانیا با شکست فرانسه به مرحله نهایی صعود کرد. انگلستان و آرژانتین فینالیست دوم را مشخص می‌کنند. سنتکام اعلام کرده که دور تازه حملات آمریکا به ایران پایان یافته و ده‌ها موضع نظامی در نزدیکی تنگه هرمز و مناطق ساحلی ایران هدف قرار گرفتند. به گفته سنتکام، جنگنده‌ها، پهپادها و شناورهای آمریکایی در این عملیات شرکت و هدف آن کاهش توان ایران برای حمله به کشتی ها بوده. همزمان رسانه‌های ایران از شنیده شدن چند انفجار و هدف قرار گرفتن بخش‌هایی از جنوب کشور خبر دادند. همزمان سپاه پاسداران اعلام کرد که نقاط را در بحرین و کویت با موشک و پهباد هدف قرار داده. بحرین با بسلا در آوردن آژیر خطر از شهروندانش خواسته به پناهگاه ها بروند. کویت هم اعلام کرد که پدافند هوایی این کشور در حال رهگیری موشک ها و پهباد هاست. وزارت خارجه عربستان حملات جمهوری اسلامی به کشورهای منطقه را محکوم کرده. همزمان رئیس پارلمان عربی حمله به نفتکش‌های اماراتی را نقض حقوق بین‌الملل خوانده و خواستار واکنش شورای امنیت شده است. رئیس جمهور آمریکا به فاکس نیوز گفته که حملات آمریکا به ایران تا زمانی که او دستور توقفش را صادر نکند ادامه می‌یابد. دونالد ترامپ هشدار داده که اگر جمهوری اسلامی پای میز مذاکره نیاید، آمریکا نیروگاه‌ها و پل‌های ایران را هدف قرار خواهد داد. ترامپ همچنان بدون ارائه جزئیات گفته که نمایندگان آمریکا روز سه‌شنبه با مقام‌های جمهوری اسلامی مذاکره کردند.
8: من اهداف مربوط به انرژی را برای آخر کار نگه می‌دارم، اما در نهایت به اهداف انرژی هم حمله خواهیم کرد. بله، اما امشب خیلی شدید به آنها ضربه خواهیم زد. فردا شب هم خیلی شدید ضربه خواهیم زد. شب بعد از آن هم همینطور. و بعد هفته آینده برای آنها خیلی سخت می‌شود. چون هفته آینده نوبت نیروگاه هاست، هفته آینده نوبت پل هاست. ما تمام نیروگاه‌های آنها را از کار خواهیم انداخت. تمام پل‌های آنها را نابود خواهیم کرد. مگر اینکه پای مذاکره بیایند و مذاکره کنند.
0: معاون وزیر خارجه جمهوری اسلامی اعلام کرده که آمریکا با از سرگیری عملیات نظامی تفاهم اسلام‌آباد را نقض کرده. کاظم قنیب آبادی گفته که اقدامات ایران در تنگه هرمز بر اساس این تفاهم انجام شده و کنون دیگر هیچ تعهدی برای دو طرف باقی نمانده. و همچنان ادعای ترامپ درباره برگزاری مذاکرات پس از امضای تفاهم را رد کرد.
9: آمریکا با اقدامی که امشب اعلام کرد انجام میده و اون هم خاتمه رفع محاصره دریایی علیه جمهوری اسلامی ایران هست، تمامی تعهدات خودش رو تحت یادداشت تفاهم اسلام آباد زیر پا گذاشت. البته مهمتر از این اقدامات تهاجمی و همچنین ناقضانه یادداشت تفاهم که آمریکا انجام داده، شروع اقدامات تجاوز نظامی علیه جمهوری اسلامی ایران است. یعنی حتی اگر آمریکا بقیه تعهداتش هم تحت یادداشت تفاهم انجام میداد و فقط همین عملیات‌های نظامی رو از سر می‌گرفت، این نقض اساسی یادداشت تفاهم حساب می‌شد و در واقع زیر ساخت و چارچوب اساسی یادداشت تفاهم رو متلاشی می‌کرد. یعنی در واقع الان ما در وضعیتی هستیم که آمریکا تمامی تعهدات خودش زیر پا گذاشته، اقدامات نظامی و تجاوزکارانه رو علیه جمهوری اسلامی ایران از سر گرفته. البته با پاسخ قاطع نیروهای مسلح غیور ما هم مواجه شده و پاسخ قاطع دریافت کرده. در چنین شرایطی جمهوری اسلامی ایران هیچ تعهدی رو احساس نمی کنه، چون شما ببینید دیگه به یادداشت تفاهمی وجود نداره که بخوایم راجع به اون صحبت بکنیم. یعنی آمریکا تمام اقدامات لازم رو برای متلاشی کردن یادداشت تفاهم انجام داده و هیچ کشوری انتظار نباید داشته باشه از جمهوری اسلامی ایران که صحبت از انجام و یا اجرای تعهدات ایران تحت این یادداشت تفاهم بکنه.
0: نگاه به چند خبر کوتاه از جهان. اتحادیه اروپا با رد ادعای حکومت ترامپ درباره دادگاه کیفری بین‌المللی گفته که این دادگاه حاکمیت کشورها را نقض نمی‌کند. این اتحادیه تأکید کرده که دادگاه تنها صلاحیت رسیدگی به جنایت‌های سنگین را دارد و تهدید برای کشورها به حساب نمی‌آید. دولت ترامپ پیشتر دادگاه کیفری را تهدید برای نظام حقوقی خود خوانده و از اقدام برای توقف فعالیت آن خبر داده بود. پارلمان اوکراین استعفای یولیا سورندنکو نخست وزیر این کشور را تایید کرد. او در آخرین سخنرانی خود با قدردانی از نیروهای مدافع اوکراین بر دفاع از استقلال و حاکمیت کشورش تاکید کرد. استعفای او بخش از تغییرات گسترده در کابینه اوکراین برای تقویت مدیریت کشور در بابهه جنگ با روسیه است. و دولت عراق در یکی از بزرگترین پرونده‌های فساد مالی بیش از 375 کیلوگرم طلا و 10 میلیون دلار پول نقد را از متهمان ضبط کرده است. در این پرونده تاکنون 21 نفر از جمله مقام‌های دولتی و نمایندگان کنونی و پیشین پارلمان بازداشت شدند. ارزش دارایی‌های توقیف شده در این پرونده به بیش از 120 میلیون دلار می‌رسد. پاریس در روز ملی فرانسه میزبان رژه بزرگ نظامی در خیابان شانزلیزه بود. این مراسم امسال با تمرکز بر همبستگی اروپا و حمایت از اوکراین برگزار شد. امانوئل مکرون نیز بر تقویت توان دفاعی اروپا تاکید کرد و گفت که اروپا در عین تلاش برای صلح باید برای دفاع از خود نیز آماده باشد. گزارش از محب مدثر.
10: خورش جنگنده ها بر فراز آسمان، تنین گام های منظم سربازان و سوار نظام بر سنگ فرش خیابان. پاریس برای میزبانی از رژه نظامی روز ملی فرانسه بیدار می شود. خیابان شانزلیزه از نخستین ساعت صبح صحنه برگزاری یکی از باشکوه ترین رژه های نظامی با مناسبت روز ملی فرانسه بود. مراسم که هر سال 14 جولای برگزار می شود. روز که یادآور فتح زندان باستیل در سال 1789 و آغاز انقلاب فرانسه است. انقلابی که شعار آزادی، برابری و برادری را به نماد جمهوری فرانسه تبدیل کرد. اما امسال رژه باستیل تنها بزرگداشت یک رویداد تاریخی نبود، بلکه صحنه نمایش قدرت و همبستگی کشورهای اروپایی بود. نزدیک به 7000 نظامی همراه با بیش از 300 واسطه نقلیه نظامی، بیش از 30 هواپیما و نزدیک به 100 هواگرد. با حرکت از میدان شارل دو گول، عبور از زیر طاق پیروزی و رژه در امتداد خیابان شانزلیزه، یکی از بزرگترین مراسم‌های روز ملی فرانسه در سال‌های اخیر را رقم زد. در میان صفوف نیروهای فرانسوی حدود 500 نظامی از کشورهای عضو ائتلاف داوطلبانه نیز حضور داشتند. ائتلاف متشکل از کشورهای اروپایی که از اوکراین حمایت می‌کنند. پس از آنان 25 سرباز اوکراینی گام برداشتند. حضور نمادین که با تشویق گسترده حاضران همراه شد. بر فراز آسمان پاریس جنگنده های میراژ نیز با پرواز در آمدن. هواپیماهایی که قرار است پس از پایان دوره آموزش خلبانان اوکراینی بخش از توان دفاعی آینده کیف را تشکیل دهند. ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین، نخست وزیر بریتانیا، صدر اعظم آلمان و ده ها رهبر اروپایی از مهمانان ویژه این مراسم بودند. برای امانوئل مکرون این آخرین رژه روز ملی در دوران ریاست جمهوریش بود. رژه‌ای که از آن برای هشدار درباره تهدیدهای امنیتی اروپا استفاده کرد.
11: پیامی که امروز به جهان می‌فرستم این است: بله، صلح هدف ماست. بله، ما به آزادی و حاکمیت قانون پایبندیم، اما در عین حال آماده ایم برای دفاع از این ارزش‌ها بجنگیم همیشه و اگر لازم باشد حتی به بهای ریخته شدن خون.
10: این رژه تنها یک روز پس از نشست رهبران کشورهای حامی اوکراین در پاریس برگزار شد، نشسته که در آن کشورهای اروپایی از تشکیل ائتلاف تازه برای تقویت دفاعی هوایی اوکراین خبر دادند. در شرایطی که جنگ اوکراین امنیت اروپا را بیش از هر زمان دیگر تحت تأثیر قرار داده، رسانه‌های فرانسوی این مراسم را رژه زمان جنگ نامیدند و پیامی که از شانزلیزه به جهان مخابره شد روشن بود. فرانسه و کشورهای اروپایی با تکیه بر اتحاد راهبردی و تقویت توان نظامی خود را برای دفاع مشترک از امنیت اروپا آماده می‌کنند. محب مدثر، لندن.

0: اما در دنیای فوتبال، تیم ملی فوتبال اسپانیا با پیروزی 2-0 برابر فرانسه نخستین فینالیست جام جهانی 2026 شد. میکل اوریازابال و پدرو پورو گل‌های اسپانیا را به ثمر رساندند و این تیم با برتری کامل از صدر فرانسه گذشت. فرانسه که برای سومین دوره پیاپی به نیمه نهایی رسیده بود، نتانست به سومین فینال متوالی خودم صعود کنه. در دومین دیدار نیمه نهایی جام جهانی، انگلستان و آرژانتین امشب برای رسیدن به فینال به میدان می روند. انگلستان تلاش می کند برای نخستین بار از سال 1966 به فینال جام جهانی راه یابد. در سوی دیگر میدان، آرژانتین با تکیه بر تجربه و ستاره هایش برای دفاع از عنوان قهرمانی می جنگد. علیرضا مدیری با جزئیات بیشتر.
1: تیم ملی فوتبال اسپانیا به فینال جام جهانی 2026 صعود کرد. در اولین بازی مرحله نیمه نهایی تیم‌های ملی فوتبال اسپانیا و فرانسه در دالاس به مسافه هم رفتند و این ماتادورها بودند که تونستن در نهایت 2-0 به پیروزی برسن. اسپانیا خیلی بهتر بازی رو شروع کرد. دقیقه 20 لوکاس دینیه دفاع چپ تیم ملی فرانسه یه جوری یه پنالتی تقدیم کرد به تیم فوتبال اسپانیا، اشتباه فاحشی رو انجام داد. دقیقه 22 بود که میکل اوریازابال اولین گل این بازی رو زد. این پنجمین گل اوریازابال در این جام بود. مثل نیمه اول، نیمه دوم رو هم اسپانیایی‌ها بهتر شد.

0: 2010 بود که با تگل اینیستا تونستن قهرمان جهان بشن. فرانسه نتونست مثل تیم‌های ملی آلمان و برزیل برای سومین دوره پیاپی به فینال صعود بکنه. 2018 قهرمان جهان شدن، 2022 نایب قهرمان شدن و این دوره هم به رده بندی رفتن. حالا تیم ملی اسپانیا منتظر برنده دیدار تیم‌های ملی انگلستان و آرژانتین، مسابقه که 22 و 30 دقیقه چهارشنبه شب در آتلانتا قرار برگزار بشه. برنده اون مسابقه 22 و 30 دقیقه یکشنبه شب به مساف اسپانیا میره در فینال در نیوجرسی. بازنده اون مسابقه باید در میامی به مساف تیم ملی فوتبال فرانسه بره 30 دقیقه بامداد یکشنبه. باید ببینیم که در نهایت چه تیمی میتونه قهرمان این دوره از جام جهانی بشه. علیرضا مدیری، نیویورک.
1: و برای تازه‌ترین خبرها و تحلیل آن به وبسایت ما به نشانی fntel.com سر بزنین. نشانی صفحه اجتماعی ما در پایین صفحه افغانستان انترنشنال قابل دسترس است. روایت‌ها و دیدگاه‌هایتان را با ما در میان بگذارید. به پایان خبرها رسیدیم. سپاسگزار همراهیتان هستم.
2: رادیو
1: افغانستان
2: انترنشنال.
3: شبکه افغانستان انترنشنال را با این روش ها دنبال کنید: ماهواره ترکمن عالم جهت 13 فرکانس 11221، رادیو موج کوتاه 7600 کیلوهرتز و موج متوسط MW یا AM فرکانس 999 کیلوهرتز از 5 عصر تا نیمه شب، وبسایت، فیسبوک و توییتر و نیز در جادو تیوی و GLVS. وقت روایت شماست. افغانستان انترنشنال.
4: صدای شما
5: می توانید چشم دیدها و نظریاتتان را از طریق این شماره تلگرام به رادیو افغانستان انترنشنال بفرستید: 0044 777 111 2080. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
6: زینب آوین هستم، خبرنگار افغانستان اینترنشنال از واشنگتن دی سی. با ما بمانید.
7: زندگی شما در گروه اتفاق هاست.
8: خبر خوب، خبر بد، خبر هیجان انگیز.
7: ما در لحظه لحظه رویدادها حضور داریم. اکنون وقت روایت شماست.
8: رادیو افغانستان انترناشنال، صدای مردم افغانستان.
9: او اصلا ولی د دوحه په تړون کې د امریکایي وسلو یادونه نه ده شوی؟
10: ځکه د دوحه هغه روحیه دی هغه قرارداد هم دغه شوی.
11: خلیزاد به هر ځل چې راته نو دوه بیا چې ما یو دوره د مذاکراتو به کړی و بیا کابل ته وراغې.
12: باید په افغانستان کې قانونی حکومت راسي، حکومت باید جوابګو اوسي. کې
13: نیم نور د ټولنې او د افغانستان راتلونکي نسلونه ځوانان چې دي هغه ډېر څه خېلته باید د تراماتایز کړي.
14: یک دقیقه خبر.
15: باشندگان ولایت غزنی یک مکتب را با هزینه شخصی امارو به بهره برداری سپردن. این مکتب 8 صنف درسی و 4 اتاق اداری دارد و با هزینه بیش از 7 میلیون افغانی ساخته شده است. تلویزیون ملی افغانستان تحت کنترل طالبان روز سه‌شنبه 23 سرطان گزارش داد که این مکتب در روستای شاکی ولسوالی چغدو ساخته شده است. این مکتب با حضور باشندگان محل، مسئولان محلی، معارف طالبان و دانش آموزان گشایش یافت. رحمت الله احمدی رئیس یک بنیاد خیریه گفته که این لیسه با هزینه باشندگان محل و شهروندان افغانستان مقیم خارج از کشور ساخته شده است. هزینه ساخت این مکتب 7.5 میلیون افغانی اعلام شده و گفته می شد که بیش از 400 دانش آموز از آن بهره مند خواهد شد.
16: جهان با ما به خواب نمی رود. در هر لحظه شبانه روز و در چهار گوشه جهان میلیون ها رویداد خبری جریان دارد. طلوع آفتاب وقت آگاهی است.

0: صبح را با اخبار بامدادی افغانستان انترنشنل شروع کنید.
1: رادیو افغانستان انترنشنل.
2: رادیو افغانستان انترنشنل.

0: بیننده افغانستان انترنشنال هستید. من طارق عظیم هستم با خلاصه از خبرها. طالبان محافظان امنیتی مساجد اهل تشیع را در ولایت هرات خلأ سلاح کردند. به گفته منابع طالبان تاکنون دلیل خلأ سلاح این نیروها را به مسئولان محلی مساجد توضیح ندادند. این محافظان از زمان حکومت پیشین مسئولیت تامین امنیت مساجد اهل تشیع را بر عهده داشتند و پس از بازگشت طالبان نیز به فعالیت خود ادامه می دادند. منابع محلی می گویند که این اقدام نگرانی ها درباره امنیت مساجد و نمازگزاران شیعه را افزایش داده است. در ادامه عملیات اخراج مهاجران افغان از پاکستان، مقامات این کشور از تخلیه کامل سه کمپ مهاجران افغان در بنو خبر دادند. به گفته مقام های پاکستانی 525 خانواده افغان از این کمپ ها به افغانستان بازگردانده شدند. سنتکام اعلام کرده که دور تازه حملات آمریکا به ایران پایان یافته و ده ها موضع نظامی در نزدیکی تنگه هرمز و مناطق ساحلی ایران هدف قرار گرفتند. به گفته سنتکام، جنگنده ها، پهپادها و شناورهای آمریکایی در این عملیات مشارکت و هدف آن کاهش توان ایران برای حمله به کشتی ها بوده. همزمان رسانه های ایران از شنیده شدن چند انفجار و هدف قرار گرفتن بخش های از جنوب این کشور خبر دادند. رئیس جمهور آمریکا به فاکس نیوز گفته که عملات آمریکا به ایران تا زمانی که او دستور توقفش را صادر نکند ادامه می‌یابد. دونالد ترامپ هشدار داده که اگر جمهوری اسلامی پای میز مذاکره نیاید، آمریکا نیروگاه‌ها و پل‌های ایران را هدف قرار خواهد داد.
1: من اهداف مربوط به انرژی را برای آخر کار نگه می‌دارم، اما در نهایت به اهداف انرژی هم حمله خواهیم کرد. بله، اما امشب خیلی شدید به آنها ضربه خواهیم زد. فردا شب هم خیلی شدید ضربه خواهیم زد. شب بعد از آن هم همینطور. و بعد هفته آینده برای آنها خیلی سخت می‌شود. چون هفته آینده نوبت نیروگاه‌هاست، هفته آینده نوبت پل‌هاست. ما تمام نیروگاه‌های آنها را از کار خواهیم انداخت. تمام پل‌های آنها را نابود خواهیم کرد. مگر اینکه پای مذاکره بیایند و مذاکره کنند.
0: و دولت عراق در یکی از بزرگترین پرونده های فساد مالی بیش از 375 کیلوگرم طلا و 10 میلیون دلار پول نقد را از متهمان ضبط کرده. در این پرونده تاکنون 21 نفر از جمله مقام های دولتی و نمایندگان کنونی و پیشین پارلمان بازداشت شدند. ارزش دارایی های توقیف شده در این پرونده به بیش از 120 میلیون دلار میرسد. سپاسگزار همراهیتان هستم. همچنان به افغانستان ترین ها را دنبال بکنید. وقتتان بخیر.

0: به خبرها در این ساعت از افغانستان انترنشنال با من خاطر صافی، خوش آمدید. سرخط ها، نگرانی از گسترش نفوذ طالبان در اروپا، آنا نیومن درباره واگذاری خدمات قنسولی به این گروه هشدار داد. نادیده گرفتن نگرانی های امنیتی شیعیان هرات، طالبان محافظان مساجد اهل تشیع را خل سلاح کردند، سازوکار امنیتی جایگزین چیست؟ و برنامه‌ریزی ترامپ برای حمله به ایران، رئیس جمهور آمریکا تهدید کرد پل‌ها و زیرساخت‌های ایران هدف قرار می‌گیرند. دیدار مقام‌های اتحادیه اروپا با طالبان در بروکسل همچنان با واکنش‌های تازه همراه است. آنا نیومن از پارلمان اروپا بار دیگر هشدار داده که این روند ممکن است از اخراج مهاجران فراتر رفته و با عادی‌سازی روابط با طالبان بیانجامد. او همچنین درباره احتمال اخراج افغان‌های فاقد سابقه کیفری از اروپا ابراز نگرانی کرده است. الهام کریمی گزارشی دارد.
1: سیاست پرسش برانگیز اتحادیه اروپا در قبال طالبان نگرانی ها را افزایش داده. آنا نیومن عضو پارلمان اروپا در ادامه انتقادهایش نشست اخیر مقام های این اتحادیه با نمایندگان طالبان را نه یک تعامل فنی بلکه گامی در مسیر عادی سازی سیاسی روابط با طالبان بدون پاسخگو ساختن این گروه توصیف کرده است. آنا نیومن میگوید تعامل با طالبان راه را برای حضور بیشتر آنان در اروپا باز کرده و به جای پاسخگو کردن این گروه به پذیرش دیپلمات‌های طالبان انجامیده است.
2: طالبان اعلام کردند که بازگرداندن مهاجران مستلزم ارائه خدمات فعال کنسولی است. پس آیا کمیسیون اروپا اکنون در حال هموار کردن مسیر برای واگذاری خدمات کنسولی افغانستان در کشورهای اروپایی به مقام‌های طالبان است؟
1: اتحادیه اروپا پیشتر اعلام کرده بود که این دیدار تنها برای تسهیل اخراج مهاجران افغان دارای پرونده های کیفری برگزار شده است، اما گزارش های تازه نشان می دهد که دامنه این سیاست ممکن است به مهاجران فاقد سابقه کیفری نیز گسترش یابد.
2: کمیسیون اروپا باید توضیح دهد چه کسانی قرار است بازگردانده شوند، چگونه از افغانهای مقیم اروپا در برابر سرکوب فرامرزی محافظت خواهد شد، طالبان در مقابل چه امتیازی دریافت خواهند کرد.
1: هفته گذشته آلمان 77 پناهجوی افغان دارای سابقه کیفری را اخراج کرد و اکنون به گزارش یک رسانه آلمانی 5 شهروند افغان بدون هیچ سابقه کیفری نیز در انتظار اخراج از این کشور هستند. اقدام اخیر اتحادیه اروپا برای دعوت از طالبان با انتقاد شدید شماری از نهادهای بین‌المللی و مدافعان حقوق بشر روبرو شده است. در پی این دیدار آلمان اعلام کرد با پذیرش 6 دیپلمات دیگر طالبان موافقت کرده است، اقدامی که از درخواست‌های اصلی طالبان برای گسترش تعامل با کشورهای اروپایی به شمار می‌رود و به باور منتقدان می‌تواند زمینه‌ساز باج‌گیری‌های بیشتر این گروه در آینده باشد. الهام کریمی، واشنگتن دی سی.
0: می‌پردازیم به چند خبر کوتاه از افغانستان. هند اعلام کرده که دهلیز هوایی کابل دهلی همچنان فعال است و انتقال کالاهای تجاری میان دو کشور بدون وقفه ادامه دارد. وزارت خارجه هند همچنین گفته که وزیر زراعت طالبان در سفر اخیرش به دهلی درباره گسترش همکاری‌های تجاری و زراعتی گفتگو کرده است. هند در ماه‌های اخیر همکاری‌های اقتصادی خود با طالبان را گسترش داده و می‌کوشد با تکیه بر مسیرهای جایگزین تجارت با افغانستان را حفظ کند. شرکت‌های افغانستان، روسیه و قزاقستان توافقنامه‌های تجاری به ارزش حدود 7 میلیون دلار امضا کردند. به گفته اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری افغانستان، این توافقنامه‌ها در بخش‌های مواد ساختمانی، دارو، مواد غذایی و خدمات زراعتی امضا شده‌اند. این نهاد تاکنون جزئیاتی درباره زمان اجرای توافقنامه‌ها و سهم مالی هر یک از طرف‌ها منتشر نکرده است. یک نظامی پیشین اردوی ملی افغانستان میگوید استخبارات طالبان در اواخر سال 1403 او را بازداشت و 8 ماه زندانی کرده بود. او میگوید در دوران بازداشت شکنجه شده و پس از آزادی نیز به دلیل تهدید طالبان ناچار به فرار قاچاقی به ایران شده است. او میگوید در صورت اخراج به افغانستان امنیت جانی نخواهد داشت. طالبان محافظان امنیتی مساجد اهل تشیع را در ولایت هرات خل سلاح کردند. به گفته منابع طالبان تاکنون دلیل خل سلاح این نیروها بر راه‌های جایگزین امنیتی را به مسئولان محلی مساجد توضیح ندادند. این محافظان از زمان حکومت پیشین مسئولیت تامین امنیت مساجد اهل تشیع را بر عهده داشتند. این اقدام نگرانی ها درباره امنیت مساجد و نمازگزاران شیعه را افزایش داده، چرا که دست کم 7 حمله مرگبار به شیعیان در این چند سال انجام شده است. محمد محق نویسنده و استاد دانشگاه میگوید مردم افغانستان هر روز به بهانه های مختلف از سوی طالبان تحت فشار قرار میگیرند.
3: وضعیتی که فعلا در افغانستان جاری است در کلیت خود یک وضعیت مبتنی بر تبعیض است. یعنی نظام حاکم میان شهروندان تفاوت قائل است. شهروند درجه یک وجود داره و شهروند درجه دو وجود داره. و این کسایی که درجه دو هستند گاهی به خاطر مذهب خود درجه دو هستند، گاهی به خاطر زبان خود درجه دو هستند، گاهی به خاطر منطقه خود درجه دو هستند و حتی میتونن به خاطر وابستگی های قبیله‌ای یا تباری و امثال اینها درجه دو باشند. و یکی از نتایج این چیزی است که ما در حق اهل تشیع افغانستان میبینیم، در حق اسماعیلیان افغانستان میبینیم و اونا همشان احساس میکنن که مسئولیت ندارن در برابر ادارات دولتی جایگاه یکسان ندارن برای احقاق حقوق خود. وضعیت نرمال یا عادی مثل بقیه شهروندان ندارن و متاسفانه بخش از قضیه هم مسائل امنیتی است که در گزارش شما یا در صحبت شما به اشاره شد که وقت تدابیر کافی گرفته نمیشه و ما در خلال چند سال گذاشتم دیدیم که هم مساجد و هم مراکز تعلیمی مثل کورس ها یا محیط های آموزشی هدف قرار گرفته، هرچند که او هم به جای خود مشکوک است به خاطری که داعش خودش یک پدیده مبهم است و از نام داعش طالبان زیاد استفاده میکنن برای سرکوب، برای ایجاد روب و ترساندن شهروندان رو. بقیه ما 100% مطمئن نیستیم که حالا راه سند برای اثباتش وجود نداره، ولی به هر صورت ساده ترین کار همیست که وقت بخواین به شکل اهداف سیاسی یا غیره شهروندان دوچار رو به هراس کنین، زمینه رو مساعد سازین برای یک عملیات خشونت بار و بعد از اون مسئولیت بندازین به گردن داعش و شاید هم داعش باشه، ولی آنچه که در نهایت اتفاق میفته نمو وضعیت است که دیگه شهروندان خود را امن احساس نمیکنه.
0: در ادامه کارزار اخراج مهاجران افغان از پاکستان، مقام های این کشور از تخلیه کامل 3 کمپ مهاجران افغان در بنو خبر دادند. به گفته مقام های پاکستانی 525 خانواده افغان از این کمپ ها به افغانستان بازگردانده شدند. مقام ها افزودند که اطلاعات افغان های ساکن شهرها و روستاهای بنو نیز در اختیار پلیس قرار گرفته و روند شناسایی آنان ادامه دارد. پاکستان در 10 جولای روند بازداشت و اخراج افغان ها را از این کشور از سر گرفت. مقام های پاکستانی اعلام کردند که روزانه بیش از 10,000 افغان از مرز تورخم به افغانستان بازگردانده می شوند. کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان نسبت به بازگرداندن اجباری مهاجران افغان ابراز نگرانی کرده و خواستار رعایت اصول بین المللی شده است. در همین حال پلیس پاکستان 13 پزشک متخصص افغان و 1 دانشجوی طب را بازداشت و برای اخراج به مرکز توقیف اتک منتقل کرده است. این پزشکان که برای گذراندن دوره های تخصصی در پاکستان حضور دارند به دلیل انقضای مدت اعتبار ویزه بازداشت شدند. آنان میگن نزدیک به 1 سال پیش برای دریافت یا تمدید ویزه درخواست دادند، اما این درخواست ها تا کنون بررسی نشده است. شما بیننده و شنونده افغانستان انترنشنال هستید. نگاهی دوباره داریم به سرخطا. نگرانی از گسترش نفوذ طالبان در اروپا. هنانی اومن درباره واگذاری خدمات قنسولی به این گروه هشدار داد. نادیده گرفتن نگرانی های امنیتی شیعیان هرات. طالبان محافظان مساجد اهل تشیع را خل سلاح کردند. سازوکار امنیتی جایگزین چیست؟ و در ادامه این برنامه خبری، جشن فراغت دانش آموزان افغان در تاجیکستان. گروهی از دختران و پسران دیپلم خود را از دبیرستان سامانیان دریافت کردند. همزمان با ادامه حملات متقابل جمهوری اسلامی و آمریکا، آکسیوس از احتمال عملیات گسترده علیه ایران خبر داده است. این خبرگزاری به نقل از منبع آگاه گزارش داده که دونالد ترامپ روز سه‌شنبه جلسه‌ای در اتاق وضعیت کاخ سفید با هدف بررسی یک عملیات تهاجمی گسترده برگزار کرده. اعضای ارشد تیم امنیتی ملی آمریکا از جمله جی دی وانس، وزیران خارجه و جنگ، رئیس ستاد مشترک ارتش، رئیس سازمان سیا، دیگر مقام‌های ارشد با همراه استیو ویتکاف در این جلسه حضور داشتند. رئیس جمهور آمریکا با فاکس نیوز گفته حملات آمریکا به ایران تا زمانی که او دستور توقفش را صادر نکند ادامه می‌یابد. دونالد ترامپ هشدار داده که اگر جمهوری اسلامی پای میز مذاکره نیاید، آمریکا نیروگاه‌ها و پل‌های ایران را هدف قرار خواهد داد. ترامپ همچنین بدون ارائه جزئیات گفته نمایندگان آمریکا روز سه‌شنبه با مقام‌های جمهوری اسلامی مذاکره کردند.
4: من اهداف مربوط به انرژی را برای آخر کار نگه می‌دارم، اما در نهایت به اهداف انرژی هم حمله خواهیم کرد. بله، اما امشب خیلی شدید به آنها ضربه خواهیم زد. فردا شب هم خیلی شدید ضربه خواهیم زد. شب بعد از آن هم همینطور. و بعد هفته آینده برای آنها خیلی سخت می‌شود. چون هفته آینده نوبت نیروگاه هاست. هفته آینده نوبت پل هاست. ما تمام نیروگاه های آنها را از کار خواهیم انداخت. تمام پل های آنها را نابود خواهیم کرد. مگر اینکه پای مذاکره بیایند و مذاکره کنند.
0: همزمان سپاه پاسداران اعلام کرده نقاط را در بحرین و کویت با موشک و پهپاد هدف قرار داده است. بحرین با صدا در آوردن آژیر خطر از شهروندان خواست به پناهگاه ها بروند. کویت هم اعلام کرد که پدافند هوایی این کشور در حال رهگیری موشک ها و پهپاد هاست. وزارت خارجه عربستان حملات جمهوری اسلامی به کشورهای منطقه را محکوم کرده است. همزمان رئیس مجلس اتحادیه عرب یا پارلمان عربی حمله به نفتکش‌های اماراتی را نقض حقوق بین‌الملل خواند و خواستار واکنش شورای امنیت شد. معاون وزیر خارجه جمهوری اسلامی اعلام کرده که آمریکا با اثرگیری عملیات نظامی تفاهم اسلام آباد را نقض کرده است. کاظم غریب آبادی گفته اقدامات ایران در تنگه هرمز بر اساس این تفاهم انجام شده و اکنون دیگر هیچ تعهدی برای دو طرف باقی نمانده است. او همچنین ادعای دونالد ترامپ درباره برگزاری مذاکرات پس از امضای تفاهم را رد کرد.
5: آمریکا با اقدامی که امشب اعلام کرد انجام میده و اون هم خاتمه رفع محاصره دریایی علیه جمهوری اسلامی ایران هست، تمامی تعهدات خودش رو تحت یادداشت تفاهم اسلام آباد زیر پا گذاشت. البته مهمتر از این اقدامات تهاجمی و همچنین ناقضانه یادداشت تفاهم که آمریکا انجام داده، شروع اقدامات تجاوز نظامی علیه جمهوری اسلامی ایران است. یعنی حتی اگر آمریکا بقیه تعهداتش هم تحت یادداشت تفاهم انجام میداد و فقط همین عملیات‌های نظامی رو از سر می گرفت، این نقض اساسی یادداشت تفاهم حساب میشد و در واقع زیرساخت و چارچوب اساسی یادداشت تفاهم رو متلاشی میکرد. یعنی در واقع الان ما در وضعیتی هستیم که آمریکا تمامی تعهدات خودش زیر پا گذاشته، اقدامات نظامی و تجاوزکارانه را علیه جمهوری اسلامی ایران از سر گرفته. البته با پاسخ قاطع نیروهای مسلح غیور ما هم مواجه شده و پاسخ قاطع دریافت کرده. در چنین شرایطی جمهوری اسلامی ایران هیچ تعهدی رو احساس نمی کنه، چون شما ببینید دیگه به یادداشت تفاهمی وجود نداره که بخوایم راجع به اون صحبت بکنیم. یعنی آمریکا تمام اقدامات لازم رو برای متلاشی کردن یادداشت تفاهم انجام داده و هیچ کشوری انتظار نباید داشته باشه از جمهوری اسلامی ایران که صحبت از انجام و یا اجرای تعهدات ایران تحت این یادداشت تفاهم بکنه.
0: ترکیه حمله موشکی حوثی ها به جنوب عربستان سعودی را به شدت محکوم کرده و آن را تهدید برای امنیت و ثبات منطقه دانسته است. انقره همچنین بار دیگر بر حمایت کامل خود از عربستان سعودی تاکید کرده و درباره تشدید تنش ها در منطقه هشدار داده است. همکارم فریزیا ثابتی از انقره با ما همراه شده. فریزیا، در بیانیه وزارت خارجه ترکیه به چه نکاتی اشاره شده است؟
6: خب بیانیه رو شب گذشته وزارت خارجه ترکیه به صورت کتبی منتشر کرده و در ابتدای بیانیه هم اعلام کردن که شدیداً محکوم می‌کنن حملاتی که حوثی ها به جنوب عربستان سعودی انجام دادن. در ادامه بیانیه اما دولت ترکیه اعلام همبستگی میکنه با عربستان سعودی در مواجهه با آنچه که ترکیه اون رو نقض حاکمیت و تمامیت ارضی عربستان میدونه و آنکارا در بیانیه‌ای که منتشر کرده اعلام کرده که این حمله هم نقض حاکمیت و تمامیت ارضی عربستان سعودی هستش و از طرفی هم برای امنیت و ثبات در منطقه یک تهدید جدی محسوب میشه. در پایان بیانیه وزارت خارجه ترکیه که نسبت به کشورهای منطقه هم میشه گفتش که کمی دیرتر منتشر شد، به این نکته اشاره شده که از طرفا میخوان که از هر گونه اقدامی که تهدید بکنه امنیت منطقه رو باعث گسترش درگیری بشه اجتناب بکنه.
0: خب میشه بپردازیم به اینکه موضع ترکیه در زمینه تحولات اخیر در منطقه چیست؟
6: خب خاطره وقتی که حملات دور جدید حملات آمریکا به جمهوری اسلامی آغاز شد، دونالد ترامپ در آنکارا دستور حمله رو صادر کرده بود و میشه گفتش که ترکیه به نوعی مرکز فرماندهی برای ترامپ شد در روزهای اولی که این حمله اتفاق افتاد. اما از اون روز تا همین بیانیه که در محکومیت حمله حوثی ها به عربستان صادر شده از طرف وزارت خارجه ترکیه، عملا ما واکنش رسمی از طرف مقامات ترکیه نداشتیم. اما طی روزهای گذشته هاکان فیدان به خاطر نشست سران ناتو با رسانه‌های مختلف بین‌المللی گفتگو و مصاحبه‌هایی داشته که در اونجا به این مسئله تاکید می‌کنه که ترکیه نمی‌خواد که درگیری دوباره شروع بشه و تاکید می‌کنه به این که دیپلماسی می‌تونه مشکل رو حل بکنه. در گفتگویی هم که هاکان فیدان با روزنامه نشنال داشت به این نکته اشاره کرده بود که جمهوری اسلامی این سیاست رو پیش برده که نیابتی های خودش رو در منطقه داشته باشه تا بتونه امنیت خودش رو حفظ بکنه و مقایسه کرده بود این اقدام جمهوری اسلامی رو با اقدام هایی که اسرائیل در کشورهای منطقه انجام میده. میشه گفتش که شاید تندترین واکنشی که از طرف مقامات رسمی ترکیه داشتیم همین مصاحبه هاکان فیدان بودش که جمهوری اسلامی رو با اسرائیل مقایسه کرده بود. به جز این مورد میبینیم که ترکیه سعی میکنه که محتاط باشه و واکنش مشخص و جدی نسبت به اتفاقاتی که در منطقه میفته نداشته باشه.
0: ممنون همکارم فریزیا ثابتی از انقره. میپردازیم به چند خبر کوتاه از جهان. اتحادیه اروپا با رد ادعای حکومت ترامپ درباره دادگاه کیفری بین المللی گفته این دادگاه حاکمیت کشورها را نقض نمی کند. این اتحادیه تاکید کرده که دادگاه تنها صلاحیت رسیدگی به جنایت های سنگین را دارد و تهدیدی برای کشورها به حساب نمی آید. دولت ترامپ بیشتر دادگاه کیفری را تهدیدی برای نظام حقوقی خود خوانده و از اقدام برای توقف فعالیت آن خبر داده بود. پارلمان اوکراین استعفای یولیا سویردنکو نخست وزیر این کشور را تایید کرد. سویردنکو در آخرین سخنرانی خود با قدردانی از نیروهای مدافع اوکراین بر دفاع از استقلال و حاکمیت کشورش تاکید کرد. استعفای او بخشی از تغییرات گسترده در کابینه اوکراین برای تقویت مدیریت کشور در بحبوحه جنگ با روسیه است. دولت عراق در یکی از بزرگترین پرونده‌های فساد مالی بیش از 375 کیلوگرم طلا و 10 میلیون دلار پول نقد را از متهمان ضبط کرده است. در این پرونده تاکنون 21 نفر از جمله مقام‌های دولتی و نمایندگان کنونی و پیشین پارلمان بازداشت شده‌اند. ارزش دارایی‌های توقیف شده در این پرونده به بیش از 120 میلیون دلار می‌رسد.

0: تیم ملی فوتبال اسپانیا با پیروزی 2-0 فرانسه نخستین فینالیست جام جهانی 2026 شد. با به ثمر رسیدن گل‌های اسپانیا، این تیم با برتری کامل از صد فرانسه گذشت. فرانسه که برای 30مین دوره پیاپی به نیمه نهایی رسیده بود، نتوانست به 30مین فینال متوالی خود صعود کند. در دومین دیدار نیمه نهایی جام جهانی انگلستان و آرژانتین امشب برای رسیدن به فینال به میدان می روند. انگلستان امشب تلاش می کند برای نخستین بار از سال 1966 به فینال جام جهانی را پیدا کند. در سوی دیگر میدان، آرژانتین با تکیه بر تجربه و ستاره هایش برای دفاع از عنوان قهرمانی می جنگد. همکارم علیرضا مدیری گزارش می دهد.
1: تیم ملی فوتبال اسپانیا به فینال جام جهانی 2026 صعود کرد. در اولین بازی مرحله نیمه نهایی، تیم‌های ملی فوتبال اسپانیا و فرانسه در دالاس به مساف هم رفتند و این ماتادورها بودند که تونستن در نهایت 2-0 به پیروزی برسن. اسپانیا خیلی بهتر بازی رو شروع کرد. دقیقه 20 لوکاس دینیه دفاع چپ تیم ملی فرانسه یه جوری یه پنالتی تقدیم کرد به تیم فوتبال اسپانیا، اشتباه فاحشی رو انجام داد. دقیقه 22 بود که میکل اویارزابال اولین گل این بازی رو زد. این پنجمین گل اویارزابال در این جام بود. مثل نیمه اول، نیمه دوم رو هم اسپانیایی‌ها بهتر شروع کردن. دقیقه 58 بود که پدرو پورو دفاع راست تیم ملی فوتبال اسپانیا نتیجه رو 2-0 کرد. این دومین گل پدرو پورو بود در این جام. از فرانسه انتظار بیشتری میرفت، بهترین تیم جام بود تا قبل از این بازی، بهترین بازی‌ها رو انجام داده بود واقعا، اما هیچ کدوم از ستاره‌های فرانسه در حد و اندازه خودشون ظاهر نشدن. کیلان امباپه که 8 گل زده بود و 3 پاس گل داده بود شب کم فروغی رو داشت. عثمان دمبله 5 گل زده بود، او هم کار خاصی انجام نداد. مایکل اولیسه هم همینطور که 5 پاس گل داده بود. در اون طرف تیم اسپانیا همه خوب بازی کردن، انصافا خیلی تیم بهتری بودن. برای دومین باره که تیم ملی فوتبال اسپانیا در تاریخ تونسته به فینال جام جهانی صعود بکنه. آخرین بار جام جهانی 2010 بود که با تک گل اینیستا تونستن قهرمان جهان بشن. فرانسه نتونست مثل تیم‌های ملی آلمان و برزیل برای سومین دوره پیاپی به فینال صعود بکنه. 2018 قهرمان جهان شدن، 2022 نایب قهرمان شدن و این دوره هم به رده بندی رفتن. حالا تیم ملی اسپانیا منتظر برنده دیدار تیم‌های ملی انگلستان و آرژانتین، مسابقه که 22:30 دقیقه چهارشنبه شب در آتلانتا قرار برگزار بشه. برنده اون مسابقه 22:30 دقیقه یکشنبه شب به مساف اسپانیا میره در فینال در نیوجرسی. بازنده اون مسابقه باید در میامی به مساف تیم ملی فوتبال فرانسه بره. 30 دقیقه وامداد یکشنبه، باید ببینیم که در نهایت چه تیمی میتونه قهرمان این دوره از جام جهانی بشه. علیرضا مدیری، نیویورک.
0: شماری از دانش آموزان لیسه سامانیان در تاجیکستان که بیشترشان دخترانند، اسناد فراغت خود را دریافت کردند. تازه فارغان افغان در حال این موفقیت را چشم گرفتند که دختران در افغانستان همچنان از آموزش بالاتر از صنف ششم محرومند. دبیرستان سامانیان از معدود مراکز آموزشی ویژه مهاجران افغان در تاجیکستان است. گزارشی ببینیم از میرویس سوریا.
2: گرچه منزل بس خطرناک است و مقصد بس بعید، هیچ راهی نیست کان را نیست پایان من مخور.
3: هیچ حکومت نمیتواند رویای یک ملت را به زنجیر بکشد و هیچ ممنوعیت نمیتواند چراغ دانایی را خاموش سازد. در تاجیکستان شماری از دانش آموزان لیسه سامانیان که از معدود مکتب‌های ویژه مهاجران افغان است، با دریافت سند فراغت فصل تازه‌ای از زندگی خود را آغاز کردند.
4: امروز افغانستان کوچک تنها یک مکان نیست، بلکه نمادی از همبستگی، هویت ملی، پاسداری از فرهنگ و زبان و توجه به رشد علمی و فرهنگی فرزندان افغانستان است.
3: لبخندهای امیدوار، چشمان پر از آرزو و لحظه‌ای که برای بسیاری معنای پیروزی داشت. 25مین دور فارغان لیسه سامانیان که بیشترشان دخترانند، اسناد فراغت خود را در جشن باشکوهی دریافت کردند. جشن برای آموزش و ایستادگی در برابر محرومیت. محمد ظاهر اغبر، سفیر افغانستان در تاجیکستان، این مراسم فراغت را نماد مقاومت دیپلماتیک توصیف کرد.
5: فراغت شما عزیزان تنها یک فرامت علمی نیست، بلکه شما نشان میدین که در مقاومت دیپلماتیک و فرهنگیتان مانند برادران عزیزتان که در سنگرهای گرم در برابر افراطیت استاده هستند، شما هم با قلم میگردانین سرزمینتان. شما مطمئن باشین که وضعیت و حالت سرزمین ما به این وضعیت تا به اخیر نمیماند.
3: شاید مرزها بتواند انسانها را از سرزمینشان دور کند، اما رویای

0: خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
1: یک دقیقه خبر.
2: کمیسیون اروپا از بسته حمایتی 900 میلیون یورویی کشورهای کمک کننده برای بازسازی غزه خبر داد. اسپانیا، دنمارک، بریتانیا، آلمان، نروژ، فنلاند، ایتالیا، هلند، فرانسه، سویدن، بلژیم و ژاپن در بین کمک کنندگان قرار دارد. در این میان کشورهای دیگر شامل استرالیا و کانادا نیز علاقه خود را برای مشارکت در بازسازی غزه اعلام کردند. به گفته او قرار است این کمک‌ها برای پاکسازی آواره‌های ناشی از عملیات نظامی اسرائیل و بازسازی خدمات اساسی مانند آب و سیستم‌های فاضلاب مصرف شود. این کمیشنر اروپایی این بسته مالی را مرحله نخست حمایت‌ها خواند و تأکید کرد که اکنون نیاز است شرایط میدانی به گونه‌ای فراهم شود که این کمک‌ها به مردم غزه برسد.
3: هفته پیش ملا حبت الله رهبر طالبان از ترس حمله پهپادی مجبور شد مقر خود را ترک کند.
4: حکومتی که دیگه به رسمیت شناختش نیست، نفوذ از کشورهای دیگه به اشکال مختلف دیده میشه.
3: تأکید و شورش ما روی تنوع در جامعه.
5: دشمنی که طالب‌ها با سنت‌های دیرینه از این منطقه می‌کنند سیاسی هست تا باورهای دینی.
6: نه از لحاظ ایدئولوژی در فکر و نظر از اینا شما چیزی را به نام تغییر می‌بینید، نه هم در روابط و تعاملشان با مردم.
7: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنل دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن به وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
1: یک دقیقه خبر.
2: نماینده بحرین در شورای امنیت سازمان ملل گفت که همزمان با حمله عمدی و غیر قانونی جمهوری اسلامی در روز دوشنبه حوثی‌ها تهدید کردند که تنگه باب المندب را ببندند و تأسیسات و زیرساخت‌های غیر نظامی عربستان سعودی و کشتی‌های این کشور را هدف قرار دهند. او با محکوم کردن حملات حوثی‌ها به عنوان اقدامات تروریستی و ناعادلانه گفت که این گروه با استفاده از موشک‌های بالستیک مناطق جنوبی عربستان را هدف قرار می‌دهد. نماینده بحرین از روسیه خواسته فوراً حملات را که مانع تجارت بین‌المللی و تضعیف کننده حقوق و آزادی‌های کشتیرانی و صلح و امنیت منطقه است متوقف کنند. او افزوده که تهدید امنیت کشتیرانی در تنگه باب المندب و دریای سرخ از سوی روسیه و حملات تهران که آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز را تهدید می‌کند نوع باج‌خواهی است.
8: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساندکلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
9: رادیو افغانستان اینترنشنال.
10: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: نظرگاه بیان دیدگاه شما پیرامون موضوعات سیاسی، خبری و اجتماعی.
1: سفر وزیر زراعت طالبان به هند حاشیه های زیاده داشت. اغلب واکنش درباره نزدیکی هند با طالبان خشم پاکستان به احتمال پیامدهای سیاسی آن بود. اما برخی کاربران هم به اظهارات عطاءالله عمری در نشست در دیلی نو مبنی بر این که دینی هندی ها و افغان ها یکی است در شبکه های اجتماعی واکنش نشان دادند. در این نشست که روز جمعه در اتاق بازرگانی و صنعت پی اچ دی هند برگزار شد، وزیر طالبان به زبان فارسی سخن گفت و یک مترجم صحبت های او را به انگلیسی برگردان. بر اساس ویدیوهای منتشر شده، مترجم این نشست در بخش از ترجمه سخنان وزیر طالبان درباره استقبال گرم از او در دیلی نو و رابطه قدیمی مردم افغانستان هند میگوید همانطور که بیشتر شما ذکر کردید دینی ما یکی است. درود و برنامه نظرگاه با من سرنا صافی خوش آمدید. در این مورد با خیرالله آزاد دیپلمات پیشین افغانستان در هند گفتگو میکنیم. آقای آزاد، برداشت شما از رفت آمدهای وزیران طالبان به هند چیست؟
2: با سلام خدمت شما و شنونده های محترم، رفت آمد وزرا و مقامات طالبان به هند بیانگر مشکلی که بین پاکستان و فرزند خوانده قبلیشان گروه طالبان افغانستان هست نشان دهنده رابطه بر همخوانده که بین از اینا هست. این سفرات نشان میده که امون فاجعه ای را که رخ داده بین طالبان افغانستان و پاکستان او را نشان میده، توضیح میده. یعنی به هر پیمانه که طالبان افغانستان رابطهشان با پاکستان با پدرخوانده قبلیشان خراب شده میره، تیره شده میره و بحرانی شده میره، به اون پیمانه اینا به هند نزدیک میشن و این پیام اولی است. پیام دومی از این و اسلام پیام خوبی نیست. این نشان میده که افغانستان آهسته آهسته بار دیگر شاهد یک فصل جدیدی جنگ و منازعه و رقابت منطقوی در قلمرو افغانستان بین کشورهای مختلف از جمله پاکستان و هندوستان آغاز شده و روز به روز تشدید می‌یابد. به اساس هندوستان مقامات طالبان را دعوت میکنه و یک نمایش بوده از نفوذ خودش در طالبان در افغانستان که یک پیام خوب برای مردم افغانستان بوده، به خاطر از اینکه هدف نهایی نزدیکی هند به طالبان و فاصله گرفتن طالبان از پاکستان همو آغاز فصل جدیدی جنگای نیابتی کشور در قلمرو افغانستان.
1: بله، تا حال دو بار است که طالبان وزیران ازبک و تاجک خود را به این سفر میفرستند. قبلا آقای نوردین عزیزی و حالا هم عطاءالله عمری است. فکر میکنید که دفعه پیام خاص پشت این سفر است؟
2: اینا هدفشان از دعوت طالبای غیر پشتون تبار ما یک پیامی بسیار روشن دهی نمیبینم. در ظاهر امر بحثای دیگه در ظاهر امر گویا این نشان میده که در افغانستان در حوزه های اقتصاد، تجارت، زراعت و در این حوزه ها همکاری میکنن و میاساس دولت اول وزیر تجارت طالبا را دعوت کردن و این بار وزیر زراعت شدن، گویا چون از دوله جمهوریت هندی ها در افغانستان در پروژه های زراعتی برنامه داشتن. چون ولی طبعا در کلیت هند و دعوتی از افراد مشخص بین دنبال چیزا نیست. اما اون چی که او وزرا در اونجا اظهاراتی که آقای عمری وزیر زراعت طالبا بیان کردن، این بیخبری و ناآگاهی و سرپرستی وزارت زراعت طالبا را نشان میتن. چون آقای عمری ترکمن است، ترک تبار هستند و یا نمیفهمند که حکومت بر سر اقتدار در دهلی حزب بی جی پی، حزب مردم هند، یک حزب به شدت افراطی است مثل طالبا، یک حزب راست افراطی در دستبندی های سیاسی در جمعی احزاب راست افراطی به شدت ناسیونالیست قلمداد میشه. و این حزب نسبت به تاریخ، شما میفهمین که افغانستان و هند، شبه قاره هند، یک تداخلی و یا یک همپوشانی گسترده تاریخی دارن، یک دوره طولانی به اصطلاح امپراتوری های در هند بودن که اینا خواستگاهشان قلمرو کنونی افغانستان است، قلمرو یا افغانستان امروزی است. از جمله بابوری ها، حکومت بابوری ها، حکومت ترتباری بابوری های هند و حزب بی جی پی و سازمان ایدئولوژیک که حزب بی جی پی شاخه سیاسی از اوست به نام آرنسیس، اونا دوره حاکمیت مسلمان ها را در این به نام دوره استعمار میدانن و این استعمار نسبت به اون دوره استعمار بسیار دید منفی دارن، مثلا نسبت به تبارا بسیار دید منفی دارن. به می اساس در دوره حاکمیت حزب بی جی پی هر روز نام های جاده ها را، شهر های را که به نام امپراتور های اورنگزیب و مثل از او امپراتور های مختلفی بابر همسال از او وجود داره، اونا را همش در حال تغییر دادن هستن.
1: بله، نزدیکی هند و طالبان در چی حد رسیده است؟ آیا در مرحله نگران کننده و جدی برای پاکستان شده به نظر شما؟
2: طبعا پاکستان، شما میفهمین اظهارات یک نیم سال اخیر مقامات پاکستان، وقتی که ببینین پاکستانی ها به شدت نگران هستند و تأثیرات نزدیکی هند به طالبان را شما میبینیم. در قلمرو پاکستان دو تا گروه ایف و اصلاح پیکارجوی مسلح، یکی تی تی پی که بیشتر در مناطق پشتون نشین پاکستان نفوذ داره و بیلی شاهزاده بخش بلوچستان که در مناطق بلوچ و اصلاح نفوذ دارد. البته یکیش افرادگرای مذهبی است و بیلی یک گروهی کاملا غیر مذهبی است. اما نزدیکی هند با طالبان افغانستان سبب شده که دو گروه، یک گروه افراطی مذهبی و یک گروه ظاهرا سکولار، در داخل پاکستان عملیات مشترک انجام میدن. این کار در نتیجه تلاش های هند صورت گرفته.
1: بله، سوال من چین است که در چارچوب روابط تازه فکر میکنید که هند چقدر میتونه طالبان را در برابر پاکستان حمایت کنه؟
2: ببینید، چند قبل یکی از افسران سابق نیروهای ویژه هند که در جنگ مشهور کارگل اونجا و اصلاح در پشت جبهه در محل سابقی داره حضور هم داشت و فعلا بینان جورنالیست کار میکنه، یکی از جورنالیستان، یکی از تحلیلگرا و جورنالیستان مشهوری و امور نظامی در هند است که مسائل اوکراین، فلسطین، ایران، اسرائیل را پوشش میده. او یک اظهارات جالب داشت، گفته بود که با همراه یکی از روزنامه نگاران دیگر مشهور هندی که او چند قبل به کابل سفر کرده بود، با انس حقانی مصاحبه کرده بود، با او در گفته بود، با او میگه که فعلا به اصلاح تکنولوژی استخباراتی اسرائیل و امکانات مالی و مشوره های نظامی هند در خدمت طالباست و از طریق طالبا در خدمت تی دی بی و بی ال است و از این طریق اینا هدفی مشترک هر سه جانب یا هر سه طرف یا دو طرف، سه طرف مستقیم و یک طرف اسرائیلی از غیر مستقیم، اینا پاکستان هست. طبعا هندی ها مشورهای نظامی، مشورهای امکاناتی مالی، کمک های مالی انجام میتن. و در این زمان شما در این وقتهای اخیر شاهد هستین که برخی عملیات نظامی را هم بیله و هم تی تی پی از طریق درون یا از طریق به اصطلاح درونهای بسیار کوچک که تهیه از وا و استفاده چونگی استفاده از وا از توان طالب و افغانستان و از توان طالب پاکستان نیست، مگر اینکه یک کشوری که در این زمینه تجربه بسیار بالا داشته باشه که او این را آموزش داده باشه و این امکانات ها در خدمتشان قرار بده که به صورت طبیعی همیشه وقت همو انگشت دیام در مرحله اول مستقیم طرف هند میره و طبعا کشورهای دیگه هم هند در این زمینه همکاری میکنن.
1: بله، اظهارات آقای عمری درباره دی ان ای شهروندان افغانستان هند را چگونه بررسی میکنید که واکنش های زیاد هم داشته؟ فکر میکنید که او با این اظهارات چی پیام سیاسی را منتقل میکنه یا کرده؟
2: ما فکر میکنم یک نوع خواست آقای عمری یک نوع خودشیرینی کنه برای هندی ها، یک نوع خودشیرینی بکنه. زیاد خیلی بحث پیچیده است که آیا هندی ها ممکن یک بحث تا جایی بحث ها چیز باشه از لحاظ فرهنگی تاریخی زبان های رایج در افغانستان مثل زبان فارسی، زبان پشتو از جمعی خانواده های هندو اروپیان هستن و با برخی زبان های شلوغ‌قاره نیای مشترک دارن و یا رابط های وزیلی از وجود دارن، اما فکر میکنم با اون پیمانه که آقای عمری خواستن چیز بکنن با اون پیمانه چیز نداره و بیشتر گفتم یک نوع خودشیرینی هست و نشان میده که طالب میخواه جدی است، میخواه با متقابل خودش با پاکستان تشدید ببخشه و در این زمان با هند نزدیک شوه و در جامعه هند از این طرف میخواه، چون میفهمین که نزدیکی دولت افرادگرای هند با طالبان در درون جامعه هند زیاد مورد پسند عمومی نیست. جامعه هند حتی همون طرفدارای حزب حاکم بدنه هستی طرفدارای درون جامعه چون دیدی مثبت به مسلمان ها نداره پاکستان، لحاظا از این طریق میخوان طالبا ممکن حتی با مشوره هندی ها چنین چیزایی را مطرح بکنن که در بدنه جامعه هند نزدیکی خودشان یک مقدار تلطیف بکنن و توجیه بکنن نزدیکی دولت افرادگرای نارندرا مودی را با دولت افرادگرای طالبا و یا آنچه که جامعه روشنفکری هند میگه که طالبان یک هماهنگی بین طالبان زعفرانی که هدفشان حزب بی جی پی است و طالبان سیاه و سفید که طالبان افغانستان هستند، این هم بخوان یک مقدار بساط در بدنه جامعه و توجیهش بکنند.
1: سپاس دوستان و شنوندگان عزیز، این بود برنامه امروزی که تقدیمتون کردیم. تا برنامه بعد، خداوند یار و مددگارتان.

0: رادیو افغانستان اینترنشنال.
1: زینب آوین هستم، خبرنگار افغانستان اینترنشنال از واشنگتن دی سی. با ما بمانید.
2: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان اینترنشنال دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن به وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس، همواره همراه شما.
0: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: با خلاصه ای از مهمترین خبرها تا این دم از افغانستان انترنشنال با من خاطر صفای خوش آمدید. جلسه نوبتی کمیسیون مرکزی امور امنیتی و تصفیه‌ای طالبان بر ریاست محمد یعقوب مجاهد وزیر دفاع این گروه برگزار شد. وزارت دفاع طالبان اعلام کرده است که در این نشست وضعیت امنیتی افغانستان بررسی شده و پیشنهادهای کمیسیون‌های ولایتی برای راه‌های تقویت بیشتر امنیت مورد بحث قرار گرفته است. به گفته وزارت دفاع طالبان در پایان این نشست بر افزایش هماهنگی میان نهادهای مسئول برای امنیت سراسری تاکید شده است. دومین محموله پوشاک تولیدی ولایت هرات به ارزش نزدیک به $300,000 آمریکایی به عراق صادر شد. به گفته اتحادیه تولید کنندگان البسه هرات، این محموله شامل حدود 80,000 دست لباس است. هم‌اکنون حدود 1,000 کارگاه تولید پوشاک در هرات فعالیت دارند که به طور میانگین در هر کارگاه 50 نفر از جمله شماری از مهاجران بازگشته مشغول به کار هستند. رئیس جمهور آمریکا با فاکس نیوز گفته حملات آمریکا به ایران تا زمانی که او دستور توقفش را صادر نکند ادامه می‌یابد. دونالد ترامپ هشدار داده که اگر جمهوری اسلامی پای میز مذاکره نیاید، آمریکا نیروگاه‌ها و پل‌های ایران را هدف قرار خواهد داد. ترامپ همچنین بدون ارائه جزئیات گفت نمایندگان آمریکا روز سه‌شنبه با مقام‌های جمهوری اسلامی مذاکره کردند.
1: من اهداف مربوط به انرژی را برای آخر کار نگه می‌دارم، اما در نهایت به اهداف انرژی هم حمله خواهیم کرد. بله، اما امشب خیلی شدید به آنها ضربه خواهیم زد. فردا شب هم خیلی شدید ضربه خواهیم زد. شب بعد از آن هم همینطور. و بعد هفته آینده برای آنها خیلی سخت می‌شود. چون هفته آینده نوبت نیروگاه هاست. هفته آینده نوبت پل هاست. ما تمام نیروگاه های آنها را از کار خواهیم انداخت. تمام پل های آنها را نابود خواهیم کرد. مگر اینکه پای مذاکره بیایند و مذاکره کنند.
0: دولت عراق در یکی از بزرگترین پرونده‌های فساد مالی بیش از 375 کیلوگرام طلا و ده‌ها میلیون دلار پول نقد را از متهمان ضبط کرده است. در این پرونده تاکنون 21 نفر از جمله مقام‌های دولتی و نمایندگان کنونی و پیشین پارلمان بازداشت شدند. در پایان یادآور می شوم که شما می توانید از طریق نشانی ایمیل info@afintel.com با افغانستان انترنشنال در تماس باشید. همچنین می توانید ویدیوها و گزارش های خبری خود را از طریق شماره تماس 0044-734-6000 به ما ارسال کنید. افغانستان انترنشنال همواره قدردان هم.
2: افغانستان انترنشنال

در 5 سال اخیر افغانستان یکی از بزرگترین و عمیق‌ترین دیگرگونی‌های اجتماعی تاریخ خود را تجربه می‌کند. از یک سو غیاب قانون اساسی در سایه سیاست تک‌گروهی نظام طالبان، از سوی دیگر اعمال محدودیت‌های شدید اجتماعی و حذف سیستماتیک زنان از چرخه‌های آموزش، اشتغال و فعالیت‌های مدنی که بنیان‌های فرهنگی و اجتماعی کشور را به کلی دیگرگون ساخته است. این انزوای تحمیلی و همه جانبه نسل جوان را نیز به سمت بی‌انگیزگی مفرط نسبت به تحصیل و پناه بردن به روزمرگی سوق داده است. اما سوال اینجاست که پیامدهای بلند مدت این سقوط انگیزشی و بدبینی اجتماعی برای نسل آینده چی است؟ و این گسست فرهنگی چی سرنوشت را برای فردای افغانستان رقم خواهد زد؟ با ما همراه باشید.

0: درود بر شما، من مسعود ملک میزبان شما هستم. مهمانان من در این برنامه دیدگاه آقایان جمعه خان محمدی استاد دانشگاه و عمر صدر پژوهشگر سیاسی هستند. مهمانان عزیز وقت شما بخیر، سپاسگزار هستم که در دیدگاه مهمان من هستین. آقای صدر، من میخواهم بس با شما آغاز بکنم. نزدیک به 5 سال است که طالبان در افغانستان در حاکمیت هستند. واقعا این 5 سال حاکمیت گروه طالبان و افغانستان و مردم افغانستان چی رو به بار آورده؟ یا حاصل این 5 سال حاکمیت چی است؟
1: درود به شما و تیمانان گرامی. حاصل 5 سال حاکمیت طالبان کاملا هویدا و روشن است. دولت فروپاشیده که از اعتبار ملی و بین ملی برخوردار نیست. مردم به شدت فقیر، محروم از تمام حقوق اولیه به شمول حقوق آموزش، حقوق برابر جنسیتی بین مرد و زن و تمام فرصت‌های دیگه از جمله فرصت‌های شغلی. سیاست‌هایی که طالبان به طور کل از منظر ایدئولوژیک دنبال کردن باعث شده که هم افغانستان از نگاه اقتصادی زد صدمه وافر ببینه و هم از نگاه اجتماعی. یک نسلی که قرار است محروم باشن از تمام آموزش و پرورش و دسترسی به ابتدایی ترین و اولین خدمات اجتماعی، تصور بکنید کشور در طول دهه‌های بعدی چی صدمه جبران ناپذیر را متحمل میشه. به این ترتیب بسیاری از پالیسی‌های طالبان که مبنای اجتماعی و دینی دارن به صورت خواسته و ناخواسته صدمه هنگفته بر اقتصاد کشور زده. محرومیت زنان فرض مثال از کار و اشتغال و بسیاری عرصه‌هایی که خدماتی هستن، مثلا حوزه صحت، حوزه آموزش، که زنان افغانستان یک بخش بزرگ از کارآفرینان و ارائه کننده های خدمات در این حوزه بودن، اکنون با قلت کارآفرینان و ارائه کنندگان خدمات صحی و آموزشی مواجه خواهد شد. بنابراین بسیار زیاد به سادگی میتونیم نتیجه بگیریم که طالبان افغانستان را برای کشور فروپاشیده که از نگاه اقتصادی فقیر و بدبخت است، از نگاه اجتماعی یک جامعه ناامید و محروم از تمام حداقل امکانات زندگی هستن خواهد بود.
0: درست آقای محمدی، وقت شما همشنان بخیر باشه. واقعا جامعه افغانستان را با توجه به آنچه که آقای صدر در اخیرم برش اشاره داشت، این نزدیک به 5 سال حاکمیت طالبان چقدر دگرگون ساخته و چی پیامده بر جامعه افغانستان گذاشته؟
2: به نام خدا و با سلام خدمت آقای صدر، شما و همه بینندگان محترم. پیامد 5 سال حکومت طالبان در افغانستان باعث فروپاشی نظم اخلاقی در جامعه، امید به آینده و ارتباطات جهانی که در 20 سال گذشته افغانستان پیدا کرده بود و فعلا او سرمایه هایی که در بیرون شکل گرفته بود را نابود کرد. بنابراین جامعه افغانستان دچار یک از همفروپاشی داخلی، نظم اخلاقی، نظم اجتماعی و از همه مهمتر ضربه زدن و لطمه زدن به سرمایه های بلند مدت ای جامعه است. به خاطر اینکه علاوه بر منابع طبیعی و سرمایه های طبیعی که وجود داره، نیروی انسانی مهمترین سرمایه برای یک جامعه و یک کشور است. نظام طالبانی در 5 سال گذشته علاوه بر این که اون نیروی تربیت شده گذشته در عرصه های مختلف، اهم از تحصیلات، صحت، نظام اداری رو از دست داد و اینا یا خارج شدن یا کشته شدن، فعلا هیچ برنامه برای تولید، تربیت و سازماندهی نسل جدید برای اداره صحیح، علمی و آکادمیک جامعه هم نداره. بنابراین ما هم در عرصه صحت روز به روز وابسته تر میشیم به کشورهای همسایه و در نتیجه یک مرض ساده در افغانستان قابل علاج نیست و باید به خارج بره. هم در نظام اداری و سازمانی خود، به خاطر اینکه یک دانشگاه معتبر، یک مرکز علمی اکادمیکی برای تربیت نیروی بشری خود در اختیار نداریم و در این زمینه و در زمینه های امنیتی هم همچنان وابسته تر شده میریم، به خاطر اینکه وقتی مغز متفکری بر تربیت وجود نداشته باشد، نیروی مسلکی که در گذشته است یا فرسوده میشه یا میمیره و یا اینکه به خاطر بحران های مختلف کشته میشه. نظام بخش امنیتی ما هم روز به روز وابسته تر شده میره و او مدارس ره که روز به روز در افغانستان در حال توسعه است، مدارسی که در روستاها، در نمیدونم بعض شهرها، بعض طالبا در توسعهش میده، او به هیچ کمک برای اداره جامعه افغانستان نداره. به یک مجموعه نیروی تربیت میکنه به نام مبلغ که اونا نه توان اداری جامعه را داره، نه پاسخگوی نیازهای علمی است و نه برای جامعه کار و اشتغال ایجاد میکنه. در نتیجه بخش اقتصاد جامعه که وابسته به نیروی کارآفرین است، چون که آقای دکتر صدر فرمودن، و همچنین نیروی اقتصادی که بتونه تکنسیان رو تربیت کنه و بتونه اشتغال آفری کنه، در جامعه روز به روز داره نابود شده میره. ما وابسته میشیم به استخراج معادن و فروش مواد خام و فروش مواد کشاورزی که به صورت ابتدایی تولید میشه و در خارج فرستاده میشه. یعنی از این نظر میتونیم بگیم که جامعه افغانستان روز به روز وابسته تر شده میشه و این یک پیامد خیلی وحشتناکه که میتونیم برای 5 سال حکومت طالب در نظر بگیریم.
0: درست، سپاسگزارم آقای محمدی. آقای صدر، چند وقت پیش شاید بودیم که یکی از این شبکه‌های خبری بگویم یا شبکه‌های اجتماعی یا رسانه‌های اجتماعی به نام زاویه نیوز یک نظرسنجی برگزار کرده بود و در این نظرسنجی 75% شرکت کنندگان کلاً از رویکرد طالبان ناراض بودند. آنچه که طالبان در افغانستان انجام می‌دادن از شکایت داشتند. پس وضعیت که این گونه باشه، میزان نارضایتی مردم را شما چگونه ربط می‌دین برش؟ به این مفهوم که این میزان نارضایتی چقدر میتونه جدی به حساب بیه؟
1: اول اجازه بفرمایید که در زمینه همین نظرسنجی که شما اشاره کردید من چند نکته را عرض بکنم. نظرسنجی خصوصا این نظرسنجی مشخص را که شما عرض کردین بر مبنای سوشیال میدیا یا نظرسنجی بر مبنای شبکه‌های اجتماعی است که چند مشکل اساسی از نگاه روش علمی داره و نباید اینا مبنای تحلیل های ما قرار بگیرن. یکی که در پژوهش های آماری باید که نمونگیری به صورت احتمالی باشه، به این معنی که هر آن جامعه که جامعه مورد نظر ما است، هر فرد در او جامعه باید یک شانس مساوی معلوم و غیر صفر برای انتخاب شدن داشته باشه. در چنین نظرسنجی معمولاً کسانی که تنها مخاطب یا دنبال کننده یک حساب تویتری یا فیسبوکی می باشن، اونا مورد نظر قرار می گیرن. از بین او افراد هم تنها کسانی که علاقمند هستن یک پست را ببینن و یا ابراز وقت و علاقه بکنن تا به او شامل شوند یا پاسخ بدن. بنان یک سوگیری مشخص از نگاه مبنای جامعه آماری وجود داره.
0: بله.
1: از طرف دیگه هم میدونید که تمام شبکه اجتماعی یک رایش های خاص داره. مثلا یک شبکه اجتماعی لینکدین تنها با کسایی هستن که پروفشنال هستن، یا کسانی که در توییتر هستن دیدگاه معمولا سیاسی تر دارن نسبت به دیگر شبکه های اجتماعی. یعنی از این نگاه هم یک مشکل کلان وجود داره. من مسئله سومی است که زاویه میدیا یک رسانه سوگیر است، یک رسانه بی‌طرف نداشته. از طرف وابستگان نظام جمهوری و مشخص اشرف‌غنی در دوره جمهوری ایجاد شده بود و با یک فند مشخص، با یک گرایش ایدئولوژیک مشخص. بنان این را عرض کنم خدمتتان که 70% که شما عرض کردین بر مبنای از اون، من گزارش از اونا را دیدم، هیچ نوع معیار علمی و اعتبار اکادمیک نداره. اما این به این معنی نیست که مردم افغانستان هم ناراض نیستن از نحوه حکومتداری طالبان. معتبرترین آماری که در این زمینه تا فلحال فکر میکنم ما دیدیم گزارش است از نهاد پژوهشی گالوب که در سال 2022 در همین زمینه رضایت و عدم رضایت مردم افغانستان پرسیده شده بود و نشر شده بود. او هم تقریبا اکثریت مطلق به قریب به 80% نفوس افغانستان در سه زمینه نارضایتی خود ابراز کرده بودند. یکی که شرایط زندگی بر زنان افغانستان نسبت به دوره پیش از طالبان به شدت وخیم و زنان در بسیاری موارد به موارد

0: روزمره است، اونا نه برنامه دارن، اونا پلان دارن. شما در نظر دارید در آخر در آغاز این روزهای طالبا یکی از همین رؤسای طالبا گفته بود که شما نان را باید از خدا بخواین، ما اکنون جهاد را پیروز شدیم، شما نباید که نان را توقع بکنین از حکومت ما. ولی خلاصه یعنی همین جمله کوتاه فلسفه وجودی رژیم طالبان را بسیار زیاد عیان میخواهد ساخت و عیان میسازه که مردم افغانستان متاسفانه درگیر یک نظام افتیدن که نه پاسخته است از یک طرف و نه دلش به مردم میسوزه. بنابراین شرایط از این بدتر روز به روز خواهد شد، نه بهتر.
1: درست. آقای محمدی، شما به عنوان استاد دانشگاه و جامعه شناس که در بحث‌های برش همچنان صحبت‌های شما را در گذشته داشتیم، وقتی که یک اجتماع، یک مردم، یک ملت و یک سرزمین، یک قلمرو در گرو چنین یک وضع قرار می‌گیره و حاکمانش به گونه‌ای می‌باشند که نه احساس مسئولیت دارن و نه از لحاظ بشر دوستی دلسوزی دارن، اون جامعه در حقیقت مسیرش کدام طرف روان میشه؟
2: علارغم اشکالاتی که روی این پرسشنامه وجود داره، به نظر میرسه با توجه به تحقیقاتی که در گذشته شده و در مجموع میتونیم بگیم که میزان نارضایتی از وضعیت موجود در افغانستان خیلی بالاست. علاوه بر آمارهایی که سازمان ملل ارائه میدهد و مؤسسه گلوب که آقای صدر اشاره کردن و این تحقیق و بعضی از قرائن و شواهد دیگه، خب در چنین شرایطی چی وضعیت پیش میاد؟ ببینید، من یک مثال خیلی ساده میزنم. اگر از شغل خود، از زندگی خود، از محیطی که در اون زندگی میکنیم، در عضو گروه اجتماعی هستیم یا عضو یک پارتی هستیم، اگر نارضایتی داشته باشیم در چنین وضعیتی چه اتفاق میفته؟ ببینید، بس بر سر اینه که ما بیاییم ببینیم که پیامد این نارضایتی اجتماعی کلانی که از طالب شکل گرفته چه خواهد بود. اولین پیامدش، یک گروپی از جامعه میره به طرف یک انزوا و گوشه‌گیری و این چیزی طبیعیه. یعنی گروپی که محافظه کاره، نیروهایی که حاضر نیست ریسک کلانی کنه، کوشش میکنه در یک لاک دفاعی یا زیرزمینی فرو بره. اگر حرفی میزنه، سخنی میزنه، کوشش میکنه اون سخن خودش رو، پیام خودش رو به صورت مخفی ارائه کنه و خیلی اظهار نظر نکنه، اما در دلش به شدت ناراضی است ولی در ظاهر سکوت میکنه، مصلحت در سکوت میبینه. ای یک گروپ که انزوای رخ میده و این انزوا اگر رخ بده، بخصوص اگر برای جوانان باشد، پیامدش چی اتفاق میفته؟ توسعه گروه های بزهکار و یا گروه هایی که مرتکب جرم های مخفی میشه. یعنی ما در این شرایط گروه هایی که باندهای گانگستری باشد، گروه های مواد مخدر باشد و افراد جرمی که زیر پرده در ظاهر مطیع ولی در زیر پرده جامعه به شدت آدمای مجرمی هست، تربیت خواهد شد و این جامعه را به سوی یک بحران کلان میکشاند. و شکل دیگه‌ای که رخ میده اینه که اگر جامعه به وضعیت نارضایتی گسترده منجر شود، یک گروه کوشش میکنه در برابر وضعیت موجود طغیان کنه، در برابر وضعیت موجود ایستاد شود، نمیتونه تحمل کنه، میگه مرگ سرخ به از سکوت است یا به از تسلیم است و آرام آرام جامعه را میبره این وضعیت نارضایتی گسترده به سوی یک بحران کلان تغییر، حالا نام شورش بگذاریم، قیام بگذاریم، جنبش بگذاریم یا گروه پارتیزان بگذاریم، بر هر صورت. یعنی خیلی وقتا هستش که در بسیاری از جوامع این مردم نیستن که به سوی یک طغیانگری سوق پیدا کنه، بلکه این نظام های سیاسی است که شرایط رو به گونه‌ای فراهم میکنه که مردم ناخودآگاه به سوی یک طغیان و یا یک جنجال سوق داده شود. پیامد دیگه ای که وجود داره اینه که نه، مردم نه طغیان میکنن نه انزوا میره، بعد به کوشش میکنه کشور را ترک کنه. نیروهایی که برای سرمایه علمی خودش، بر سرمایه مالی خودش یا بر سرمایه وجودی خودش ارزش قائل است، میگه خب ما به جای اینکه خودمان را، سرمایه خودمان را به خطر بندازیم، چی بهتر است که مهاجرت کنیم، ببریم همین سرمایه خود را در یک کشور و یا در یک جامعه‌ای که امنیت داره و میتونیم به

0: بیشتر ازش استفاده کنیم. در هر سه صورت ضرری که میکنه اون نظام اجتماعی کلانیه که در یک جامعه وجود داره، به خاطر که نیروهای انزواگرا هم از حیز انتفاع خارج میشه، نیروهای طغیانگر هم در برابر نظام موجود ایستاد میشه، هم انرژی خود خرج میکنه هم انرژی نظام حاکم را به خرج میده. و اگر قصد و اگر این دو نباشد، گروپی باشد که یک مقدار به سرمایه وجودی یا سرمایه مالی خودش اهمیت قائل باشه یا به سرمایه علمی خودش، اینا کوشش میکنه مهاجرت کنه بره به کشور دیگر. در هر سه صورت جامعه از وجود نیروهای ذی‌نفع که می توانست تبدیل شود به یک سرمایه کلان برای خودش دست میده.
1: درست. پس آقای محمدی، خلاصه کلام شما در یک بخش دیگه می تواند باشه که هر آنچه که در یک جامعه و اجتماع اتفاق می افته، در سطح بیشتر مسئولیت متوجه نظام است و کسی که در رهبری نظام است تا خود مردم در اجتماع.
0: نظام های سیاسی در همه جوامع نقش کلیدی دارند، به خاطر که نظام های سیاسی بستر را برای رشد، پیشرفت، توسعه و ترقی فراهم میکنند. نظام ها میتونه بستر را ببنده، راه های رشد و پیشرفت بر اعضا و اتباع خودش ببنده و هیچ اجازه نده که نه نیرو رشد کنه، نه پیشرفت کنه و نه کسی نفس بکشه. خب جامعه را تبدیل به یک زندان کنه. در این صورت وقتی که سختگیری به این حد باشد، جامعه رشد نمی کنه. ولی همه نیروها آماده میشه برای یک تغییر رادیکال و وحشتناک. ببینید، اگر نظام‌های استبدادی در دوران شاهنشاهی‌های گذشته افغانستان جامعه را به سوی یک توسعه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی سوق می‌داد، آزادی‌های لازم را می‌داد و برای مردم خودش احترام قائل بود و بر مردم شخصیت می‌داد، ما شاهد نه کودتای هفت ثور بودیم، نه انقلاب مجاهدین بودیم و نه وجود وضعیت فعلی. ما مثل کشورهای دیگه به صورت طبیعی آرام آرام رشد میکردیم. ولی اگر طالب هم همه خطایی که نظامهای استبدادی در گذشته مرتکب شد، اینا همون خطا رو مرتکب شد و جامعه را به صورت انحصاری در اختیار خود بگیره و فعلا اجازه نفس کشیدن بر اکثریت نده، خود به خود جامعه برای یک تحول کلان برای سالهای آینده فراهم میشه. یعنی این نیست که جامعه بره به این سمت، نه، اصلا طبیعت یه جامعه همین رقمه، طبیعت همه کشورها همین رقمه. شما یک حیوانی را مگه در خانه تان باشد بیش از اندازه فشار بدی، او حیوان چنگ میندازه و اون حیوان را عکس العمل نشان میده، چه رسه به کل یک جامعه که شما بستر را از او بگیری، بستر رشد پیشرفت را بگیری. ببینید، همه کشورها برای نیروی جوان، نوجوان بله. و کلانسال و میانسال خود برنامه های بلند مدتی دارن. متاسفانه طالب نه برای اطفال ما برنامه داره، نه جوان ما، نه کلانسال ما.
1: درست. سپاسگزار. فعلی آقای صدر، شما بیشتر در رابطه به ماهیت طالبان اشاره کردین و صحبت هایی که رئیس وزرای این گروه یعنی ملا حسن آخوند را گفته بود، رزق روزی وظیفه خداست، مسئولیت ما نیست، ما آزادی را آوردیم. فری، یک سوالی که همه برش میپردازند و همزمان یک انتقادی که متوجه حاکمیت طالبان است، این است که خب طالبان در این مدت نتونستند بین طالب بودن و حکمت کردن انتخاب بکنند. بسیاری ها فکر میکنند که طالبان در حقیقت طالب بودن را انتخاب کردند تا اینکه برن زمامدار شوند و حکمت داری بکنند. اما چرا طالبان واقعا ایده به خاطر پاسخگو شدن، پاسخگو بودن به مردم و شنیدن درخواست مردم را ندارن؟ این از کجا میاد و چرا حداقل در این مدت یک تفاوت تغییر جدی را در طالبان شاید نبودیم؟
2: خب برمیگرده به منظومه فکری و فلسفی خود طالبان. از یک طرف یک بخش از ایدئولوژی طالبان بر مبنای روایت‌های دینی استوار است. کتابی را که عبدالحکیم اقخانی نوشته در زمینه سیاست و گذاری و حکومتداری طالبان به دو نوع حکومت وجه اشاره میکنه. یکی از حکومت‌های از او حکومت‌هایی است که اساساً طالبان بر مبنای از او تعریف شده و حکومت است که فقط به نظم و امور اخلاقی جامعه میپردازه، حکومتی که معمولاً مسئولیت از او نه ارائه خدمات بلکه تعیین تکلیف اصول اساسی دین و اصول اساسی که مردم بر مبنای از او مرادات روزمره خود را عیار بسازن و بر مبنای از این طالبان با اون مقرات بسیار بدوی که از دین و جامعه دارن، تنها کارشان نظم نسل اجتماعی بر مبنای امر بالمعروف است. کی باید چقدر پوشش داشته باشد، چقدر ریش بگذارد، چه وقت نماز بخوانه و بقیه مسائل در همی حول و حوش. از طرف دیگه هم یک پایگاه اجتماعی طالبان یک پایگاه اجتماعی بسیار بدوی، قبیله‌ای و سنتی است. بنابراین اینا با تنوع جامعه افغانستان از یک طرف، با زندگی مدرن و جامعه مدرن و جامعه جهانی شده از طرف دیگه کاملا بیگانه هستن. بسیاری از اساسات و ابزار مسائل بسیار اساسی و عناصر بسیار اساسی که اکنون به عنوان یک امر بدیهی در جامعه مدرن تلقی میشه، برای طالبان یک چیز و یک امر بیگانه و پذیرفته ناشده است.
1: درست. بله جناب صدر، شما مسائل بسیار مهم را اشاره کردین، اما همزمان در عصری که زندگی میکنیم یک عصر تا جایی میشه بگویم متفاوت است نسبت به گذشته. یا دقل اگر رهبری طالبان را به عنوان هسته اصلی تصمیم گذاری این گروه در نظر بگیریم، اکثریت رهبران اینا دقل در این 5 سال یا در نزدیک به 5 سال اینا در بیرون از افغانستان سفر داشتن، رفتن دیدن، جهان بینیشون شاید تغییر کرده باشه یا باید تغییر میکرد، یا دخل دسترسی که اینا به تکنولوژی امروز دارن، استفاده که از اینترنت میکنن، تماسی که با بیرون دارن، یا دخل صحبتی که با دوست و رفیق و آشنا و لابیگر و دلخواه خود در بیرون دارن، همه اگر در نظر بگیریم شاید هر پدیده دیگه در گذشته یک سلسله تغییرات را در خود جا داده، ولی چرا طالب این ظرفیت را نداره که این تغییر را مشهود بسازه و در تصمیم گیری ها و سیاست هایش او را ببینیم؟
2: خب روشن است، بخاطر از اینکه بسیاری از این تحولات را در اطراف افغانستان به شمول کشورهای همسایه افغانستان که اونا آگاه هستند، با سفرهای خود دیدن یا خانوادهشان دست کم در این کشورها زندگی کردن، با یک سوگیری ایدولوژیک میبینن. شما در نظر دارین که تنها هفته گذشته یکی از مقامات طالبان ابراز نظر کرد که در ازبکستان از اسلام فقط نام باقی مانده و هیچ کنش اجتماعی و سیاسی در ازبکستان بر مبنای اسلام نیست. این به این معنی است که اونا ازبکستان رو رفتن دیدن، طرز زندگی مدرن و پیشرفته جامعه ازبکستان را از نزدیک آگاه هستن، اما با وجود از این هم برشون قابل قبول نیست، چون این مسائل را از یک منظر یا یک فلتر خاص قبیله‌ای ایدئولوژیک و بدوی اونا نگاه میکنن. شما در نظر دارید تیم مذاکره کننده از اینا در خطر بودن، حتی اینا در مورد جامعه عربی هم یک دیدگاه از دید بالا و پایان دارن. بسیاری افغانی جامعه رو با تمسخر میبینن، چه جامعه همسایه افغانستان مثل تاجیکستان، ازبکستان، ایران باشه، چه جامعه عربی که اکثرا اینا مراوده دارن. هیچ کدام اینا خودشان بغیر خود مسلمان نمیپندارن، بغیر خود آدمای راستین نمیپندارن. این یک نوع کبر و غرور و تکبر هم دینی و هم قبیله‌ای در درون از اینا نافته است. و فکر خودم و امیر از اینا، امیر طالبان، خود را یعنی تنها مسلمان و واقعی میپنداره که دین خالص محمدی را در افغانستان تطبیق کردن. و یعنی از یک نوعی از جهالت طالب ناشی میشن. بدون شک یک زبان مثل معروف در زبان فارسی است که هر کس که داناتر شد، شاخه که با پربارتر شد، خمیده میشه. و اینا از پوکی مغز و استخوانشون است که خب یک سری مسائل را با دیدن ملاحظه کردن، اما چون درک، توان درک از این مسائل را ندارن، بنان با یک کبر و غرور با او برخورد میکنن. من فکر نکنم که توقع هم داشته باشیم که در مرور زمان با در نظر داشت تعامل که طالبان با جهان و جامعه متفاوت دیگه داشته باشن، اینا آیست آیست تغییر بکنن. به خاطر از این طالب فرصت به شما را داشت. یعنی شما طالب را در 5 سال گذشته نقطه مبداش را آغاز نکنید، طالب را از سال 1370 آغاز بکنید که اینا 30 سال از در حوزه سیاسی افغانستان حضور دارن و فراز و فرودهای زیاد را هم جنبش طالبان و هم افغانستان در این 30 سال داشته. یعنی فرصت کافی طالب داشته که در این مقطع خود را تغییر و متحول می‌سازد. به شما به خاطر داریم در آغازین روزهایی که سوریه متحول شد و نظام جدید سوریه برابری احمد شهر آمد، بسیاری کسا توقع میکردن که طالبا هم حداقل مسیر را پیش بگیره که اصلاحات را که احمد شهر و حزب از اونها در سوریه دنبال کرد، اما کاملا اینا دو مسیر متفاوت را داشتن. تنها دیروز احمد شهر در سوریه یکی از مسیحیان را به عنوان قاضی دادگاه عالی سوریه معرفی کردند. چون این چیز را هیچگاه توقع نمیتوان کرد از طالبان، به خاطر از اینکه طالبان آنقدر محدود نگر و قشرگرا هستند که شما تصور بکنید در برابر غیر مسلمان چی که در برابر بسیاری از کسانی که در از مذهب خودشان پیروی میکنند سختگیرانه و ستمکارانه برخورد دارند.
1: ولی آقای محمدی، حالا معلوم است که طالبان با این روی کرد را که گرفتن، بر علاوه که خود را غرق می سازن، مردم افغانستان هم با خود غرق می سازن، چرا که مردم با اینا درگیر است و خواسته نخواسته در چنگ طالبان افغانستان و مردم افغانستان افتیده. پس امون گزینه ها یا مسیرهایی که می تانه شرایط را تغییر بده و تاریخ و تجربه ثابت ساخته باشه، آقای محمدی چی هست؟ چی کار باید صورت بگیره؟
0: اینو جواب میدم، ولی یک مقدار من درباره سوال قبلی شما میخوایم جواب داشته باشم.
1: بفرمایید.
0: دو چیز برای خیلی مهم است. یکی این که در طول زندگی علمی طالبا یا در طول سیر آموزش اینها متاسفانه ریاضی وجود نداره. ریاضی در یک درسیه که در تمامی مکتبات در سراسر دنیا وجود داره، شاگرد را یا کسی که متعلم اوست معقول منطقی حسابگر بار میاره و در سیستم طالب متاسفانه ریاضی وجود نداره و نداشتن ریاضی یعنی نداشتن تفکر منطقی، نداشتن تفکر حساب کتابی که بتانه کمکمان بکنه. دومین چیز اینه که بیشترین اختیارات در درون طالب مربوط به شورای علما است و این شورای علما برگرفته از نیروهای سنتی است که متاسفانه تجربه مسافرت خارجی خیلی کم داره و اون بخششون که رفت آمد داره نیروهای سیاسیشون هستش که بر عضو صلاحیت چندانی هم نمیده. همچنان که ما و غربی ها امیدوار بودیم که بخش سیاسی بتانه بعد از آمدن در کابل تغییرات بیاره. اما پاسخ سوال بعدی شما، تجربه هایی که ما در گذشته ها داریم اینه که وقتی که نظام های سیاسی با چنین دوکمندشی روبرو شوه، مدت قابل تحمل میشه برای مردمشون. نیروهای روشنفکر، نیروهای تحصیل کرده و نیروهایی که یک مقدار برای حیثیت و نام خود ارزش قائل است، در برابر چنین نظام ها مجبور یا سکوت کنه یا سیاست محافظه کارانه ای در برابر این نظام ها پیش بگیره. اما خطاهای متداولی که این گونه نظام ها انجام میده و تکبری که دارن، یعنی خود فکر میکنن که بهترینن و بالاترینن و در این که خود را بهتر و بالاتر میدانن تصمیمات میگیره که عمدتاً در دراز مدت به ضرر خودشون تمام میشه. مثلا اینا کاری که طالب داره انجام میده 100% به ضرر خود طالب و 100% به ضرر نظام سیاسیه که اینا میخواه همچنان او رو داشته باشه. ببینید
1: وقتی شما علوم ساینس حرف شما یادتون نره، پیشتر گفتین که در چنین شرایط نیروها و مردم حوصله میکنه یا سکوت میکنه یا مدارا میکنه، اما در افغانستان تا جای این داستان فرق میکنه به این مفهوم که بدترین رویکرد طالب با مردم افغانستان داشته ولی هنوزم خاموشیست در برابرش و از طرف دیگه اون گسستای اجتماعی شکسته میره هر روز و دیگر جامعه مثل گذشته نیست، به این مفهوم که در مکتب اگه بروی دختر بسته است در مکتب بچه هم درس نیست، در مدرسه که او را به دلش ساختن به جای یک دانشمند و کسی که علم و دانش هم دین و هم دنیا را بفهمه به جایش انتحاری تولید میشه و کسی که کلن زینش شسته شده. پس حالا در چنین یک وضعیت مردم این خاموشی را تا به کجا دوام میدن؟
0: اگر ما تجربه طالب را تجربه آمدن نادرخان در نظر بگیریم، نادرخان هم شبیه همین آمد. وقتی که آمد مکتبها را بست و خیلی از فرصتها را گرفت، اما به تدریج آرام آرام از درون نظام نادرخانی نیروهایی که در درونش بودن، خود داوود خان اینا، آمد اصلاحات را در درون همین سیستم به وجود آمد، فرصت برای مکاتب باز کرد، سیاست افغانستان را از غرب متمایز ساخت به شرق و تغییرات در درونش آورد. منتها از درون همین سیستم هست که میبینیم کودتای هفت ثور آمده بیرون.
1: بله.
0: تجربه‌ای که در گذشته داریم اینه که تجربه است که من فکر میکنم ما هم در آینده افغانستان به همین سمت میریم که این طالب نمیتونه نظام خود را دوام بیاره، بلکه از درون اینها نیروهای برمیخیزه که علیه همین نظام و همین سیستم تغییرات را ایجاد
1: میکنن. بله، بگذارین که در می رابطه نظر آقای صدر داشته باشیم. جناب صدر، تغییر از درون مسئله را که آقای محمدی پیشنهاد میکنه، در این نزدیک به 5 سال که حداقل ما هر روز برنامه داشتیم، هر چند وقت بعد یک کسی پیدا می شد و از رسانه گرفته تا شبکه های اجتماعی تا فعالین سیاسی و جامعه مدنی و حقوق بشر، هر کسی و بسیار آمیانه بگوی میره به چه فیلم می ساختن و هر روز در پشت یک کسی امید می بستن که نمی آدم آورنده تأخیر است. یک چند وقت سراج الدین اقوانی با تمام انتار انفجارش به چه فیلم بود و کلگی امید بسته بود که سراج اقوانی جاگوزین به طلاس افغانستان تغییر میده، چطور چنان در حالی که چند وقت بعد رفت دوباره بیعت کرد، یا ملا یعقوبش، یا یکی دیگه که فرار کرد رفت به دبی، نامش یادم میرمی در وزارت خارجه بود، عباس استانگزای، اصلا معلوم نیست حال زنده است مرده است جور است حتمند است چی میکنه، یا آخرین مورد جمعه خان فاتح قماندان معلی در بدخشان، حتی در پشت میان مردم رفت استاد شد که شاید یادم در بین طالبا یک تغییر بیاد در حالی که پس رفت بیعت کرد. موافق هستیم با آمدن تغییر از درون در بین طالبان آقای صدر شما؟
2: خب دولت سیاسی بر تغییر نظام سیاسی ما دست کم به دو عنصر نیازمند هستیم. یک تغییر و تحول و فروپاشی در الیت طالبان، در الیت نظام، یک نظام سیاسی که او الیت به دو دسته مبدل شد، یک الیت رادیکال که حفظ وضع موجود میخواین، یک الیت که طرفدار اصلاحات و رفرم هستن و این طرفدار اصلاحات و رفرم یک عنصر اساسی به خاطر تغییر باید باشد. عنصر دوم که در پهلوی عنصر نیاز است است که جامعه ظرفیت و قابل ملاحظه فرهنگی، اجتماعی و سیاسی اقتصادی را به دست بیاره که بتانه یک تحول اساسی را رقم بزنه. و این ظرفیت اجتماعی سیاسی چی معناست؟ از نگاه اقتصادی معمولا جوامعی که فقیر هستند و یعنی ناچار و بیچاره هستند ظرفیت تحول سیاسی را ندارند. انقلاب ها، جنبش های اجتماعی یا مقاومت های مدنی معمولا در جوامعی رخ میده که یک سطح مشخص رفاه و طبقه متوسط وجود داره و حداقل درآمد مردم فراتر یا فراتر از درآمدهای دولتی است، یعنی دست مردم در جیب دولت وابسته نیست. چون این چیز در افغانستان وجود نداره. از نگاه فرهنگی هم باید ظرفیت قابل ملاحظه به خاطر بسیج انسجام اجتماعی بین مردم وجود داشته باشه. متاسفانه شگاف‌های اجتماعی که در افغانستان به حد قوی است و آگاهی فرهنگی کاملا در طول 5 سال گذشته رو به سقوط بوده. بنابراین هر دوی این فاکتور در افغانستان وجود نداره. اما اگر ما با تاریخ سیاسی 100 ساله افغانستان یک نظر گذرا بکنیم، زمام‌های سیاسی، زمامدارای سیاسی و نظام‌های سیاسی در افغانستان دست کم به دو عنصر سقوط کردن یا متحول شدن. یک مرگ طبیعی یک زمامدار بودن، مثلا عبدالرحمن خان وفات شد، پسر از او جایگزین شد.
1: بله.
2: اما بقیه موارد محدود بوده. بقیه تمام نظام‌های سیاسی افغانستان در نتیجه یک تحول ژئوپلیتیکی از خارج افغانستان، یعنی دخالت کشورهای قدرت‌های بزرگ و یا دخالت کشورهای منطقه بسیار زیاد تاثیرگذار بوده. چی در انقلاب های 7 ثور بوده، 8 ثور بوده، چی اکنون در آمدن در سال 1380 آمدن نظام جمهوری بوده و چی در سقوط از او. تمام از اینا در نتیجه مداخله قدرت بیگانه یا بیرون شدن یک قدرت بیگانه.
1: بله.
2: نظام متحول شده.
1: سپاسگزارم.
2: اکنون در مورد طالبان چون این چیز صدق میکنن. متاسفانه من زیاد خوشبین نیستم که عناصر داخلی تاثیرگذار خواهد بود آنچه که من عرض کردم، اما نقش کشورهای مثل پاکستان بسیار زیاد برجسته است که اکنون در یک تضاد مستقیم با طالبا قرار داره. نقش کشورهای مثل آمریکا که تقریبا از یک طرف طالبا را به رسمیت نشناسه، از طرف دیگه دارایی های عامه افغانستان را تحت تعلیم قرار داده و از طرف دیگه هم یک سری کمک هایی را به خاطر مسائل بشری در افغانستان روان میکنه بسیار زیاد برجسته است. اما شواهد اکنون وجود نداره، ما نمیتونیم قضاوت بکنیم که این عناصر بیرونی در آینده نزدیک بتونن یک تحول رو
1: سپاسگزار. ولی در رابطه با اون عناصر بیرونی تجربه به ما شما نشان میده که ناکام است تلاششان، یعنی هر تغییری که از بیرون میاد درست است، نظام تأخیر میده اما پایدار نیست. جمهوریتی که با ناتو و امریکا و میلیاردها دلار نتونست وام بیاره، حال کسایی که پشت پاکستان میدون و روز تا شام در پاکستان هستند و فکر میکنن پاکستان حال فرشته نجاتشان شده، شاید پاکستان با طالب بجنگه، شاید نظام تأخیر بیاره. اما اگر در اجتماع قایسه در تأخیر نبیه و جامعه خودش بیدار نشه، آیا تغییر پاکستانی افغانستان میبره به سمت ثبات؟
2: کاملا، من کاملا موافق هستم با عرض شما. مثل یکی که کرامت انسانی از بیرون صادر نمیشه، از بیرون نمیتونیم کسی کرامت خود را بخره، در نظم اجتماعی و نظم سیاسی هم چنین چیز است. ثبات سیاسی و امو اقتدار و عزت نفس ملی توسط نیروی بیگانه نه صادر شده میتونن و نه ما میتونیم از نیروی بیگانه او را وارد بکنیم یا بخریم. بنان خب تجربه ما نشان میده که چه انقلاب کمونیستی چپ بوده، چه جهاد راستی ها بوده، تمام از اینا با نیروی پول، سلاح و کمالات لوجستیک و حمایت سیاسی بیگانه آمده و در نتیجه از او افغانستان بیران و برباد شد و اکنون هم طالب توسط نیروی بیگانه اکمال شد و اکنون سر شانه های مردم افغانستان سوار است. خب این ما درک میکنیم و این بسیار روشن است که نباید توقع داشت از بیگانه ها که تحول را رقم بزنن و ما باید خود ما دست به کار شدیم. اما درد من دانم و دریغا که جامعه افغانستان ظرفیت از این اکنون نداره، در 5 سال گذشته هم نداشته. اگر ظرفیت را میداشت حداقل طالب پیروز نمیشد.
1: بله.
2: و اگر پیروز بود مدیریت میشد و نمیگذاشتن. متاسفانه یکی از ضعفایی که در 5 سال گذشته خواسته یا نخواسته انجام شد و شاید مدیریت شده انجام شد، بیرون شدن صدها هزار کادر فنی مسلکی نیروی متخصص که در 20 سال دوره جمهوری ایجاد شد و قشر بزرگ از اینا در آغازین روزهای سقوط، یعنی در طول چند هفته اول بیرون از افغانستان شدن. شما تصور بکنید که اگه این نیروی فرهنگی و اجتماعی که دست کم میشه گفت حدود 100 تا 200 هزار در کابل یا شهرهای بزرگ بودن، اینا می بودن تا حد زیاد را
1: سپاسگزار
2: نظمش متعال می بود و طالب را در جاهای پاسخگو می ساختن.
1: سپاسگزار هستم. فری آقای محمدی، در کجای کار یک جامعه به اصطلاح به هوش میه و میگه که به محد کافی رسیده و در جامعه افغانستان آیا فکر نمیکنین که روی کرد طالب باعث از این خاط شد یا باعث از این میشه که مردم دیگه بیدار شدن و خودشان باید تصمیم بگیرن و دیگه دنبال اجنت های پاکستانی و هندوستانی و تاجکستانی و ایرانی و امریکایی نگردن و خودشان باید به تصمیم خود بگیرن؟
0: تجربه که گذشته افغانستان نشان میده در کوتاه مدت بعید است. همه نظام هایی که آمدن یک مقدار طول کشید تا مردم به خودآگاهی برسن. و منظور من از این که تغییر در درون به وجود میاد، تجربه که در دوران نادرخان وجود داشت. نادرخان خودش، بعدش شوالی خان، شاه محمود خان که صدر اعظم شد، وزیر شاه رئیس جمهور بود، داود خان در دوره سوم آمد، یعنی 20 سال طول کشید. لذاست که ما در کوتاه مدت نباید در فکر یک تغییر سریع در جامعه افغانستان باشیم. قطعا ما چند تا شرط در کار داریم. یک، نیروهای ناراضی در درون خود حاکمیت باید به یک انسجام برسن. دو، ارتباطات بین اینها و بدنه جامعه باید برقرار شود. سه، یک خودآگاهی که از طریق رسانه‌های اجتماعی به تدریج داره تزریق شده میره. اما از آنجایی که جامعه افغانستان در دوران جمهوری ضربات سنگینی خورده، قتل عام‌های سنگینی شده، به زودی کمر راست نمیتونه، یک مدت طول میکشه تا اینا کمرشون رو راست کنه و یک مقدار بتونن در برابر وضعیت موجود.
1: ولی اگر عجله نشه، بی عجله‌ای در کار نباشه، با تداوم حاکمیت طالبان آیا دیگر ما چیزی به نام یک اجتماع به اصطلاح بیدار و آگاه در افغانستان خواهیم داشت؟
0: خود طالب اینمی نظمی که فعلا به وجود آورده، ای تولید کننده نوع آگاهی در درون جامعه است. یعنی ما همون تز آنتی تز رو باید در اینجا قبول کنیم که خود طالب آنتی تز خود رو تولید میکنه، اما این آنتی تز به یک شبه و یک باره نمیشه. باید یک مدت زمان صبر کنیم تا به تدریج در ذهن مردم راه بیفته و و بتونه تغییرات در جامعه بود.
1: یعنی شما میگین در حقیقت طالب خودش برای نابودی خود کار میکنه.
0: بله بله.
1: ولی جامعه واکنشش چگونه میتونه باشه؟ یعنی میخوای میره بفهم که طالب تا به کجا میتونه دوام بده و جامعه تا به کجا میتونه حوصلش بکنه؟ شاید چیزای بد باشیم.
0: طالب تا زمانی که انمی گروپ حامیای خاص خودشون که همون 25-30% جامعه باشد، تا زمانی که اونا رو پشت سر خود داشته باشد و انمی پولای ماهانه هفته سالانه که براش از طرف غرب میره سی وجود داشته باشد و اراده ایم در کشورهای مطلب.
3: رادیو افغانستان انترنشنال.
4: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
5: هفته پیش ملا حبت الله رهبر طالبان از ترس حمله پهپادی مجبور شد مقر خود را ترک کند.
6: حکومتی که دیگه به رسمیت شناختش نیست، نفوذ از کشورهای دیگه به اشکال مختلف دیده میشه.
5: تاکید شورش ما روی تنوع در جامعه.
7: دشمنی که طالبها با سنت‌های دیرینه از این منطقه میکنند سیاسی هست تا باورهای دینی.
8: نه از لحاظ ایدئولوژی در فکر و نظر از اینا شما چیزی را به نام تغییر میبینید، نه هم در روابط و تعاملشان با مردم.
9: یک دقیقه خبر.
10: مقام های حکومت پاکستان و ایالت پنجاب اعلام کردند که از آغاز کارزار اخراج مهاجر افغان در سال 2023 حدود 2,590,000 افغان را به کشورشان بازگردانده است. این کشور تاکید کرده است که روند اخراج مهاجر افغان همچنان ادامه خواهد یافت. مقام های ایالت پنجاب نیز اعلام کردند که تاکنون 138,343 افغان در مراکز نگهداری نیالت بازداشت و پس از ثبت هویت و بررسی اسناد از طریق گذرگاه تورخم به افغانستان اخراج شدند. مقام های پنجاب همچنان از باشندگان نیالت خواستند حضور مهاجر افغان فاقد مدرک را به پلیس گزارش دهند.
11: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنال دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن به وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
12: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساندکلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
3: رادیو افغانستان انترنشنل.

0: درود بر شما با خبر ساعت 2 به وقت کابل و 10:30 صبح لندن از افغانستان انترنشنال خوش آمدید. من مسعود ملک هستم. در آغاز سرخط مهمترین خبرها. انتقاد از بی‌برنامگی در قبال طالبان. دیپلمات‌های افغانستان درباره عادی‌سازی رابطه با این گروه هشدار دادند. نشست امنیتی طالبان پس از ناامنی در بدخشان. وزارت دفاع این گروه خواستار هماهنگی نهادهای مسئول برای تقویت امنیت شد.
1: یک سال شده از ایران آمدیم. وقتی که کار نباشه، کارخانه بیلباب، همه سرس ما بیایه، بالاخره مردم چی کار کنم؟ و این از این مردم چی میشه؟
0: با فغان رسیدن افغانها، مردم در مناطق مختلف کشور از گرانی نرخ‌ها و نبود بازار کار شکایت دارند. و دیپلماسی در سایه تهدیدهای متقابل. همزمان با مذاکرات ایران و آمریکا، حملات متقابل دو کشور به موازی همدیگر ادامه دارد. دیپلمات‌های افغان از سازمان ملل متحد خواستند به جای ترک افغانستان برای حل بحران‌های این کشور تلاش کند. عمر صمد سفیر پیشین در کانادا، اسیلا وردگ دیپلمات پیشین و فرید ظریف نماینده پیشین افغانستان در سازمان ملل در تحلیل مشترک نوشتند که کاهش شدید بودجه و بنبست سیاسی آینده مأموریت ملل متحد در افغانستان را با خطر جدی مواجه کرده است. آنها تاکید کردند که اونما با عنوان نماینده ملل متحد باید بدون عادی‌سازی روابط با طالبان مأموریت خود را بر اساس انتظارات روشن باز تعریف کند. و برای تحلیل بیشتر این خبر کارشناس ارشد امین الله حبیبی اینجا در استودیو با من است. بیست وقت شما بخیر باشه. بیان که در ابتدا در مورد اهمیت دوام یا بودن یونما در افغانستان نظر شما را داشته باشم. چقدر این ماموریت بودنش در افغانستان مهم است و از چی اهمیت برخوردار است؟
2: ببینید اصلا یونما فلسفه پیدایشش بر این بود که یک طرح ناکامل یا یک پروسه ناکاملی را تکمیل بکنه، کمک بکنه. از زمانی که در سال 2002 تشکیل شد بحثش این بود که اون توافقاتی که در بن شده بود او را کمک بکنه که اجرا شود. لوی جرگه استرالی که تشکیل میشد کمک بکنه به تأسیسش. دولتی که در حال شکل گرفتن بود در نهاد سازیش کمک بکنه. قانون اساسی که در حال شکل گیری یا نوشتن بود کمک بکنه. پس بنابراین یک کمک حکومتی بود از سوی جهان، از سوی سازمان ملل که بیاید یک ملتی را کمک بکنه که کم کم پس سر پای استاد شده و نهادسازی بکنه. و تداوم کار یوناما هم به همین شکل در اول خیلی سیاسی بود. نمایندگان سازمان ملل بسیار هم نفوذ داشتن در تشکیل در نهادسازی. آیسته آیسته این نقش به خصوص از زمان حاکمیت طالبانی نقش دیگه کاش پیدا کرده، این اثراتش
0: درست.
2: و به همین خاطر در جواب سوال شما این خطر هست که خیلی از کشورها خصوص بعد از آمدن آقای ترامپ بر قدرت این مسئله مطرح شد که خب این حضور سازمان ملل در هر جایی و چه معناست، این بودجه کار داره
0: بله.
2: چرا نهایت کشورها این بودجه رو بپردازن؟ به خاطر همین است که به نظر من فشار روی یوناما است که یا کار از خود نشان بده، این که احتمالاً
0: بله بله خلای کار یوناما در چیست؟ یعنی چی کار را یوناما به شکل درستش انجام نداده؟
2: ببینید یوناما یک پشتوانه بزرگ، بزرگترین نهاد بین المللی داره، اون سازمان ملل است. نماینده از کنم سرمنشی سازمان ملل هست و با پشتوانه سازمان ملل، با پشتوانه اعضای سازمان ملل، شورای امنیت میتونست در افغانستان بسیار با جدیت عمل کنه. مثلا روی اصول خودش کوتاه نیه، یا زنها را میمانی که زنایی که در سازمان ملل کار میکنه بیای سر کار خود، یا این که ما از اصول خود کوتانه می پس می.
0: ولی اینجا یک مسئله است بیسه. یونما شما میگین پشتوانه سازمان ملل داره، بدون شک که در داخل شورای امنیت سازمان ملل اختلاف سیاسی سر بس افغانستان وجود داره. این طرف هم با یک گروه مثل طالب روبرو است که معلوم است. حالا من نمیخوام تشریح بکنم، بهتر از این یا بیشتر از این چی کار کرده میتونه یوناما؟
2: ببینید یوناما در این شکی نیست که باید یک پلی باشه بین وقت موجود که او آنچه که میگن حکومت دو فاکتو طالبان و جامعه بین المللی، یک شکلی زمینه تعامل را از این طرف باز بکنه و از این طرف فشار بیاره. اصلا طرح دوهم خانم امین محمد هم که رفت، او بیبی استپ یا اقدامات یا قدم های کودکانه را که میگفت برداره، این بود که طالب وارد یک پروسه بکنه و بعد از قایمش بگیرن که خب بیا دیگه، حالا که وارد پروسه شدی به این
0: نشد، طالب نمیخواهی کار
2: نشد و داری. نشد و او به نتیجه هم نرسید و طالب یک سرنوشت طالب هم نزدیک به 5 سال از حکومتش به نتیجه نرسید، به رسمیت شناخته نشده. اونجا زمینش این بود که کشورها را که وقتی وارد پروسه میشن بعدن کشورها بیان اقدام بکنن به شناسایی طالب ها، هم این به جایی نرسید. بنابراین سازمان ملل به نظر من بهتر است که روی اصول خود ایستاد شد و طالبان تحت فشار قرار بده که هر نوع تعاملی باید با عقب نشینی طالبان از موضعشان در مورد حقوق بشر باشه.
0: سپاسگزارم. همزمان دیدار مقام های اتحادیه اروپا با طالبان در بروکسل همچنان با واکنش های تازه همراه است. هانا نیومن عضو پارلمان اروپا بار دیگر هشدار داده که این روند ممکن است از اخراج مهاجران فراتر رفته و عادی سازی روابط با طالبان بیانجامد. و همچنین درباره احتمال اخراج افغان های فاقد سابقه کیفری از اروپا ابراز نگرانی کرده است. در این رابطه الهام کریمی گزارش دارد.
3: سیاست پرسش برانگیز اتحادیه اروپا در قبال طالبان نگرانی ها را افزایش داده. هانا نیومن عضو پارلمان اروپا در ادامه انتقادهایش نشست اخیر مقام های این اتحادیه با نمایندگان طالبان را نه یک تعامل فنی بلکه گامی در مسیر عادی سازی سیاسی روابط با طالبان بدون پاسخگو ساختن این گروه توصیف کرده است. هانا نیومن میگوید تعامل با طالبان راه را برای حضور بیشتر آنان در اروپا باز کرده و به جای پاسخگو کردن این گروه به پذیرش دیپلمات‌های طالبان انجامیده است.
4: طالبان اعلام کردند که بازگرداندن مهاجران مستلزم ارائه خدمات فعال کنسولی است. پس آیا کمیسیون اروپا اکنون در حال هموار کردن مسیر برای واگذاری خدمات کنسولی افغانستان در کشورهای اروپایی به مقامهای طالبان است؟
3: اتحادیه اروپا پیشتر اعلام کرده بود که این دیدار تنها برای تسهیل اخراج مهاجران افغان دارای پرونده های کیفری برگزار شده است، اما گزارش های تازه نشان می دهد که دامنه این سیاست ممکن است به مهاجران فاقد سابقه کیفری نیز گسترش یابد.
4: کمیسیون اروپا باید توضیح دهد چه کسانی قرار است بازگردانده شوند، چگونه از افغانهای مقیم اروپا در برابر سرکوب و فرامرزی محافظت خواهد شد، طالبان در مقابل چه امتیازی دریافت خواهند کرد.
3: هفته گذشته آلمان 77 پناهجوی افغان دارای سابقه کیفری را اخراج کرد و اکنون به گزارش یک رسانه آلمانی 5 شهروند افغان بدون هیچ سابقه کیفری نیز در انتظار اخراج از این کشور هستند. اقدام اخیر اتحادیه اروپا برای دعوت از طالبان با انتقاد شدید شماری از نهادهای بین المللی و مدافعان حقوق بشر روبرو شده است. در پی این دیدار آلمان اعلام کرد با پذیرش 6 دیپلمات دیگر طالبان موافقت کرده است، اقدامی که از درخواست های اصلی طالبان برای گسترش تعامل با کشورهای اروپایی به شمار می رود و به باور منتقدان می تواند زمینه ساز باجگیری های بیشتر این گروه در آینده باشد. الهام کریمی، واشنگتن دی سی.
0: جلسه نوبتی کمیسیون مرکزی امور امنیتی و تصفیه طالبان به ریاست محمد یعقوب مجاهد وزیر دفاع این گروه برگزار شد. وزارت دفاع طالبان اعلام کرده است که در این نشست وضعیت امنیتی افغانستان بررسی شده و پیشنهادهای کمیسیون‌های ولایتی برای راه‌های تقویت بیشتر امنیت مورد بحث قرار گرفته است. به گفته وزارت دفاع طالبان در پایان این نشست بر افزایش هماهنگی میان نهادهای مسئول برای امنیت سراسری تاکید شده است. و برای جزئیات بیشتر این خبر همکارمان حامد حیدری اینجا در استودیو با من است. حامد وقت بخیر باشه. هدف برگزاری این نشست امنیتی طالبان چی بوده و چی جزئیات بیشتری داره؟
5: هرچند طالبان اعلام کرده که یک جلسه نوبتی کمیسیون تصفیه طالبان هست، اما بحث کلان مسئله امنیت در افغانستان به آنچه که در خبرنامه این کمیسیون آمده که در نشست مذکوره که خود یعقوب مجاهد ریاست و رهبری آن نشست بر عهده داشته، مسئله امنیتی و اوضاع امنیتی افغانستان مورد بررسی قرار گرفته و در این نشست در کنار که اوضاع امنیتی افغانستان مورد بررسی قرار گرفته با نهادهای مسئول و کسایی که در تامین امنیت افغانستان و نهادهایی که در اداره طالبان مسئولیت دارند در بخش های امنیتی با اینا هماهنگی بیشتر صورت بگیره تا آنچه که به گفته طالبان به یک نحوی باید امنیت بهتر تقویت شود و ما بتانیم حداقل در یک هماهنگی بیشتر نهادهای امنیتی طالبان بتانه آنچه که به گفته خودشان امنیت سراسری نیاز هست در افغانستان، این امنیت باید تامین شود. در کنارش هم از ریاست‌های ولایتی هم خواسته شده که یک هماهنگی لازم را با این کمیسیون ایجاد بکنه تا در این راستا این ریاست‌های ولایتی یک بگنه باید عمل بکنن تا بتونن به گفته وزارت دفاع طالبان امنیت در سراسر افغانستان تامین شود. از سوی دیگر هم طالبان باها اعلام کردن مسعود که در افغانستان امنیت وجود داره، امنیت کدام نامی نیست، اما ظاهرند در این نشست بیشتر آنچه که به گفته طالبان هست اوضاع در افغانستان بررسی شده، اما نگفته، جزئیات بیشتر نداده که در کجای افغانستان، در کدام نقاط افغانستان ناامنی هست و افغانستان از کدام ناحیه بیشتر آسیب میبینه. اما ما در این اواخر شاهد تنش‌ها میان طالبان و پاکستان هستیم و همچنان در این اواخر یک مقدار تنش‌های کم در بدخشان ایجاد شد به گفته طالبان که یکی از فرماندهان محلی طالبان بدخشی جمعه خان فاتح، اما در آخرین مورد ما دیدیم که آدم در ولسوالی نسایی خود سخنرانی کرد و تاکید کرد که در دفاع نظام طالبان خواهند خون ریخت و نیاز نیست با کسایی که به گفته خودش یک نوع تبلیغ و یک نوع ذهنیت سیاسی منفی علیه طالبان ایجاد کرده بود در برابر این افراد خواهد ایستاد. نشان می‌ده اما نگرانی طالبان هست، مسئله گروه های مخالف مسئله طالبان هم هست در افغانستان که بارها ملل متحد اعلام کرده که نامنی ها در افغانستان افزایش پیدا کرده.
0: سپاسگزارم. و حالا هم نگاه بیاندازه این به چند خبر کوتاه از افغانستان. دومین محموله پوشاک تولیدی ولایت هرات برزش نزدیک به $300,000 امریکایی به عراق صادر شد. به گفته اتحادیه تولید کنندگان البسه هرات، این محموله شامل حدود 80,000 دست لباس است. همکنون حدود 1,000 کارگاه تولید پوشاک در هرات فعالیت دارند که به طور میانگین در هر کارگاه 50 نفر از جمله شمار از مهاجران بازگشته مشغول به کار هستند. شرکت‌های افغانستان، روسیه و قزاقستان توافقنامه‌های تجاری برزش حدود $7 میلیون امضا کردند. به گفته اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری افغانستان، این توافقنامه‌ها در بخش‌های مواد ساختمانی، دارو، مواد غذایی و خدمات زراعتی امضا شدند. این نهاد تاکنون جزئیات درباره زمان اجرای توافقنامه‌ها و سهم مالی هر یک از طرف‌ها منتشر نکرده است. در ادامه کارزار اخراج مهاجران افغان از پاکستان، مقام پایین کشور از تخلیه کامل 3 کمپ مهاجران در بنو خبر دادند. به گفته مقام پایین پاکستانی، 525 خانواده افغان از این کمپ ها به افغانستان بازگردانده شدند. مقام ها افزودند که اطلاعات افغانهای ساکن شهرها و روستاهای بنو نیز در اختیار پلیس قرار گرفته و روند شناسایی آنان ادامه دارد. پاکستان در 10 جولای روند بازداشت و اخراج افغان ها را از سر گرفت. طالبان محافظان امنیتی مسجد اهل تشیع را در ولایت هرات خل سلاح کردند. به گفته منابع طالبان، تاکنون دلیل خل سلاح این نیروها را و راه‌های جایگزینی امنیتی را به مسئولان محلی مساجد توضیح ندادند. این محافظان از زمان حکومت پیشین مسئولیت تامین امنیت مساجد اهل تشیع را بر عهده داشتند. این اقدام نگرانی‌ها درباره امنیت مساجد و نمازگزاران شیعه را افزایش داده، چرا که دست کم 7 حمله مرگبار به شیعیان در این چند سال انجام شده است. محمد محق، نویسنده و استاد دانشگاه، میگوید مردم افغانستان هر روز با بهانه‌های مختلف از سوی طالبان تحت فشار قرار میگیرند.
6: وضعیتی که فعلا در افغانستان جاری است در کلیت خود یک وضعیت مبتنی بر تبعیض است. یعنی نظام حاکم میان شهروندان تفاوت قائل است. شهروند درجه یک وجود دارد و شهروند درجه دو وجود دارد. و این کسایی که درجه دو هستند، گاهی به خاطر مذهب خود درجه دو هستند، گاهی به خاطر زبان خود درجه دو هستند، گاهی به خاطر منطقه خود درجه دو هستند و حتی میتونند به خاطر وابستگی های قبیله‌ای یا تباری و امثال اینها درجه دو باشند. و یکی از نتایج این چیزی است که ما در حق اهل تشیع افغانستان میبینیم، در حق اسماعیلیان افغانستان میبینیم و اونا همشان احساس میکنند که مسئولیت ندارند، در برابر ادارات دولتی جایگاه یکسان ندارند، برای احقاق حقوق خود وضعیت نرمال یا عادی مثل بقیه شهروندان ندارند. و متاسفانه بخش از قضیه هم مسائل امنیتی است که در گزارش شما یا در صحبت شما به اشاره شد که وقت تدابیر کافی گرفته نمیشه. و ما در خلال چند سال گذاشتم دیدیم که هم مساجد و هم مراکز تعلیمی مثل کورس ها یا محیط های آموزشی هدف قرار گرفته، هرچند که او هم به جای خود مشکوک است به خاطر اینکه داعش خودش یک پدیده مبهم است و از نام داعش طالبان زیاد استفاده میکنند برای سرکوب، برای ایجاد روب و ترساندن شهروندان رو. بقیه ما 100% مطمئن نیستیم که آنها راه سند برای اثباتش وجود نداره، ولی به هر صورت ساده ترین کار همیست که وقتی بخواین به شکل اهداف سیاسی یا غیره شهروندان دوچار رو به هراس کنین، زمینه رو مساعد سازین برای یک عملیات خشونتبار و بعد از اون مسئولیت بندازین به گردن داعش و شاید هم داعش باشه، ولی آنچه که در نهایت اتفاق میفته نمو وضعیت است که دیگه شهروندان خود را امن احساس نمیکنه.
0: و حالا هم نگاه دوباره به سرخط مهمترین خبرها. انتقاد از بی‌برنامگی در قبال طالبان، دیپلمات‌های افغانستان درباره عادی‌سازی رابطه با این گروه هشدار دادند. نشست امنیتی طالبان پس از ناامنی در بدخشان، وزارت دفاع این گروه خواستار هماهنگی نهادهای مسئول برای تقویت امنیت شد. و در ادامه این برنامه خبری، جشن فراغت دانش آموزان افغان در تاجیکستان، گروه از دختران و پسران دیپلم خود را از دبیرستان سامانیان دریافت کردند. در برنامه امروز زندگی مردم، بیشتر مخاطبان مهاجران برگشته به کشورند که از مشکلات زندگی در افغانستان شکایت کردند. آنان نبود کار، مصارف زندگی و افزایش قیمتها را از مشکلات عمده گزارش کردند. همکارمان زلمه آشناک این پیام ها را دنبال کرده اینجا در استودیو با من است. آشنا، وقت بخیر باشه. چی پیام های دریافت شده؟
7: مسعود، پیام های زیادی روزانه به ما میرسه، از مشکلات عادی مردم گرفته تا مشکلات جدی، و پیام های زیادی در بخش های مختلف. امروز ما فقط روی سه پیام تمرکز کردیم که یکی از او مهاجران برگشته است که از نبود کار شکایت دارند. اونا میگن که با وجودی که طالبا بارها گفتند که به مهاجران برگشته زمین توزیع کردند، ولی این مخاطب ما میگه که تا هنوز نه تنها که زمین دریافت نکرده، بلکه هنوز در یک سال گذشته هیچ کاری پیدا نکرده، و در بخش قیمت ها گفته که قیمت ها بیشتر است و مصارف بیشتر است، ولی نبود کار مشکلات را به اینها خیلی دشوار ساخته زندگی را. این پیام را بشنویم.
1: شکایت ما از ریاست مهاجرین است. به تلویزیون به همه جا به خبرها نشان میده که مشکل مردم حل میکنه. دیگه کشورها که مهاجر آمدن بری از اونا را زمینه کار فراهم میکنه. ما که یک سال شده از ایران آمدیم با مشکلات آدم گوش نمیکنن. بیشتر شعبه دولتی خانم ها را نمیگذارن برای داخل. که هیچ کار نیست. شوهر ما فقط رنمالی بلد است. دیگه کار بلد نیست. 5000 کرا خانه را ما میگیم. میگه شما فکر کنید وقتی که کار نباشه، کارخانه، بیل برق، همه سر شما بیایه، بالاخره مردم چی کار کنن؟ ما این از این مردم چی میشه؟ میگم شاورم بیکار به خانه نشسته، میگم مربوط به ما نمیشه. وقتی که مربوط به شما نمیشه، به چی به خبران نشان میدیم؟ به مردم چرا دروغ میگه؟
0: خب در بخش دیگه از علمه یاشنا چی پیام دومی داریم؟
7: خب من دختران از رفتن به مکتب، هرچند افغانستان یک مشکل جدی است که بارها در این مورد اعتراضات شده، ولی یک پیام صوتی ما دریافت کردیم. یک خانم از ایران میگه که پس از این که مکتبات در افغانستان بسته شد، برای دخترها خانواده از اینا به ایران رفت، ولی در چندین سالی که در ایران زندگی میکنه عالی شکایت داره که حکومت ایران مثلا به اینها اجازه نمیدن که با مکتب بروه. یعنی یک تصویر کلی از وضعیت مهاجران افغانستان در ایران است که هم در افغانستان اجازه رفتن به مکتب نداره و هم در ایران امکاناتی ندارن که در مکاتب خصوصی یا پوهنتون‌های خصوصی بروند، ولی از سوی دیگر در مکاتب دولتی برشان اجازه نمیده. این پیام را با هم میبینیم، میشنویم.
8: مدت 6 سال میشه از افغانستان به خاطر نبودن کار ایران آمده ایم. اینجا هم از تحصیل باز مانده ایم. میگن مدرک ندارید. اجازه رفتن به مکتب را نمیدهند. از جامعه جهانی و بزرگان خواهش میکنم، التماس میکنم به حال ما کودکان توجه کنند. پدرم هم توانایی مالی ندارد تا ما را در مکتبهای خصوصی روان کند. خواهش و التماس میکنم به حال ما نظر کنید. خودم و برادرانم خیلی خیلی آرزو داریم که درس بخوانیم.
7: پیام بعدی یک پیام متن است که یکی از نظامیان پیشین افغانستان فرستاده. او میگه که وقتی که رهبر طالبان اعلام کرد که عفو عمومی اعلان شده، در افغانستان زندگی میکرد، ولی بعد از چند سال، یعنی اواخر سال 13 نیروهای طالبان به خانهش آمد، ایره گرفته برد، بندی کرد، ایره شکنجه کردن، مدت 8 ماه در زندان طالبان بوده و بعد از او به ایران فرار کرده. حالا ایده ای پیام میگه که نگرانی اصلی شالی است که با موج اخراج مهاجران این میترسه که دوباره به افغانستان اخراج نشوه. یعنی این نگرانی های تنها مثلا این نظامی پیشین نیست، نظامیان پیشین زیادی در ایران و در پاکستان هستند که با این نگرانی شب و روز را میگذرانند.
0: منظور سال 1403 بود مثلا ایره که پیش
7: 1403 بله.
0: سپاسگزارم. و ما در جهان، پاریس همزمان با روز ملی فرانسه میزبان رژه بزرگ نظامی بود. مراسم که امسال با تمرکز بر همبستگی اروپا در حمایت از اوکراین برگزار شد. امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه در این مراسم بر تقویت توان دفاعی اروپا تاکید کرد و گفت صلح هدف اصلی است، اما اروپا برای دفاع از خود آماده است. محب مدثر در این رابطه گزارش دارد.
9: غرش جنگنده ها بر فراز آسمان، تنین گام های منظم سربازان و سوار نظام بر سنگ فرش خیابان. پاریس برای میزبانی از رژه نظامی روز ملی فرانسه بیدار می شود. خیابان شانزلیزه از نخستین ساعت صبح صحنه برگزاری یکی از باشکوه ترین رژه های نظامی با مناسبت روز ملی فرانسه بود. مراسم که هر سال 14 جولای برگزار می شود. روزی که یادآور فتح زندان باستیل در سال 1789 و آغاز انقلاب فرانسه است. انقلابی که شعار آزادی، برابری و برادری را به نماد جمهوری فرانسه تبدیل کرد. اما امسال رژه باستیل تنها بزرگداشت یک رویداد تاریخی نبود، بلکه صحنه نمایش قدرت و همبستگی کشورهای اروپایی بود. نزدیک به 7000 نظامی همراه با بیش از 300 واسطه نقلیه نظامی، بیش از 30 هواپیما و نزدیک به 100 هواکر. با حرکت از میدان شارل دو گول، عبور از زیر طاق پیروزی و رژه در امتداد خیابان شانزلیزه، یکی از بزرگترین مراسم‌های روز ملی فرانسه در سال‌های اخیر را رقم زد. در میان صفوف نیروهای فرانسوی حدود 500 نظامی از کشورهای عضو ائتلاف داوطلبانه نیز حضور داشتند. ائتلاف متشکل از کشورهای اروپایی که از اوکراین حمایت می‌کنند. پس از آنان 25 سرباز اوکراینی گام برداشتند. حضور نمادین که با تشویق گسترده حاضران همراه شد. بر فراز آسمان پاریس جنگنده های میراژ نیز با پرواز درآمدند. هواپیماهایی که قرار است پس از پایان دوره آموزش خلبانان اوکراینی بخش از توان دفاعی آینده کیف را تشکیل دهند. ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین، نخست وزیر بریتانیا، صدر اعظم آلمان و ده ها رهبر اروپایی از مهمانان ویژه این مراسم بود. برای امانوئل مکرون این آخرین رژه روز ملی در دوران ریاست جمهوریش بود. رژه‌ای که از آن برای هشدار درباره تهدیدهای امنیتی اروپا استفاده کرد.
10: پیامی که امروز به جهان می‌فرستم این است: بله، صلح هدف ماست. بله، ما به آزادی و حاکمیت قانون پایبندیم، اما در عین حال آماده ایم برای دفاع از این ارزش‌ها بجنگیم همیشه و اگر لازم باشد حتی به بهای ریخته شدن خون.
9: این رژه تنها یک روز پس از نشست رهبران کشورهای حامی اوکراین در پاریس برگزار شد، نشستی که در آن کشورهای اروپایی از تشکیل ائتلاف تازه برای تقویت دفاعی هوایی اوکراین خبر دادند. در شرایطی که جنگ اوکراین امنیت اروپا را بیش از هر زمان دیگر تحت تأثیر قرار داده، رسانه‌های فرانسوی این مراسم را رژه زمان جنگ نامیدند و پیامی که از شانزلیزه به جهان مخابره شد روشن بود. فرانسه و کشورهای اروپایی با تکیه بر اتحاد راهبردی و تقویت توان نظامی خود را برای دفاع مشترک از امنیت اروپا آماده می کنند. محب مدثر، لندن.
0: در تازه ترین حادثه مرگبار در مسیر مهاجرت مدیترانه واژگونی یک قایق حامل پناهجویان در آب‌های شرقی لیبیا دست کم 50 مفقودی بر جا گذاشت. به گفته منابع امدادی زنان و کودکان نیز در میان ناپدید شدگان هستند و تنها 10 نفر از سرنشینان این قایق که به دلیل فرسودگی و بارگیری بیش از ظرفیت واژگون شده بود نجات یافتند. و حالا همکارمان صدف باغبانی هم از میلان با ما همراست. صدف وقت بخیر باشه. آخرین جزئیات از این حادثه غرق شدن قایق مهاجران در سواحل لیبی بیانگر چی است؟
11: درود. بله، همونطور که گفتین دریای مدیترانه یک بار دیگه تبدیل به یک صحنه تراژدی انسانی شده. یک قایقی که حامل مهاجران بوده در آب‌های شرقی لیبی واژگون شده و دست کم 50 نفر از جمله زنان و کودکان مفقود و ناپدید شدن و امکان غرق شدنشون وجود داره. طبق گزارش هایی که دادن این افراد فقط 10 نفر تونستن جون سالم به در ببرن از این 50 نفر و طبق گزارش های دیگه این قایق چوبی 60 مهاجر رو حمل می کرده و به دلیل فرسودگی و حمل بیش از ظرفیت مفقود شده.
0: درست، ولی در طرف دیگه اطلاعی درباره سرنوشت کسایی که مفقود شدن تا فعلا در دست است یا خیر؟
11: متاسفانه طبق گزارش‌های داده شده در رابطه با افراد مفقود شده گزارش نیست که پیدا کرده باشن، اما گفتن که تیم نجات همچنان در حال جستجوه و امیدوارن که امواج دریا این افراد رو به ساحل برگردونه و اشاره کردن به این که با شروع فصل تابستون و آرومتر شدن شرایط دریا تعداد قایق‌هایی که حامل مهاجران هستن

0: خبر کوتاه از جهان. اتحادیه اروپا با رد ادعای حکومت ترامپ درباره دادگاه کیفری بین المللی گفته این دادگاه حاکمیت کشورها را نقض نمی کند. این اتحادیه تاکید کرده که دادگاه تنها صلاحیت رسیدگی به جنایت‌های سنگین را دارد و تهدیدی برای کشورها به حساب نمی آید. دولت ترامپ پیشتر دادگاه کیفری را تهدید برای نظام حقوقی خود خوانده و اقدام برای توقف فعالیت آن خبر داده بود. پارلمان اوکراین استعفای یولیا سوریدنکو نخست وزیر این کشور را تایید کرد. سوریدنکو در آخرین سخنرانی خود با قدردانی از نیروهای مدافع اوکراین بر دفاع از استقلال و حاکمیت کشورش تاکید کرد. استعفای او بخش از تغییرات گسترده در کابینه اوکراین برای تقویت مدیریت کشور در بحبوحه جنگ با روسیه است. دولت عراق در یک از بزرگترین پرونده‌های فساد مالی بیش از 375 کیلوگرم طلا و 10 میلیون دلار پول نقد را از متهمان ضبط کرده است. در این پرونده تاکنون 21 نفر از جمله مقام‌های دولتی و نمایندگان کنونی و پیشین پارلمان بازداشت شدند. ارزش دارایی‌های توقیف شده در این پرونده به بیش از 120 میلیون دلار می‌رسد. همزمان با ادامه حملات متقابل جمهوری اسلامی و آمریکا، آکسیوز از احتمال عملیات گسترده علیه ایران خبر داده است. این خبرگزاری به نقل سه منبع آگاه گزارش داده که دونالد ترامپ روز سه‌شنبه جلسه در اتاق وضعیت کاخ سفید با هدف بررسی عملیات تهاجمی گسترده برگزار کرده. اعضای ارشد تیم امنیت ملی آمریکا جمله جی دی ونس، وزیران خارجه و جنگ، رئیس ستاد مشترک ارتش، رئیس سازمان سیا، دیگر مقام‌های ارشد و همراه استیو ویتکاف در این جلسه حضور داشتند. رئیس جمهوری آمریکا با فاکس نیوز گفته حملات آمریکا به ایران تا زمانی که او دستور توقفش را صادر نکند ادامه می‌یابد. دونالد ترامپ هشدار داده که اگر جمهوری اسلامی پای میز مذاکره نیاید، آمریکا نیروگاه‌ها و پل‌های ایران را هدف قرار خواهد داد. ترامپ همچنین بدون ارائه جزئیات گفته نمایندگان آمریکا روز سه‌شنبه با مقام‌های جمهوری اسلامی مذاکره کردند.
1: من اهداف مربوط به انرژی را برای آخر کار نگه می‌دارم، اما در نهایت به اهداف انرژی هم حمله خواهیم کرد. بله، اما امشب خیلی شدید به آنها ضربه خواهیم زد. فردا شب هم خیلی شدید ضربه خواهیم زد. شب بعد از آن هم همینطور. و بعد هفته آینده برای آنها خیلی سخت می‌شود. چون هفته آینده نوبت نیروگاه هاست، هفته آینده نوبت پل هاست. ما تمام نیروگاه های آنها را از کار خواهیم انداخت. تمام پل های آنها را نابود خواهیم کرد. مگر اینکه پای مذاکره بیایند و مذاکره کنند.
0: همزمان سپاه پاسداران اعلام کرده نقاط را در بحرین و کویت با موشک و پهپاد هدف قرار داده است. بحرین با به صدا در آوردن آژیر خطر شهروندان خواسته به پناهگاه بروند. کویت هم اعلام کرده که پدافند هوایی این کشور در حال رهگیری موشک ها و پهپاد هاست. همزمان وزارت خارجه عربستان حملات جمهوری اسلامی به کشورهای منطقه را محکوم کرده است. رئیس مجلس اتحادیه عرب یا پارلمان عربی هم حمله به نفتکش‌های اماراتی را نقض حقوق بین الملل خوانده و خواستار واکنش شورای امنیت شد. و حالا همکارمان علی شیرازی اینجا در استودیو با من است. علی، وقت بخیر باشد. دیر بعد در استودیو با من هستی. خیلی خوش آمدی. حملات متقابل جمهوری اسلامی و آمریکا به دیگر ادامه دارد. به ترامپ هم هر روز اهدافش تغییر میکنه. حال دوباره توجهش به هدف قرار دادن زیرساخت‌های ایران رفته. چی جریان داره بین هر دو طرف؟
2: خب بعد از اینکه جمهوری اسلامی به مفاد اون تفاهم‌نامه اسلام‌آباد پایبند نموند، یعنی قرار بود که خب تنگه هرمز رو برای عبور و مرور امن کشتی‌ها پاکسازی بکنه، از مین‌ها پاکسازی بکنه، هیچ کشتی رو هدف قرار نده و در این 60 روز عبور و مرور کشتی آزادانه ادامه داشته شد. اما چون این کار رو نکرد، خب طبیعتاً تنش‌ها بالا گرفت. اونطور که سنتکام گزارش داده، دیشب از ساعت 10:30 شب به وقت ایران حملات گسترده‌ای رو به نوار جنوبی ایران انجام داده و جاهای مختلفی را هدف قرار داده که 7 ساعت این عملیات به طول انجام میده، از جمله در چابهار و بنپور در استان سیستان و بلوچستان دو پایگاه نظامی رو زده که بنابر اطلاعی ارتش در پایگاه بنپور دست کم 7 نظامی کشته شدن. دلیلش این هست که در گزارش‌هایی که ما گرفتیم بوده که سپاه پاسداران لانچرهای موشکش رو بغل آسایشگاه سربازان در واقع قرار داده بوده. بعد از اینکه شلیک میکنه اون نقطه شناسایی میشه و هدف قرار میگیره و به واسطه انفجار اون لانچرها تعدادی کشته میشن. وزارت بهداشت جمهوری اسلامی هم اعلام کرده که دست کم 260 نفر

0: بعد مجروح شدند. همزمان سپاه پاسداران حملاتی رو به کشورهای اردن، کویت و بحرین انجام داده و اونطور که سنتکام گفته در چند روز گذشته دست کم 7 کشتی تجاری رو در تنگه هرمز هدف قرار داده. ضمن اینکه سپاه پاسداران یک بیانیه هم خطاب به مردم اردن و کویت صادر کرده و از مردم این دو کشور خواسته که علیه منافع آمریکا در کشورهاشون قیام کنن و کاری کنن که آمریکا از کشورهای اونها خارج بشه. تمام این تحولات نشون میده که داریم به سمتی میریم که درگیری‌ها گسترش پیدا می‌کنه. حتی ترامپ دیشب در مصاحبه‌ای که با فاکس نیوز داشت از احتمال عملیات زمینی هم خبر داد، هرچند که گفت ممکنه سربازان آمریکایی نباشه، کسان دیگری کمک کنن، ولی این احتمال رو مطرح کرد که عملیات زمینی هم ممکنه در دستور کار قرار بگیره.
1: درست. ولی در طرف دیگه از مردم یاد کردی، در داخل ایران مردم چی دیدگاه و باور دارن؟
0: ببین، مردم ایران گرفتار شدن، یعنی در حالی که مشکلات اقتصادی فراوان بر سرشون آوار شده، همین امروز بعد از این درگیری ها دلار دوباره شد 187,000 تومان، برق نیست، آب نیست، مشکلات عدیده دارن و به هیچ عنوان به نظرشون در مورد اینکه خب چی میخوان، چه راهی رو میخوان برن، اهمیتی داده نمیشه. مثلا در طول سال گذشته کلا مدارس اکثر اوقات تعطیل بود، الان حکم کردن که حتما امتحانات باید حضوری انجام بشه، بعد این دانش آموزا رو بردن کنار پایگاه‌های نظامی، مراکز در واقع جایی که امتحان باید برگزار بشه برقرار کردن تا از اونها به عنوان سپر انسانی استفاده کنن، چون یک چیزی مشابه مدرسه مینا به احتیاج دارن که تعداد بیگناه کشته بشن و بتونن ازش بهره برداری تبلیغاتی بکنن.
1: سپاسگزار. با شروع دوره تازه حملات آمریکا علیه جمهوری اسلامی و هدف قرار گرفتن برخی اهداف نظامی در شهرهای جنوبی، مردم سایر شهرهای ایران پیام‌هایی از همدلی برای ساکنان جنوب این کشور ارسال کردند. یکی از شهروندان از شیراز با فرستادن پیام مردم نجیب جنوب را پاره تن ایران دانسته و گفته هر غمی که بر دل شما می‌نشیند بر قلب همه مردم می‌نشیند. او تاکید کرده قلب تمام ایران در کنار مردم آسیب دیده جنوب است. همزمان همدلی با دانش آموزان شهرهای جنوبی ایران هم از دیگر پیام‌های ارسالی مردم است. یک دانش آموز صنف 11 از تهران میگوید این عدالت نیست که دانش آموزان جنوب نتونستند با آرامش درس بخوانند و حالا هم که باید حضوری امتحان نهایی را برگزار کنند امنیت جانی ندارند. و حالا همکارمان لیلا سعادتی اینجا در استودیو با من است. لیلا، وقت بخیر باشه. در جنوب ایران چی میگذره؟ بدون شکم کم واره جنوب ایران از محلات بوده که در هر جنگ هدف حملات قرار گرفته، ولی همدلی مردم و دید مردم نسبت به وضعیت در جنوب بیانگر چی است و چطوره و چگونه است؟
2: مسعود، الان اتفاقی که داره در جنوب ایران میفته که چیز جدیدی هم نیست. الان از جنگ ایران و عراق، جنگ 8 ساله، بیشتر مردم جنوب ایران تاوان پس دادن، مهاجرت کردن، زندگیشون خراب شد و بعد هم حکومت هیچ وقت اونجاها رو سرسامون نداد، آبادانی هیچ وقت به جنوب کشور برنگشت و همچنین مردم در جنوب کشور با مشکلات زیادی دست و پنجه نرم کردن. ولی الان که هم دور قبلی حمله ها، هم تو آتش بس، هم الان که دور جدید حمله ها شروع شده، یه اتفاقی که افتاده این هستش که دارن مردم بیشتر فکر میکنن به شاید به جنوب ایران و مردم جنوب ایران. پیام های زیادی هم الان دارن برامون میفرستن. تو این روزهای اخیر پیام های زیادی اومده. امروز هم همچنین مسعود در مورد اینکه اصرار همدلی میکنن، میگم ما شرط شما رو میفهمیم و دارن بیشتر در مورد اینکه چه اتفاقاتی در جنوب ایران داره میگذره با این حملات. بیان که خب به هر حال ما میدونیم که صبح و شب مردم جنوب ایران با صدای بمباران و موشک و انفجار گره خورده. علاوه بر این هم برق برای ساعت‌های طولانی قطع میشه. آب اونجا کم هست. محیط زیست آلوده است. آلودگی هوا هست و مردم با همه اینا دارن دست و پنجه نرم می‌کنن. یکی از شهروندان برام پیام فرستاده و همدلی کرده با مردم جنوب و گفته که الان نزدیک نیم قرن هستش که اصلا حال جنوب ایران و مردم جنوب ایران خوش نیست و همیشه هم حکومت و سپاه پاسداران و جمهوری اسلامی به نحوهای مختلف مردم رو عقب نگه داشته، محرومیت رو به مناطق آورده. الان هم که دور جدید حملات دوباره شروع شده و در جنگ قبلی هم همچنین این سپاه پاسداران هستش که بر تبل جنگ میکوبه. یه شهروند دیگری گفته اگر جنوب ایران لبنان بود، غزه بود یا حتی فلسطین بود، شاید حکومت اونجا را هم و مردم مردم جنوب ایران هم جدی میگیره و به اونجا هم آسایش و آرامشی می آورد. و مردم میگفتن که همیشه مردم جنوب ایران بعضی اقتصادش هم که خراب شده، ماهیگیری که دینی است، ما به شما فکر میکنیم، میدونیم که الان چه شرایطی داره.
1: درست لیلا، ولی در طرف دیگه بس همدلی دانش آموزان به که دیگه یک از مسائلی بود که بیشتر در خبرها بر اشاره داشتم. چی گونه است؟
2: دقیقا تو خبر هم گفتی اتفاقی که افتاده این هستش که الان امتحانات نهایی داره حضوری توی به ویژه جنوب ایران داره پایه 11 و 12 برگزار میشه و این یک مسئله رو برای مردم و خانواده ایجاد کرده. نگران هستن چون بعضی از در واقع حوزه های امتحانی بغل پایگاه های سپاه بوده، پایگاه های نظامی بوده و صبح و شب هم که مردم الان دارن این بمباران تجربه میکنن. درسته که آموزش و پرورش گفته که ما اینا رو جابجا کردیم حوزه ها رو، ولی همچنان پیام میرسه از دانش آموزا که نه، همچنان کنار حوزه ها هستن. دانش آموزان شهرهای دیگه از تهران، شیراز، مشهد پیام فرستادن برای دانش آموزان جنوب، گفتن که ما میدونیم که الان تو با این شما استرس امتحان دارید، با این شرایطی که حالا برق هم نیست، کولر هم نیست، گرما هم هست، وزیر بمباران و برید و امتحان بدید و ما شرط شما رو درک میکنه و این عدالت نیست. از کلمه عدالت خیلی استفاده کردن دانش آموزا و پیام همدردی و همدلی فرستادن و گفتن که ما فکر شما هم هستیم.
1: همکار من لیلا سعادتی، سپاسگزارم که در استودیو با من بودی. شمار از دانش آموزان لیسه سامانیان در تاجیکستان که بیشترشان دختران هستند اسناد فراغت خود را دریافت کردند. تازه فارغان افغان در حالی که این موفقیت را جشن گرفتند که دختران در افغانستان همچنان از آموزش بالاتر از صنف ششم محرومند. دبیرستان سامانیان از معدود مراکز آموزشی ویژه مهاجران افغان در تاجیکستان است. میروی سوریا در این رابطه گزارش دارد.
3: گرچه منزل بس خطرناک است و مقصد بس بعید، هیچ راهی نیست،
4: کان
3: را نیست، پایان
4: من مخار. هیچ حکومتی نمیتواند رویای یک ملت را به زنجیر بکشد و هیچ ممنوعیتی نمیتواند چراغ دانایی را خاموش سازد. در تاجیکستان شماری از دانش آموزان لیسه سامانیان که از معدود مکتب های ویژه مهاجران افغان است با دریافت سند فراغت فصل تازه ای از زندگی خود را آغاز کردند.
5: امروز افغانستان کوچک تنها یک مکان نیست، بلکه نمادی از همبستگی، هویت ملی، پاسداری از فرهنگ و زبان و توجه به رشد علمی و فرهنگی فرزندان افغانستان است.
4: لبخندهای امیدوار، چشمان پر از آرزو و لحظه‌ای که برای بسیاری معنای پیروزی داشت. 25مین دور فارغان لیسه سامانیان که بیشترشان دخترانند اسناد فراغت خود را در جشن باشکوه دریافت کردند. جشن برای آموزش و ایستادگی در برابر محرومیت. محمد ظاهر اغبر سفیر افغانستان در تاجیکستان این مراسم فراغت را نماد مقاومت دیپلماتیک توصیف کرد.
6: فراغت شما عزیزان تنها یک فراغت علمی نیست، بلکه شما نشان میدین که در مقاومت دیپلماتیک و فرهنگیتان مانند برادران عزیزتان که در سنگرهای گرم در برابر افراطیت استاده هستند، شما هم با قلم میگردارین سرزمینتان. شما مطمئن باشین که وضعیت و حالت سرزمین ما با این وضعیت تا به اخیر نمیدن.
4: شاید مرزها بتواند انسانها را از سرزمینشان دور کند، اما رویای آموختن مرز نمی‌شناسد و تا زمانی که دختر دیپلم فراغتش را با افتخار در دست می‌گیرد، امید برای افغانستان زنده خواهد ماند. میروی سوریا، لندن.
1: و برای دیدن گزارش های تازه، سرویس های خبری، برنامه های افغانستان انترنشنال و مستندها به وبسایت افغانستان انترنشنال fntl.com سر بزنید و این گونه دیدگاه ها و نظریات خود را در بخش روایت شما به افغانستان انترنشنال بفرستید و همچنان تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را هم با دنبال کردن صفحات اجتماعی افغانستان انترنشنال به دست بیاورید. و سپاسگزارم که بیننده
7: رادیو افغانستان انترنشنال. از گوشه گوشه افغانستان تا سراسر جهان با رادیو افغانستان انترنشنال همراه شوید.
8: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
9: یک دقیقه خبر.
10: افزایش جرم‌های جنایی به ویژه دزدی‌های مسلحانه در ماه‌های پسین نگرانی‌های جدی را میان شهروندان کشور ایجاد کرده است. گزارش می‌رساند که ولایت‌های چون کابل، هرات، تخار، نیمروز، خوست، بغلان، قندهار و برخی دیگر در این اواخر گویا چندین دزدی مسلحانه بوده که در برخی موارد قتل هم به دنبال داشته است. همین دوشنبه منابع به افغانستان در نشان گفتند که دزدان مسلح با ورود به یک مرکز تجارتی در منطقه درب ملکشهر هرات نگهبان آن را کشتند، پسرش را زخمی کردند و مال 6 دکان را دزدیدند. به گفته منابع 5 مرد مسلح با لباس‌های شخصی هنگام ورود به این مارکت خود را نیروهای استخبارات طالبان معرفی کردند.
11: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید. تازه‌ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست‌های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
12: در این جهان بی ثبات سوال ها فراوانند.
13: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسول؟
14: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
12: ما سوال های شما را می پرسیم و به دنبال بحث های می رویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان اینترنشنال.
8: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: سومین تاجگذاری پایپای نهنگ ها در لیگ کرکت شپگیزه آمو با اقتدار از صد اسپینقر گذشت و جام قهرمانی را اکتساب کرد.
1: تیم دیگر تلاش میکند. امپاسوری تو!
0: اوج هیجان در رقابت‌های فوتبال ولایت فاریاب، لیگ برتر این ولایت با استقبال هزاران هوادار روبرو شده است.

0: ماتادورها پیروز جنگ ستارگان در نیمه نهایی جام جهانی. اسپانیا از صد فرانسه گذشت و به فاینال صعود کرد. با آتلانتا در تسخیر طرفداران مدافع عنوان قهرمانی، آرژانتینی ها با رقص و پایکوبی و استقبال نیمه نهایی رفتند. درود و وقت شما بخیر. بیننده خبرهای ورزشی از افغانستان انترنشنال هستید. هامو در دیدار نهایی لیگ کرکتش به گیزه با اقتدار اسپین‌قر را با تفاوت 7 ویکت شکست داد و جام قهرمانی را تصاحب کرد. Steps down the ground, plays it straight into Yamin Ahmadzai's hands. My word, what's going on? در نوبت اول بازیکنان اسپین‌قر در آور 20 با از دست دادن تمام ویکت ها 167 دوش هدف تعیین کردند. بازیکنان آمو در حالی که تنها 3 ویکت از دست داده بودند هدف را در آور 16 تکمیل و به پیروزی رسیدند. این برای 3 سال پیاپی است که آمو بر سکوی قهرمانی اشبگیزه قرار میگیرد و برای هوادارانش تاریخ سازی میکند. رقابت‌های فصل 11 لیگ کرکت اشبگیزه به میزبانی ورزشگاه رحمت ولی مسرور ولایت خوست برگزار شد. ورزشگاهی که امروز همانطور که در تصاویر مشاهده می‌کنید با حضور پرشور هواداران کرکت پر بود و طرفداران آمو شاهد 3 قهرمانی پی تیمشان بودند. House inside the stadium and we've got lines of fans outside the stadium as well still waiting to get in. سر هم بزنیم به ولایت فاریاب، جایی که رقابت‌های فوتبال این ولایت با شور و هیجان زیاد در حال پیگیری است.
1: هم دیگر تلاش می‌کنند.
0: شما جریان بسمه رسیدن گل تیم بلیک و استقلال المار را مشاهده کرده. دیداری که با حضور هزاران هوادار دیروز برگزار شد. در این دیدار بلیک 1-0 برد و جایگاهش در صدر جدول این رقابت ها را با 19 امتیاز مستحکم تر کرد. منتخب قیصار و استقلال المار در رتبه های دوم و سوم قرار دارند. اما یکی از نکات قابل توجه این رقابت‌ها گزارش زنده مسابقه از داخل ورزشگاه است، به گونه‌ای که هواداران علاوه بر تماشای بازی گزارش آن را نیز همزمان از طریق بلندگوهای ورزشگاه می‌شنوند. این شیوه در شمار از مسابقات فوتبال در ولایت‌های مختلف نیز اجرا می‌شود. رقابت‌های لیگ فوتبال فاریاب در ورزشگاه غلام محمد میمنگی در حال برگزاری است. در خط دفاعی تیم استقلال المار کریمی از بار مرادی ناصر مرادی باره بسکر نفت دلکن جمعه تون کلاسی باید گوزنگی دو ربانی فرصت از

بریم به جام جهانی و تیم ملی فوتبال اسپانیا در نخستین دیدار مرحله نیمه نهایی جام جهانی 2-0 از صدر فرانسه گذشت و فاینالیست شد. ماتادورها نیمه اول را با تک گل میکل اویارزابال که دقیقه 22 از روی نقطه پنالتی به ثمر رسید پیروز برخت کن رفتند. در نیمه دوم هم پدرو پورو دقیقه 58 گل دوم تیمش را زد تا شاگردان لوئیس دلافوئنته برای دومین بار در تاریخ به فاینال جام جهانی صعود کنند. اسپانیا نخستین حضورش در جام جهانی را در سال 2010 تجربه کرد که در آن سال با یک گل هالند را شکست داد و جام را تصاب کرد. پس از پایان بازی هواداران اسپانیا بیرون از ورزشگاه شهر دالاس به جشن و پایکوبی پرداختند. آنها با نواختن سرودهای مختلف و موسیقی اسپانیایی این پیروزی بزرگ مقابل فرانسه را در کنار هم جشن گرفتند.

0: در شهر مادرید هم شمار زیادی از شهروندان اسپانیا در یک از کانون‌های هواداران جمع شدند و پس از به ثمر رسیدن گل‌های اسپانیا این گونه به هوا پریدند و در پایان هم با هم سرود پیروزی خواندند. سرمربی فرانسه با ستایش تیم اسپانیا گفت تیمش پایین تر از سطح مورد انتظار ظاهر شد، اما در سوی مقابل دلافوئنته گفت هنوز کار تمام نشده و باید بازیکنان برای رسیدن به قهرمانی بیشتر تلاش کنند.
1: خب واقعا افتخار بزرگی که پادشاه کشورمون با ما تماس گرفت. اینکه اون تا این حد به ما توجه داره و همچنان از ما حمایت میکنه باعث افتخار فراوان ماست. ما از این موضوع بسیار سربلندیم و البته میدونیم که مسئول شادی و خوشحالی هستیم که مردم این روزا تو خیابون دارن تجربه میکنن. این نسل فوق‌العاده بازیکن‌ها نگرش و روحیه عالی دارن و برای بسیاری از ارزش‌های انسانی و ورزشی الگو هستن. کشور ما برای یه هدف مشترک متحد شده، پس بیاید از این لحظات لذت ببریم. هنوز یه گام دیگه باقی مونده، آخرین گام و البته سخت‌ترین اون. بدون شک باید پیشرفت کنیم و تمام تلاشمون رو خواهیم کرد تا این اتفاق بیفته.
2: Évidemment que cette équipe d'Espagne est forte, elle l'a prouvé.
3: خب تیم اسپانیا تیم قدرتمندیه، اونا سرسختن و تو این بازی هم تواناییشون رو ثابت کردن. ما پایین تر از سطح همیشگیمون ظاهر شدیم و نسبت به قبل اشتباهات فنی بیشتری مرتکب شدیم. با اینکه فکر میکردم تیم در نهایت به بازی برمیگرده این اتفاق نیفتاد. البته ما از توانایی تیم اسپانیا هم آگاه بودیم برای اینکه بتونیم امیدوار به پیروزی باشیم. بعد در بالاترین سطح خود بازی میکردیم و همه توانمون رو میذاشتیم و متاسفانه این کارو نکردیم. به همین دلیل واقعا امید هستم. و نکته مهم درباره نیمه اول اینه که برخی از تصمیمات داوری محل تردید داشت.
0: رایان چرکی از نامیدی تیم ملی فرانسه میگوید و میکل اویارزابال هم بازیکن اسپانیا از خوشحالی تیمش برای سود به فاینال بیشتر بشنیم.
4: همه ما با یک هدف مشترک و درکی روشن از آنچه اهمیت داشت در یک مسیر حرکت کردیم. هر کدام تلاش کردیم سهم خود را برای موفقیت تیم انجام دهیم و بدیهی است که از این اتفاق بسیار خوشحال باشیم. رسیدن به اینجا را در کودکی نمیتوانید تصور کنید. حتی اگر رویای حضور در جام جهانی را داشته باشید، باز هم تصور چنین لحظه سخت است. هیچ کدام از ما باور نمی کردیم. به همین دلیل از حضور در فینال احساس غرور و افتخار می کنیم.
5: این یک ناامیدی بزرگ است، واقعا بزرگ، چون امروز ما مقابل خودمان شکست خوردیم. نه به داور باختیم و نه به اسپانیا، بلکه به خودمان باختیم. همه شما میدانید و خود ما هم میدانیم که تیمی بودیم که باید روی او حساب میشد. تنها تیمی که توان حذف ما را داشت خودمان بودیم و امروز دقیقا همین اتفاق افتاد.
0: همکارم علیرضا مدیری برای پوشش جام جهانی با آمریکا سفر کرده و پس از پایان بازی اسپانیا و فرانسه گزارش فرستاده، با هم ببینیم و برمیگردیم.
6: تیم ملی فوتبال اسپانیا به فینال جام جهانی 2026 صعود کرد. در اولین بازی مرحله نیمه نهایی تیم‌های ملی فوتبال اسپانیا و فرانسه در دالاس به مساف هم رفتند و این ماتادورها بودند که تونستن در نهایت 2-0 به پیروزی برسن. اسپانیا خیلی بهتر بازی رو شروع کرد. دقیقه 20 لوکاس دینیه دفاع چپ تیم ملی فرانسه یه جوری یه پنالتی تقدیم کرد به تیم فوتبال اسپانیا، اشتباه فاحشی رو انجام داد. دقیقه 22 بود که میکل اویارزابال اولین گل این بازی رو زد. این پنجمین گل اویارزابال در این جام بود. مثل نیمه اول، نیمه دوم رو هم اسپانیایی‌ها بهتر شروع کردن. دقیقه 58 بود که پدرو پورو دفاع راست تیم ملی فوتبال اسپانیا نتیجه رو 2-0 کرد. این دومین گل پدرو پورو بود در این جام. از فرانسه انتظار بیشتری میرفت، بهترین تیم جام بود تا قبل از این بازی، بهترین بازی‌ها رو انجام داده بود واقعا، اما هیچ کدوم از ستاره‌های فرانسه در حد و اندازه خودشون ظاهر نشدن. کیلان امباپه که 8 گل زده بود و 3 پاس گل داده بود شب کم فروغی رو داشت. عثمان دمبله 5 گل زده بود، او هم کار خاصی انجام نداد. مایکل اولیسه هم همینطور که 5 پاس گل داده بود. در اون طرف تیم اسپانیا همه خوب بازی کردن، انصافا خیلی تیم بهتری بودن. برای دومین باره که تیم ملی فوتبال اسپانیا در تاریخ تونسته به فینال جام جهانی صعود بکنه. آخرین بار جام جهانی 2010 بود که با تک گل اینیستا تونستن قهرمان جهان بشن. فرانسه نتونست مثل تیم‌های ملی آلمان و برزیل برای سومین دوره پیاپی به فینال صعود بکنه. 2018 قهرمان جهان شدن، 2022 نایب قهرمان شدن و این دوره هم به رده بندی رفتن. حالا تیم ملی اسپانیا منتظر برنده دیدار تیم‌های ملی انگلستان و آرژانتین.
0: اما همانطور که علیرضا گفت، پس از دیدار اسپانیا و فرانسه، امروز نوبت به هواداران انگلستان و آرژانتین رسیده است که شاهد تقابل تیم‌هایشان در دیگر دیدار مرحله نیمه نهایی باشند. هواداران آرژانتینی شهر آتلانتا را به دریایی از رنگ‌های آبی و سفید تبدیل کردند و با خواندن سرود، رقص و نواختن طبل با در دست داشتن پرچم عظیم کشورشان به استقبال این دیدار حساس رفتند. هواداران که بار دیگر منتظر معجزه مسی هستند تا تیمشان را در فاینال جام جهانی ببینند. ضمن خدافظی از شما دعوت میکنم بیننده این تصاویر جالب باشید.

0: رادیو افغانستان انٹرنیشنال. رادیو افغانستان انٹرنیشنال با شما در هر کجای دنیا. تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کست باکس، ساندکلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
1: یک دقیقه خبر.
2: سفر وزیر زراعت طالبان به هند حاشیه‌های زیاده داشت. اغلب با کنش‌ها درباره نزدیکی هند با طالبان، خشم پاکستان و احتمال پیامدهای سیاسی آن بود، اما برخی کاربران هم به اظهارات عطاءالله عمری در نشست در دلی نو مبنی بر این که دینی هندی‌ها و افغان‌ها یکی است در شبکه‌های اجتماعی واکنش نشان دادند. در این نشست که روز جمعه در اتاق بازرگانی و صنعت پی‌جی‌دی هند برگزار شد، وزیر طالبان به زبان فارسی سخن گفت و یک مترجم صحبت‌های او را به انگلیسی برگرداند. بر اساس ویدیوهای منتشر شده، مترجم این نشست در بخش از ترجمه سخنان وزیر طالبان درباره استقبال گرم از او در دیلی نو و رابطه قدیمی مردم افغانستان هند میگوید: همانطور که بیشتر شما ذکر کردید، دین ما یکی است.
3: پوشش گسترده رویدادها. خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
1: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان انترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
4: در این جهان بی‌ثبات سوال‌ها فراوانند.
5: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
6: ما شاگردای امروز خیلی نگران هستیم که
4: ما سوال‌های شما را می‌پرسیم و بعد دنبال بحث‌های می‌رویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان انترنشنال.
0: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: با برنامه خبری در این ساعت از افغانستان اینترنشنال با من خاطر صافی خوش آمدید. سرخطان نگرانی از گسترش نفوذ طالبان در اروپا، هنانی اومن درباره واگذاری خدمات قنسولی به این گروه هشدار داد. نادیده گرفتن نگرانی های امنیتی شیعیان هرات، طالبان محافظان مساجد اهل تشیع را خل سلاح کردند، سازوکار امنیتی جایگزین چیست؟ و تهدید فزاینده علیه شیریان های انرژی ایران، سنتکام از حمله بد تها هدف در جنوبان کشور خبر داد، ترامپ میگد به نیروگاه ها در مرحله آخر حمله میکند. دیدار مقام های اتحادی اروپا با طالبان در بروکسل همچنان با واکنش های تازه همراست. هنانی اومن از پارلمان اروپا بار دیگر هشدار داد که این روند ممکن است از اخراج مهاجران فراتر رفته و به عادی سازی روابط با طالبان بیانجامد. او همچنین درباره احتمال اخراج افغانهای فاقد سابقه کیفری از اروپا ابراز نگرانی کرده است. الهام کریمی گزارشی دارد.
1: سیاست پرسش برانگیز اتحادیه اروپا در قبال طالبان نگرانی ها را افزایش داده. هنانی اومن عضو پارلمان اروپا در ادامه انتقادهایش نشست اخیر مقام های این اتحادیه با نمایندگان طالبان را نه یک تعامل فنی بلکه گامی در مسیر عادی سازی سیاسی روابط با طالبان بدون پاسخگو ساختن این گروه توصیف کرده است. هنانی اومن میگوید تعامل با طالبان راه را برای حضور بیشتر آنان در اروپا باز کرده و به جای پاسخگو کردن این گروه به پذیرش دیپلمات های طالبان انجامیده است.
2: طالبان اعلام کردند که بازگرداندن مهاجران مستلزم ارائه خدمات فعال کنسولی است. پس آیا کمیسیون اروپا اکنون در حال هموار کردن مسیر برای واگذاری خدمات کنسولی افغانستان در کشورهای اروپایی به مقام های طالبان است؟
1: اتحادیه اروپا پیشتر اعلام کرده بود که این دیدار تنها برای تسهیل اخراج مهاجران افغان دارای پرونده های کیفری برگزار شده است. اما گزارش های تازه نشان می دهد که دامنه این سیاست ممکن است به مهاجران فاقد سابقه کیفری نیز گسترش یابد.
2: کمیسیون اروپا باید توضیح دهد چه کسانی قرار است بازگردانده شوند، چگونه از افغانهای مقیم اروپا در برابر سرکوب و فرامرزی محافظت خواهد شد، طالبان در مقابل چه امتیازی دریافت خواهند کرد.
1: هفته گذشته آلمان 77 پناهجوی افغان دارای سابقه کیفری را اخراج کرد و اکنون به گزارش یک رسانه آلمانی 5 شهروند افغان بدون هیچ سابقه کیفری نیز در انتظار اخراج از این کشور هستند. اقدام اخیر اتحادیه اروپا برای دعوت از طالبان با انتقاد شدید شماری از نهادهای بین المللی و مدافعان حقوق بشر روبرو شده است. در پی این دیدار آلمان اعلام کرد با پذیرش 6 دیپلمات دیگر طالبان موافقت کرده است، اقدامی که از درخواست‌های اصلی طالبان برای گسترش تعامل با کشورهای اروپایی به شمار می‌رود و به باور منتقدان می‌تواند زمینه‌ساز باج‌گیری‌های بیشتر این گروه در آینده باشد. الهام کریمی، واشنگتن دی سی.
0: طالبان محافظان امنیتی مساجد اهل تشیع را در ولایت هرات خل سلاح کردند. دلیل خل سلاح نیروها تاکنون به مسئولان محلی مساجد توضیح داده نشده است. این محافظان از زمان حکومت پیشین مسئولیت تأمین امنیت مساجد اهل تشیع را بر عهده داشتند و پس از بازگشت طالبان نیز به فعالیت خود ادامه می‌دادند. این اقدام نگرانی‌ها درباره امنیت مساجد و نمازگزاران شیعه را افزایش داده است. منابع محلی میگند محافظان مساجد در سالهای گذشته نقش مهمی در جلوگیری از حملات داعش به مساجد شیعیان داشتند. طالبان تاکنون درباره تدابیر جایگزین برای تامین امنیت مساجد اهل تشیع توضیحی ندادند. از زمان بازگشت طالبان به قدرت دست کم 7 حمله علیه شیعیان هرات ثبت شده است. محمد محق نویسنده و استاد دانشگاه میگد مردم افغانستان هر روز به بهانه‌های مختلف از سوی طالبان تحت فشار قرار میگیرند.
3: وضعیتی که فعلا در افغانستان جاری است در کلیت خود یک وضعیت مبتنی بر تبعیض است. یعنی نظام حاکم میان شهروندان تفاوت قائل است. شهروند درجه یک وجود داره و شهروند درجه دو وجود داره. و این کسایی که درجه دو هستند گاهی به خاطر مذهب خود درجه دو هستند، گاهی به خاطر زبان خود درجه دو هستند، گاهی به خاطر منطقه خود درجه دو هستند و حتی میتونن به خاطر وابستگی های قبیله‌ای یا تباری و امثال اینها در وجود باشند. و یکی از نتایج این چیزیست که ما در حق اهل تشیع افغانستان میبینیم، در حق اسماعیلیان افغانستان میبینیم و اونا همشان احساس میکنن که مسئولیت ندارن در برابر ادارات دولتی جایگاه یکسان ندارن برای احقاق حقوق خود. وضعیت نرمال یا عادی مثل بقیه شهروندان ندارن و متاسفانه بخش از قضیه هم مسائل امنیتی است که در گزارش شما یا در صحبت شما به اشاره شد که وقت تدابیر کافی گرفته نمیشه و ما در خلال چند سال گذشتم دیدیم که هم مساجد و هم مراکز تعلیمی مثل کورس ها یا محیط های آموزشی هدف قرار گرفته، هرچند که او هم به جای خود مشکوک است به خاطری که داعش خودش یک پدیده مبهم است و از نام داعش طالبان زیاد استفاده میکنن برای سرکوب، برای ایجاد روب و ترساندن شهروندان. رو بقیه ما 100% مطمئن نیستیم که حالا راه سند برای اثباتش وجود نداره، ولی به هر صورت ساده ترین کار همیست که وقت بخواین به شکل اهداف سیاسی یا غیره شهروندان دوچار رو به هراس کنین، زمینه رو مساعد سازین برای یک عملیات خشونت بار و بعد از اون مسئولیت بندازین به گردن داعش و شاید هم داعش باشه، ولی آنچه که در نهایت اتفاق میفته نمو وضعیت است که دیگه شهروندان خود را امن احساس نمیکنه.
0: برنامه رو با چند خبر کوتاه از افغانستان پی میگیریم. هند اعلام کرده که دهلیز هوایی کابل دیلی همچنان فعال است و انتقال کالاها میان دو کشور بدون وقفه ادامه دارد. وزارت خارجه هند همچنین گفته که وزیر زراعت طالبان در سفر اخیرش به دیلی درباره گسترش همکاری های تجاری و زراعتی گفتگو کرده است. هند در ماه های اخیر همکاری های اقتصادی با طالبان را گسترش داده است. بازرگانان افغانستان، روسیه و قزاقستان توافقنامه‌های تجاری به ارزش حدود 7 میلیون دلار امضا کردند. این توافقنامه‌ها روز دوشنبه در پایان نشست تجارت در کابل امضا شد. به گفته اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری افغانستان، توافق‌ها بخش‌های مواد ساختمانی، دارو و مواد غذایی و خدمات زراعتی را در بر می‌گیرد. جزئیات بیشتری درباره سهم هر شرکت منتشر نشده است. یک عضو پیشین ارتش میگوید که استخبارات طالبان در اواخر سال 1403 او را بازداشت و 8 ماه زندانی کرد. او میگوید در دوران بازداشت شکنجه شده و پس از آزادی نیز به دلیل تهدید طالبان ناچار به فرار قاچاقی به ایران شده است. او میافزاید که در صورت اخراج به افغانستان امنیت جانی نخواهد داشت. منابع امنیتی پاکستان از کشته شدن 6 شبه نظامی در ایالت بلوچستان خبر دادند. با گفته مقام های پاکستان، از 5 جولای تا کنون 123 شبه نظامی در سراسر بلوچستان کشته شدند. همکارم جواد حمدانی از اسلام آباد با ما همراه شده. جواد، آخرین ها از عملیات نظامی در بلوچستان پاکستان چیست؟
4: عملیات شعبان علیه جدای طلبان بلوچ توسط نیروهای امنیتی پاکستان امروز برای دهمین روز نیز ادامه دارد و الان که من با شما دارم صحبت میکنم هم اکنون هم این عملیات در جریان است. منابع امنیتی امروز تایید کردند و آمار تازه‌ای را در واقع اعلام کردند و گفتند که 3 تروریست دیگر در جریان عملیاتی در بلوچستان کشته شدند امروز. 6 نفر هم که شما اشاره کردید آنها دیروز کشته شده بودند و روی هم رفته هم اکنون تعداد کل افرادی که کشته شدند در این عملیات شعبان به 88 نفر میرسه. این منابع همچنان گفتند که از 5 ژوئیه در مجموع 126 شبه نظامی در عملیات موسوم به شعبان و سایر عملیات که مبنی بر اطلاعات در این مناطق یعنی در سراسر بلوچستان داره انجام میشه کشته شدند. خب همچنان منابع تاکید میکنند که این عملیات تا زمان نابودی این شبه نظامیان و جدای طلبان که پاکستانی آنها را تروریست میگن ادامه پیدا میکنه. عملیات شعبان به طور مشترک توسط ارتش پاکستان، سپاه مرزی و پلیس بلوچستان پاکستان انجام میشه و پس از حمله مرگبار به در واقع ایستگاه پلیس در سدمنگی در زیارت بلوچستان پاکستان آغاز شد. یک روز پیش از آن هم منابع امنیتی تایید کردند که در واقع 8 تروریست دیگر را در جریان عملیات جدیدی در این منطقه از پای در آوردند.
0: از علت این نارامی ها در بلوچستان و برنامه دولت برای مهاران بیشتر چی می دانیم؟
4: خب در 2 دهه اخیر بلوچستان پاکستان که محرومترین منطقه پاکستان هست با این ناآرامی ها دست و پنجه نرم میکنه. نارضایتی ها در بلوچستان خیلی بالا هست. دلایل مختلفی داره، دلایل سیاسی هم هست، دلایل اجتماعی هم هست، اما دولت بر این باور است که از این افراد ناراضی اکنون هند و همچنان دشمنان دیگر پاکستان سوء استفاده میکنند و اینها رو به عنوان یک گروه نیابتی برای خود از این افراد استفاده میکنند. دولت پاکستان برای این دسته از افراد اصطلاح فتنه هندوستان را در واقع به کار میبره برای این جدای طلبان در بلوچستان که خوب اینها در واقع به گفته دولت در واقع مورد حمایت هند هستند برای انجام حملات تروریستی در داخل پاکستان. محسن نقوی وزیر کشور پاکستان هم در واکنش به این تحولات گفت که کسانی که به دنبال تضعیف صلح در بلوچستان هستند به دست عدالت سپرده خواهند شد و تاکید کرد که تمام ملت قاطعانه در کنار نیروهای امنیتی در مبارزه با تروریسم استاده است و گفت که کسانی که مسئول ریختن خون مردم بیگناه در بلوچستان هستند شایسته هیچ گونه ارفاقی نیستند.
0: ممنون همکارم جواد همدانی از اسلام آباد. سپاسگزار از این که با افغانستان انترنشنال همراه هستید. نگاهی دوباره داریم به سرخط ها. نگرانی از گسترش نفوذ طالبان در اروپا. هانا نیومن درباره واگذاری خدمات قنسولی به این گروه هشدار داد. نادیده گرفتن نگرانی های امنیتی شیعیان هرات. طالبان محافظان مساجد اهل تشیع را خل سلاح کردند. سازوکار امنیتی جایگزین چیست؟ و در ادامه این برنامه خبری، جشن فراغت دانش آموزان افغان در تاجیکستان. گروهی از دختران و پسران دیپلم خود را از لیسه سامانیان دریافت کردند. سنتکام اعلام کرد دور تازه حملات آمریکا به ایران پایان یافته است. به گفته سنتکام در این عملیات 10 موضع نظامی در نزدیکی تنگه هرمز و مناطق ساحل ایران هدف قرار گرفت. همزمان رسانه ایران از شنیده شدن چند انفجار در جنوب این کشور خبر دادند. از سوی سپاه پاسداران اعلام کرد نقاطی را در بحرین و کویت با موشک و پهپاد هدف قرار داده است. بحرین با بسدا در آوردن آژیر خطر از شهروندان خواست به پناهگاه ها بروند. کویت هم اعلام کرد که پدافند هوایی این کشور در حال رهگیری موشک ها و پهپاد هاست. رئیس جمهور آمریکا میگوید تا زمانی که او دستور توقف حملات را صادر نکند ادامه مییابد. دونالد ترامپ در گفتگو با فاکس نیوز هشدار داد که اگر جمهوری اسلامی پای میز مذاکره نیاید آمریکا نیروگاه ها و پل های ایران را هدف قرار خواهد داد.
5: من اهداف مربوط به انرژی را برای آخر کار نگه می‌دارم، اما در نهایت به اهداف انرژی هم حمله خواهیم کرد. بله، اما امشب خیلی شدید به آنها ضربه خواهیم زد. فردا شب هم خیلی شدید ضربه خواهیم زد. شب بعد از آن هم همینطور. و بعد هفته آینده برای آنها خیلی سخت می‌شود. چون هفته آینده نوبت نیروگاه‌هاست، هفته آینده نوبت پل‌هاست. ما تمام نیروگاه‌های آنها را از کار خواهیم انداخت. تمام پل‌های آنها را نابود خواهیم کرد. مگر اینکه پای مذاکره بیایند و مذاکره کنند.
0: همزمان معاون وزیر خارجه جمهوری اسلامی اعلام کرده که آمریکا با سرگیری عملیات نظامی تفاهم اسلام آباد را نقض کرده است. کاظم غریب آبادی گفته اقدام ایران در تنگه هرمز بر اساس این تفاهم انجام شده و اکنون دیگر هیچ تعهدی برای دو طرف باقی نمانده است. او همچنین ادعای دونالد ترامپ درباره برگزاری مذاکرات پس از امضای تفاهم را رد کرد.
6: آمریکا با اقدامی که امشب اعلام کرد انجام میده و اون هم خاتمه رفع محاصره دریایی علیه جمهوری اسلامی ایران هست، تمامی تعهدات خودش رو تحت یادداشت تفاهم اسلام آباد زیر پا گذاشت. البته مهمتر از این اقدامات تهاجمی و همچنین ناقضانه یادداشت تفاهم که آمریکا انجام داده، شروع اقدامات تجاوز نظامی علیه جمهوری اسلامی ایران است. یعنی حتی اگر آمریکا بقیه تعهداتش هم تحت یادداشت تفاهم انجام میداد و فقط همین عملیات‌های نظامی رو از سر می‌گرفت، این نقض اساسی یادداشت تفاهم حساب می‌شد و در واقع زیر ساخت و چارچوب اساسی یادداشت تفاهم رو متلاشی می‌کرد. یعنی در واقع الان ما در وضعیتی هستیم که آمریکا تمامی تعهدات خودش زیر پا گذاشته، اقدامات نظامی و تجاوزکارانه رو علیه جمهوری اسلامی ایران از سر گرفته. البته با پاسخ قاطع نیروهای مسلح غیور ما هم مواجه شده و پاسخ قاطع دریافت کرده. در چنین شرایطی جمهوری اسلامی ایران هیچ تعهدی رو احساس نمی کنه، چون شما ببینید دیگه به یادداشت تفاهمی وجود نداره که بخوایم راجع به اون صحبت بکنیم. یعنی آمریکا تمام اقدامات لازم رو برای متلاشی کردن یادداشت تفاهم انجام داده و هیچ کشوری انتظار نباید داشته باشه از جمهوری اسلامی ایران که صحبت از انجام و یا اجرای تعهدات ایران تحت این یادداشت تفاهم بکنه.
0: ترکیه حمله موشکی حوثی‌ها به جنوب عربستان سعودی را به شدت محکوم کرده و آن را تهدیدی برای امنیت و ثبات منطقه دانسته است. انقره همچنین بار دیگر بر حمایت کامل خود از عربستان سعودی تاکید کرده و درباره تشدید تنش‌ها در منطقه هشدار داده است. همکارم فریزیا ثابتی از انقره با ما همراه شده. فریزیا، در بیانیه وزارت خارجه ترکیه به چه نکاتی اشاره شده است؟
7: خب بعد از حمله موشکی حوثی‌ها به جنوب عربستان سعودی، وزارت خارجه ترکیه هم جزء نهادهای رسمی بین المللی هستش که واکنش نشون داده به این اقدام. در بیانیه وزارت خارجه ترکیه به این موضوع اشاره میشه که ترکیه به طور کامل و محکم محکوم میکنه حملات حوثی‌ها به عربستان سعودی رو. در این حال هم در بیانیه به این نکته اشاره میشه که این حمله صورت گرفته نقض حاکمیت و تمامیت ارضی عربستان سعودی هستش و در همین راستا هم آنکارا اعلام همبستگی میکنه با ریاض و تأکید دارم بر این که اقداماتی از این دست باعث خواهد شد که امنیت و ثبات در منطقه به خطر بیفته. در پایان بیانیه هم ترکیه از طرف ها میخواد تا از هر نوع اقدامی که باعث تشدید درگیری در منطقه بشه اجتناب بکنن. بیانیه رسمی ترکیه در شرایط منتشر شده که طی هفته گذشته میشه گفتش که ترکیه واکنش رسمی نسبت به تحولات منطقه نداشت.
0: موضع ترکیه در زمینه تحولات اخیر در منطقه در این اواخر چگونه بودن؟
7: خب خاطر همونطور که گفتم موضع رسمی تا الان به جز این بیانیه میشه گفتش که از طرف ترکیه نبوده. اونچه که مقامات به صورت غیر رسمی ازش صحبت میکنن این هستش که درگیری در منطقه نباید شعله‌ور بشه بار دیگه و ترکیه همچنان تاکید داره بر این که بر سر میز مذاکره و با دیپلماسی این مشکل قابل حل هستش. زمانی که موج دوم و حمله جدید آمریکا علیه جمهوری اسلامی آغاز شد، دونالد ترامپ در آنکارا بود و در نشست سران ناتو شرکت کرده بود که بر اساس گزارش آکسیوس هم دستور حمله رو از همینجا از آنکارا صادر کرده بود. به رغم این تحولات ترکیه واکنش مشخصی در زمینه اقدامات جمهوری اسلامی و آمریکا نداشته، به جز صحبت‌هایی که هاکان فیدان وزیر خارجه ترکیه به مناسبت نشست ناتو با رسانه‌های مختلف مصاحبه داشته و سوالاتی که مطرح شده به اونها پاسخ داده. در یکی از پاسخ‌های کانفیدان به سوالی در زمینه تحولات منطقه که با روزنامه نشنال انجام داده بود به این نکته اشاره می‌کنه که سیاست جمهوری اسلامی در زمینه نیابتی‌ها مسئله‌ای هستش که ادامه داشته و جمهوری اسلامی رو مقایسه می‌کنه با اسرائیل و اقداماتی که اسرائیل در منطقه انجام میده. یکی از واکنش ها و یا صحبت های جنجال برانگیز مقامات ترکیه همین بوده در روزهای گذشته. به جز این میشه گفتش که موضع ترکیه همان موضع قدیمی هستش که تاکید دارن بر این که صلح با ثبات باید در منطقه برقرار بشه. در این حال هم بر این موضوع تاکید دارن که درگیری در منطقه باید فروکش پیدا بکنه. اونچه که مشخص هستش ترکیه با فاصله مشخصی نسبت به آمریکا و جمهوری اسلامی الان ایستاده و بیشترین تمرکزش بر روی کشورهای حاشیه خلیج فارس هستش که بتونه امنیت و ثبات رو در اونها تأمین بکنه. در همین راستا هم این بیانیه رو منتشر کردن.
0: ممنون همکارم فریز ثابتی از انقره. نگاهی داریم به چند خبر کوتاه دیگر از جهان. اتحاد اروپا با رد ادعای حکومت ترامپ درباره دادگاه کیفری بین‌المللی گفت تا این دادگاه حاکمیت کشورها را نقض نمی کند. این اتحادیه تاکید کرده که دادگاه تنها صلاحیت رسیدگی به جنایت های سنگین را دارد و تهدیدی برای کشورها به حساب نمی آید. دولت ترامپ بیشتر دادگاه کیفری را تهدیدی برای نظام حقوقی خود خوانده و از اقدام برای توقف فعالیت آن خبر داده بود. پارلمان اوکراین استعفای نخست وزیر این کشور را تایید کرد. یولیا سویردنکو در آخرین سخنرانی خود با قدردانی از نیروهای مدافع اوکراین بر دفاع از استقلال و حاکمیت کشورش تاکید کرد. استعفای او بخشی از تغییرات گسترده در کابینه اوکراین برای تقویت مدیریت کشور در بحبوحه جنگ با روسیه است. دولت عراق در یکی از بزرگترین پرونده های فساد مالی بیش از 375 کیلوگرم طلا و 10 میلیون دلار پول نقد را از متهمان ضبط کرده است. در این پرونده تا کنون 21 نفر از جمله مقام های دولتی و نمایندگان کنونی و پیشین پارلمان بازداشت شدند. ارزش دارایی های توقیف شده در این پرونده به بیش از 120 میلیون دلار می رسد. شماری از دانش آموزان لیسه سامانیان در تاجیکستان که بیشترشان دخترانند اسناد فراغت خود را دریافت کردند. تازه فارغان افغان در حال این موفقیت را جشن گرفتند که دختران در افغانستان همچنان از آموزش بالاتر از صنف ششم محرومند. لیسه سامانیان از معدود مراکز آموزشی ویژه مهاجران افغان در تاجیکستان است. میرویس سوریا گزارش می‌دهد.
8: چه منزل بس خطرناک است و مقصد بس بعید، هیچ راهی نیست کان را نیست پایان هم مخور.
9: هیچ حکومت نمیتواند رویای یک ملت را به زنجیر بکشد و هیچ ممنوعیت نمیتواند چراغ دانایی را خاموش سازد. در تاجیکستان شماری از دانش آموزان لیسه سامانیان که از معدود مکتب‌های ویژه مهاجران افغان است با دریافت سند فراغت فصل تازه‌ای از زندگی خود را آغاز کردند.
10: امروز افغانستان کوچک تنها یک مکان نیست، بلکه نمادی از همبستگی، هویت ملی، پاسداری از فرهنگ و زبان و توجه به رشد علمی و فرهنگی فرزندان افغانستان است.
9: لبخندهای امیدوار، چشمان پر از آرزو و لحظه‌ای که برای بسیاری معنای پیروزی داشت. 25مین دور فارغان لیسه سامانیان که بیشترشان دخترانند اسناد فراغت خود را در جشن باشکوهی دریافت کردند. جشن برای آموزش و ایستادگی در برابر محرومیت. محمد ظاهر اکبر سفیر افغانستان در تاجیکستان این مراسم فراغت را نماد مقاومت دیپلماتیک توصیف کرد.
11: فراغت شما عزیزان تنها یک فراغت علمی نیست، بلکه شما نشان میدهید که در مقاومت دیپلماتیک و فرهنگی تان مانند برادران عزیزتان که در سنگرهای گرم در برابر افراطیت استاده هستند، شما هم با قلم میگردانین سرزمینتان. شما مطمئن باشین که وضعیت و حالت سرزمین ما به این وضعیت تا به اخیر نمیماند.
9: شاید مرزها بتواند انسانها را از سرزمینشان دور کند، اما رویای آموختن مرز نمیشناسد. و تا زمانی که دختر دیپلم فراغتش را با افتخار در دست میگیرد، امید برای افغانستان زنده خواهد ماند. میروی سوریا، لندن.
0: برای تازه‌ترین خبرها و تحلیلان با وبسایت ما به نشانی fntel.com همسری بزنید. نشانی صفحات اجتماعی ما در پایین صفحه افغانستان انترنشنال قابل دسترس است. روایت ها و دیدگاهتان را با ما در میان بگذارید. ممنونم رویتان با برنامه خبری در این ساعت از افغانستان انترنشنال. تا بعد، وقت بخیر.
12: رادیو افغانستان انترنشنال.
13: از گوشه گوشه افغانستان تا سراسر جهان با رادیو افغانستان انترنشنال همراه شوید.
14: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
15: طالب ها از شریعت به منافع خودشان استفاده میکنند.
16: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
17: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانن.
18: بارها با خلیزاد گفتیم که آل مذاکره دو طرف شروع شده، وقت نداری مسائل عمده که راهی زندانی هاست با طالب صحبت کنی.
19: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجمع مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
20: صدای شما.
21: شما میتونید چشم دیدها و نظریات خود را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان انترنشنال بفرستید. 0044 777 111 2080. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
22: یک دقیقه خبر.

0: میان حکومت پیشین و طالبان را تسهیل کرد. دوحه پس از بازگشت دوباره طالبان به قدرت در سال 2021 به عنوان یکی از مدوب کانال‌های ارتباطی میان کابل و جامعه جهانی باقی ماند.
1: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترناشنال، صدای شما در همه جا.
2: در این جهان بی‌ثبات سوال ها فراوانند.
3: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
4: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
2: ما سوال های شما را میپرسیم و به دنبال بحث های میرویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان انترنشنال.
5: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
6: رادیو افغانستان انترنشنال.
7: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: نظرگاه بیان دیدگاه شما پیرامون موضوعات سیاسی، خبری و اجتماعی.
1: افزایش جرم‌های جنایی به ویژه دزدی‌های مسلحانه در ماه‌های پسین نگرانی‌های جدی را میان شهروندان کشور ایجاد کرده است. گزارش‌ها می‌رساند که ولایت‌های چون کابل، هرات، تخار، نیمروز، خوست، بغلان، قندهار و برخی دیگر در این اواخر گواهی چندین دزدی مسلحانه بود است که در برخی موارد قتل هم بدان بال داشته است. همین دوشنبه منابع به افغانستان تنیشان گفتند که دزدان مسلح با ورود به یک مرکز تجارتی در منطقه درب ملکشهر هرات نگهبانان را کشتند، پسرش را زخمی کردند و اموال 6 دوکان را دزدیدند. با گفته منابع 5 مرد مسلح با لباس شخصی هنگام ورود به این مارکت خود را نیروهای استخبارات معرفی کردند. چند پیش هم در استوری اسماعیل خیل مندوزه 6 فرد مسلح شبانه با معرفی خود به عنوان نیروهای امنیتی وارد خانه شدند و علاوه بر پول نقد، طلا، سلاح و دیگر اموال با ارزش داروهای این خانواده را به سرقت بردند. از سوی هم شمار از باشندگان شهر قندهار میگویند حضور افراد مسلح وابسته به طالبان با لباسهای شخصی در سطح شهر باعث شده که مردم نتوانند میان نیروهای طالبان و افراد مسلح غیر مسئول یا دزدان تفاوت بگذارند. درود، به برنامه نظرگاه رادیو افغانستان تنشتان با من سینا صافی خوش آمدید. در این برنامه مهمان من زکی شمال از افسران پیشین امنیتی کشور است. آقای شمال، ضمن سلام و خوش آمدید، در هرات در روز روشن افراد مسلح با یونیفرم طالبان وارد مارکت میشند و نگهبان را میکشند و 6 دوکان را به سرقت میبرند. نظر شما در ارتباط به علت افزایش سرقت ها چیست؟
2: ضعف در حاکمیت طالبان به سربازای خودشان است. ملیشه های اینا متاسفانه فکر میکنن افغانستان به غنیمت بدل شده یا به اینا غنیمت هست. اما رقمی که کلانایشان در مسائل کلان اقتصادی شما میبینین از معدن و مالیات و گپاش رو تا گپای کلانتری دیگه اقتصادی از هر گوشه افغانستان جمع میکنن. سربازای از اینا وقتی که برشان چیزی نمیرسه با لباس نظامی یا لباس که دارن به سرقت های مسلحانه دست میزنن و متاسفانه مردم ما قیمت زیر میپردازن.
1: بله، میشه بگن که علتی افزایش سرقت ها چیسته؟
2: خب یکی از علت های کلان همی بحران عمیق اقتصادی است و بحث دوم برمیگرده به طالبان که حاکمیت ندارن به سربازای خودشان و متاسفانه سلاحی که اختیارشان قرار داره علیه مردم استفاده میشه و ما شما شاهد جرایم زیادی هستیم که تاجرها صرافا کشته میشن، اما رقم کسایی که کار میکنن بسای چی دارن تجارتی دارن و در بازار کار میکنن اینا مسئول نیستن.
1: بله، شهروندان کشور از ولایت های مختلف به افغانستان تنشنل از سرقت ها و جرایم جنایی شکایت داشتن. به نظر شما چی کسانی سرقت ها را انجام میده؟
2: خب شما میفهمین کسی سرقت انجام میده که سلاح داشته باشه. امروز سلاح را طالب داره با خودش. هیچ کسی بدون از طالب اسلحه گشتانده نمیتونه. متاسفانه امون سلاحی را که طالب ها دارن در برابر مردم استفاده میشه و جرایمی که امروز صورت میگیره در گوشه گوشه از وطن باسته طالب ها، سربازای طالب ها و سلاحی که طالب ها در دوستشان داره اما از که متاسفانه هر روز یک اتفاقی هست اونجا.
1: بله، قسمی که شما مشاره کردین که مالکیت سلاح نزد طالب است و شهروندان کشور میگه که هیچ فرد و گروه اجازه حمل سلاح را هم نداره، پس چگونه اتفاق ها رخ میده به نظر شما؟
2: خب ما پیشتر گفتیم که سلاح نزد طالب ها است. سربازا و عسکرای طالب ها وقتی که میبینن متوجه میشن رهبرایشان هفتوار میلیونی به دست میارن و شکمایشان سیر است، امور رقم با همی انگیزه عسکرهای طالبا اونا هم در حدی که توانشان میکشه به جمعواری و چوروچپال و گفا میپردازن، طبعا که اونا در شهر و بازار میباشند و سلاحی که پیششان است متاسفانه استفاده سو میکنند و از مردم باجگیری میکنند و در جای به دزدی و به سرقت ها بسلیدند.
3: بله، آیا مشکلات اقتصادی و بیکاری را هم میتوان گفت که مهمترین دلیل افزایش این جرایم است؟
2: بله، یکی از دلایل کلان میتونه باشه، اما و مسئله طالب ها عدم مدیریت رهبری از اینا اساس کرایشان است. شما فکر کنین که رهبرای اینا هفتوار میلیون به دست میارن و بین خود تقسیم میکنن اونا. ما شاهد هستیم که پولی که به دستشان میاد در کشورهای خارجی به خودشان سرمایه گذاری میکنن و کار میکنن، ده ها گزارش ما شما به رقم شاهدش هستیم و دیدیم.
3: آقای شمال، گروه طالبان در حال که دای تامین امنیت میکنن، خودشان تا چی حد در مهار و پیشگیری از سرقت ها موفق هستند؟
2: خب طالب ها متاسفانه چشم به چشم مردم میبینن و دروغ میگن. شما فکر کنین یک گروهی که یک رژیمی که نتونه خودش تامین امنیت بکنه چطور میتونه با مردم ما امنیت را بیاره؟ ما شاهد هستیم که وزیر خودشان مورد هدف قرار میگیره و کشته میشه. امور قم در گروپ های کلان که در اونجا فعالیت دارن مثل گروه داعش و گروه دیگه ای که گفته میشه فعالیت میکنن، اینا عملا کارهای را انجام میتن. به همون شکل گروپ های دیگه ای که مخالف این هستن، شما میبینین که هر روز یک هدفی را میزنن یا در هر هفته یک هدفی امنیتی خود اینا را تا مترایشان پوسته های امنیتی اینا را هدف قرار میده. امنیت کجا هست؟ امنیت برای چی هست؟ و ما از این میبینیم که مردم ما در مجموع مردم افغانستان نه امنیت فیزیکی دارن، نه امنیت روانی دارن و نه امنیت کاری.
3: بله، سوال ما همی است که افزایش سرقت ها چی تأثیر بر احساس امنیت و زندگی روزمره شهروندان گذاشته؟ شهروندان چقدر احساس امنیت میکنن با افزایش سرقت ها؟
2: وضعی که به این شکل ادامه داشته باشه طبعا بی‌باوری بر زندگی زیاد شده. شما میدونین با آمدن طالب ها جمعی کلانی از مردم ما وطن را ترک کردن، اونایی هم که در داخل افغانستان مانده بودن متاسفانه هر روز در گریز و فرار هستن، به ویژه کسب کارا و کسایی که بخواهن کارای تجارتی بکنن با گذشتی هر روز به باور شده میرن و اونا هم سرمایه های خود کسب و کار خود تعطیل میکنن و به فرار هستن. ما میبینیم دروازه های ادارات پاسپورت هر روز و مرزها را شاهدش هستیم و صورت قانونی و غیر قانونی مردم ما در فرار هستند. این خودش نشان دهنده بی‌باوری مردم نسبت به وضعیت حاکم است.
3: بله، آیا مردم خودشان میتونن که در کاهش این دزدی ها نقش موثر بازی کنه و این افزایش سرقت ها کاهش بیابه؟
2: بله، مردم میتونن نقش داشته باشن، اما در کجا، چی وقت؟ زمانی نقش مردم موثر میباشه که در یک نظامی یا زیر اثر یک نظامی قانونمند قرار داشته باشن. و حالا که مردم و صدای مردم اصلا شنیده نمیشه و بعض مردم در افغانستان منتفی است متاسفانه. شما فکر کنین اگر یک کسی بره شکایت کنه از یک اتفاقی یک جای مثل، خب پیشتر گفتیم که ملیشه های طالب و کسایی که با اینا وصل هستن همچو کارهای را انجام میتن. اون آدمی که اطلاع به یک اداره دولتی به فرض، حالا اینا که دولت هم نیستن، چی تضمینی وجود داره که او فرد متهم فردا به دروازه خود اینا نیایه و که اتفاق دیگه نفته، جانشان در خطر است؟ به همی احساس مردم هرچی که میایه به سرشان خاموش هستن و تحمل میکنن متاسفانه.
3: بله، آیا تغییر شیوه و نوع سرقت ها به نظر شما نشاندنده شکل گیری باندهای سازمانی یافته است؟
2: با تاسف گفتم میتونیم که بله، قبلا شیوه ها انفرادی بود یا سرقت هایی که صورت میگرفت که ما شایدش می بودیم یا گزارشایش هم می دیدیم انفرادی انجام می شد. حالا متاسفانه به صورت گروپی اجرا می شه و ایره مردم در چند جای چندین جای شاید هستن. این خودش یکی از نشانهای اصلی شکلگیری باندای سازمانی یافته است در همین بخش. ما فکر میکنم که سه تا علائمی که اینا دارن، این اتفاقات دارن، نشان میده که اینا گروپ های سازمان یافته در همین بخش فعال شدن و همچون اتفاقات انجام میدن. مثلا تخصصی شدن، اینا ساختاری هم هنگی که دارن در یک دزدی یا در یک اتفاقی را که انجام میتن، ساختار همه نشان میده که اینا تخصص دارن و تخصصی عمل میکنن. پیچیدگی فنی، استفاده از ابزارهای فنی، استفاده از ابزارهای هک مثلا جعل هویت و دستگاری سامانهای آنلاین برای انتقال غیر قانونی اموال. و موضوع سیوم تحرک بالا، اینا تغییر سریع میتن محل فعالیتشان که از یک شهر به دیگه شهر، از یک موقعیت به دیگه موقعیت، تا رد پایشان از چنگال قانون و از چنگال نیروهایی که اینا رو دنبال میکنن، یا علاقه نیروهای امنیتی هم گفته نمیشه به اینا. این خودش نشان میده که علائم دیگری از گروپ های علائم دیگری هست که میتونه نشان بده که اینا سازمانی یافته عمل میکنن و سازمانی شدن.
3: سوال دیگه ایست است که آقای شمال، مسئولان برای جلوگیری از وقوع چنین رویدادها باید چی اقدامات را انجام بدن، کسایی که مسئول هستن در افغانستان؟
2: خب من فکر میکنم که مدیریت منظمتر رهبری در این بخش میتونه موثر باشه، اما متاسفانه یک چیز وجود داره، این که طالب ها و رژیم طالب ها، عسکرای طالب ها، اینا ظاهرا زیر یک چتر به نام طالب قرار گرفتن، اما در درونشان طالب ها با انگیزه های متفاوت است. اینا طالب عقیدوی شاید بسیار کم باشه در بینشان، طالب معدن است، طالب های هستن که مواد مخدر از سر کار دارن، بایش قاچاقی مسائل میکنن، دشمنی های شخصی داشتن و حالا آمدن زیر چتر طالب هم خود حمایه میکنن و هم نامشان طالب ماندن.
3: سپاس دوستان و شنوندگان عزیز، این بود برنامه امروزی که تقدیم تر کردیم. تا برنامه بعد، خداوندیار و مددگارتان.

0: رادیو افغانستان اینترنشنال.
1: ساعت 9 شب به وقت کابل است. شما بیننده مجموعه مشترک خبری تحلیلی ما از استودیوهای واشنگتن و لندن افغانستان اینترنشنال هستید.
2: بحثی اول سرکوب و تحقیر زنان و مجموعه های قومی در افغانستان.
3: وضعیت زندانیان زن در زندان های طالبان ناگوار است. اطلاعات شما چیست؟
4: یعنی آیسای سای کنترل مالی طالبان بیشتر شده می رود.
5: ارتش اسرائیل ساکنان اردوگاه های المغازی را گفته که خانه هایشان را ترک کنند.
6: و سپاسگزاری از شما که بیننده افغانستان اینترنشنال هستید.
7: من نیلوفر لنگر هستم، خبرنگار افغانستان انترنشنال از استکهلم. با ما بمانید.
0: رادیو افغانستان انترنشنال.

اتحادیه اروپا میگوید که گفتگوهایش با طالبان در چارچوب مسائل فنی از جمله بازگرداندن مهاجران مجرم افغان انجام میشود. اما شمار سیاستمداران اروپایی از جمله هانا نیومن نماینده پارلمان اروپا نگرانند که همکاری های فنی به عادی سازی روابط با حکومت منجر نشود که همچنان به نقض گسترده حقوق بشر به ویژه حقوق زنان و دختران متهم است. در چنین وضعیت آیا فشارهای ناشی از مهاجرت و رقابت های ژئوپلیتیک بروکسل را به سمت تعامل گسترده تر با طالبان سوق داده یا اروپا به بهانه مهاجران در حال بازنگری سیاست خود در قبال طالبان است و سرانجام آیا تعامل بیشتر میتواند طالبان را به تغییر سیاست هایش وادار کند یا نتیجه معکوس خواهد داشت؟ این بحث روز با من بهرام امان است.

0: دوستو سلام به بس روز خوش آمدید. میهمانانم در برنامه همکارم لیلی نیکفر از بروکسل، آقای عباس فراسو پژوهشگر مسائل افغانستان و منطقه از ملبورن، عاطف مختار رئیس مرکز بین‌المللی مطالعات استراتژیک هم با ما فصل هستن. هر سه مهمان گرامی را خوش آمدید میگم به برنامه. لیلی، از خودت آغاز بکنیم، چی میدونی در مورد این تعامل تازه کشورهای اروپایی با طالبا؟ قرار است به گفته منابعی که نماینده های طالبا به کشورهای اروپایی اعزام شوند.
1: خب این تعامل یکی از پر سر و صدا ترین اتفاقات در اتحادیه اروپا هست در طول تمام مدتی که اولا که وقتی احتمالش مطرح شد تا اینکه خب به هر حال در هفته های گذشته یک هیئتی از طالبان به بروکسل آمدن، خیلی هم استفاده تبلیغاتی از آن کردن. خیلی اعتراض شد به این تصمیم اتحادیه اروپا قبل از اینکه اجرا بشه. تمام در واقع نمایندگان سازمان‌های حقوق بشری اعتراض کردند. بسیاری از نمایندگان پارلمان اروپا از جمله شما هم گفتی هانا نیومن، بسیاری از نمایندگان دیگه از کشورهای مختلف که بسیار دغدغه حقوق بشر و دغدغه حقوق زنان دارن، این رو شرم‌آور عنوان کردند. اونها به این اشاره کردند که اتحادیه اروپا از ارزش‌هایی صحبت می‌کنه و دعوت از یک هیئت از طالبان کاملا مغایر هست با این ارزش هایی که در مورد حقوق بشر یا حقوق زنان اتحادیه اروپا ادعا میکنه که داره. اونها بارها اعتراض کردن، تلاش کردن که این اتفاق نیفته، اما به هر حال اولین هیئت طالبان که به گفته مقامات اتحادیه اروپا فقط هیئتی از در واقع مقامات فنی از طالبان هست، اون هم برای بررسی راه‌های بازگردوندن مهاجران مجرم یا مهاجرانی که مشکل امنیتی ممکنه برای اتحادیه اروپا محسوب بشون، این تعامل رو انجام دادن. کمیسیون اروپا و اتحادیه اروپا توی بیانیه‌هاش و همینطور در مکاتباتی که ما از طرف افغانستان اینترنشنال باهاشون داشتیم مدام داره تاکید کنه که این دعوت به معنای به رسمیت شناختن طالبان نیست. این دعوت فقط از یک هیئت فنی انجام شده، کسانی که در واقع مربوط به وزارت داخله هستن، مربوط به امور مهاجرت هستن و ما راهی به جز این نداریم. اونها مدام این رو توجیه میکنن که ما راهی به جز این نداریم، به جز این که بخوایم با اونها یک تعامل فنی داشته باشیم برای اینکه مسائل مربوط به گذرنامه یا مسائل مربوط به ویزا بازگردوندن و اینها بخواد انجام بشه در مرحله‌ای که میخوان برگردونن مهاجران رو. اما بسیاری از منتقدان در داخل اروپا میگن که حتی اگر شما میخواین مهاجران رو برگردونین، با حالا صرف نظر این که برای این مهاجران چه اتفاقی قراره بعد از برگشتن به افغانستان بیفته، شما میتونستین از اروپا نمایندگانی رو بفرستین، لازم نبود اونها رو دعوت بکنید. و این اتفاق افتاد. وقتی که اون هیئت از طالبان اومدن اینجا، اینو هم اضافه کنم که هیچ تصاویری به رسانه‌ها نرسید، حتی نگفتن که کدوم از کشورهای اتحادیه اروپا در اون نشست شرکت کردن. بعداً ما فهمیدیم که 15 کشور عضو هم در اون نشست حضور داشت.
0: درست. به خودت دوباره برمیگردیم. آقای فراسو، چرا فکر می‌کنین که با این گستردگی و در این سرعتی که فعلا اروپا داره وارد تعامل رسمی و غیر رسمی، هرچی که نامش شما میگذارین، با طالبا شده؟ صدایتون میوت است آقای فراسو. صدای ما دارین؟ صدای شما میوت است.
2: صدای ما دارین؟
0: بله بفرمایید.
2: میشنوید؟
0: بله بفرمایید.
2: ببینید، تعامل با طالبا از سوی کشورهای اروپایی یا حتی اتحادیه اروپا پیش از اینکه طالبا به خودت برسد در جریان پروسه صلح کم و بیش وجود داشته. منتها چیزی که این بار نو بود، دعوت هیئت از طالبا تحت عنوان هیئت تکنیکی به اروپا بیشتر حساسیت بیشتر را برانگیخت به خاطر نقص حقوق بشر در افغانستان و نگرانی بر رسمیت شناسی طالبا. و ظاهراً که به دروز وقت هم به نظر نمیرسه، فکر میکنم نگرانی اصلی برگرداندن یک تعداد از مهاجرین از اروپا به افغانستان است که هم برگرداندن اجباری این مهاجرین خودش سوال برانگیز است و تبدیل به نگرانی های بیشتر شده، و هم به لحاظ سیاسی دعوت نماینده های طالبا در اروپا، هرچند که به لحاظ پروتکل دیپلماتیک بینا کدام پروتکل دیپلماتیک داده نشدن، بسیار محدود بود و کدام استیج دیپلماتیک برای در نظر گرفته نشده، ولی با وجود از اون نفس خود این خبر و بازنمایی رسانه‌ای او تبدیل به نگرانی و انتقادات زیاد شد که ممکن است از نظر دیپلماتیک اهمیت سمبولیک برای طالبا داشته باشد که منجر به دو تا نتیجه ناخواسته شود. نتیجه نخواسته اولین است که ممکن است دعوت از طالبان در کشورهای مختلف و جاهای مختلف کم کم تبدیل به یک روند عادی شود و یه عادی سازی شود. و نکته مهم پیامد دومی که نگرانی بیشتر برانگیختی بود که ممکن است طالبان از این بنوان یک تبلیغات رسانه‌ای و تبلیغات در افکار عمومی در داخل استفاده کنند و یا اینکه موضوع حقوق بشر، نگرانی از حقوق زنان و حقوق بشر در داخل افغانستان دیگه موضوعیت نداره برای اروپایی ها، هم برای کشورها و سازمان های مهم بین‌المللی که نگرانی حقوق بشر است.
0: خب تمام این موارد دیگر آقای فروسو در عمل شده. دیگر هانا نیومن هم به این موضوع اشاره داره، میگه دعوت شدن طالبان در 22 جون 2026 در بروکسل این یک به معنی یک پیام سیاسی داشت در واقع، تا اینکه بیای خب تعامل فنی به گفته از اونا با طالبان باشه. یک موضوع، خب طالبان به گفته لیلی نیکفر اینا چی میگن استفاده تبلیغاتی هم کردن به اندازه کافی از این دعوت. حالا مسئله ای است که چرا فکر میکنین که پروای از این اروپا نداره، در حالی که خب میبینه سیاست های طالبان در افغانستان چطور است، ولی با وجود از او هم به این پیمانه پیش میاد با طالبان و وارد تعامل میشه.
2: خب ببینید، در اروپا و کشورهای غربی مسئله حقوق بشر و در واقع چشم‌پوشی در مورد مسائل حقوق بشری تا حد عادی شده. ما در واقع از گروپای 20 سال قبل یا از گروپای 15 سال قبل صحبت نمی‌کنیم، از گروپای جدید صحبت می‌کنیم که در اونجا مسئله مهاجرت بسیار جدی است و ضدیت به مهاجرت و یا اهمال سیاست‌های محدود کننده در برابر مهاجرین یک نوع تبدیل بشه به سیاست رسمی و مرکزی بسیار از کشورها، با وجود با توجه به اینکه احزاب راستی و ضد مهاجر هم در عرصه فعال میشن و در بعضی جاها به قدرت میرسن. بنابراین مسئله مهاجرت یک موضوع جدی است و در معادله میان مهاجرت و مسئله حقوق بشر به لحاظ سیاست‌های داخلی خود اروپا، مهاجرت مسئله مهاجرت اولویت اصلی رو داره. به اون لحاظ داخل اروپا وقت ما صحبت از اروپا صحبت میکنیم، ما در واقع با اروپای 20 سال قبل یا 15 سال قبل مواجه نیستیم. یک اروپایی که از نظر سیاسی در سطح جهانی ضعیف‌تر شده با آمدن ترامپ در آمریکا و تحولات جدید جهانی و موضوعیت حقوق بشر تا حدودی و نرمهای بین‌المللی تا حدود زیادی تا یک مقدار تضعیف شده، بنابراین با یک اروپای متفاوت مواجه است. و همین خاطر هم نگرانی وجود داره که گویا اروپا ممکن است که در داخل خود اروپا و بیرون از اروپا، که اروپا ممکن است با ارزش‌های مثل حقوق بشر پابندی قبلی و قبل نداشته باشه.
0: تشکر آقای مختار. آیا واقعا فکر میکنین تنها مسئله مهاجرین است یا نه جنبه دیگر هم داره این تعامل گسترده با طالبان؟
3: سلام آقای امان به شما و به مهمانان محترم شما. باور من از نقطه نظر پرگماتیک دیپلماسی یا دیپلماسی عملگرایی است که اروپا در اخیر روز برای منافع و امنیت ملی خودشان فکر میکنند. و اگر مدت 20 سال مهاجرینی که به اروپا رفتن ببینیم که تقریبا در بسیار مسائل اروپا آسیب پذیر است، از این نقطه نظر ما متوجه هستیم که این فرصت و از این فرصت طالبا استفاده عظیمی خود را کردن. همی که طالب ها در اروپا ظاهر شدن و اونجا با اروپایی ها نشستن و با اروپایی ها صحبت های را داشتن، یک نوع کامیابی در میدان دیپلماسی برای طالب ها هست. و در اخیر روز این فراموش نکنیم که کشورها بر اساس حقوق بشر یا بر ارزش های حقوق بشر تا یک حد احترام دارن، اما در اخیر روز آنچه صحبت میکنه و آنچه در تعیین سرنوشت کشورها مهم است، امنیت ملی و منافع ملی شان است. اروپا قطعا از نقطه نظر استراتژیک مهاجرین تمام کشورهای افریقایی و آسیا و آسیای مرکزی برای اروپا آسیب پذیر است. من آنچه که متوجه هستم میبینم که طالبها سناریوی را ایجاد کردن و در این سناریو تقریبا موفق بودن و امید قدم را برای خود مثبت فکر میکنن. اما آنچه که برای افغانستان مهم است به نظر من بیرون کردن مهاجرین در شرایطی که افغانستان خودش دچار انزوای بین المللی است، مردمش به فقر اقتصادی مبتلا است، تعداد زیاد از مردم زیر فقر زندگی میکنه، بهتری خواهد بود نظامی که در افغانستان حاکم است با این نکته توجه کنه که هیچ نوع معامله را در رابطه با مهاجرین به اروپا امضا نکنه، چون هم به نفع افغانستان نیست و هم ته پولی که از اروپا به افغانستان میره یک لقمنان به مردم اونجا پیدا میشه. طالبا میخوایم که در این دیپلماسی، پرگماتیک دیپلماسی تان، مردمتان را و منافع
0: همه سوال از آقای مختار در ازای پذیرش نماینده های طالبان در سفارت های کشورهای اروپایی، این کشورها از طالبان چی به دست میارن؟ خب این اگر معادله یا معامله بده و بستان است، آیا طرف اروپایی هم چیز از طالبان به دست میاره یا نمیاره؟
3: دو نکته را باید فراموش نکنم. یکی، طالب ها در افغانستان حاکم است و جغرافی افغانستان زیر دست طالب هست و مردمی که در افغانستان اونجا هست هم حاکمیتش به دست طالب است. اروپا مجبور است در روشنی قوانین بین المللی هم با طالبا رابطه داشته باشه و منافعشان را در این است که با طالبا چطور وارد گفتگو شود. اما برنده میدان از لحاظ دیپلماسی و استراتژیک در این نقطه طالب هست، چون طالب این زمینه را فراهم ساخت که امروز با اروپا و در اروپا صدای خود را دارند. ما میپذیریم که موضوع حقوق بشر برای اروپا خیلی حیاتی است. حتی سویدن، یکی از کشورهای اسکندنیویان، 1% از بودجه ملی خود را برای حقوق بشر میتن، اما وقتی موضوع امنیتشان مطرح میشه حرف آخر امنیت ملی اروپا میزنه. و در این شرایط آنچی که متوجه عزیزم آسیب پذیر مردم افغانستان هست، چون تعدادی که در اروپا، در آلمان، در فرانسه و بسیار کسای با ما ایمیل روان کردن، با ما در تماس هستن، اونا میگن اگر ما در افغانستان بریم زندگی ما به تهدید روبرو هست و ما نمیتونیم حتی زندگی عادی خود را هم داشته باشیم. فکر میکنیم طالبا ایره متوجه باشن که حضور زیاد مهاجرین در اروپا و نفع افغانستان هست.
0: اروپا از طالبا چی سود داره؟ چی سود میبره در واقع اگر با اینا، خب با اینا سفارت ها را بته یا نمایندهاشون را بپذیره؟
3: اولین سودشی است که اگر مهاجرین را به افغانستان برگردانند، این به نفع اروپا هست و به نفع افغانستان نیست. سود دومی است که وارد گفتگو میشن. سود سومی است که در مسائل امنیتی نسبت به بسیار گروه ها میتونه با طالبا کنار بیان. بله.
0: تشکر. لیلی، چی باعث شده در اروپا خود چی میشنوی که آیا راه دیگر وجود نداشت که جدا از مسئله تعامل با طالبا به خاطر حل مشکل مهاجرین؟ چون به صورت گسترده هم با انتقادات زیاد این تصامیم مواجه شد در پارلمان اروپا، در میان کشورهای، بعض کشورهای اروپایی. خب میگفتن که خب اینجا قانون از دیگر. آیا دلیل دیگه هم وجود داشت که این آمدن وارد تعامل با طالبا شدن یا نه؟
1: اول به همین بخشی که امان میگی که قانونه اشاره بکنیم بهرام. مثلا همین قانونی که اخیراً در اتحادیه اروپا تصمیمی که گرفته شد بین چند تا کشور عضو، که دانمارک در واقع آغاز کرده بود این بحث رو، این فشار مهاجرت رو، یک بخشش میگفتن که به خاطر فشار شهروندان اروپایی و تبلیغات انتخاباتی بود در داخل کشورهای اروپایی، اونها از بخش از بحث مهاجرت استفاده کردند بهرام برای اینکه بخوان تبلیغات انتخاباتی بکنن برای خودشون. بعد کم کم این بحث ها اومد به جلسات ویژه اتحادیه اروپا رسید و چند تا از این کشورها، حدود 12-13 تا از این کشورها، مصمم شدن که به خاطر اینکه رضایت شهروندان اروپا رو داشته باشن و این در واقع موج ضد مهاجرتی که در اروپا در بین شهروندان ایجاد شده رو بخوام بخوابونن، باید چنین تصمیمی بگیرن. خود این تصمیمی که تصویب شد با فشار چند کشور عضو در اتحادیه اروپا، خود این تصمیم زیر سواله. به خود این تصمیم، فارغ از اینکه این مهاجران افغان باشن، افغانستانی باشن یا از هر جای دنیا باشن، بسیار انتقاد هست. عفو بین الملل همون روزهایی که در واقع طالبان داشت می اومد اینجا، اومد نمایندگان عفو بین الملل با پرچمی به نام شیم که شرم‌آور جلوی اینجا وایسادن، ولی هیچ کدوم از این انتقادات هنوز روی اتحادیه اروپا تاثیر نذاشته. منافع داخلی اتحادیه اروپا همونطور که مهمان عزیزمونم گفت الان بیشتر از بحث حقوق بشر داره برای اینها اهمیت در واقع ایجاد میکنه. خود این تصمیم مهاجرت زیر سوال است. بعد از اون حالا بخ برای اجرای این تصمیم مهاجرت بخشی از این مربوط میشه مهاجران افغانستانی که تعدادشون زیاده در اروپا و به بهانه هایی که اینها مرتکب جرم شدن، من نمیگم نشدن، 100% افرادی از همه گروه ها و ملیت ها در اروپا هستن که مرتکب جرم میشن، ولی افرادی هم هستن که به خوبی جذب در جامعه میشن، تحصیل دارن، کار میکنن. به بهانه اینکه گروهی از این افرادی که مرتکب جرم شدن یا مشکل امنیتی ایجاد میکنن یا موقع درخواست پناهندگیشون واجد شرایط پذیرش پناهندگی نیستن، در واقع این موج آغاز شد که خب الان ما سریع اولویت رو بدیم به اینها و اینها رو برگردونیم. اولین کاری هم که میتونیم بکنیم این هست که با طالبان وارد مذاکرات به قول خودشون فنی میشیم. همین مسئله، همین قانون خودش مشکل داره از اول، چه برسه اینکه خیلی تعجیل بکنن در اجرای اون، اون هم زمانی که دقیقا زمانی هیئت طالبان به بروکسل اومدن که ما شاهد سرکوب زنان و دختران بودیم، موج خیابانی سرکوب ها، لتوکوب ها، کشتار زنان. وقتی که این سر و صداها بود هیئت طالبان اومدن اینجا و متاسفانه اون استفاده تبلیغاتی رو کردن. رئیس این هیئت که آمده بود این دیدار رو تاریخی عنوان کرد و در مقابل چشمان بسیاری از سازمان های حقوق بشری این اتفاق افتاد.
0: درست. آقای فراسو، چه خطرات را ایجاد میکنه حضور نماینده های طالبان در کشورهای اروپایی؟
2: خب ببینید، به یک سیگنال میتونه بر تمام گروه های مشابه طالبان که او شرایط جهانی که دفاع بشر وجود داشته باشد یا به نوعی بازخواست یا به نوعی هزینه‌ای برای نقص بشر وجود داشته باشد، این سیگنال ایجاد میکنه دیگه هم چیزی وجود ندارد. بنابراین طالبان میتونن به راحتی با سیاست‌های ضد حقوق بشریشان ادامه بدن و میتونن که حتی از سیاست‌های ضد حقوق بشریشان به عنوان گروگان، به عنوان یک نوع باجگیری در برابر جامعه جهانی استفاده کنند و بخصوص مسائل مثل گروه های مثل مهاجر. و میدونیم در اروپا هم مسئله مهاجر ستیزی یک پدیده جدید نیست، بسیار امنیتی سازه شده تا این سالها و مهاجرین تبدیل شده به نوع اقلیت های متهم خودکار که هر اتفاق در اروپا جاهای دیگه بیفته یک مهاجر متهم میشه یا او اتهام و ابعاد از او مرتبط میشه به مهاجران، مثل اقلیت های در کشورهای مثل افغانستان جاهای دیگه با این مشکل مواجه است. به اول لحاظ اروپایی ها یک نوع در داخل خود یک بحران مهاجرت مواجه است که او بسیار امنیتی سازی کردن، بسیار بزرگ کردن و رقابت های سیاسی داخل کشورها تبدیل شده بر سر موضوع مهاجرت و این زمینه را فراهم کرده برای کشورهای مثل برای گروه های مثل طالبان که با کشورهای اروپایی در معادله مهاجرت یا دیپلماسی مهاجرت وارد معامله بشن، ولی از او به عنوان مشروعیت سیاسی، به عنوان اعتبار بین‌المللی دوباره در کشورهای داخلی مثل افغانستان در سیاست داخلی استفاده بکنند. از سوی دیگر ممکن است که پیامدی بعد دیگه ای ممکن باشد که بسیار کشورهای دیگر در واقع مثل اتحادیه اروپا، کشورهای اروپایی بخواهند نمایندهای طالبان دعوت بکنند ولو که به رسمیت نشناسند، دعوت بکنند وارد تعامل شوند و همیشه منافع وجود دارد که بتوانند وارد تعامل شوند، مثل منافع امنیتی، مثل مهاجرت در اروپا. و ما در آخر میبینیم که کشورهای روسیه به رسمیت شناخت طالبان را، سفیرشان را پذیرفت، کشورهای منطقه به خاطر منافع امنیتی کارها را میکنند، ولی پیامد سیاسیش این است که طالبان را دوامتر رژیمشان را طولانی‌تر میکنه، عمر رژیم طالبان را مشروعیت سیاسی میده و روابط با طالبان را تبدیل به روند عادی و یک پرکتیس عادی دیپلماتیک میکنه.
0: تشکر آقای مختار. خوب منظورتون را گرفتیم آقای فراسو. آقای مختار خوب بله، اجازه بدین از آقای مختارم بپرسیم، به شما دوباره برمیگردیم. آقای مختار، خب طالبان زمانی که میبینن که خب در مکاتب را بسته کردیم، هر نوع فشاری که در ذهن انسان هم میایه را بالای مردم افغانستان اعمال میکنیم، هر نوع سیاست هم که بخوایم اعمال میکنیم، ولی در نهایت هم این گونه جهان ناگزیر میشه اگر اشتباه نکنیم، یا اروپا ناگزیر میشه که با اینا تعامل بکنه، نماینده از اینا رو بفرسته، بخواید دعوت بکنه و قبول بکنه، بپذیره، فرش سرخ را برشان پهن بکنه و در راهشان باز بکنه. فکر نمیکنین خودش یک نوع جرأت دادن از به طالبا به خاطر ادامه سیاست های سرکوب گرایانه ایشان در برابر مردم افغانستان و بخصوص زنان؟
3: قطعا اینطور هست. به دو نکته باید برگشت. از لحاظ تاریخی جهان با طالبا امروز نه، از روزهای قبل و از دیروزها با طالبا در رابطه بوده. نظام جمهوری در افغانستان توسط جهان متلاشی شد و نظام جهان و توسط که ایالات متحده و امریکا و اروپا یک شاه با طالبان در یک توافق رسید که نظام جمهوری در افغانستان متلاشی شد و طالبان در حریکی قدرت برسد. یعنی این منتفی است که ما میگیم جهان امروز با طالبان وارد گفتگو هست. و یک نکته را با صراحت و جرأت باید گفت که جهان، افغانستان برای جهان مهم نیست. برای جهان و خصوصا اروپا و ایالات متحده امریکا و کشورهای دیگر، کشورهای همسایه، منافع خودشان و کشور خودشان و امنیت ملیشان برایشان مهم است. یکی چی ظلم در رابطه با تعلیم و تحصیل در افغانستان است. افغانستان در هر حالت هست، فقر چطور هست، حکومت چینه و حکومت هست. برای جهان آنقدر که در میدیا ما برش میبینیم مهم نیست. اجازه بدین یک نکته را در رابطه با می مسائل زاینوفوبیا یا ضد مهاجرت باید پرداخت. آنچه که ما آمار را دیدیم هم در کشورهای اسکندینویان، هم در اروپای مرکزی و هم در لندن می‌بینیم که آماری که افغانها در او جرایم دست داشته باشه بسیار پایین است. این یک عمل بسیار سیاسی است و از این عمل سیاسی استفاده از امیر طالبا میکنه. آنچه برای ما مهم است و این رو باید از اروپایی‌ها خواست، هر فردی که امروز در اروپا است، کیسیز و اندیویجل است، فردی است، انفرادی است. مردم در افغانستان بعض توسط از این که با خانواده هاشان دشمنی داشتن بیرون شدن، توسط از این که اونجا طالبا تهدید میکردن، تعداد هم مشکلات زیاد دارن. یعنی کسانی که در امروز در اروپا زندگی میکنن، اگر به افغانستان برگردن واقعا زندگیشان مورد تهدید است و شاید کشتشان و شاید از بین برن. به این خاطر از طالبا میخواهیم که رای عقلانیت در کار بگیرن. نمیتونن با اروپا مذاکره بکنن، مفاهمه بکنن، مسائل دیپلماسی را مطرح بکنن، مسائل امنیت منطقه را مطرح بکنن. اما آنچه در رابطه با مهاجرین است، باید پذیرفت مهاجرینی که در اروپا هست، اینا همشان آسیب پذیر است. تعداد زیادشان اینجا رفتن، 10 سال 15 سال زندگی کردن، نتا ویزا نگرفتن، اقامت ندارن. از این رو ما منافع کشور خود را در نظر میگیریم و منافع مردم خود را در نظر میگیریم. به مو ارزش های انسانی که اروپا معتقد است، به مو یونیورسال هیومن رایت دیکلریشن که اروپا معتقد است، ما از اروپا میخواهیم که در رابطه با مهاجرین محتاط باشه. مهاجرین اگر در برمیگردن به افغانستان، هر آسیبی به اونا برمیگرده، مسئولیتش پس به دوش اروپا خواهد بود. بنابراین ما میخواهیم که اروپا با طالبان هر نوع معامله و دیپلماسی، پرگماتیک دیپلماسی دارن، با اونا داشته باشن در رابطه با مسائل امنیتی. اما در رابطه با مهاجرین متوجه زی باشیم که ضررش به مردم به بضاحت افغانستان میرسه. نکته دیگری است که
0: بله اجازه بدین بعدن به شما بیایم آقای فراسو. آیا واقعا رفته رفته اتحادیه اروپا و کشورهای مختلف، تنها در اتحادیه اروپا نه، در سراسر جهان ناگزیر میشن یا میرن به سمت و رسمیت شناسی طالبا با این تعامل با گفته خودشان غیر رسمی؟
2: نه خیر، ببینید به خاطر از اینکه کشورها منافع مختلف دارند، بر اساس منافع مختلف با طالبا برخورد میکنند. اتحادیه اروپا و کشورهای اروپایی بیشتر دنبال منافع، دنبال یک سری پروتکل های عملی به خاطر برگرداندن قدرت از مهاجرین افغان از اروپا به افغانستان است. میخواهی از طالبا با موافقت طالبان این کار انجام شود، یا بله خدمات کنسولی از سوی طالبان نیاز دارند، یا طالبا کدام باجگیری از اروپا یا قسمت میخواید، بیشتر یک فکرم یک همکاری در عرصه محدود هست. اما مهمتر از همه خود بازنمایی از ای در سطح بین‌المللی و استفاده تبلیغاتی طالبا از این موضوع است. کشورهای مختلف چنین منافع همگونی با طالبا ندارند. یک تعداد کشورها هنوز با طالبا نمیخواهند رابطه داشته باشند. و از همه مهمتر نکته در نظر داشته باشید که قبل از اینکه جهان مانع برای دیپلماسی با طالبا داشته باشد، طالبا مانع بسیار مهم دیپلماسی بر علیه جهان دارد که جهان نمیتونه با طالبا وارد رابطه شود. او موضوع حقوق بشر است، مسئله امنیت است، مسئله نرمهای بین‌المللی است. هرچند که هنجارها و نرمهای بین‌المللی تا حد تضعیف شده و در بسیار موارد زیر سوال رفته به خاطر تحولاتی در سال اخیر در سطح بین‌المللی و جنگ خاورمیانه و جنگ اوکراین، ولی با وجود از او هنوز ما در جهان بدون نرم زندگی نمیکنیم. به اول حاض طالبا خود قفص ایدئولوژیک طالبا خودش مانع اصلی روابط دیپلماتیک طالبا با جهان است. در غیر از او چنانچه که مهمان شما گفتن، جهان روابط خود دنبال میکنه، منافع خود دنبال میکنه. اگر که بسیار هزینه دیپلماتیکش بر جهان سنگین نباشد، با طالبا وارد معامله میشن. ولی بر کشورهای غربی و به ویژه کشورهای اروپایی، با وجودی که مسائل حقوق بشر تا حد در حاشیه رفته در عرصه گفتمان بین المللی و حقوق بین الدول و مسائل حقوق بشر جهانی، ولی با وجود آن وارد معامله شدن با گروه های مثل طالبا بسیار پرهزینه است برای کشورها. و اما برگه ای که اینا کشورهای جهان درس اخلاقی در مورد حقوق بشر میتن و رزشان میگیره اگر در قسمت افراد کنند. به اول لحاظ هنوز متوجه هستند که یک هزینه داره و انتقادات هم به میخواد در اروپا بالا هست. اما این مانع حقوق بشر این کشور اروپایی چقدر معتقد باشد چقدر معتقد نباشد، هنوز یک دیپلماسی بسیار پرهزینه برای اروپا هست. اما در این زمان من فکر میکنم با وجودی که دیپلماسی پرهزینه هست، مانع اصلی روابط با طالبا خود طالبا، قفص ایدئولوژیک طالبا و ایدئولوژی زید حقوق بشری طالبا است.
0: تشکر. لیلی، آیا مشخص است کدام کشورهای اروپایی بیشتر در صدد ازی هستند تا نماینده های طالبا را بپذیرند؟
1: خب به صورت مشخص خود کشورهای اروپایی تا الان از اظهاراتشون، اون چیزی که رسانه ها برداشت میکنن، که خودشون مستقیما نمیخوان وارد تعامل مستقیم بشن با همین هیئت فنی حتی طالبان و میخوان در قالب اتحادیه اروپا این اتفاق بیفته. البته خب کشورهایی هم هستن که میدونیم عضو اتحادیه اروپا نیستن، مثل بریتانیا که نمیدونیم در آینده

0: تصوری نمیشد که مثلا اتحادیه اروپا از او دعوت کنه یا در نشست ناتو حضور داشته باشه. الان چنین اراده ای از خودشون نشون نمیدن، اما به این معنا هم نیست از نظر رسانه ها که این اتفاق در آینده نمیفته. برای همین هست که نگرانی ها وجود داره، برای همین هست که از سرعت تغییرات ژئوپلیتیک در جهان، از سرعت فشار مهاجرت، سرعت تغییر سلیقه شهروند اروپایی نگرانن و اینکه اینها منجر بشه به اینکه به صورت کامل نادیده گرفته بشه حقوق بشری که سالها اروپا در واقع سنگش رو به سینش زده. همین مسئله برگردوندن هر نوع مهاجرتی مهاجری تا زمانی که یک مسئله حادی نباشه در سالهای گذشته در اروپا یک اتفاق بسیار خطرناک بود. اما از طرفی یک مسئله دیگر رو هم داره اتحادیه اروپا، کمیسیون اروپا بهش در واقع سعی میکنه دست کم پررنگ نشونش بده. اون هم این هست که ما تمام تلاشمون هست که از همین هیئت‌های فنی استفاده بکنیم که تضمینات لازم رو ازشون بگیریم که یک سازوکار نظارتی برای آینده بتونیم داشته باشیم که مطمئن باشیم مهاجرانی که برگردونده میشن به افغانستان باهاشون بدرفتاری نخواهد شد و در واقع امنیت اونها حفظ خواهد شد. که خب این مسئله جای بسیار سوالات زیادی رو ایجاد کرده، هم برای مخالفان این طرح هم برای رسانه ها. هنوز سازوکار مشخصی وجود نداره. اینکه آیا قبل از ایجاد چنین سازوکاری گروه هایی از مهاجران برگردونده میشن به افغانستان و چه اتفاقی برای اونها میفته، تمام اینها مسائلی است که خب نگرانش هستن. میدونیم که اتحادیه اروپا یک نماینده و در واقع سفیر جدید فرستاده به افغانستان در روزهای گذشته، در هفته های گذشته. آیا این هیئت قراره که گسترده بشه، گروه های مختلفی قرار اونجا برای اتحادیه اروپا کار کنن و مراقبت کنن از وضعیت حقوق بشر دست کم مهاجرانی که باز پس فرستاده میشن به افغانستان یا نه؟ به هر حال یک سلسله سوال هایی هست که ایجاد میشه. همین الان میدونیم که خب برای مقامات اول افغانستان حکم صادر شده در دادگاه لاهه، ولی خب اونها به قول خیلی از منتقدان میگن که اصلا سفر نمی کنن به اروپا، این حکم ها فایده ای نداره، عوضش نمایندگانشون میان بروکسل. درسته که ویزای یک روزه برای اونها صادر شد، ولی به هر حال آمدن، ولی در آینده معلوم نیست چه اتفاق قرار بیفته.
1: درست آقای مختار، آیا اتحادیه اروپا، کشورهای اروپایی راه هم جز تعامل با طالبان دارن یا ندارن؟
2: به نظر من بیشتر شما سوال رو مطرح کردین، اجازه بدید که من کشورها را نام بگیرم و این جرأت و جسارت را پیدا کنم. آلمان و کشورهای اسکندیناوی در تلاش از این هستند که با طالبان روابط خود را عادی بسازند و ناروی یکانه کشوری بود که عید طالبان را دعوت کرد و این زمینه را در کشورهای اسکندیناوی مساعد ساخت که بیشتر مهاجرین پذیرفتنش به نفع ما و امنیت ملی ما نیست. و از طرف دیگر فرانسه و انگلستان در رابطه با مهاجرین قدم‌های محتاطانه در رابطه با روابط با طالبان دارند. به این خاطر است ما میبینیم و متوجه زی هستیم و فهم مامی است که اگر ما دیپلماسی را به پنج بخش تقسیم کنیم از لحاظ علمی و اکادمیکش که دیپلماسی سیاسی است و اگر این دیپلماسی سیاسی را ما در زمان شروع میتونیم که در افغانستان یک حکومت دیفکتو نباشه، باز بدیلش یک پرگماتیک دیپلماسی است. در پرگماتیک دیپلماسی طالبا و عملا وارد گفتگو با اروپا شده. زمانی که طالب در استیج اروپا از موقف خود و از استراتژی خود و از نظام خود صحبت میکنه، مفهومش ای است که شرایط را مهیا ساخته که بتونه با اروپا وارد گفتگو، گفتمان و مسائل استراتژیک و مسائل امنیتی شود. از دیگر طرف برای اروپا قطعا ارزش های انسانی و بشری بسیار مهم است. سالها اروپا برای دفاع از حقوق بشر، دفاع از ارزش های انسانی و دفاع از تعامل و تفاهم با جهان کرده. اما در اخیر روز آنچی که مهم است و آنچی که دقیق و عمیق مطالعات استراتژیک و امنیتی نشان می دهی است که برای اروپا منافع ملی و امنیت ملیشان مهم است. شما ببینین اروپا وقتی با روسیه صحبت می میکنن منافع ملیشان است که از اوکراین دفاع میکنن، در حالی که در اوکراین نقض حقوق بشر هر روز از رو طرف صورت میگیره. اما اروپا در کنار اوکراین استاده است به خاطر از اینکه منافع ملی و امنیت

0: باورش مطرح است. از طرف دیگه چیزی که دیگه اروپا را تهدید میکنه و واقعا بر اروپا تهدیدی بزرگ است، حجم مهاجرین که از افریقا آمده و از آسیا آمده و از کشورهای دیگه آمده، به این خاطر است که اروپا دیگر چاره‌ای نداره بدون از اینکه وارد گفتگو با طالب باشه و این نمی گفتگو آهسته آهسته میره برای یک روند عادی سازی. ما میپذیریم که حقوق بشر
1: عادی سازی منظور
0: در موضوع اولویت
1: بر رسم شناسی طالبان در نهایت.
0: خب اگر طالبا به این سبتی که هست، اگر طالبا با آنچی که اروپا به او ارزش قائل است از خود انعطاف پذیری نشان بدن، مکاتب و پوهنتون ها را باز کنن، بعضی مسائل ارزشی انسانی را احترام بگذارن، قطعا که اروپا طالب ها را به رسمیت خواهد شناخت.
1: ما اگر از آیا شما این امید را دارین که اروپا بیاید در ازای پذیرش نماینده های طالبا بر از اونا شرط بانه که در مکاتب باشه و یا به عنوان یک انسان برخورد بکنه با مردم افغانستان؟ یا فکر نمیکنین این اصلا اولویتشان نیزگر مسئله چیز دیگر است؟ مسئله ای است که برشان مهاجرین جنجال ساز شده، بعض مهاجرین اونجا جرم انجام میتن، خب اخلال میکنن امنیت را، اینا مجبور هستن بیاین با اونا صحبت بکنن که پس یا نه اینا رو بپذیرین دیگه، ما قبول نداریم یار. آیا واقعا فکر نمیکنه خب مسئله بسیار دور است از این که این کشورها به او پیمانه مسائل اخلاقی برشان اولویت داشته باشه که بیای شرط بونه به طالبان درست است ما شما را قبول میکنیم در صورت که شما در مکاتب رود؟ اصلا دختران که در افغانستان برشان چی میگذره بر اروپا، خب منتقدین میگه برشان اصلا مهم نیست این موضوع در چنین وضعیت. آیا فکر نمیکنین که رفته رفته همین کشورها با همین شرایط که طالبان داره، با همین محدودیت ها، با همین سیاست هایشان، به خاطر منفعت خودشان طالبان را قبول هم میکنن و بر رسمیت میشناسن؟
0: اگر ما 5 ساله دیپلماسی اروپا را در قبال افغانستان ببینیم، اروپا دیروز حاضر نبود حتی طالب بپذیرن و یا که ویزه بدن و با طالب وارد گفتگو شوند. طالب ناقضین حقوق بشر، تروریست و در سطح جهان برای امنیت جهان تهدید میدانستند. ولی امروز طالب ها را تهدید نمیدانن، با طالب ها وارد گفتگو هست. ما این نکته را باید فراموش نکنیم که جهان در روشنی امنیت ملی خود تماس میگیره. در رابطه به حقوق بشر و مسائل تعلیم و تحصیل، خویی برای اروپا یک ارزش است و از این ارزش اروپا نمیگذره. آنچه که مهم است در این بود باید پرداخت که آیا این به نفع طالب است؟ نشست در اروپا به نفع طالب است که قطعا به نفع طالب است. طالب زمینه مساعد می سازد، طالب صحبت می کند، طالب در استیج بین المللی آنچه که به اون معتقد است از او صحبت می کند و آنچه که به نفع مردم افغانستان است. اجازه بدین دو جمله به عرض برسان. مویی است که نفع مردم افغانستانی است که کسانی که در اروپا است، سیاست مدارانی که در اروپا است، این روایت را نبیارن که مهاجرینی که مهاجرین افغانی که در اروپا است برای اروپا امنیت ملی اروپا را به تهدید آوردن. نخیر، مهاجرین کار میکنن، مزدوری میکنن، مشقت میکنن، بر اروپا تهدید نیست جز یک سناریوی سیاسی و یک واژه سیاسی است. ظاهر قضیه این نیست. ظاهر قضیه این است که اروپا دیگر نمیخواه مهاجرین را در اروپا بپذیرن و برای امنیت خود یارا مفید و مؤثر نمیدانن. و آنچه برای ما مفید و مؤثر است، حضور مهاجرین افغانستان در اروپا به نفع افغانستان است و هم میتونه اونا صاحب تحصیل شوه، صاحب تعلیم شوه و بتونه برای از این که افغانستان را فردا از انزوای بین المللی بیرون بکنه برش مفید واقع میشه. نکته دیگر اینجا دوست ما گفتن که موضوع امنیت اروپا، بیایم شما مقایسه تمام روابطی که اروپا با لیبیا داشت و با لیبیا را چطور از بین برد. اولین بم هم فرانسه به سر لیبیا ریخت به خاطری که امنیت ملیشان دیگه میگفت که فرانسه به درد ما نمیخوره، حقوق بشر هم نبود، مسائل حقوق بشر است. دوم است، امروز برای اروپا و دیروز هم برای اروپا موضوع امنیت ملیش در اولویت قرار داره و در رابطه با منافع امنیت ملیشان با طالبا وارد گفتگو میشه که این میتونه در دراز مدت رابط را با طالبا عادی بسازن. بله،
1: تشکر. آقای فراسو، چقدر موفق بوده خب طالبا در تعامل با کشورهای جهان به خصوص اروپا تا در این نزدیک به 5 سال و برگ برنده طالبا در این تعامل فکر میکنین چی بودن؟
2: ببینید بستگی به که موفقیت طالبان رو چگونه میبینیم. از یک لحاظ موفق بوده به خاطر اینکه طالبان هیچ گونه عقب نشینی نکردند و به چانه زنی خود ادامه دادند به نوعی چانه زنی یا بارگنینگ بدون از اینکه کوچکترین انعطاف نشان بدن. به عنوان مثال شما جرمنی سفارت افغانستان را به طالبان دادند اگر اشتباه نکنم و نروژ سفارت بسته شد. اینا در واقع مشوق‌ها و امتیازاتی بود که به طالبان داده شد. منتها آنچه که این کشورها از طالبان می‌خواستند من فکر نمی‌کنم که به پیمانه یا به وسعتی که می‌خواستند هنوز به دست آورده باشند. و به این لحاظ این که اگر از زاویه فکر کنیم که طالبان انعطاف پذیری در برابر شرایط کشورهای اروپایی داشتن یا نه اگر جواب نباشد یعنی که طالبان در مجادلات خود موفق بوده هنوز و با این اجازت توانستن که در بروکسل هم نماینده های تخنیکیشان را بفرستن. از زاویه اگر فکر کنیم، اما اگر زاویه دید مردم افغانستان و منافع مردم افغانستان فکر کنیم، طالبان ناکام بودند. یک رژیمی که 5 سال بر سر قدرت باشد و هنوز در جهان به رسمیت شناخته نشود و به صورت دی فاکتو مطرح باشد، هم دی فاکتو یک جغرافیا را کنترل میکند و هم به صورت دی فاکتو بالقوه به عنوان گروه تروریستی مطرح باشد، خب بدون شک موفق نبوده به اون لحاظ. بستگی به این داره که ما از زاویه دید لجاجت و سرسختی و عینک ایدئولوژیک خود طالبان به قضیه نگاه میکنیم یا از زاویه دید منافع مردم افغانستان که به سر قدرت هستن در اونجا.
1: تشکر. لیلی، نگرانی اصلی مهاجرین چی است از حضور نماینده های طالبان در اتحادیه اروپا؟
3: خب خیلی مشخص است که اونا از سابقه چنین اتفاقی میترسن، از تکرار چنین اتفاقی میترسن و از اینکه کوچکترین حرکت اونها یا کوچکترین مثلا خطای اونها تبدیل بشه به یک جرم علیه امنیت اروپا برای استفاده در پرونده های اخراج اونها، یا اینکه سوء استفاده افرادی که نژاد پرست هستند یا ضد مهاجر هستند، احزابی که ضد مهاجر هستند و بسیار فعال شدن در سالهای اخیر در اروپا، از هر نوع در واقع رفتاری که مهاجران بخواد ازشون سر بزنه، از اون بخواد شکایت بکنن، تبدیلش بکنن به مسئله امنیتی و سریع فراهم بشه و در واقع مسئله و زمینه اخراج اونها.
1: از هر سه مهمان گرامی در برنامه سپاسگزار هستم و دوستانی که بیننده برنامه بحث روز بودید. تا دیدار دیگر، بدرود.
4: رادیو افغانستان انترنشنال. پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
5: یک دقیقه خبر.
6: مقام های گمرک ایالت خیبر پختونخوا پاکستان اعلام کردند که 26 کانتینر حامل کمک های بشر دوستانه برنامه جهانی غذا پس از طی مراحل گمرکی از گذرگاه تورخم وارد افغانستان شدند. این محموله بخشی از حدود 1000 کانتینر کمک های سازمان ملل شامل مواد غذایی، دارو و اقلام ضروری است. روند انتقال این کمک ها حدود 1 هفته ادامه خواهد داشت. این محموله ها شامل دارو، مواد غذایی و دیگر اقلام ضروری اولی است که برای پاسخگویی به نیازهای بشر دوستانه به افغانستان ارسال می شود. به گفته مقام ها، وزارت خارجه پاکستان بنابر درخواست سازمان ملل مجوز انتقال این کمک ها به افغانستان را صادر کرده است. طالبان تا کنون در این باره اظهار نظر نکرده است.
7: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنل
8: زه ارتی ده کابل ولایت نیمه
9: صدای شما.
10: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
7: صدای شما.
11: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنل
7: صدای شما.
12: امید که هر جای دنیا از تنجور سیاد و بخیر سلامت باشید.
13: شما می توانید چشم دیدها و نظریاتتان را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان انترنشنال بفرستید.
14: 00044 777 111 2080
13: رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
9: ورزش افغانستان، تکاپو در بحران برای نام و نشان، امید، چالش، برد، باخت، شکست و پیروزی، فساد و چند دستگی، استعداد زنان و محرومیت از هر نوع فعالیت. اینجا وادی رقابت است، روایت‌های کمتر دیده و شنیده شده. همراه من مهدی کاظمی در وادی رقابت.
4: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: We are closely following the developments that are happening in
1: ما تحولات غرب آسیا را از نزدیک دنبال می کنیم. ما همچنان خواهان کشتیرانی امن و بدون مانع و جریان تجارت از طریق تنگه هرمز هستیم. این امر برای تضمین امنیت اقتصادی و انرژی مردم در سراسر جهان کلیدی است. ما پس از احضار معاون سفیر ایران بیانیه صادر کردیم. نگرانی عمیق خود را به آنها منتقل کرده و آنچه اتفاق افتاده را به شدت محکوم نمودیم. ما جان گرانبهای یک شهروند هند را از دست دادیم و چندین تبعی هندی دیگر نیز مجروح شدند که حال دو تن از آنها وخیم است. ما شدیدترین اعتراض خود را در این رابطه به طرف ایرانی ابلاغ کردیم. این حملات که ما آنها را محکوم می کنیم باید هرچه زودتر متوقف شوند. در این حال باید تنش زدایی صورت گیرد و دو طرف به میز مذاکره بازگردند. مسیر دیپلماسی و گفتگو را در پیش گیرند تا صلح و ثبات در غرب آسیا تضمین شود. در این دو کشتی 30 دریانورد هندی حضور داشتند. در یک از کشتی ها 12 هندی بودند که یک تن از آنها جان باخت. کشتی دیگر 18 سرنشین هندی داشت که 9 نفر مجروح شده و وضعیت دو تن وخیم است. این آخرین جزئیات از حمله امروز است. افزون بر این موارد دیگر از جان باختن اتباع ما وجود داشته و می توانم بگویم هند در حملات به کشتی های تجاری بیشترین تلفات را در جهان متحمل شده است.

Grazie.

0: Counter-terrorism Southeast are now leading the investigation.
1: بخش ضد تروریسم جنوب شرقی انگلستان اکنون رهبری تحقیقات در مورد درگذشت آن ویدکامپ را بر عهده دارد. این اقدام به دلیل اطلاعات و مدارک جدید است که پس از بازداشت یک مرد 28 ساله در یورکشایر جنوبی به دست آمده است. می دانم که سوالات زیادی درباره این اطلاعات جدید وجود خواهد داشت. اما این یک پرونده فعال و زیر نظر نهاد ملی مبارزه با تروریسم است. بنابراین من در ارائه جزئیات محدودیت دارم. با این حال واضح است که این یک حمله هدفمند بوده است. ما همچنان در حال تلاش برای درک میزان برنامه ریزی یا آماده سازی و انگیزه هایی هستیم که پشت این حمله وجود دارد و من نمی خواهم در این مرحله از تحقیقات ما در این باره اظهار نظر بیشتر کنم. بازرسی های گسترده در آدرس در منطقه روترهام صورت گرفته است و با ادامه این فعالیت ها صحنه ها همچنان تحت کنترل پلیس باقی می مانند. همچنین حکم تمدید بازداشت متهم به ما اعطا شده است، به این معنا که مظنون اکنون می تواند بر اساس قانون ضد تروریسم بریتانیا تا 7 روز برای بازجویی در بازداشت بماند. او همچنان به ظن ارتکاب آماده سازی یا تحریک به اقدامات تروریستی و همچنین به ظن قتل در بازداشت است. من کاملا از سطح بالای توجه افکار عمومی به این پرونده آگاهم، چرا که خانم ویدکوب یک شخصیت سیاسی و عمومی بسیار برجسته و برای بسیار آشنا بود. من قصد ندارم به تک تک گمانه‌زنی هایی که دیدم بپردازم، اما میخواهم از این فرصت استفاده کنم و به مردم یادآوری نمایم که تحقیقات از این نوع پیچیده‌اند و با پیشرفت ماموران در تحقیقاتشان اطلاعات جدیدی ممکن است آشکار شود. ما قصد داریم اطلاعات بیشتر را در زمان مناسب و در صورت امکان منتشر کنیم.

0: که ما مالیات کم کردیم، شما با بهانه دیگه مثل یک آشغالی که مثلا آشغال از در خانه میگیرن انتقال بده، در هر هفته 150 افغانی کسب میکنین و حالا از این جوشه ها پاکویی میبینید پاکویی هم نشده. خب در ما هر خانه 1200 افغانی میشه. با این بیکاری، با این وضعیت مردم نان خوردن خانه برای شما گوشت و پوست و استخوان مردم خوردن دیگه، دیگه چیزی نمونده. باز یک تبلیغات دیگه هم میکنه که شفقت رهبر طالبا. امروز برای ما اختاری آمده بود پشت در خانه که به اصلا باید پول پرداخت کنیم، با اینکه هیچ آشغالی ها بیدیم اصلا پاک نشده.
1: امروز سه شنبه 23 سرطان، نرخ تیل قسمی که شما در تصویر میبینید به 79-78 افغانی رسیدن. هیچ مسئول جوابگو نیست، هیچ کسی میگه که بچه علتی قیمت تیل بالا رفته، نه دولت نه تاجر، هیچ کس جواب نیست. در این ملت در یک ماه تقریبا بیش از 15 افغانی نرخ تیل بالا رفته. واقعا این چی نوع کم حکومت داری است؟
2: رادیو افغانستان اینترنشنال.
3: از طریق رادیو افغانستان اینترنشنال
4: زه غرطه ده کابل ولایت نایمه.
5: صدای شما
6: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
3: صدای شما
7: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنل.
3: صدای شما
8: امید که هر جای دنیا هستین جور و سیاد و بخیر و سلامت باشید.
9: تاسه کولای شیخ پل دسترگو دید او نظرونه دیدی تلگرام شمیری للاره ده افغانستان انترنشنل رادیو تا راو لگی 00 300 111 140 افغانستان انترنشنال رادیو به هر گوټ کې ستاسو غږ.
10: یک دقیقه خبر.
11: وزارت عدلیه طالبان روز سه‌شنبه 23 سرطان اعلام کرد که بیش از 532 جریب زمین شرک غیبی بابا در ناحیه 17 کابل را امارتی تثبیت کرده است. این وزارت با نشر اعلامیه گفته که این تصمیم از سوی دادگاه اختصاصی رسیدگی به قضایای زمین‌های غصب شده صورت گرفته است. وزارت عدلیه طالبان گفته است که مسئولیت این زمین‌ها به کمیسیون جلوگیری از غصب زمین و استرداد زمین های غصب شده سپرده شده تا درباره آنها تصمیم گیری کند. این وزارت همچنان گفته است که روند استرداد زمین های موسوم به غصب شده اماراتی در سراسر افغانستان با شدت ادامه دارد و تصمیم گیری درباره این پرونده ها به عهده کمیسیون جلوگیری از غصب زمین است.
12: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
13: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنال دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن به وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
2: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: به خبرها در این ساعت از افغانستان انترنشنال با من خاطر صفای خوش آمدید. شماری از دیپلمات‌های پیشین افغانستان از سازمان ملل خواستند به جای ترک افغانستان برای حل بحران این کشور تلاش کنند. عمر صمد، اسیلا بردک و فرید ظریف در یک تحلیل مشترک هشدار دادند که کاهش بودجه و بنبست سیاسی آینده ماموریت یوناما را با خطر روبرو کرده است. آنان خواستار باز تعریف ماموریت یوناما بدون عادی‌سازی روابط با طالبان شدند. توجه کنید به یک خبر فوری. وزارت خارجه طالبان با انتشار بیانیه از سفر امیرخان متقی به دوحه خبر داد. سه روز پس از درگذشت امیر پیشین قطر، وزیر خارجه طالبان در رأس هیئتی به دوحه رفت. در مراسم رسمی خاکسپاری امیر سابق قطر که روز یکشنبه برگزار شد، هیچ مقامی از اداره طالبان حضور نداشت. غیبتی که گمان زنی ها را درباره سردی مناسبات میان دو طرف ایجاب کرده بود. طالبان محافظان امنیتی مساجد اهل تشیع را در ولایت هرات خل سلاح کردند. دلیل خل سلاح نیروها تا کنون به مسئولان محلی مساجد توضیح دادن نشده است. این محافظان از زمان حکومت پیشین مسئول تأمین امنیت مساجد اهل تشیع بودند و پس از بازگشت طالبان نیز به فعالیت خود ادامه می دادند. این اقدام نگرانی ها درباره امنیت مساجد و نمازگزاران شیعه را افزایش داده است. دیدار مقام‌های اتحادیه اروپا با طالبان در بروکسل همچنان با واکنش‌های تازه همراه است. هانان یومن عضو پارلمان اروپا بار دیگر هشدار داده که این روند ممکن است از اخراج مهاجران فراتر رفته و به عادی‌سازی روابط با طالبان بیانجامد. او همچنین درباره احتمال اخراج افغان‌های فاقد سابقه کیفری از اروپا ابراز نگرانی کرده است. الهام کریمی گزارش دارد.
1: سیاست پرسش برانگیز اتحادیه اروپا در قبال طالبان نگرانی ها را افزایش داده. هانان یومن عضو پارلمان اروپا در ادامه انتقادهایش نشست اخیر مقام های این اتحادیه با نمایندگان طالبان را نه یک تعامل فنی بلکه گامی در مسیر عادی سازی سیاسی روابط با طالبان بدون پاسخگو ساختن این گروه توصیف کرده است. هانان یومن میگوید تعامل با طالبان راه را برای حضور بیشتر آنان در اروپا باز کرده و به جای پاسخگو کردن این گروه به پذیرش دیپلمات‌های طالبان انجامیده است.
2: طالبان اعلام کردند که بازگرداندن مهاجران مستلزم ارائه خدمات فعال کنسولی است. پس آیا کمیسیون اروپا اکنون در حال هموار کردن مسیر برای واگذاری خدمات کنسولی افغانستان در کشورهای اروپایی به مقامهای طالبان است؟
1: اتحادیه اروپا پیشتر اعلام کرده بود که این دیدار تنها برای تسهیل اخراج مهاجران افغان دارای پرونده های کیفری برگزار شده است. اما گزارش های تازه نشان می دهد که دامنه این سیاست ممکن است به مهاجران فاقد سابقه کیفری نیز گسترش یابد.
2: کمیسیون اروپا باید توضیح دهد چه کسانی قرار است بازگردانده شوند، چگونه از افغانهای مقیم اروپا در برابر سرکوب فرامرزی محافظت خواهد شد، طالبان در مقابل چه امتیازی دریافت خواهند کرد.
1: هفته گذشته آلمان 77 پناهجوی افغان دارای سابقه کیفری را اخراج کرد و اکنون به گزارش یک رسانه آلمانی 5 شهروند افغان بدون هیچ سابقه کیفری نیز در انتظار اخراج از این کشور هستند. اقدام اخیر اتحادیه اروپا برای دعوت از طالبان با انتقاد شدید شماری از نهادهای بین‌المللی و مدافعان حقوق بشر روبرو شده است. در پی این دیدار، آلمان اعلام کرد با پذیرش 6 دیپلمات دیگر طالبان موافقت کرده است. اقدامی که از درخواست‌های اصلی طالبان برای گسترش تعامل با کشورهای اروپایی به شمار می‌رود و به باور منتقدان می‌تواند زمینه‌ساز باج‌گیری‌های بیشتر این گروه در آینده باشد. الهام کریمی، واشنگتن دی سی.
0: و در خبرهای بیرون از افغانستان، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی پس از مدت‌ها در فهرست گروه‌های ممنوعه بریتانیا قرار گرفت. دولت بریتانیا اعلام کرده حمایت یا همکاری با این گروه می‌تواند تا 14 سال زندان مجازات داشته باشد. پیش از این عربستان سعودی و بحرین در سال 1397 سپاه پاسداران را به دلیل نقشان در فعالیت‌های منطقه‌ای در فهرست سازمان‌های تروریستی قرار داده بودند. دولت آمریکا در دوره اول ریاست جمهوری ترامپ در ماه حمله 1398 با انتشار بیانیه مجموعه سپاه پاسداران را در فهرست گروه های تروریستی خود قرار داد. کانادا هم در جوزای 1403 با قرار دادن سپاه در لیست گروه های تروریستی اعلام کرد. شواهد نشان می دهد که سپاه پاسداران آگاهانه در فعالیت های تروریستی مشارکت داشته است. اما در ماه ثور 1404 رئیس جمهور پاراگوه سپاه پاسداران را به دلیل نقض سیستماتیک حقوق بشر و امنیت بین الملل در فهرست سازمان های تروریستی قرار داد. دولت اکوادور هم در سنبله 1404 سپاه را سازمان تروریستی اعلام کرد و گفت فعالیت های آن را تهدیدی علیه امنیت و حاکمیت کشورش می داند. استرالیا نیز در قوس 1404 سپاه پاسداران را در فهرست سازمان های تروریستی قرار داد و اعلام کرد سپاه مسئول طراحی حملات علیه جامعه یهودیان این کشور در سال 2024 میلادی بوده. دو ماه بعد شورای اتحادیه اروپا به طور رسمی سپاه پاسداران را در فهرست تروریستی اتحادیه قرار داد و سپاه در کنار گروه های چون داعش و القاعده در لیست سازمان های تروریستی اتحادیه قرار گرفت. و در آخر دولت بریتانیا اعلام کرد با استفاده از اختیارات جدید خود سپاه پاسداران را در فهرست نهادهای ممنوعه و غیرقانونی قرار داده است. شبانه محمود وزیر داخلی بریتانیا در بیانیه گفته این کشور فعالیت‌های مرتبط با سپاه پاسداران را شناسایی کرده که شامل تهدید جانی و ارعاب در خاک بریتانیا بوده است. تا کنون 7 کشور سپاه پاسداران را در فهرست سازمان های تروریستی خود قرار دادند. اتحادیه اروپا نیز کل سپاه پاسداران را تروریستی اعلام کرده است. بریتانیا هم این سازمان را در فهرست گروه های ممنوعی خود قرار داده است. گذشته از این، ششمین دور گفتگوهای اسرائیل و لبنان در سفارت ایالات متحده آمریکا در شهر روم پایتخت ایتالیا برگزار شد. دو طرف درباره اجرای توافق چارچوبی با هدف پایان دادن به درگیری‌ها و بررسی روند خروج نیروهای اسرائیلی از جنوب لبنان گفتگو کردند. همکارم می فرهاد از بیروت با ما همراه شده. می فضای حاکم بر ششمین دور مذاکرات میان لبنان و اسرائیل که این بار در روم برگزار شده چگونه است؟
3: بیانیه‌ای از وزارت خارجه آمریکا تصویر روشن‌تری رو از دور ششم گفتگوهای جاری که چند ساعت پیش به پایان رسیده ترسیم می‌کنه. منابعی هست که منابع لبنانی در رسانه‌های لبنان میگن که بحث‌هایی که امروز اتفاق افتاده تمرکزشون بیشتر روی مکانیسم اجرایی بوده که تاکید میکنه چطور بشه اجرای این عملیات رو به صورت میدانی شروع کرد به جای اینکه بیشتر تمرکزش روی مسائل سیاسی باشه. دو منطقه آزمایشی در کانون توجه قرار دارن، یکی از این مناطق که هنوز تحت اشغال اسرائیل هست و دیگری در لبه منطقه اشغالی قرار گرفته. به گفته این منابع قرار هست که عقب نشینی همزمان از اینجا شروع بشه تا بعد نیروهای مسلح لبنان جای نیروهای اسرائیل رو بگیرن. یک قصد جدی هست برای اینکه در اسرع وقت این کار رو شروع کنن. اگر که در چند ساعت آینده شروع نشه دست کم انتظار میره که در چند روز آینده شروع بشه. این منابع میگن که درباره مکانیزم میگن برای اینکه راستی آزمایی استقرار نیروهای مسلح لبنان طبق این توافق باید که این پروسه رو یک طرف ثالث انجام بده، اما خب عملی ترین گزینه اینه که متکی بشن به واحدهای سازمان ملل که همینجا هم در منطقه مستقر هستن.
0: وضعیت کنونی در جنوب لبنان چگونه است و آخرین اطلاعات درباره روند خروج نیروهای اسرائیلی چیست؟
3: تا این لحظه تحولی نبوده، اما حالا که هیئت‌های سیاسی دارن در روم ملاقات می‌کنن موارد نقض انجام شده از سوی اسرائیل همچنان ادامه داره. به صورت روزمره پهپادهای اسرائیلی بر فراز بیروت یا مناطق جنوبی لبنان پرواز میکنن. نیروهای اسرائیلی همچنین عملیات تخریب گسترده‌ای رو در جنوب ادامه میدن. قبل از بامداد امروز در شهر بیت یهون در منطقه بیت جبل اومدن و واحدهای زیادی رو تخریب کردن. جاده هایی که از بیت جبل به سمت مرز میرن در اونجا فعال بودن. شماری از ساکنان هم در منطقه مجنزون تلاش کردن که به خانه‌های خودشون نزدیک بشن که براشون ممکن نبوده. پیشتر امروز رئیس جمهور لبنان جوزف اون گفت که واشنگتن الان داره به ما گوش میده و پرونده لبنان روی میز رئیس جمهور آمریکا دونالد ترامپ هست و به گفته رئیس جمهور لبنان این توافق با اسرائیل بهترین گزینه برای کشوره.
0: ممنون همکارم می فرهاد از بیروت. و با همین گونه رسیدیم به پایان خبرها از افغانستان اینترنشنال. از شما دعوت میکنیم همچنان به
4: رادیو افغانستان اینترنشنال.
5: رادیو افغانستان اینترنشنال با شما در هر کجای دنیا. تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساندکلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
6: یک دقیقه خبر.
7: کمیسیون عالی طالبان در امور مهاجران اعلام کرد که برای 1200 خانواده بازگشت کنندگان در ولایت‌های ننگرهار، فرا، فاریاب و نیمروز زمین مسکونی توزیع شده است. به گفته این کمیسیون شماره کل قطعات زمین واگذار شده به بازگشت کنندگان به 59548 قطعه رسیده است. این کمیسیون میگوید که روند توزیع زمین بر اساس یک برنامه منظم پیش می‌رود و دفعان فراهم کردن زمینه اسکان دائمی خانواده های بازگشته و بهبود شرایط زندگی آنان است. این خبر در حال منتشر می شود که سازمان ملل متحد اعلام کرده است که از سال 2023 تا کنون نزدیک به 6 میلیون مهاجر به افغانستان بازگشتند.
8: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
5: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
9: در این جهان بی‌ثبات سوال‌ها فراوانند.
10: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
11: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
9: ما سوال‌های شما را می‌پرسیم و بعد دنبال بحث‌های می‌رویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان اینترنشنال.
4: رادیو افغانستان اینترنشنال.
12: تا در 5 سال اخیر افغانستان یکی از بزرگترین و عمیق‌ترین دیگرگونی‌های اجتماعی تاریخ خود را تجربه می‌کند. از یک سو غیاب قانون اساسی در سایه سیاست تک‌گروهی نظام طالبان، از سوی دیگر اعمال محدودیت‌های شدید اجتماعی و حذف سیستماتیک زنان از چرخه‌های آموزش، اشتغال و فعالیت‌های مدنی که بنیان‌های فرهنگی و اجتماعی کشور را به کلی دگرگون ساخته است. این انزوای تحمیلی و همه جانبه نسل جوان را نیز به سمت بی‌انگیزگی مفرط نسبت به تحصیل و پناه بردن به روزمرگی سوق داده است. اما سوال اینجاست که پیامدهای بلند مدت این سقوط انگیزشی و بدبینی اجتماعی برای نسل آینده چی است؟ و این گسست فرهنگی چی سرنوشت را برای فردای افغانستان رقم خواهد زد؟ با ما همراه باشید.

0: درود بر شما، من مسعود ملک میزبان شما هستم. مهمانان من در این برنامه دیدگاه آقایان جمعه خان محمدی استاد دانشگاه و عمر صدر پژوهشگر سیاسی هستند. مهمانان عزیز وقت شما بخیر، سپاسگزار هستم که در دیدگاه مهمان من هستین. آقای صدر، من میخواهم بس با شما آغاز بکنم. نزدیک به 5 سال است که طالبان در افغانستان در حاکمیت هستند. واقعا این 5 سال حاکمیت گروه طالبان به افغانستان و مردم افغانستان چی را به بار آورده؟ یا حاصل این 5 سال حاکمیت چی است؟
1: درود به شما و تریبونان گرامی. حاصل 5 سال حاکمیت طالبان کاملا هویدا و روشن است. دولت فروپاشیده که از اعتبار ملی و بین ملی برخوردار نیست. مردم به شدت فقیر، محروم از تمام حقوق اولیه، به شمول حقوق آموزش، حقوق برابر جنسیتی بین مرد و زن و تمام فرصت‌های دیگه از جمله فرصت‌های شغلی. سیاست‌های را که طالبان به طور کل از منظر ایدئولوژیک دنبال کردن باعث شده که هم افغانستان از نگاه اقتصادی زده صدمه وافر ببینه و هم از نگاه اجتماعی. یک نسلی که قرار است محروم باشن از تمام آموزش و پرورش و دسترسی به ابتدایی ترین و اولین خدمات اجتماعی، تصور بکنید کشور در طول دهه‌های بعدی چی صدمه جبران ناپذیر را متحمل میشن. و می ترتیب بسیاری از پالیسی های طالبان که مبنای اجتماعی و دینی دارن به صورت خواسته و ناخواسته صدمه هنگفته بر اقتصاد کشور زده. محرومیت زنان فرض مثال از کار و اشتغال و بسیاری عرصه‌هایی که خدماتی هستند، مثلا حوزه صحت، حوزه آموزش، که زنان افغانستان یک بخش بزرگ از کارآفرینان و ارائه کننده های خدمات در این حوزه بودند، اکنون با قلت کارآفرینان و ارائه کنندگان خدمات صحی و آموزشی مواجه خواهد شد. بنابراین بسیار زیاد به سادگی میتونیم نتیجه بگیریم که طالبان افغانستان را برای کشور فروپاشیده که از نگاه اقتصادی فقیر و بدبخت است، از نگاه اجتماعی یک جامعه ناامید و محروم از تمام حداقل امکانات زندگی هستند خواهد بود.
0: درست آقای محمدی، وقت شما همشنان بخیر باشه. واقعا جامعه افغانستان را با توجه به آنچه که آقای صدر در اخیرم برش شاره داشت، این نزدیک به 5 سال حاکمیت طالبان چقدر دگرگون ساخته و چی پیامده بر جامعه افغانستان گذاشته؟
2: به نام خدا و با سلام خدمت آقای صدر، شما و همه بینندگان محترم. پیامده 5 سال حکومت طالبان در افغانستان باعث فروپاشی نظم اخلاقی در جامعه، امید به آینده و ارتباطات جهانی که در 20 سال گذشته افغانستان پیدا کرده بود و فعلا او سرمایه هایی که در بیرون شکل گرفته بود را نابود کرد. بنابراین جامعه افغانستان دچار یک از هم فروپاشی داخلی، نظم اخلاقی، نظم اجتماعی و از همه مهمتر ضربه زدن و لطمه زدن به سرمایه های بلند مدت ای جامعه است. به خاطر اینکه علاوه بر منابع طبیعی و سرمایه های طبیعی که وجود داره، نیروی انسانی مهمترین سرمایه برای یک جامعه و یک کشور است. نظام طالبانی در 5 سال گذشته علاوه بر این که اون نیروی تربیت شده گذشته در عرصه های مختلف، اهم از تحصیلات، صحت، نظام اداری رو از دست داد و اینا یا خارج شدن یا کشته شدن، فعلا هیچ برنامه برای تولید، تربیت و سازماندهی نسل جدید برای اداره صحیح، علمی و آکادمیک جامعه هم نداره. بنابراین ما هم در عرصه صحت روز به روز وابسته تر میشیم به کشورهای همسایه و در نتیجه یک مرض ساده در افغانستان قابل علاج نیست و باید به خارج بره. هم در نظام اداری و سازمانی خود، به خاطر اینکه یک دانشگاه معتبر، یک مرکز علمی اکادمیکی برای تربیت نیروی بشری خود در اختیار نداریم و در این زمینه و در زمینه های امنیتی هم همچنان وابسته تر شده میریم، به خاطر اینکه وقتی مغز متفکری بر تربیت وجود نداشته باشد، نیروی مسلکی که در گذشته است یا فرسوده میشه یا میمیره و یا اینکه به خاطر بحران های مختلف کشته میشه. نظام بخش امنیتی ما هم روز به روز وابسته تر شده میره و او مدارس ره که روز به روز در افغانستان در حال توسعه است، مدارسی که در روستاها، در نمیدونم بعض شهرها، بعض طالبا در توسعهش میده، او به هیچ کمک برای اداره جامعه افغانستان نداره. به یک مجموعه نیروی تربیت میکنه به نام مبلغ که اونا نه توان اداری جامعه را داره، نه پاسخگوی نیازهای علمی است و نه برای جامعه کار و اشتغال ایجاد میکنه. در نتیجه بخش اقتصاد جامعه که وابسته به نیروی کارآفرین است، چون که آقای دکتر صدر فرمودن، و همچنین نیروی اقتصادی که بتونه تکنسیان رو تربیت کنه و بتونه اشتغال آفری کنه در جامعه، روز به روز داره نابود شده میره. ما وابسته میشیم به استخراج معادن و فروش مواد خام و فروش مواد کشاورزی که به صورت ابتدایی تولید میشه و در خارج فرستاده میشه. یعنی از این نظر میتونیم بگیم که جامعه افغانستان روز به روز وابسته تر شده میشه و این یک پیامد خیلی وحشتناکه که میتونیم برای 5 سال حکومت طالب در نظر بگیریم.
0: درست، سپاسگزارم آقای محمدی. آقای صدر، چند وقت پیش شاید بودیم که یکی از این شبکه‌های خبری بگویم یا شبکه‌های اجتماعی یا رسانه‌های اجتماعی به نام زاویه نیوز یک نظرسنجی برگزار کرده بود و در این نظرسنجی 75% شرکت کنندگان کلن از روی کرد طالبان ناراض بودن. آنچه که طالبان در افغانستان انجام می‌دادن از شکایت داشتن. پس وضعیت که این گونه باشه، میزان نارضایتی مردم را شما چگونه ربط میتین برش؟ به این مفهوم که این میزان نارضایتی چقدر میتونه جدی به حساب بیاد؟
1: اول اجازه بفرمایید که در زمینه همین نظرسنجی که شما اشاره کردین من چند نکته را عرض بکنم. نظرسنجی خصوصا این نظرسنجی مشخص را که شما عرض کردین بر مبنای سوشیال میدیا یا نظرسنجی بر مبنای شبکه‌های اجتماعی است که چند مشکل اساسی از نگاه روش علمی داره و نباید اینا مبنای تحلیل‌های ما قرار بگیرن. یکی که در پژوهش‌های آماری باید که نمونه‌گیری به صورت احتمالی باشه، به این معنا که هر آن جامعه که جامعه مورد نظر ما است، هر فرد در او جامعه باید یک شانس مساوی معلوم و غیر صفر برای انتخاب شدن داشته باشه. در چنین نظرسنجی معمولاً کسانی که تنها مخاطب یا دنبال کننده یک حساب تویتری یا فیسبوکی می باشن، اونا مورد نظر قرار می گیرن. از بین او افراد هم تنها کسانی که علاقه‌مند هستن یک پست را ببینن و یا ابراز وقت و علاقه بکنن تا به او شامل شوند یا پاسخ بدن. بنابراین یک سوگیری مشخص از نگاه مبنای جامعه آماری وجود داره.
0: بله.
1: از طرف دیگه هم میدونید که تمام شبکه‌های اجتماعی یک رایش‌های خاص داره. مثلا یک شبکه اجتماعی لینکدین تنها با کسایی هستن که پروفشنال هستن، یا کسانی که در توییتر هستن دیدگاه‌های معمولاً سیاسی تر دارن نسبت به دیگر شبکه‌های اجتماعی. یعنی از این نگاه هم یک مشکل کلان وجود داره. من مسئله سومی است که زاویه میدیا یک رسانه سوگیر است، یک رسانه بی‌طرف نداشته. از طرف وابستگان نظام جمهوری و مشخص اشرف‌غنی در دوره جمهوری ایجاد شده بود و با یک فند مشخص، با یک گرایش ایدئولوژیک مشخص. بنابراین این را عرض کنم خدمتتان که 70% که شما عرض کردین بر مبنای از اون، من گزارش از اونا را دیدم، هیچ نوع معیار علمی و اعتبار اکادمیک نداره. اما این به این معنی نیست که مردم افغانستان هم ناراض نیستن از نحوه حکومتداری طالبان. معتبرترین آماری که در این زمینه تا فلحال فکر میکنم ما دیدیم گزارش است از نهاد پژوهشی گالوب که در سال 2022 در همین زمینه رضایت و عدم رضایت مردم افغانستان پرسیده شده بود و نشر شده و در او هم تقریبا اکثریت مطلق به قریب به 80% نفوس افغانستان در 3 زمینه نارضایتی خود ابراز کرده بودن. یکی که شرایط زندگی بر زنان افغانستان نسبت به دوره پیش از طالبان به شدت وخیم و زنان در بسیاری موارد به موارد به احترامی و کرامت انسانیشان به قرار میگیرند، کرامت انسانیشان نقض میشه. دو، آینده کودکان با آینده کودکان را بسیاری از مخاطبان آن پژوهش تقریبا تاریک و ناامید کننده دیده بودند و این عمل را با نظر داشت شرایط زیخ تحصیلی و نبودن از بین رفتن معیارهای علمی و اعتبار اکادمیک و ظرفیت های علمی در افغانستان دیده بودند. و از طرف سوم طالبان میدونین یک نظام اخرویگرا هستن، یعنی همه چیز اونها از اونها بالاخره خلاصه میشه به این که دین در زمینه آخرت چی خواهد گفت. و در این دنیا بر بسیاری مسائل که برای زندگی و آسایش زندگی روزمره است اونها نه برنامه دارن و نه پلان دارن. شما در نظر دارین که در آغازین روزهای طالبا یکی از همین رؤسای طالبا گفته بود که شما نان را باید از خدا بخواین، ما اکنون جهاد را پیرو شدیم، شما نباید که نان را توقع بکنین از حکومت ما. این خلاصه، یعنی همین جمله کوتاه فلسفه وجودی رژیم طالبان را بسیار زیاد عیان میخواهد ساخت و عیان میسازه که مردم افغانستان متاسفانه درگیر یک نظام افتیدن که نه پاسخته است از یک طرف و نه دلش به مردم میسوزه. بنان شرایط از این بدتر روز به روز خواهد شد، نه بهتر.
0: درست. آقای محمدی، شما به عنوان استاد دانشگاه و جامعه شناس که در بحث های برش همچنان صحبت های شما را در گذشته داشتیم، وقتی که یک اجتماع، یک مردم، یک ملت و یک سرزمین، یک قلمرو در گرو چنین یک وضع قرار میگیره و حاکمانش بگونه می باشن که نه احساس مسئولیت دارن و نه از لحاظ بشر دوستی دلسوزی دارن، اون جامعه در حقیقت مسیرش کدام طرف روان میشه؟
2: علارغم اشکالاتی که روی این پرسشنامه وجود داره، به نظر میرسه با توجه به تحقیقات که در گذشته شده و در مجموع میتونیم بگیم که میزان نارضایتی از وضعیت موجود در افغانستان خیلی بالاست. علاوه بر آمارهایی که سازمان ملل ارائه میدهد و مؤسسه گلوب که آقای صدر اشاره کردن و این تحقیق و بعضی از قرائن و شواهد دیگه، خب در چنین شرایطی چی وضعیت پیش میاد؟ ببینید، من یک مثال خیلی ساده میزنم. اگر از شغل خود، از زندگی خود، از محیطی که در اون زندگی میکنیم، در عضو گروهی اجتماعی هستیم یا عضو یک پارتی هستیم، اگر نارضایتی داشته باشیم در چنین وضعیتی چه اتفاق میفته؟ ببینید، بحث بر سر اینه که ما بیاییم ببینیم که پیامد این نارضایتی اجتماعی کلانی که از طالب شکل گرفته چه خواهد بود؟

0: توسعه گروه های بزهکار و یا گروه هایی که مرتکب جرم های مخفی میشن. یعنی ما در این شرایط گروه هایی که باندهای گانگستری باشد، گروه های مواد مخدر باشد و افراد جرمی که زیر پرده در ظاهر مطیع ولی در زیر پرده جامعه به شدت آدم های مجرمی هست تربیت خواهد شد و این جامعه را به سوی یک بحران کلان میکشانه. و شکل دیگه‌ای که رخ میده اینه که اگر جامعه به وضعیت نارضایتی گسترده منجر شود، یک گروه کوشش میکنه در برابر وضعیت موجود طغیان کنه، در برابر وضعیت موجود ایستاد شود، نمیتونه تحمل کنه، میگه مرگ سرخ به از سکوت است یا به از تسلیم است و آرام آرام جامعه را میبره این وضعیت نارضایتی گسترده به سوی یک بحران کلان تغییر، حالا نام شورش بگذاریم، قیام بگذاریم، جنبش بگذاریم یا گروه پارتیزان بگذاریم، بر هر صورت. یعنی خیلی وقتا هستش که در بسیاری از جوامع این مردم نیستن که به سوی یک طغیانگری سوق پیدا کنه، بلکه این نظام های سیاسی است که شرایط رو به گونه فراهم میکنه که مردم ناخودآگاه به سوی یک طغیان و یا یک جنجال سوق داده شود. پیامد دیگه ای که وجود داره اینه که نه مردم نه طغیان میکنن نه انزوا میره، بعد به کوشش میکنه کشور رو ترک کنه. نیروهایی که برای سرمایه علمی خودش، بر سرمایه مالی خودش یا بر سرمایه وجودی خودش ارزش قائل است، میگه خب ما به جای اینکه خودمان را، سرمایه خودمان را به خطر بندازیم، چی بهتر است که مهاجرت کنیم، ببریم همین سرمایه خود را در یک کشور و یا در یک جامعه ای که امنیت داره و میتونیم بهتر ازش استفاده کنیم. در هر سه صورت ضرری که میکنه اون نظام اجتماعی کلانیه که در یک جامعه وجود داره، به خاطر که نیروهای انزواگرا هم از حیز انتفاع خارج میشه، نیروهای طغیانگر هم در برابر نظام موجود ایستاد میشه، هم انرژی خود رو خرج میکنه هم انرژی نظام حاکم را به خرج میده. و اگر قصد و اگر این دو نباشد، گروپی باشد که یک مقدار به سرمایه وجودی یا سرمایه مالی خودش اهمیت قائل باشه یا به سرمایه علمی خودش، اینا کوشش میکنه مهاجرت کنه بره به کشور دیگر، در هر سه صورت جامعه از وجود نیروهای ذی‌نفع که می توانست تبدیل شود به یک سرمایه کلان برای خودش دست میده.
1: درست. پس آقای محمدی، خلاصه کلام شما در یک بخش دیگه می تونه باشه که هر آنچه که در یک جامعه و اجتماع اتفاق می افته، در سطح بیشتر مسئولیت متوجه نظام است و کسی که در رهبری نظام است تا خود مردم در اجتماع.
0: نظام های سیاسی در همه جوامع نقش کلیدی دارند، به خاطر که نظام های سیاسی بستر را برای رشد، پیشرفت، توسعه و ترقی فراهم میکنند. نظام ها میتونه بستر را ببنده، راه های رشد و پیشرفت را برای اعضا و اتباع خودش ببنده و هیچ اجازه نده که نه نیرو رشد کنه، نه پیشرفت کنه و نه کسی نفس بکشه. خب جامعه را تبدیل به یک زندان کنه. در این صورت وقتی که سختگیری به این حد باشد، جامعه روش نمی کنه. ولی همه نیروها آماده می شه برای یک تغییر رادیکال و وحشتناک. ببینید اگر نظام های استبدادی در دوران شاهنشاهی های گذشته افغانستان جامعه را به سوی یک توسعه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی سوق می داد، آزادی های لازم را میداد و برای مردم خودش احترام قائل بود و بر مردم شخصیت میداد، ما شاهد نه کودتای هفته ثور بودیم، نه انقلاب مجاهدین بودیم و نه وجود وضعیت فعلی. ما مثل کشورهای دیگه به صورت طبیعی آرام آرام رشد میکردیم. ولی اگر طالب همه خطایی که نظام های استبدادی در گذشته مرتکب شدید، اینا همون خطا رو مرتکب شد و جامعه را به صورت انحصاری در اختیار خود بگیره و فعلا اجازه نفس کشیدن برای اکثریت نده، خود به خود جامعه برای یک تحول کلان برای سالهای آینده فراهم میشه. یعنی این نیست که جامعه بره به این سمت، نه، اصلا طبیعت جامعه همین رقمه، طبیعت همه کشورها همین رقمه. شما یک حیوانی را مگه در خانه تان باشد بیش از اندازه فشار بدی، او حیوان چنگ میندازه و اون حیوان عکس العمل

0: نشان میده، چه رسه به کل یک جامعه که شما بستر را از او بگیری، بستر رشد پیشرفت بگیری. ببینید همه کشورها برای نیروی جوان، نوجوان بله. و کلانسال و میانسال خود برنامه‌های بلند مدتی دارند. متاسفانه طالب نه بر اطفال ما برنامه داره، نه جوان ما، نه کلانسال ما.
1: درست، سپاسگزار. ولی آقای صدر، شما بیشتر در رابطه به ماهیت طالبان اشاره کردین و صحبت های رئیس وزرای این گروه، یعنی ملا حسن آخوند را گفته بود رزق روزی وظیفه خداست، مسئولیت ما نیست، ما آزادی را آوردیم. ولی یک سوالی که همه برش میپردازن و همزمان یک انتقادی که متوجه حاکمیت طالبان است این است که خب طالبان در این مدت نتونستند بین طالب بودن و حکمت کردن انتخاب بکنن. بسیاری فکر میکنن که طالبان در حقیقت طالب بودن انتخاب کردن تا اینکه برن زمامدار شون و حکمتداری بکنن. اما چرا طالبان واقعا ایده به خاطر پاسخگو شدن، پاسخگو بودن به مردم و شنیدن درخواست مردم را ندارن؟ این از کجا میاد و چرا دخل در این مدت یک تفاوت تغییر جدی را در طالبان شاید نبودیم؟
2: خب برمیگرده به منظومه فکری و فلسفی خود طالبان. از یک طرف یک بخش از ایدئولوژی طالبان بر مبنای روایت‌های دینی استوار است. کتابی که عبدالحکیم اقخانی نوشته در زمینه سیاست و گذاری و حکومتداری طالبان به دو نوع حکومت وجه اشاره میکنه. یکی از حکومت‌های از او حکومت‌هایی است که اساساً طالبان بر مبنای از او تعریف شده و حکومت است که فقط به نظم و امور اخلاقی جامعه میپردازه. حکومتی که معمولاً مسئولیت از او نه ارائه خدمات بلکه تعیین تکلیف اصول اساسی دین و اصول اساسی که مردم بر مبنای از او مراضات روزمره خود را عیار بسازن. و بر مبنای از این طالبان با اون قرائت بسیار بدوی که از دین و جامعه دارن، تنها کارشان نظم نسل اجتماعی بر مبنای امر بالمعروف است. کی باید چقدر پوشش داشته باشد، چقدر ریش بگذارد، چه وقت نماز بخوانه و بقیه مسائل در همی حول و حوش. از طرف دیگه هم یک پایگاه اجتماعی طالبان یک پایگاه اجتماعی بسیار بدوی، قبیله‌ای و سنتی است. بنابراین اینا با تنوع جامعه افغانستان از یک طرف، با زندگی مدرن و جامعه مدرن و جامعه جهانی شده از طرف دیگه کاملا بیگانه هستند. بسیاری از اساسات و ابزار مسائل بسیار اساسی و عناصر بسیار اساسی که اکنون به عنوان یک امر بدیهی در جامعه مدرن تلقی میشه، برای طالبان یک چیز یک امر بیگانه و پذیرفتن
1: آشده هست. درست. بله جناب صدر، شما مسائل بسیار مهم را اشاره کردین، اما همزمان در عصری که زندگی میکنیم یک عصر تا جایی میشه بگویم متفاوت است نسبت به گذشته. یا دقل اگر رهبری طالبان را به عنوان هسته اصلی تصمیم گذاری این گروه در نظر بگیریم، اکثریت رهبران اینا دقل در این 5 سال یا در نزدیک به 5 سال اینا در بیرون از افغانستان سفر داشتن، رفتن دیدن، جهان بینیشون شاید تغییر کرده باشه یا باید تغییر میکرد، یا دخل دسترسی که اینا به تکنولوژی امروز دارن، استفاده که از انترنت میکنن، تماسی که با بیرون دارن، یا دخل صحبتی که با دوست و رفیق و آشنا و لابیگر و دلخواه خود در بیرون دارن، همه را اگر در نظر بگیریم شاید هر پدیده دیگه در گذشته یک سلسله تغییرات را در خود جا داده. ولی چرا طالب این ظرفیت را نداره که این تغییر را مشهود بسازه و در تصمیم گیری ها و سیاستهایش او را ببینیم؟
2: خب روشن است، بخاطر از اینکه بسیاری از این تحولات را در اطراف افغانستان به شمول کشورهای همسایه افغانستان که اونا آگاه هستند، با سفرهای خود دیدن یا خانواده‌شان دست کم در این کشورها زندگی کردن، با یک سوگیری ایدئولوژیک میبینن. شما در نظر دارین که تنها هفته گذشته یکی از مقامات طالبان ابراز نظر کرد که در ازبکستان از اسلام فقط نام باقی مانده و هیچ کنش اجتماعی و سیاسی در ازبکستان بر مبنای اسلام نیست. این به این معنی است که اونا ازبکستان رو رفتن دیدن، طرز زندگی مدرن و پیشرفته جامعه ازبکستان را از نزدیک آگاه هستن، اما با وجود از این هم برشون قابل قبول نیست، چون این مسائل را از یک منظر یا یک فلتر خاص قبیله‌ای ایدئولوژیک و بدوی اونا نگاه میکنن. شما در نظر دارید تیم مذاکره کننده از اونا در خطر بودن، حتی اینا در مورد جامعه عربی هم یک دیدگاه از دید بالا و پایان دارن. بسیاری افغان جامعه رو با تمسخر میبینن، چه جامعه همسایه افغانستان مثل تاجیکستان، ازبکستان، ایران باشه، چه جامعه عربی که اکثرا اینا مراوده دارن. هیچ کدام اینا خودشان به غیر خود مسلمان نمیپندارن، به غیر خود آدمای راستین نمیپندارن. این یک نوع کبر و غرور و تکبر هم دینی و هم قبیله‌ای در درون از اینا نافته است. و فکر خودم و امیر از اینا امیر طالبان خود را یعنی تنها مسلمان و واقعی میپنداره که دین خالص محمدی را در افغانستان تطبیق کردن و یعنی از یک نوعی از جهالت طالب ناشی میشن. بدون شک یک زبان مثلا معروف در زبان فارسی است که هر کس که داناتر شد شاخه که با پربارتر شد خمیده میشه و اینا از پوکی مغز و استخوانشون است که خب یک سری مسائل را با دیدن ملاحظه کردن اما چون درک توان درک از این مسائل را ندارن بنان با یک کبر و غرور با او برخورد میکنن. من فکر نکنم که توقع هم داشته باشیم که در مرور زمان با در نظر داشت تعامل که طالبان با جهان و جامعه متفاوت دیگه داشته باشن اینا آیستا آیستا تغییر بکنن. به خاطر از اینکه طالب فرصت بشمار داشت، یعنی شما طالب را در 5 سال گذشته نقطه مبداش را آغاز نکنید، طالب را از سالهای 1370 آغاز بکنید که اینا 30 سال از در حوزه سیاسی افغانستان حضور دارن و فراز و فرودهای زیاد را هم جنبش طالبان و هم افغانستان در این 30 سال داشته. یعنی فرصت کافی طالب داشته که در این مقطع خود را تغییر متحول می‌سازد. بشمار به خاطر داریم در آغازین روزهایی که سوریه متحول شد و نظام جدید سوریه برابری احمد شهر آمد، بسیاری کسا توقع میکردن که طالبا هم حداقل مسیر را پیش بگیره که اصلاحات را که احمد شهر و حزب از اونها در سوریه دنبال کرد، اما کاملا اینا دو مسیر متفاوت را داشتن. تنها دیروز احمد شهر در سوریه یکی از مسیحیان را به عنوان قاضی دادگاه عالی سوریه معرفی کردند. چون این چیز را هیچگاه توقع نمیتوان کرد از طالبان، به خاطر از اینکه طالبان آنقدر محدود نگر و قشرگرا هستند که شما تصور بکنید در برابر غیر مسلمان چی که در برابر بسیاری از کسانی که در از مذهب خودشان پیروی میکنند سختگیرانه و ستمکارانه برخورد دارند.
1: ولی آقای محمدی، حالا معلوم است که طالبان با این روی کرد را که گرفتن بر علاوه که خود را غرق می سازن، مردم افغانستان هم با خود غرق می سازن، چرا که مردم با اینا درگیر است و خواسته نخواسته در چنگ طالبان افغانستان و مردم افغانستان افتیده. پس امون گزینه ها یا مسیرهایی که می تانه شرایط را تغییر بده و تاریخ و تجربه ثابت ساخته باشه، آقای محمدی چی هست؟ چی کار باید صورت بگیره؟
0: اینو جواب میدم، ولی یک مقدار من درباره سوال قبلی شما میخوایم جواب داشته باشم.
1: بفرمایید.
0: دو چیز میگم برای خیلی مهم است. یکی این که در طول زندگی علمی طالبا یا در طول سیر آموزش اینها متاسفانه ریاضی وجود نداره. ریاضی در یک درسیه که در تمامی مکتبات در سراسر دنیا وجود داره. شاگرد را یا کسی که متعلم اوست معقول منطقی حسابگر بار میاره و در سیستم طالب متاسفانه ریاضی وجود نداره و نداشتن ریاضی یعنی نداشتن تفکر منطقی، نداشتن تفکر حساب کتابی که بتانه کمکمان بکنه. دومین چیز اینه که بیشترین اختیارات در درون طالب مربوط به شورای علما است و این شورای علما برگرفته از نیروهای سنتی است که متاسفانه تجربه مسافرت خارجی خیلی کم داره و اون بخششون که رفت آمد داره نیروهای سیاسیشون هستش که برزوا صلاحیت چندانی هم نمیده. همچنان که ما و غربیا امیدوار بودیم که بخش سیاسی بتانه بعد از آمدن در کابل تغییرات بیاره. اما پاسخ سوال بعدی شما، تجربه هایی که ما در گذشته ها داریم اینه که وقتی که نظام های سیاسی با چنین دوکمندشی روبرو شوه مدت قابل تحمل میشه برای مردمشون. نیروهای روشنفکر، نیروهای تحصیل کرده و نیروهایی که یک مقدار برای حیثیت و نام خود ارزش قائل است در برابر چنین نظام ها مجبوره یا سکوت کنه یا سیاست محافظه کارانه ای در برابر این نظام ها پیش بگیره. اما خطاهای متداولی که این گونه نظام ها انجام میده و و تکبری که دارن، یعنی خود فکر میکنن که بهترینن و بالاترینن و در این که خود را بهتر و بالاتر میدانن تصمیمات میگیرن که عمدتاً در دراز مدت به ضرر خودشون تمام میشه. مثلا اینا کاری که طالب داره انجام میده 100% به ضرر خود طالب و 100% به ضرر نظام سیاسیه که اینا میخواه همچنان او رو داشته باشه. ببینید وقتی شما
1: شما یادتون نره، پیشتر گفتین که در چنین شرایط نیروها و مردم حوصله میکنه یا سکوت میکنه یا مدارا میکنه، اما در افغانستان تا جای این داستان فرق میکنه، به این مفهوم که بدترین روی کرد طالب با مردم افغانستان داشته ولی هنوزم خاموشیست در برابرش و از طرف دیگه اون گسستای اجتماعی شکسته میره عروس و دیگر جامعه مثل گذشته نیست، به این مفهوم که در مکتب اگه بروی دختر بسته است در مکتب بچه هم درس نیست، در مدرسه که او را به دلش ساختن به جای یک دانشمند و کسی که علم و دانش هم دین و هم دنیا را بفهمه به جایش انتحاری تولید میشه و کسی که کلن ذهنش شسته شده. پس حالا در چنین یک وضعیت مردم این خاموشی را تا به کجا دوام میدن؟
0: اگر ما تجربه طالب را تجربه آمدن نادرخان در نظر بگیریم، نادرخان هم شبیه همین آمد، وقتی که آمد مکتبا رو بست و خیلی از فرصتها رو گرفت، اما به تدریج آرام آرام از درون نظام نادرخانی نیروهایی که در درونش بودن، خود داود خان اینا، آمد اصلاحات رو در درون همین سیستم به وجود آمد، فرصت برای مکاتب باز کرد، سیاست افغانستان را از غرب متمایل ساخت به شرق و تغییرات در درونش آورد. منتها از درون همین سیستم هست که میبینیم کودتای هفت ثور آمده بیرون.
1: بله.
0: تجربه‌ای که در گذشته داریم اینه که تجربه ایست که من فکر میکنم ما هم در آینده افغانستان به همین سبب میریم که این طالب نمیتونه نظام خود را دوام بیاره، بلکه از درون اینها نیروهای برمیخیزه که علیه همین نظام و همین سیستم تغییرات را ایجاد
1: میکنه. بله، بگذارین که در این رابطه نظر آقای صدر داشته باشیم. جناب صدر، تغییر از درون مسئله را که آقای محمدی پیشنهاد میکنه، در این نزدیک به 5 سال که حداقل ما هر روز برنامه داشتیم، هر چند وقت بعد یک کس پیدا میشد و از رسانه گرفته تا شبکه های اجتماعی تا فعالین سیاسی و جامعه مدنی و حقوق بشر، هر کسی و بسیار آمیانه بگوی میره به چه فیلم میساختن و هر روز در پشت یک کسی امید میبستن که نمی آدم آورنده تأخیر است. یک چند وقت سراج الدین اقوانی با تمام انتار انفجارش به چه فلم بود و کلگی امید بسته بود که سراج اقوانی جاگوزین به طلاس افغانستان تأخیر میته چطور چنان، در حالی که چند وقت بعد رفت دوباره بیعت کرد، یا ملا یعقوبش، یا یکی دیگه که فرار کرد رفت به دبی، نامش یادم میرمی در وزارت خارجه بود، عباس استانگزای که اصلا معلوم نیست حال زنده است مرده است جور است حتمند است چی میکنه، یا آخرین مورد جمعه خان فاتح قماندان معلی در بدخشان، حتی در پشت میان مردم رفت استاد شد که شاید یادم در بین طالبا یک تغییر بیاد در حالی که پس رفت بیعت کرد. موافق هستین با آمدن تغییر از درون در بین طالبان آقای صدر شما؟
2: خب در عالم سیاسی بر تغییر نظام سیاسی ما دست کم به دو عنصر نیازمند هستیم. یک، تغییر و تحول و فروپاشی در الیت طالبان، در الیت نظام، یک نظام سیاسی که او الیت به دو دسته مبدل شده، یک الیت رادیکال که حفظ وضع موجود میخواین، یک الیت که طرفدار اصلاحات و ریفرم هستن و این طرفدار اصلاحات و ریفرم یک عنصر اساسی به خاطر تغییر باید باشد. عنصر دوم که در پهلوی عنصر نیاز است است که جامعه ظرفیت و قابل ملاحظه فرهنگی، اجتماعی و سیاسی اقتصادی را به دست بیاره که بتانه یک تحول اساسی را رقم بزنه. و این ظرفیت اجتماعی سیاسی چی معناست؟ از نگاه اقتصادی معمولا جوامع که فقیر هستند و یعنی ناچار و بیچاره هستند ظرفیت تحول سیاسی را ندارند. انقلاب ها، جنبش های اجتماعی یا مقاومت های مدنی معمولا در جوامع رخ میده که یک سطح مشخص رفاه و طبقه متوسط وجود داره و حداقل درآمد مردم فراتر یا فراتر از درآمدهای دولتی است، یعنی دست مردم در جیب دولت وابسته نیست. چون این چیز در افغانستان وجود نداره. از نگاه فرهنگی هم باید ظرفیت قابل ملاحظه به خاطر بسیج انسجام اجتماعی بین مردم وجود داشته باشه. متاسفانه شکاف‌های اجتماعی که در افغانستان به حد قوی است و آگاهی فرهنگی کاملا در طول 5 سال گذشته رو به سقوط بوده. بنابراین هر دوی این فاکتور در افغانستان وجود نداره. اما اگر ما با تاریخ سیاسی 100 ساله افغانستان یک نظر گذارا بکنیم، زمامدارای سیاسی و نظامهای سیاسی در افغانستان دست کم به دو عنصر سقوط کردن یا متحول شدن. یک مرگ طبیعی یک زمامدار بودن، مثلا عبدالرحمن خان وفات شد، پسر از او جایگزین شد. بله. اما بقیه موارد محدود بوده. بقیه تمام نظامهای سیاسی افغانستان در نتیجه یک تحول ژئوپلیتیکی از خارج افغانستان، یعنی دخالت کشورهای قدرت‌های بزرگ و یا دخالت کشورهای منطقه بسیار زیاد تاثیرگذار بوده. چی در انقلاب‌های 7 ثور بوده، 8 ثور بوده، چی اکنون در آمدن در سال 1380 آمدن نظام جمهوری بوده و چی در سقوط از او. تمام از اینا در نتیجه مداخله قدرت بیگانه یا بیرون شدن یک قدرت بیگانه نظام متحول شده.
1: سپاسگزارم.
2: اکنون در مورد طالبان چون این چیز صدق میکنن، متاسفانه من زیاد خوشبین نیستم که عناصر داخلی تاثیر گذار خواهد بود آنچه که من تعریف کردم، اما نقش کشورهای مثل پاکستان بسیار زیاد برجسته است که اکنون در یک تضاد مستقیم با طالبان قرار داره. نقش کشورهای مثل آمریکا که تقریبا از یک طرف طالبان را به رسمیت نشناسه، از طرف دیگه دارایی های عامه افغانستان را تحت تعلیمات قرار داده و از طرف دیگه هم یک سری کمک های را به خاطر مسائل بشری در افغانستان روان میکنه، بسیار زیاد برجسته است. اما شواهد اکنون وجود نداره، ما نمیتونیم قضاوت بکنیم که این عناصر بیرونی در آینده نزدیک بتونن یک تحول را
1: تشکیل بدن. ولی در رابطه با اون عناصر بیرونی تجربه به ما شما نشان میده که ناکام است تلاششان. یعنی هر تغییری که از بیرون میاد درست است، نظام تغییر میده، اما پایدار نیست. جمهوریتی که با ناتو و امریکا و میلیاردها دلار نتونست افغان بیاره، حال کسایی که پشت پاکستان میدوند و روز تا شام در پاکستان هستند و فکر میکنند پاکستان حال فرشته نجاتشان شده، شاید پاکستان با طالب بجنگه، شاید نظام تغییر بیاره. اما اگر در اجتماع قایسه در تغییر نبیه و جامعه خودش بیدار نشه، آیا تغییر پاکستانی افغانستان میبره به سمت ثبات؟
2: کاملا من کاملا موافق هستم با عرض شما. مثل یکی که کرامت انسانی از بیرون صادر نمیشه، از بیرون نمیتونیم کسی کرامت خود را بخره، در نظم اجتماعی و نظم سیاسی هم چنین چیز است. ثبات سیاسی و عمو اقتدار و عزت نفس ملی توسط نیروی بیگانه نه صادر شده میتونن و نه ما میتونیم از نیروی بیگانه او را وارد بکنیم یا بخریم. بنان خب تجربه ما نشان میده که چه انقلاب کمونیستی چپ بوده، چه جهاد راستی ها بوده، تمام از اینا با نیروی پول، سلاح و کمالات لوجستیک و حمایت سیاسی بیگانه آمده و در نتیجه از او افغانستان بیران و برباد شد و اکنون هم طالب توسط نیروی بیگانه اکمال شد و اکنون سر شانه های مردم افغانستان سوار است. خب این ما درک میکنیم و این بسیار روشن است که نباید توقع داشت از بیگانه ها که تحول را رقم بزنن و ما باید خود ما دست به کار شدیم. اما درد من دانم و دریغا که جامعه افغانستان ظرفیت از این اکنون نداره، در 5 سال گذشته هم نداشته. اگر ظرفیت را میداشت حداقل طالب پیروز نمیشد.
1: بله.
2: و اگر پیروز بود مدیریت میشد و نمیگذاشتن. متاسفانه یکی از ضعف‌هایی که در 5 سال گذشته خواسته یا نخواسته انجام شد و شاید مدیریت شده انجام شد، بیرون شدن صدها هزار کادر فنی مسلکی نیروی متخصص که در 20 سال دوره جمهوری ایجاد شد و قشر بزرگ از اینا در آغازین روزهای سقوط، یعنی در طول چند هفته اول بیرون از افغانستان شدن. شما تصور بکنید که اگه این نیروی فرهنگی و اجتماعی که دست کم میشه گفت حدود 100 تا 200 هزار در کابل یا شهرهای بزرگ بودن، اینا می بودن تا حد زیاد را
1: سپاسگزار
2: نظم اجتماعی در افغانستان متحول می بود و طالب را در جاهای پاسخگو می ساختن.
1: سپاسگزار هستم. فری آقای محمدی، در کجای کار یک جامعه به اصطلاح با هوش میه و میگه که به حد کافی رسیده و در جامعه افغانستان آیا فکر نمیکنین که روی کرد طالب باعث از این خات شد یا باعث از این میشه که مردم دیگه بیدار شدن و خودشان باید تصمیم بگیرن و دیگه دنبال اجنت های پاکستانی و هندوستانی و تاجیکستانی و ایرانی و امریکایی نگردن و خودشان باید به تصمیم خود بگیرن؟
0: تجربه که گذشته افغانستان نشان میده در کوتاه مدت بعید است. همه نظام هایی که آمدن یک مقدار طول کشه تا مردم به خودآگاهی برسن. و منظور من از این که تغییر در درون به وجود میاد، تجربه ای که در دوران نادرخان وجود داشت، نادرخان خودش، بعدش شاولی خان، شاه محمود خان که صدر اعظم شد، تزار شاه رئیس جمهور بود، داود خان در دوره سوم آمد، یعنی 23 سال طول کشید. لذاست که ما در کوتاه مدت نباید در فکر یک تغییر سریع در جامعه افغانستان باشیم. قطعا ما چند تا شرط در کار داریم. یک، نیروهای ناراضی در درون خود حاکمیت باید به یک انسجام برسن. دو، ارتباطات بین اینها و بدنه جامعه باید برقرار شود. سه، یک خودآگاهی که از طریق رسانه‌های اجتماعی به تدریج داره تزریق شده میره. اما از آنجایی که جامعه افغانستان در دوران جمهوریت ضربات سنگینی خورده، قتل عام‌های سنگینی شده، به زودی کمر راست نمیتونه، یک مدت طول میکشه تا اینا کمرش رو راست کنه و یک مقدار بتونن در برابر وضعیت موجود.
1: ولی اگر عجله نشه، بی عجله در کار نباشه، با تداوم حاکمیت طالبان آیا دیگر ما چیزی به نام یک اجتماع به اصطلاح بیدار و آگاه در افغانستان خواهیم داشت؟
0: خود طالب اینمی نظمی که فعلا به وجود آورده، این تولید کننده نوع آگاهی در درون جامعه است. یعنی ما همون تز آنتی تز رو باید در اینجا قبول کنیم که خود طالب آنتی تز خود رو تولید میکنه، اما این آنتی تز به یک شبه و یک باره نمیشه. باید یک مدت زمان صبر کنیم تا به تدریج در ذهن مردم راه بیفته و بتونه تغییرات در جامعه بود.
1: یعنی شما میگین در حقیقت طالب خودش برای نابودی خود کار میکنه؟
0: بله بله.
1: ولی جامعه واکنشش چگونه میتونه باشه؟ یعنی میخوای میره بفهم که طالب تا به کجا میتونه دوام بده و جامعه تا به کجا میتونه حوصلش بکنه؟ شاید چیزای بد باشیم.
0: طالب تا زمانی که اینمی گروپ حامیای خاص خودشون که همون 25-30% جامعه باشد، تا زمانی که اونا رو پشت سر خود داشته باشد و اینمی پولای ماهانه، هفته سالانه که براش از طرف غرب میره، سی وجود داشته باشد و اراده ایم در کشورهای مطلب.
3: رادیو افغانستان انترنشنال.
4: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
5: طالب ها از شبیهیت به منافع خودشان استفاده میکنن.
6: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
7: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانن.
8: بارها با خلیزاد گفتیم که آل مذاکره دو طرف شروع شده، وقت نداری مسائل عمده که راهی زندانی ها خودت با طالب صحبت کنی.
9: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
10: یک دقیقه خبر.
11: دفتر کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل در افغانستان اوچا میگد که در سال 2026 بیش از 10,700,000 زن و دختر افغان به کمک‌های بشردوستانه نیاز دارند. ملل متحد گفته که مدیدهای شدید بر رفت آمد، آموزش و اشتغال زنان، دسترسی آنان به خدمات حیاتی را به شدت کاهش داده است. این گزارش از سازمان ملل نشان می‌دهد که زنان و دختران همچنان از آسیب‌پذیرترین گروه‌ها در بحران جاری افغانستان هستند و مهدیدهای گسترده وضعیت آنان را بیش از پیش بحرانی کرده است. سازمان ملل میگوید که این مهدیدها نه تنها مانع بهره‌مندی زنان از خدمات اساسی شده، بلکه خطرات حفاظتی را افزایش داده و آسیب پذیری‌های موجود را عمیق‌تر کرده است.
12: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنل
13: تاسو
12: ز هوتی د کابل ولایت نیم.
13: صدای شما
14: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران میباشد.
12: صدای شما
15: از طریق رادیوی افغانستان اینترنشنال.
12: صدای شما
16: امید که هر جای دنیا هستین جور و صحت و بخیر و سلامت باشید.
17: شما می توانید چشم دیدها و نظریاتتان را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان انترنشنال بفرستید. 0044-777-111-2080 رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
3: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: انتقاد از بی‌اعتنایی جهان در قبال افغانستان. طالبان میگویند به زودی 6 دیپلمات به اروپا اعزام میکند. فعالان سیاسی درباره عادی سازی روابط با این گروه هشدار دادند. سلام به شما، با خبر 6 از افغانستان اینترنشنال خوش آمدید. من بهرام امان میزبانتان هستم. در ادامه، بازداشت 10 نفر در غور. منابع میگویند طالبان این افراد را به همکاری با روند سبز متهم کرده است. پیامد محدودیت ها بر نهادهای کمک رسان. 75% سازمان های امدادی ناچار به پذیرش شرایط طالبان شدند. بودجه نهادها به شدت کاهش یافته. دور جدید حملات امریکا همزمان با آغاز محاصره دریایی. سنتکام از موج جدید حملاتش به چابهار، بندرعباس و بمپور خبر داد.
1: و در خبرهای ورزشی امروز، سومین تاجگذاری پی نهنگ ها در لیگ کرکت شپگیزه. آمو با اقتدار از صد اسپینغر گذشت و جام قهرمانی را تصاحب کرد.
0: رسانه های زیر اداره طالبان مدعی شدند که قرار است 6 دیپلمات از سوی این گروه در روزهای آینده برای آغاز ماموریت به سفارتخانه های افغانستان در کشورهای اروپایی اعزام شوند. این در حال است که 3 دیپلمات برجسته افغانستان در تحلیل مشترک تعامل با طالبان را خطرناک خوانده و خواستار با تعریف ماموریت یونما شدند. همزمان هانانیومن از پارلمان اروپا هشدار میدهد که روابط اروپا با طالبان ممکن است به عادی سازی روابط با طالبان بیانجامد. الهام کریمی با جزئیات بیشتر.
2: سیاست پرسش برانگیز اتحادیه اروپا در قبال طالبان نگرانی ها را افزایش داده. هانانیومن عضو پارلمان اروپا در ادامه انتقادهایش نشست اخیر مقام های این اتحادیه با نمایندگان طالبان را نه یک تعامل فنی بلکه گامی در مسیر عادی سازی سیاسی روابط با طالبان بدون پاسخگو ساختن این گروه توصیف کرده است. هانانیومن میگوید تعامل با طالبان راه را برای حضور بیشتر آنان در اروپا باز کرده و به جای پاسخگو کردن این گروه به پذیرش دیپلمات های طالبان انجامیده است.
3: طالبان اعلام کردند که بازگرداندن مهاجران مستلزم ارائه خدمات فعال کنسولی است. پس آیا کمیسیون اروپا اکنون در حال هموار کردن مسیر برای واگذاری خدمات کنسولی افغانستان در کشورهای اروپایی به مقامهای طالبان است؟
2: اتحادیه اروپا پیشتر اعلام کرده بود که این دیدار تنها برای تسهیل اخراج مهاجران افغان دارای پرونده های کیفری برگزار شده است. اما گزارش های تازه نشان می دهد که دامنه این سیاست ممکن است به مهاجران فاقد سابقه کیفری نیز گسترش یابد.
3: کمیسیون اروپا باید توضیح دهد چه کسانی قرار است بازگردانده شوند، چگونه از افغانهای مقیم اروپا در برابر سرکوب فرامرزی محافظت خواهد شد، طالبان در مقابل چه امتیازی دریافت خواهند کرد.
2: هفته گذشته آلمان 77 پناهجوی افغان دارای سابقه کیفری را اخراج کرد و اکنون به گزارش یک رسانه آلمانی 5 شهروند افغان بدون هیچ سابقه کیفری نیز در انتظار اخراج از این کشور هستند. اقدام اخیر اتحادیه اروپا برای دعوت از طالبان با انتقاد شدید شماری از نهادهای بین المللی و مدافعان حقوق بشر روبرو شده است. در پی این دیدار آلمان اعلام کرد با پذیرش 6 دیپلمات دیگر طالبان موافقت کرده است، اقدامی که از درخواست های اصلی طالبان برای گسترش تعامل با کشورهای اروپایی به شمار می رود و به باور منتقدان می تواند زمینه ساز باجگیری های بیشتر این گروه در آینده باشد. الهام کریمی، واشنگتن دی سی.
0: آقای امین الله حبیبی، کارشناس ارشد، اینجا برای بحث بیشتر در رسیدی با ما هستن. آقای حبیبی، چرا فکر میکنین که با این سرعت اتحادیه اروپا در حال گسترش روابط خودش با طالب است؟
4: البته خیلی هم سرعت نیست. بعد از 5 سال حکومت طالبان تازه چند تا دیپلمات رو بپذیرن، به نظر من خیلی قدمی کلانی نیست. ولی شاید سنجش هایی باشه در اروپا که بر حال آنچه که میگن حکومت دوفکتو با حکومت دوفکتو به شکل تعامل بکنن که مشکلاتشان رفع شد. شاید هم اروپا بر حال نگرانی ها یا عرض کنم سنجش ها و برآورد های ژئوپلیتیک داشته باشند در منطقه، که کشورهای منطقه با طالبان در تعامل بیشتر هستند. روسیه به رسمیت میشناسه، چین های رابطه خوبی با طالبان دارن، عرض کنم که ایران رابطه خوبی با طالبان دارن. در این صورت اروپا هم شاید فکر میکنه که خیلی بد نیست با طالبان ارتباط رو داشته باشن بدون اینکه به رسمیت بشناسن، همکاری که کشورهای منطقه میکنه به جز روسیه البته. کشناسای روسی هم خیلی تغییری در معادلات روابط طالبان با دیگران نگذاشت، حتی آسیای میانه را هم تحت فشار قرار نداده روسا که طالبان رو به رسمیت بشناسن. بنابراین شاید این سنجش هم برای اروپا باشه، ولی در کمیسه که اروپایا بیشتر به دلیل رفع مشکلات تکنیکی و عرض کنم که عملی و پراگماتیک به گفته انگلیسا به این خاطر بیشتر در حال تعامل با طالبان باشه.
0: درست، این که میگه با سرعت ادخل در سال 2023 دیده میشه که بسیار با سرعت روان هستن سمت تعامل با طالبان. مثلا 22 جون 2026 همین 3 هفته پیش بروکسل میزبان هیئت از طالبا بود، حالا دیگر زمزمه های پذیرش نماینده های طالبا در سفارتخانه های کشورهای اروپایی هم به گوش میرسه. در کنار از اینا خب چقدر واقعا طالبان از نهادهای بین المللی مثل یونما، از سازمان ملل، از کشورهای اروپایی، از ناگزیری از اینا استفاده میکنه به خاطر از اینکه با اینا نزدیک شوه؟
4: ببینید طالبان به هر حال تحت فشار قرار میتن. ببینید وقتی که میگیم طالبان، در که من از شناخت و از طالبان سیستم یا حکومت طالبان ایست که بخش از حکومت طالبان که در واقع از تصمیم گیران اصلی هستن، اونا اهمیتی به این پیشرفت های دیپلماتیک ارز کنم تعامل با جهان خیلی اهمیتی نمیدن، چون که اونا تعهدشون به کسانی دیگه به صاحبان پروژه هستن. ولی در میان حکومت طالبان شاید چهره هایم هستن، کسانی هم هستن که تلاش میکنن که این روابط برحال در دنیا گسترش پیدا بکنه. آقای متقی تلاش میکنه، رفته دوحه، این طرف اون طرف تلاش میکنه و اینا رو به عنوان موفقیت خود برمیشمارن. شاید فکر میکنن که خب یک شکلی مردم افغانستان رو دور بزنن بدون اینکه کسب مشروعیت از داخل شه، کسب مشروعیت بین المللی شه، برن این گونه مافیایی ارتباط برقرار کنن، کشورها رو تحت فشار قرار بدن که خب اگر شما دیپلمات ما رو نپذیرید، ما این کسانی که مجرم بودن اینا رو برمیگردن به افغانستان، ما نمیپذیریم و اپای ما تون اجازه نمیدیم به پیاده شن. این گونه است که ممکن است که تحت فشار قرار بدن کشورها رو و ارتباط به این شکلش پیش بره، تعامل پیش بره، ولی نه در سطحی که کشورها اینا رو به رسمیت بشناسن یا در حدی ببینن که اینا شایسته به رسمیت شناسی.
0: البته تنها دیگر در این مدت مسئله ناگزیری این کشورها نبوده، دیگر بدون شک در خود اروپا، در قلب اروپا، در پارلمان اروپا و در میان کشورهای اروپایی مخالفت‌های جدی هم وجود داشته. مثلا خانم هانا نیومن عضو پارلمان اروپا و شدت انتقاد کرده و جمع کسانی که همسو بودن با بانو هیومن. چرا فکر میکنید که اینا به این باور هستن که این گفتگوی فنی نیست، این یک تعامل سیاسی از با طالبا، و چرا این واکنش ها، چرا این انتقاد ها، چرا این مخالفت ها راه به جای نبرد؟
4: چند نکته در این زمینه. یکی این که اروپا برحال یک جامعه اروپایی یا کشورهای اروپایی، یک منطقه است که در اینجا نهادهای حقوق بشری، افراد و عرض کنم که حتی حکومت داران خیلی حساس هستند در مورد مسئله حقوق بشری. به همین خاطر خانم نیومن واقعا استاد و اعتراض کرده و میگه که فراتر از یک تعامل عادی هست، این به سمت عادی شدن روابط به پیش میره و هشدار میده. منتها حکومت ها در اینجا احزاب وقتی به قدرت میرسه، اینها برای اینکه در قدرت باقی بمانن برای دور بعدی شد، افکار عمومی برایشون خیلی مهم هست. شاید در اینجا کوبیدن بر تبل ضد مهاجرت خیلی طرفدار داشته باشه. به همین خاطر حکومتی که میگه خب ما اینقدر این تعداد مهاجر غیر قانونی یا مجرم رو بر مثلا افغانستان برگردانیم، میگه امتیازی سیاسی باشه براشون در انتخابات ها از استفاده بکنن. اینجا انگیزهای سیاسی ممکن است درش باشه، ولی به طور کلی
0: تشکر.
4: با تمام اینها فکر نمیکنه که به سمت شناسایی به پیش بره.
0: آقای حبیبی از حضورتون در برنامه ابراز امتنان تشکر. طالبان در ولایت غور تعداد از جوانان را به اتهام همکاری با روند سبز جریان سیاسی برابری امرالله صالح بازداشت کرده. منابع آگاه بر افغانستان انترنشنال در ولایت غور گفتند که استخبارات طالبان 6 نفر را از روستای اوتوس سفلا و مرکز فیروسکو بازداشت کرده است. منابع گفتند که در 2 روز گذشته دست کم 13 نفر در غور بازداشت شدند. زمان رفعت سخنگوی روند سبز از آلمان با ما وصل است. آقای رفعت، آیا افراد بازداشت شده مربوط شما میشن؟
5: سلام، وقت بخیر امان صاحب. سلام خدمت شما، خدمت بینندگان گرامی شما. خب اگر دست قضیه بیان بپردازیم، دشمنی طالب با روان سازه افغانستان با مردم افغانستان یک موضوع تازه نیست. و تنها در سال جاری بالاتر از 85 عضو روان سبز افغانستان طالبان محکمه سرایی کردن و اعدام. و در این حال ما بالاتر از یک لک عضو در کل افغانستان داریم. تا جایی که بعد جریان استان و اطلاعات بر ما رسیده، کسانی که به زندی همکاری به روان سبز تغور از جانب استخبارات طالبان دستگیر شدن، در چوکات یا در ساختار رسمی ارتقای سبز کنون فعالیت خاصی نداشتن.
0: شما در افغانستان فعالیت دارین؟ روند سبز در افغانستان وجود داره؟
5: بله، شما حتما تعقیب میکنین اخبار رسانه ها را، فعالیت های نظامی، فعالیت های رسانه روند سبزی که ما در اصلیت ولایت افغانستان همچنان سنگرهای مستحکم مبارزه را بر علیه یک گروه جهوت تعصب ایجاد کردیم. فعالیت ها ما منظم است و در این حال یک روز دو پیش فعالیتی داشتیم در بالای ولسوالی، یکی از ولسوالی ولایت پنشیر، و در این حال در مزار فعالیت هایی داشتیم، در غور داشتیم، در اکثریت ولایت ها.
0: آیا از شما افراد از شما در بند طالبان فعلا هستن یا نیستن؟
5: بله، بالاتر از 500 نفر از اعضای روانی سبز فعلا در زندان های طالبا به سر میبرند. و پیشتر هم برتان گفتیم که در تنها سال جاری بالاتر از 85 عضو روانی سبز از جانب طالبا به حکمه سرایی شدن و در این حال اعدام شدن.
0: این مسئولیت این افراد به عهده کی است آقای رفعت؟ زمانی که شما میگین در افغانستان فعالیت دارین، آیا همکارای شما، آیا کسایی که با شما کار میکنن، اینا مسئولیت دارن ندارن؟ خب زمانی که اینا را طالب بازداشت میکنه، شما میگین محکمه سرایی میکنه، میکشه، اعدام میکنه، مجازات میکنه، جزا میده، مسئولیت شما، مسئولیت روند سبز در قبال این 100-200 نفر که شما با افتخارم یاد میکنین در بند طالب هستن چی است؟
5: خب دیسمانی طالب خو تنها با روانی سبز نیست، با کل افغانستان است. ما یک جریان منظم و پویا که از سال 2012 تا این حال فعالیت داشتیم. حتی شما یکی از کوچکترین قسمت های جنایت طالب در خور امروز در مورد روانی سبز آگاه شدیم، که یکی از موارد بسیار کوچک است که شما آگاهی پیدا کردید. حتی افرادی که در نظام جمهوریت تنها به خاطر یک قطعه عکس با ما تصویر یادگاری گرفتن، همه را زندانی کردن، چی برسه که عضو ما بوده باشه.
0: امیر میگم شما مسئولیتتان در برابر کسایی که با شما کار میکنه چی است؟ شما میگین ما پلان برنامه منظم دارین، کجای از این برنامه منظم از زمانی که اولاد مردم در افغانستان نمیدونم با چی شرایط اونجا با شما فعالیت میکنه بازداشت میشه توسط طالبان و شما در بیرون هیچ کار به اونا کردن نمیتونین؟ برنامه منظم شما آیا اولاد در آیا جان یک فرد در خطر انداختن است؟
5: جان هر فرد برای ما عزیز است، قابل احترام است، و همچنان هر عضو ما که در هر گوشه از افغانستان از جانب طالب گرفتار بشه، ما به عین فرصت همکارای دیگه ما امکاناتی که لازم باشه و طبق معیارها باشه در اختیارش قرار میگیره. و در عین حال ما تلاش میکنیم که همسنگرهای خودم، مبارزینی که واقعا در سنگر هستند و در برابر گروه متعصب و جاهل فعالیت میکنند، از هر دید، لوجستیکی، نظامی، تکنیکی، اطلاعاتی، رسانه‌ای، هر روزه همراهشون ارتباط داریم، آگاهی میدیم و برشان مواد اساس در هر نقطه‌ای که باشه میرسانیم.
0: دوستای شما که در زندان هستند، 100-200 نفر که یاد کردین، درست است؟ شما به اینا چی کردین؟
5: شما ببینید تنها اعضای روند سبز یک قسمتی از جنایاتی است که طالب در برابر ملت افغانستان.
0: من مشخصا در مورد روند سبز گپ میزنم، درست است؟ ما در مورد جبهه مقاومت، جبهه آزادی اینا گپ نمیزنیم. شما روند سبز، درست است؟ اعضای شما که در زندان طالبان است، شما با اونا چی کار کرده میتونید در بیرون؟
5: ما برای اعضای خود از هر دیدی که امکانات نیاز باشه در اختیار خانواده هایشان، در اختیار عزیزایشان، در اختیار کسانی که بی سرپرست هستند، نیاز به همکاری دارن، نیاز به مسائل تکنیکی دارن، نیاز به مسائل مالی دارن، نیاز به مسائل لوجستیکی دارن، برای هر فردی از اعضای خود ما هم خدمات ارائه میکنیم، هم امکانات فراهم میکنیم، هم بند خدمتشان هستیم، تماس منظم، ارتباط منظم و روابطی بسیار نزدیک دوستانه داریم که همروزه از بخش تشکلات رسا هماهنگی لازم صورت میگیره.
0: آقای رفعت، از حضورتان در برنامه بسیار زیاد تشکر، سپاسگزار هستم. چند خبر کوتاه دیگر از افغانستان. طالبان محافظان امنیتی مساجد اهل تشیع را در ولایت هرات خل سلاح کردند. دلیل خل سلاح نیروها تا کنون به مسئولان محلی مساجد توضیح داده نشده. این محافظان از زمان حکومت پیشین مسئولیت تامین امنیت مساجد اهل تشیع را به عهده داشتند و پس از بازگشت طالبان نیز به فعالیت خود ادامه میدادند. این اقدام نگرانی ها درباره امنیت مساجد و نمازگزاران شیعه را افزایش داده.
6: نور افغانان
0: جلسه نوبتی کمیسیون مرکزی امور امنیتی و تصفیوی طالبان بر ریاست محمد یعقوب مجاهد وزیر دفاع این گروه برگزار شد. وزارت دفاع طالبان اعلام کرده است که در این نشست وضعیت امنیتی افغانستان بررسی شده و پیشنهادهای کمیسیون‌های ولایتی برای راه‌های تقویت بیشتر امنیت مورد بحث قرار گرفته. به گفته وزارت دفاع طالبان در پایان این نشست بر افزایش هماهنگی میان نهادهای مسئول برای امنیت سراسری تاکید شده. دومین محموله پوشاک تولیدی ولایت هرات برزش نزدیک به 300 هزار دلار آمریکایی به عراق صادر شد. به گفته اتحادیه تولید کنندگان البسه هرات، این محموله شامل حدود 80 هزار دست لباس است و همکنون حدود 1000 کارگاه تولید پوشاک در هرات فعالیت دارند که به طور میانگین در هر کارگاه 50 نفر از جمله شمار از مهاجران بازگشته مشغول به کار هستند. شمار از دانش آموزان لیسه سامانیان در تاجیکستان که بیشترشان دختران هستند اسناد فراغت خود را دریافت کردند. تازه فارغان افغان در حال این موفقیت را جشن گرفتند که دختران در افغانستان همچنان از آموزش بالاتر از صنف ششم محروم هستند. مکتب سامانیان از معدود مراکز آموزشی ویژه مهاجران افغان در تاجیکستان است. میرویس سوریا با جزئیات بیشتر.
7: گرچه منزل بس خطرناک است و مقصد بس بعید، هیچ راهی نیست کان را نیست پایان هم مخور.
8: هیچ حکومتی نمیتواند رویای یک ملت را به زنجیر بکشد و هیچ ممنوعیتی نمیتواند چراغ دانایی را خاموش سازد. در تاجیکستان شماری از دانش آموزان لیسه سامانیان که از معدود مکتب های ویژه مهاجران افغان است با دریافت سند فراغت فصل تازه ای از زندگی خود را آغاز کردند.
9: امروز افغانستان کوچک تنها یک مکان نیست، بلکه نمادی از همبستگی، هویت ملی، پاسداری از فرهنگ و زبان و توجه به رشد علمی و فرهنگی فرزندان افغانستان است.
8: لبخندهای امیدوار، چشمان پر از آرزو و لحظه ای که برای بسیاری معنای پیروزی داشت. 25مین دور فارغان لیسه سامانیان که بیشترشان دخترانند اسناد فراغت خود را در جشن باشکوه دریافت کردند. جشن برای آموزش و ایستادگی در برابر محرومیت. محمد ظاهر اغبر سفیر افغانستان در تاجیکستان این مراسم فراغت را نماد مقاومت دیپلماتیک توصیف کرد.
10: فراغت شما عزیزان تنها یک فراغت علمی نیست، بلکه شما نشان میدین که در مقاومت دیپلماتیک و فرهنگیتان مانند برادران عزیزتان که در سنگرهای گرم در برابر افراطیت استاده هستند، شما هم با قلم میگردانین سرزمینتان. شما مطمئن باشین که وضعیت و حالت سرزمین ما به این وضعیت تا به اخیر نمیماند.
8: شاید مرزها بتواند انسانها را از سرزمینشان دور کند، اما رویای آموختن مرز نمیشناسد و تا زمانی که دختر دیپلم فراغتش را با افتخار در دست میگیرد امید برای افغانستان زنده خواهد ماند. میروی سوریا، لندن.
0: نگاه دوباره به سرخط خبرها. انتقاد از بی‌اعتنایی جهان در قبال افغانستان. طالبان میگویند به زودی 6 دیپلمات به اروپا اعزام میکند. فعالان سیاسی درباره عادی سازی رابط با این گروه هشدار دادند. دعوای خانوادگی و اختطاف توسط طالبان. همسر نماینده پیشین پارلمان میگوید به خاطر اذیت و آزار این نماینده فرار کرده. اسنزوی مدعی است که طالبان همسرش را دزدیدند. پیامد محدودیت ها بر نهادهای کمک رسان. 75% سازمان های امدادی ناچار به پذیرش شرایط طالبان شدند. بودجه نهادها به شدت کاهش یافته. و دور جدید حملات امریکا همزمان با آغاز محاصره دریایی. سنکام از موج جدید حملاتش به چابهار، بندرعباس و بمپور خبر داد. یافته های یک نظرسنجی نشان میداد که بقای امداد رسانی در افغانستان به معامله تلخ تبدیل شده. برآورد شده است که 75% سازمان ها ناچار به پذیرش شرط های طالبان برای حضور زنان شدند. در خط مقدم کمک رسانی چه کسانی هستند و چه میگذرد؟ نصیر بهزاد در ژرفا به این موضوع پرداخته.
11: ما به اعماق چالش‌های عملیاتی 122 سازمان امدادی رفتیم تا بپرسیم نجات دهندگان امروز افغانستان خود چگونه در این طوفان دوام می‌آورند. پاسخ دهندگان گفتند بقا در سایه حکومت طالبان یک بهای سنگین دارد. تسلیم شدن در برابر شرط‌ها. وقتی فرمان‌های ممنوعیت کار زنان صادر شد، بسیاری تصور کردند پایان کامل امداد رسانی است. تازه ترین نظرسنجی گروه هماهنگی جنسیتی و دسترسی بشردوستانه فاش میکند که خط مقدم کمک رسانی در کشور اکنون در پیچیده ترین و شکننده ترین وضعیت تاریخی خود قرار دارد. یافته های نظرسنجی گروه هماهنگی جنسیتی و گروه کاری دسترسی بشردوستانه نشان میدهد که 75% سازمان های امداد رسان برای ادامه فعالیت زنان با شرط های مورد نظر طالبان، از جمله الزام داشتن محرم و جدا بودن محل کار زنان و مردان، موافقت کردند. یافته ها نشان می دهد که محدودیت ها در سراسر افغانستان یکسان نیستند. هرات با 36% کانون سختگیری طالبان بر سازمان های امدادی تشخیص شده. آمار نظرسنجی هاکیست که کابل مرکز اصلی دفاتر ملل متحد شاهد 31% از محدودیت ها بر فعالیت امدادرسانی و کار زنان بوده. میزان محدودیت های طالبان بر سازمان های امدادرسان در قندهار با 21%، ننگرهار 22% و کنر با 17% گزارش شده است.
12: ما معتقدیم که احترام به حقوق بشر کاملا ضروری است، به ویژه حقوق زنان و دختران. ما و خانم روزماری دکارلو موفق شدیم امکان کار کارکنان زن خود را در میدان فراهم کنیم، اما نه در مقر اصلی ما. این موضوع ما را بسیار ناامید کرده است و ما معتقدیم این یکی از حوزه‌هایی است که ناتوانی طالبان در انجام تعهداتشان در قبال خواسته های کاملا به حق جامعه بین المللی غیر قابل قبول است.
11: بر اساس اطلاعات نظرسنجی 61% نهادها مجبورند برای امنیت کارکنان زن خود هزینه و حضور یک همراه مرد یا محرم را تأمین کنند، شرطی که پویایی امدادگران را به شدت محدود کرده است. از نظر هر دو نهادی که نظرسنجی انجام داده، محیط کاری سنتی عملا از هم پاشیده است. در 46% سازمان ها زنان نمی توانند مانند گذشته در دفاتر حضور یابند. گروه های هماهنگی جنسیتی و دسترسی بشردوستانه می گویند فشارهای فزاینده تنها روی کاغذ نیستند، حتی در جاده ها جریان دارد. 49% از سازمان ها گزارش دادند که کارکنان زن آنها به دلیل قوانین سختگیرانه رفت و آمد و پوشش با اضطراب شدید و نگرانی های امنیتی روزمره دست و پنجه نرم می کنند. بسیاری از این زنان در مسیر رفت و آمد به محل کار مستقیما توسط ماموران امر به معروف متوقف و بازجویی می شوند.
13: همه این کارها واقعا بدون حضور زنان افغان ممکن نیست، زیرا در شرایطی که 52% از بازگشت کنندگان زنان هستند، اینجا مسئله بایومتریک بسیار مهم است و در ضمن مصاحبه ها باید محرم بمانند. بنابراین ما اصلا بدون زنان نمی توانیم کار انجام دهیم.
11: یافته های نظرسنجی از قرار گرفتن امدادگران زن در بین دو لبه قیچی حکایت دارد. یک طرف قضیه محدودیت های وضع شده از سوی طالبان است. هر دو گروه کاری تأکید کرده که مشروع ساختن و یا قتل کمک ها از سوی جامعه جهانی سبب شده که 56% سازمان ها دست به اخراج کارکنان زن بزنند. با وجود تمامی چالش های نفسگیر، تلاش ها برای حفظ توازن جنسیتی کاملا متوقف نشده. 45% از سازمان ها همچنان با چنگ و دندان تلاش می کنند تا ساختار عملیاتی خود را با حضور مشترک کارکنان زن و مرد حفظ کنند. نظرسنجی می رساند که تاوان عقب نشینی ها را آسیب پذیرترین قشرهای جامعه می پردازند. توافق های تلخ با شروط حاکمیت برای بازنگه داشتن روزنه کار، استراب مداوم در جاده ها و تضعیف شدید مالی از سوی جامعه بین المللی. طالبان به درخواست های بین المللی برای لغو محدودیت ها بر کار زنان پاسخ روشن نداده است و این باعث ترک افغانستان یا کاهش فعالیت برای خیلی از نهادها شده است. مهاجران برگشته از ایران از مشکلات زندگی در کشور شکایت دارند. آنان نبود کار، مصارف بالای از اینهای زندگی و افزایش قیمتها را از مشکلات عمده گزارش کردند. پیام یکی از این برگشت کننده ها را با هم یک جا بشنویم.
14: شکایت ما از ریاست مهاجرین است. به تلویزیون به همه جا به خبران نشان میده که مشکل مردم حل میکنه. دیگه کشورها که مهاجر آمدن بری از اونا را زمینه کار فراهم میکنه. ما که یک سال شده از ایران آمدیم با مشکلات آدم گوش نمیکنن. بیشتر شعبه دولتی خانوما را نمیگذارن بره داخل. که هیچ کار نیست. شوهر ما فقط رنمالی بلد است. دیگه کار بلد نیست. 5000 کرا خانه را ما میگه. میگه شما فکر کنید وقتی که کار نباشه، کارخانه، بیل برق، همه سر شما بیایه، بالاخره مردم چی کار کنن؟ ماینده از این مردم چی میشه؟ میگم شاور می بیکار به خانه نشسته، میگم مربوط با ما نمیشه. وقتی که مربوط به شما نمیشه، به چی به خبران نشان میدین؟ به مردم چرا دروغ میگه؟
11: شاپور حسنزوی نماینده پیشین پارلمان افغانستان با اتهام خشونت خانگی از سوی همسر سابقش روبرو شده. همسر سابق آقای حسنزوی اسناد پزشکی و عکسهایی از جراحات خود را به افغانستان انترنشنال فرستاده. بررسی این اسناد از وارد شدن آسیب های جدی به او حکایت دارد. در مقابل شاپور حسنزوی این اتهام را رد کرده و مدعی شده که همسر و دو فرزندش با توطئه طالبان روبوده شدند. طالبان اما میگویند که شاپور حسنزوی 4 همسر دارد و یکی از آنان را از او به دلیل آنچه رفتار بسیار ظالمانه خوانده شده شکایت کرده. آمد حیدری که خبر را دنبال کرده در استدیو با ما. آمد، قضیه حسنزوی کلانتر شده میره، روز به روز ابعاد تازه ای از این قضیه بیرون میشه. در تازه ترین مورد گفته میشه که خب همسر حسنزوی به ما ویدیوهای فرستاده که گویا او با این رفتار بد میکرده. چی میدانیم در این پیوند؟ چی گفته خانمش؟
15: خب یک سه روایت متفاوت است بهرام. یک این که اسنادهای تازه که همسرش به ما فرستاده نشان میده که اون خانم مورد ضرب شتم قرار گرفته و مورد لطکوب قرار گرفته. حتی عکسهای سری و اسنادی که از پزشکی هست نشان میده جراحات در بخش بدنش داره، نشان میده که حداقل مورد خشونت قرار گرفته. و ادعا داره خانمش که از سوی شاپور حسنزوی نماینده پیشین پارلمان افغانستان به شدت در زمان در خانه شده مورد لطکوب قرار گرفته و به شدت آسیب روحی و روانی دیده. و این طرف خود شاپور حسنزوی است که تاکید داره و ادعا داره آنچه که در قبال همسرش هست این یک نوع توطئه است از سوی اداره طالبان هست. و طالبان به نوعی دو دخترش که خردسال هستند با همسرش اینا را ربوده و به نوعی بر اونا اسناد جوت آماده و تهیه کرده و اینا را به ایران فرستاده نزد خانواده پدرش. حتی افغانستان تنشل با خانواده این خانم فلان در تهران، خانم قبلی از شاپور حسنزوی با دو دختر صحبت کرده، نشان میده که اینا در خانواده پدری خود در ایران هستند. و حتی به خصور یامون پدر زن شوهر حسنزوی هم گفته که حسنزوی میتونه در ایران بیای از طفلایش دیدن کنه، اما دیگر دخترش دوباره به اون خانواده شاپور حسنزوی نخواهد رفت چون به شدت در جری زمانی که با اون همسر سابقش بوده به شدت مورد آزار اذیت قرار گرفته. و این طرف هم روایت طالبان هست که طالبان ادعا داره که چی هست شاپور حسنزوی.
11: خب همین سوال است که پای طالبان را وسط کشیده. شاپور حسنزوی میگه که خب طالبان او را رو بودن، در حالی که خود طالبان میگن که همسر حسنزوی شکایت کرده از خود حسنزوی که ظالمانه رفتار میکرده با اینا. طالبان مشخصا چی میگه در این پیوند؟
15: خب یک مقام وزارت داخل طالبان تایید کرده که شاپور حسنزوی 4 همسر داره و با یک از خانماش به شدت بد رفتاری میکرده و این خانم رو از منزل سی به پایین انداخته و این خانم بالای موتر رفته و همسایه ها در جریان بوده و همسایه های شاپور حسنزوی این همسر سابقش به شفاخانه انتقال میده و بعد از او که در بیمارستان چند مدت میمونه بعد از حسنزوی شکایت میکنه بعد از دو طالبان و حسنزوی پاکستان میره. بعد از بازگشت دوباره از پاکستان به افغانستان توسط طالبان بازداشت میشه و پروندهش به نهادهای عدلی و قضایی فرستاده میشه. بعد از چند مدت آل حسنزوی میگه ما از زندان آزاد شدیم و از محکمه براءت گرفتیم. حدود 1.5 ماه در زندان طالبان بوده، اما طالبان ادعا داره که حسنزوی آنچه که اسناد شواهد و مدارک نشان میده به شدت با خانمش بد رفتاری میکرده و طالبان هیچ گونه نقش و

0: bătă sau în șalme dacă mă urmă la tăcăm cabă grefte.
1: Oma de ideri e suzură tarba numa să poți guzora să. Sunt sătode farmondehie marcazi amricos sunt com elon kardas că zohra amruz ba vaqte Iran mauge jadid az amalot ro alaye jumhuri islami Iran aghaz karda. Sunt com miguyad ki in amalot ba hadaf taz'if tavanmandi hay nizami jumhuri islami dar hamla ba kishtirani tijari dar tange Hormuz anjam mishavad. Dar amalot dishab va bamdad amruz امریکا دست کم دو پادگان نظامی در سیستان و بلوچستان هدف قرار گرفته. در همین حال جنگنده های ارتش امریکا در حملات بامداد امروز دو هدف مهم سپاه بازاران در بندر تجاری چابهار را هدف قرار دادند. این دومین حمله به برج کنترل ترافیک دریایی و تاسیسات نظامی اطراف آن در روزهای اخیر است. مقامات نظامی و امنیتی جمهوری اسلامی میگویند این بمباران تلفات جانی در پی نداشتند.

0: Ya var ya, bu beni bana vuracak. Kontrol.
1: مریم رابطی از مقر سازمان ملل در نیویورک با ما وصل شده. مریم، چی میدونیم در مورد حملات جدید امریکا به ایران؟
2: خب بهرام، ایالات متحده صبح چهارشنبه موج تازه‌ای از حملات نظامی علیه اهدافی در ایران را آغاز کرده. حملاتی که به گفته فرماندهی مرکزی آمریکا یا سنتکام از ساعت 6 صبح به وقت شرق آمریکا آغاز شده و هدفش کاهش بیشتر توانایی‌های نظامی جمهوری اسلامی بوده، مخصوصا بعد از اینکه ایالات متحده آمریکا راهبرد خودش را تغییر داده و حالا تلاش میکنه که قدرت نظامی جمهوری اسلامی را در اطراف تنگه هرمز کاهش بده. آمریکا در تازه ترین دور حملات خودش تمرکزش را گذاشته بر تأسیسات نظامی ایران در اطراف تنگه هرمز. مهمترین هدف که امروز بوده جزیره تنب بزرگ بوده، جایی که به گفته ارتش آمریکا سامانه های دفاع ساحلی، مواضع استقرار موشک های کروز ضد و محله های پرتاب این موشک ها با مهمات هدایت شونده دقیق هدف قرار گرفتن. آنچه که روشنه این هست که تمرکز کلی عملیات آمریکا همچنان بر تأسیسات نظامی مرتبط با کنترل تنگه هرمز قرار دارد، جمله سایت های موشکی و پهپادی، سامانه های دفاع ساحلی و رادارهای مراقبت دریایی و توانایی های نیروی دریایی جمهوری اسلامی. شب گذشته هم آمریکا چهارمین شب متوالی خودش را گذراند که حملاتش را ادامه داد بر مواضع جمهوری اسلامی. سنتکام اعلام کرد که در عملیات هفت ساعتی که انجام داده، ده ها هدف نظامی جمهوری اسلامی شامل سایت های موشکی، پهپادی و همچنین سامانه های دفاع ساحلی را هدف قرار داده. رسانه های آمریکایی عملیات امروز را هم بخشی از یک راهبرد گسترده تر می دانند برای باز کردن تنگه هرمز و همچنین افزایش فشار نظامی بر تهران. آکسیوس گزارش داده که در جلسات امنیتی دولت ترامپ احتمال حمله به زیرساخت های ایران از جمله نیروگاه ها و پل ها هم ارزیابی می شه که دولت آمریکا اونا را به عنوان ابزاری برای وادار کردن تهران به بازگشت مذاکرات استفاده بکنه. به هر حال این حملات در حالی انجام میشه که ایالات متحده آمریکا محاصره دریایی برادر ایران را از سر گرفته و تنش‌ها در تنگه هرمز هم لحظه به لحظه در حال افزایش هست.
1: مریم رحمتی از مقر سازمان ملل در نیویورک، سپاسگزار حضور در برنامه. در یک خبر فوری که سازمان بهداشت جهانی تایید کرده است که طی یک هفته گذشته 4 مورد مثبت فلج کودکان یا پولیو در

0: بحث ولایت افغانستان شناسایی و ثبت شده. با ثبت این موارد شمار مبتلایان به ویروس پولیو در افغانستان از آغاز سال 2026 تا کنون به 11 مورد رسیده. افغانستان و پاکستان دو کشور جهان هستند که ویروس فلج کودکان در آن به گونه کامل ریشه‌کن نشده. نخست وزیر عراق در جریان سفر به واشنگتن با پت هگزت وزیر جنگ ایالات متحده آمریکا در پنتاگون دیدار کرده. او در این سفر تلاش میکند تا سرمایه گذاری های بزرگ آمریکا را در بخش های نفت، گاز و برق عراق جذب کند. الزیدی در دیدار با دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در کاخ سفید تاکید کرده است که عراق به عنوان عضو بنیانگذار اوپک باید سهم عادلانه ای از منابع خود داشته باشد. همکارم صدف امیری از واشنگتن دی سی با ما وصل شده. صدف، در مورد این سفر و این دیدارها بیشتر از خودت بشنویم چی گذشته؟
1: سفر علی الزیدی نخست وزیر عراق از همین روزهای اول معلوم میشه بهرام که یک سفر پردستاور خواهد بود و با یک دستاورد بسیار کلان به عراق دوباره باز خواهد گشت. سفرش هنوز هم ادامه داره، با مقام های آمریکایی دید و بازدید داره. قرار است که در روزهای آینده، مشخص نیست که چی روزهایی، ولی در پایان هفته گفته میشه مطابق آنچه که در رسانه های آمریکایی منتشر شده به تکساس سفر داشته باشه و با شرکت های کلان آمریکایی دیدار و گفتگوی داشته باشه، که البته بیشتر یکی از اهداف این سفر هم همین جذب سرمایه گذاران آمریکایی در عراق عنوان شده است. دیروز دیدار داشت با رئیس جمهور ترامپ در کاخ سفید. در این دیدار هم مفصل با هم دیگر صحبت کردند، بعد از او با رسانه ها صحبت کردند و پرسش های پاسخ دادند و همچنان رئیس جمهور ترامپ از خوشحالی خود بر از اینکه علی الزیدی را اینجا مهمانی میکنه و از او پذیرایی میکنه ابراز داشت و گفت که چقدر خوشحال است که الزیدی حالا نخست وزیر عراق است و این را گفت که ما شاهد یک عراق کاملا متفاوت خواهد بودیم و به این هم اشاره کرد که دیگر حضور نیروهای آمریکایی در عراق محسوس نمیشه و نیاز حس نمیشه. به همین خاطر اگر اونا به ما نیاز داشته باشن ما حتما همکاری میکنیم، ولی در غیر از او ما این همکاری های امنیتی را بیشتر میبریم به سمت همکاری های اقتصادی. و گفت که سرمایه گذاران آمریکایی سرمایه گذاری هنگفت با یک حجم بسیار زیاد و متفاوت در عراق انجام خواهند داد. به همین مناسبت الزیدی هم با دید کاملا مثبت گفت که در صدد از این همکاری های امنیتی را به یک تصویر متفاوت تر از همکاری آینده عراق و ایالات متحده آمریکا ترسیم کنند و ما میفهمیم مطابق آنچه که جدول زمانی البته تعیین شده به تاریخ 3 سپتامبر نیروهای آمریکایی قرار است که از عراق خارج شوند. اما با این که نیروهای آمریکایی خارج میشن، بازم بحث نیروهای مسلحی که هنوز هم در عراق فعالیت دارن یکی از نگرانی های عمده ای آمریکا است. در همین مورد هم صحبت میشه که البته در دیداری که با پت هگزت داشته خودتم با اشاره کردی مشخصا گفته نشده که در چه مورد صحبت شده، اما مسائل امنیتی و خلسلا نشدن این گروه های مسلح در عراق هنوز هم یکی از نگرانی های کلان ایالات متحده آمریکا است که مطمئنا در دیدار با نخست وزیر عراق در این مورد هم صحبت کردند. جزئیات بیشتر نداریم از دیداری که با پت هگزت داشته در چی مورد صحبت کرده، اما یکی از بحث‌های کلان همین بحث مسائل اقتصادی سرمایه‌گذاران آمریکایی در عراق و در مورد ایران هم البته صحبت‌های میان نخست وزیر عراق و مقام‌های آمریکایی صورت گرفته.
0: صدف امیری از حضور در برنامه سپاسگزار است. چند خبر کوتاه دیگر از جهان. در پی حمله به دو کشتی تجاری در تنگه هرمز، حکومت هند معاون رئیس هیئت دیپلماتیک ایران در دهلی را احضار و اعتراض رسمی خود را اعلام کرده. وزارت خارجه هند اعلام کرده است که این حملات دو کشتی را هدف قرار داده و در نتیجه آن یک دریانورد هندی کشته و 10 نفر دیگر زخمی شدند. وزارت صحت جمهوری دموکراتیک کنگو روز سه‌شنبه اعلام کرده است که شمار موارد تایید شده ابتلا به ایبولا در این کشور به 2011 مورد رسیده. تعداد جانباختگان به 754 نفر افزایش یافته و انستیتیوت صحت عام این کشور در آخرین گزارش خود گفته که 54 مورد جدید روز دوشنبه در چندین منطقه شناسایی شده. 20 سال پیش در چنین روز شبکه اجتماعی توییتر به گونه رسمی رو اندازی شد. نخستین پیام در این شبکه اجتماعی که در ابتدا توتر نامیده می شد در ماه مارچ 2026 منتشر شد. بعد به توییتر تغییر نام یافت و در نهایت ایلان ماسک در سال 2023 این شبکه را خریداری کرد و نام آن را ایکس تغییر داد. کشور فرانسه مراسم یاد بوده برای دهمین سالگرد حمله مرگبار در شهر نیس در جنوب شرق این کشور برگزار کرده. در این مراسم با حضور مقام های دولتی و خانواده های قربانیان که برگزار شد، 10 سال پیش در چنین روز یک مهاجم با موتر به جمعیت رهگذران در این شهر حمله کرد و یکی از مرگبارترین رویدادهای اروپا رقم خورد.

0: با این ترتیب رسیدیم به پایان خبرهای این ساعت. سپاسگزارم همراهیتان. همچنان با خبرهای افغانستان اینترنشنال بمانید. تا دیدار دیگر، بدرود.
1: رادیو افغانستان اینترنشنال.
2: از طریق رادیو افغانستان اینترنشنال
3: زه هرته ده کابل ولایت نیمه
4: صدای شما.
5: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
2: صدای شما
6: از طریق رادیوی افغانستان اینترنشنال
2: صدای شما.
7: امید که هر جای دنیا است اینجور سیاد و به خیر سلامت باشید.
8: شما می توانید چشم دیدها و نظریات خود را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان اینترنشنال بفرستید. 00477-111-2080 رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
9: من نرگس سورخش هستم، خبرنگار افغانستان اینترنشنال از ترکیه. با ما بمانید.
10: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساندکلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
11: یک دقیقه خبر.
12: باشنگان اولیت غزنی یک مکتب را با هزینه شخصی امارا به بهره برداری سپردن. این مکتب 8 صنف درسی و 4 اتاق اداری دارد و با هزینه بیش از 7 میلیون افغانی ساخته شده است. تلویزیون ملی افغانستان تحت کنترل طالبان روز سه‌شنبه 23 سرطان گزارش داد که این مکتب در روستای شاکی ولسوالی چغدو ساخته شده است. این مکتب با حضور باشنگان محل، مسئولان محلی، معارف طالبان و دانش آموزان گشایش یافت. رحمت الله احمدی رئیس یک بنیاد خیریه گفته که این لیسه با هزینه باشندگان محل و شهروندان افغانستان مقیم خارج از کشور ساخته شده است. هزینه ساخت این مکتب 7.5 میلیون افغانی اعلام شده و گفته می شد که بیش از 400 دانش آموز از آن بهره مند خواهد شد.
13: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
1: رادیو افغانستان اینترنشنال.

تکرار تاریخ پس از 24 سال در جام جهانی انگلستان و آرژانتین در سیاسی ترین بازی رقابت ها به مسافه می روند. درود و وقت شما بخیر. بیننده خبرهای ورزشی از افغانستان انترنشنال هستید. با نزدیک شدن به مراحل پایانی و حساس جام جهانی این مجموعه خبری را اختصاص دادیم به این مسابقات.

0: تیم‌های انگلستان و آرژانتین امشب در مرحله نیمه نهایی جام جهانی به مساف هم می روند. آرژانتین در مرحله یک چهارم نهایی سوئیس را 3-1 شکست داد و به این مرحله رسید. لیونل مسی با 8 گل بهترین گلزن این مسابقات در کنار کلیان امباپه است. در سوی دیگر انگلستان در یک چهارم نهایی ناروی را 2-1 شکست داد و به این مرحله رسید. در ترکیب این تیم هری کین با 6 گل و جود بلینگام با 5 گل بهترین عملکرد را داشتند. این دیدار ساعت 23:30 امشب وقت کابل و میزبانی ورزشگاه شهر آتلانتا برگزار میشد.
1: Son dos grandes jugadores de los mejores del mundo.
2: ما پر از انگیزه و اشتیاقیم. باید فوتبال بازی کنیم و با توپ کار کنیم، چون همیشه قدرت ما همین بوده. ولی چیزهای دیگه هم داریم. اینکه تا آخرین لحظه همه توانمون رو بذاریم، این همیشه وجود داره. بازیکن‌هایی که ما رو به بازی‌های بزرگ رسوندن، باید تو این بازی خودشون رو نشون بدن. واقعیت همینه. ما به همه بازیکن‌ها نیاز داریم. به نظرم بازی در نیمه نهایی جام جهانی یک اتفاق خاص و منحصر به فرده. درسته که قبلا هم یک بار بازی در این مرحله رو تجربه کردیم، ولی هر بار انگار اولین باره. همونقدر خوشحال، هیجان زده و مشتاقیم که بتونیم به مردممون این لذت رو بدیم که ببینن تیم ملیشون با تمام وجود می‌جنگه. طبیعتاً یه حریف بزرگ روبروی ماست که کار رو سخت می‌کنه و خودش هم می‌خواد به فینال برسه.
3: آرژانتینا پلیز این بلو اند وی پلی این وایت.
4: آرژانتین آبی می‌پوشه، ما سفید. و این به خاطر اینی که آرژانتین این انتخاب کرده یا اینکه چون این رنگ براشون خوششانسی میاره؟ منم اگه جای اونا بودم همین کارو میکردم. دقیقا همین کارو میکردم. اگه یه باور خرافی هم پشتش بود، باز همین کار انجام میدادم. خودم هم یه سری عادتهای خاص و روتینهای خاص خودم رو دارم. میتونید اسمش رو بذارید خرافات یا روتین، ولی بهتون نمیگم چیه، چون یه باور دیگه اینه که اگه دربارش حرف بزنم دیگه جواب نمیده، پس نمیتونم بگم. بازی مقابل قهرمان دوره قبل خیلی خاصه. بازی مقابل مسی و تیمش خیلی خاصه. این که با پیراهن انگلیس مقابل آرژانتین بازی کنی هم خاصه. این یه بازی بزرگ توی تورنمنت بزرگه.
0: اما تقابل امشب یکی از سیاسی ترین و تاریخی ترین رقابت های فوتبال جهان را دوباره زنده میکنه. در رقابت که از جام جهانی 1966 آغاز شد با جنگ فالکلند میان دو کشور در سال 1982 و بعد تازه پیدا کرد و با دست خدای مارادونا در جام جهانی 1986 به یکی از ماندگارترین دشمنی های فوتبال تبدیل شد. رقابت که هنوز هم برای هر دو کشور فراتر از یک مسابقه فوتبال است. نظر مربیان دو تیم را درباره این موضوع بشنویم.
2: واقعیت اینه که این فقط یک مسابقه فوتباله. نمیتونم چیزهای مختلف رو با هم قاطی کنم، مخصوصا از روی احترام به اتفاقاتی که سالها پیش افتاده. اون دوره بخش خیلی غم‌انگیزی از تاریخ ما بود و کاری از دست ما برای تغییرش بر نمیاد. واقعیت همینه. این یک مسابقه فوتباله. همین. این که بخوایم این دو موضوع رو با هم قاطی کنیم دیوونگیه. در دوره‌ای که ما زندگی می‌کنیم، در نقاط دیگه دنیا اتفاقات وحشتناکی مثل جنگ داره اتفاق می‌افته که ما اونا رو محکوم می‌کنیم. حالا این وسط من بیام بگم این بازی چیزی بیشتر از فوتباله، به نظرم چنین حرفی منطقی نیست.
3: I would say it's irrelevant, but I'm not sure about it. I think the players.
4: فکر میکنم بازیکن‌ها خیلی خوب میدونن این دو کشور چه معنایی برای هم دارن. وقتی یه مسابقه این همه لحظه تاریخی و نمادین داشته باشه، نمیتونی بگی فقط یه بازی فوتباله. اما به عنوان مربی ما دقیقا برعکس عمل میکنیم. من و تیمم بین خودمون درباره اتفاقات تاریخی یا لحظه‌های بزرگ گذشته صحبت نمیکنیم. خود این بازی به اندازه کافی خاص و بزرگ و فشار هیجانش هم به اندازه کافی زیاده. پس ما سعی میکنیم روی چیزایی تمرکز کنیم که میتونیم کنترلش کنیم. اینکه بازیکن‌ها چه کارهایی انجام بدن و تو موقعیت‌های مختلف چطور رفتار کنند.
0: برای جزئیات بیشتر همکارانم رضا محدث از آتلانتا و علیرضا مدیری از نیویورک با ما همراه هستند. رضا، از تو شروع میکنیم. در همین شهر که حضور داری امشب حریف اسپانیا در فاینال مشخص میشه، بیشتر از تو میشنویم.
5: رویا سلام میکنم به تو، سلام به علیرضا مدیری در نیویورک و همچنین بینندگان افغانستان اینترنشنال. بیننده ما هستن. خیلی خوش آمدید به ورزشگاه جام جهانی آتلانتا، ورزشگاه مرسدس بنز که فیفا دوست داره اون رو ورزشگاه جام جهانی آتلانتا بخونه. اجازه بده با فضای شهر شروع بکنم رویا، که واقعا کم نظیره، حتی با صاحبان کسب و کارها هم که اینجا صحبت میکردیم، چون این ورزشگاه این هشتمین بازیه که میزبانی میکنه، میگن چنین جو و چنین شلوغی رو ندیدن. بسیاری از هواداران آرژانتینی و همچنین طرفداران انگلستان از نقاط مختلف جهان خودشون رو رسوندن به این شهر. از ساعات اولیه دیروز صبح که ما وارد شدیم میدیدیم، حتی در فرودگاه میدیدیم که اونها حضور دارن، دارن میان وارد فرودگاه میشن. اما هرچه روز سپری شد و به وقتای شب رسیدیم، این حجم مسافر رو میشد کامل مشاهده کرد. در هتلی که حتی ما اقامت داریم، صف مسافرین آرژانتینی و کسانی که انگلیسی بودن میخواستن اتاق خودشون رو دریافت بکنن، به حدوداً یک ساعت باید منتظر میشدن تا بتونن اتاق خودشون رو دریافت بکنن. به این حد حضور اونها زیاد بود. در سطح شهر هم حضور انگلیسی ها و آرژانتینی ها کاملا محسوس. شروع کردن به رقص و پایکوبی از دیشب و همینطور امروز صبح از ساعت 7 صبح اگر بگم نوشیدن الکل رو آغاز کردن، بدون تردید اغراق نمی کنم. همین الان هم که ما مقابل ورزشگاه هستیم، حدودا 2 ساعت دیگه، 1 ساعت و نیم دیگه درهای ورزشگاه باز میشه، اما اون طرفتر طرفداران آرژانتینی هستن، طرفداران انگلیس هستن. اگر بخوام که منصفانه نگاه بکنم، آبی و سفید پوشانی که حضور دارن در سطح شهر آتلانتا بسیار بیشتر. فراموش نکنیم که 345 هزار نفر از آرژانتینی ها در ایالات متحده آمریکا زندگی میکنن و اونها هستند از اطراف آمریکا و همچنین از آرژانتین خودشون رو اینجا رسوندن.
0: بله علیرضا، رضا از بیشتر بودن طرفداران آرژانتینی گفت، از خودت نظر کارشناسا رو میخوایم بشنویم، کدام تیم را فکر میکنن سود شانس سودش بیشتر است؟
6: سلام به تو رضا مهندس، مردم عزیز افغانستان و بیننده های افغانستان اینترنشنال. اپتا، شرکتی که دیتا یا داده تحلیلی رو تحلیل میکنه، ورزشی یا فوتبالی رو تحلیل میکنه، گفته که 35% شانس انگلیس برای برنده شدن بیشتره در 90 دقیقه و شانس آرژانتین رو 32% دونسته و گفته بازی ممکنه 33% مساوی رو به وقت اضافه کشیده بشه. دوتا از بهترین تیمای جهان هستن واقعا. آرژانتین تیم سوم جهانه، انگلیس تیم چهارم جهانه. تو این تورنمنت هم بازی‌های خوبی رو پشت سر گذاشتن. حالا مسیری که انگلیس طی کرد و به این مرحله رسید سخت‌تر بود نسبت به آرژانتین، اما هر دو تیم دو بار تو این جام دو تا بازی مختلف دروازه‌شون رو بسته نگه داشتن. آرژانتین 17 تا گل زده، 6 گل خورده، بهترین خط حمله رو داره. اونور انگلیس 13 تا زده، 6 گل خورده. در مرحله قبلی نتونستن دروازه‌شون رو بسته نگه دارن، دو تا بازی که دروازه‌شون رو بسته نگه داشتن توی مرحله گروهی بود. اما اینور لیونل مسی هست، لیونل مسی که 8 گل زده، دو تا پاس گل داده، همونطوری که اشاره کردی. اینورم هری کین هست با 6 گل و جود بلینگام که با 6 گل زده، به عنوان یک هافک کلی رکورد جابجا کرده. ششمین باری که قراره توی جام جهانی به مساف هم برن. گفتی بازی سیاسیه، سال 1962 اولین بازیشون رو انجام دادن، 1966 تو جام جهانی، توی 62 که گفتم توی جام جهانی منظورم بود، 66 داور بازی میاد که از بازیکن‌ها کاپیتان آرژانتین رو اخراج می‌کنه، بازیکن آرژانتین از زمین بیرون نمیره، 9 دقیقه بازی با وقفه روبرو میشه. بعد آخر بازی هم که یکی از بازیکن‌های انگلیس میاد لباسش رو عوض بکنه با بازیکن آرژانتین، سرمربی وقت انگلیس این اجازه رو نمیده، با حیوان مقایسه می‌کنه بازیکن‌های آرژانتین رو. بعد که رسید 1982، جنگ بر سر جزایر فاکلند که حدود 10 هفته طول کشید و منجر به کشته شدن حدود 900 نفر نظامی و سرباز شد، و 1986 اون گل معروف دست خدای مارادونا که حسابی جنجال به پا کرد. رسیدیم سال 2002 که دیوید بکام 98 عملته بگم دیوید بکام از بازی اخراج شد، آرژانتین تو جام جهانی برنده شد. 2002 دیوید بکام تونست جبران کنه. بعد از سال 2005 به این طرف دیگه با هم بازی نکرده، یعنی 21 سال یعنی لیونل مسی تا حالا بازی نکرده. اون آخرین بازی هم که با هم انجام دادن، انگلیس تونست 3-2 برنده بشه. تو این ورزشگاهی که رضا مقابلش ایستاده، 7 بازی انجام شده تا الان، 24 گل زده شده. هر دو تیم تو این ورزشگاه بازی کردن، آرژانتین 3-2 مصر رو برده، انگلیس هم 2-1 کنگو.
0: بله، همونطور که علیرضا اشاره کرد رضا، احتمالاً احتمالش هست که بازی با ضربات پنالتی کشیده شود و مساوی شود. در ضربات پنالتی هم فکر کنم آرژانتین زبان زد، از 7 بازی اونا در جام جهانی که با ضربات پنالتی کشیده شده، 6 بازی را بردن. خود چی پیش بینی میکنی بازی میشود؟
5: رویا جان، به نظر میرسه تو علیرضا آرژانتین و فینالیست رقابت‌ها معرفی کردید و رفت. البته همه اینجا خیلی محتاطن، با طرفداران انگلیسی که صحبت میکنن بسیار استرس دارن، امیدوارن که بعد از 1966 برن فینال و قهرمان جام جهانی بشن، یک بار دیگه این عنوان رو کسب بکنن. آرژانتینی‌ها هم هرچند خیلی خوشبین‌تر از انگلیسی‌ها هستن، اما اونها هم دست به عصا نتیجه رو پیش بینی میکنن. اونها هم میگن که دوست دارن یک خداحافظی رویایی برای لیونل مسی باشه در جام جهانی و دفاع بکنن از عنوان قهرمانی. روی اگر من بخوام پیش بینی بکنم، شاید تا دیروز این احساس رو داشتم که مسابقه وقتای اضافه میکشه، به ضربات پنالتی میکشه، ولی از امروز صبح احساس میکنم که انگلستان بازی رو میبره و در وقتای قانونی هم این کار رو انجام میده و حریف اسپانیا در دیدار پایانی میشه، چیزی که شاید هواداران آرژانتینی زیاد به اون اعتقاد نداشته باشن، از جمله خود تو یا شاید علیرضا. اسپانیا رو هم علیرضا حتی فکر نمی‌کرد.
0: می‌خوایم وقت بگذاریم به علیرضا هم پیش بینی خودش رو بگه، برنامه رو جمع کنه.
6: من در حد 5 ثانیه میگم که انگلیس برنده میشه و فینالیست میشه. نمیدونم چی گفتم که رضا برداشت کرد، من میگم آرژانتین برای انگلیس بازی رو میبره.
0: بله، اما تو که گفتی کارشناسا هم همین پیش بینی را کردن. تفاوت که مدیدم تقریبا 2-3% بود علیرضا. من فکر میکنم احتمالا انگلیس برنده باشه، اما امیدوار هستم اسپانیا در فاینال برنده باشه. خیلی سپاسگزار هستم از حضور و تضحیات شما، هر دو همکارم علیرضا مدیری و رضا محدث. با پایین این بخش خبرهای ورزشی از افغانستان ترشل رسیدیم. سپاسگزارم از همراهی شما تا این دم. وقت خوش و خدا نگهدار.
7: رادیو افغانستان ترشل.
8: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
9: طالب ها از شبیهیت با منافع خودشان استفاده میکنند.
10: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
11: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانند.
12: بارها با خلیزاد گفتیم که آل مذاکره دو طرف شروع شده، وقت نداری مسائل عمده که رای زندانی آزاد با طالب صحبت کنی.
13: یک دقیقه خبر.
14: پلیس پاکستان روز سه‌شنبه اعلام کرد که قاری بشیر فرد که از او به عنوان طرح‌های اصلی حمله به پایگاه نظامی ایرانجرز در کراچی یاد می شود بازداشت شده است. پلیس پاکستان گفت که فرد متهم پیش از این حمله به افغانستان سفر کرده بود و او در جریان بازجویی به نقش خود در این حمله اعتراف کرد. عرفان بهادر رئیس مبارزه با تروریسم پاکستان روز سه‌شنبه 23 سرطان در یک نشست خبری مشترک با بازرس کل پلیس ایالت سند و دیگر مقام های این ایالت گفت که حمله با پایگاه نظامی رنجرز در افغانستان برنامه ریزی شده است. او افزود که این عملیات در 4 مرحله شامل برنامه ریزی در افغانستان، انتقال مهاجمان به پاکستان، فراهم کردن حمایت مالی، تأمین سلاح و جلیقه‌های انتحاری سازماندهی شده بود.
15: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
16: از طریق رادیو افغانستان اینترنشنال
17: زه هرته د کابل ولایت نیمه
18: صدای شما.
19: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
20: صدای شما
21: از طریق رادیوی افغانستان اینترنشنال
20: صدای شما.
22: امید که هر جای دنیا است انجور و سیاد و بخیر و سلامت باشید.
23: شما می توانید چشم دیدها و نظریاتتان را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان اینترنشنال بفرستید. 0044-777-111-2080 رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
7: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: سلام به شما با خبرهای این ساعت، خوش آمدید. سرخط خبرها. سفر وزیر خارجه طالبان به دوحه، امیرخان متقی برای غمشریکی به خطر رفت.
1: در بخش رسانه‌های اجتماعی امروز، قانون طالبان برای اعطای پناهندگی در افغانستان، کاربران با اشاره به بحران‌های افغانستان با تمسخر واکنش نشان دادند.
0: در ادامه، لف میله گل کچالو در بامیان، نبود سرخانه و بازار مناسب کشاورزان را نگران کرده. و ادامه حملات امریکا به ایران، سنکام میگوید مراکز ذخیره‌سازی موشک‌های کروز هدف قرار گرفت. وزارت خارجه طالبان با انتشار بیانیه از سفر امیرخان متقی به دوحه خبر داد. سه روز پس از درگذشت امیر پیشین قطر، وزیر خارجه طالبان در رأس هیئت به دوحه رفت. در مراسم رسمی خاکسپاری امیر سابق قطر که روز یکشنبه برگزار شد، هیچ مقام از اداره طالبان حضور نداشت، غیبت که گمانه‌زنی ها را درباره سردی مناسبات میان دو طرف ایجاد کرده بود. حامد حیدری که خبر را دنبال کرده در استدیو با ماست. حامد، از سفر امیرخان متقی به دوحه بیشتر چی میدانی؟
2: خب هرمانجی، در خبر هم آمد سی روز پیش امیر پیشین قطر درگذشت و در مراسم تدفین و شمار از مقام های کشورها حضور داشتند. بعد که مراسم باشکوهی اون تدفین شد، امیر پیشین قطر و از طالبان هیچ یک از مقام های ارشدی در کابل هستند در این مراسم حضور نداشتند. و حالا سی روز پس از آنچه که وزارت خارجه طالبان اعلام کرده، امیرخان متقی با شمار از طالبان رفته به دوحه به خاطر غمشرکی و ابراز تسلیت به امیر قطر و مردم قطر، تا همدردی و تسلیت طالبان هم به مردم قطر به گفته خود وزارت خارجه طالبان اعلام بکنه. همزمان در سفر امیرخان متقی به قطر امروز هم شاهدین بودیم که سلام حنفی، معاون اداره ریاست وزرای طالبان، هم به سفارت دوحه در کابل رفته بود و اونجا ابراز غمشرکی و تسلیت گفته بود به مردم قطر نسبت به درگذشت امیر پیشین قطر. می‌بینیم در خصوصا در سال‌های اخیر بعد از سقوط جمهوریت، یک روابط نزدیک میان طالبان و قطر ایجاد شده بود و خیلی از کارشناسان و باورها بر این بود که قطر به نمایندگی از طالبان در نشست‌های کلان جهانی دار لابی‌گری می‌کنه و به نوع سخنگوی خارجی طالبان هست، به نوع سیاست خارجی طالبان حتی گمان از اینهایی بود در اختیار قطر است، حتی در مسئله آزادی گروگان‌های آمریکایی هم قطر نقش سازنده داشت. و حالا اینکه بعد از این درگذشت گمان از اینهایی جا شد که روابط قطر با طالبان سر به سردی گرایده، اما امروز ما شاهد سفر امیرخان متقی بودیم، چون قطری ها بارها تاکید کردن که باید طالبان نسبت به سیاستاشان در قبال آموزش زنان به نوع نرمش نشان بده و حداقل بتونه آنچه که جامعه جهانی خواستای مطلوب از طالبان داره و این خواستا رو باید برآورده بکنه طالبان. همون طالبان تا به حال به این خواستای جامعه جهانی، حتی قطر که نزدیکترین رابط سیاسی و اقتصادی و حتی دیپلماتیک با طالبان داره، به این خواستا پاسخ مثبت تا به حال ندادن.
0: نمیشه از نقش قطر در پیش از بررسی شناسی طالبان از رابطه دو طرف اغماز کرد. خب رابطه بسیار نزدیک داشتن، اما فعلا نقش قطر در حاکمیت طالبان چی است؟ چقدر برای طالبان مهم است داشتن قطر و رابطه داشتن با اونا؟
2: خب قطر یک از کشورهای بسیار تاثیرگذار در رابط با طالبان هست. حتی ما دو سال پیش دیدیم که معاون نخست وزیر قطر تنها مهمان خارجی با ملای بیت الله در قندهار دیدار کرد. این نشان میده که قطری ها چگونه رابط عمق سیاسی و دیپلماتیک با طالبان دارن. در کنارش قطری ها آنچه که هم کشورهای غربی و هم جامعه جهانی به او باور دارن، قطری ها رابط بسیار عمیق با طالبان دارن. حتی نمایندگی های سفارتخانه که بعد از خود جمهوریت از افغانستان بیرون شدن، سفارتخانه خارجی فعلا در قطر اونا دارن کارشان رو پیش میبرن و اونجا حداقل به نوع نمایندگی سیاسی به نام کابل در قطر هستن و از اونجا هم با قطری ها هم با طالبان برق نشست ها رو برگزار میکنن. در کنارش هم قطری ها در بخش مالی گفته میشه که حداقل یک مقدار کمک مالی کلان در اختیار طالبان قرار میده، اما این کمک مالی به گونه مشخص اعلام نشده که واقعا قطر در سال و در ماه چه مقدار کمک مالی میکنه به طالبان. این طرف هم کشورهای حوزه خلیج فارس هم تاکید داشتن برای رابط سیاسی اقتصادی با طالبان گسترش بدن، اما این طالبان در حال حاضر تنها گزینه‌ای که دارن نزدیکتر است با طالبان در با قطری ها هستن. در قطر هم دفتر سیاسی طالبان هست، هم سفارت در اختیارشون است، هم اونجا نماینده ایشان به گفته اسرائیل شاهین در قطر هستند.
0: مدیدری از حضور در برنامه سپاسگزار هستم. رسانه های زیر اداره طالبان مدعی شدند که قرار است 6 دیپلمات از سوی این گروه در روزهای آینده برای آغاز مأموریت به سفارت های افغانستان در کشورهای اروپایی اعزام شوند. این در حال است که 3 دیپلمات برجسته افغانستان در تحلیل مشترک تعامل با طالبان را خطرناک خوانده و خواستار بازتعریف مأموریت یونما شدند. همزمان هانا نیومن عضو پارلمان اروپا هشدار میدهد که روابط اروپا با طالبان ممکن است به عادی سازی روابط با طالبان بینجامد. الهام کریمی با جزئیات بیشتر.
3: سیاست پرسش برانگیز اتحادیه اروپا در قبال طالبان نگرانی ها را افزایش داده. هانا نیومن عضو پارلمان اروپا در ادامه انتقادهایش نشست اخیر مقام های این اتحادیه با نمایندگان طالبان را نه یک تعامل فنی بلکه گامی در مسیر عادی سازی سیاسی روابط با طالبان بدون پاسخگو ساختن این گروه توصیف کرده است. هانا نیومن میگوید تعامل با طالبان راه را برای حضور بیشتر آنان در اروپا باز کرده و به جای پاسخگو کردن این گروه به پذیرش دیپلمات‌های طالبان انجامیده است.
4: طالبان اعلام کردند که بازگرداندن مهاجران مستلزم ارائه خدمات فعال کنسولی است. پس آیا کمیسیون اروپا اکنون در حال هموار کردن مسیر برای واگذاری خدمات کنسولی افغانستان در کشورهای اروپایی به مقامهای طالبان است؟
3: اتحادیه اروپا پیشتر اعلام کرده بود که این دیدار تنها برای تسهیل اخراج مهاجران افغان دارای پرونده های کیفری برگزار شده است. اما گزارش های تازه نشان می دهد که دامنه این سیاست ممکن است به مهاجران فاقد سابقه کیفری نیز گسترش یابد.
4: کمیسیون اروپا باید توضیح دهد چه کسانی قرار است بازگردانده شوند، چگونه از افغانهای مقیم اروپا در برابر سرکوب فرامرزی محافظت خواهد شد، طالبان در مقابل چه امتیازی دریافت خواهند کرد.
3: هفته گذشته آلمان 77 پناهجوی افغان دارای سابقه کیفری را اخراج کرد و اکنون به گزارش یک رسانه آلمانی 5 شهروند افغان بدون هیچ سابقه کیفری نیز در انتظار اخراج از این کشور هستند. اقدام اخیر اتحادیه اروپا برای دعوت از طالبان با انتقاد شدید شماری از نهادهای بین المللی و مدافعان حقوق بشر روبرو شده است. در پی این دیدار آلمان اعلام کرد با پذیرش 6 دیپلمات دیگر طالبان موافقت کرده است، اقدامی که از درخواست‌های اصلی طالبان برای گسترش تعامل با کشورهای اروپایی به شمار می‌رود و به باور منتقدان می‌تواند زمینه‌ساز باج‌گیری‌های بیشتر این گروه در آینده باشد. الهام کریمی، واشنگتن دی سی.
0: وقتون رسیده تا نگاهی به رسانه‌های اجتماعی هم داشته باشیم. همکارم بیژن یخین در استودیو با ماست. بیژن، بسیار خوش آمدید به برنامه. در مورد موضوع امروز رسانه‌های اجتماعی از خود بشنوید.
1: سلام بهرام، وقت بخیر. اداره طالبان در کابل با بحث و بررسی حق پناهندگی یا قانون پناهندگی در افغانستان پر سر و صدا شده. بیا بریم ببینیم که دقیقاً چی گپ است در کابینه طالبان و واکنش کاربران چی بوده.
0: عالی است.
1: وزارت مهاجرین طالبان با اقدام تازه‌ای به سوژه تمسخر بسیاری از کاربران در فضای مجازی تبدیل شده. این وزارت اعلام کرده که در حال کار روی قانون پناهندگی در افغانستان است و پیشنویس آن نیز تهیه شده. معین وزارت مهاجرین طالبان در نشست گفته که حق پناهندگی باید با در نظر داشت شریعت اسلامی برای متقاضیان پناهندگی در افغانستان فراهم شود. کاربر فیسبوک صمد پویا با تمسخر خطاب به طالبان در اینجا نوشته: لطفاً هر چه زودتر این قانون را تصویب کنید که این همه متقاضی پناهندگی از کشورهای مختلف به خصوص کشورهای غربی لب مرز افغانستان خیمه زدند، اما تاکنون به خاطر نبود قانون واضح پناهندگی در بی‌سرنوشتی کامل به سر می‌برند. در مقابل کاربر دیگری به نام قیس میگوید مردم خود افغانستان در حال فرارند و اگر زمینه مساعد شود پای پیاده از افغانستان مهاجرت میکنند. قیس افزوده که این به خاطر زندان است که طالبان به نام افغانستان ساختند، کشوری که شهروندانش اجازه ندارند به دل خود لباس بپوشند، شاد باشند، موسیقی گوش دهند یا هنرمند باشند و مردمش از صبح تا شب دنبال کارند اما کاری نیست. در میان واکنش‌های طنز نوشته مصطفی هم دیده می‌شود که با کنایه خطاب به طالبان گفته شما باید یک پیشنویس قانون برای فرار از این وطن تهیه می‌کردید. در ادامه کاربر دیگری به نام جواد هم از این اقدام انتقاد کرده و نوشته این جماعت هر روز در فکر قوانین و مقرراتی هستند که برای افغان‌ها به جز شرمساری، خجالت و ناامیدی چیز دیگری ندارد. خیلی از کاربران به این تناقض اشاره کردند که در حال طالبان در فکر تهیه قانون پناهندگی برای خارجی هاست که میلیون ها افغان خود در بیرون از کشور به سر میبرند. هرچند رقم دقیق افغان های بیرون از کشور به ویژه در پی موج گسترده بازگشت و اخراج مهاجران مشخص نیست، اما میلیون ها افغان همچنان در کشورهای همسایه و دیگر نقاط جهان زندگی میکنند. خیلی از کاربران دیگر هم از بحران‌های مختلف در افغانستان زیر اداره طالبان، از فقر و بیکاری گرفته تا نبود خدمات عمومی و زیرساخت‌های حیاتی یاد کردند و گفتند در چنین وضعیت بعید از افراد عادی افغانستان را به عنوان مقصد پناهندگی انتخاب کنند. بیایید ویدیویی را ببینیم که یک شهروند کابل از وضعیت پایتخت کشور برای ما فرستاده.
5: سلام، حالت مکجور است؟ حتما باشین. اینجا مربوطات نای ششم منطقه سروی علاوگین است که از چهارشب میشه که برقا از پنج دیگر چهار دیگر که میره، الان هم نزدیک های ساعت 11 شب است، اصلا برق وجود نداره و دوزادوزی هم در این منطقه به وجودش رسیده و کمره هم به دلیل نبودن برق چیز را سیف کرده نمیتونه. شما ببینید که تمام کوچه ها
1: کاربر برنامه همایون به این باور است که ممکن است مخالفان کشورهای همسایه و منطقه که در حال حاضر در افغانستان حضور دارند درخواست پناهندگی بدن. به نظر او یک فرد عادی و آزاد هرگز چنین کاری نمی کند و برعکس در تلاش است از افغانستان فرار کند. همینطور کاربر دیگری با نام مستعار هم دیدگاه مشابهی دارد و در اینجا نوشته این پناهندگی نیست، جمع کردن تروریست های جهان است. او مدعی شده که شاید دوباره زمینه برای فعالیت داعش، القاعده و گروه های مشابه فراهم شود. سید هم مانند شمار دیگر از کاربران این نگرانی را مطرح کرده که طالبان زیر نام قانون پناهندگی راه را برای جابجایی تروریستان و افراطی های منطقه و جهان باز کند. هشدار داده که اگر جهان و مردم دیر بجنبند آینده تاریک و وحشتناک در پیش خواهد بود. در اخیر هم از فضل‌الله بخوانیم که پرسیده کشوری که برای شهروندان خودش به زندان بزرگ تبدیل شده چگونه میتواند برای دیگران سرزمین امن، آرامی و امید بخش باشد. فضل‌الله نوشته تا زمانی که شهروندان یک کشور از ابتدایی ترین حقوق و آزادی های خود محروم باشند، ادعای تبدیل شدن به پناهگاه برای دیگران یک طنز تلخ است. این بود بخش رسانه اجتماعی امروز. فراموش نکنید که افغانستان اینترنشنال خانه برای صدای شما است. پس ویدیوها، گفتنیها و پیام‌های خود را به شماره 0044-734-6000 به پیامگیر ما بفرستید. اما از اینکه تاکنون با ما بودید، بهرام واکنش‌ها را به این موضوع جالب دیده میدم. ادامه اخبار با خودت مرور میکنم.
0: خسته نباشی بجن، از حضور در برنامه تشکر. در ادامه خبرها، این که نخست وزیر عراق در سفر به آمریکا با وزیران جنگ و خزانه‌داری این کشور دیدار کرده. بر اساس این گزارش، مهار گروه های مسلح نیابتی و مبارزه با فساد از محورهای گفتگو بوده. بر اساس گزارش ها، علی زیدی پیش از سفر به آمریکا با مقام های ایرانی دیدار و درباره گروه های مسلح در عراق گفتگو کرده. گفته شده که این دیدارها با تنش به همراه بوده. تروسکا صادقی از پاریس با ما وصل شده تا در پیوند به این موضوع بیشتر بگوید. تروسکا، از خودت میشنوید.
6: خب در واقع به سفر بسیار مهم علی زیدی و واکنش‌های بعد از اون به واشنگتن، دیدارهایی که با مقامات آمریکایی داشته کماکان ادامه داره و در صدر خبرهای رسانه‌های عراق و منطقه هستش. می‌دونیم که زیدی شب گذشته با ترامپ دیدار کرد، بعد از اون با پیتکست وزیر جنگ، بعد از اون با وزیر خزانه‌داری آمریکا دیدار کرد، مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا رو دید. گزارش دیگری منتشر شده بود در رسانه‌های آمریکایی که با مدیر عامل شرکت مالی توسعه بین المللی آمریکا دیدار کرده، چراغ سبزی که گفته میشه از سمت واشنگتن به عراق داده شده برای اینکه سرمایه های آمریکایی وارد عراق بشن و شرکت های بزرگ ورود بکنن به این کشور. مسئله ای که البته مسلما با واکنش گروه های مسلح همراه خواهد شد. اما سفر علیزیدی در زمانی اتفاق افتاده که شبکه الحره گزارش رو منتشر کرده از اختلافاتی که 15 روز پیش در واقع علیزیدی با مقامات جمهوری اسلامی داشته، دو دیدار جداگانه و بسیار پرتنشی که به نقل از منابع نزدیک به نخست وزیر عراق تایید شده. یکی با عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی بوده که در اون مشخصا نخست وزیر عراق به عراقچی گفته که دست بردارند از دخالت بر سر پرونده های امنیتی عراقی، حتی بهش گفته که شما قبول نخواهید کرد اگر من در پرونده های امنیتی کشور شما دخالت بکنم یا از یک گروه مسلح حمایت بکنم. همین پیام رو هم خطاب به اسماعیل قانی فرمانده نیروی قدس داشته، به او گفته که به جای حمایت از گروه های مسلح بهتر هستش که از نهادهای رسمی عراقی حمایت بکنید. به هر حال خود این سفر با واکنش‌های بسیار زیادی از سمت گروه‌های مسلح همراه شده، بیانیه‌های طولانی منتشر کردن. با این حال هنوز علیزیدی در واشنگتن و انتظار می‌ره که بعد از برگشت اون به عراق ما شاهده یک موج جدیدی از اطلاعات اختصاصی در رابطه با این سفر باشیم.
0: درست، مقامات آمریکا در واشنگتن هم موضع بسیار تند خود را علیه شبه نظامیان عراقی تکرار کردن. بازم واکنش این گروه ها تا این دم چی بود؟ آیا اصلا واکنش داشتن یا نه؟
6: از شب گذشته ما شاهد این هستیم که پیاپی بیانیه‌هایی از سمت گروه‌های مسلح داره منتشر میشه. حزب الله عراق دیشب بیانیه داد، در چندین در نکته بسیار مهم تأکید کرد که نه سلاح بر زمین میذارن و نه حتی اجازه خواهند داد که در واقع شرکت‌های آمریکایی به عراق بیان. به جای اون پیشنهاد داد که شرکت‌های چینی وارد عراق بشن. بعد از اون بیانیه امروز جنبش نوجوا رو داشتیم به علامه اکرم الکعبی از فرماندهانی که بسیار وابسته به سپاه پاسداران، رسما علیزیدی رو تهدید کرد به خاطر رفتارش، اظهاراتش در رابطه با گروه‌های میلیشیایی. همین چند ساعت پیش خانواده ابو مهدی مهندس از فرماندهانی که فرمانده سابق سازمان هشت شبیه که توسط آمریکا کشته شد، یک بیانیه بسیار تندی علیه علیزیدی نخست وزیر عراق منتشر کردن. اون رو شایسته جایگاه فعلیش یعنی نخست وزیری ندونستن. واکنش‌ها بسیار زیاد، ضمن این که یک سند هم منتشر شده که رسما دولت عراق رو ناچار کرده که تعاملات خودش رو با حزب الله لبنان، تعاملات مالی خودش رو متوقف بکنه.
0: درست که صادقی است، حضور در برنامه است، سپاسگزار است. ستاد فرماندهی مرکزی امریکا سنتکام اعلام کرده است که ظهر امروز با وقت ایران موج جدید از عملات را علیه جمهوری اسلامی آغاز کرده. سنتکام میگوید که این حملات با هدف تضعیف توانمندی های نظامی جمهوری اسلامی ایران در حمله به کشتی ایرانی تجاری در تنگه هرمز انجام می شود. در حملات دیشب و بامداد امروز دست کم دو پادگان نظامی در سیستان و بلوچستان هدف حمله قرار گرفتند. عارف یعقوبی از واشنگتن دی سی با ما وصل شده. عارف، در مورد این حملات تازه امریکا بر نقاط مختلف ایران چی می دانه؟
7: خب همونطور که دیروز هم اشاره شد، فعلا جنگ اصلی درباره تنگه هرمز هست و چگونگی مدیریتش. این جنگ از دیروز به این طرف شدت گرفته. همونطور که اشاره شد، ساعت 1:30 بعد از ظهر به وقت محلی حملات ایالات متحده آمریکا در نقاط مختلف در جنوب ایران آغاز شده. چندین نقطه را سنتکام گفته که هدف قرار داده و این حملات همچنان ادامه خواهد داشت. در کنار این عملیات و موج تازه درگیری‌ها، دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا تهدید کرده که اگر ایران به میز مذاکره برنگردد ممکن است که زیرساخت‌های ایران هدف قرار بگیره، مثل پول، زیرساخت‌های انرژی، همین موضوعاتی که قبل از امضای تفاهم‌نامه دربارش صحبت می‌کردیم با آقای ترامپ. تهدیدات مشابه را در اون زمان هم مطرح کرده بود. البته خب تا به حال بر اساس منابع جمهوری اسلامی 4 نفر گفته شده که از نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی کشته شده، اما جزئیات بیشتر ارائه نشده از طرف مقامات جمهوری اسلامی که میزان خسارات در مناطق و مواضعی که هدف قرار گرفته به چه اندازه بوده. در کنار این، نهادهای مربوط به جمهوری اسلامی هم تهدید کرده که ادامه حملات آمریکا میتونه اونها را وادار کنه تا به صورت وسیع و گسترده نهادها، مراکز و جاهایی که مربوط به نیروهای آمریکایی در منطقه هست را هدف قرار بدن. تا به حال اینجا در واشنگتن حدس و گمان این است که حداقل در کوتاه مدت دامنه این درگیری ها افزایش خواهد یافت و تنش بیشتر خواهد شد.
0: درست. خب، زمزمه های هم از تصرف جزیره خارک توسط آمریکا، خود ترامپ حداقل ادعا کرده، مطرح میشه. در این پیوند چی میدانیم بیشتر، چه پیشرفتهایی وجود دارد؟
7: همینطور است. البته آقای ترامپ این احتمال را مطرح کرده برای احتمال تصرف جزیره خارق، احتمال حمله زمینی حتی به ایران و اثرگیری عملیات وسیع و گسترده، حتی گسترده تر از آنچه ما در موج‌های اولی این جنگ دیدیم. اما سوال‌های زیاد حالا لاجواب هست، این که هدف از در واقع تصرف جزیره خارق چیست؟ آیا بعضی ها گفتند که ممکن است آمریکایی‌ها در تلاش این باشد تا او مواد غنی‌سازی شده یورانیوم را به اصطلاح از ایران با پیاده کردن نیرو خارج کنند؟ بعضی ها گفتند که این برای کنترل تنگه هرمز هست، اما هنوز جزئیات این ماجرا روشن نیست، بیشتر گمانه‌زنی هست. هرچند اینجا در واشنگتن برخی تحلیلگران مدعی هستند که این اظهارات و لحن و ادبیات تند آقای ترامپ در یکی دو روز گذشته بیشتر در واقع اعمال فشار روی جمهوری اسلامی است تا به میز مذاکره برگرده. یعنی اساسا بر ادعای این مجموعه از تحلیلگران، آمریکا فعلا آماده پیاده کردن نیرو، جنگ زمینی، تصرف مثلا جزیره خارق و امثال هم نیست، اما خواهان این هست که جمهوری اسلامی امتیازگیری و استفاده ابزاری از تنگه هرمز را صرف نظر کنه، از اون دیگه بگذره، چیزی که جمهوری اسلامی تا به حال اعتراف نکرده و پافشاری داره که وضعیت تنگه هرمز به حالت قبل از جنگ بر نمیگرده. اما هیچ چیزی قطعی نیست، همه چیز شکننده هست و بهترین نتیجه گیری شاید این باشه که فقط منتظر بود و دید مرحله به مرحله در عمل چی میبینیم و این داستان در کدام مسیر در حرکت هست.
0: عارف یعقوبی از حضور در برنامه سپاسگزار هستم. بامیان در کنار میراث تاریخیش به تولید کچالو نیز شهرت داره، اما جشن گل کچالو که زمان نماد این محصول بود دیگر برگزار نمیشه. شریف ولی در این گزارش نگاهی داره به جایگاه کچالو در اقتصاد خانواده های بامیانی و چالش های دهقانان این ولایت.
8: ولایت بامیان افغانستان نه تنها برای مجسمه های بودا، بلکه به خاطر بیشترین محصول کچالو در سطح این کشور شهرت دارد. به همین منظور همه ساله تابستان ها کشاورزان و مردم بومی برای اهمیت این پیداوار یک روز سال را جشن می گرفتند. جشن گل کچالو
9: در فصل تابستان که کچالو گل می گیره، خیلی فصل های خوب و زیبایی های بیشتر پیدا می کنه. به این خاطر که بامیان یگانه ترین حاصل و یگانه ترین چیزی که زیاد در بامیان کشت میشه و زیاد توجه مردم جلب میکنه کچالو است.
8: بامیان سالانه بیش از حدود 350 هزار تن کچالو تولید میکند و بیش از 50 تا 60 درصد کچالوی مورد نیاز افغانستان را فراهم می سازد.
10: در این فصل، فصل گرماست و فصل سرسبزی است و همچنان در این فصل یک مسمی به فصل گل کچالو هستند که مردم به خاطر دیدن و بازدید از این منطقه و از این آب و هوا میکنند و میان دید و بازدید میکنند.
11: های روز آقا ما بسیار نفس جوش وای ما تیره و تاره.
8: هدف برگزاری جشن کچالو هم یافتن بازارهای تازه، تشویق دهقانان و جلب سرمایه گذاری برای توسعه این محصول بود. در این جشنواره کشاورزان محصولات خود را به نمایش می‌گذاشتند و زنان و مردان محل نیز غذاهای گوناگون از کچالو آماده می‌کردند. غرفه های غذا، صنایع دستی و محصولات زراعتی هزاران بازدید کننده را به خود جلب می کرد. شعرخوانی، دنبور نوازی، موسیقی محلی و پایکوبی نیز بخشی از برنامه های این جشنواره بود. بسیاری از کشاورزان بامیانی این روزها میگویند مشکل اصلی آنان نبود بازار مناسب، سردخانه های معیاری و فروش اجباری و پیش از وقت با قیمت پایین است.
12: دانه باغ صاد کردیم که هیچ کس خریدار نمود. هیچ کسی را نخرید. می خرید بسیار دیگه، گویا مفت طلب داشت دیگه.
8: همزمان با روز جهانی کچالو، سازمان غذا و زراعت ملل متحد میگوید که کچالو اکنون سومین غذای پرمصرف جهان شده و نقش مهمی در امنیت غذایی دارد. کشاورزان بامیانی هم امیدوارند بازارهای داخلی و خارجی و حمایت عملی از تولید آنها بتواند مشکلات چندین ساله آنها را کاهش دهد. هرچند امروز از جشنواره کچالو تنها خاطره باقی مانده است، اما امید کشاورزان بامیان همچنان به آینده است. بازار عادلانه برای محصولی که سالهاست نام بامیان را با خود حمل می کند. شریف ولید، لندن.
0: فرانسه مراسم دهمین سالگرد حمله مرگبار نیس را برگزار کرد. در این مراسم مقام ها و خانواده های قربانیان یاد کشته شدگان حمله ای را گرامی داشتند که در سال 2016 با حمله یک مهاجم توسط موتر ده ها کشته و زخمی بر جا گذاشت.

0: با این ترتیب رسیدیم به پایان خبر همین ساعت. سپاسگزار همراهیتان. تا دیدار دیگر.
1: رادیو
0: آغوش
1: افغانستان.
2: از نگاه دیگر، برنامه با دید متفاوت و ژرف بر رویدادها،
3: گفتگو با مقام‌های ارشد، کنشگران سیاسی و خبرگان. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای مردم افغانستان.
1: از نگاه دیگر،
4: یک دقیقه خبر.
5: کمیسیون اروپا از بسته حمایتی 900 میلیون یورویی کشورهای کمک کننده برای بازسازی غزه خبر داد. اسپانیا، دنمارک، بریتانیا، آلمان، نروژ، فنلاند، ایتالیا، هلند، فرانسه، سویدن، بلژیم و ژاپن در بین کمک کنندگان قرار دارد. در این میان کشورهای دیگر شامل استرالیا و کانادا نیز علاقه خود را برای مشارکت در بازسازی غزه اعلام کردند. به گفته او قرار است این کمک‌ها برای پاکسازی آواره‌های ناشی از عملیات نظامی اسرائیل و بازسازی خدمات اساسی مانند آب و سیستم‌های فاضلاب مصرف شود. این کمیشنر اروپایی این بسته مالی را مرحله نخست حمایت‌ها خواند و تأکید کرد که اکنون نیاز است شرایط میدانی به گونه‌ای فراهم شود که این کمک ها به مردم غزه برسد.
6: شبکه افغانستان انترنشنال را با این روش ها دنبال کنید. ماهواره ترکمن عالم جهت 11 فرکانس 11221، رادیو موج کوتاه 7600 کیلوهرتز و موج متوسط MW یا AM فرکانس 999 کیلوهرتز از 5 عصر تا نیمه شب، وبسایت، فیسبوک و توییتر و نیز در جادو تیوی و جیل ویس. وقت روایت شماست. افغانستان انترنشنال.
2: رادیوی افغانستان انترنشنال، بازگوی روایت شما.
4: یک دقیقه خبر.
5: نماینده بحرین در شورای امنیت سازمان ملل گفت که همزمان با حمله عمدی و غیر قانونی جمهوری اسلامی در روز دوشنبه، حوثی‌ها تهدید کردند که تنگه باب المندب را ببندند و تأسیسات و زیرساخت‌های غیر نظامی عربستان سعودی و کشتی‌های این کشور را هدف قرار دهند. او با محکوم کردن حملات حوثی‌ها به عنوان اقدامات تروریستی و نادالانه گفت که این گروه با استفاده از موشک‌های بالستیک مناطق جنوبی عربستان را هدف قرار می‌دهد. نماینده بحرین از روسیه خواسته فوراً حملات را که مانع تجارت بین‌المللی و تضعیف کننده حقوق و آزادی‌های کشتیرانی و صلح و امنیت منطقه است متوقف کنند. او افزوده که تهدید امنیت کشتیرانی در تنگه باب المندب و دریای سرخ از سوی روسیه و حملات تهران که آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز را تهدید می‌کند، نوع باج‌خواهی است.
7: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
8: طالب ها از شریعت و منافع خودشان استفاده میکنند.
9: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
10: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانن.
11: بارها با خلیزاد گفتیم که آل مذاکره دو طرف شروع شده. وقت نداری مسائل عمده که راهی زندانی آزاد با طالب صحبت کنی.
1: رادیو افغانستان انترنشنال.

شنوندگان عزیز، درود و وقتتان بخیر. به مجله خبری ساعت 7:30 به وقت کابل از رادیو افغانستان اینترنشنال خوش آمدید. امروز چهارشنبه 24 سرطان است که برابر می شود با 15 جولای. در این یک ساعت خبر، تحلیل و گفتگو نخست می پردازیم به نگرانی های پاکستان نسبت به آنچه تهدید تروریسم از افغانستان می خواند. سپس نگاهی داریم به تلاش های طالبان به گسترش روابط دیپلماتیکشان از کشورهای همسایه تا قطر و همچنان از فضای تنگ سازمان های

0: مات ارشد ایرانی و ننگرهار و آماده باشه برلین نسبت به تهدیدهای احتمالی جمهوری اسلامی. مشروع خبرها یک نظرسنجی تازه نشان می‌دهد که 75% سازمان‌های امدادرسان برای ادامه فعالیت زنان با شرط‌های طالبان از جمله الزام داشتن محرم و جدا بودن محل کار زنان و مردان موافقت کردند. گروه هماهنگی جنسیتی و گروه کاری دسترسی بشردوستانه امروز گزارش منتشر کردند که به بررسی تأثیر محدودیت‌های طالبان بر فعالیت زنان در نهادهای امدادرسان پرداخته است. این گزارش بر اساس نظرسنجی از 122 سازمان امدادرسان در 34 ولایت افغانستان تهیه شده است. کاهش بودجه، اخراج کارکنان زن، تشدید محدودیت‌ها بر فعالیت نهادها و پذیرش شرط‌های طالبان برای ادامه فعالیت زنان از مهمترین یافته‌های این گزارش است. این گزارش نشان می‌دهد که بیشترین موارد اعمال محدودیت بر فعالیت سازمان‌های امدادرسان و کارکنان زن در چند ولایت متمرکز بوده است. از جمله هرات، کابل و ننگرهار با بیشترین میزان محدودیت. در این مورد همکارم ساینا صافی گفتگویی داشت با عبدالحمید صفوت، فعال جامعه مدنی، و از او پرسیده است که آیا پذیرش شرطهای طالبان از سوی این نهادها به معنای عادی سازی محدودیت‌ها بر زنان است؟
1: من فکر میکنم که شرایطی که فعلا در افغانستان حاکم است مبتنی بر یک قانون مدون یا قانون اساسی یا شرایطی که روی فعالیت‌های اینجوها گذاشته شده مبتنی بر قانون اساسی نیست که اینجوها مثلا یک شرایط خاصی را بر اساس قانون رعایت بکنن، بیشتر بر اساس فرامین و فیصله های وزارتخانه ها یا فرامین حکومت طالبا فعالیت اینجوها یا مؤسسات غیر دولتی مدیریت میشه و این هر از چندگاهی بر اساس مقتضیات یا شرایط گناه وضع میکنه تغییر میکنه. یکی از شرایط چنانچه شما هم در جریان هستین لغو فعالیت مؤسسات هست که زنان در اونجا کار میکنه، یا یکی از شرایط یکی از فرمان ها ای است که در مؤسساتی که زنان در حیات مدیریشان یا در حیات اجراییشان عضویت داشته باشه، این یکی از شرایط بسیار جدی و زنان نباید فعالیت بکنه. اگر زنان در این مؤسسات کار بکنه در واقع مؤسسات فعالیت نداره و من فکر میکنم که خب این شرایط باعث شده که بخش زیادی از نهادها بخصوص نهادهایی که متعلق به زنان میشه یا زنان در اونجا در رهبریشان بوده اینا فعالیتشان تحت تاثیر قرار بگیره.
2: شما مدت هم در افغانستان اینجو داشتید و کار میکردید، چرا نخواستید پس از سقوط ادامه دهید؟
1: خب یکی از شرایط، یکی از دلایل عمده عدم فعالیت مؤسسات شرایطی است که تا برای فعالیت زنان وضع شده و بخش دیگیش کمبود منابع و امکانات بین‌المللی هست که در افغانستان دیگه سرازیر نمیشه، محدودیت های زیادی وضع شده. بخش دیگیش یا قسمت دیگیشی است که خب خیلی از منابع بین‌المللی علاقه‌مند نیست در کشور که بخش چی است نمی برای زنها شرایط وضع میشه یا استثناء قائل میشه یا در واقع هم بحث تک جنسیتی برای توزیع منابع هست منابع را تخصیص بده. و شرایط دیگه هم هست، مشکلات در رفت آمد زنان هست، مسئله داشتن 100% محرم هست و وضع محدودیت در فعالیت های زنان هست که باید مطابق شرایطی که اداره امر به معروف اینا وضع کرده باید نهادها خود عیار بسازه که این شرایط در واقع مانع فعالیت های نهادهای دولتی در افغانستان شده. حتی نهادهای بین‌المللی مثل سازمان ملل متحد هم شما در جریان هستین که اجازه فعالیت حضوری بانوارا در ادارات دولتی خود نداره، زنای که مربوط افغانستان میشه یعنی افغان ها حق نداره که این کار بکنه، فقط نهادهای که کارم میکنه زنها اینا بیشتر به شکل آنلاین کار میکنه تا به شکل حضوری. اینا محدودیت های است که زنها کمتر میتونن چی کنن در فعالیت های مدنی یا خدمات بشری سهم فعال و برجسته داشته باشن.
2: قسمی که شما مشاره کردین الزام داشتن محرم برای سفرهای کاری چی تأثیر بر استقلال و کارایی کارکنان زن داره؟
1: خب خیلی از زنها هست که محرم ندارن، مثلا خیلی از زنها هست که شوهرهایش در جریان جنگ های مزمن در افغانستان کشته شدن یا به خاطر پیدا کردن یک لبنان آوره هستن به کشورهای همسایه.

0: یا ای که همزمان شوهر شکار دیگه دارن، بسیار مشکل است که اونا بر خود یک محرم پیدا بکنه و این باعث میشه که اونا نتونن در کار حضور پیدا بکنه. یا شرایطی را که برای نظارت جدی که از فعالیت مؤسسات وجود داره، این باعث میشه که زنا به خاطر حفظ امنیت خود یا مسئولیت خود یا ترسی که حاکم هست به مؤسسات حضور پیدا کنه.
1: سوال دیگه ای است که اخراج 56% کارکنان زن چی پیامدها بر کیفیت خدمات آموزشی و بهداشتی خواهد گذاشت؟
0: بسیار واضح هستند که خب این اگر قامی هست که شاید خیلی دقیق نباشه، ولی واقعیت است که اکثریت زنایی که در فعالیت‌های بهداشتی، خدمات آموزشی و خدمات اجتماعی حضور فعال داشتن، دیگه امروز متأسفانه قادر به ادامه کار نیستن. مثلا خبرنگارا حضور نداره، اگر حضور هم دارن بسیار حضورشان کم رنگ است و هم با ترس است، یا شرایط به گونه‌ای هست که اونا دیگه نمی‌فهمند که اینقدر شرایط فراوانه با جان بخرن و در کار حضور پیدا بکنه. ولی در بعضی از فعالیت ها حضور دارن، در فعالیت های تجارتی زنها یک مقدار نقش دارن، حضور دارن، ولی نقش کلیدی یا تصمیم گیری برای زنها بسیار کمرنگ است و امکاناتش نیست. شرایط بسیار واضح است. من فکر میکنم اداره طالبا تمام شرایط بسیار روشنی بیان کردن با مکتوب، با سند، که دیگه زنان نمیتونن در حیات مدیره نهادها باشن، نمیتونن در تصمیم‌گیری ها نقش داشته باشن، نمیتونن در تطبیق پروژه ها نقش داشته باشن. خیلی از نهادها وقتی پروژه هایی را که در محلات یا در شهرهای افغانستان تطبیق میتونن، زنان حق نداره اونجا حضور چی داشته باشن، معنادار داشته باشه یا حضور علنی داشته باشه. به این خاطر اینا چیزای بسیار واضح و روشن است که نیاز به چی هم نیست که یک کس استدلال بکنه که چطور شده. یعنی اونا بسیار واضح و روشن، همی که دانشگاه ها بسته هست، همی که مکاتب از 6 و بالا زنها حضور نداره، اینا چی پیام های بسیار روشن است و هیچ نیاز به استدلال هم نیست که یک کسی استدلال بکنه که اینا هم نمیخواین یا کلان نهاد نمیخواین. نهاد های هم که زنها در اونجا حضور داره، در واقع اونا شاید به دلایل خاص یا شرایط بسیار ویژه از آنها حضور داشته باشه، یا یک نهادهای باشه که صرفاً برای زنها کار میکنن، یا بخشای صحی و بخشای بهداشتی از کلینیکا شاید باشه. ولی در کل پالیسی اداره امارات اسلامی طالبان در افغانستان همی است که زنها حق کار و حق مشارکت در فعالیت‌های اجتماعی و سیاسی را ندارند.
2: در کنار این محدودیت ها، 3 دیپلمات پیشین در تحلیل نوشتند که کاهش شدید بودجه و بنبست سیاسی آینده مأموریت ملل متحد در افغانستان را با خطر جدی روبرو کرده است. آنان تأکید کردند که ملل متحد باید بدون عادی سازی روابط با طالبان مأموریت خود را بر اساس انتظارهای روشن بازتعریف کند. عمر صمد، سفیر پیشین افغانستان در کانادا، اصیل آوردک، دیپلمات پیشین و فعال حقوق زنان، و فرید ظریف، نماینده پیشین افغانستان در سازمان ملل، در یک تحلیل مشترک گفتند که مأموریت یونما در اوایل امسال میلادی در آستانه انحلال یا کاهش شدید اختیارات و نیروی کار قرار داشت. اما شورای امنیت با تمدید یک ساله این مأموریت فرصت محدودی برای بازنگری راهبرد سازمان ملل در قبال افغانستان فراهم کرده است. در این تحلیل آمده است که سازمان ملل در حال حاضر نمیتواند از افغانستان خارج شود، زیرا این اقدام پیامدهای انسانی سنگینی در پی دارد. از سوی دیگر نمیتواند شرایط موجود را عادی سازی کند، زیرا پیش شرط‌های سیاسی برای به رسمیت شناختن طالبان همچنان فراهم نشده است. هانا نیومن، عضو پارلمان اروپا، در اظهارات تازه از نشست اخیر مقام‌های اتحادیه اروپا با نمایندگان طالبان در بروکسل انتقاد کرده و گفته است که این دیدار تعامل فنی نبوده، بلکه گامی در جهت عادی‌سازی سیاسی روابط با طالبان بدون پاسخگو کردن این گروه بوده است. نیومن دیروز در شبکه اجتماعی اکس نوشت که کمیسیون اروپا مدعی است که گفتگوها با طالبان تنها به بازگرداندن افراد محدود می‌شود که به اتهام تروریسم، قتل یا تجاوز محکوم شدند. او میگوید گزارش‌های از آلمان نشان می‌دهد که مقام‌های این کشور در حال آماده شدن برای اخراج افغان‌هایی هستند که هیچ گونه محکومیت کیفری ندارند. این عضو پارلمان اروپا همچنین نسبت به احتمال واگذاری خدمات کنسولی افغانستان در کشورهای اروپایی و طالبان ابراز نگرانی کرده است. الهام کریمی با این گزارش.
3: سیاست پرسش برانگیز اتحادیه اروپا در قبال طالبان نگرانی ها را افزایش داده. هرانی من عضو پارلمان اروپا در ادامه انتقادهایش نشست اخیر مقام های این اتحادیه با نمایندگان طالبان را نه یک تعامل فنی بلکه گامی در مسیر عادی سازی سیاسی روابط با طالبان بدون پاسخگو ساختن این گروه توصیف کرده است. هرانی من میگوید تعامل با طالبان راه را برای حضور بیشتر آنان در اروپا باز کرده و به جای پاسخگو کردن این گروه به پذیرش دیپلمات‌های طالبان انجامیده است.
4: طالبان اعلام کردند که بازگرداندن مهاجران مستلزم ارائه خدمات فعال کنسولی است. پس آیا کمیسیون اروپا اکنون در حال هموار کردن مسیر برای واگذاری خدمات کنسولی افغانستان در کشورهای اروپایی به مقام‌های طالبان است؟
3: اتحادیه اروپا پیشتر اعلام کرده بود که این دیدار تنها برای تسهیل اخراج مهاجران افغان دارای پرونده های کیفری برگزار شده است، اما گزارش های تازه نشان می دهد که دامنه این سیاست ممکن است به مهاجران فاقد سابقه کیفری نیز گسترش یابد.
4: کمیسیون اروپا باید توضیح دهد چه کسانی قرار است بازگردانده شوند، چگونه از افغانهای مقیم اروپا در برابر سرکوب فرامرزی محافظت خواهد شد، طالبان در مقابل چه امتیازی دریافت خواهند کرد.
3: در گذشته آلمان 77 پناهجوی افغان دارای سابقه کیفری را اخراج کرد و اکنون به گزارش یک رسانه آلمانی 5 شهروند افغان بدون هیچ سابقه کیفری نیز در انتظار اخراج از این کشور هستند. اقدام اخیر اتحادیه اروپا برای دعوت از طالبان با انتقاد شدید شماری از نهادهای بین المللی و مدافعان حقوق بشر روبرو شده است. در پی این دیدار آلمان اعلام کرد با پذیرش 6 دیپلمات دیگر طالبان موافقت کرده است، اقدامی که از درخواست‌های اصلی طالبان برای گسترش تعامل با کشورهای اروپایی به شمار می‌رود و به باور منتقدان می‌تواند زمینه‌ساز باج‌گیری‌های بیشتر این گروه در آینده باشد. الهام کریمی، واشنگتن دی سی.
2: همین گونه همکارم طاهر قادری این موضوع را دنبال کرده و حالا در استودیو با من است. طاهر، پشت پرده تعامل فزاینده اتحادیه اروپا با طالبان چی است و خود چی فکر می‌کنی؟
5: خب یک مسئله تازه نیست. هانا نیومن خیلی خوب توضیح داد، چند تا سوال مطرح کرد و این دقیقا سوالات است که در 5 سال گذشته نه مردم افغانستان نه دیپلومات های حکومت پیشین واقعا در موردش چیز نمی دانن. اتحادیه اروپا در آغاز در واقع وقت طالبا به قدرت برگشتن، اینا کلن طالبا رو نادیده گرفتن، از دیپلومات های حکومت پیشین حمایت کردن و پای ارزش های دموکراتیک در 20 سال حضورشان در افغانستان اینا عملا داشتن در واقع تبلیغ میکردن، حمایت میکردن، ایستادن. ولی خب بعد از او وضعیت تغییر کرد، یعنی در واقع آژانس مرزبانی اتحادیه اروپا از چند سازوکار برای اجرای برنامه بازگرداندن مهاجرا استفاده کرد که این در واقع یکی از مؤثری ترین سیاست های اتحادیه اروپا غرب با طالب ها بود. حالا فارغ از این که ممکن هست موارد دیگه هم پشت پرده باشه، ولی خب مهمترینش مسئله مهاجرا بود که اینا در واقع از 3 گزینه استفاده کردن. مسئله اولش پروازهای چارتر بود که اینا در واقع مهاجرا را پناهنده را مجبور میکردن برای برگشت به افغانستان. مسئله دومش بازگشت‌های داوطلبانه بود که مطمئناً گزارش‌های در این مورد ما شنیدیم که نهادهای در این مورد کار میکنن. و مسئله سومش هم برنامه ادغام مجدد است که کشورها مثلا به حکومت‌ها، رژیم‌ها اینا پول میتن برای حمایت 12 ماهه الا تا 2 ساله که دوباره اینا پناهنده را بپذیرن. بنابراین دلایل مختلف یعنی واقعا در این بری تعامل وجود داشتن.
2: یکی بحث دلایلش است که خودت برشموردی، اما یک نگرانی کلان سیاسی که ایجاد شده ای است که بعضی ها سوال میکنن که آیا پشت پرده تنها مسئله پرونده مهاجرت است یا اروپا در حال حاضر میخواد که روابط خود به گونه تدریجی با طالبا عادی بسازه؟
5: خب وقت مسئله ارزش ها میای اروپا ایده خوب میدانه که در 20 سال حضورش در افغانستان یک نسل را حداقل با بعض از ارزش های دموکراتیک اینا به ایشان در واقع به یک شکل پایشی سادن و برای ترویج ای ارزش ها کار کردن، ولی خب او را هیچ زمان اینا نمیتونن فراموش بکنن. مسئله مهمترش ایست که در واقع در نبود نماینده اتحادی اروپا در داخل افغانستان، اتحادی اروپا فکر میکنه که چیزهایی در داخل افغانستان هم داره اتفاق میفته که اینا واقعا در جریان نیستن. مثلا از زد و بندهای روابط طالب ها با کشورهای مختلف از جمله همسایه ها و بخصوص روسیه که اروپا نگرانش هست، تا مسائل امنیتی، حضور گروه های تروریستی در افغانستان، حالا یک بخشش هم ممکنه هست ارزش های دموکراتیک و این مسائل باشه. بنابراین آنچه که تعامل که اتحادیه اروپا فعلا داره، با وجودی که خودشان در واقع بیشتری تعامل بر مبنای برگشتاندن مهاجرا میگن، ولی خب بدون شک که اتحادیه اروپا نگرانی های از قبیل حضور بیش از 20 گروه مثلا تروریستی در افغانستان اینا نگران هستن، از حالا وضعیت زنان نگران هستن، از قاچاق مواد مخدر نگران هستن. افغانستان کماکان بزرگترین قاچاق کننده مواد مخدر، قاچاقچی مواد مخدر در دنیاست، و از اون طرف هم در واقع روابط طالب ها، روابط پنهانی طالب ها با یک تعداد کشورها واقعا اتحادیه اروپا را نگران میکنه، آینده اتحادیه اروپا را نگران میکنه. مسئله مهمتر از او هم مسئله افرادگرایی هم هست. مثلا ما در گزارش های شنیدیم امروز هم که خب حدودا اگر به می شکل به می منوال وضعیت ادامه پیدا بکنه، ما تا 2-3 سال آینده دیگه اصلا دکتر نمی داشته باشیم، مثلا ما معلم نمی داشته باشیم، بخصوص از طبقه زن. حتی از مردا هم اگر اینا هم آموزش میبینن بشه آموزش های افرادگرایانه هست. بنابراین اتحادیه اروپا هم یه یک نگرانی هست، چون موج از مهاجرت وقت اتفاق میفته، خب بدون شک اگر یک درصدی از اینا هم از شهروندای افغانستان باشه، خب این میتونه واقعا بر اتحادیه اروپا بسیار خطرناک باشه. بنابراین یک سیاست را که اتحادیه اروپا همواره روی دست گرفته، یک چیز به نام دترنس میگه، یعنی در واقع اینا میخواین قبل از اینکه یک چیز اتفاق بیفته ازش جلوگیری بکنن. بنابراین تعاملشان بیشتر در واقع مبنایش همین چیزایی بود که من عرض کردم.
2: اما در حالی که ما میدانیم که افغانستان امن نیست و پناهجویان دوباره به افغانستان برگشت داده میشن، اگر اتحادیه اروپا فکر میکنه که ای بازگشت ها به شکل امن است گویا، پس چرا هیچ کشور اروپایی هنوز حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته؟
5: خب اتحادیه اروپا طالبان را به عنوان دیفکتو میشناسن، نه به عنوان یک حکومت مشروع. فکر میکنن که از زیر اونا طالب ها فقط قدرت در دست گرفتن، قلمرو در دست دارن، ولی مشروعیت از طریق انتخابات نیامده. بنابراین این موضوع اساسی هست. من فکر کنم حالا اتحادیه اروپا طالبان را به رسمیت نمیشناسه و این تعاملشان بیشتر یک تعامل تکنیکی باقی میمونه.
2: بله، بسیار زیاد سپاسگزارم طاهر قادری همکارم که این موضوع را دنبال کردین. شما شنونده مجموعه خبری از رادیو افغانستان انترنشنال هستید. استخبارات طالبان شماری از جوانان را در شهر فیروزکوه مرکز این ولایت به اتهام همکاری با روند سبز جریان سیاسی بر رهبری امرالله صالح بازداشت کرده است. منابع مطلع در غور با حفظ هویتشان امروز به افغانستان انترنشنال گفتند که طالبان در 2 روز گذشته 13 نفر را در این ولایت بازداشت کرده است. بر بنیاد گفته های این منابع، استخبارات طالبان دست کم 6 نفر را از خانه هایشان و برخی را از محل کارشان در فیروزکوه بازداشت کرده است. روند سبز نیز در اطلاعیه گفته است که استخبارات طالبان ده ها جوان را در غور بویژه در فیروزکوه به ظن عضویت در قطعه سبز این گروه با خود برده است. بر بنیاد اطلاعات منابع، روند سبز پیشتر در ولسوالی دولتیار غور یک پاسگاه طالبان را مورد حمله راکتی قرار داده است. آنها میگویند که عاملان این حمله فرار کرده و طالبان به جای آنان اعضای پیشین روند سبز در این ولایت را بازداشت کرده است. این جریان سیاسی هشدار میدهد که جوانان بازداشت شده مورد شکنجه جسمی و روانی قرار خواهند گرفت. در پیوند به این مسئله گفتگویی داشتم با حسن حکیمی، فعال اجتماعی در حوزه غور.
6: ما هم امروز از طریق منابع مردمی خبر شدیم که متاسفانه تعدادی از جوانان تسلیم کرده و فعال غور به دلیل ذهنیت در عضویت روان ساز بازداشت کردم. اینا بیشتر جوانانی هستند که در دولت جمهوریت مسئولین ادارات غور بودن، کارمندان ادارات غور بودن. البته که بعضانشان عضو روان ساز در اون زمان بودن، ولی بعد از اینکه نظام جمهوری اسلامی افغانستان سقوط کرد، اینا هیچ گونه فعالیت سیاسی یا نظامی نداشتن. حتی بعضشان مدت ها هم با ادارات طالبا که در اونجا کارمند بودن کار کردن، ولی بعد اونا رو طالبا برکنار کرد. اینا نشان دهنده است که هیچ کس در شرایط فعلی متاسفانه با همه که طالبا همیشه تاکید دارن که ما عفو عمومی داریم، مردم باید برگردن هم نسن، هیچ گونه امنیت ذهنی و فیزیکی برای شهروندای ولایت غور وجود نداره. میبینید که یک روز افراد نظامی های پیشین کشته میشوند و به زندانی شکنجه، نگرانی های جدی به بار آورده.
2: جناب حکیمی، اطلاعات شما چی است؟ آمار مشخص از افراد بازداشت شده هنوز منتشر نشده، گاه 10 نفر، گاه هم 13 نفر، گاه هم بیشتر از او اعلام شده. اطلاعات شما چی است که چه تعداد افراد بازداشت شده و اینو به کجا برده شدن؟
6: و اطلاعاتی که در دست ما قرار گرفته و نمایی افراد هم در اختیار ما هست که من بیشترشان میشناسم از نزدیک، اینا بازداشت شدن. بعضیشان از خانه هایشان همطور که شما داره که بعضیشان از محل کارشان، ولی تا هنوز کسی آگاهی نداره که اینا کجا برده شده. حالت مشخص است که بیشتر این کار از سوی امنیت ملی طالبان انجام میشه. اونا متاسفانه در گذشته تجربه های تلخی هست که کسانی که در این زندان ها زندانی شدن با شکنجه های بسیار گسترده فیزیکی و روانی رو برو شدن، که خانواده های از این موضوع بسیار نگران هستند. حتی افرادی هم بودن که دستگیر شدن و مفقود شدن و بعد از مدت ها کشته شدن، جنازه هایشان تحویل خانواده هایشان شده. نگرانی جدی بوارده برای فامیلا دوستانشان، ولی بیشتر یا هنوز سرنوشت چیزی هنوز هیچ کس پاسخ نداده به اعضای فامیلشان که اینا به چی جرمی و کجا برده شدن، آیا آزاد میشن نمیشن. ترسی بله که وجود داره، کسی نمیتونه بیشتر جستجو کنه.
2: بله، در پایان به بازداشت از اینا، پس از بازداشت شماره از بزرگان قومی هم به نهادهای طالبا گویا مراجعه کردند به خاطر پادرمیانی که این افراد دوباره رها شوند، اما به نظر می رسد طالبا تا هنوز هیچ پاسخ به اینا ندادن و حتی اظهار بی اطلاعی کردن. چرا چنین فضای شکل می گیرد خصوصا در غور و پس از بازداشت افراد؟
6: یک دو نفرشان هنوز هم کسانی هست که در ادارات دولتی طالبان فعال هستن، کار میلن و کارمان. فضا طوری است که در کل نارضایتی بسیار شدیدی مردم نسبت به عملکرد طالبا دارن. خب کسی در شرایط فعلی نمیتونه حرفی بزنه، انتقاد کنه. او طالبا بیشتر از این نگرانی یا از این که مردم در کل در شرایط فعلی مخالف طالبا شدن، مردم نارام هستن، مردم رضایت ندارن، مردم گرسنه هستن. خب بعضی فعالیت های نظامی سیاسی که بعضی گروه ها انجام میده شاید در غور بسیار محدود است، از یک چند بار محدودی که اتفاقات امنیتی افتاده زیاد نیست. به همه که خب اینا نگران هستن و حتی مشکوک میشن، یا مثلا خب بعضانی هم به دنبال بیشتر وقت دنبال بهانه هستن طالبا تا یک بهانه پیدا کنن. افرادی که در گذشت خودشان در ادارات دولتی، خودشان در نیروهای نظامی کار کردن، در روند سبز که اونا مشدد از نفرت دارن از روند سبز، اینا دنبال بهانه هستن که چطور بتونن یک بهانه ایجاد کنن.
2: چرا بازداشت شون؟ چه دلیل داره؟ مثلا چیزی که گزارش ها رسانده، این افراد حتی فعالیت سیاسی هم نداشتن. چرا طالبان قدر حساسیت نشان میده؟
6: گفتن که یکی طالبا، یکی میبینن که شرایط هر روز برشان سخت میشه، مردم ناراضیتی دارن. یکی موضوع دیگه، خب امی گذشته ای افراد یا نه هنوز هم که در حال که میگن حفه کردن، یک چیزی تبلیغاتی است. یعنی اینکه اینا میگن که ما نسبت به افرادی که در گذشته مخالف سیاسی ما، مخالف نظامی ما بودن، ما هیچ عقده ای چینه ای نداریم و هیچ حرفی نداریم. چنین چیزی دروغ است. شما این روزا دیدین که چندین نفر از مسئولین امنیتی گذشته غور کشته شدن و حالی همی افراد زندانی شدن. اینا همهش بانای است که تا بعضی طالبا به بانه دایش، به بانه جبهه مقاومت دستگیر کرده و حتی یک دو نفر کشته شده که اونا هیچ گونه سابقه سیاسی نظامی حتی نداشتن. اینا همه طالبا بخواد بانه جور میکنن. اگر کسی خوششان نمید یا کسی مثلا خوب شاید دیدن که مثلا نسبت به طالبا مثلا احساس خوشی نداره، یا به گذشته مثلا اینا مقابل طالبا جنگیدن یا مثلا تظاهرات کردن، خب روند سبز که هیچ در گذشته هم کنن روند نظامی نبوده، بیشتر اینا در غور فعال بودن، تظاهراتای مدنی اجتماعی راندازی میکردن. خب شعارهای ملی طالبا در اون وقت میزدن که بعد از سقوط اینا اعلان کردن که همه حف است. به همین دلیل اینا فقط دنبال بهانه هستن که چطور بتونن انتقام بگیرن. پس انتقام یک چیزی کلان است که هنوز طالبان به دنبالش هستن و ایر هر روز متاسفانه عملی میکنن. فقط بحث بیشتر دیدگاه میشه که بحث انتقام است که طالبان یک بهانه ایجاد کنن که تا یه افراد به بهانه مختلف دستگیر کنن، شکنجه کنن یا حتی بکشن.
2: البته طالبان که گفتیم تا هنوز سکوت کردن و چیزی نگفتن در رابطه با بازداشت از اینا و محل نگهداریشان، اما در واقع چون این بازداشت های چه نگرانی های حقوق بشری را میتونه در سطح خور و یا هم در سطح کلانتر در سطح افغانستان ایجاد کنه، با توجه به این که روند سبز هم به گونه هشدار داده که این افراد ممکن مورد شکنجه قرار بگیرن؟
6: یقینا بسیاری از مردم مجبور شدن ایران رفتن، ترکیه رفتن، در اونجا هم رد مرز شدن یا شرایط اقتصادی مجبور شدن کرد که برگردن. حتی بعضی هستن که شرایط سخت تحمل میکنن ولی نمیتونن برگردن. افرادی هم که در دقور هستن اینا هر روز به بانهای مختلف، تنها اینا نیستن، ما صدها تماس داریم که مثلا کسایی که در گذشته با فعالیت های سیاسی اجتماعی نظامی در دولت بودن، بانهای مختلف اینا خواسته میشن، تعقیب میشن، تحت کنترل هستن، از لحاظ ذهنی اینا به شدت تحت فشار هستن. تنها خودشان نه، خانواده هایشان بسیارشان صلاح خواستن و نارخ صلاح دادن هستن، پول گرفتن از اونا دیگه. کل مردم نگران هستن، هیچ کس احساس امنیت نمیکنه که امروز حداقل من تا سبا میتونم آزاد بگردم. یعنی
2: صدای حسن حکیمی فعال اجتماعی از حوزه خور را میشنیدید که در پیوند به بازداشت چندین جوان از سوی طالبان در این ولایت صحبت میکرد. منابع محلی روز سه‌شنبه به افغانستان انترنشنال گفتند که اداره طالبان بدون اطلاع قبلی محافظان امنیتی مسجدهای اهل تشیع در ولایت هرات را خل سلاح کرده است. یک منبع آگاه به افغانستان انترنشنال گفت که این تصمیم باعث نگرانی گسترده در میان باشندگان شیعه در هرات شده است. به گفته او طالبان تاکنون دلیل خل سلاح این نیروها را به مسئولان محلی یا متولیان مسجدها توضیح نداده است. این محافظان از زمان حکومت پیشین مسئولیت تأمین امنیت مسجدهای اهل تشیع را بر عهده داشتند و پس از بازگشت طالبان به قدرت نیز در چارچوب ساختارهای امنیتی حکومت این گروه به فعالیت خود ادامه می‌دادند. محمد محق نویسنده و استاد دانشگاه می‌گوید نظام حاکم در افغانستان میان شهروندان تبعیض قائل است و این وضعیت بر امنیت و حقوق شیعیان و دیگر گروه‌های آسیب‌پذیر تأثیر گذاشته است.
7: وضعیتی که فعلا در افغانستان جاری است در کلیت خود یک وضعیت مبتنی بر تبعیض است. یعنی نظام حاکم میان شهروندان تفاوت قائل است. شهروند درجه یک وجود داره و شهروند درجه دو وجود داره. و این کسایی که درجه دو هستند گاهی به خاطر مذهب خود درجه دو هستند، گاهی به خاطر زبان خود درجه دو هستند، گاهی به خاطر منطقه خود درجه دو هستند و حتی میتونن به خاطر وابستگی های قبیله‌ای یا تباری و امثال اینها درجه دو باشند. و یکی از نتایج و چیزی است که ما در حق اهل تشیع افغانستان میبینیم، در حق اسماعیلیان افغانستان میبینیم و اونا همشان احساس میکنن که مسئولیت ندارن، در برابر ادارات دولتی جایگاه یکسان ندارن، برای احقاق حقوق خود وضعیت نرمال یا عادی مثل بقیه شهروندان ندارن. و متاسفانه بخش از قضیه هم مسائل امنیتی است که در گزارش شما یا در صحبت شما به اشاره شد که وقت تدابیر کافی گرفته نمیشه و ما در خلال چند سال گذشتم دیدیم که هم مساجد و هم مراکز تعلیمی مثل کورس ها یا محیط های آموزشی هدف قرار گرفته، هرچند که او هم به جای خود مشکوک است به خاطری که داعش خودش یک پدیده مبهم است و از نام داعش طالبان زیاد استفاده میکنن برای سرکوب، برای ایجاد روب و ترساندن شهروندان رو. بقیه ما 100% مطمئن نیستیم که حالا راه سند برای اثباتش وجود نداره، ولی به هر صورت ساده ترین کار همیست که وقت بخواین به شکل اهداف سیاسی یا غیره شهروندان دوچار رو به هراس کنین، زمینه رو مساعد سازین برای یک عملیات خشونت بار و بعد از اون مسئولیت بندازین به گردن داعش و شاید هم داعش باشه، ولی آنچه که در نهایت اتفاق میفته نمو وضعیت است که دیگه شهروندان خود امن احساس نمیکنه.
8: بله آقای محق، حداقل تا این لحظه که ما با شما حرف میزنم طالب ها جاگوزین برای خل سلاح این محافظان در نظر نگرفتن. فکر میکنین که این اقدام طالبان هم به سلسله همون محدودیت هایی است که علیه شیعان در افغانستان وضع میکنن؟
7: مسئله کنترل شهروندان و بست یک نوع نظام استبدادی خوب یک سیاست بسیار کلانتر است، مخصوص شیعان نیست و اشکال مختلف این برنامه به اجرا گذاشته می شود. شما می بینین که اساتید در دانشگاه ها احساس امنیت نمی کنند، امامان در مساجد زیر نظر هستند که چی می گویند، و در ادامه همین وضعیت مسئله مساجد اهل تشیع هم می آید که باید بیشتر در وضعیت قرار داشته باشند که طالبان می خواهند، و این کانال باز برای امنیت اینها تدابیر سنجیده میشه و یعنی راه درست و معقول خود در یک جامعه و نظامی که نظام مشروع باشه، نظام های قانونمند است که در چنین وضعیت بر اساس همو فلسفه قرارداد اجتماعی باید گفتگو شده با نمایندگان نهادها، با مسئولین گذر و محلات و غیره. اگر فرضاً دلایل پیش مسئولین است، دلایل خود توضیح بدن و به مشوره مردم محل راه‌های جایگزین پیدا کنند. به هر حال افغانستان کشور است که در اصطلاح وجود داره، حوادث خشونتبار اتفاق افتاده و متاسفانه خشونت بخشی از روند زندگی در نیم قرن اخیر در جامعه بوده. در اینجا مشارکت مردم، گوش دادن به پیشنهاد مردم و در نظر گرفتن نگرانی‌های مردم چیز بسیار اساسی است، یعنی میتونه یکی از راه ها باشه.
8: آقای مهایق، با توجه به این که خب شیعان افغانستان قشر آسیب پذیری بودند چه در 20 سال گذشته و چه حالا در زمان حاکمیت طالب، حداقل 7 مورد حملات را در هرات شاهد بودیم، خب فکر میکنین در چنین شرایطی که طالب هم به شکل مسئولیت را نمیگیرن چه کار باید صورت بگیره، چه کار میشه کرد؟
7: بخشی از خوب انسجام خود مردم است. وقتی که میبینن نظام مسئول وجود نداره، چاره ای نمیمانه، نه برای اهل تشیع، نه برای سایر گروه های آسیب پذیر در جامعه. شما میبینین زنها، اقشار مختلف و کسانی که از در اون اقلیت به حساب میاین، متاسفانه در نگاه اینها اقلیت بودن گویا یک عیب باشه، در صورتی که در جوامع قانونمند اگر فرضاً گروه اقلیت هم شناخته شوه، ای به اونها فرصت های بیشتر فراهم میکنه. یعنی نظام ها خود مسئول میبینن که برای اقلیت ها فرصت های بیشتر بودن، یک نوع تبعیض مثبت فراهم کنن و میگن که معیار قانونی بودن و مشروع بودن نظام هایی است که چقدر اقلیت ها در او جامعه احساس مسئولیت و امنیت میکنن. در افغانستان و در سلطه طالبان متاسفانه زنان به عنوان نوع اقلیت، نه از لحاظ کمیت بلکه از لحاظ جایگاه و نفوذ، آسیب پذیرن و به همین ترتیب کسانی که اقلیت مذهبی و غیره شناخته میشن. در نتیجه جز اینکه مردم به توانایی خود تکیه کنند و بیدار باشند و راه های جدیدتر بسنجند برای دفاع از خود در شرایط کنونی، به نظر نمیرسه که گزینه چندانی باقی مانده باشه.
2: شنونده رادیو افغانستان انترنشنال هستید و ادامه خبرها. 3 روز پس از درگذشت امیر پیشین خطر، امیرخان متقی وزیر خارجه طالبان در رأس هیئت برای ابراز همدردی و تسلیت به دوحه رفت. وزارت خارجه طالبان امروز در خبرنامه گفته است که امیرخان متقی در جریان این سفر همچنین با شیخ محمد ابن عبدالرحمن آل ثانی نخست وزیر و وزیر خارجه، معاون نخست وزیر و وزیر دفاع و همچنان با وزیر مشاور در امور خارجه قطر دیدار و گفتگو کرده است. در مراسم رسمی خاکسپاری امیر پیشین قطر در روز یکشنبه، هیچ مقامی از سوی طالبان حضور نداشت، غیبتی که گمانه‌زنی ها را درباره سردی مناسبات میان دو طرف ایجاد کرده بود. وحید جلالزاده، معاون امور کنسولی وزارت خارجه ایران، در جریان سفر به ولایت ننگرهار با محمد نعیم آخوند والی طالبان دیدار و درباره گسترش همکاری های دو جانبه در بخش های تجاری، زراعتی و آموزشی گفتگو کرده است. دفتر والی طالبان در ننگرهار در این دیدار گفته است که در این دیدار سرکنسول ایران در جلال آباد نیز حضور داشت و دو طرف درباره توسعه روابط میان نهادهای محلی ننگرهار و ایران بحث کردند. موضوعاتی از جمله تسهیل داد و ستد تجاری، همکاری در بخش‌های زراعت، صحت، برنامه‌های آموزشی، اعطای بورسیه‌های تحصیلی و ارتقای ظرفیت کادرهای محلی نیز مطرح شده است. اسلام آباد خواستار روابط صلح آمیز با ثبات و مبتنی بر احترام متقابل با افغانستان است. مرتضی سولنگی سخنگوی رئیس جمهور پاکستان با اظهار این مطلب تاکید میکند که تروریسم ناشی از خاک افغانستان همچنان نگرانی اصلی پاکستان است و تهدیدی برای غیر نظامیان و نیروهای امنیتی این کشور به شمار میرود. سخنگوی آصف علی زرداری امروز در کنفرانس زیر عنوان پاکستان در یک محیط ژئوپلیتیک در حال تغییر درباره تحولات ژئوپلیتیکی منطقه روابط با افغانستان و چالش‌های امنیتی پیشروی کشورش سخنرانی کرد. آقای سولنگی در این نشست گفته است که نگرانی اصلی پاکستان همچنان توریسم فرامرزی است که از خاک افغانستان سرچشمه می‌گیرد و تهدید مستقیم برای غیر نظامیان و کارمندان امنیتی پاکستان محسوب می‌شود. سوی هم وزارت امور خارجه هند روز سه‌شنبه اعلام کرد که دهلیز هوایی کابل دهلی همچنان فعال است و انتقال کالاهای تجاری میان دو کشور بدون وقفه ادامه دارد. رندیر جیسوال سخنگوی وزارت خارجه هند در نشست هفتگی خبری خود گفته است که عطاءالله عمری وزیر زراعت و آبیاری طالبان در جریان سفر یک هفته‌ای به هند با مقام‌های دولتی و نمایندگان بخش خصوصی این کشور درباره گسترش همکاری‌های تجاری و زراعتی گفتگو کرده است. پیش از تشدید تنش‌ها میان طالبان و پاکستان، بخش بزرگی از تجارت هند با افغانستان از مسیر زمینی و از طریق خاک پاکستان انجام می‌شد، اما با افزایش اختلاف‌ها میان اسلام آباد و طالبان و اعمال محدودیت‌های مرزی، این مسیر عملاً با اختلاف روبرو شده است. سعید مسعود کارشناس امور اقتصادی می‌گوید با وجود گسترش همکاری‌های تجاری با هند، این کشور نمی‌تواند به گونه‌ای کامل جایگزین پاکستان در تجارت افغانستان شود. او تأکید کرد که هند و پاکستان هر کدام نقش و ظرفیت متفاوتی در تجارت افغانستان دارند.
9: خدمت شما عرض شود که خب در مجموع آدم گفته شود که 74% تمامی تجارت ما پاکستان، هندوستان و چین و هندوستان بوده که در این مورد عمدتاً پاکستانی ها در حقیقت اونم میبینن که را بند کرده، ولی هندوستان همیشه از بعد به تاسیسش از نظر 1947 و بعد ما فقط یک دوره بعد تجارتی امروی هندوستان داشتیم که 1996 تا 2000 بوده. باقی مانده تا تمام صرف نظر از نظام ها و رژیم ها این امروی ما رابطه داشته و تبدیل میشه به یک بازار سنتی و عنعنوی که حال نامه که بخی مسمایش همی است. از این لحاظ مشکل ما داره، مشکلی که در مقابل رای زمینی که همیشه پاکستانی ها چنین کار را انجام داده مقابل ما 104 مرتبه هم مشمول تجارت پاکستان بوده. از این لحاظ خب شما میفهمین تجارت بین الملل، تجارتی که امرای این صورت بگیره و بازم او هوایی باشه و در مجموع باسی حرکت هایی که ما مواد غذایی و میوه‌جات و گپار صادر میکنیم که در بالای قیمت ها تاثیر وارد میکنه، ولی هندوستان تمامی قیمت ها را پایین آورده و در پالوش هم یک نوع معافیت گمرکی را اجرا کرد هندوستان که از این لحاظ بخاطر از اینکه ما بتانیم یک رقابت بکنیم در بازار و بتانه تجار ما یک چیزی را بدست بیاره چنین کار را انجام داد. بله ما در مجموع $1 میلیارد چی داریم تجارت داریم امرای هندوستان که ما در کسر بیلانس تجارت قرار داریم که ما واردات ما $690 میلیون است در حال که ما صادرات میکنیم به $319 میلیون که در حقیقت یک نوع حرکت است با وجود که یک رای دیگی که ایجاد شد که در حقیقت رای الترناتیف گوادر و کراچی بود که چابهار است که نظر به مسائلی که در ایران به وجود آمده با آمریکا چابهار هم در حقیقت نوع مزدود نیست و نوع حرکت صورت نمیگیره و ما مجبورم که از طریق هوا حرکت شده بتیم و این حرکت دادن هوا یک ذره از لحاظ اقتصادی هم بر هندوستان برای ما کمک میکنه هندوستان، بله مشکل دوام میشه. بس
8: آقای مسعود، حالا هند میتونه مو میدان رقابت تجارت را از پاکستان ببره؟
9: نه خیلی، شما میفهمین که هندوستان ما در پاکستان حرفای دیگه داریم، عمدتاً حالی که الترناتیف برای پاکستان قزاقستان است. قزاقستان میتونه چنین کار انجام بده و ازبکستان، ولی هندوستان ما حرفای دیگه داره برای هندوستان که اگر ما بتونیم با سی خود 2.7 میلیارد دلار ما برای پاکستان رابط داریم که هنوز هم رابط وجود داره با وجود که خط رسمی وجود داره برای اینکه 1400 رای بزرگ داره ما و جانب دیگه از طریق سیستان ایران داخل میشن. یعنی پاکستانی ها در مجموع با وجود که نقص صاحب فراوان را انجام دادن تجارتش به گفته رئیس اتاق تجارت خیبر پشتونخوا 1.5 میلیارد دلار ضرر است، برای اینکه خبر پختونخوا و بلوچستان تمام فابریکا و تولیداتشون که انجام میدن بهترین بازار از او و نزدیکترین بازارش و قابل مصرفه که کالای ابنای پاکستانی را انجام بده افغانستان است دیگه. افغانستان مثل بازار برای اون به وجود آمده، ولی هندوستان نمیتونه که کاملا چنین شوه. از این لحاظ ما فکر میکنم هر کدامشون دارای امتیازات خود، دارای خاص خود است. مثلا ما از لحاظ ادویه میتونیم که هندوستان تخفیه بکنه و عوض ادویه پاکستانی ادویه هندوستانی را وارد بکنیم که همو هم تا اندازه مشکل خلق شد و سرمایه‌گذاری هندی تلاش کردن که ولی بین در داخل افغانستان دو فابریکه کلان را بسازن تا بتونن تا اندازه بو ضرورت ادویه ما را رفع بکنن.
2: در همین حال سه کمپ مهاجران افغان در ولسوالی بنو در ایالت خیبر پختونخوا به گونه کامل تخلیه شده و بیش از 500 خانواده افغان به افغانستان بازگردانده شدند. یک مقام محلی در بنوی پاکستان گفته است که روند بازگرداندن مهاجران تنها به ساکنان این اردوگاه ها محدود نیست و افغانهای ساکن مناطق شهری و روستاها را نیز در بر می‌گیرد. معاون ولسوال بنو و روزنامه دان گفته که اکنون تمرکز آنان بر شناسایی و بازگرداندن شهروندان افغانی است که در خانه های کرایی یا منازل شخصی در شهر بنو و روستاهای اطراف آن زندگی می کنند. او گفته است که اطلاعات این افراد در اختیار حوزه های پلیس قرار گرفته و اقدام های برای بازگرداندن آنان نیز ادامه دارد. در همین حال وزارت امور مهاجران طالبان امروز دست برگزاری نشستی به هدف بررسی پیشنویس قانون پناهندگی در افغانستان خبر داد. عبدالرحمن راشد معین این وزارت میگوید که قانون پناهندگی باید با در نظر داشت اصول شرعی و اسلامی تعریف شود و زمینه را برای حق پناهندگی فراهم سازد. طالبان میگوید مسوده قانون پناهندگی از سوی کمیته اختصاصی وزارت امور مهاجران نهایی شده و قرار است به زودی جهت تعیین مراحل به وزارت عدلیه طالبان سپرده شود. تا کنون جزئیات دقیق محتوای مسوده قانون منتشر نشده است. یک شهروند افغانستان که از مهمانان دعوت شده به مراسم تشییع علی خامنه‌ای رهبر پیشین جمهوری اسلامی بوده میگوید این سفر در عمل به مصادره پاسپورت‌ها و سرگردانی آنان پایان یافت. به گفته او در حالی که شماری از شهروندان افغانستان به عنوان مهمان به این مراسم دعوت شده بودند، ماموران ایرانی پاسپورت‌هایشان را ضبط کردند و از آنان برای خدمات پول گرفتند. این شاهد عینی میگوید که از هر مسافر بابت خدمات $25 پول گرفته شد. بر بنیاد آنچه این مسافر روایت میکند، در آغاز از سوی بخش فرهنگی قنسولی ایران در افغانستان اطلاع داده شد که برایشان ویزای رایگان صادر شده و سپس اعلام شد که ترانسپورت و اسکان نیز برای این افراد در نظر گرفته شده است. اما به گفته او پس از گذشتن از مرز ماموران ایرانی آنان را به سالونی به نام شهید سلیمانی هدایت کردند و وعده غذا و سیم کارت دادند. با این حال به محض صرف غذا روند گرفتن پول و ضبط اسناد آغاز شد. نمایندگان شرکت‌های افغانستان، روسیه و قزاقستان توافق‌نامه‌های تجاری به ارزش 446 میلیون افغانی امضا کردند. اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری افغانستان اعلام کرده که این توافق‌نامه‌ها بخش‌های گوناگون از جمله تأمین مواد ساختمانی، دارو، مواد غذایی و خدمات زراعتی را در بر می‌گیرد. در این نشست طرف‌ها همچنین درباره فرصت‌های سرمایه‌گذاری، گسترش همکاری میان بخش خصوصی و توسعه تجارت دو جانبه و چند جانبه گفتگو کردند. اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری افغانستان جزئیات درباره زمان اجرای این توافق‌نامه‌ها یا سهم مالی هر یک از طرف‌ها منتشر نکرده است. مدت اعتبار ویزای دانشجویان افغان در ایالت سند پاکستان به پایان رسیده، اما آنان تاکنون با مشکل جدی روبرو نشدند. عبدالجبار تخاری سرکنسول طالبان در کراچی میگوید که حکومت پاکستان تاکنون ویزای این دانشجویان را تمدید نکرده است، اما دانشجویان افغان در دیگر ایالت‌های پاکستان به دلیل نداشتن ویزا با خطر اخراج روبرو هستند. وزارت داخلی پاکستان پیشتر دستور داده بود که از تاریخ 19 سرطان هر شهروند افغانستان بدون ویزای معتبر پاکستان بیدرنگ بازداشت شود. از سوی هم یک منبع در پاکستان گفته است که در حال حاضر تعدادی از خبرنگاران و دانشجویان افغان بدون مدرک اقامت در اسلام‌آباد در بازداشت به سر می‌برند. سازمان بهداشت جهانی تایید میکند که در یک هفته گذشته 4 مورد مثبت فلج کودکان یا پولیو در 3 ولایت افغانستان شناسایی و ثبت شده است. با ثبت این موارد شمار مبتلایان به ویروس پولیو در افغانستان از آغاز سال 2026 تا اکنون به 11 مورد رسیده است. ملل متحد گزارش داده است که 2 مورد جدید در هفته گذشته در ولایت ننگرهار، 1 مورد در ولایت هلمند و 1 مورد دیگر در ولایت هرات شناسایی شده است. این گزارش همچنین نشان می‌دهد که امسال شمار موارد ابتلا به فلج کودکان در پاکستان کمتر از افغانستان بوده است. از آغاز سال 2026 میلادی تا اکنون 3 مورد ابتلا به ویروس پولیو در پاکستان ثبت شده، در حالی که این رقم در افغانستان تقریباً 4 برابر است. سپاه پاسداران در بیانیه حملات شامگاه سه‌شنبه به خاک بحرین و کویت را تایید کرد و گفت عملیات نصر 2 پاسخ به حملات عصر سه‌شنبه آمریکا و تعدادی از ایستگاه‌های ساحلی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی بوده است. این و خبرهای دیگر از منطقه و جهان.
10: رویدادهای جهان.
11: سنتکام امروز چهارشنبه اعلام کرد نیروهای فرماندهی مرکزی امریکا موجی از حملات را علیه جمهوری اسلامی آغاز کردند. به گفته سنتکام این حملات به منظور تضعیف بیشتر قابلیت‌های نظامی نیروهای ایرانی برای حمله به کشتی‌های تجاری در تنگه هرمز طراحی شدند. سنتکام امروز چهارشنبه گفت که در جریان این عملیات 90 دقیقه‌ای با استفاده از مهمات هدایت شونده دقیق، سامانه‌های دفاع ساحلی و محل‌های نگهداری و پرتاب موشک‌های کروز در جزیره تنب بزرگ را هدف قرار داده است. به گفته سنتکام این حملات توانایی جمهوری اسلامی برای حمله به کشتی‌های تجاری در تنگه هرمز را بیش از پیش تضعیف کرده است. 26 نفر از کارکنان شرکت متا با طرح شکایتی این غول فناوری را متهم کردند که از هوش مصنوعی برای شناسایی و انتخاب کارکنان در روند اخراج گسترده نیروها بهره برده است. خبرگزاری فرانسه چهارشنبه 24 سرطان گزارش داد این افراد در میان 8000 کارمند قرار دارند که متا اعلام کرده است در بهار اخراج خواهند شد. این اخراج ها حدود 10% از کارکنان متا را شامل شده و همزمان با تلاش این شرکت برای کاهش هزینه و هدایت منابع مالی و انسانی با برنامه های بلند پروازانه خود در حوزه هوش مصنوعی صورت گرفته است. بر اساس دادخواستی که 22 سرطان در اوکلند کالیفرنیا ثبت شد، متا به جای اتکا به قضاوت سنجیده، مدیرانی که با روند کار آشنایی داشتند از سامانه های هوش مصنوعی با هدف امتیازدهی، رتبه بندی و انتخاب کارکنان برای اخراج استفاده کرده است. شاکیان میگویند این فرایند به طور نامتناسب کارکنانی را هدف قرار داده که در مرخصی پزشکی یا خانوادگی بودند. سپاه پاسداران در بیانیه حملات شامگاه سه‌شنبه به خاک بحرین و کویت را تایید کرد و گفت عملیات نصر 2 پاسخ به حملات عصر سه‌شنبه آمریکا به تعدادی از ایستگاه‌های ساحلی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی بوده است. در این بیانیه آمده است در صورت تکرار حملات مقابله به مثل جمهوری اسلامی ادامه خواهد داشت و این تجاوزها نتیجه جز تأخیر در بازگشایی تنگه هرمز ندارد. خبرگزاری فارس با نقل از سپاه نوشته است که ایران به هیچ کشتی اجازه تردد از تنگه هرمز را نخواهد داد. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده کمتر از 24 ساعت پس از مطرح کردن پیشنهادش برای دریافت عوارض 20% بر محموله های عبوری از تنگه هرمز از آن عقب نشینی کرد و گفت درآمد مورد انتظار از این طرح با سرمایه گذاری های مستقیم کشورهای حوزه خلیج فارس در امریکا جایگزین خواهد شد. ترامپ عصر سه‌شنبه 23 سرطان با انتشار پستی در شبکه اجتماعی تروث سوشال اعلام کرد پس از گفتگوی بسیار سازنده با رهبر خاورمیانه تصمیم گرفته است دریافت هزینه 20% عبور از تنگه هرمز در آزای تامین امنیت این آبراه را با توافق‌های تجاری و سرمایه‌گذاری کشورهای مختلف حوزه خلیج فارس در آمریکا جایگزین کند. او در این پست رقم مشخصی برای این سرمایه‌گذاری‌ها اعلام نکرده و نگفته است که کدام کشورها در این طرح مشارکت خواهند داشت. به گفته ترامپ این سرمایه‌گذاری‌ها عظیم و در عین حال برای کشورهای سرمایه‌گذار و آینده آنها بسیار سودمند خواهد بود. دولت آلمان در پاسخ به پرسش‌های ایران اینترنشنال اعلام کرد با اظهار نظر درباره فهرست انتقام منتشر شده در رسانه‌های حکومتی ایران به آن اعتبار نخواهد بخشید. همزمان نهادهای امنیتی آلمان در حال بررسی نشانه‌های احتمالی تلاش برای شناسایی، جاسوسی و آماده‌سازی حملات در خاک این کشورند. دفتر سخنگوی دولت فدرال آلمان چهارشنبه 24 سرطان در پاسخ به پرسش‌های ایران اینترنشنال درباره فهرست انتقام منتشر شده در رسانه‌های حکومتی ایران و اظهارات اشتیفن مایر معاون سخنگوی دولت در نشست خبری ارجاع داد. مایر گفت دولت آلمان از انتشار این گزارش مطلع است اما درباره آن اظهار نظر نخواهد کرد. او همچنین در پاسخ به پرسش درباره احتمال تشدید تدابیر امنیتی پس از انتشار این فهرست تاکید کرد حفاظت از سطر اعظم فدرال همواره در بالاترین سطح قرار دارد و این موضوع به شرایط کنونی محدود نمی شود. به گفته او دولت فدرال در خصوص گزارش های منتشر شده در این زمینه موضوع گیری نخواهد کرد. اتحادیه اروپا ادعای حکومت ترامپ مبنی بر این که دادگاه کیفری بین المللی حاکمیت امریکا را تهدید میکند رد کرد. این واکنش یک روز پس از آن مطرح شد که حکومت امریکا اعلام کرد برای از کار انداختن نظامند این دادگاه مستقر در هلند اقدام خواهد کرد. انوارالعنونی سخنگوی اتحادیه اروپا روز سه‌شنبه گفت ما قاطعانه از دادگاه کیفری بین المللی حمایت میکنیم. حمله یا تهدید علیه این دادگاه مقامهای منتخب آن کارکنانش یا کسانی که با آن همکاری می کنند به هیچ وجه پذیرفتنی نیست. او با اشاره به نقش دادگاه در پیگرد عاملان جنایت های مانند نسل کشی، جنایت های جنگی و جنایت علیه بشریت افزود، دادگاه کیفری بین المللی دولت های مستقل را هدف قرار نمی دهد و تهدیدی برای حاکمیت آنها محسوب نمی شود. العنونی تاکید کرد که این دادگاه تنها بر عاملان جنایت های خیلی سنگین صلاحیت قضایی دارد.
2: حال هم رویدادهای از جهان ورزش با داغ شدن مسابقات جهانی فوتبال.
10: تکرار تاریخ پس از 24 سال در جام جهانی، انگلستان و آرژانتین در سیاسی ترین بازی رقابت ها به مسافه هم می روند. با نزدیک شدن به مراحل پایانی و حساس جام جهانی این مجموعه خبری را اختصاص دادیم به این مسابقات. تیم های انگلستان و آرژانتین امشب در مرحله نیمه نهایی جام جهانی به مسافه هم می روند. آرژانتین در مرحله یک چهارم نهایی سوئیس را 3-1 شکست داد و به این مرحله رسید. لیونل مسی با 8 گل بهترین گلزن این مسابقات در کنار کلیان امباپه است. در سوی دیگر انگلستان در یک چهارم نهایی ناروی را 2-1 شکست داد و به این مرحله رسید. در ترکیب این تیم هری کین با 6 گل و جود بلینگام با 5 گل بهترین عملکرد را داشتند. این دیدار ساعت 23:30 امشب وقت کابل با میزبانی ورزشگاه شهر آتلانتا برگزار میشد.
12: Son dos grandes jugadores de los mejores del mundo.
13: ما پر از انگیزه و اشتیاقیم. باید فوتبال بازی کنیم و با توپ کار کنیم چون همیشه قدرت ما همین بوده. ولی چیزهای دیگه هم داریم. اینکه تا آخرین لحظه همه توانمون رو بذاریم، این همیشه وجود داره. بازیکن‌هایی که ما رو به بازی‌های بزرگ رسوندن باید تو این بازی خودشون رو نشون بدن. واقعیت همینه. ما به همه بازیکن‌ها نیاز داریم. به نظرم بازی در نیمه نهایی جام جهانی یک اتفاق خاص و منحصر به فرده. درسته که قبلا هم یک بار بازی در این مرحله رو تجربه کردیم، ولی هر بار انگار اولین باره. همونقدر خوشحال، هیجان زده و مشتاقیم که بتونیم به مردممون این لذت رو بدیم که ببینن تیم ملیشون با تمام وجود می جنگه. طبیعتاً یه حریف بزرگ روبروی ماست که کار رو سخت میکنه و خودش هم میخواد به فینال برسه.
14: آرژانتین آبی میپوشه ما سفید و این به خاطر اینی که آرژانتین این انتخاب کرده یا اینکه چون این رنگ براشون خوششانسی میاره. من هم اگه جای اونا بودم همین کارو میکردم. دقیقا همین کارو میکردم. اگه یه باور خرافی هم پشتش بود باز همین کار انجام میدادم. خودم هم یه سری عادتهای خاص و روتینهای خاص خودمو دارم. میتونید اسمش رو بذارید خرافات یا روتین، ولی بهتون نمیگم چیه، چون یه باور دیگه اینه که اگه دربارش حرف بزنم دیگه جواب نمیده، پس نمیتونم بگم. بازی مقابل قهرمان دوره قبل خیلی خاصه. بازی مقابل مسی و تیمش خیلی خاصه. اینکه با پیرهن انگلیس مقابل آرژانتین بازی کنی هم خاصه. این یه بازی بزرگ توی یه تورنامنت بزرگه.
10: اما تقابل امشب یکی از سیاسی ترین و تاریخی ترین رقابت های فوتبال جهان را دوباره زنده میکنه، در رقابت که از جام جهانی 1966 آغاز شد با جنگ فالکلند میان دو کشور در سال 1982 و بعد تازه پیدا کرد و با دست خدای مارادونا در جام جهانی 1986 به یکی از ماندگارترین دشمنی های فوتبال تبدیل شد. رقابت که هنوز هم برای هر دو کشور فراتر از یک مسابقه فوتبال است. نظر مربیان دو تیم را درباره این موضوع بشنویم.
13: واقعیت اینه که این فقط یک مسابقه فوتباله. نمیتونم چیزهای مختلف رو با هم قاطی کنم، مخصوصا از روی احترام به اتفاقاتی که سالها پیش افتاده. اون دوره بخش خیلی غم انگیزی از تاریخ ما بود و کاری از دست ما برای تغییرش بر نمیاد. واقعیت همینه، این یک مسابقه فوتباله. همین، این که بخوایم این دو موضوع رو با هم قاطی کنیم دیوونگیه. در دوره ای که ما زندگی میکنیم در نقاط دیگه دنیا اتفاقات وحشتناکی مثل جنگ داره اتفاق میفته که ما اونا رو محکوم میکنیم. حالا این وسط من بیام بگم این بازی چیزی بیشتر از فوتباله، به نظرم چنین حرفی منطقی نیست.
14: فکر میکنم بازیکنان خیلی خوب میدونن این دو کشور چه معنایی برای هم دارن. وقتی یه مسابقه این همه لحظه تاریخی و نمادین داشته باشه، نمیتونی بگی فقط یه بازی فوتباله. اما به عنوان مربی ما دقیقا برعکس عمل میکنیم. من و تیمم بین خودمون درباره اتفاقات تاریخی یا لحظه های بزرگ گذشته صحبت نمیکنیم. خود این بازی به اندازه کافی خاص و بزرگ و فشار هیجانش هم به اندازه کافی زیاده. پس ما سعی میکنیم روی چیزایی تمرکز کنیم که میتونیم کنترلش کنیم. اینکه بازیکنات چه کارهایی انجام بدن و تو موقعیت‌های مختلف چطور رفتار کنن.
10: با پایین این بخش خبرهای ورزشی از افغانستان ترشل رسیدیم. سپاسگزارم از همراهی شما تا این دم. وقت خوش و خدا نگهدار.

حال نگاه دوباره میاندازیم به سرخط‌های این مجموعه خبری. گسترش فقر و فشار طالبان به نهادهای امداد رسان. 75% این سازمان‌ها برای ادامه فعالیت شرط‌های طالبان را پذیرفتند. جنگ در پاکستان، اتهام بر طالبان. ریاست جمهوری پاکستان میگوید که نظامیان و شهروندانش با تهدید از افغانستان روبرواند. بازی‌های منطقه‌ای و جایگاه افغانستان. متقی به دوحه رفته و یک دیپلمات ارشد ایرانی به ننگرهار. و آماده باش برلین نسبت به تهدیدهای احتمالی جمهوری اسلامی. این گونه می‌رسیم به پایان این بخش خبری از رادیو افغانستان اینترنشنال. ممنون که با ما هستید. برای دریافت مهمترین رویدادهای خبری و تحولات افغانستان، منطقه و جهان، سری بزنید به وبسایت و دیگر شبکه‌های اجتماعی ما. وقتتان خوش. خدا نگهدار.

0: صدای شما
1: از طریق رادیوی افغانستان انٹرنشنل
0: تاسو غرق
2: زهرتی ده کابل ولایت نیمه
3: صدای شما
4: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد
0: صدای شما
1: از طریق رادیوی افغانستان انٹرنشنل
0: صدای شما
5: امید که هر جای دنیا هستین جور سیاد و بخیر سلامت باشید
3: شما می توانید چشم دیدها و نظریات خود را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان انٹرنشنل بفرستید 0044-777-111-2080 رادیو افغانستان انٹرنشنل صدای شما در همه جا
6: پوشش گسترده رویدادها خبررسانی سریع دقیق بی‌طرف و متوازن
7: رادیو افغانستان انٹرنشنل بازگوی روایت شما
6: رادیو افغانستان انٹرنشنل

0: نظرگاه بیان دیدگاه شما پیرامون موضوعات سیاسی، خبری و اجتماعی.
1: یک نظرسنجی تازه نشان می‌دهد که 75% سازمان‌های امدادرسان برای ادامه فعالیت زنان با شرط‌های طالبان از جمله الزام داشتن محرم و جدا بودن محل کار زنان و مردان موافقت کردند. گروه هماهنگی جنسیتی و گروه کاری دسترسی بشردوستان امروز این گزارش را منتشر کردند که به بررسی تأثیر محدودیت‌های طالبان بر فعالیت زنان در نهادهای امدادرسان پرداخته است. این گزارش بر اساس نظرسنجی از 122 سازمان امدادرسان در 34 ولایت افغانستان تهیه شده است. کاهش بودجه، اخراج کارکنان زن، تشدید محدودیت‌ها بر فعالیت نهادها و پذیرش شرط‌های طالبان برای ادامه فعالیت زنان از مهمترین یافته‌های این گزارش است. این گزارش نشان می‌دهد که بیشترین موردهای اعمال محدودیت بر فعالیت سازمان‌های امدادرسان و کارکنان زن در چند ولایت متمرکز بوده است. هرات با 36%، کابل با 31% و ننگرهار با 22% بیشترین میزان این محدودیت‌ها را

0: مثلا که اینجا مثلا شرایط خاصی را بر اساس قانون رعایت بکنند، بیشتر بر اساس فرامین و فیصله های وزارتخانه ها یا فرامین حکومت طالبا فعالیت اینجا یا مؤسسات غیر دولتی مدیریت میشه و این هر از چندگاهی بر اساس مقتضیات یا شرایط گناه وضع میکنه تغییر میکنه. یکی از شرایط چنانچه شما هم در جریان هستین لغو فعالیت مؤسساتی است که زنان در اونجا کار میکنه، یا یکی از شرایط یکی از فرمان ها ای است که در مؤسساتی که زنان در حیات مدیریشان یا در حیات اجراییشان عضویت داشته باشه، این یکی از شرایط بسیار جدی و زنان نباید فعالیت بکنه. اگر زنان در این مؤسسات کار بکنه در واقع مؤسسات فعالیت نداره و ما فکر میکنم که خب این شرایط باعث شده که بخش زیادی از نهادها بخصوص نهادهایی که متعلق به زنان میشه یا زنان در اونجا در رهبریشان بوده اینا فعالیتشان تحت تاثیر قرار بگیره.
1: شما مدت هم در افغانستان اینجا داشتید و کار میکردید، چرا نخواستین پس از سقوط ادامه دهید؟
0: خب یکی از شرایط، یکی از دلایل عمده عدم فعالیت مؤسسات شرایطی است که تا برای فعالیت زنان وضع شده و بخش دیگه کمبود منابع و امکانات بین المللی هست که در افغانستان دیگه سرازیر نمیشه، محدودیت های زیادی وضع شده. بخش دیگه یا قسمت دیگیشی است که خب خیلی از منابع بین المللی علاقه من نیست در کشور که بخش چی است، یعنی برای زنها شرایط وضع میشه یا استثناء قائل میشه یا در واقع هم بحث تک جنسیتی برای توزیع منابع هست منابع را تخصیص بده. و شرایط دیگه هم هست، مشکلات در رفت آمد زنان هست، مسئله داشتن 100% محرم هست و وضع محدودیت در فعالیت های زنان هست که باید مطابق شرایطی که اداره امر به معروف اینا وضع کرده باید نهادها خود عیار بسازه که این شرایط در واقع مانع فعالیت های نهادهای غیر دولتی در افغانستان شده. حتی نهادهای بین المللی مثل سازمان ملل متحد هم شما در جریان هستین که اجازه فعالیت حضوری بانوها را در ادارات دولتی خود نداره، زنهای که مربوط افغانستان میشه، این افغانها حق نداره که این کار بکنه، فقط نهادهای که کارم میکنه زنها اینا بیشتر به شکل آنلاین کار میکنیم تا به شکل حضوری. اینا محدودیت های است که زنها کمتر میتونن چی کنن در فعالیت های مدنی یا خدمات بشری سهم فعال و برجسته داشته باشن.
1: قسمی که شما مشاره کرده این الزام داشتن محرم برای سفرهای کاری چی تأثیر بر استقلال و کارایی کارکنان زن داره؟
0: خب خیلی از زنها هست که محرم ندارن، مثلا خیلی از زنها هست که شوهرهایش در جریان جنگ های مزمن در افغانستان کشته شدن یا به خاطر پیدا کردن یک لقمانان آوره هستن به کشورهای همسایه، یا ای که همزمان شوهرش یک کار دیگه دارن، بسیار مشکل است که اونا بر خود یک محرم پیدا بکنه و این باعث میشه که اونا نتونن به کار حضور پیدا بکنه. یا شرایط را که برای نظارت جدی که از فعالیت مؤسسات وجود داره این باعث میشه که زنها به خاطر حفظ امنیت خود یا مسئولیت خود یا ترسی که حاکم هست به مؤسسات حضور پیدا کنند.
1: سوال دیگه ای است که اخراج 56% کارکنان زن چی پیامدها بر کیفیت خدمات آموزشی و بهداشتی خواهد گذاشت؟
0: خب بسیار واضح هست که خب این یک ارقامی هست که شاید خیلی دقیق نباشه، ولی واقعیتی است که اکثریت زنایی که در فعالیت‌های بهداشتی، خدمات آموزشی و خدمات اجتماعی حضور فعال داشتند دیگه امروز متأسفانه قادر به ادامه کار نیستند. مثلا خبرنگارا حضور نداره، اگر حضور هم دارن بسیار حضورشان کم رنگ است و هم با ترس است، یا شرایط به گونه‌ای هست که اونا دیگه نمی‌فهمند که اینقدر شرایط فراوانه با جان بخرن و در کار حضور پیدا بکنن، ولی در بعضی از فعالیت ها حضور دارن، در فعالیت های تجارتی زنا یک مقدار نقش دارن، حضور دارن، ولی نقش کلیدی یا تصمیم گیری برای زنا بسیار کمرنگ است و امکاناتش نیست. شرایط بسیار واضح است، من فکر میکنم اداره طالبا تمام شرایط بسیار بروشنی بیان کردن با مکتوب با سند که دیگه زنان نمیتونن در حیات مدیری نهادها باشن، نمیتونن در

0: تصمیم یا نقش داشته باشن، نمیتونن در تطبیق پروژه ها نقش داشته باشن. خیلی از نهادها وقتی پروژه را که در محلات یا در شهرهای افغانستان تطبیق میکنه از آنها حق نداره در اونجا حضور چی داشته باشه، معنادار داشته باشه یا حضور علنی داشته باشه. به این خاطر اینا چیزای بسیار واضح و روشن است که نیاز به چی هم نیست که یک کس استدلال بکنه که چطور شده. یعنی اونا بسیار واضح و روشن، همی که دانشگاه ها بسته هست، همی که مکاتب از 6 و بالا زنا حضور نداره، اینا چیز پیام های بسیار روشن است و هیچ نیاز به استدلال هم نیست که یک کسی استدلال بکنه که اینا هم نمیخواین یا کلان نهاد نمیخواین. نهاد های هم که زنا در اونجا حضور داره در واقع اونا شاید به دلایل خاص یا شرایط بسیار ویژه از آنها حضور داشته باشه، یا یک نهاد های باشه که صرفاً برای زنا کار میکنن یا بخش های صحی و بخش های بهداشتی از کلینیک ها شاید باشه. ولی در کل پالیسی اداره امارت اسلامی طالبان در افغانستان همی است که زنا حق کار و حق مشارکت در فعالیت‌های اجتماعی و سیاسی را ندارد.
1: نهادهای دادرسان چگونه میتونن میان ادامه فعالیت‌های بشردوستانه و حفظ اصول برابری جنسیتی توازن برقرار کنند؟
0: نه میتونن. یعنی این یک چیز بسیار واضح و مسلم است که نهادها این کار را نتونست. حتی سازمان ملل متحد با تمام طول عرض خود نتونست اداره طالبان را قانع بسازد که برای زنایی که در دفاتر سازمان ملل متحد کار میکردن اونا به وظایف خود حاضر شوند. حتی در جریان بحران مهاجرت که مهاجرین از ایران و پاکستان وارد افغانستان میشدن، یک نیاز بسیار مهم و کلیدی بود برای رسیدگی به خانواده های مهاجرین، این نیازها فعالیت خود یا متوقف کردن به خاطر کمک به مهاجرین یا یکی بسیار کاهش دادن. بعد یکی از دلایل عمدهش این بود که اداره طالبان اجازه ندادن که زنا در این فعالیت مشارکت داشته باشند.
1: کاهش بودجه چگونه بر میزان مشارکت و حضور زنان در بخش بشردوستانه تاثیر گذاشته است به نظر شما؟
0: بسیار واضح است، همونطوره که در فعالیت مردها کاهش به وجود آمده، فعالیت زنا را هم به شکل مضاعف متاثر ساخته و این هر قدر منابع کمتر میشه به اون پیمانه میزان مشارکت هم کاهش پیدا میکنه. مثلا در روسته ها بیشتر زن ها متاثر میشه، اونا نمیتونن که دسترسی به خدمات صحی داشته باشه، دسترسی به خدمات حقوقی داشته باشه. در مقایسه با نظام جمهوریت که زن ها حضور فعال در ساختارهای اجتماعی و مدنی و سیاسی و حقوقی داشتن، در واقع گمان از اینهای وجود داشت که شاید با عبور از بعض فیلترها شاید این موانع را زنها دور بزنن و بتانن به یک شکل مشارکت پیدا بکنن، مشارکت داشته باشه. ولی متاسفانه به دلیل فقدان منابع زنها فعلا از دسترسی به منابع چند برابر مردا محروم هستم.
1: سوال دیگه است که سازمان ملل متحد چرا نمیتونه قوانین و ملی را در خصوص نهادهای کمک رسان تطبیق کنه و طالبان را قناعت دهه؟
0: طالبان پالیسی های بسیار واضح و روشن داره. من فکر میکنم امو قصه در مسئله معروف ما شما داریم شفشف نشفت. حالا اونا بسیار واضح میگه که شرایط فقهی شرعی و امو وضعیت ایدئولوژیک حاکم در افغانستان اجازه نمیده که زنها در فعالیت‌های اجتماعی، فعالیت‌های مدنی و تصمیم‌گیری‌های سیاسی مشارکت داشته باشد. اونا بسیار واضح میگه که جزء باورهای ما هستن، شما نمیتونن به خاطر کمک به زنای افغانستان یا جامعه افغانستان باور ما را تغییر بدین. بسیار واضح میگه و ملل متحد تا حال را قادر به این نشده که اداره طالبان را قانع بسازه به این که اونا شرایط سازمان ملل متحد یا کنوانسیونی هایی که سازمان ملل متحد به او باورمند است و افغانستان حتی امضا کرده ای اسناد اینا را قانع ساخته نتانسته و هنوز هم عقب نشینی های زیادی داشته که خدمت هم نرز کردم. حتی کارمندان زن افغانه که مربوط به دفاتر ملل متحد میشون اینا دیگه یا به شکل آنلاین کار میکنن یا که وظایف خود از دست دادن. و نمونای بسیار واضحش همین کاری بود که این نهادها در مرز افغانستان در اسلام قلعه و درخم خدمات ارزه میکردن. متاسفانه اونا مجبور شدن وظایف خود از دست بدن.
1: بله، سوال من همین بود که تمکین سازمان ملل به خواستها و شرایط طالبان کار انجوها و سازمانها را چگونه آسیب میزنه؟
0: بسیار زیاد، بسیار واضح هست همین که این نهادها کارمندان خود از دست میتن. در واقع بر اساس آمار که شما ارائه کردین و بر اساس گزارش دو سازمانی که گزارش تهیه کردن، 56% وظایف خود از دست داده. در واقع 56% کار نهادها کاهش پیدا کرده. و در کنار از او منابع بزرگ تمویل کننده که در جهان هست، اونا قانع ساختنش بسیار کار دشوار است که به مردم افغانستان کمک بکنه، چون یک شرایط از اونا بر اساس همین اسناد بین المللی که خدمتتان عرض کردم مشارکت برابر زنان در فعالیت ها هست، نه تا زنها سهم برابر با مردها در به دست آوردن این منابع داشته باشند. وقتی اونا را نهادها نتونه قانع بسازه، بدون شک این منابع کاهش پیدا میکنه و چنانچه آل ما شاید هستیم خیلی از نهادها دروازهایش بسته شده به دلیل نبود منابعی که از او برای تطبیق برنامه ها و پروژه خود استفاده بکنه.
1: سپاس دوستان و شنوندگان عزیز، این بود برنامه امروزی که تقدیمتون شد. تا برنامه بعد، خداوندی ها رو مددگارتان.
2: رادیو افغانستان انٹرنیشنل.
3: شبکه افغانستان انٹرنیشنل را با این روش ها دنبال کنید: ماهواره ترکمن عالم، جهت 13، فرکانس 11221، رادیو موج کوتاه 7600 کیلوهرتز و موج متوسط MW یا AM فرکانس 999 کیلوهرتز از 5 عصر تا نیمه شب، وبسایت، فیسبوک و توییتر و نیز در جادو تیوی و جیلویس. وقت روایت شماست. افغانستان انترنشنال.
4: من جواد حمیدانیم، خبرنگار افغانستان انترنشنال از اسلام آباد. با ما بمانید.
2: رادیو افغانستان انترنشنال. رویدادهای جهان.
5: سنتکام امروز چهارشنبه اعلام کرد نیروهای فرماندهی مرکزی امریکا موجی از حملات را علیه جمهوری اسلامی آغاز کردند. به گفته سنتکام، این حملات به منظور تضعیف بیشتر قابلیت‌های نظامی نیروهای ایرانی برای حمله به کشتی‌های تجاری در تنگه هرمز طراحی شدند. سنتکام امروز چهارشنبه گفت که در جریان این عملیات 90 دقیقه‌ای با استفاده از مهمات هدایت شونده دقیق، سامانه‌های دفاع ساحلی و محل‌های نگهداری و پرتاب موشک های کروز در جزیره تنب بزرگ را هدف قرار داده است. به گفته سنتکام، این حملات توانایی جمهوری اسلامی برای حمله به کشتی های تجاری در تنگه هرمز را بیش از پیش تضعیف کرده است. 26 نفر از کارکنان شرکت متا با طرح شکایتی این غول فناوری را متهم کردند که از هوش مصنوعی برای شناسایی و انتخاب کارکنان در روند اخراج گسترده نیروها بهره برده است. خبرگزاری فرانسه چهارشنبه 24 سرطان گزارش داد این افراد در میان 8000 کارمند قرار دارند که متا اعلام کرده است در بهار اخراج خواهند شد. این اخراج ها حدود 10% از کارکنان متا را شامل شده و همزمان با تلاش این شرکت برای کاهش هزینه و هدایت منابع مالی و انسانی و برنامه‌های بلند پروازانه خود در حوزه هوش مصنوعی صورت گرفته است. بر اساس دادخواستی که 22 سرطان در اوکلند کالیفرنیا ثبت شد، متا به جای اتکا به قضاوت سنجیده، مدیرانی که با روند کار آشنایی داشتند از سامانه‌های هوش مصنوعی با هدف امتیازدهی، رتبه‌بندی و انتخاب کارکنان برای اخراج استفاده کرده است. شاکیان میگویند این فرایند به طور نامتناسب کارکنانی را هدف قرار داده که در مرخصی پزشکی یا خانوادگی. سپاه پاسداران در بیانیه حملات شامگاه سه‌شنبه به خاک بحرین و کویت را تایید کرد و گفت عملیات نصر دو پاسخ به حملات عصر سه‌شنبه آمریکا به تعدادی از ایستگاه‌های ساحلی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی بوده است. در این بیانیه آمده است در صورت تکرار حملات مقابله به مثل جمهوری اسلامی ادامه خواهد داشت و این تجاوزها نتیجه جز تأخیر در بازگشایی تنگه هرمز ندارد. خبرگزاری فارس با نقل از سپاه نوشته است که ایران به هیچ کشتی اجازه تردد از تنگه هرمز را نخواهد داد. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده کمتر از 24 ساعت پس از مطرح کردن پیشنهادش برای دریافت عوارض 20% بر محموله های عبوری از تنگه هرمز از آن عقب نشینی کرد و گفت درآمد مورد انتظار از این طرح با سرمایه گذاری های مستقیم کشورهای حوزه خلیج فارس در امریکا جایگزین خواهد شد. ترامپ عصر سه‌شنبه 23 سرطان با انتشار پستی در شبکه اجتماعی تروس سوشال اعلام کرد پس از گفتگوی بسیار سازنده با رهبران خاورمیانه تصمیم گرفته است دریافت هزینه 20% عبور از تنگه هرمز در آزای تامین امنیت این آبراه را با توافق‌های تجاری و سرمایه‌گذاری کشورهای مختلف حوزه خلیج فارس در آمریکا جایگزین کند. او در این پست رقم مشخصی برای این سرمایه‌گذاری‌ها اعلام نکرده و نگفته است که کدام کشورها در این طرح مشارکت خواهند داشت. به گفته ترامپ این سرمایه گذاری ها عظیم و در عین حال برای کشورهای سرمایه گذار و آینده آنها بسیار سودمند خواهد بود. دولت آلمان در پاسخ به پرسش‌های ایران اینترنشنال اعلام کرد با اظهار نظر درباره فهرست انتقام منتشر شده در رسانه‌های حکومتی ایران به آن اعتبار نخواهد بخشید. همزمان نهادهای امنیتی آلمان در حال بررسی نشانه‌های احتمالی تلاش برای شناسایی، جاسوسی و آماده‌سازی حملات در خاک این کشورند. دفتر سخنگوی دولت فدرال آلمان چهارشنبه 24 سرطان در پاسخ به پرسش‌های ایران اینترنشنال درباره فهرست انتقام منتشر شده در رسانه‌های حکومتی ایران با اظهارات اشتیفن مایر معاون سخنگوی دولت در نشست خبری ارجاع داد. مایر گفت دولت آلمان از انتشار این گزارش مطلع است اما درباره آن اظهار نظر نخواهد کرد. او همچنین در پاسخ به پرسش درباره احتمال تشدید تدابیر امنیتی پس از انتشار این فهرست تاکید کرد حفاظت از سطر اعظم فدرال همواره در بالاترین سطح قرار دارد و این موضوع به شرایط کنونی محدود نمی شود. به گفته او دولت فدرال در خصوص گزارش های منتشر شده در این زمینه موضع گیری نخواهد کرد. وزارت خارجه بریتانیا علی نسیمفر کاردار جمهوری اسلامی در لندن را به دلیل نقش نیروی قدس سپاه پاسداران در هدایت گروه‌های نیابتی برای انجام حملات در اروپا احضار کرد. این وزارت نوشت جمهوری اسلامی بر رغم هشدارهای مکرر به فعالیت‌های خصمانه در اروپا پایان نداده است. وزارت خارجه بریتانیا در بیانیه نوشت این دیپلمات جمهوری اسلامی سه‌شنبه 23 سرطان احضار شده است. بر اساس بیانیه این وزارت نیروی قدس سپاه پاسداران متهم است که یک گروه نیابتی را برای انجام حملات در سراسر اروپا بین ماه‌های مارچ و می هدایت کرده است. وزارت امور خارجه بریتانیا نام این گروه نیابتی را جنبش اسلامی یاران راست اعلام کرد و این اقدامات جمهوری اسلامی را کاملا غیر قابل قبول خواند. اتحادیه اروپا ادعای حکومت ترامپ مبنی بر این که دادگاه کیفری بین المللی حاکمیت امریکا را تهدید می‌کند رد کرد. این واکنش یک روز پس از آن مطرح شد که حکومت امریکا اعلام کرد برای از کار انداختن نظامند این دادگاه مستقر در هلند اقدام خواهد کرد. انوار الانونی سخنگوی اتحادیه اروپا روز سه‌شنبه گفت ما قاطعانه از دادگاه کیفری بین المللی حمایت می‌کنیم. حمله یا تهدید علیه این دادگاه مقام‌های منتخب آن کار کنانش یا کسانی که با آن همکاری می کنند به هیچ وجه پذیرفتنی نیست. او با اشاره به نقش دادگاه در پیگرد عاملان جنایت های مانند نسل کشی، جنایت های جنگی و جنایت علیه بشریت افزود، دادگاه کیفری بین المللی دولت های مستقل را هدف قرار نمی دهد و تهدیدی برای حاکمیت آنها محسوب نمی شود. الانونی تاکید کرد که این دادگاه تنها بر عاملان جنایت های خیلی سنگین صلاحیت قضایی دارد. پلیس ایالت یوتای امریکا اعلام کرد مردی را به اتهام حمله با چاقو به یک مسلمان بازداشت کرده است. بر اساس اسناد محکمه که روز سه‌شنبه منتشر شد، متهم اعتراف کرده است که مرد مسلمان را به دلیل دینش هدف قرار داده و قصد کشتن او را داشته است. این شهروند مسلمان در حال حاضر با جراحات شدید در شفاخانه بستری است و چندین عمل جراحی روی او انجام شده است. بر اساس اسناد دادگاه که روز سه‌شنبه 23 سرطان منتشر شد، متهم به ماموران پلیس گفت که قصد دارد مسلمانان را بکشد. پلیس میگوید که مظنون به دلیل اقدامات خشونت آمیز ایدئولوژی ها و برنامه ریزی های قبلی برای کشتار جمعی، در صورت آزادی خطر جدی برای امنیت عمومی به شمار می رود. این حمله روز دوشنبه در داخل یک مرکز خرید رخ داد و قربانی که یک مرد مسلمان و کارگر فروشگاهی بود، بر اثر ضربات متعدد چاقو در سراسر بدنش دچار خونریزی شدید شد. دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری آمریکا سه‌شنبه چندین کیف پول دیجیتال مرتبط با بانک مرکزی ایران را تحریم کرد که در نتیجه آن بیش از 130 میلیون دلار دارایی جمهوری اسلامی مسدود شد. اسکات بیسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا، اعلام کرد وزارت خزانه‌داری این کشور برای مختل کردن و تضعیف فعالیت‌های مالی غیرقانونی جمهوری اسلامی، از جمله سوء استفاده از دارایی‌های دیجیتال، اقدام می‌کند. او گفت دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری چندین کیف پول دیجیتال مرتبط با بانک مرکزی جمهوری اسلامی را تحریم کرده است، اقدامی که به مسدود شدن بیش از 130 میلیون دلار منجر شده است. بیسنت افزود وزارت خزانه‌داری آمریکا با جدیت مسیرهای مالی جمهوری اسلامی را دنبال خواهد کرد و مانع دسترسی حکومت ایران به درآمدهای حاصل از فعالیت‌های غیرقانونی خواهد شد. بلومبرگ به نقل از منابع آگاه گزارش داد ایالات متحده در حال پیشبرد مذاکراتی برای احداث یک خط لوله است که نفت عراق را به سوریه منتقل کند و در آینده از میزان نفوذ و اهرم فشار جمهوری اسلامی بر عرصه جهانی انرژی بکاهد. این رسانه سه‌شنبه 23 سرطان نوشت توماس باراک، فرستاده ویژه دونالد ترامپ در امور سوریه و عراق، گفتگوهای را با مقام‌های دو کشور و همچنین شرکت‌های آغاز کرده است که در احیای خط لوله قدیمی عراق به سواحل غربی سوریه نقش دارند. این خط لوله سال هاست که از مدار بهره برداری خارج شده است. این منابع آگاه به بلومبرگ گفتند اگرچه چند مسیر مختلف برای ایجاد خطوط انتقال جدید در دست بررسی است، اما با سازی خط لوله کرکوک بانیاز تمرکز اصلی مذاکرات است. یکی از مقام های وزارت امور خارجه آمریکا نیز تایید کرد که دولت این کشور از تلاش‌های عراق و سوریه برای توسعه مسیرهای تجاری از طریق بازسازی خط لوله میان دو کشور حمایت می‌کند و انتظار دارد کشورهای آمریکایی در ساخت آن مشارکت داشته باشند. کاظم غریب آبادی، معاون وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، شامگاه سه‌شنبه 23 سرطان در مصاحبه با صدا و سیمای جمهوری اسلامی گفت آمریکا نه تنها تعهدات خود در چارچوب یادداشت تفاهم اسلام آباد را نقض کرده، بلکه این تفاهم را متلاشی کرده است. او گفت اقدامهای جمهوری اسلامی در تنگه هرمز مطابق مفاد این تفاهم و حقوق حاکمیتی کشور بوده، اما آمریکا با از سرگیری عملیات و اعلام محاصره دریایی جمهوری اسلامی همه تعهدات خود را کنار گذاشته است. غریب آبادی افزود با این اقدام ها دیگر هیچ تعهد ذیل یا داشت تفاهم برای آمریکا یا جمهوری اسلامی وجود ندارد و هر گونه درخواست از تهران برای بازگشایی تنگه هرمز بلا وجه و بی اساس است. او همچنین گفت در شرایط جنگی استناد به حقوق بین الملل وجاهت ندارد و جمهوری اسلامی باید بر تمام تنگه هرمز نه فقط آبهای زیرزمینی خود کنترل داشته باشد.
6: رادیو افغانستان انترنشنال.
7: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
6: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
8: در این جهان بی‌ثبات سوال ها فراوانند.
9: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسید؟
10: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
8: ما سوال های شما را میپرسیم و بعد دنبال بحث های میرویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان اینترنشنال.
11: زینب آوین هستم، خبرنگار افغانستان اینترنشنال از واشنگتن دی سی. با ما بمانید.
6: زندگی شما در گرو اتفاق هاست.
12: خبر خوب، خبر بد، خبر هیجان انگیز.
6: ما در لحظه لحظه رویدادها حضور داریم.
12: اکنون وقت روایت شماست. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای مردم افغانستان.
13: تو از تهران، من از کابل، من از سیستان، من از زاول، تو از مشهد، ز غزنی و هری وایم، تو از شیراز و من از بلخ می آیم. اگر دستی حوادث در سری من تیغ می کارد، وگر بیداد و استبداد می بارد، نوایم را اگر دزدیدند از من، سکوت تیره در خانه خورشید گسترده از گردامن، سیه پوشان نیکندیش و فوج سربدار در رگانم رش میراند.
14: صدای شما.
15: شما می توانید چشم دیدها و نظریاتتان را از طریق این شماره تلگرام به رادیو افغانستان اینترنشنال بفرستید. 0044 777 111 2080. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
6: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: سلام و وقت بخیر شنوندگان عزیز. امروز چهارشنبه 24 سرطان که برابر می شود با 15 جولای 2026 میلادی. شما شنونده خبرهای ساعت 9 شب به وقت کابل از رادیو افغانستان انترنشنال هستید. در آغاز سرخط خبرها. گسترش فقر و فشار طالبان به نهادهای امدادرسان. 75% این سازمان ها برای ادامه فعالیت شرطهای طالبان را پذیرفتند. جنگ در پاکستان، اتهام به طالبان. ریاست جمهوری پاکستان میگوید که نظامیان و شهروندانش با تهدید از افغانستان روبروند. بازی های منطقه‌ای و جایگاه افغانستان. متقی به دوحه رفت و یک دیپلمات ارشد ایران به ننگرهار. مشروع خبرها. روند سبز افغانستان میگوید که طالبان در جریان سال جاری خورشیدی دست کم 85 تن از اعضای این جریان سیاسی و نظامی را محاکمه صحرایی و اعدام کرده است. زمان رفعت سخنگوی این سازمان امروز در گفتگو با افغانستان اینترنشنال تایید کرد که در حال حاضر حدود 500 تن از اعضای روند سبز در زندانهای طالبان به سر میبرند. او همچنین گفت که افرادی که به تازگی توسط طالبان در غور بازداشت شدند، عضویت روند سبز را ندارند. منابع آگاه امروز به افغانستان اینترنشنال گفتند که استخبارات طالبان شماری از جوانان را در شهر فیروزکو، مرکز این ولایت، به اتهام همکاری با روند سبز بازداشت کرده است. به گفته این منابع، طالبان در 2 روز گذشته 13 نفر را در این ولایت بازداشت کرده. با این حال سخنگوی روند سبز میگوید طالبان حتی افرادی را بازداشت کردند که در دوره جمهوریت تنها یک قطع عکس یادگاری با امرالله صالح رهبر روند سبز داشتند و لزوماً عضو فعال این جریان نبودند. یک نظرسنجی تازه نشان می‌دهد که 75% سازمان‌های امدادرسان برای ادامه فعالیت زنان با شرط‌های طالبان، از جمله الزام داشتن محرم و جدا بودن محل کار زنان و مردان، موافقت کردند. گروه هماهنگی جنسیتی و گروه کاری دسترسی بشردوستانه امروز گزارشی منتشر کردند که با بررسی تأثیر محدودیت‌های طالبان بر فعالیت زنان در نهادهای امدادرسان پرداخته است. این گزارش بر اساس نظرسنجی از 122 سازمان امدادرسان در 34 ولایت افغانستان تهیه شده است. در این مورد همکارم ساینا صافی گفتگوی داشت با عبدالحمید صفوت که قسمتی از آن را با هم مشنویم.
1: ما فکر میکنم که شرایطی که فعلا در افغانستان حاکم است مبتنی بر یک قانون مدون یا قانون اساسی یا شرایطی که روی فعالیت‌های اینجوها گذاشته شده مبتنی بر قانون اساسی نیست که اینجوها مثلا شرایط خاصی را بر اساس قانون رعایت بکنند، بیشتر بر اساس فرامین و فیصله های وزارتخانه ها یا فرامین حکومت طالبا فعالیت اینجوها یا مؤسسات غیر دولتی مدیریت میشه و این هر از چندگاهی بر اساس مقتضیات یا شرایط گناه وضع میکنه تغییر میکنه. یکی از شرایط چنانچه شما هم در جریان هستین لغو فعالیت مؤسساتی است که زنان در اونجا کار میکنه، یا یکی از شرایط یکی از فرمان ها ای است که در مؤسساتی که زنان در هیئت مدیرهشان یا در هیئت اجراییشان عضویت داشته باشه، این یکی از شرایط بسیار جدی و زنان نباید فعالیت بکنه. اگر زنان در این مؤسسات کار بکنه در واقع مؤسسه فعالیت نداره و ما فکر میکنم که خب این شرایط باعث شده که بخش زیادی از نهادها، بخصوص نهادهایی که متعلق به زنان میشه یا زنان در اونجا در رهبریشان بوده، اینا فعالیتشان تحت تاثیر قرار بگیره.
2: شما مدت هم در افغانستان اینجا داشتید و کار میکردید، چرا نخواستید پس از سقوط ادامه دهید؟
1: خب یکی از دلایل عمده عدم فعالیت مؤسسات شرایطی است که تا برای فعالیت زنان وضع شده و بخش دیگیش کمبود منابع و امکانات بین‌المللی هست که در افغانستان دیگه سرازیر نمیشه، عدبت های زیادی وضع شده. بخش دیگیش یا قسمت دیگیشی است که خب خیلی از منابع بین‌المللی علاقه من نیست در کشور که بخش چی است، یعنی برای زنها شرایط وضع میشه یا استثناء قائل میشه یا در واقع بحث تک جنسیتی برای حوزه منابع هست منابع را تخصیص بده و شرایط دیگه هم هست، مشکلات در رفت آمد زنان هست، مسئله داشتن 100% محرم هست و وضع محدودیت در فعالیت های زنان هست که باید مطابق شرایطی که اداره امر به معروف اینا وضع کرده باید نهادها خود عیار بسازه که این شرایط در واقع مانع فعالیت های نهادهای دولتی در افغانستان شده.
0: همزمان 3 دیپلمات پیشین در تحلیل نوشتند که کاهش شدید بودجه و بنبست سیاسی آینده ماموریت ملل متحد در افغانستان را با خطر جدی روبرو کرده است. آنان تاکید کردند که ملل متحد باید بدون عادی سازی روابط با طالبان ماموریت خود را بر اساس انتظارات روشن باز تعریف کند. عمر صمد سفیر پیشین افغانستان در کانادا، اسیلا وردک دیپلمات پیشین و فعال حقوق زنان و فرید ظریف نماینده پیشین افغانستان در سازمان ملل در یک تحلیل مشترک گفتند که ماموریت یوناما در اوایل امسال میلادی در آستانه انحلال یا کاهش شدید اختیارات و نیروی کار قرار داشت، اما شورای امنیت با تمدید یک ساله این ماموریت فرصت محدودی برای بازنگری راهبرد سازمان ملل در قبال افغانستان فراهم کرده است. در این تحلیل آمده است که سازمان ملل در حال حاضر نمیتواند از افغانستان خارج شود، زیرا این اقدام پیامدهای انسانی سنگین در پی دارد. از سوی دیگر نمیتواند شرایط موجود را عادی سازی کند، زیرا پیش شرطهای سیاسی برای رسمیت شناسی طالبان همچنان فراهم نشده است.
3: ما امروز از طریق منابع مردمی خبر شدیم که متاسفانه تعدادی از جوانان تسلیم کرده و فعال غوره به دلیل ذهنیت در عضویت روند ساز بازداشت کردن. اینا بیشتر جوانانی هستند که در دولت جمهوریت مسئولین ادارات غور بودن، کارمندان ادارات غور بودن. البته که بعضانش هم عضو روند ساز در اون زمان بودن، ولی بعد از اینکه نظام جمهوری اسلامی افغانستان سقوط کرد اینا هیچ گونه فعالیت سیاسی یا نظامی نداشتن. حتی بعضشان مدت ها هم با ادارات طالبا که در اونجا کارمند بودن کار کردن، ولی بعد اونها طالبا برکنار کرد. اینا نشون دهنده ایستی که هیچ کس در شرایط فعلی متاسفانه با همه که طالبا همیشه تاکید دارن که ما عفو عمومی داریم، مردم باید برگردن هم نسن، هیچ گونه امنیتی ذهنی و فیزیکی برای شهروندهای ولایت غور وجود نداره. میبینید که یک روز افراد نظامی های پیشین کشته میشون و به زندانی شکنجه نگرانی های جدی به بار آورده.
4: جناب حکیمی، اطلاعات شما چی است؟ آمار مشخص از افراد بازداشت شده هنوز منتشر نشده، گاه 10 نفر گاه هم 13 فرگایم بیشتر از او اعلام شده. اطلاعات شما چی است که چه تعداد افراد بازداشت شده و اینو به کجا برده شدن؟
3: و اطلاعاتی که در دست ما قرار گرفته و نمایی افرادم در اختیار ما هست که من بیشترشان میشناسم از نزدیک، اینا بازداشت شدن، بعضانشان از خانه هایشان همطور که شما داره کنیم، بعضانشان از محل کارشان، ولی تا هنوز کسی آگاهی نداره که اینا کجا برده شده. البته مشخص است که بیشتر این کار از سوی امنیت ملی طالبان انجام میشه. اونا متاسفانه در گذشته تجربه های تلخی هست که کسانی که در این زندان ها زندانی شدن با شکنجه های بسیار گسترده فیزیکی و روانی رو برو شدن که خانواده های از این موضوع بسیار نگران هستن. حتی افرادی هم بودن که دستگیر شدن و مفقود شدن و بعد از مدت ها کشته شدن، جنازه هایشان تحویل خانواده هایشان شده، نگرانی جدی بوارده برای فامیلا دوستانشان، ولی بیشتر یا هنوز سرنوشت چیزی هنوز هیچ کس پاسخ نداده به اعضای فامیلشان که اینا به چی جرمی و کجا برده شدن، آیا آزاد میشن نمیشن. ترسی هم که وجود داره کسی نمیتونه بیشتر جستجو کنه.
0: ادامه خبرها از رادیو افغانستان اینترنشنال. منابع محلی روز سه‌شنبه به افغانستان اینترنشنال گفتند که اداره طالبان بدون اطلاع قبلی محافظان امنیتی مسجدهای اهل تشیع در ولایت هرات را خل سلا کرده است. یک منبع آگاه به افغانستان اینترنشنال گفت که این تصمیم باعث نگرانی گسترده در میان باشندگان شیعه هرات شده است. با گفته او، طالبان تاکنون دلیل خل سلای این نیروها را به مسئولان محلی یا متولیان مسجدها نداده است. این محافظان از زمان حکومت پیشین مسئولیت تامین امنیت مساجد اهل تشیع را بر عهده داشتند و پس از بازگشت طالبان به قدرت نیز در چارچوب ساختارهای امنیتی حکومت این گروه به فعالیت خود ادامه می دادند. محمد محق نویسنده و استاد دانشگاه میگوید نظام حاکم در افغانستان میان شهروندان تبعیض قائل است و این وضعیت بر امنیت و حقوق شیعیان و دیگر گروه های آسیب پذیر تأثیر گذاشته است.
5: وضعیتی که فعلا در افغانستان جاری است در کلیت خود یک وضعیت مبتنی بر تبعیض است، یعنی نظام حاکم میان شهروندان تفاوت قائل است. شهروند درجه یک وجود داره و شهروند درجه دو وجود داره و این کسایی که درجه دو هستند گاهی به خاطر مذهب خود درجه دو هستند، گاهی به خاطر زبان خود درجه دو هستند، گاهی به خاطر منطقه خود درجه دو هستند و حتی میتونن به خاطر وابستگی های قبیله‌ای یا تباری و امثال اینها درجه دو باشند. و یکی از نتایج این چیزی است که ما در حق اهل تشیع افغانستان میبینیم، در حق اسماعیلیان افغانستان میبینیم و اونا همشان احساس میکنن که مسئولیت ندارن در برابر ادارات دولتی، جایگاه یکسان ندارن برای احقاق حقوق خود. وضعیت نرمال یا عادی مثل بقیه شهروندان ندارن و متاسفانه بخش از قضیه مسائل امنیتی است که در گزارش شما یا در صحبت شما به اشاره شد که وقت تدابیر کافی گرفته نمیشه و ما در خلال چند سال گذاشتم دیدیم که هم مساجد و هم مراکز تعلیمی مثل کورس ها یا محیط های آموزشی هدف قرار گرفته، هرچند که او هم به جای خود مشکوک است به خاطری که داعش خودش یک پدیده مبهم است و از نام داعش طالبان زیاد استفاده میکنن برای سرکوب، برای ایجاد روب و ترساندن شهروندان رو. بقیه ما 100% مطمئن نیستیم که حالا راه سند برای اثباتش وجود نداره، ولی به هر صورت ساده ترین کار همیست که وقت بخواین به شکل اهداف سیاسی یا غیره شهروندان دوچار رو به هراس کنین، زمینه رو مساعد سازین برای یک عملیات خشونتبار و بعد از اون مسئولیت بندازین به گردن داعش و شاید هم داعش باشه، ولی آنچه که در نهایت اتفاق میفته نمو وضعیت است که دیگه شهروندان خود را امن احساس نمیکنند.
0: سه روز پس از درگذشت امیر پیشین قطر، امیرخان متقی وزیر خارجه طالبان در رأس هیئتی برای ابراز همدردی و تسلیت به دوحه رفت. وزارت خارجه طالبان امروز در خبرنامه گفته است که امیرخان متقی در جریان این سفر همچنین با شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی نخست وزیر و وزیر خارجه، معاون نخست وزیر و وزیر دفاع و همچنان با وزیر مشاور در امور خارجه قطر دیدار و گفتگو کرده است. در مراسم رسمی خاکسپاری امیر پیشین قطر در روز یکشنبه هیچ مقامی از سوی طالبان حضور نداشت، غیبتی که گمانه‌زنی های را درباره سردی مناسبات میان دو طرف ایجاد کرده بود. وحید جلالزاده معاون امور قنصلی وزارت خارجه ایران در جریان سفر به ولایت ننگرهار با محمد نعیم آخوند والی طالبان دیدار و درباره گسترش همکاری های دو جانبه در بخش های تجاری، زراعتی و آموزشی گفتگو کرده است. دفتر والی طالبان در ننگرهار در این دیدار سرقنصل ایران در جلال آباد نیز حضور داشت و دو طرف درباره توسعه روابط میان نهادهای محلی ننگرهار و ایران بحث کردند. از سوی هم اسلام آباد خواستار روابط صلح‌آمیز با ثبات و مبتنی بر احترام متقابل با افغانستان است. مرتضی سولنگی سخنگوی رئیس جمهور پاکستان با اظهار این مطلب تاکید می‌کند که تروریسم ناشی از خاک افغانستان همچنان نگرانی اصلی پاکستان است و تهدیدی برای غیر نظامیان و نیروهای امنیتی این کشور به شمار می رود. سخنگوی آصف علی زرداری امروز در کنفرانس زیر عنوان پاکستان در یک محیط ژئوپلیتیکی در حال تغییر درباره تحولات ژئوپلیتیکی منطقه، روابط با افغانستان و چالش‌های امنیتی پیشروی کشورش سخنرانی کرد. آقای سولنگی در این نشست گفته است که نگرانی اصلی پاکستان همچنان تروریسم فرامرزی است که از خاک افغانستان سرچشمه می‌گیرد و تهدید مستقیم برای غیر نظامیان و کارمندان امنیتی پاکستان محسوب می‌شود. شنوندگان عزیز، ممنون از این که در این بخشی از خبرها همراهیمون کردید. همچنان با بقیه از برنامه‌های رادیو افغانستان اینترنشنال بمانید. وقتتان خوش. خدا نگهدار.

تنها چند هفته پس از تفاهم‌نامه میان آمریکا و ایران، شیپور جنگ بار دیگر با صدای بلندتر به صدا درآمده است. از یک سو ارتش آمریکا با برقراری مجدد محاصره دریایی بنادر ایران بیش از 300 هدف را در خاک این کشور بمباران کرده و سوی دیگر تهران با پاسخ‌های موشکی به پایگاه‌های آمریکا آرایش جنگی تمام عیار به خود گرفته است. هر دو طرف در حالی که از پایان آتش‌بس و تفاهم‌نامه دم می‌زنند، همچنان از تداوم مذاکرات نیز خبر می‌دهند. با این اوصاف، چقدر امکان تفاهم پایدار میان دو کشور وجود دارد؟ ادامه این جنگ به سود کیست و پیامدهای این رویارویی برای آینده منطقه چی خواهد بود؟ با ما همراه باشید.

0: درود بر شما، من مسعود ملک میزبان شما هستم. مهمانان من در این برنامه دیدگاه پایان علم ساری استاد دانشگاه و من گناتا محمد کارشناس روابط بین الملل هستند. مهمانان عزیز، وقت شما بخیر. سپاسگزارم از حضور شما در دیدگاه. آقای محمد، من میخوام بحث با شما آغاز بکنم. واقعا چرا اون آتش بسی که برقرار شده بود میان جمهوری اسلامی و آمریکا دوام نکرد و امروز شاهد یک جنگ گسترده‌تر هستیم؟
1: سلام هم به بینندگان شما و هم به جناب صالح. من فکر میکنم که در سه فاز جداگانه میشه این رو بررسی کرد. یعنی از یک سو ما یک مسائل ساختاری یا تاریخی بین این دو کشور داریم که خودش رو مدام داره بروز میده، از اینکه اختلاف نظرهاشون در حوزه‌های مختلفی مثل مسئله هسته‌ای همچنان جدیه، مسئله موشکی همچنان پابرجاست، و اینکه طرفین با همدیگه مشکل هویتی دارن. این رو عباس عراقچی چندی پیش، یعنی حدود 7 ماه پیش، گفته بود تا جمهوری اسلامی جمهوری اسلامی است و آمریکا آمریکا، اختلاف دو کشور باقی است. اما یه مشکل، یعنی فاز دوم، احتمالاً باید بگیم که آن چیزی است که خود تفاهم نامه کار نکرد. یعنی ما مشکلی بر سر مسئله تفاهم نامه داریم، از ابهاماتی که در درون اون وجود داره، ابهامات در بندها و نحوه اجرایی شدن اون، و از طرف دیگه، یعنی فاز سوم میشه به این اختلافات اخیرتر، یعنی آنچه که در زمین اتفاق افتاد، به ویژه در مورد تنگه هرمز و کشتیرانی که اونجا برقراره، که مسئله اصلی اختلاف طرفین در دور جدید بوده. یعنی هر سه فاز به نظرم داره کمک میکنه به هم تا ما شاهد اتفاقهای دیگری باشیم، یعنی شاهد این درگیری و جنگ.
0: سپاسگزارم آقای ساری، نظر شما در این رابطه چی است؟ شما هم خوش آمدید میگم به دیدگاه. چرا واقعا این آتش بس دوام نکرد؟
2: بدون شک مشکلات بین ایران و آمریکا مشکلات ساختاری، تاریخی و گاهن ایدولوژیک و مطمئنن ابعاد مختلف منطقی و بین المللی داره. به همین خاطر که به سادگی امکان پشت سر گذاشتن چنین چالش هایی امکان پذیر نیست، به خصوص اینکه هر دو طرف تعریف و فهم متفاوتی از اصطلاحاتی که به کار میبرند دارند. هر دو طرف در حال حاضر خود رو پیروز این جنگ میدونن، هر دو طرف به دنبال گرفتن امتیازات بالایی در بر روی میز مذاکرات هستن، و به همین خاطره که ما با یک چالش به اصطلاح دیپلماتیک مواجه هستیم، جایی که دو طرف به دنبال این هستن که برد خودشون یا یافته های جنگی خودشون رو به یک پیروزی دیپلماتیک ترجمه کنن یا تبدیل کنن. اینجاست که مشکل به اصطلاح شکل پیدا میکنه. اما آن چیزی که متمایز میکنه دو طرف آمریکا و ایران رو این است که ایران راهی جز مقاومت در مقابل زیادخواهی های دیپلماتیک آمریکا نداره، اما آمریکا میتونه به دنبال یک راه حل دیپلماتیک برد برد باشه. این چیزیست که احتمالاً آقای ترامپ به دنبال آن نیست. آقای ترامپ به دنبال یک برد حداکثری است، در حالی که ایران به دنبال یک مقاومت حداکثری است، چیزی که ما اون روز هم در میدان در جنگ شاهد بودیم و چیزی که همچنین در روی میز مذاکرات در اسلام آباد و یا در سوئیس شاهد بودیم.
0: درست، ولی آقای ساری، واقعا کی نمیخواست که این آتش بس دوام کنه؟
2: مطمئناً ایران به دنبال این بود که این آتش بس به یک راه حل دیپلماتیک منجر بشه، نه فقط پس از جنگ، بلکه حتی قبل از جنگ راه حل های دیپلماتیکی بر روی میز مذاکرات موجود بود و راه حل های معقول و منصفانه ای برای هر دو طرف میتونست باشه. این آمریکا بود که راه حل نظامی یا راه حل دیپلماسی همراه با جنگ رو انتخاب کرد، به اهداف خود در جنگ نرسید، در حال حاضر داره تلاش میکنه که جنگی رو که نبرده رو به اصطلاح تبدیل کنه به یک پیروزی دیپلماتیک، چیزی که تهران این اجازه رو به آقای ترامپ نمیده، نه به خاطر مسائل سیاسی، بلکه این مسئله بسیار امنیتی هست. تا جایی که آمریکا به دنبال یک سری امتیازات غیر قابل برگشت هست، یا به عبارت دیگر ایران باید امتیازاتی رو به آمریکا آمریکا بده که امکان بازگشت به آن وجود نداشته باشه، حالا چه در حوزه پروژه اتمی ایران چه در حوزه نظامی اون. اما در حال حاضر ما شاهد این هستیم که نه فقط اینکه در برنامه اتمی به نتایجی نرسیدن، بلکه پرونده تنگه هرمز این پیچیدگی ها رو هم خیلی عمیق‌تر کرده، تا جایی که در حال حاضر آمریکا امکان بازگشایی این تنگه هرمز رو از راه نظامی نداشته، از راه دیپلماتیک هم اجازه نمیده که این تنگه هرمز باز بشه.
0: درست، ولی آقای محمد در رابطه با این پرسش نظر شما چی است؟ واقعا کی یا کدام طرف های نمیخواست که این آتش بس دوام بیاره و اون روند گفتگو و اون توافقی که میان دو طرف به امضا رسیده بود در نهایت بتونه یک نتیجه را با خود به همراه داشته باشه؟
1: من فکر میکنم که یعنی احتمالاً آنچه آقای صالح میگن یک طرف ماجراست. این فقط آمریکا نبود که باعث فروپاشی این تفاهم نامه شد، بلکه طرف ایرانی هم در فهم خودش از وضعیت تفاهم نامه و هم در میان نیروهای داخلی که در ایران بودن، به نظر میاد که یک ابهام هایی که در داخل این تفاهم نامه بودن بیشتر کار کرد. یعنی شما شاهد هستید که در تفاهم نامه مثلا راجع به تنگه هرمز گفته شده که تا 60 روز باید مسئله حل بشه، ولی اتفاقی که میفته در این دوره 60 روز، در این دوره 30 روزه، اینه که طرف ایرانی بلافاصله 2 روز بعد از اینکه تفاهم نامه امضا میشه میاد میگه که ما سازمان آبراهای خلیج فارس یه فرم منتشر میکنیم، همه باید این فرم رو پر کنن، راه رو هم ما معلوم میکنیم. در صورتی که این بند تفاهم نامه چنین نبود، در آزادی مسیر بود، ولی طرف ایرانی میگه که من باید حاکمیت خودم رو بر اونجا اعمال کنم. این یک طرف مسئله است که به عنوان نمونه میگم. اون طرف دوم مسئله که به ویژه در مراسم تشییع اتفاق افتاد این بود که شما شاهد این بودید که یک اقدام جدی برای خونخواهی توسط هم نیروهای نزدیک به جمهوری اسلامی و هم مردم اتفاق بخشی از مردمی که در آنجا حاضر بودن اتفاق افتاد و اونها میگفتند که مسئله‌ای که الان وجود داره اینه که باید انتقام گرفته بشه از آمریکا و اسرائیل، و بعدن لیستی هم که منتشر کردن مصطفی خامنه‌ای هم که اعلام کرد که این کار رو انجام خواهند داد و باید اتفاق بیفته. در کنار آنچه که جناب صالح فرمودند، آنچه اتفاق میفته در طرف آمریکایی، در طرف ایرانی همین هست. یعنی من گمان میکنم این آنچه داریم میبینیم یک اتفاق دو طرف هست، یعنی هر دو طرف از این تفاهم نامه ابراز نارضایتی میکردن، هر دو طرف چیزهای بیشتری میخواستن، هر دو طرف به دنبال این بودن که روایت پیروزی رو غالب کنن، و همین مسائل و علاوه خود متن باعث شد که این یعنی تفاهم نامه به جایی نرسه و امروز شاهد این باشیم که طرف آمریکایی بگه که برای من مذاکرات پایان رسیده، و طرف ایرانی هم مثلا امروز عرافی مدیر حوزه علمیه میاد میگه که باید به پایان ببریم این تفاهم نامه رو.
0: درست، پس در حقیقت مشکل در خود تفاهم نامه نیست یا نبوده، مشکل در طرف هاست آقای محمد؟ بله،
1: یعنی هم در تفاهم نامه هم در طرفین، یعنی چون به نتیجه نرسیدن دیگه، یعنی مشکلاتی که پیش از این وجود داشت که این دو رو به جنگ کشون و بعد به تفاهم نامه حل نشد، این یک بوده ماجراست. و تفاهم نامه یه زمین مبهمی بود، دلیلش هم این بود که این ابهامه باعث میشد که طرفین به هم اعتماد کنن و یه چیزی رو امضا کنن. حالا بعد اراده سیاسی باشه که آن چیزی که مبهمه رو تبدیل به یک واقعیت میدانی کنه. اون اراده سیاسی هم در طرف نبود، بلکه اراده رفت به سمت، به ویژه در طرف ایرانی، به سمت انتقام.
0: درست، ولی آقای صالح حالا آن چی که جریان داره را برش چی باید عنوان بکنیم؟ آیا میشه بگیم که جنگ تمام عیار واقعا آغاز شده، یا یک جنگ سوم آغاز شده بین آمریکا و ایران؟
2: مطمئنن هر دو طرف به این نتیجه رسیدن که راه حل نظامی برای این موضوع وجود نداره، و هر دو در این حال تلاش میکنن که راه حل هایی پیدا کنن غیر نظامی برای مشکلاتشون. مشکل در فهم از تفاهم نامه است که هر دو طرف فهم و تعریف و تفسیر متفاوتی دارن از مفاد و از یا محتوای این تفاهم نامه. به به خصوص در مورد تنگه هرمز، همون جوری که ایران قبول کرده بود که کشتی ایرانی در تنگه هرمز آزاد باشه، آزاد بود. اما با تعریف ایرانی بدین معنا که با همکاری و با هماهنگی ایران کشتی ها از تنگه هرمز عبور کنن، این آزادی به این معنا نیست که کشتی ها بدون هماهنگی با ایران را از این تنگه رد بشن. دلیلش هم بر اساس موافقتنامه های بین المللی به خصوص سنرمو در زمان جنگ، حتی آبراه‌های بین المللی نیز میتوانن امنیتی تلقی بشن و این حق رو به ایران میده که مطمئن شه که کشتی‌هایی که از تنگه هرمز حتی در زمان آتش بس رد میشن غیر به اصطلاح نظامی باشن. این که مطمئن باید باشه ایران که این کشتی‌رانی باشه که برای ایران تهدیدی محسوب نشه. حتی اگر کشتی‌های نفتی فرضاً به عنوان مثال از لحاظ حقوق بین الملل از کشوری در منطقه به اسرائیل فرستاده بشه، حتی اگر برای کشتیرانی نفتی باشه، باز هم این حق رو به ایران از لحاظ بین المللی میده که قوانین بین الملل که جلوی چنین کشتیرانی رو بگیره. این که سلاح از این تنگه در زمان جنگ در منطقه‌ای که از این منطقه به ایران حمله شده، از بعضی از کشورهای این منطقه به ایران حمله مستقیم شده به ایران، این از لحاظ قانونی این اجازه رو میده که مطمئن بشه که کشتیرانی در این منطقه برای ایران ضرر و تهدیدی محسوب نمیشه. این در حال است که برای آمریکا، تصور آمریکا از کشتیرانی آزاد این بوده که کشتی ها مانند یک روز قبل از جنگ، آنگونه که قبل از جنگ بوده برگرده. این در حالی که در دوران پس جنگ یا در دوران این تفاهم نامه و آتش بس، مطمئنن فهم ایران از تهدید، فهم ایران از خطر، فهم ایران از جنگ بسیار متفاوته و این اجازه رو به ایران نمیده که به راحتی و به سادگی آزادی کشتیرانی رو در منطقه‌ای که از اون به ایران حمله شده رو به اصطلاح در اختیار طرف‌های قرار بده که در جنگ با ایران مشارکت داشتن.
0: درست. ولی آقای صالحی، آنچه که شما از فهم ایران میگین مسئله است که مورد انتقاد بسیاری از کشورها است، از کشورهای منطقه گرفته تا کشورهای جهان، و میگن که این یک برداشت و تعریفی است که جمهوری اسلامی او را به وجود آورده. ولی واقعا جمهوری اسلامی به دنبال تنش است یا چی؟
2: یک روز قبل از جنگ تنگه هرمز باز بود، روابط ایران با کشورهای عربی بسیار عالی بود. یک روز قبل از جنگ توافقنامه‌ای بسیار خوب بنا به گفته دیپلمات‌های عرب و اروپایی در ژنو وجود داشت. یک روز قبل از جنگ همه چیز آرام و با ثبات بود در منطقه، اما این آمریکا و اسرائیل بودند که فریبکارانه چند ساعت پس از آخرین دور مذاکرات با ایران که قرار بود روز دوشنبه یا دو سه روز بعد از اون ادامه پیدا کنه، به ایران حمله کردن و جز همون ساعت اول دست به جنایت‌های جنگی زدن. مدرسه مینا، مدرسه لامر رود، به کودکان رو به خاک و خون کشاندن. این آمریکا و اسرائیل هستن که باید جوابگو باشن. کشورهای منطقه متوجه شدن که مسئله مهار ایران نبوده، مسئله یک پروژه تغییر ژئوپلیتیکی در منطقه خاورمیانه به خصوص در منطقه خلیج فارس بوده که با مشکلاتی مواجه شد و حتی با شکست مواجه شد و این به نتیجه نرسید. در حال حاضر آمریکاست که باید جوابگو باشه که چرا برخلاف خواسته تمام کشورهای منطقه به ایران حمله کرد و چرا نتوانست از این کشورها حمایت کنه.
0: بله، ولی آقای صالحی، درست در جریانه که این تفاهمنامه امضا شده بود، چند روز پیش این جمهوری اسلامی بود که حمله کرد به نفتکش ها و این در حقیقت یک دلیل شد به آمریکا که عملات خود را سر بگیره.
2: بله دقیقاً، چون که ایران میگه کشتیرانی آزاده اما باید با هماهنگی ما باشه، ما باید مطمئن باشیم که محموله های این کشتی ها چه هستند، کجا میروند و از کجا میآیند. اگر محموله های نظامی باشند، مطمئناً بخشی از اساساً زیر پا گذاشتن آتش بس هست، یک بخش جنگی و تهدیدی محسوب میشه. فهم ایران از تنگه هرمز امروز یک فهم امنیتی است و نه قانونی، و در این گونه مسائل به خصوص در جنگی که اساساً یک جنگ غیر قانونی غیر ضروری بوده، مطمئناً صحبت از قانونیت میتونه برای ایران در مواقعی که خود رو در یک خطر وجودی میبینه کاملاً غیر قابل اهمیت انگاشته بشه. به همین خاطر که دید ایران به مسئله تنگه هرمز یک دید امنیتیه. کشتی‌هایی که رد میشن باید ثابت کنن که برای ایران تهدیدی نیستن، حتی اگر کشتی تجاری باشن، و ایران همین حق رو داد. ایران از هیچ کدام از این کشتی‌ها به اصطلاح تعرفه‌ای نگرفته، پولی نگرفته و هیچ کدام جلوی مرور هیچ کدام از این کشتی‌ها رو هم نداشته. اون چیزی که ایران خواسته اینه که مطمئن بشه که این کشتی‌ها ضرری برای تهدید امنیت ایران ندارن.
0: سپاسگزار. فری آقای محمد، واقعا هر دو طرف، هم جمهوری اسلامی و هم آمریکا، از این جنگ به اصطلاح تمام عیار را که فعلا آغاز کردن بر یک دیگر، اینا چی را میخواهند به دست بیارن؟

0: فن صحبت شده، با بقیه کشورها بحرین، امارات، کویت صحبت نشده و در مقابل حتی در تمام این مدتی که آتش بس بوده جمهوری اسلامی تهدید کرده این کشورها رو و گفته که یک روز شاید بلند شید و ببینید که پرچم دیگری بر سرتون به اهتزاز در اومده. این مسئله هاست که احتمالاً باید بگیم که اختلافات رو خیلی جدی‌تر کرده هم با کشورهای منطقه، یعنی باعث شده که اونها هم به سمت آمریکا فشار بیارن و هم اون بند تفاهم نامه چنان که نوشته شده بود اجرایی نشده. اما چه میخواهند به دست بیارند؟ به نظرم یک موضوع در جنگ ها وجود داره، در جنگ های مدرن، و اون اینه که جنگ میکنن چون سیاست جواب نمیده و چون و پایان جنگ رو سیاست رقم میزنه چون یه چیزی عوض شده. نکته ای که در جنگ ایران و آمریکا وجود داشته تا الان اینه که جنگ کردن ولی چیزی عوض نشد. نه تنها چیزی عوض نشد بلکه جمهوری اسلامی کارتی به نام تنگه هرمز به دست آورد و حالا این جنگ اینه که بلکه چی اتفاقهای عوض بشه. باور طرف آمریکایی اینه که فکر میکنه الان جمهوری اسلامی ضعیف‌تره، اختلافات داخلی بیشتره و بار دیگر موقعیت مناسبتری پدیدار شده که میتونن به واسطه اون بیان و اقدامات گسترده علیه ایران انجام بدن. ولی نکتهش اینه که این کار رو دارن از جنوب آغاز میکنن، یعنی سعی میکنن که اقدامات گسترده انجام بدن تا تنگه هرمز بازتر بشه و همچنین راه رو دارن بازتر میکنن برای اینکه اگر لازم شد برخی از جزایر ایران رو هم بگیرن، چنان که ترامپ بارها راجع به خارک حرف زده. به نظر میرسه که تلاش آمریکا تسلیم ایرانه. طرف تهران هم معتقده که ما تسلیم نخواهیم شد و باید مناسبات منطقه رو ما رقم بزنیم.
1: درست، ولی بیاین که در رابطه با آمریکا کم بیشتر صحبت بکنیم. موضوعگیری های ترامپ واقعا چی رو نشان میده؟ آقای محمد، ترامپ روز یک چیز میگه، شب چیز دیگه میگه و نیمه شب هم یک حرف تازه رو به زبان خود میاره. جمهوری اسلامی رو نقد میکنه و دلیل عملی خود را به اصطلاح گرفتن پول و امتیاز از کشتیهایی که از تنگه هرمز تر میشه میدونه، در حالی که خودش میاد بعد ادامه میکنه که ما 20% تعرفه میگیریم از کشتیهایی که از آب را بگذره و میگه که خب این پولش نیاز داریم عنوان نگهبانان تنگه هرمز. بعد یک دلیل میته برای راخچی که میایه میگه خب اگر جمهوری اسلامی هم پول میخواه حقش هست. پس حالا فردای روز دوباره میایه یک موقف تازه میگیره و از سوی دیگه میایه تهدید میکنه که اگر جمهوری اسلامی به مذاکرات برنگرده پولا و نیروگاه های برق ایران ده هدف قرار میده. و چند ساعت پیش هم شاهد بودیم که در طول روز نیروهای آمریکایی به ایران حمله کردند. طرف آمریکایی به ویژه ترامپ به دنبال چیست؟
0: تا جایی که خودشون گفتن و حالا ما سوای این که در آغاز جنگ در 9 اسفند اهداف بسیار مبهمی داشتن، خب میفهمیم که خواستشون فعلا تغییر رفتاره، یعنی هنوز از تغییر رفتار به نظر میاد که به سمت دیگری حرکت نکردن، مگر اینکه در روزهای آینده ببینیم که اقدامات دیگری رو طرف آمریکایی انجام میده. چون برخی در آمریکا بر این باورند که جمهوری اسلامی تغییر رفتار نخواهد داد مگر اینکه نباشه، یعنی معتقدن که باید جمهوری اسلامی بره، ولی فعلا ما این رو از زبان ترامپ نشنیدیم جز یک آرزو. اما میشه کار ترامپ رو، یعنی مثلا هم 20% گفتید، از فهم قدرت نتیجه گرفت. یعنی اینکه آمریکا فکر میکنه یا حداقل بگیم دولت ترامپ فکر میکنه که آنقدر قدرت داره که بتونه این اقدامات رو انجام بده و کسی هم پاسخگو نیست در این زمینه، یعنی خود مباح پنداشتن هر آنچه که میتواند انجام دهد و موجه کردنش به واسطه قدرت، چون قدرت داریم. بعد از طرف دیگه کشورهای منطقه هم پول دارن، چون پول دارن به قدرت ما باید این رو بپردازن. اما یعنی میخواد که به این معنا مناسبات منطقه رو تغییر بده. یادتون باشه 7 اکتبر یکی از خواسته های نتانیاهو این بود که نقشه منطقه رو تغییر میدیم، خاورمیانه جدید میسازیم. ولی ترامپ به نظر میاد که خاورمیانه ای رو دوست داره که خودش بسازه، این درست. هم در این وضعیتی که داریم میبینیم تأثیر گذارش. به خاطر همین هم ما الان در رابطه با ایران یک سیاست شبیه قیچی داریم میبینیم. از یک سو تمایل به این که ما مذاکره داریم، ما میخوایم مذاکره کنیم، به واسطه مذاکره آنچه میخوایم

0: دست بیاریم. از طرف دیگه یعنی پایه لبه دیگه قیچی به دنبال این هست که با زور به آنچه میخواهد برسد. در واقع این دو لبه دارن به هم نزدیک و نزدیک.
1: ولی آقای محمد، جناب سالم، به شما میاییم، ما یک سوال دیگه از آقای محمد میگیرم. آقای محمد، ترامپ چندین بار اعلام پیروزی کرده، هر بار میگه جمهوری اسلامی چیزی برش نمانده، رهبرایش از بین بردیم، نسل یک، نسل دو، نسل سه. بعد یک روز دیگه میگه نیروی دریایی ندارن، نیروی هوایی ندارن، به فرماندهشون کشته شده. امروز باز میره دست به حمله میزنه و به اصطلاح همون بلاکت یا محاصره دریایی ره دوباره از سر میگیره. حالا میگه که خب اتمی رو مناطق را تسخیر میکنیم، پول زیاد به دست میاریم. واقعا معضل تنگه هرمز با می سیاست را که ترامپ در دست گرفته قابل حل است؟
0: یه قسمتی از آنچه که ترامپ داره میگه به خطاب به مخاطب داخلی خودش، نه مخاطب بینون مللی، و یه بخش دیگه هم برای بازاره. حداقل در این 138 روز جنگ این رو نشون داده که این دو کار رو داره انجام میده. اما آنچه شاید ترامپ میخواد در مورد تنگی هرمز یا اینه که اینجا باز بمونه، ولی امکانهاش به نظر محدوده. یعنی نه، این رو اینجا باید نگاه کرد. طرف ایرانی یک عملیات نامتقارن مبتنی بر یک فهم موزاییکی داره. وقتی چنین فهمی داره، امکانهای این که بتونه این تنگه هرمز رو از همه نقطه های ایران مورد حمله قرار بده و تهدید کنه وجود داره. به خاطر همین هم به نظر بعید میاد که طرف آمریکایی بتونه تنگه هرمز رو باز بگیره. ولی با محاصره میخواد چیکار کنه؟ مسئلهش اقتصاده. این موزلی که به واسطه اقتصاد به وجود آوردن خیلی موزل جدیه. اخیراً یک نظرسنجی در ایران انجام شد و میگه که 81% مردم ایران در تامین غذا دچار مشکلند و این نشون میده که این محاصره از یک ابعادی به ویژه در حوزه مردم نتیجه بخش بوده انگار، چون تونسته که اون عذابی که میخواستن به بخشی از مردم وارد کنه.
1: بله، ولی بخوای سالی، حالا طرف ایرانی واقعا به دنبال حل مسئله است یا به دنبال جنگ است؟ فراموش نکنیم که در ایران هم تقسیم شده، یک طرف که تندرو میگه، یک طرف هم خود اصلاح طلب میگه، یک طرف میره مذاکره میکنه، طرف دیگه مرگ بر کسی که سازشگر است صدای خود بلند میکنه. واقعا در جمهوری اسلامی در رابطه با می تنش فعلی و اوضاع فعلی چی میگذره؟ یعنی اینا دنبال حل مشکل هستن یا اینکه میخواین واقعا بجنگن؟
2: بله، در سال 2015 ایران یک توافقنامه دیپلماتیک بسیار خوبی رو امضا کرد. این آقای ترامپ بود که در سال 2018 خارج میشه از این توافقنامه. در دوران بایدن ایران باز هم مسیر دیپلماسی رو دنبال میکنه، با اینکه هیچ کدوم از به اصطلاح منافع برجام رو ایران ازش استفاده نمیکرد، در برجام باقی میمونه. اما این اسرائیل و آمریکا بودن که باز دوباره در حین مذاکرات در جنگ 12 روزه به ایران حمله میکنن. با اینکه به ایران حمله شد، با اینکه ایران در برجام باقی مونده بود، کشورهای اروپایی مکانیزم معاشره رو دنبال میکنن، باز هم ایران مسیر دیپلماسی رو دنبال میکنن. و این بار باز هم آمریکا و اسرائیل در حین مذاکرات به ایران حمله میکنن. 40 روز به هیچ کدوم از اهدافشون نمیرسن، شکست میخورن. ایران نه تسلیم بدون قید و شرط میشه، نه سقوط نظامی پیش میاد، و نه جغرافیای ایران تغییر میکنه، و نه ایران به عصر حجر برمیگرده. باز هم با علارغم این ایران آتش بس رو
1: بله
2: از طریق دیپلماسی به نتیجه برسه. این آقای ترامپ که تا به امروز هر صحبت و گفتمانی جز گفتمان خشونت، جنگ، تهدید و اهانت به ملت‌های در منطقه رو دنبال نکرده.
1: پس آقای سالی، بحث بی‌اعتمادی، درست، بحث بی‌اعتمادی نظر به صحبت‌های شما یک مسئله بسیار مهم است در رابطه جمهوری اسلامی و آمریکا. حالا سوالی است که جمهوری اسلامی تا به کجا این گونه دوام می‌دهد؟ یک روز جنگ، یک روز سال، یک روز آتش بس، یک روز دوباره موشک پراگنی و حمله آمریکا بر خاک ایران. این سریال، بگویم این داستان، تا به کجا با پیش خاطر رفت؟
2: بله، این مسیریه که آمریکا میخواد دنبال بکنه. ایران هم برگه های فشار خودش رو داره برای جلوگیری از یک همچین مکانیزمی در آینده، به اصطلاح اگر بخواد آمریکا فقط به صرف اینکه امکانش رو داره ایران رو بمباران کنه هر جایی در ایران رو، مطمئنن این امر ادامه پیدا نخواهد کرد. جامعه جهانی هم نمیپذیره، اقتصاد جهانی هم این رو بر نمیتابه. به همین خاطر که آقای ترامپ یکی از بزرگترین نشانه های شکستش اینه که میگه من باید 20% تعرفه بگیرم از کشتی هایی که از تنگه هرمز عبور میکنند. اینو حتی اگر تغییر بده یکم چه سیاستی، به خودی خود چنین گفتمانی نشان دهنده اینه که در مرحله اول آمریکا هیچ استراتژی در این جنگ نداشته و ده و هیچ کدوم از اهدافش هم نتونسته برسه، بلکه مسئله رو بسیار پیچیده تر کرده و در حال حاضر یک پیچیدگی، یک شکست نظامی رو میخواد با شکست‌های سیاسی نظامی دیگری به اصطلاح دنبال بکنه. بزرگترین شکست آقای ترامپ این بوده که نتونسته یک اجماع جهانی رو در بر علیه ایران ایجاد کنه، حتی نزدیکترین متحدینش در ناتو.
1: درسته جناب سالی، دو مسئله است. یک مسئله اون چیست که در داخل خود ایران جریان داره، دشواری هایی را که مردم ایران میبینن، قربانی هایی را که مردم ایران میبینن و اونایی که به سطو آمدن از جنگ فعلی و اونایی که هر روز خانه خود از دست میتن یا جان خود از دست میتن. یک طرف دیگه هم بحث بیرونی مسئله است. حالا سوال من ایسته که بین بحث داخلی برش بپردازیم، تا به کجا جمهوری اسلامی به پیش میره در حالی که امروز آقای عرافی به وضاحت میگه که تفاهم‌نامه با آمریکا تمام است و باید رای جهاد در پیش گرفته شود. یعنی عزم جمهوری اسلامی بر چیست؟ کی باید کوتا بیاید؟
2: ایران به دنبال یک راه حل دیپلماتیک منصفانه و عادلانه است. اگر یک همچین توافقی که بتونه تضمین کنه در آینده آمریکا و اسرائیل دیگر به ایران حمله نمی کنن، مطمئنا ایران هم میتونه تضمین کنه که ایران به طرف اتمی شدن نخواهد رفت با هر دلیلی، همونجور که در 10 سال گذشته ایران ثابت کرد که به دنبال چنین چیز
1: بله
2: انتخاب ندارن. اونا بین محو تمدن ایران، بین حجری کردن ایران، بین تغییر جغرافیای ایران، بین مسلح کردن اپوزیسیون ایران و بین یک توافقنامه عادلانه و منصفانه باید انتخاب کنن و این امریست که آمریکا میخواد به ایران تحمیل کنه. این چیزی نیست که حدس و گمان آکادمیک باشه، این چیزیه که رسما تل‌آویو و واشنگتن به کرات در 5 ماه گذشته گفتند و تلاش کردند که به این نتیجه برسند. پروژه سوریه کردن ایران کاملا کلید خورده بود، گوبه گفتی آنها قرار بود جنگ‌های داخلی را بندازن، این اتفاق نیفتاد و این یکی از بزرگترین شکستیه که اسرائیل و آمریکا.
1: بله درست، ولی صدای آقای سالی قطع شد. ولی آقای محمد، حالا این بی‌اعتمادی وضع موجود را به کجا میبره؟ شاید چی خواد بوده مدخل در کوتاه مدت. حالا میبینیم که در روز هم امریکا حمله میکنه. از طرف دیگه بحث تسخیر خاک ایران مطرح میشه یا فرستادن نیروهای امریکایی به زمین، یا از طرف دیگه مثلث‌سازی کسانی که در مخالفت با جمهوری اسلامی هستند. گام بعدی یا وضع بعدی چگونه یک تصویری است به نظر شما؟
0: به نظر میرسه که فعلا میخوان که این مسیر رو ادامه بدن، یعنی مسیر تنش فعلا ادامه خواهد داشت. یعنی هم طرف آمریکایی بر این مسیر تنش تاکید داره، یعنی حرفای ترامپ رو وقتی نگاه میکنید دیروز میشه فهمید که برنامه‌اش، چون خودش هم گفت که امشب میزنیم، فردا شب میزنیم، پس فردا شب میزنیم، هفته بعد میزنیم، تا بلکه یه هفته بعد بیان و تغییر مسیر بدن. اما یه بخش دیگهش برمیگرده طرف ایرانی. بین طرف ایرانی دوست داره مقاومت کنه، دوست داره در جلوی این وضعیت بیسته، ولی نکته اینه که طرف آمریکایی ضربه نمیبینه، یعنی فوقش نهایتا داره یه سری پایگاه هاش توی منطقه دوچار بحران میشه، ولی خاک ایران داره از بین میره، یعنی زیر ساخت هایی که در ایران وجود داره، یعنی کسی که داره بیشترین ضربه رو از این وضعیت میخوره ایران. و دولت جمهوری اسلامی یک فکری، یعنی حاکمیت به صورت کلی یک فکری در ذهنش وجود داره. یکی این که الان یک شرایط اضطراری وجود داره و این شرایط اضطراری میتونه که قضیه رو تغییر بده به این صف که میتونن یک خواسته های خودشون رو اعمال کنن. از طرف دیگه چیزی که فکر میکنن اینه که اگر تنگه هرمز رو از دست بدن باعث خواهد شد که یک قراردادی شبیه گلستان و ترکمنچای باشه برای آینده ها. به خاطر همین هم فکر میکنن تا انتها باید این مسیر رو برن. این انتها در شرایطی میخوان برن که وضعیت نیروهای نظامی ایران بسیار وخیمه. حداقل گزارش ها نشون میده که حقوقی که اینها میگیرن یه چیز نزدیک 20 میلیون تومانه که به پول ایران الان بسیار رقم ناچیزیست و نتونستن که در برخی موارد افزایش حقوقهای قابل توجهی رو یا پاداشهایی رو بهشون بدن. با چنین ارتشی ماندن، با چنین وضعیت اقتصادی مردم دوام آوردن، به نظر میاد که خیلی کار دشواری رو پیش رو داره طرف جمهوری اسلامی که در این شرایط که هم طرف خارجی بهش فشار میاره هم طرف مردم احتمالاً فشار خواهد آمد، بتونه پایداری منسجمی رو داشته باشه.
1: درست. آقای صالحی، شما موافق هستین که فشارهای داخلی در جمهوری اسلامی واقعا جمهوری اسلامی را وادار میکند تا تن بده به خواست آمریکا؟
2: ایران این جنگ را انتخاب نکرد، این جنگ به ایران تحمیل شد. ایران به دنبال راه حل دیپلماتیک بود و راه حل دیپلماتیک به سادگی و به راحتی بر روی میز بودن. این آمریکاست که نه فقط اون که به دنبال راه حل دیپلماتیک نیست و جنگ را انتخاب میکنه و به قول آقای ترامپ به دنبال استفاده از بمب‌های بزرگ زیبایش هست، بلکه اهداف خودش رو در هر لحظه تغییر میده. یک بار میگه من به دنبال نفت ایران هستم، یه بار میگه به دنبال تغییر جغرافیایی در ایران هستم، یه بار میگه به دنبال سقوط نظام هستم، یه بار میگه به دنبال تسلیم بدون قید و شرط هستم، به دنبال هر چیزی که میشه تصور کرد. دلیلش هم اینه که این شخص ضرورتا نه فقط این که استراتژی نداره، بلکه دیدش نسبت به ایران دیدیست که بر مبنای نفرت شکل گرفته. این سیاست نیست، این نمیتونه سیاست باشه که 40 روز ایران رو باران کنی بدون هیچ هدفی، بدون هیچ نتیجه‌ای و در حال حاضر به تنهایی نتونی تنگه هرمز رو هم باز کنی.
1: آقای صالحی مسئله چیز دیگه است. مسئله ای است که یعنی ترامپ هر اون چی که است راهگم است، سیاست نداره، استراتژی نداره، امروز رئیس جمهور آمریکاست و پول زیافه هم داره، قدرت اول نظامی دنیا هم خودم میدونه و به گفته شما 40 شب هم میاد بر ایران بمباران میکنه، ای که خوب است یا خراب است کسی هم در دنیا جرات نداره ازش پرسان بکنه. و در مسئله رکاقای محمد میگفون فشار داخلی بود، حالا جمهوری اسلامی به تنهای خود تا به کجا میخواه که اینمی وزر تعمل بکنه دوام بته و مردم ایران چی راده دارن، در حالی که در داخل ایران هم در خبرها میشنیم چقدر مردم ناراض است از جمهوری اسلامی.
2: بله، آمریکا بزرگترین قدرت نظامی تاریخ معاصر هست. در ویتنام شکست خورد، در افغانستان شکست خورد، در ایران هم تا به امروز شکست خورده محسوب میشه، هم از لحاظ نظامی، هم سیاسی، هم اخلاقی، حتی از لحاظ اقتصادی. این ایران راهی جز مقاومت نداره، ایران به دنبال راه حل‌های دیپلماتیک هست. این آمریکاست که باید تعیین کنه یک بار و برای همیشه دیدش نسبت به کشورهای غیر غربی. دیدی استعمارگرایانه، دیدی سلطه گرایانه نیست. این رویکرد غرب نسبت به کشورهای غیر غربی باید تغییر کنه. این رویکرد، این دیدگاه که دیگران فقط به صرف اینکه ما قوی هستیم باید گوش فرمان باشن، این رویکرد باید عوض بشه. چیزی که دو ایران به دنبال اینه که بتونه مستقل سیاستهای خودش رو دنبال کنه. غرب فرصت داشت در برجام، در توافقنامه برجام، که یک رویکرد معتدل و مناسب بین ایران و غرب و همچنین با شرق ایجاد کنن، اما این غرب بود که به دنبال زیادی خواهی، به دنبال فشارهای حد اکثری، به دنبال بمبارانهای بیچون و چرا و بی هدف اهداف غیر نظامی در ایران بود. هیچ کس نپرسید که چرا پل کرج زده شد. این بزرگترین شکست اخلاقی که غرب باید سالهای سال جوابش رو بده.
1: پس شما میگین که بله، پس شما میگین جناب صالحی که جمهوری اسلامی تا آخرین لحظه هر آن چی که برای شب هم واکنش نشان میده. اگر صلح شب صلح میکنه، اگر کسی جنگ بکنه میجنگه. تمام.
2: بله، چون دقیقا شما نگاه کنید آمریکا نمادهای پیشرفت علمی صنعتی و نظامی ایران رو هم مورد هدف قرار میداد، دقیقا نمادهایی که نشان میداد ایران در اون زمینه پیشرفت کرده. سپاس. براشون مشکل بود. چرا باید دانشگاه زده بشن؟ چرا باید مراکز دارویی زده بشن؟
1: سپاسگزار.
2: چرا باید صنایع فولاد زده بشه؟ چرا باید پلها زده بشن؟
1: سپاسگزار. ولی آقای محمد جنبندی بحث باشه با شما، واقعا نقطه که میتونه این تنش و جنگ و بحران را پایان بده به نظر شما چی است؟ پیچیده شد بسیار مسئله و طولانی هم شد.
0: این تنش به نظرم کار رو دشوارتر هم میکنه. یعنی ما توی وضعیتی قرار گرفتیم که این بیعتمادی که وجود داشت عمیق‌تر هم شد و طرفین بر سر خواسته های سیاسی خودشون احتمالاً پافشاری بیشتری هم خواهند کرد. یعنی هر دو طرف الان فکر میکنه که طرف مقابلش مقصره و این باعث میشه که پیدا کردن راه حل دشوارتر بشه.
1: همزمان آقای مالد، بله جناب مامد، همزمان هر دو طرف اعلام پیروزی هم میکنن یا هم کار سخت ساخته و دو طرف میگن ما پیروز هستیم.
0: دقیقاً مشکل قسمتی از این ماجرا هم همین اعلام پیروزی هاست که در هر دو سو هست و برای همون اعلام پیروزی هم اینا میخوان سیاست بگذارن دیگه. یعنی سیاستی داشته باشن که این پیروزی که مدعیش هستن رو نگه دارن و همین خودش باعث میشه که طرف مقابل هم نسبت به اون واکنششون بده. اینجا یه مشکل دیگه هم وجود داره و مشکل میانجیه. یعنی ببینید شما در این چند روز اخیر اصلا نامی از پاکستان نمیشنوید، بلکه بیشتر قطر و عمان رو نامش رو میشنوید. یعنی میانجی چنان که باید میتونست بین این دو کشور واسط باشه و اختلافاتشون حل کنه نتونسته و این مشکل میانجی ما رو میبره به سمت این که باید میانجی های جدیدتری هم به وجود بیان که این دو کشور رو ببره به سمت یک تفاهم نسبی و بعد از اون به یک سمت اعتماد سازی که این هم اتفاق نیفتاده. به نظرم ما فعلا تا ظهور میانجی جدید و اینکه یا یکی از طرفین به یک جایی برسه، حالا چه طرف ایرانی باشه چه طرف آمریکایی، که بتونه بگه که من این مواضع مال منه و دیگر نمیرم و طرف مقابل هم بپذیره که بیشتر از اون نمیتونه بره، ما شاهد این تنش خواهیم بود.
1: ولی مسئله مهم همی هست چیز را که شما میگین. حالا خود میانجی هم در بخشای آسیب دیدن، قطری آسیب دیده، عمانی ها در یک طرف دیگه هستن، حالا آمریکا هم به اصطلاح زد کرده و این طرف هم جمهوری اسلامی میگه و میجنگون. پس وضعیت را در کوتاه مدت چگونه پیش بین باشه آقای محمد؟ یعنی همین جنگ و درگیری دوام میکنه یا ای که میرن به سمت مذاکره؟
0: یکی از مشکلات هم میانجی های مثلا قطر. قطر در یک سو فکر میکرد که میتونه میانجی باشه و کمک کنه، پل باشه این دو کشور، ولی از یک لحظه به بعد احساس کرد که سپریس برای ایران، مخصوصا در این حملات اخیر به پایگاه العدید. قطر دوباره با خودش دچار این چالش شد که خب ما این همه تلاش کردیم ولی در اولین واکنش دوباره ما هدف قرار گرفتیم. این در حالیه که مثلا در این سه ماه گذشته میزان صادرات LNG ما هم بسیار پایین اومد. یعنی ما احتمالاً شاهد اتحادهای منطقه‌ای هم میتونیم باشیم وقتی وضعیت ادامه پیدا کنه، به ویژه که برخی از این کشورها باور دارند که طرف جمهوری اسلامی داره ضعیف‌تر میشه. هر چقدر که ایماژ ضعف توسط جمهوری اسلامی به کشورهای منطقه صادر بشه، احتمال این که کشورها هم متحد بشن بر علیه تهران خیلی جدی تره. به این معنا ما الان در یک لبه‌ای هستیم که میتونه شاهد تشدید تنش باشه، در صورتی که عامل‌های بازدارنده از اون لبه هم بسیار ضعیفن. یعنی کسانی که بتونن جلوگیری کنند از این جنگ، چه در سطح بین‌المللی چه در سطح منطقه‌ای. پس آنچه احتمال زیاد در شرایط با واسطه داده‌هایی که داریم میشه گمان کرد اینه که برای مقطعی تنش‌ها بیشتر خواهد شد.
1: سپاسگزاری میکنم از آقایان علم صالحی استاد دانشگاه و میگونه آقای عطا محمد کارشناس روابط بین الملل که در دیدگاه امشب مهمان من بودین. خسته نباشید و تا دیدار بعد، وقت شما بخیر و همچنان خداوند نگهدارتان.

0: رادیو افغانستان اینترنشنال. پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
1: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنل
2: زه غرطه ده کابل ولایت نایمه
3: صدای شما.
4: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
2: صدای شما.
1: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنل
2: صدای شما.
5: امید که هر جای دنیا از تنجور سیاد و بخیر سلامت باشید.
6: شما می توانید چشم دیدها و نظریاتتان را از طریق این شماره تلگرام با رادیو افغانستان انترنشنال بفرستید. 0044-777-111-2080 رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
7: یک دقیقه خبر.
8: عبدالجبار تخاری سرکنسول طالبان در کراچی میگوید که مدت اعتبار ویزای دانشان افغان در ایالت سند پاکستان به پایان رسیده، اما آنها تاکنون با مشکل جدی مواجه نشدند. او گفت که دانشان افغان در دیگر ایالت‌های پاکستان به دلیل نداشتن ویزا با خطر اخراج روبرو هستند. عبدالجبار تخاری چهارشنبه 24 سرطان در یک پیام ویدیویی گفت که حکومت پاکستان تاکنون ویزای دانشان افغان در ایالت سند را تمدید نکرده است. وزارت داخله پاکستان پیشتر دستور داده بود که سر از تاریخ 19 سرطان هر شهروند افغان فاقد ویزای معتبر پاکستان فوراً بازداشت شود. بر بنیاد اطلاعات منابع، نیروهای امنیتی پاکستان در سالهای اخیر روند بازداشت اخراج مهاجران افغان را شدت بخشیده است.
9: ورزش افغانستان تکاپو در بحران برای نام و نشان، امید، چالش، بر، با، شکست و پیروزی، فساد و چند دستگی، استعداد زنان و محرومیت از هر نوع فعالیت. اینجا وادی رقابت است. روایت‌های کمتر دیده و شنیده شده. همراه من مهدی کاظمی در وادی رقابت.
0: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: با سلام و وقت بخیر. ساعت 10 شب کابل است و شما شنونده خبرها از رادیو افغانستان اینترنشنال با من سرنا صافی هستید. امروز چهارشنبه 24 سرطان برابر است با 15 ماه جولای. سرخط خبرها: برگزاری پنجمین نشست کمیته مشترک کنسولی ایران و طالبان در کابل. حل مشکل های مهاجران و خدمات کنسولی محور اصلی دو طرف بوده است. خشونت در بدخشان با وجود برگشت فاتح به امارات طالبان. چند تن در پی درگیری بر سر پروژه معدن زخمی شدند. انتقام گیری خاموشانه طالبان از مخالفان. روند سبز میگوید که کم از کم 85 وزوش امسال توسط طالبان محکمه صحرایی و اعدام شدند. و خودداری برخی شرکت های کشتیرانی از طرح عبور از تنگه هرمز به دلیل نگرانی های امنیتی. مشروع اخبار: کمیشنر مهاجرت اتحادیه اروپا بعد از فراهم کردن زمینه دیدار با یک هیئت طالبان با مقام های کمیسیون اروپا برای ارائه توضیحات به پارلمان اروپا فراخوانده شد. وی در نشست غیرعلنی کمیته آزادی های مدنی پارلمان اروپا درباره این دیدار توضیح داد. نشریه فرانسوی میدیا پارت امروز گزارش داد که جزئیات این نشست علنی نشده است. این جلسه در پی دیدار یک هیئت 5 نفری طالبان با مقام های کمیسیون اروپا در دوم سرطان 405 در بروکسل برگزار شد. کمیسیون اروپا و سویدن ریاست مشترک این نشست را بر عهده داشتند و نمایندگان 15 کشور عضو اتحادیه اروپا نیز در آن حضور داشتند. در بدخشان میان طالبان و باشندگان محل در رسولی شکه درگیری رخ داده و در نتیجه آن شمار از افراد زخمی شدند. منابع محلی به افغانستان اینترنشنال میگویند که این درگیری امروز در معدن طلا مایی مک رخ داده است. مردم محل در اعتراض به تصاحب تونل های بیشتر از سوی مدیر ریاست معدن طالبان در این رسولی دست به اعتراض زدند. بنابر اطلاعات رسته، طالبان به معدنکاران محلی اعلام کرده بود که دیگر اجازه استخراج خودسرانه طلا را ندارند. این اقدام با مخالفت باشندگان محل روبرو شده و در نهایت به درگیری انجامیده است. به گفته منابع کارگران محلی، محترم مطلق بابلمتین مدیر ریاست معدن طالبان در رسولی شکای را با سنگ و چوب زدند. تصاویر رسیده به افغانستان تنشان نشان میدهد که شمار از مدرهای طالبان آسیب دیدند. منابع همچنان میگویند که نیروهای طالبان پیش از آغاز عملیات به باشندگان هشدار داده بود که از محل عکس یا فلم نگیرند. وزارت امور خارجه طالبان امروز اعلام کرد که پنجمین نشست کمیته مشترک کنسولی میان این وزارت و وزارت امور خارجه ایران در کابل برگزار شده است. به گفته این وزارت، دو طرف در این نشست درباره مشکلات مهاجران افغان در ایران، ارائه خدمات کنسولی و راه‌های گسترش همکاری کنسولی میان دو طرف گفتگو کردند. بر اساس بیانیه وزارت امور خارجه طالبان، این نشست بر ریاست محمد نعیم معاون اداری و مالی وزارت خارجه طالبان و وحید جلالزاده معاون امور کنسولی وزارت خارجه ایران برگزار شد. وزارت خارجه طالبان میگوید که هیئت‌های دو طرف در این نشست در کنار مشکلات مهاجران افغان در ایران درباره ارائه خدمات کنسولی و دیگر موضوعات مربوط به تفصیل گفتگو کردند. یک نظرسنجی تازه نشان میدهد که 75% سازمان‌های امدادرسان برای ادامه فعالیت زنان با شرط‌های طالبان از جمله الزام داشتن محرم و جدا بودن محل کار زنان و مردان موافقت کردند. گروه هماهنگی جنسیتی و گروه کاری دسترسی بشردوستان امروز گزارش منتشر کردند که به بررسی تأثیر محدودیت‌های طالبان بر فعالیت زنان در نهادهای امدادرسان پرداخته است. این گزارش بر اساس نظرسنجی از 122 سازمان امدادرسان در 34 ولایت افغانستان تهیه شده است. کاهش بودجه، اخراج کارکنان زنان، تشدید محدودیت‌ها بر فعالیت نهادها و پذیرش شروط طالبان برای ادامه فعالیت زنان از مهمترین یافته‌های این گزارش است. در این مورد گفتگوی داشتم با عبدالحمید صفوت، فعال جامعه مدنی، و از او پرسیدم که آیا پذیرش شرطهای طالبان از سوی این نهادها به معنای عادی‌سازی محدودیت‌ها بر زنان است؟
1: من فکر میکنم که شرایطی که فعلا در افغانستان حاکم است مبتنی بر یک قانون مدون یا قانون اساسی، یا شرایطی که روی فعالیت های انجوها گذاشته شده مبتنی بر قانون اساسی نیست که انجوها مثلا یک شرایط خاصی را بر اساس قانون رعایت بکنن، بیشتر بر اساس فرامین و فیصله های وزارتخانه ها یا فرامین حکومت طالبا فعالیت انجوها یا مؤسسات غیر دولتی مدیریت میشه و این هر از چندگاهی بر اساس مقتضیات یا شرایط گناه وضع میتونه تغییر میکنه. یکی از شرایط چنانچه شما هم در جریان هستین لغو فعالیت مؤسساتی هست که زنان در اونجا کار میکنن، یا یکی از شرایط یکی از فرمان ها ای است که در مؤسساتی که زنان در هیئت مدیرهشان یا در هیئت اجراییشان عضویت داشته باشه، یکی از شرایط بسیار جدی و زنان نباید فعالیت بکنه. اگر زنان در این مؤسسات کار بکنه در واقع مؤسسات فعالیت نداره و ما فکر میکنم که خب این شرایط باعث شده که بخش زیادی از نهادها بخصوص نهادهایی که متعلق به زنان میشه یا زنان در اونجا در رهبریشان بوده اینا فعالیتشان تحت تاثیر قرار بگیره.
0: شما مدت هم در افغانستان اینجا داشتید و کار میکردید، چرا نخواستین پس از سقوط ادامه دهید؟
1: خب یکی از شرایط، یکی از دلایل عمده عدم فعالیت مؤسسات شرایطی است که تا برای فعالیت زنان وضع شده و بخش دیگهش کمبود منابع و امکانات بین المللی هست که در افغانستان دیگه سرازیر نمیشه، محدودیت های زیادی وضع شده. بخش دیگهش یا قسمت دیگهشی است که خب خیلی از منابع بین المللی علاقه من نیست در کشور که بخش چی است نمی برای زنا شرایط وضع میشه یا استثناء قائل میشه یا در واقع هم بحث تک جنسیتی برای توزیع منابع هست منابع را تخصیص بده و شرایط دیگه هم هست، مشکلات در رفت آمد زنان هست، مسئله داشتن 100% محرم هست و وضع محدودیت در فعالیت های زنان هست که باید مطابق شرایطی که اداره امن به معروف اینا وضع کرده باید نهادها خود عیار بسازه که این شرایط در واقع مانع فعالیت های نهادهای غیر دولتی در افغانستان شده.
0: ادامه خبرها. سه دیپلمات پیشین در تحلیل نوشته است که کاهش شدید بودجه و بنبست سیاسی آینده ماموریت ملل متحد در افغانستان را با خطر جدی روبرو کرده است. آنان تاکید کردند که ملل متحد باید بدون عادی‌سازی روابط با طالبان ماموریت خود را بر اساس انتظارات روشن باز تعریف کند. عمر صمد سفیر پیشین افغانستان در کانادا، اصیلا وردک دیپلمات پیشین فعال حقوق زنان، فرید ظریف نماینده پیشین افغانستان در سازمان ملل در یک تحلیل مشترک گفتند که ماموریت اونما در اول امسال میلادی در آستانه انحلال یا کاهش شدید اختیارات نیروهای کار قرار داشته، اما شورای امنیت با تمدید یک سال این ماموریت فرصت محدود برای بازنگری راهبرد سازمان ملل در قبال افغانستان فراهم کرده است. در این تحلیل آمده است که سازمان ملل در حال حاضر نمیتواند از افغانستان خارج شود زیرا این اقدام پیامدهای انسانی سنگین در پی دارد. از سوی دیگر نمیتواند شرایط موجود را عادی‌سازی کند زیرا پیش شرطهای سیاسی برای به رسمیت شناختن طالبان همچنان فراهم نشده است. هنانی و منوز پارلمان اروپا در اظهارات تازه از نشست اخیر مقامهای اتحادیه اروپا با نمایندگان طالبان در بروکسل انتقاد کرد و گفته است که این دیدار تعامل فنی نبوده بلکه گام در جهت عادی‌سازی سیاسی روابط با طالبان بدون پاسخگو کردن این گروه بوده است. نیومن دیروز در شبکه اجتماعی اکس نوشته است که کمیسیون اروپا مدعی است که گفتگوها با طالبان تنها به باز کردن افراد محدود می شود که به اتهام تروریسم، قتل یا تجاوز محکوم شدند. الهام کریمی همکارم گزارش می دهد.
2: سیاست پرسش برانگیز اتحادیه اروپا در قبال طالبان نگرانی ها را افزایش داده. هنانی من عضو پارلمان اروپا در ادامه انتقادهایش نشست اخیر مقام های این اتحادیه با نمایندگان طالبان را نه یک تعامل فنی بلکه گامی در مسیر عادی سازی سیاسی روابط با طالبان بدون پاسخگو ساختن این گروه توصیف کرده است. هنانی من میگوید تعامل با طالبان راه را برای حضور بیشتر آنان در اروپا باز کرده و به جای پاسخگو کردن این گروه به پذیرش دیپلمات‌های طالبان انجامیده است.
3: طالبان اعلام کردند که بازگرداندن مهاجران مستلزم ارائه خدمات فعال کنسولی است. پس آیا کمیسیون اروپا اکنون در حال هموار کردن مسیر برای واگذاری خدمات کنسولی افغانستان در کشورهای اروپایی به مقامهای طالبان است؟
2: اتحادیه اروپا پیشتر اعلام کرده بود که این دیدار تنها برای تسهیل اخراج مهاجران افغان دارای پرونده های کیفری برگزار شده است، اما گزارش های تازه نشان می دهد که دامنه این سیاست ممکن است به مهاجران فاقد سابقه کیفری نیز گسترش یابد.
3: کمیسیون اروپا باید توضیح دهد چه کسانی قرار است بازگردانده شوند، چگونه از افغانهای مقیم اروپا در برابر سرکوب فرامرزی محافظت خواهد شد، طالبان در مقابل چه امتیازی دریافت خواهند کرد.
2: در گذشته آلمان 77 پناهجوی افغان دارای سابقه کیفری را اخراج کرد و اکنون به گزارش یک رسانه آلمانی 5 شهروند افغان بدون هیچ سابقه کیفری نیز در انتظار اخراج از این کشور هستند. اقدام اخیر اتحادیه اروپا برای دعوت از طالبان با انتقاد شدید شماری از نهادهای بین المللی و مدافعان حقوق بشر روبرو شده است. در پی این دیدار آلمان اعلام کرد با پذیرش 6 دیپلمات دیگر طالبان موافقت کرده است، اقدامی که از درخواست های اصلی طالبان برای گسترش تعامل با کشورهای اروپایی به شمار می رود و به باور منتقدان می تواند زمین ساز باجگیری های بیشتر این گروه در آینده باشد. الهام کریمی، واشنگتن دی سی.
0: ادامه خبرها. عبید جلال‌زاده معاون امور کنسولی وزارت خارجه ایران در جریان سفر به ولایت ننګرهار با محمد نعیم آخون والی طالبان دیدار و درباره گسترش همکاری دو جانبه در بخش‌های تجاری، زراعتی و آموزش گفتگو کرده است. دفتر والی طالبان در ننګرهار در این دیدار سر کنسول ایران در جلال‌آباد نیز حضور داشت و دو طرف درباره توسعه روابط میان نهادهای محلی ننګرهار و ایران بحث کردند. موضوعات از جمله تسهیل داد و ستاد تجاری، همکاری در بخش‌های زراعت، صحت، برنامه‌های آموزشی، عطای بورسیه‌های تحصیلی و ارتقای ظرفیت کادرهای محلی مطرح شده است. روند سبز افغانستان می‌گوید که طالبان در جریان سال جاری خورشیدی دست کم شد 5 تن از اعضای این جریان سیاسی و نظامی را محکمه سرایی و اعدام کرده است. زمان رفت سخنگوی این سازمان امروز در گفتگو با افغانستان اینترنشنال تایید کرده که در حال حاضر حدود 500 تن از اعضای روند سبز در زندان‌های طالبان به سر می‌برند. او همچنان گفته افرادی که به تازگی توسط طالبان در غور بازداشت شدند عضویت روند سبز را ندارند. منابع آگاه امروز به افغانستان اینترنشنال گفتند که استخبارات طالبان شماره از جوانان را در شهر فیروزکوه مرکز این ولایت به اتهام همکاری با روند سبز بازداشت کرده است. به گفته این منابع طالبان در دو روز گذشته 13 نفر را در این ولایت بازداشت کرده است. در این مورد همکارم گفتگوی داشت با حسن حکیمی، فعال اجتماعی حوزه غور.
4: ما امروز از طریق منابع مردمی خبر شدیم که متاسفانه تعدادی از جوانان تسهیل کرده و فعال غور به دلیل ذهنیت در عضویت روند سبز بازداشت کردن. اینا بیشتر جوانانی هستند که در دولت جمهوریت مسئولین ادارات غور بودن، کارمندان ادارات غور بودن. البته که بعضانش هم عضو روند سبز در اون زمان بودن، ولی بعد از اینکه نظام جمهوری اسلامی افغانستان سقوط کرد اینا هیچ گونه فعالیت سیاسی یا نظامی نداشتند. حتی بعضشان مدت ها هم با ادارات طالبا که در اونجا کارمند بودن کار کردند، ولی بعد اونها رو طالبا برکنار کرد. اینا نشان دهنده است که هیچ کس در شرایط فعلی متاسفانه با همه که طالبا همیشه تاکید دارن که ما عفو عمومی داریم، مردم باید برگردن هم نسن، هیچ گونه امنیت ذهنی و فیزیکی برای شهروندان ولایت غور وجود نداره. میبینید که یک روز افراد نظامی های پیشین کشته میشوند و به زندانی شکنجه، این نگرانی های جدی به بار آورده.
5: جناب حکیمی، اطلاعات شما چی است؟ آمار مشخص از افراد بازداشت شده هنوز منتشر نشده، گاه 10 نفر، گاه 13 نفر، گاه بیشتر از او اعلام شده. اطلاعات شما چی است که چه تعداد افراد بازداشت شده و اینو به کجا برده شدن؟
4: با اطلاعاتی که در دست ما قرار گرفته و نمای افراد هم در اختیار ما هست که من بیشترشون میشناسم از نزدیک، اینا بازداشت شدن، بعضیشون از خانه هاشون هم ترک شما داره که بعضیشون از محل کارشان، ولی تا هنوز کسی آگاهی نداره که اینا کجا برده شده. حالت مشخص است که بیشتر این کار از سوی امنیت ملی طالبان انجام میشه، اونها متاسفانه در گذشته تجربه های تلخی هست که کسانی که در این زندان ها زندانی شدن با شکنجه های بسیار گسترده فیزیکی و روانی رو برو شدن که خانواده های از این موضوع بسیار نگران هستن. حتی افرادی هم بودن که دستگیر شدن و مفقود شدن و بعد از مدت ها کشته شدن، جنازه هایشان تحویل خانواده هاشان شده، نگران های جدی بوارده برای فامیلا دوستانشان، ولی بیشتر یا هنوز سرنوشت چیزی هنوز هیچ کس پاسخ نداده به اعضای فامیلشان که اینا به چی جرمی و کجا برده شدن، آیا آزاد میشن نمیشن. ترسی که وجود داره کسی نمیتونه بیشتر جستجو کنه.
0: ادامه خبرها. سازمان بهداشت جهانی تایید میکند که در یک هفته گذشته 4 مورد مثبت فلج کودکان یا پولیو در 3 ولایت افغانستان شناسایی و ثبت شده است. با ثبت این مورد شمار مبتلایان به ویروس پولیو در افغانستان از آغاز سال 2026 تا کنون به 11 مورد رسیده است. ملل متحد گزارش شده است که 2 مورد جدید در هفته گذشته در ولایت ننګرهار، 1 مورد در ولایت هلمند و 1 مورد دیگر در ولایت هرات شناسایی شده است. این گزارش همچنان نشان میدهد که امسال شمار مورد ابتلا به فلج کودکان در پاکستان کمتر از افغانستان بوده است. از آغاز سال 2026 تا کنون 3 مورد ابتلا به ویروس پولیو در پاکستان ثبت شده، در حالی که این رقم در افغانستان تقریبا 4 برابر است. منابع محلی روز سه‌شنبه به افغانستان تنشتن گفتند که اداره طالبان بدون اطلاع قبلی محافظان امنیتی مسجدهای اهل تشیع در ولایت هرات را خلاص طلاق کرده است. یک منبع آگاه به افغانستان تنشتن گفته که این تصمیم باعث نگرانی گسترده در میان باشندگان شیعه هرات شده است. به گفته او طالبان تاکنون دلیل خلاص طلاق این نیروها را به مسئولان محلی یا متولیان مسجدها توضیح نداده است. امنیت مسجد اهل تشیع را بر عهده داشتند و پس از بازگشت طالبان به قدرت نیز در چارچوب ساختارهای امنیتی حکومت این گروه به فعالیت خود ادامه میدادند. محمد محق نویسنده و استاد دانشگاه میگوید که نظام حاکم در افغانستان میان شهروندان تبعیض قائل است و این وضعیت بر امنیت و حقوق شیعیان و دیگر گروههای آسیب پذیر تاثیر گذاشته است.
6: وضعیتی که فعلا در افغانستان جاری است در کلیت خود یک وضعیت مبتنی بر تبعیض است، یعنی نظام حاکم میان شهروندان تفاوت قائل است. شهروند درجه یک وجود داره و شهروند درجه دو وجود داره و این کسایی که درجه دو هستند گاهی به خاطر مذهب خود درجه دو هستند، گاهی به خاطر زبان خود درجه دو هستند، گاهی به خاطر منطقه خود درجه دو هستند و حتی میتونن به خاطر وابستگی های قبیله‌ای یا تباری و امثال اینها درجه دو باشند. و یکی از نتایج این چیزی است که ما در حق اهل تشیع افغانستان میبینیم، در حق اسماعیلیان افغانستان میبینیم و اونا همشان احساس میکنن که مسئولیت ندارن در برابر ادارات دولتی، جایگاه یکسان ندارن برای احقاق حقوق خود. وضعیت نرمال یا عادی مثل بقیه شهروندان ندارن و متاسفانه بخش از قضیه هم مسائل امنیتی است که در گزارش شما یا در صحبت شما به اشاره شد که وقت تدابیر کافی گرفته نمیشه و ما در خلال چند سال گذاشتم دیدیم که هم مساجد و هم مراکز تعلیمی مثل کورس ها یا محیط های آموزشی هدف قرار گرفته، هرچند که او هم به جای خود مشکوک است به خاطری که داعش خودش یک پدیده مبهم است و از نام داعش طالبان زیاد استفاده میکنن برای سرکوب، برای ایجاد روب و ترساندن شهروندان رو. بقیه ما 100% مطمئن نیستیم که حالا راه سند برای اثباتش وجود نداره، ولی به هر صورت ساده ترین کار همیست که وقت بخواین به شکل اهداف سیاسی یا غیره شهروندان دوچار رو به هراس کنین، زمینه رو مساعد سازین برای یک عملیات خشونت بار و بعد از اون مسئولیت بندازین به گردن داعش و شاید هم داعش باشه، ولی آنچه که در نهایت اتفاق میفته نمو وضعیت است که دیگه شهروندان خود را امن احساس نمیکنن.
0: اسلام آباد خواستار روابط صلح‌آمیز با ثبات و مبتنی بر احترام متقابل با افغانستان است. مرتضی سولنگی سخنگوی رئیس جمهور پاکستان با اظهار این مطلب تاکید میکرد که تروریسم ناشی از خاک افغانستان همچنان نگرانی اصلی پاکستان است و تهدید برای غیر نظامیان و نیروهای امنیتی این کشور به شمار میرود. سخنگوی آصف علی زرداری امروز در کنفرانس زیر عنوان پاکستان در یک محیط ژئوپلیتیکی در حال تغییر درباره تحولات ژئوپلیتیکی منطقه روابط با افغانستان و چالش‌های امنیتی پیش رو کشورش سخنرانی کرد. آقای سولنگی در این نشست گفته است که نگرانی هستی پاکستان همچنان توریسم فرامرزی است که از خاک افغانستان سرچشمه میگیرد و تهدید مستقیم برای غیر نظامیان و کارمندان امنیتی پاکستان محسوب میشود. وزارت امور خارجه هند روز سه‌شنبه اعلام کرد که دهلیز هوایی کابل دهلی همچنان فعال است و انتقال کالاهای تجاری میان دو کشور بدون موقع ادامه دارد. سخنگوی وزارت خارجه هند در نشست هفتگی خبری خود گفته است که آتاالله عمری وزیر زراعت و آبیاری طالبان در چون سفر یک هفته به هند با مقامهای دولتی و نمایندگان بخش خصوصی این کشور درباره گسترش همکاری‌های تجاری و زراعتی گفتگو کرده است. پیش از تشدید تنش‌ها میان طالبان و پاکستان، بخش بزرگ از تجارت هند با افغانستان از مسیر زمینی و از طریق خاک پاکستان انجام می‌شد. اما با افزایش اختلافات میان اسلام‌آباد و طالبان و اعمال مدیدهای مرزی، این مسیر عملاً با اختلال روبرو شده است. سید مسعود، کارشناس امور اقتصادی، میگوید که با وجود گسترش همکاری تجاری با هند، این کشور نمی‌تواند به طور کامل جایگزین پاکستان در تجارت افغانستان شود. او تأکید کرده که هند و پاکستان هر کدام نقش و ظرفیت متفاوت در تجارت افغانستان دارد.
7: خدمت شما عرض شود که خب در مجموع آدم گفته شود که 74% تمامی تجارت ما پاکستان، هندوستان و چین و هندوستان بوده که در این موارد عمدتاً پاکستانی ها در حقیقت اونا میبینن که را بند کرده، ولی هندوستان همیشه از بعد به تاسیسش از نظر 1947 و بعد ما فقط یک دوره بعد تجارتی امروی هندوستان داشتیم که 1996 تا 2000 بوده. باقی مانده در تمام صرف نظر از نظام ها و رژیم ها این امروی ما رابطه داشته و تبدیل میشه به یک بازار سنتی و رنوی که حال نام که بخی مسمایش همی هست. از این لحاظ مشکل ما داریم، مشکلی که در مقابل رای زمینی که همیشه پاکستانی ها چنین کار را انجام دادن مقابل ما 104 مرتبه هم مشمول تجارت پاکستان بوده. از این لحاظ خب شما فهمید تجارت بین تجارتی که امرای هند صورت بگیره و بازم او هوایی باشه و در مجموع باسی حرکت هایی که ما مواد غذایی و میوجات و گپار صادر میکنیم که در بالای قیمت ها تاثیر وارد میکنه، ولی هندوستان تمامی قیمت ها را پایین آورده و در پالوش هم یک نوع معافیت گمرکی را اجرا کرد هندوستان که از این لحاظ بخاطر از اینکه ما بتانیم یک رقابت بکنیم در بازار و بتانه تجار ما یک چیزی را به دست بیاره چنین کار را انجام داد. بله ما در مجموع 1 میلیارد دلار چی داریم تجارت داریم امرای هندوستان که ما در کسر بیلانس تجارت قرار داریم که ما واردات ما 690 میلیون دلار است در حالی که ما صادرات میکنیم به 319 میلیون دلار که در حقیقت یک نوع حرکت است با وجودی که یک رای دیگی که ایجاد شد که در حقیقت رای الترناتیف گوادر و کراچی بود که چابهار است که نظر به مسائلی که در ایران به وجود آمده با آمریکا چابهار هم در حقیقت نوع مزدود نیست و نوع حرکت صورت نمیگیره و ما مجبورم که از طریق هوا حرکت شده بدهیم و این حرکت دادن هوا یک ذره از لحاظ اقتصادی هم بر هندوستان برای ما کمک میکنه هندوستان بله مشکل دوام میشه. بس
0: ادامه خبرها. خبرگزاری رویترز چهارشنبه 24 سرطان به نقل از 7 منبع در بخش امنیت دریایی و صنعت کشتیرانی گزارش داد که برخی شرکت های کشتیرانی پس از موج حملات جمهوری اسلامی به کشتی ها به دلیل نگرانی های امنیتی از استفاده از طرح عبور کشتی ها به هدایت ارتش آمریکا در تنگه هرمز خودداری می کنند. شما شنونده خبرها از رادیو افغانستان اینترنشنال هستید و هم ادامه خبرهای خارجی را با همکارم فخری رادفر شنونده باشید.
8: رویدادهای جهان. سپاه پاسداران در بیانیه حملات شامگاه سه‌شنبه به خاک بحرین و کویت را تایید کرد و گفت عملیات نصر دو پاسخ به حملات عصر سه‌شنبه آمریکا به تعدادی از ایستگاه‌های ساحلی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی بوده است. در این بیانیه آمده است در صورت تکرار حملات مقابله به مثل جمهوری اسلامی ادامه خواهد داشت و این تجاوزها نتیجه جز تأخیر در بازگشایی تنگه هرمز ندارد. خبرگزاری فارس با نقل از سپاه نوشته است که ایران به هیچ کشتی اجازه تردد از تنگه هرمز را نخواهد داد. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده کمتر از 24 ساعت پس از مطرح کردن پیشنهادش برای دریافت عوارض 20% بر محموله های عبوری از تنگه هرمز از آن عقب نشینی کرد و گفت درآمد مورد انتظار از این طرح با سرمایه گذاری های مستقیم کشورهای حوزه خلیج فارس در امریکا جایگزین خواهد شد. ترامپ عصر سه شنبه 23 سرطان با انتشار پستی در شبکه اجتماعی تروس سوشال اعلام کرد پس از گفتگوی بسیار سازنده با رهبران خاورمیانه تصمیم گرفته است دریافت هزینه 20% عبور از تنگه هرمز در آزای تامین امنیت نابراه را با توافقهای تجاری و سرمایه گذاری کشورهای مختلف حوزه خلیج فارس در امریکا جایگزین کند. او در این پست رقم مشخصی برای این سرمایه گذاری ها اعلام نکرده و نگفته است که کدام کشورها در این طرح مشارکت خواهند داشت. به گفته ترامپ این سرمایه گذاری ها عظیم و در عین حال برای کشورهای سرمایه گذار و آینده آنها بسیار سودمند خواهد بود. دولت آلمان در پاسخ به پرسش‌های ایران اینترنشنال اعلام کرد با اظهار نظر درباره فهرست انتقام منتشر شده در رسانه‌های حکومتی ایران به آن اعتبار نخواهد بخشید. همزمان نهادهای امنیتی آلمان در حال بررسی نشانه‌های احتمالی تلاش برای شناسایی، جاسوسی و آماده‌سازی حملات در خاک این کشورند. دفتر سخنگوی دولت فدرال آلمان چهارشنبه 24 سرطان در پاسخ به پرسش‌های ایران اینترنشنال درباره فهرست انتقام منتشر شده در رسانه‌های حکومتی ایران با اظهارات اشتیفن مایر معاون سخنگوی دولت در نشست خبری ارجاع داد. مایر گفت دولت آلمان از انتشار این گزارش مطلع است اما درباره آن اظهار نظر نخواهد کرد. او همچنین در پاسخ به پرسش درباره احتمال تشدید تدابیر امنیتی پس از انتشار این فهرست تاکید کرد حفاظت از سطر اعظم فدرال همواره در بالاترین سطح قرار دارد و این موضوع به شرایط کنونی محدود نمی شود. به گفته او دولت فدرال در خصوص گزارش های منتشر شده در این زمینه موضع گیری نخواهد کرد. وزارت خارجه بریتانیا علی نسیمفر کاردار جمهوری اسلامی در لندن را به دلیل نقش نیروی قدس سپاه پاسداران در هدایت گروه‌های نیابتی برای انجام حملات در اروپا احضار کرد. این وزارت نوشت جمهوری اسلامی بر رغم هشدارهای مکرر به فعالیت‌های خصمانه در اروپا پایان نداده است. وزارت خارجه بریتانیا در بیانیه نوشت این دیپلمات جمهوری اسلامی سه‌شنبه 23 سرطان احضار شده است. بر اساس بیانیه این وزارت نیروی قدس سپاه پاسداران متهم است که یک گروه نیابتی را برای انجام حملات در سراسر اروپا بین ماه‌های مارچ و می هدایت کرده است. وزارت امور خارجه بریتانیا نام این گروه نیابتی را جنبش اسلامی یاران راست اعلام کرد و این اقدامات جمهوری اسلامی را کاملا غیر قابل قبول خواند.
9: شنوندگان عزیز، ممنون از اینکه که در این بخش از خبرها ما را در رادیو افغانستان انترنشنال دنبال کردید. برای آگاه شدن از آخرین تحولات افغانستان، منطقه و جهان، سر به صفحات اجتماعی ما نیز بزنید. تا سرویس بعدی خبر، شب بر شما خوش. خداوند نگهدارتان.

0: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنل
1: تاسو غږ
2: زه غټه د کابل ولایت نیمه
3: صدای شما
4: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد
1: صدای شما
0: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنل
1: صدای شما
5: امید که هر جای دنیا هستین جور سیاحت و به خیر سلامت باشید
6: شما می توانید چشم دیدها و نظریات خود را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان انترنشنل بفرستید 0044-777-111-2080 رادیو افغانستان انترنشنل صدای شما در همه جا
7: زندگی شما در گرو اتفاق هاست
8: خبر خوب، خبر بد، خبر هیجان انگیز.
7: ما در لحظه لحظه رویدادها حضور داریم.
8: اکنون وقت روایت شماست. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای مردم افغانستان.
7: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: نظرگاه، بیان دیدگاه شما پیرامون موضوعات سیاسی، خبری و اجتماعی.
1: در ولایت غور، منابع آگاه به افغانستان اینترنشنال گفتند که استخبارات طالبان شماری از جوانان را در شهر فیروزکو، مرکز این ولایت، به اتهام همکاری با روند سبز بازداشت کرده است. به گفته این منابع، طالبان در دو روز گذشته 13 نفر را در این ولایت بازداشت کرده. این منابع با حفظ هویتشان گفتند که استخبارات طالبان دست کم 6 نفر را از خانه‌هایشان و برخی‌ها را از محل کارشان در فیروزکو بازداشت کرده است. روند سبز جریان سیاسی بر رهبری امرالله صالح نیز در لایه ای نوشته است که استخبارات طالبان ده‌ها جوان را در غور به ویژه در فیروزکو به ظن عضویت در قطعه سبز این روند بازداشت کرده است. این جریان سیاسی وجدان می‌دهد که جوانان بازداشت شده مورد شکنجه جسمی و روانی قرار خواهند گرفت. بر بنیاد اطلاعات منابع، روند سبز پیشتر در ولسوالی دولتیار غور یک پاسگاه طالبان را هدف حمله راکتی قرار داده است. آنان می‌گویند که عاملان این حمله فرار کرده و طالبان به جای آنان اعضای پیشین روند سبز در این ولایت را بازداشت کرده است. درود و وقتتان بخیر. به نظرگاه از رادیو افغانستان اینترنشنال خوش آمدید. مهمان من در این برنامه حسن حکیمی، فعال اجتماعی از حوزه غور است. آقای حکیمی، بسیار زیاد خوش آمدین. در غور چه اتفاق افتاده؟ چرا این همه جوان بازداشت شدن؟
2: سلام خدمت شما و شنونده های محترمتان. من امروز از طریق منابع مردمی خبر شدم که متاسفانه تعدادی از جوانان تسلل کرده و فعال غور به دلیل ذهنیت در عضویت روند سبز بازداشت کردن. اینا بیشتر جوانانی هستند که در دولت جمهوریت مسئولین ادارات غور بودن، کارمندان ادارات غور بودن. البته که بعضانش هم عضو روند سبز در اون زمان بودن، ولی بعد از اینکه نظام جمهوری اسلامی افغانستان سقوط کرد، اینا هیچ گونه فعالیت سیاسی یا نظامی نداشتن. حتی بعضیشان مدت ها هم با ادارات طالبان که در اونجا کارمند بودن کار کردن، ولی بعد اونها طالبان برکنار کرد. اینا نشون دهنده ایستی که هیچ کس در شرایط فعلی متاسفانه با همه که طالبا همیشه تاکید دارن که ما حرف عمومی داریم، مردم باید برگردن هم نسن، هیچ گونه امنیت ذهنی و فیزیکی برای شهروندای ولایت غور وجود نداره. میبینی که یک روز افراد نظامی های پیشین کشته میشوند و به زندانی شکنجه نگرانی های جدی به بار آورده.
1: جناب حکیمی، اطلاعات شما چی است؟ آمار مشخص از افراد بازداشت شده هنوز منتشر نشده. گاه 10 نفر، گاهی هم 13 نفر، گاهی هم بیشتر از او اعلام شده. اطلاعات شما چیه؟

0: حتی کشته شدن، جنازه هایشان توی خانواده هاشان شده، نگرانی جدی به وارد برای فامیلا دوستانشان، ولی بیشتر یا هنوز سرنوشت چیزی، هنوز هیچ کس پاسخ نداده به اعضای فامیلشان که اینا به چی جرمی و کجا برده شدن، آیا آزاد میشن نمیشن. ترسی بله که وجود داره کسی نمیتونه بیشتر جستجو کنه.
1: بله، در پایان به بازداشت از اینا، پس از بازداشت شماری از بزرگان قومی هم به نهادهای طالبا گویا مراجعه کردند به خاطر پادرمیانی که این افراد دوباره رها شوند، اما به نظر می رسد طالبا تا هنوز هیچ پاسخ به اینا ندادن و حتی اظهار بی اطلاعی کردن. چرا چون این فضای شکل می گیرد خصوصا در غور و پس از بازداشت افراد؟
0: یک دو نفرشان هنوز هم کسان هست که در ادارات دولتی طالبان فعال هستند، کار می دن و ایسی کار من. فضا طوری است که در کل نارضایتی بسیار شدیدی مردم نسبت به عملکرد طالبا دارن. خب کسی در شرایط فعلی نمیتونه حرفی بزنه، انتقاد کنه. او طالبا بیشتر از این نگرانی یا از این که مردم در کل در شرایط فعلی مخالف طالبا شدن، مردم نارام هستن، مردم رضایت ندارن، مردم گرسنه هستن. خب بعضی فعالیت های نظامی سیاسی که بعضی گروه ها انجام میده شاید در غور بسیار محدود است، از یک چند بار محدودی که اتفاقات امنیتی افتاده زیاد نیست، به همه که خب اینا نگران هستن و حتی مشکوک میشن، یا مثلا خب بعضانی هم به دنبال بیشتر وقت دنبال بهانه هستن طالبا تا یک بهانه پیدا کنن. افرادی که در گذشت خودشان در ادارات دولتی خصوصا در نیروهای نظامی کار کردن، در روند سبز که اونا مشدد از نفرت دارن از روند سبز، اینا دنبال بهانه هستن که چطور بتونن یک بهانه ایجاد کنن.
1: چرا بازداشت شون؟ چه دلیل داره؟ مثلا چیزی که گزارش ها رسانده، این افراد حتی فعالیت سیاسی هم نداشتن، چرا طالبان قدر حساسیت نشان میده؟
0: گفتن که یک طالبا یکی میبینن که شرایط هر روز برشان سخت میشه، مردم ناراضیتی دارن. یکی موضوع دیگه، خب امی گذشته ای افراد یا نه هنوز هم که در حال که میگن حفه کردن، یک چیزی تبلیغاتی است. یعنی زی که اینا میگن که ما نسبت به افرادی که در گذشته مخالف سیاسی ما، مخالف نظامی ما بودن، ما هیچ عقده ای چینه ای نداریم و هیچ حرفی نداریم، چنین چیزی دروغ است. شما این روزا دیدین که چندین نفر از مسئولین امنیتی گذشته غور کشته شدن و حال همی افراد زندانی شدن. اینا همش بهانه‌ای است که حتی بعضی طالبا به بهانه داعش، به بهانه جبهه مقاومت دستگیر کرده و حتی یک دو نفر کشته شده که اونا هیچ گونه سابقه سیاسی نظامی حتی نداشتن. اینا همه طالبا فقط بهانه جور میکنن. اگر کسی خوششان نمید یا کسی مثلا خوب شاید دیدن که مثلا نسبت به طالبا مثلا احساس خوشی نداره، یا به گذشته مثلا اینا مقابل طالبا جنگیدن یا مثلا تظاهرات کردن، خب روند سبز که در گذشته هم کنن روند نظامی نبوده، بیشتر اینا در غور فعال بودن، تظاهرات های مدنی اجتماعی راندازی میکردن. خب شعارهای ملی طالبا در اون وقت میزدن که بعد از سقوط اینا اعلان کردن که همه حف است. به همین دلیل اینا فقط دنبال بهانه هستن که چطور بتونن انتقام بگیرن. بس انتقام یک چیزی کلان است که هنوز طالبا دنبالش هستن و ایر هر روز متاسفانه عملی میکنن. فقط بس من بیشتر دیدگاه میسه که بس انتقام است که طالبا یک بهانه ایجاد کنن که تا این افراد به بهانه مختلف دستگیر کنن، شکنجه کنن یا حتی بکشن.
1: البته طالبا که گفتیم تا هنوز سکوت کردن و چیزی نگفتن در رابطه با بازداشت از اینا و محل نگهداریشان، اما در واقع چون این بازداشت های چه نگرانی های حقوق بشری را میتونه در سطح غور و یا هم در سطح کلانتر در سطح افغانستان ایجاد کنه، با توجه به اینکه روند سبز هم به گونه هشدار داده که این افراد ممکن مورد شکنجه قرار بگیرن؟
0: یقینا بسیاری از مردم مجبور شدن ایران رفتن، ترکیه رفتن، در اونجا هم رد مرز شدن یا شرایط اقتصادی مجبورشان کرد که برگردن. حتی بعضی هستن که شرایط سخت تحمل میکنن ولی نمیتونن برگردن. افرادی هم که در غور هستن اینا هر روز به بانهای مختلف، تنها اینا نیستن، ما صدها تماس داریم که مثلا کسایی که در گذشته با فعالیت‌های سیاسی اجتماعی نظامی در دولت بودن، بانهای مختلف اینا خواسته میشن، تعقیب میشن، تحت کنترل هستن، از لحاظ ذهنی اینا به شدت تحت فشار هستن. تنها خودشان نه، خانواده‌هایشان بسیارشان سلا خواستن، اونا را سلا دادن هستن، پول گرفتن از اونا دیگه. کل مردم نگران هستن، هیچ کس احساس امنیت نمی کنه که امروز حداقل من تا سبا میتونم آزاد بگردم. یعنی تنها اینا هم نیست، مثلا او کسایی که مثلا طالبا حتی از یک کسی به طور شخصی هم که برش به یک بانه جور میکنه. و در گذشته هم ما شاهد ازی هستیم که حتی از نیروهای امنیتی افغانستان که وقتی اینا دستگیر شدن در زندان ها به شدت شکنجه شدن. من چند نفر اینا رو میشناسم که حتی دیگه اعضای بدنشان دیگه کار نمیده، مریض هستن،

0: Hətta Ardalan Ərkətkədən nəzərən.
1: İl oldu,
0: dərəmi zondana çıxandı, zondana emniyyət milli, nüro emniyyəti talibə dər qor. Mən nəqəran edirsən ki, ümidvarım ki, این بار او شکنجه هایی که در گذشته کسایی که در این زندان ها تجربه کنند بالا اینو تکرار نشه.
1: جناب حکیمی، شما اشاره کردین به بازداشت و شکنجه نظامی های پیشین خصوصا و یا هم کارمندای دولت یا حکومت پیشین. شما چه آمار در دست دارین که چه تعداد بازداشت شده و شکنجه شده؟ آیا از سرنوشت کسایی که بازداشت شدن خبری است؟ به خاطر از اینکه بعضی گزارش های هم دریافت میکنیم که تعداد که بازداشت میشن حتی ماها و سالها از بازداشتشان میگذره و خانوادهایشان اطلاع و خبری ازشان نمیداشته باشن. آیا منبعی هم است که بجز نهادهای طالبا مراجعه کنه مردم تا صدایشان چونیده شوه و این مسائل حقوق بشری را پیگیری کنن؟
0: متاسفانه هیچ مرجعی وجود نداره. طالبا حتی با دلیل و ازی آمار وجود نداره، گرچه منابع محلی که ما داریم هر عضو نیروی امنیتی، هر عضو سیاسی طالب مخالف سیاسی طالبان هر من یک بار دوبار حداقل چند بار خواسته شده و او بنوید از لحاظ فیزیکی یا روانی تحت شکنجه و فشار قرار گرفته. ما افرادی هم داریم که چندین نفر، من خودم شخصا میشناسم که در گذشته در نیروهای امنیتی بوده، خوب شکنجه شدن که گفتم که حتی معلول و معیوب شدن. دیگه یک پالیسی دیگه ای که طالبا دارن بداخل بخاطر از اینکه آمار وجود نداره، کسانی که دستگیر میکنن، شکنجه میکنن و دوباره آزاد میکنن، یکی از شرایطشون نمیستی که خط میگیرن حتی از فامیلاشون، از خودشون، که اگر در این رابطه با رسانه ها یا با نهادهای حقوق بشری یا با جایی درس کرد که چنین رفتار با شما صورت گرفته یا مثلا از شما چیزی خواسته شده، در او حالت شما باز از دیگه از خودتان گله نکنه تا از فامیلتان. بینان بسیار کسایی که مثلا میرن زندانی میشن یا مثلا شکنجه میشن، اصلا وقتی اونا بیرون میشن دیگه نمیتوانن برسان ها یا به نهادهای حقوق بشری خوب بیرون از افغانستان مراجعه کنن یا حداقل تماس کنن. خوب در داخل افغانستان که شما میدونید که هیچ نهادی وجود نداره که حداقل مراجعه کنن.
1: بله آقای حکیمی، چند پیش ما خبرهای دریافت کردیم که شاخه نظامی روند سبز در دولتیار حمله بر یکی از پاسگاه‌های طالبا انجام دادن. شما از تحرکات نظامی در غور چه اطلاعی دارین؟ آیا گروه‌هایی هستن اونجا که یا به صورت فردی یا گروهی دست به اقدام‌های نظامی بزنن و به نحو اعلام حضور کنن؟
0: البته من تا هنوز هیچ گروه فعال در غور نمی‌بینم که در یک منطقه، در یک گلسولی، در یک قریه حملاً فعال باشه، اعلان موجودیت کرده باشه. یکی از چین آمار ما نداریم، حتی خبرش نداریم. خب یک بار دوبار انفجارات شده، مثلا نارنجنگ انداختن یا عملات بسیار جزئی در غور یا در سالی انجام دادن. خب یک بخش برمیگرده حتی به مخالفت بین خود طالبان یک موضوع، و شاید هم یک بار دوبار هم ادعا کردن که اونا داعش این کار کرده، که من اصلا فعالیت داعش هم در غور هنوز بعد از خصوصا بعد از سقوط طالبان چون فعالیت مشخص ندیدم. شاید در ابتدا یک دو مار آمار شد، ولی طالبا بانهای مختلفی دارن که کسی بکشن یا دستگیر کنن یا به جبهه مقاومت پیوندش میدین یا به داعش یا به کسی دیگه. ولی مچنین فعالیت نظامی مشخص در غور هنوز آمارش نداریم یا حتی نشنیدیم از مردم محل که در یک منطقه یک گروه فعال موجود باشه. فقط یک چند بار بعضی اتفاقات کوچکی افتاده که خب انا هیچ کس هم مسئولیت نگرفته.
1: بسیار خوب آقای حکیمی، در آخر میخوایم بپرسم کوتاه نظرتان، اگر چنین بازداشت های ادامه پیدا کنه، شما وضعیت در غور چگونه پیش بینی میکنین حداقل در 6 ماه یا 1 سال پیش روی؟
0: ولی یک چیز است که مشخص است که خب مردم یک مخالف جنگ هستن و دوم شرایط برای مردم فعلا آماده نیست. اگر شرایط آماده باشه، شرایطی که طالبا سختی و زجر که طالبا برای مردم از لحاظ اقتصادی، سیاسی و آزادی متعامل شدن، اگر این فرصتی باشه مردم متقین که همه حاضرن قیام کنن مقابل طالب، ولی که چون شرایطش نیسته، حمایت سیاسی نظامی وجود نداره، یک بس جدا هسته یا حداقل مردم گذشته جنگ تلفات شدن. ولی این که هر روز مردم در بانه های مختلف کشته میشن، شکنجه میشن. ای که نگرانی و فشارهای روانی بیشتر به مردم متحمل میکنه و کسی احساس امنیت نمیکنه. متاسفانه امروز نهادهای حقوق بشری هم چندان تأثیری ندارن در روند طالبان که بتونن نفوذ کنن یا اثر بگذارن.
1: بله، بسیار زیاد ممنون آقای حسن حکیمی، فعال اجتماعی حوزه غور، که در این برنامه با ما بودید. همچنان سپاسگزارم از شما شنونده های رادیوی افغانستان انترنشنال که در این نظرگاه ما را دنبال کردید. وقتتون خوش، خدا نگهدار.
2: رادیو افغانستان انترنشنال.
3: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
2: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا. رادیو افغانستان انترنشنال.
4: رویدادهای جهان.
5: سنتکام امروز چهارشنبه اعلام کرد نیروهای فرماندهی مرکزی امریکا موجی از حملات را علیه جمهوری اسلامی آغاز کردند. به گفته سنتکام، این حملات به منظور تضعیف بیشتر قابلیت‌های نظامی نیروهای ایرانی برای حمله به کشتی‌های تجاری در تنگه هرمز طراحی شده‌اند. سنتکام امروز چهارشنبه گفت که در جریان این عملیات 90 دقیقه‌ای با استفاده از مهمات هدایت شونده دقیق، سامانه‌های دفاع ساحلی و محل‌های نگهداری و پرتاب موشک‌های کروز در جزیره تنب بزرگ را هدف قرار داده است. به گفته سنتکام، این حملات توانایی جمهوری اسلامی برای حمله به کشتی‌های تجاری در تنگه هرمز را بیش از پیش تضعیف کرده است. 26 نفر از کارکنان شرکت متا با طرح شکایتی این غول فناوری را متهم کردند که از هوش مصنوعی برای شناسایی و انتخاب کارکنان در روند اخراج گسترده نیروها بهره برده است. خبرگزاری فرانسه چهارشنبه 24 سرطان گزارش داد این افراد در میان 8000 کارمند قرار دارند که متا اعلام کرده است در بهار اخراج خواهند شد. این اخراج ها حدود 10% از کارکنان متا را شامل شده و همزمان با تلاش این شرکت برای کاهش هزینه و هدایت منابع مالی و انسانی و برنامه‌های بلند پروازانه خود در حوزه هوش مصنوعی صورت گرفته است. بر اساس دادخواستی که 22 سرطان در اوکلند کالیفرنیا ثبت شد، متا به جای اتکا به قضاوت سنجیده، مدیرانی که با روند کار آشنایی داشتند از سامانه‌های هوش مصنوعی با هدف امتیازدهی، رتبه‌بندی و انتخاب کارکنان برای اخراج استفاده کرده است. شاکیان میگویند این فرایند به طور نامتناسب کارکنانی را هدف قرار داده که در مرخصی پزشکی یا خانوادگی. سپاه پاسداران در بیانیه حملات شامگاه سه‌شنبه به خاک بحرین و کویت را تایید کرد و گفت عملیات نصر دو پاسخ به حملات عصر سه‌شنبه آمریکا به تعدادی از ایستگاه‌های ساحلی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی بوده است. در این بیانیه آمده است در صورت تکرار حملات، مقابله به مثل جمهوری اسلامی ادامه خواهد داشت و این تجاوزها نتیجه جز تأخیر در بازگشایی تنگه هرمز ندارد. خبرگزاری فارس با نقل از سپاه نوشته است که ایران به هیچ کشتی اجازه تردد از تنگه هرمز را نخواهد داد. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده کمتر از 24 ساعت پس از مطرح کردن پیشنهادش برای دریافت عوارض 20% بر محموله های عبوری از تنگه هرمز از آن عقب نشینی کرد و گفت درآمد مورد انتظار از این طرح با سرمایه گذاری های مستقیم کشورهای حوزه خلیج فارس در امریکا جایگزین خواهد شد. ترامپ عصر سه‌شنبه 23 سرطان با انتشار پستی در شبکه اجتماعی تروس سوشال اعلام کرد، پس از گفتگوی بسیار سازنده با رهبران خاورمیانه تصمیم گرفته است دریافت هزینه 20% عبور از تنگه هرمز در آزای تامین امنیت نابراه را با توافق‌های تجاری و سرمایه‌گذاری کشورهای مختلف حوزه خلیج فارس در آمریکا جایگزین کند. او در این پست رقم مشخصی برای این سرمایه‌گذاری‌ها اعلام نکرده و نگفته است که کدام کشورها در این طرح مشارکت خواهند داشت. به گفته ترامپ، این سرمایه‌گذاری‌ها عظیم و در عین حال برای کشورهای سرمایه‌گذار و آینده آنها بسیار سودمند خواهد بود. دولت آلمان در پاسخ به پرسش‌های ایران اینترنشنال اعلام کرد با اظهار نظر درباره فهرست انتقام منتشر شده در رسانه‌های حکومتی ایران به آن اعتبار نخواهد بخشید. همزمان نهادهای امنیتی آلمان در حال بررسی نشانه‌های احتمالی تلاش برای شناسایی، جاسوسی و آماده‌سازی حملات در خاک این کشورند. دفتر سخنگوی دولت فدرال آلمان چهارشنبه 24 سرطان در پاسخ به پرسش‌های ایران اینترنشنال درباره فهرست انتقام منتشر شده در رسانه‌های حکومتی ایران با اظهارات اشتیفن مایر معاون سخنگوی دولت در نشست خبری ارجاع داد. مایر گفت دولت آلمان از انتشار این گزارش مطلع است اما درباره آن اظهار نظر نخواهد کرد. او همچنین در پاسخ به پرسش درباره احتمال تشدید تدابیر امنیتی پس از انتشار این فهرست تاکید کرد حفاظت از سطر اعظم فدرال همواره در بالاترین سطح قرار دارد و این موضوع به شرایط کنونی محدود نمی شود. به گفته او، دولت فدرال در خصوص گزارش های منتشر شده در این زمینه موضع‌گیری نخواهد کرد. وزارت خارجه بریتانیا علی نسیم‌فر کاردار جمهوری اسلامی در لندن را به دلیل نقش نیروی قدس سپاه پاسداران در هدایت گروه‌های نیابتی برای انجام حملات در اروپا احضار کرد. این وزارت نوشت جمهوری اسلامی بر رغم هشدارهای مکرر به فعالیت‌های خصمانه در اروپا پایان نداده است. وزارت خارجه بریتانیا در بیانیه نوشت این دیپلمات جمهوری اسلامی سه‌شنبه 23 سرطان احضار شده است. بر اساس بیانیه این وزارت نیروی قدس سپاه پاسداران متهم است که یک گروه نیابتی را برای انجام حملات در سراسر اروپا بین ماه‌های مارچ و می هدایت کرده است. وزارت امور خارجه بریتانیا نام این گروه نیابتی را جنبش اسلامی یاران راست اعلام کرد و این اقدامات جمهوری اسلامی را کاملا غیر قابل قبول خواند. اتحادیه اروپا ادعای حکومت ترامپ مبنی بر این که دادگاه کیفری بین المللی حاکمیت امریکا را تهدید می کند رد کرد. این واکنش یک روز پس از آن مطرح شد که حکومت امریکا اعلام کرد برای از کار انداختن نظامند این دادگاه مستقر در هلند اقدام خواهد کرد. انوار العنونی سخنگوی اتحادیه اروپا روز سه‌شنبه گفت ما قاطعانه از دادگاه کیفری بین المللی حمایت می کنیم. حمله یا تهدید علیه این دادگاه مقام های منتخب آن کارکن نانش یا کسانی که با آن همکاری می کنند به هیچ وجه پذیرفتنی نیست. او با اشاره به نقش دادگاه در پیگرد عاملان جنایت های مانند نسل کشی، جنایت های جنگی و جنایت علیه بشریت افزود، دادگاه کیفری بین المللی دولت های مستقل را هدف قرار نمی دهد و تهدیدی برای حاکمیت آنها محسوب نمی شود. العنونی تاکید کرد که این دادگاه تنها بر عاملان جنایت های خیلی سنگین صلاحیت قضایی دارد. پلیس ایالت یوتای امریکا اعلام کرد مردی را به اتهام حمله با چاقو به یک مسلمان بازداشت کرده است. بر اساس اسناد محکمه که روز سه‌شنبه منتشر شد، متهم اعتراف کرده است که مرد مسلمان را به دلیل دینش هدف قرار داده و قصد کشتن او را داشته است. این شهروند مسلمان در حال حاضر با جراحات شدید در شفاخانه بستری است و چندین عمل جراحی روی او انجام شده است. بر اساس اسناد دادگاه که روز سه‌شنبه 23 سرطان منتشر شد، متهم به ماموران پلیس گفت که قصد دارد مسلمانان را بکشد. پلیس میگوید که مظنون به دلیل اقدامات خشونت آمیز ایدئولوژی ها و برنامه ریزی های قبلی برای کشتار جمعی در صورت آزادی خطر جدی برای امنیت عمومی به شمار می رود. این حمله روز دوشنبه در داخل یک مرکز خرید رخ داد و قربانی که یک مرد مسلمان و کارگر فروشگاهی بود بر اثر ضربات متعدد چاقو در سراسر بدنش دچار خونریزی شدید شد. دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری آمریکا سه‌شنبه چندین کیف پول دیجیتال مرتبط با بانک مرکزی ایران را تحریم کرد که در نتیجه آن بیش از 130 میلیون دلار دارایی جمهوری اسلامی مسدود شد. اسکات بیسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا اعلام کرد وزارت خزانه‌داری این کشور برای مختل کردن و تضعیف فعالیت‌های مالی غیرقانونی جمهوری اسلامی از جمله سوء استفاده از دارایی‌های دیجیتال اقدام می‌کند. او گفت دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری چندین کیف پول دیجیتال مرتبط با بانک مرکزی جمهوری اسلامی را تحریم کرده است، اقدامی که به مسدود شدن بیش از 130 میلیون دلار منجر شده است. بیسنت افزود وزارت خزانه‌داری آمریکا با جدیت مسیرهای مالی جمهوری اسلامی را دنبال خواهد کرد و مانع دسترسی حکومت ایران به درآمدهای حاصل از فعالیت‌های غیرقانونی خواهد شد. بلومبرگ به نقل از منابع آگاه گزارش داد ایالات متحده در حال پیشبرد مذاکراتی برای احداث یک خط لوله است که نفت عراق را به سوریه منتقل کند و در آینده از میزان نفوذ و اهرم فشار جمهوری اسلامی بر عرصه جهانی انرژی بکاهد. این رسانه سه شنبه 23 سرطان نوشت توماس باراک فرستاده ویژه دونالد ترامپ در امور سوریه و عراق گفتگوهای را با مقام‌های دو کشور و همچنین شرکت‌های آغاز کرده است که در احیای خط لوله قدیمی عراق به سواحل غربی سوریه نقش دارند. این خط لوله سال هاست که از مدار بهره برداری خارج شده است. این منابع آگاه به بلومبرگ گفتند اگرچه چند مسیر مختلف برای ایجاد خطوط انتقال جدید در دست بررسی است، اما با سازی خط لوله کرکوک بانیاز تمرکز اصلی مذاکرات است. یکی از مقام های وزارت امور خارجه آمریکا نیز تایید کرد که دولت این کشور از تلاش‌های عراق و سوریه برای توسعه مسیرهای تجاری از طریق بازسازی خط لوله میان دو کشور حمایت می‌کند و انتظار دارد کشورهای آمریکایی در ساخت آن مشارکت داشته باشند. کاظم غریب آبادی معاون وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی شامگاه سه شنبه 23 سرطان در مصاحبه با صدا و سیمای جمهوری اسلامی گفت آمریکا نه تنها تعهدات خود در چارچوب یادداشت تفاهم اسلام آباد را نقض کرده، بلکه این تفاهم را متلاشی کرده است. او گفت اقدامهای جمهوری اسلامی در تنگه هرمز مطابق مفاد این تفاهم و حقوق حاکمیتی کشور بوده، اما آمریکا با از سرگیری عملیات نظامی و اعلام محاصره دریایی جمهوری اسلامی همه تعهدات خود را کنار گذاشته است. غریب آبادی افزود با این اقدامها دیگر هیچ تعهد ذیل یا داشت تفاهم برای آمریکا یا جمهوری اسلامی وجود ندارد و هر گونه درخواست از تهران برای بازگشایی تنگه هرمز بلا وجه و بی اساس است. او همچنین گفت در شرایط جنگی استناد به حقوق بین الملل وجاهت ندارد و جمهوری اسلامی باید بر تمام تنگه هرمز نه فقط آبهای زیرزمینی خود کنترل داشته باشد.
6: رادیو افغانستان اینترنشنال.
7: در این جهان بی ثبات سوال ها فراوانند.
8: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
9: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
7: ما سوال های شما را می پرسیم و بعد دنبال بحث های می رویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان اینترنشنال.
10: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان اینترنشنال دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن با وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
11: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
12: طالب ها از شریعت با منافع خودشان استفاده میکنند.
13: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
14: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانند.
15: بارها با خلیزاد گفتیم که آل مذاکره دو طرف شروع شده. وقت نداریم مسائل عمده که راهی زندانی ها خودت با طالب صحبت کنی.
16: جهان با ما به خواب نمی رود. در هر لحظه شبانه روز و در چهار گوشه جهان میلیون ها رویداد خبری جریان دارد. طلوع آفتاب وقت آگاهی است. صبح را با اخبار بامدادی افغانستان انترنشنال شروع کنید.
17: مرا با بزم غزل های عاشقانه ببر، با یاد کابل زیبای نازدانه ببر. فضای عشق من از تو ستاره باران است، مرا با قصه شب های جاودانه ببر. با تیر مرگ پر و بال مرغکان بستند، خبر به شاخه اوریان آشیانه ببر. دلم گرفت از بس مستی شراب امشب، مرا به ساحل دریای بیکرانه ببر.
3: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
2: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: سلام و وقت بخیر، ساعت 11 شب کابل است و شما شنونده خبرها از رادیو افغانستان اینترنشنال با من ساینا صافی هستید. امروز چهارشنبه 24 سرطان برابر است با 15 ماه جولای. سرخط خبرها: برگزاری پنجمین نشست کمیته مشترک قنصلی ایران و طالبان در کابل. حل مشکل های مهاجران و خدمات قنصلی محور اصلی دو طرف بوده است. خشونت در بدخشان با وجود برگشت فاتح به امارات طالبان. چند تن در پی درگیری بر سر پروژه معدن زخمی شدند. انتقام گیری خاموشانه طالبان از مخالفان. روند سبز میگوید که کم از کم 85 عضوش امسال توسط طالبان محکمه صحرایی و اعدام شدند. و خودداری برخی شرکت های کشتیرانی از طرح عبور از تنگه هرمز به دلیل نگرانی های امنیتی. مشروع اخبار: کمیشنر مهاجرت اتحادیه اروپا پس از فراهم کردن زمینه دیدار با یک هیئت طالبان با مقام های کمیسیون اروپا برای ارائه توضیحات به پارلمان اروپا فراخوانده شد و در نشست غیرعلنی کمیته آزادی های مدنی پارلمان اروپا درباره این دیدار توضیح داد. نشریه فرانسوی میدیا پارت امروز گزارش داد که جزئیات این نشست علنی نشده است. این جلسه در پی دیدار یک هیئت 5 نفری طالبان با مقام های کمیسیون اروپا در دوم سرطان 405 در بروکسل برگزار شد. کمیسیون اروپا و سویدن ریاست مشترک این نشست را بر عهده داشتند و نمایندگان 15 کشور عضو اتحادیه اروپا نیز در آن حضور داشتند. در بدخشان میان طالبان و باشندگان محل در رسولی شکه درگیری رخ داده و در نتیجه آن شمار از افراد زخمی شدند. منابع محلی به افغانستان اینترنشنال میگویند که این درگیری امروز در معدن طلا مایی مگ رخ داده است. مردم محل در اعتراض به تصاحب تونل های بیشتر از سوی مدیر ریاست معدن طالبان در این رسولی دست به اعتراض زدند. بنابر اطلاعات رسته، طالبان به معدنکاران محلی اعلام کرده بود که دیگر اجازه استخراج خودسرانه طلا را ندارند. این اقدام با مخالفت باشندگان محل روبرو شده و در نهایت به درگیری انجامیده است. به گفته منابع کارگران محلی، محترم مطلق بابلمتین مدیر ریاست معدن طالبان در رسولی شکای را با سنگ و چوب زدند. تصاویر رسیده به افغانستان تنشان نشان میدهد که شمار از مدرهای طالبان آسیب دیدند. منابع همچنان میگویند که نیروهای طالبان پیش از آغاز عملیات به باشندگان هشدار داده بود که از محل عکس یا فلم نگیرند. وزارت امور خارجه طالبان امروز اعلام کرد که پنجمین نشست کمیته مشترک قنصلی میان این وزارت و وزارت امور خارجه ایران در کابل برگزار شده است. به گفته این وزارت، دو طرف در این نشست درباره مشکلات مهاجران افغان در ایران، ارائه خدمات قنصلی و راه‌های گسترش همکاری قنصلی میان دو طرف گفتگو کردند. بر اساس بیانیه وزارت امور خارجه طالبان، این نشست بر ریاست محمد نعیم معاون اداری و مالی وزارت خارجه طالبان و وحید جلالزاده معاون امور قنصلی وزارت خارجه ایران برگزار شد. وزارت خارجه طالبان میگوید که هیئت‌های دو طرف در این نشست در کنار مشکلات مهاجران افغان در ایران درباره ارائه خدمات قنصلی و دیگر موضوعات مربوط به تفصیل گفتگو کردند. یک نظرسنجی تازه نشان میدهد که 75% سازمان‌های امدادرسان برای ادامه فعالیت زنان با شرط‌های طالبان، از جمله الزام داشتن محرم و جدا بودن محل کار زنان و مردان، موافقت کردند. گروه هماهنگی جنسیتی و گروه کاری دسترسی بشردوستان امروز گزارش منتشر کردند که به بررسی تأثیر محدودیت‌های طالبان بر فعالیت زنان در نهادهای امدادرسان پرداخته است. این گزارش بر اساس نظرسنجی از 122 سازمان امدادرسان در 34 ولایت افغانستان تهیه شده است. کاهش بودجه، اخراج کارکنان زنان، تشدید محدودیت‌ها بر فعالیت نهادها و پذیرش شروط طالبان برای ادامه فعالیت زنان از مهمترین یافته‌های این گزارش است. در این مورد گفتگوی داشتم با عبدالحمید صفوت، فعال جامعه مدنی، و از او پرسیدم که آیا پذیرش شرطهای طالبان از سوی این نهادها به معنای عادی‌سازی محدودیت‌ها بر زنان است؟
1: من فکر میکنم که شرایطی که فعلا در افغانستان حاکم است مبتنی بر یک قانون مدون یا قانون اساسی، یا شرایطی که روی فعالیت های انجوها گذاشته شده مبتنی بر قانون اساسی نیست که انجوها مثلا یک شرایط خاصی را بر اساس قانون رعایت بکنن، بیشتر بر اساس فرامین و فیصله های وزارتخانه ها یا فرامین حکومت طالبا فعالیت انجوها یا مؤسسات غیر دولتی مدیریت میشه و این هر از چندگاهی بر اساس مقتضیات یا شرایط گناه وضع میکنه تغییر میکنه. یکی از شرایط چنانچه شما هم در جریان هستین لغو فعالیت مؤسساتی هست که زنان در اونجا کار میکنن، یا یکی از شرایط یکی از فرمان ها ای است که در مؤسساتی که زنان در هیئت مدیرهشان یا در هیئت اجراییشان عضویت داشته باشه یکی از شرایط بسیار جدی و زنان نباید فعالیت بکنه. اگر زنان در این مؤسسات کار بکنه در واقع مؤسسات فعالیت نداره و من فکر میکنم که خب این شرایط باعث شده که بخش زیادی از نهادها بخصوص نهادهایی که متعلق به زنان میشه یا زنان در اونجا در رهبریشان بوده اینا فعالیتشان تحت تاثیر قرار بگیره.
0: شما مدت هم در افغانستان اینجا داشتید و کار میکردید، چرا نخواستین پس از سقوط ادامه دهید؟
1: خب یکی از شرایط، یکی از دلایل عمده عدم فعالیت مؤسسات شرایطی است که تا برای فعالیت زنان وضع شده و بخش دیگه کمبود منابع و امکانات بین المللی هست که در افغانستان دیگه سرازیر نمیشه، محدودیت های زیادی وضع شده. بخش دیگه یا قسمت دیگیشی است که خب خیلی از منابع بین المللی علاقه من نیست در کشور که بخش چی است، یعنی برای زنا شرایط وضع میشه یا استثناء قائل میشه یا در واقع هم بحث تک جنسیتی برای توزیع منابع هست منابع را تخصیص بده و شرایط دیگه هم هست، مشکلات در رفت آمد زنان هست، مسئله داشتن 100% محرم هست و وضع محدودیت در فعالیت های زنان هست که باید مطابق شرایطی که اداره امر به معروف اینا وضع کرده باید نهادها خود عیار بسازه که این شرایط در واقع مانع فعالیت های نهادهای غیر دولتی در افغانستان شده.
0: ادامه خبرها. سه دبلومات پیشین در تحلیل نوشته است که کاهش شدید بودجه و بنبست سیاسی آینده مأموریت ملل متحد در افغانستان را با خطر جدی روبرو کرده است. آنان تأکید کردند که ملل متحد باید بدون عادی‌سازی روابط با طالبان مأموریت خود را بر اساس انتظارات روشن باز تعریف کند. عمر صمد سفیر پیشین افغانستان در کانادا، اصیلا وردک دیپلمات پیشین فعال حقوق زنان، فرید ظریف نماینده پیشین افغانستان در سازمان ملل در یک تحلیل مشترک گفتند که ماموریت اونما در اول امسال میلادی در آستانه انحلال یا کاهش شدید اختیارات نیروهای کار قرار داشته، اما شورای امنیت با تمدید یک سال این ماموریت فرصت محدود برای بازنگری راهبرد سازمان ملل در قبال افغانستان فراهم کرده است. در این تحلیل آمده است که سازمان ملل در حال حاضر نمیتواند از افغانستان خارج شود زیرا این اقدام پیامدهای انسانی سنگین در پی دارد. از سوی دیگر نمیتواند شرایط موجود را عادی‌سازی کند زیرا پیش شرطهای سیاسی برای به رسمیت شناختن طالبان همچنان فراهم نشده است. هنانیو منوز پارلمان اروپا در اظهارات تازه از نشست اخیر مقامهای اتحادیه اروپا با نمایندگان طالبان در بروکسل انتقاد کرد و گفته است که این دیدار تعامل فنی نبوده بلکه گام در جهت عادی‌سازی سیاسی روابط با طالبان بدون پاسخگو کردن این گروه بوده است. نیومن دیروز در شبکه اجتماعی اکس نوشته است که کمیسیون اروپا مدعی است که گفتگوها با طالبان تنها به باز کردن افراد محدود می شود که به اتهام تروریسم، قتل یا تجاوز محکوم شدند. الهام کریمی همکارم گزارش می دهد.
2: سیاست پرسش برانگیز اتحادیه اروپا در قبال طالبان نگرانی ها را افزایش داده. هنانی من عضو پارلمان اروپا در ادامه انتقادهایش نشست اخیر مقام های این اتحادیه با نمایندگان طالبان را نه یک تعامل فنی بلکه گامی در مسیر عادی سازی سیاسی روابط با طالبان بدون پاسخگو ساختن این گروه توصیف کرده است. هنانی من میگوید تعامل با طالبان راه را برای حضور بیشتر آنان در اروپا باز کرده و به جای پاسخگو کردن این گروه به پذیرش دیپلمات‌های طالبان انجامیده است.
3: طالبان اعلام کردند که بازگرداندن مهاجران مستلزم ارائه خدمات فعال کنسولی است. پس آیا کمیسیون اروپا اکنون در حال هموار کردن مسیر برای واگذاری خدمات کنسولی افغانستان در کشورهای اروپایی به مقامهای طالبان است؟
2: اتحادیه اروپا پیشتر اعلام کرده بود که این دیدار تنها برای تسهیل اخراج مهاجران افغان دارای پرونده های کیفری برگزار شده است، اما گزارش های تازه نشان می دهد که دامنه این سیاست ممکن است به مهاجران فاقد سابقه کیفری نیز گسترش یابد.
3: کمیسیون اروپا باید توضیح دهد چه کسانی قرار است بازگردانده شوند، چگونه از افغانهای مقیم اروپا در برابر سرکوب فرامرزی محافظت خواهد شد، طالبان در مقابل چه امتیازی دریافت خواهند کرد.
2: هفته گذشته آلمان 77 پناهجوی افغان دارای سابقه کیفری را اخراج کرد و اکنون به گزارش یک رسانه آلمانی 5 شهروند افغان بدون هیچ سابقه کیفری نیز در انتظار اخراج از این کشور هستند. اقدام اخیر اتحادیه اروپا برای دعوت از طالبان با انتقاد شدید شماری از نهادهای بین المللی و مدافعان حقوق بشر روبرو شده است. در پی این دیدار آلمان اعلام کرد با پذیرش 6 دیپلمات دیگر طالبان موافقت کرده است، اقدامی که از درخواست های اصلی طالبان برای گسترش تعامل با کشورهای اروپایی به شمار می رود و به باور منتقدان می تواند زمین ساز باجگیری های بیشتر این گروه در آینده باشد. الهام کریمی، واشنگتن دی سی.
0: ادامه خبرها. عبید جلال‌زاده معاون امور کنسولی وزارت خارجه ایران در جریان سفر به ولایت ننګرهار با محمد نعیم آخون والی طالبان دیدار و درباره گسترش همکاری دو جانبه در بخش‌های تجاری، زراعتی و آموزش گفتگو کرده است. دفتر والی طالبان در ننګرهار در این دیدار سر کنسول ایران در جلال‌آباد نیز حضور داشت و دو طرف درباره توسعه روابط میان نهادهای محلی ننګرهار و ایران بحث کردند. موضوعات از جمله تسهیل داد و ستد تجاری، همکاری در بخش‌های زراعت، صحت، برنامه‌های آموزشی، عطای بورسیه‌های تحصیلی و ارتقای ظرفیت کادرهای محلی مطرح شده است. روند سبز افغانستان می‌گوید که طالبان در جریان سال جاری خورشیدی دست کم شد 5 تن از اعضای این جریان سیاسی و نظامی را محکمه سرایی و اعدام کرده است. زمان رفعت سخنگوی این سازمان امروز در گفتگو با افغانستان اینترنشنال تایید کرده که در حال حاضر حدود 500 تن از اعضای روند سبز در زندان‌های طالبان به سر می‌برند. او همچنان گفته افرادی که به تازگی توسط طالبان در غور بازداشت شدند عضویت روند سبز را ندارند. منابع آگاه امروز به افغانستان اینترنشنال گفتند که استخبارات طالبان شماره از جوانان را در شهر فیروزکوه مرکز این ولایت به اتهام همکاری با روند سبز بازداشت کرده است. به گفته این منابع طالبان در دو روز گذشته 13 نفر را در این ولایت بازداشت کرده است. در این مورد همکارم گفتگوی داشت با حسن حکیمی، فعال اجتماعی حوزه غور.
4: ما امروز از طریق منابع مردمی خبر شدیم که متاسفانه تعدادی از جوانان تسهیل کرده و فعال غور به دلیل ذهنیت در عضویت روند سبز بازداشت کردن. اینا بیشتر جوانانی هستند که در دولت جمهوریت مسئولین ادارات غور بودن، کارمندان ادارات غور بودن. البته که بعضانش هم عضو روند سبز در اون زمان بودن، ولی بعد از اینکه نظام جمهوری اسلامی افغانستان سقوط کرد اینا هیچ گونه فعالیت سیاسی یا نظامی نداشتن. حتی بعضشان مدت ها هم با ادارات طالبا که در اونجا کارمند بودن کار کردن، ولی بعد اونا رو طالبا برکنار کرد. اینا نشان دهنده است که هیچ کس در شرایط فعلی متاسفانه با همه که طالبا همیشه تاکید دارن که ما عفو عمومی داریم، مردم باید برگردن هم نسن، هیچ گونه امنیت ذهنی و فیزیکی برای شهروندای ولایت غور وجود نداره. میبینید که یک روز افراد نظامی های پیشین کشته میشوند و به زندانی شکنجه، نگرانی های جدی به بار آورده.
5: جناب حکیمی، اطلاعات شما چی از آمار مشخص از افراد بازداشت شده هنوز منتشر نشده؟ گاه 10 نفر، گاه 13 نفر، گاه بیشتر از او اعلام شده. اطلاعات شما چی است که چه تعداد افراد بازداشت شده و اینو به کجا برده شدن؟
4: با اطلاعاتی که در دست ما قرار گرفته و نمایی افراد هم در اختیار ما هست که من بیشترشون میشناسم از نزدیک، اینا بازداشت شدن، بعضیشون از خانه هاشون هم ترک شما داره که بعضیشون از محل کارشان، ولی تا هنوز کسی آگاهی نداره که اینا کجا برده شده. حالت مشخص است که بیشتر این کار از سوی امنیت ملی طالبان انجام میشه. اونا متاسفانه در گذشته تجربه های تلخی هست که کسانی که در این زندان ها زندانی شدن با شکنجه های بسیار گسترده فیزیکی و روانی رو برو شدن که خانواده های از این موضوع بسیار نگران هستن. حتی افرادی هم بودن که دستگیر شدن و مفقود شدن و بعد از مدت ها کشته شدن، جنازه هایشان تحویل خانواده هاشان شده، نگران های جدی بوارده برای فامیلا دوستانشان، ولی بیشتر یا هنوز سرنوشت چیزی هنوز هیچ کس پاسخ نداده به اعضای فامیلشان که اینا به چی جرمی و کجا برده شدن، آیا آزاد میشن نمیشن. ترسی که وجود داره کسی نمیتونه بیشتر جستجو کنه.
0: ادامه خبرها. سازمان بهداشت جهانی تایید میکند که در یک هفته گذشته 4 مورد مثبت فلج کودکان یا پولیو در 3 ولایت افغانستان شناسایی و ثبت شده است. با ثبت این موارد شمار مبتلایان به ویروس پولیو در افغانستان از آغاز سال 2026 تاکنون به 11 مورد رسیده است. ملل متحد گزارش شده است که 2 مورد جدید در هفته گذشته در ولایت ننګرهار، 1 مورد در ولایت هلمند و 1 مورد دیگر در ولایت هرات شناسایی شده است. این گزارش همچنان نشان میدهد که امسال شمار مورد ابتلا به فلج کودکان در پاکستان کمتر از افغانستان بوده است. از آغاز سال 2026 تاکنون 3 مورد ابتلا به ویروس پولیو در پاکستان ثبت شده، در حالی که این رقم در افغانستان تقریبا 4 برابر است. منابع محلی روز سه‌شنبه به افغانستان ترنشتن گفتند که اداره طالبان بدون اطلاع قبلی محافظان امنیتی مسجدهای اهل تشیع در ولایت هرات را خلاص طلاق کرده است. یک منبع آگاه به افغانستان ترنشتن گفته که این تصمیم باعث نگرانی گسترده در میان باشندگان شیعه هرات شده است. به گفته او طالبان تاکنون دلیل خلاص طلاق این نیروها را به مسئولان محلی یا متولیان مسجدها توضیح نداده است. امنیت مسجد اهل تشیع را بر عهده داشتن و پس از بازگشت طالبان به قدرت نیز در چارچوب ساختارهای امنیتی حکومت این گروه و فعالیت خود ادامه میدادند. محمد محق نویسنده و استاد دانشگاه میگوید که نظام حاکم در افغانستان میان شهروندان تبعیض قائل است و این وضعیت بر امنیت و حقوق شیعیان و دیگر گروه های آسیب پذیر تاثیر گذاشته است.
6: وضعیتی که فعلا در افغانستان جاری است در کلیت خود یک وضعیت مبتنی بر تبعیض است، یعنی نظام حاکم میان شهروندان تفاوت قائل است. شهروند درجه یک وجود داره و شهروند درجه دو وجود داره و این کسایی که درجه دو هستند گاهی به خاطر مذهب خود درجه دو هستند، گاهی به خاطر زبان خود درجه دو هستند، گاهی به خاطر منطقه خود درجه دو هستند و حتی میتونن به خاطر وابستگی های قبیله‌ای یا تباری و امثال اینها درجه دو باشند. و یکی از نتایج او یک چیزی است که ما در حق اهل تشیع افغانستان میبینیم، در حق اسماعیلیان افغانستان میبینیم و اونا همشان احساس میکنن که مسئولیت ندارن در برابر ادارات دولتی، جایگاه یکسان ندارن برای احقاق حقوق خود. وضعیت نرمال یا عادی مثل بقیه شهروندان ندارن و متاسفانه بخش از قضیه هم مسائل امنیتی است که در گزارش شما یا در صحبت شما به اشاره شد که وقت تدابیر کافی گرفته نمیشه و ما در خلال چند سال گذشتم دیدیم که هم مساجد و هم مراکز تعلیمی مثل کورس ها یا محیط های آموزشی هدف قرار گرفته، هرچند که او هم به جای خود مشکوک است به خاطری که داعش خودش یک پدیده مبهم است و از نام داعش طالبان زیاد استفاده میکنن برای سرکوب، برای ایجاد روب و ترساندن شهروندان رو. بقیه ما 100% مطمئن نیستیم که حالا راه سند برای اثباتش وجود نداره، ولی به هر صورت ساده ترین کار همیست که وقت بخواین به شکل اهداف سیاسی یا غیره شهروندان دوچار رو به هراس کنین، زمینه رو مساعد سازین برای یک عملیات خشونتبار و بعد از اون مسئولیت بندازین به گردن داعش و شاید هم داعش باشه، ولی آنچه که در نهایت اتفاق میفته نمو وضعیت است که دیگه شهروندان خود را امن احساس نمیکنن.
0: اسلام آباد خواستار روابط صلح‌آمیز با ثبات و مبتنی بر احترام متقابل با افغانستان است. مرتضی سولنگی سخنگوی رئیس جمهور پاکستان با اظهار این مطلب تاکید میکرد که تروریسم ناشی از خاک افغانستان همچنان نگرانی اصلی پاکستان است و تهدید برای غیر نظامیان و نیروهای امنیتی این کشور به شمار میرود. سخنگوی آصف علی زرداری امروز در کنفرانس زیر عنوان پاکستان در یک محیط ژئوپلیتیکی در حال تغییر درباره تحولات ژئوپلیتیکی منطقه روابط با افغانستان و چالش‌های امنیتی پیش رو کشورش سخنرانی کرد. آقای سولنگی در این نشست گفته است که نگرانی هستی پاکستان همچنان توریسم فرامرزی است که از خاک افغانستان سرچشمه می‌گیرد و تهدید مستقیم برای غیرنظامیان و کارمندان امنیتی پاکستان محسوب می‌شود. وزارت امور خارجه هند روز سه‌شنبه اعلام کرد که دهلیز هوایی کابل دهلی همچنان فعال است و انتقال کالاهای تجاری میان دو کشور بدون موقع ادامه دارد. سخنگوی وزارت خارجه هند در نشست هفتگی خبری خود گفته است که آتاالله عمری وزیر زراعت و آبیاری طالبان در چون سفر یک هفته به هند با مقامهای دولتی و نمایندگان بخش خصوصی این کشور درباره گسترش همکاری‌های تجاری و زراعتی گفتگو کرده است. پیش از تشدید تنش‌ها میان طالبان و پاکستان، بخش بزرگ از تجارت هند با افغانستان از مسیر زمینی و از طریق خاک پاکستان انجام می‌شد. اما با افزایش اختلافات میان اسلام‌آباد و طالبان و اعمال مدیدهای مرزی، این مسیر عملاً با اختلال روبرو شده است. سید مسعود، کارشناس امور اقتصادی، میگوید که با وجود گسترش همکاری تجاری با هند، این کشور نمی‌تواند به طور کامل جایگزین پاکستان در تجارت افغانستان شود. او تأکید کرده که هند و پاکستان هر کدام نقش و ظرفیت متفاوت در تجارت افغانستان دارد.
7: خدمت شما عرض شود که خب در مجموع آدم گفته شود که 74% تمامی تجارت ما پاکستان، هندوستان و چین و هندوستان بوده که در این موارد عمدتاً پاکستانی ها در حقیقت اونا میبینن که را بند کرده، ولی هندوستان همیشه از بعد به تاسیسش از نظر 1947 و بعد ما فقط یک دوره بعد تجارتی امروی هندوستان داشتیم که 1996 تا 2000 بوده. باقی مانده در تمام صرف نظر از نظام ها و رژیم ها این امروی ما رابطه داشته و تبدیل میشه به یک بازار سنتی و رنوی که حال نام که بخی مسمایش همی است. از این لحاظ مشکل ما داریم، مشکلی که در مقابل رای زمینی که همیشه پاکستانی ها چنین کار را انجام دادن مقابل ما 104 مرتبه هم مشمول تجارت پاکستان بوده. از این لحاظ خب شما فهمید تجارت بین تجارتی که امرای هند صورت بگیره و بازم او هوایی باشه و در مجموع باسی حرکتایی که ما مواد غذایی و میوه‌جات و گپار صادر میکنیم که در بالای قیمت‌ها تاثیر وارد میکنه، ولی هندوستان تمامی قیمت‌ها را پایین آورده و در پالوش هم یک نوع معافیت گمرکی را اجرا کرد هندوستان که از این لحاظ بخاطر از اینکه ما بتانیم یک رقابت بکنیم در بازار و بتانه تجار ما یک چیزی را به دست بیاره چنین کار را انجام داد. بله ما در مجموع 1 میلیارد دلار چی داریم تجارت داریم امرای هندوستان که ما در کسر بیلانس تجارت قرار داریم که ما واردات ما 690 میلیون دلار است در حالی که ما صادرات میکنیم به 319 میلیون دلار که در حقیقت یک نوع حرکت است با وجودی که یک رای دیگی که ایجاد شد که در حقیقت رای الترناتیف گوادر و کراچی بود که چابهار است که نظر به مسائلی که در ایران به وجود آمده با آمریکا چابهار هم در حقیقت نوع مزدود نیست و نوع حرکت صورت نمیگیره و ما مجبورم که از طریق هوا حرکت شده بدهیم و این حرکت دادن هوا یک ذره از لحاظ اقتصادی هم بر هندوستان برای ما کمک میکنه هندوستان، بله مشکل دوام میشه. بس
0: ادامه خبرها. خبرگزاری رویترز چهارشنبه 24 سرطان بر نقل از 7 منبع در بخش امنیت دریایی و صنعت کشتیرانی گزارش داد که برخی شرکت های کشتیرانی پس از موج حملات جمهوری اسلامی به کشتی ها به دلیل نگرانی های امنیتی از استفاده از طرح عبور کشتی ها به هدایت ارتش آمریکا در تنگه هرمز خودداری می کنند. شما شنونده خبرها از رادیو افغانستان اینترنشنال هستید و هم ادامه خبرهای خارجی را با همکارم فخری رادفر شنونده باشید.
8: رویدادهای جهان. سپاه پاسداران در بیانیه حملات شامگاه سه‌شنبه به خاک بحرین و کویت را تایید کرد و گفت عملیات نصر دو پاسخ به حملات عصر سه‌شنبه آمریکا به تعدادی از ایستگاه‌های ساحلی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی بوده است. در این بیانیه آمده است در صورت تکرار حملات مقابله به مثل جمهوری اسلامی ادامه خواهد داشت و این تجاوزها نتیجه جز تأخیر در بازگشایی تنگه هرمز ندارد. خبرگزاری فارس با نقل از سپاه نوشته است که ایران به هیچ کشتی اجازه تردد از تنگه هرمز را نخواهد داد. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده کمتر از 24 ساعت پس از مطرح کردن پیشنهادش برای دریافت عوارض 20% بر محموله های عبوری از تنگه هرمز از آن عقب نشینی کرد و گفت درآمد مورد انتظار از این طرح با سرمایه گذاری های مستقیم کشورهای حوزه خلیج فارس در امریکا جایگزین خواهد شد. ترامپ عصر سه شنبه 23 سرطان با انتشار پستی در شبکه اجتماعی تروس سوشال اعلام کرد پس از گفتگوی بسیار سازنده با رهبران خاورمیانه تصمیم گرفته است دریافت هزینه 20% عبور از تنگه هرمز در آزای تامین امنیت نابراه را با توافقهای تجاری و سرمایه گذاری کشورهای مختلف حوزه خلیج فارس در امریکا جایگزین کند. او در این پست رقم مشخصی برای این سرمایه گذاری ها اعلام نکرده و نگفته است که کدام کشورها در این طرح مشارکت خواهند داشت. به گفته ترامپ این سرمایه گذاری ها عظیم و در عین حال برای کشورهای سرمایه گذار و آینده آنها بسیار سودمند خواهد بود. دولت آلمان در پاسخ به پرسش‌های ایران اینترنشنال اعلام کرد با اظهار نظر درباره فهرست انتقام منتشر شده در رسانه‌های حکومتی ایران به آن اعتبار نخواهد بخشید. همزمان نهادهای امنیتی آلمان در حال بررسی نشانه‌های احتمالی تلاش برای شناسایی، جاسوسی و آماده‌سازی حملات در خاک این کشورند. دفتر سخنگوی دولت فدرال آلمان چهارشنبه 24 سرطان در پاسخ به پرسش‌های ایران اینترنشنال درباره فهرست انتقام منتشر شده در رسانه‌های حکومتی ایران با اظهارات اشتیفن مایر معاون سخنگوی دولت در نشست خبری ارجاع داد. مایر گفت دولت آلمان از انتشار این گزارش مطلع است اما درباره آن اظهار نظر نخواهد کرد. او همچنین در پاسخ به پرسش درباره احتمال تشدید تدابیر امنیتی پس از انتشار این فهرست تاکید کرد حفاظت از سطر اعظم فدرال همواره در بالاترین سطح قرار دارد و این موضوع به شرایط کنونی محدود نمی شود. به گفته او دولت فدرال در خصوص گزارش های منتشر شده در این زمینه موضع گیری نخواهد کرد. وزارت خارجه بریتانیا علی نسیمفر کاردار جمهوری اسلامی در لندن را به دلیل نقش نیروی قدس سپاه پاسداران در هدایت گروه‌های نیابتی برای انجام حملات در اروپا احضار کرد. این وزارت نوشت جمهوری اسلامی بر رغم هشدارهای مکرر به فعالیت‌های خصمانه در اروپا پایان نداده است. وزارت خارجه بریتانیا در بیانیه نوشت این دیپلمات جمهوری اسلامی سه‌شنبه 23 سرطان احضار شده است. بر اساس بیانیه این وزارت نیروی قدس سپاه پاسداران متهم است که یک گروه نیابتی را برای انجام حملات در سراسر اروپا بین ماه‌های مارچ و می هدایت کرده است. وزارت امور خارجه بریتانیا نام این گروه نیابتی را جنبش اسلامی یاران راست اعلام کرد و این اقدامات جمهوری اسلامی را کاملا غیر قابل قبول خواند.
9: شنوندگان عزیز، ممنون از اینکه که در این بخش از خبرها ما را در رادیو افغانستان انترنشنال دنبال کردید. برای آگاه شدن از آخرین تحولات افغانستان، منطقه و جهان، سر به صفحات اجتماعی ما نیز بزنید. تا سرویس بعدی خبر، شب بر شما خوش. خداوند نگهدارتان.

0: رادیو افغانستان انٹرنیشنل.
1: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
2: برای فهم واقعیت نیاز به رسانه است که بی‌طرف و دقیق باشد. ما همین را دنبال می‌کنیم.
3: رادیو افغانستان اینترنشنال.
4: از گوشه گوشه افغانستان تا سراسر جهان با رادیو افغانستان اینترنشنال همراه شوید.
5: جهان با ما به خواب نمی رود. در هر لحظه شبانه روز و در چهار گوشه جهان میلیون ها رویداد خبری جریان دارد. طلوع آفتاب وقت آگاهی است. صبح را با اخبار بامدادی افغانستان اینترنشنال شروع کنید.
0: رادیو افغانستان اینترنشنال.
6: نظرگاه، بیان دیدگاه شما پیرامون موضوعات سیاسی، خبری و اجتماعی.
7: یک نظرسنجی تازه نشان می‌دهد که 75% سازمان‌های امدادرسان برای ادامه فعالیت زنان با شرط‌های طالبان از جمله الزام داشتن محرم و جدا بودن محل کار زنان و مردان موافقت کردند. گروه هماهنگی جنسیتی و گروه کاری دسترسی بشردوستان امروز این گزارش را منتشر کردند که با بررسی تأثیر محدودیت‌های طالبان بر فعالیت زنان در نهادهای امدادرسان پرداخته است. این گزارش بر اساس نظرسنجی از 122 سازمان امدادرسان در 34 ولایت افغانستان تهیه شده است. کاهش بودجه، اخراج کارکنان زن، تشدید محدودیت‌ها بر فعالیت نهادها و پذیرش شرط‌های طالبان برای ادامه فعالیت زنان از مهمترین یافته‌های این گزارش است. این گزارش نشان می‌دهد که بیشترین موردهای اعمال محدودیت بر فعالیت سازمان‌های امدادرسان و کارکنان زن در چند ولایت متمرکز بوده است. هرات با 36%، کابل با 31% و ننگرهار با 22% بیشترین میزان این محدودیت‌ها را گزارش کردند. درود و وقت بخیر. با برنامه نظرگاه از رادیو افغانستان اینترنشنال با من سارینا صافی خوش آمدید. مهمان من در این برنامه عبدالحمید صفوت، فعال مدنی است. آقای صفوت، پذیرش شرط‌های طالبان از سوی نهادها به معنای عادی‌سازی محدودیت‌ها بر زنان است؟
8: سلام، وقت شما بخیر. خب ما فکر می‌کنم که شرایطی که فعلا در افغانستان حاکم است مبتنی بر یک قانون مدون یا قانون اساسی یا شرایطی که روی فعالیت‌های اینجوها گذاشته شده مبتنی بر قانون اساسی نیست که اینجوها مثلا یک شرایط خاصی را بر اساس قانون رعایت بکنن، بیشتر بر اساس فرامین و فیصله‌های وزارتخانه‌ها یا فرامین حکومت طالبان فعالیت اینجوها یا مؤسسات غیر دولتی مدیریت میشه و این هر از چندگاهی بر اساس مقتضیات یا شرایط گناه وضع میکنه تغییر میکنند. یکی از شرایط چنانچه شما هم در جریان هستین لغو فعالیت مؤسساتی است که زنان در اونجا کار میکنند، یا یکی از شرایط یکی از فرمانها ای است که در مؤسساتی که زنان در هیئت مدیریشان یا در هیئت اجراییشان عضویت داشته باشه، این یکی از شرایط بسیار جدی و زنان نباید فعالیت بکنه، اگر زنها در این مؤسسات کار بکنه در واقع مؤسسات فعالیت نداره. و ما فکر میکنم که خب این شرایط باعث شده که بخش زیادی از نهادها، بخصوص نهادهایی که متعلق به زنان میشه یا زنان در اونجا در رهبریشان بوده، اینا فعالیتشان تحت تاثیر قرار بگیره.
7: شما مدت هم در افغانستان اینجور داشتید و کار میکردید، چرا نخواستید پس از سقوط ادامه دهید؟
8: خب یکی از شرایط، یکی از دلایل عمده عدم فعالیت مؤسسات شرایطی است که تا برای فعالیت زنان وضع شده، و بخش دیگه کمبود منابع و امکانات بین المللی هست که در افغانستان دیگه سرازیر نمیشه، محدودیت های زیادی وضع شده. بخش دیگه یا

0: جنرال متحده، مش ما در جنرال هستیم، اجازه فعالیت حضوری بانوها را در ادارات دولتی خود نداره، زنای که مربوط افغانستان میشه، این افغان ها حق نداره که این کار بکنه، فقط نهادهایی که کارم میکنه زنها، اینا بیشتر به شکل آنلاین کار میکنه تا به شکل حضوری. اینا محدودیت های است که زنها کمتر میتونن چی کنن در فعالیت های مدنی یا خدمات بشری سهم فعال و برجسته داشته باشن.
1: قسمی که شما مشاره کردین، الزام داشتن محرم برای سفرهای کاری چی تأثیر بر استقلال و کارایی کارکنان زن داره؟
0: خب خیلی از زنها هست که محرم ندارن، مثلا خیلی از زنها هست که شوهرهایش در جریان جنگ های مزمن در افغانستان کشته شدن یا به خاطر پیدا کردن یک لقمانان آوره هستن به کشورهای همسایه، یا ای که همزمان شوهر شکار دیگه دارن، بسیار مشکل است که اونا بر خود یک محرم پیدا بکنه و این باعث میشه که اونا نتونن در کار حضور پیدا بکنه، یا شرایطی را که برای نظارت جدی که از فعالیت مؤسسات وجود داره این باعث میشه که زنها به خاطر حفظ امنیت خود یا مسئولیت خود یا ترسی که حاکم هست به مؤسسات حضور پیدا کنند.
1: سوال دیگه ای است که اخراج 56% کارکنان زن چی پیامدها بر کیفیت خدمات آموزشی و بهداشتی خواهد گذاشت؟
0: خب بسیار واضح هست که خب این یک ارقامی هست که شاید خیلی دقیق نباشه، ولی واقعیتی است که اکثریت زنایی که در فعالیت‌های بهداشتی، خدمات آموزشی و خدمات اجتماعی حضور فعال داشتن دیگه امروز متأسفانه قادر به ادامه کار نیستن. مثلا خبرنگارا حضور نداره، اگر حضور هم دارن بسیار حضورشان کم رنگ است و هم با ترس است، یا شرایط به گونه‌ای هست که اونا دیگه نمی‌فهمند که اینقدر شرایط فراوانه با جان بخرن و در کار حضور پیدا بکنن، ولی در بعضی از فعالیت ها حضور دارن، در فعالیت های تجارتی زنا یک مقدار نقش دارن، حضور دارن، ولی نقش کلیدی یا تصمیم گیری برای زنا بسیار کمرنگ است و امکاناتش نیست. شرایط بسیار واضح است، من فکر میکنم اداره طالبا تمام شرایط بسیار روشنی بیان کردن با مکتوب با سند که دیگه زنان نمیتونن در حیات مدیری نهادها باشن، نمیتونن در تصمیم گیری نقش داشته باشن، نمیتونن در تطبیق پروژه ها نقش داشته باشن. خیلی از نهادها وقتی پروژه را که در محلات یا در شهرهای افغانستان تطبیق میتونن، زنان حق نداره اونجا حضور چی داشته باشن، معنادار داشته باشه یا حضور علنی داشته باشه. به این خاطر اینا چیزای بسیار واضح و روشن است که نیاز به چی هم نیست که یک کس استدلال بکنه که چطور شده، یعنی اونا بسیار واضح و روشن، همی که دانشگاه ها بسته هست، همی که مکاتب از 6 و بالا زنها حضور نداره، اینا چی پیام های بسیار روشن است و هیچ نیاز به استدلال هم نیست که یک کسی استدلال بکنه که اینا هم نمیخواین یا کلان نهاد نمیخواین. نهاد های هم که زنها در اونجا حضور داره در واقع اونا شاید به دلایل خاص یا شرایط بسیار ویژه از آنها حضور داشته باشه، یا یک نهادها باشه که صرفاً برای زنها کار میکنن، یا بخشای صحی و بخشای بهداشتی از کلینیکا شاید باشه، ولی در کل پالیسی اداره امارت اسلامی طالبان در افغانستان همی است که زنها حق کار و حق مشارکت در فعالیت‌های اجتماعی و سیاسی را ندارن.
1: نوتای دادرسان چگونه میتونن میان ادامه فعالیت های بشر دوستانه و حفظ اصول برابری جنسیتی توازن برقرار کنن؟
0: نه میتونن، یعنی این یک چیز بسیار واضح و مسلم است که نهادها این کار را نتانست، حتی سازمان ملل متحد با تمام طول عرض خود نتانست اداره طالبان را قانع بسازه که برای زنایی که در دفاتر سازمان ملل متحد کار میکردن اونا به وظایف خود حاضر شوند. حتی در جریان بحران مهاجرت که مهاجرین از ایران و پاکستان وارد افغانستان می شدن، یک نیاز بسیار مهم و کلیدی بود برای رسیدگی به خانواده های مهاجرین، این نیازها فعالیت خود یا متوقف کردن به خاطر کمک به مهاجرین، یا اینکه بسیار کاهش دادن. بعد یکی از دلایل عمدهش این بود که اداره مطالبه اجازه ندادن.

0: اوكي، زانو دايم فعاليات مشاركات داشته باش.
1: کاهش بودجه چگونه بر میزان مشارکت و حضور زنان در بخش بشر دوستانه تاثیر گذاشته است به نظر شما؟
0: بسیار واضح است، همونطوره که در فعالیت مردا کاهش به وجود آمده، فعالیت زنان را هم به شکل مضاعف متاثر ساخته و این هر قدر منابع کمتر میشه به اون پیمانه میزان مشارکت هم کاهش پیدا میکنه. مثلا در روسته ها بیشتر زنان متاثر میشه، اونا نمیتونن که دسترسی به خدمات صحی داشته باشه، دسترسی به خدمات حقوقی داشته باشه در مقایسه با نظام جمهوریت که زنان حضور فعال در ساختارهای اجتماعی و مدنی و سیاسی و حقوقی داشتن. در واقع گمان از اینهای وجود داشت که شاید با عبور از بعض فیلترها شاید این موانع را زنان دور بزنن و بتانن به یک شکل مشارکت پیدا بکنن، مشارکت داشته باشه، ولی متاسفانه به دلیل فقدان منابع زنان فعلا از دسترسی به منابع چند برابر مردا محروم هستم.
1: سوال دیگه است که سازمان ملل متحد چرا نمیتونه قوانین و ملی را در خصوص نهادهای کمک رسان تطبیق کنه و طالبان را قناعت دهه؟
0: طالبان پالیسی های بسیار واضح و روشن داره. من فکر میکنم امو قصه در مسئله معروف ما شما داریم شفشف نشفت، ولی اونا بسیار واضح میگه که شرایط فقهی شرعی و امو وضعیت ایدئولوژیک حاکم در افغانستان اجازه نمیده که زنها در فعالیت های اجتماعی، فعالیت های مدنی و تصمیم گیری های سیاسی مشارکت داشته باشد. اونا بسیار واضح میگه که جز باورهای ما هستن، شما نمیتونین به خاطر کمک به زنهای افغانستان یا جامعه افغانستان باور ما را تغییر بدین. بسیار واضح میگه و ملل متحد تا حال را قادر به این نشده که اداره طالبان را قانع بسازه به این که اونا شرایط سازمان ملل متحد یا کنوانسیونی هایی که سازمان ملل متحد به او باورمند است و افغانستان حتی امضا کرده ای اسناد اینا را قانع ساخته نتانسته و هنوز هم عقب نشینی های زیادی داشته که خدمت هم نرز کردم حتی کارمندان زن افغانه که مربوط به دفاتر ملل متحد میشون اینا دیگه یا به شکل آنلاین کار میکنن یا ای که وظایف خود عدس دادن و نمونای بسیار واضحش همین کاری بود که این نهادها در مرز افغانستان در اسلام قلعه و درخم خدمات ارزم میکردن که متاسفانه اونا مجبور شدن وظایف خود از دست بدن.
1: بله، سوال من امی بود که تمکین سازمان ملل به خواستها و شرایط طالبان کار انجوها و سازمان ها را چگونه آسیب میزنه؟
0: بسیار زیاد بسیار واضح هست همی که این نهادها کارمندان خود از دست میتن. در واقع بر اساس آمار که شما ارائه کردین و بر اساس گزارش دو سازمانی که گزارش تهیه کردن 56% وظایف خود دست داده، در واقع 56% کار نهادها کاهش پیدا کرده و در کنار از او منابع بزرگی تمویل کننده که در جهان هست اونا قانع ساختنش بسیار کار دشوار است که به مردم افغانستان کمک بکنه، چون یک شرایط از اونا بر اساس همین اسناد بین المللی که خدمتتان عرض کردم مشارکت برابر زنان در فعالیت ها هست، نه زنا سهم برابر با مردا در بدست آوردن این منابع داشته باشند. وقتی اونا را نهادها نتانه قانع بسازه بدون شک این منابع کاهش پیدا میکنه و چنانچه آل ما شاید تصمیم خیلی از نهادها دروازهش بسته شده به دلیل نبود منابعی که از او برای تطبیق برنامه ها و پروژه خود استفاده بکنه.
1: سپاس دوستان و شنوندگان عزیز، این بود برنامه امروزی که تقدیمتون شد. تا برنامه بعد، خداوندیا رو مددگارتان.
2: رادیو افغانستان اینترنشنال. پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترناشنال، صدای شما در همه جا.
3: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجمع مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
2: رادیو افغانستان اینترنشنال.
4: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: وصلمو بخل ساعت 12 شب کابل است و شما شرونده خبرها از رادیو افغانستان تر نشتن با من سارا صافی استید سرخط خبرها. برگزاری پنجمین نشست کمیته مشترک کنسولی ایران و طالبان در کابل. حل مشکل های مهاجران و خدمات کنسولی محور اصلی دو طرف بوده است. خشونت در بدخشان با وجود برگشت فاتح به امارات طالبان. چند تن در پی درگیری بر سر پروژه معدن زخمی شدند. انتقام گیری خاموشانه طالبان از مخالفان. روند سبز میگوید که کم از کم 85 وزوش امسال توسط طالبان محکمه صحرایی و اعدام شدند. و خودداری برخی شرکت های کشتیرانی از طرح عبور از تنگه هرمز به دلیل نگرانی های امنیتی. مشروع اخبار. کمیشنر مهاجرت اتحادیه اروپا پس از فراهم کردن زمینه دیدار با یک هیئت طالبان با مقام های کمیسیون اروپا برای ارائه توضیحات و پارلمان اروپا فراخوانده شد و در نشست غیرعلنی کمیته آزادی های مدنی پارلمان اروپا درباره این دیدار توضیح داد. نشریه فرانسوی میدیا پارت امروز گزارش داد که جزئیات این نشست علنی نشده است. این جلسه در پی دیدار یک هیئت 5 نفری طالبان با مقام های کمیسیون اروپا در دوم سرطان 405 در بروکسل برگزار شد. کمیسیون اروپا و سویدن ریاست مشترک این نشست را بر عهده داشتند و نمایندگان 15 کشور عضو اتحادیه اروپا نیز در آن حضور داشتند. در بدخشان میان طالبان و باشندگان محل در رسولی شبکه درگیری رخ داده و در نتیجه آن شماره از افراد زخمی شدند. منابع محلی به افغانستان تر نشان میگویند که این درگیری امروز در معدن طلاع مایی مگ رخ داده است. مردم محل در اعتراض به تصاحب تونل های بیشتر از سوی مدیر ریاست معدن طالبان در این رسولی دست به اعتراض زدند. بنابر اطلاعات رسته طالبان به معدنکاران محلی اعلام کرده بود که دیگر اجازه استخراج خودسرانه طلا را ندارند. این اقدام با مخالفت باشندگان محل روبرو شده و در نهایت به درگیری انجامیده است. و گفته منابع کارگران محلی محترم مطلق بابلمتین مدیر ریاست معدن طالبان در رسولی شکای را با سنگ و چوب زدند. تصاویر رسیده به افغانستان تنشان نشان میدهد که شمار از مدرهای طالبان آسیب دیدند. منابع همچنان میگویند که نیروهای طالبان پیش از آغاز عملیات به باشندگان هشدار داده بود که از محل عکس یا فلم نگیرند. وزارت امور خارجه طالبان امروز اعلام کرد که پنجمین نشست کمیته مشترک کنسولی میان این وزارت و وزارت امور خارجه ایران در کابل برگزار شده است. به گفته این وزارت دو طرف در این نشست درباره مشکلات مهاجران افغان در ایران، ارائه خدمات کنسولی و راه‌های گسترش همکاری کنسولی میان دو طرف گفتگو کردند. بر اساس بیانیه وزارت امور خارجه طالبان، این نشست بر ریاست محمد نعیم معاون اداری و مالی وزارت خارجه طالبان و وحید جلالزاده معاون اموری کنسولی وزارت خارجه ایران برگزار شد. وزارت خارجه طالبان میگوید که هیئت‌های دو طرف در این نشست در کنار مشکلات مهاجران افغان در ایران درباره ارائه خدمات کنسولی و دیگر موضوعات مربوط به تفصیل گفتگو کردند. یک نظرسنجی تازه نشان میدهد که 75% سازمان‌های امدادرسان برای ادامه فعالیت زنان با شرط‌های طالبان از جمله الزام داشتن محرم و جدا بودن محل کار زنان و مردان موافقت کردند. گروه هماهنگی جنسیتی و گروه کاری دسترسی بشردوستان امروز گزارش منتشر کردند که به بررسی تأثیر محدودیت‌های طالبان بر فعالیت زنان در نهادهای امدادرسان پرداخته است. این گزارش بر اساس نظرسنجی از 122 سازمان امدادرسان در 34 ولایت افغانستان تهیه شده است. کاهش بودجه، اخراج کارکنان زنان، تشدید محدودیت‌ها بر فعالیت نهادها و پذیرش شروط طالبان برای ادامه فعالیت زنان از مهمترین یافته‌های این گزارش است. در این مورد گفتگوی داشتم با عبدالحمید صفوت فعال جامعه مدنی و از او پرسیدم که آیا پذیرش شرطهای طالبان از سوی این نهادها به معنای عادی‌سازی محدودیت‌ها بر زنان است؟
1: من فکر میکنم که شرایطی که فعلا در افغانستان حاکم است مبتنی بر یک قانون مدون یا قانون اساسی یا شرایطی که روی فعالیت‌های اینجوها گذاشته شده مبتنی بر قانون اساسی نیست که اینجوها مثلا شرایط خاصی را بر اساس قانون رعایت بکنند، بیشتر بر اساس فرامین و فیصله های وزارتخانه ها یا فرامین حکومت طالبا فعالیت اینجاها یا مؤسسات غیر دولتی مدیریت میشه و این هر از چندگاهی بر اساس مقتضیات یا شرایط گناه وضع میتونه تغییر میکنه. یکی از شرایط چنانچه شما هم در جریان هستین لغو فعالیت مؤسساتی است که زنان در اونجا کار میکنن، یا یکی از شرایط یکی از فرمان ها ای است که در مؤسساتی که زنان در هیئت مدیرشان یا در هیئت اجراییشان وضعیت داشته باشه این یک از شرایط بسیار جدی و زنان نباید فعالیت بکنه. اگر زنان در این مؤسسات کار بکنه در واقع مؤسسات فعالیت نداره و من فکر میکنم که خب این شرایط باعث شده که بخش زیادی از نهادها بخصوص نهادهایی که متعلق به زنان میشه یا زنان در اونجا در رهبریشان بوده اینا فعالیتشان تحت تاثیر قرار بگیره.
0: شما مدت هم در افغانستان اینجو داشتید و کار میکردید، چرا نخواستید پس از سقوط ادامه دهید؟
1: خب یکی از شرایط، یکی از دلایل عمده عدم فعالیت مؤسسات شرایطی هست که تا برای فعالیت زنان وضع شده و بخش دیگهش کمبود منابع و امکانات بین المللی هست که در افغانستان دیگه سرازیر نمیشه، عددت های زیادی وضع شده. بخش دیگهش یا قسمت دیگهشی است که خب خیلی از منابع بین المللی علاقه من نیست در کشور که بخش چی است نمی برای زنا شرایط وضع میشه یا استثناء قائل میشه یا در واقع هم بحث تک جنسیتی برای توزیع منابع هست منابع را تخصیص بده و شرایط دیگه هم هست، مشکلات در رفت آمد زنان هست، مسئله داشتن 100% محرم هست و وضع محدودیت در فعالیت های زنان هست که باید مطابق شرایطی که اداره امر به معروف اینا وضع کرده باید نهادها خود عیار بسازه که این شرایط در واقع مانع فعالیت های نهادهای غیر دولتی در افغانستان شده.
0: ادامه خبرها، سه دبلومات پیشین در تحلیل نوشته است که کاهش شدید بودجه و بنبست سیاسی آینده ماموریت ملل متحد در افغانستان را با خطر جدی روبرو کرده است. آنان تاکید کردند که ملل متحد باید بدون عادی‌سازی روابط با طالبان ماموریت خود را بر اساس انتظارات روشن باز تعریف کند. عمر صمد سفیر پیشین افغانستان در کانادا، اصیلا وردک دیپلمات پیشین فعال حقوق زنان و فرید ظریف نماینده پیشین افغانستان در سازمان ملل در یک تحلیل مشترک گفتند که ماموریت ما در اول امسال میلادی در آستانه انحلال یا کاهش شدید اختیارات نیروهای کار قرار داشته، اما شورای امنیت با تمدید یک سال این ماموریت فرصت محدود برای بازنگری راهبرد سازمان ملل در قبال افغانستان فراهم کرده است. در این تحلیل آمده است که سازمان ملل در حال حاضر نمیتواند از افغانستان خارج شود زیرا این اقدام پیامدهای انسانی سنگین در پی دارد. از سوی دیگر نمیتواند شرایط موجود را عادی‌سازی کند زیرا پیش شرط های سیاسی برای به رسمیت شناختن طالبان همچنان فراهم نشده است. هنانی و منوز پارلمان اروپا در اظهارات تازه از نشست اخیر مقام های ایتالی اروپا با نمایندگان طالبان در بروکسل انتقاد کرد و گفته است که این دیدار تعامل فنی نبوده بلکه گام در جهت عادی‌سازی سیاسی روابط با طالبان بدون پاسخگو کردن این گروه بوده است. نیومن دیروز در شبکه اجتماعی اکس نوشته است که کمیسیون اروپا مدعی است که گفتگوها با طالبان تنها به باز کردن افراد محدود می شود که به اتهام تروریسم، قتل یا تجاوز محکوم شدند. الهام کریمی همکارم گزارش می دهد.
2: سیاست پرسش برانگیز اتحادیه اروپا در قبال طالبان نگرانی ها را افزایش داده. هنانی من عضو پارلمان اروپا در ادامه انتقادهایش نشست اخیر مقام های این اتحادیه با نمایندگان طالبان را نه یک تعامل فنی بلکه گامی در مسیر عادی سازی سیاسی روابط با طالبان بدون پاسخگو ساختن این گروه توصیف کرده است. هنانی من میگوید تعامل با طالبان راه را برای حضور بیشتر آنان در اروپا باز کرده و به جای پاسخگو کردن این گروه به پذیرش دیپلمات‌های طالبان انجامیده است.
3: طالبان اعلام کردند که بازگرداندن مهاجران مستلزم ارائه خدمات فعال کنسولی است. پس آیا کمیسیون اروپا اکنون در حال هموار کردن مسیر برای واگذاری خدمات کنسولی افغانستان در کشورهای اروپایی به مقامهای طالبان است؟
2: اتحادیه اروپا پیشتر اعلام کرده بود که این دیدار تنها برای تسهیل اخراج مهاجران افغان دارای پرونده های کیفری برگزار شده است. اما گزارش های تازه نشان می دهد که دامنه این سیاست ممکن است به مهاجران فاقد سابقه کیفری نیز گسترش یابد.
3: کمیسیون اروپا باید توضیح دهد چه کسانی قرار است بازگردانده شوند، چگونه از افغانهای مقیم اروپا در برابر سرکوب فرامرزی محافظت خواهد شد، طالبان در مقابل چه امتیازی دریافت خواهند کرد.
2: هفته گذشته آلمان 77 پناهجوی افغان دارای سابقه کیفری را اخراج کرد و اکنون به گزارش یک رسانه آلمانی 5 شهروند افغان بدون هیچ سابقه کیفری نیز در انتظار اخراج از این کشور هستند. اقدام اخیر اتحادیه اروپا برای دعوت از طالبان با انتقاد شدید شماری از نهادهای بین المللی و مدافعان حقوق بشر روبرو شده است. در پی این دیدار آلمان اعلام کرد با پذیرش 6 دیپلمات دیگر طالبان موافقت کرده است، اقدامی که از درخواست‌های اصلی طالبان برای گسترش تعامل با کشورهای اروپایی به شمار می‌رود و به باور منتقدان می‌تواند زمینه‌ساز باج‌گیری‌های بیشتر این گروه در آینده باشد. الهام کریمی، واشنگتن دی سی.
0: ادامه خبرها. عبید جلال‌زاده معاون امور کنسولی وزارت خارجه ایران در جریان سفر به ولایت ننګرهار با محمد نعیم آخون والی طالبان دیدار و درباره گسترش همکاری دوجانبه در بخش‌های تجاری، زراعتی و آموزش گفتگو کرده است. دفتر والی طالبان در ننګرهار در این دیدار سرکنسولی ایران در جلال‌آباد نیز حضور داشت و در طرف درباره توسعه روابط میان نهادهای محلی ننګرهار و ایران بحث کردند. موضوعات از جمله تسهیل داد و سداد تجاری، همکاری در بخش‌های زراعت، صحت، برنامه‌های آموزشی، عطای بورسیه‌های تحصیلی و ارتقای ظرفیت کادرهای محلی مطرح شده است. روند سبز افغانستان می‌گوید که طالبان در جریان سال جاری خورشیدی دست کم شد 5 تن از اعضای این جریان سیاسی و نظامی را محکمه سرایی و اعدام کرده است. زمان رفعت سخنگوی این سازمان امروز در گفتگو با افغانستان اینترنشنال تایید کرده که در حال حاضر حدود 500 تن از اعضای روند سبز در زندان‌های طالبان به سر می‌برند. او همچنان گفته افرادی که به تازگی توسط طالبان در غور بازداشت شدند عضویت روند سبز را ندارند. منابع آگاه امروز به افغانستان اینترنشنال گفتند که استخبارات طالبان شماره از جوانان را در شهر فیروزکوه مرکز این مورد به اتهام همکاری با روند سبز بازداشت کرده است. به گفته این منابع طالبان در دو روز گذشته 13 نفر را در این ولایت بازداشت کرده است. در این مورد همکارم گفتگوی داشت با حسن حکیمی، فعال اجتماعی حوزه غور.
4: ما هم امروز از طریق منابع مردمی خبر شدیم که متاسفانه تعدادی از جوانان تسهیل کرده و فعال غور به دلیل ذهنیت در عضویت روند سبز بازداشت کردن. اینا بیشتر جوانانی هستند که در دولت جمهوریت مسئولین ادارات غور بودن، کارمندان ادارات غور بودن. البته که بعضانش هم عضو روند سبز در اون زمان بودن، ولی بعد از اینکه نظام جمهوری اسلامی افغانستان سقوط کرد اینا هیچ گونه فعالیت سیاسی یا نظامی نداشتن. حتی بعضشان مدت ها هم با ادارات طالبا که در اونجا کارمند بودن کار کردن، ولی بعد اونها طالبا برکنار کرد. اینا نشان دهنده ایستی که هیچ کس در شرایط فعلی متاسفانه با همه که طالبا همیشه تاکید دارن که ما عفو عمومی داریم، مردم باید برگردن، هم نسن، هیچ گونه امنیت ذهنی و فیزیکی برای شهروندای ولایت غور وجود نداره. میبینید که یک روز افراد نظامی های پیشین کشته میشن و به زندانی شکنجه، این نگرانی های جدی به بار آورده.
5: جناب حکیمی، اطلاعات شما چی از آمار مشخص از افراد بازداشت شده هنوز منتشر نشده؟ گاه 10 نفر، گاه هم 13 نفر، گاه هم بیشتر از او اعلام شده. اطلاعات شما چی است که چه تعداد افراد بازداشت شده و اینو به کجا برده شدن؟
4: و اطلاعاتی که در دست ما قرار گرفته و نمایی افرادم در اختیار ما هست که من بیشترشان میشناسم از نزدیک، اینا بازداشت شدن، بعضیشان از خانه هایشان همونطور که شما داره که بعضیشان از محل کارشان، ولی تا هنوز کسی آگاهی نداره که اینا کجا برده شده. البته مشخص است که بیشتر این کار از سوی امنیت ملی طالبان انجام میشه. اونا متاسفانه در گذشته تجربه های تلخی هست که کسانی که در این زندان ها زندانی شدن با شکنجه های بسیار گسترده فیزیکی و روانی رو برو شدن که خانواده های از این موضوع بسیار نگران هستند. حتی افرادی هم بودن که دستگیر شدن و مفقود شدن و بعد از مدت ها کشته شدن، جنازه هایشان تحویل خانواده هایشان شده، نگرانی جدی بوارده برای فامیلا دوستانشان، ولی بیشتر یا هنوز سرنوشت چیزی هنوز هیچ کس پاسخ نداده به اعضای فامیلشان که اینا به چی جرمی و کجا برده شدن، آیا آزاد میشن نمیشن. ترسی هم که وجود داره کسی نمیتونه بیشتر جستجو کنه.
0: ادامه خبرها. سازمان بهداشت جهانی تایید میکند که در یک هفته گذشته 4 مورد مثبت فلج کودکان یا پولیو در 3 ولایت افغانستان شناسایی و ثبت شده است. با ثبت این موارد شمار مبتلایان به ویروس پولیو در افغانستان از آغاز سال 2026 تاکنون به 11 مورد رسیده است. ملل متحد گزارش شده است که 2 مورد جدید در هفته گذشته در ولایت ننګرهار، 1 مورد در ولایت هلمند و 1 مورد دیگر در ولایت هرات شناسایی شده است. این گزارش همچنان نشان می‌دهد که امسال شمار مورد ابتلا به فلج کودکان در پاکستان کمتر از افغانستان بوده است. از آغاز سال 2026 تاکنون 3 مورد ابتلا به ویروس پولیو در پاکستان ثبت شده، در حالی که این رقم در افغانستان تقریباً 4 برابر است. منابع محلی روز سه‌شنبه به افغانستان تنشتن گفتند که اداره طالبان بدون اطلاع قبلی محافظان امنیتی مسجدهای اهل تشیع در ولایت هرات را خلاص طلاق کرده است. یک منبع آگاه به افغانستان تنشتن گفته که این تصمیم باعث نگرانی گسترده در میان باشندگان شیعه هرات شده است. به گفته او طالبان تاکنون دلیل خلاص طلاق این نیروها را به مسئولان محلی یا متولیان مسجدها توضیح نداده است. امنیت مسجد اهل تشیع را بر عهده داشتند و پس از بازگشت طالبان به قدرت نیز در چارچوب ساختارهای امنیتی حکومت این گروه به فعالیت خود ادامه میدادند. محمد محق نویسنده و استاد دانشگاه میگوید که نظام حاکم در افغانستان میان شهروندان تبعیض قائل است و این وضعیت بر امنیت و حقوق شیعیان و دیگر گروههای آسیب پذیر تاثیر گذاشته است.
6: وضعیتی که فعلا در افغانستان جاری است در کلیت خود یک وضعیت مبتنی بر تبعیض است، یعنی نظام حاکم میان شهروندان تفاوت قائل است. شهروند درجه یک وجود داره و شهروند درجه دو وجود داره و این کسایی که درجه دو هستند گاهی به خاطر مذهب خود درجه دو هستند، گاهی به خاطر زبان خود درجه دو هستند، گاهی به خاطر منطقه خود درجه دو هستند و حتی میتونن به خاطر وابستگی های قبیله‌ای یا تباری و امثال اینها درجه دو باشند. و یکی از نتایج او چیزی است که ما در حق اهل تشیع افغانستان میبینیم، در حق اسماعیلیان افغانستان میبینیم و اونا همشان احساس میکنن که مسئولیت ندارن، در برابر ادارات دولتی جایگاه یکسان ندارن، برای احقاق حقوق خود وضعیت نرمال یا عادی مثل بقیه شهروندان ندارن و متاسفانه بخش از قضیه هم مسائل امنیتی است که در گزارش شما یا در صحبت شما به اشاره شد که وقت تدابیر کافی گرفته نمیشه و ما در خلال چند سال گذشتم دیدیم که هم مساجد و هم مراکز تعلیمی مثل کورس ها یا محیط های آموزشی هدف قرار گرفته، هرچند که او هم به جای خود مشکوک است به خاطری که داعش خودش یک پدیده مبهم است و از نام داعش طالبان زیاد استفاده میکنن برای سرکوب، برای ایجاد روب و ترساندن شهروندان رو. بقیه ما 100% مطمئن نیستیم که حالا راه سند برای اثباتش وجود نداره، ولی به هر صورت ساده ترین کار همیست که وقتی بخواین به شکل اهداف سیاسی یا غیره شهروندان دوچار رو به هراس کنین، زمینه را مساعد سازین برای یک عملیات خشونت بار و بعد از اون مسئولیت بندازین به گردن داعش و شاید هم داعش باشه، ولی آنچه که در نهایت اتفاق میفته نمو وضعیت است که دیگه شهروندان خود را امن احساس نمیکنن.
0: اسلام آباد خواستار روابط صلح‌آمیز با ثبات و مبتنی بر احترام متقابل با افغانستان است. مرتضی سولنگی سخنگوی رئیس جمهور پاکستان با اظهار این مطلب تاکید میکند که تروریسم ناشی از خاک افغانستان همچنان نگرانی اصلی پاکستان است و تهدید برای غیرنظامیان و نیروهای امنیتی این کشور به شمار میرود. سخنگوی آصف علی زرداری امروز در کنفرانس زیر عنوان پاکستان در یک محیط ژئوپلیتیکی در حال تغییر درباره تحولات ژئوپلیتیکی منطقه روابط با افغانستان و چالش‌های امنیتی پیش رو کشورش سخنرانی کرد. آقای سولنگی در این نشست گفته است که نگرانی هستی پاکستان همچنان توریسم فرامرزی است که از خاک افغانستان سرچشمه میگیرد و تهدید مستقیم برای غیر نظامیان و کارمندان امنیتی پاکستان محسوب می شود. وزارت امور خارجه هند روز سه‌شنبه اعلام کرد که دهلیز هوایی کابل دهلی همچنان فعال است و انتقال کالاهای تجاری میان دو کشور بدون موقع ادامه دارد. سخنگوی وزارت خارجه هند در نشست هفتگی خبری خود گفته است که آتاالله عمری وزیر زراعت و آبیاری طالبان در چون سفر یک هفته به هند با مقامهای دولتی و نمایندگان بخش خصوصی این کشور درباره گسترش همکاری‌های تجاری و زراعتی گفتگو کرده است. پیش از تشدید تنش‌ها میان طالبان و پاکستان، بخش بزرگ از تجارت هند با افغانستان از مسیر زمینی و از طریق خاک پاکستان انجام می‌شد. اما با افزایش اختلافات میان اسلام‌آباد و طالبان و اعمال مدیدهای مرزی، این مسیر عملاً با اختلال روبرو شده است. سید مسعود، کارشناس امور اقتصادی، میگوید که با وجود گسترش همکاری تجاری با هند، این کشور نمی‌تواند به طور کامل جایگزین پاکستان در تجارت افغانستان شود. او تأکید کرده که هند و پاکستان هر کدام نقش و ظرفیت متفاوت در تجارت افغانستان دارد.
7: خدمت شما عرض شود که خب در مجموع آدم گفته شود که 74% تمامی تجارت ما پاکستان، هندوستان و چین و هندوستان بوده که در این موارد عمدتاً پاکستانی‌ها در حقیقت اونا میبینن که را بند کرده، ولی هندوستان همیشه از بعد به تاسیسش از 1947 و بعد ما فقط یک دوره بعد تجارتی امروی هندوستان داشتیم که 1996 تا 2000 بوده. باقی مانده در تمام صرف نظر از نظام ها و رژیم ها این امروی ما رابطه داشته و تبدیل میشه به یک بازار سنتی و رنوی که حال نام که بخی مسمایش همی است. از این لحاظ مشکل ما داره، مشکلی که در مقابل رای زمینی که همیشه پاکستانی ها چنین کار را انجام دادن مقابل ما 104 مرتبه مشمول تجارت پاکستان بوده. از این لحاظ خب شما فهمین تجارت بین تجارتی که امرای هند صورت بگیره و بازم و هوایی باشه و در مجموع باسی حرکت هایی که ما مواد غذایی و میوجات و گپار که صادر میکنیم که در بالای قیمت ها تأثیر وارد میکنه، ولی هندوستان تمامی قیمت ها را پایین آورده و در پالویش هم یک نوع معافیت گمرکی را اجرا کرد هندوستان که از این لحاظ بخاطر از اینکه ما بتانیم یک رقابت بکنیم در بازار و بتانه تجار ما یک چیزی را به دست بیاره چنین کار را انجام داد. بله ما در مجموع $1 میلیارد چی داریم تجارت داریم امرای هندوستان که ما در کسر بیلانس تجارت قرار داریم که ما واردات ما $690 میلیون است در حال که ما صادرات میکنیم به $319 میلیون که در حقیقت یک نوع حرکت است با وجود که یک رای دیگی که ایجاد شد که در حقیقت رای الترناتیف گوادر و کراچی بود که چابهار است که نظر به مسائلی که در ایران به وجود آمده با آمریکا چابهار هم در حقیقت نوع مزدود نیست و نوع حرکت صورت نمیگیره و ما مجبورم که از طریق هوا حرکت شده بتیم و این حرکت دادن هوا یک ذره از لحاظ اقتصادی هم بر هندوستان برای ما کمک میکنه هندوستان، بله مشکل دوام میشه. بس
0: ادامه خبرها. خبرگزاری رویترز چهارشنبه 24 سرطان بر نقل از 7 منبع در بخش امنیت دریایی و صنعت کشتیرانی گزارش داد که برخی شرکت های کشتیرانی پس از موج حملات جمهوری اسلامی به کشتی ها به دلیل نگرانی امنیتی از استفاده از طرح عبور کشتی ها به هدایت ارتش آمریکا در تنگه هرمز خودداری می کنند. شما شنونده خبرها از رادیو افغانستان تا نشتال هستید و هم ادامه خبرهای خارجی را با همکارم فخری رادفر شنونده باشید.
8: رویدادهای جهان. سپاه پاسداران در بیانیه حملات شامگاه سه‌شنبه به خاک بحرین و کویت را تایید کرد و گفت عملیات نصر دو پاسخ به حملات عصر سه‌شنبه آمریکا به تعدادی از ایستگاه‌های ساحلی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی بوده است. در این بیانیه آمده است در صورت تکرار حملات مقابله به مثل جمهوری اسلامی ادامه خواهد داشت و این تجاوزها نتیجه جز تأخیر در بازگشایی تنگه هرمز ندارد. خبرگزاری فارس با نقل از سپاه نوشته است که ایران به هیچ کشتی اجازه تردد از تنگه هرمز را نخواهد داد. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده کمتر از 24 ساعت پس از مطرح کردن پیشنهادش برای دریافت عوارض 20% بر محموله های عبوری از تنگه هرمز از آن عقب نشینی کرد و گفت درآمد مورد انتظار از این طرح با سرمایه گذاری های مستقیم کشورهای حوزه خلیج فارس در امریکا جایگزین خواهد شد. ترامپ عصر سه شنبه 23 سرطان با انتشار پستی در شبکه اجتماعی تروس سوشال اعلام کرد پس از گفتگوی بسیار سازنده با رهبران خاورمیانه تصمیم گرفته است دریافت هزینه 20% عبور از تنگه هرمز در آزای تامین امنیت این آبراه را با توافقهای تجاری و سرمایه گذاری کشورهای مختلف حوزه خلیج فارس در امریکا جایگزین کند. او در این پست رقم مشخصی برای این سرمایه گذاری ها اعلام نکرده و نگفته است که کدام کشورها در این طرح مشارکت خواهند داشت. به گفته ترامپ این سرمایه گذاری ها عظیم و در عین حال برای کشورهای سرمایه گذار و آینده آنها بسیار سودمند خواهد بود. دولت آلمان در پاسخ به پرسش‌های ایران اینترنشنال اعلام کرد با اظهار نظر درباره فهرست انتقام منتشر شده در رسانه‌های حکومتی ایران به آن اعتبار نخواهد بخشید. همزمان نهادهای امنیتی آلمان در حال بررسی نشانه‌های احتمالی تلاش برای شناسایی، جاسوسی و آماده‌سازی حملات در خاک این کشورند. دفتر سخنگوی دولت فدرال آلمان چهارشنبه 24 سرطان در پاسخ به پرسش‌های ایران اینترنشنال درباره فهرست انتقام منتشر شده در رسانه‌های حکومتی ایران با اظهارات اشتیفن مایر معاون سخنگوی دولت در نشست خبری ارجاع داد. مایر گفت دولت آلمان از انتشار این گزارش مطلع است اما درباره آن اظهار نظر نخواهد کرد. او همچنین در پاسخ به پرسش درباره احتمال تشدید تدابیر امنیتی پس از انتشار این فهرست تاکید کرد حفاظت از صدر اعظم فدرال همواره در بالاترین سطح قرار دارد و این موضوع با شرایط کنونی محدود نمی شود. به گفته او دولت فدرال در خصوص گزارش های منتشر شده در این زمینه موضع گیری نخواهد کرد. وزارت خارجه بریتانیا علی نسیمفر کاردار جمهوری اسلامی در لندن را به دلیل نقش نیروی قدس سپاه پاسداران در هدایت گروه‌های نیابتی برای انجام حملات در اروپا احضار کرد. این وزارت نوشت جمهوری اسلامی بر رغم هشدارهای مکرر به فعالیت‌های خصمانه در اروپا پایان نداده است. وزارت خارجه بریتانیا در بیانیه نوشت این دیپلمات جمهوری اسلامی سه‌شنبه 23 سرطان احضار شده است. بر اساس بیانیه این وزارت نیروی قدس سپاه پاسداران متهم است که یک گروه نیابتی را برای انجام حملات در سراسر اروپا بین ماه‌های مارچ و می هدایت کرده است. وزارت امور خارجه بریتانیا نام این گروه نیابتی را جنبش اسلامی یاران راست اعلام کرد و این اقدامات جمهوری اسلامی را کاملا غیر قابل قبول خواند.
9: شنوندگان عزیز، ممنون از اینی که در این بخش از خبرها ما را در رادیو افغانستان انترنشنال دنبال کردید. برای آگاه شدن از آخرین تحولات افغانستان، منطقه و جهان، سر به صفحات اجتماعی ما نیز بزنید. تا سرویس بعدی خبر، شب بر شما خوش. خداوند نگهدارتان.

0: رادیو افغانستان اینترنشنال.
1: ساعت 9 شب به وقت کابل است و شما بیننده مجموعه مشترک خبری تحلیلی ما از استودیوهای واشنگتن و لندن افغانستان اینترنشنال هستید.
2: بحثی اول سرکوب و تحقیر زنان و مجموعه های قومی در افغانستان.
3: وضعیت زندانیان زن در زندانهای طالبان ناگوار است. اطلاعات شما چیست؟
4: یعنی آیس آیس کنترل مالی طالبان بیشتر شده می رود؟
5: ارتش اسرائیل ساکنان اردوگاه های المغازی را گفته که خانه هایشان را ترک کنند.
6: و سپاسگزاری به شما که بیننده افغانستان اینترنشنال هستید.
7: مرا به بزم غزلهای عاشقانه ببرس و یاد کابل زیبای نازدانه ببرس. فضای عشق من از تو ستاره باران است. مرا به قصه شبهای جاودانه ببرس. به تیر مرک هر و بال مرغکان بستند، خبر به شاخه اوریان آشیانه ببس. دلم گرفت از بس مستی شراب امشب، مرا به ساحل دریای بیکرانه ببس.
0: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: به مدار با من صدف امیری خوش آمدید. در این مجموعه تحولات مهم جهان و منطقه را با شما ارائه میکنیم. سرخط خبرها. موج تازه حملات آمریکا به ایران. سنتکام میگوید اهداف نظامی ایران بمباران شد. تهران میگوید بی پاسخ نمیماند.
1: چگونه به مادرش زنگ بزنم؟
0: سوگ و ماتم در غزه. 8 نفر در حملات هوایی اسرائیل کشته شدند. بس شباهت اتفاقی تا شهرت جهانی. شباهت چهره مدل روس با ستاره فوتبال زندگی او را دگرگون کرد. سلام و وقت شما بخیر. شما بیننده برنامه مدار هستید. با این خبر آغاز کنیم که سنتکام اعلام کرد نیروهای آمریکا در حملات تازه چندین هدف نظامی ایران در مناطق ساحلی و نزدیک تنگه هرمز را هدف قرار دادند. سنتکام میگوید که این حملات با هدف تضعیف توانمندی‌های نظامی جمهوری اسلامی ایران در حمله به کشتیرانی تجاری در تنگه هرمز انجام می‌شود. از سوی هم اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه ایران هشدار داد که هر گونه حمله آمریکا با پاسخ متقابل روبرو خواهد شد.
2: جتے توار او بچے جتی بچ اک.
0: در همین حال نخست وزیر عراق در سفر به واشنگتن با وزیران جنگ و خزانه‌داری آمریکا دیدار و گفتگو کرده است. در این دیدارها همکاری‌های امنیتی، آینده حضور نیروهای آمریکایی در عراق، مهار گروه‌های مسلح و مبارزه با فساد بررسی شده است. علی الزیدی همچنین تلاش دارد در این سفر سرمایه‌گذاری آمریکا در بخش‌های نفت، گاز و برق عراق را افزایش دهد. در رابطه با همین تحولات همراه میشیم با همکاران مریم رحمتی که از مقر سازمان ملل متحد در نیویورک در برنامه با ما همراه است و عارفه یعقوبی که از واشنگتن دی سی در برنامه با ما هست. مریم، با خودت آغاز کنیم. از حملات تازه آمریکا به ایران برامون بیشتر بگو که چه جزئیات داریم و کدام اهداف مورد حمله قرار گرفتند.
3: خب امروز صبح چهارشنبه بود که ایالات متحده آمریکا موج تازه‌ای از حملات خودش را علیه اهدافی در ایران آغاز کرد. حملاتی که به گفته سنتکام از ساعت 6 صبح به وقت شرق آمریکا شروع شده بود و هدفش کاهش بیشتر توانایی‌های نظامی جمهوری اسلامی برای حمله به کشتی‌های تجاری در تنگه هرمز بوده. آمریکا در تازه‌ترین دور حملات خودش تمرکز را بر تأسیسات نظامی ایران در تنگه هرمز گذاشته. مهمترین هدف جزیره تنب بزرگ بوده، جایی که به گفته ارتش آمریکا سامانه‌های دفاع ساحلی و همچنین مواضع استقرار موشک‌های کروز ضد کشتی موقعیت داشتند و جابجا شده بودند و همچنین محل پرتاب‌های این موشک‌ها بوده که در واقع ایالات متحده آمریکا با مهمات هدایت شونده اونا را هدف قرار دادن. آنچه که روشن هست صدفی است که در حال حاضر تمرکز کلی عملیات آمریکا همچنان بر تأسیسات نظامی جمهوری اسلامی مرتبط با کنترل تنگه هرمز هست که ایالات متحده آمریکا تلاش داره که اونا را هدف قرار بده.
0: مریم، در پرسش دیگر زمزمه هایی درباره تصرف احتمالی جزیره خارک هم وجود داره و حتی گفته میشه که حمله زمینی هم مطرح شده در این مورد. در این باره چی بیشتر میفهمیم؟
3: خب حسن، رسانه‌هایی که گزارش میکنن که رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا در حال بررسی گزینه‌های متفاوت هست تا بتا

0: که قدم بعدی برای ایالات متحده آمریکا چه خواهد بود؟
1: بله عارف، در میانه همه این تنش‌ها و درگیری‌هایی که حالا آمریکا با ایران داره، مسافر نخست وزیر عراق را به آمریکا شاهد هستیم. با چند مقام آمریکایی دیدار داشته، بر علاوه آقای ترامپ، و موضوعات را صحبت کردند. از موضوعات اصلی که صحبت شده در این دیدارها برمان بیشتر بگو لطفا.
2: خب این دیدار هم بی ربط با آنچه که مریم توضیح داد در مورد جنگ و درگیری در تنگه هرمز بین آمریکا و واشنگتن، آمریکا و ایران نیست. به چند دلیل. اولی که نخست وزیر عراق اینجاست تا با مقامهای آمریکایی یک چارچوب جدید امنیتی و اقتصادی تعیین کنه یا توافق کنه و نهایی کنه. در چارچوب امنیتی قرار هست که دولت عراق افراد و گروه‌های مسلحی که تحت حمایت جمهوری اسلامی ایران در عراق هست را خلع سلاح کنه و آمریکا هم گفته ما از این طرح، از این برنامه حمایت میکنیم. درخواست کرده عملا هم پیت هگزت و هم دونالد ترامپ از علی الزیدی نخست وزیر عراق که چنین کار باید انجام شود. در نهایت هدف اصلی واشنگتن این است که عراق دیگر حیات خلوتی برای جمهوری اسلامی نباشه و پای نفوذ و دامنه نفوذ جمهوری اسلامی در عراق کوتاه شود و کم شود. همینطور قرار است که نیروهای آمریکایی از عراق خارج شود و برای اینکه هرج و مرج و در واقع ناامنی و بی‌ثباتی به وجود نیاید و گروه‌های تروریستی که هنوز هم نشانه هایش وجود داره کاملا محو نابود نشده مثل داعش، اینها مهار شده و خطری برای آمریکایی ها نباشه، چیزی که اساسا فلسفه وجودی نیروهای آمریکایی در عراق را در واقع تشکیل میداد. روی این هم قرار است با هم صحبت کنه. در کنار این مسائل امنیتی، چارچوب هایی که سرش صحبت شده و صحبت خواهد شد، بحث های اقتصادی هم مطرح است. آمریکا خواهان این است که شرکت های آمریکایی در عراق سرمایه گذاری هنگفت داشته باشه. عراق نفتخیز است، یکی از کشورهای نفتخیز در جهان. حالا که نفت در واقع خریدار زیادی داره، قیمتش هم بالا رفته، تنگه هرمز هم داستانش معلوم نیست، حداقل در کوتاه مدت قرار نیست که کاملا این معضل حل شد و همه چیز خوب به خوبی و بدون دردسر پیش بره. بنان آمریکا در تلاش است تا با دولت عراق یک چارچوب جدید اقتصادی رو در واقع به وجود بیاره و همینطور مسائل مثل انرژی و سرمایه گذارها در حوزه زیرساخت های عراق که بخش از اون روابط جدید و استراتژی جدید واشنگتن رو تشکیل میده.
1: تشکر میکنم از همکارانم مریم رحمتی از مقر سازمان ملل در نیویورک و عارف یعقوبی از واشنگتن دی سی. سپاسگزارم از شما. و در ادامه بحران غزه، در تازه ترین حمله هوایی اسرائیل به شمال غزه دست کم 8 نفر در حمله به یک مرکز پلیس کشته شدند. تصاویر منتشر شده از غزه اندوه خانواده هایی را نشان می دهد که در ادامه جنگ عزیزانشان را از دست می دهند. گزارش ببینیم از همکارم سلمه یاشنا.
3: چگونه به مادرش زنگ بزنم؟ سوگواری اکرم القداس، پدری که پسرش در میان کشته شدگان است. شهر غزه بار دیگر غرق در ماتم است، ماتم خانواده های فلسطینی که عزیزان خود را از دست دادند. 8 نفر در یک روز در حمله هوایی اسرائیل به یک مرکز پلیس در شمال غزه.
4: هدف از همه این کارها چیست؟ اسرائیل این خشونت را علیه ما، کودکان ما، خانواده ها و نزدیکان ما انجام می دهد. اگر هدفشان این است که ما سرزمین خود را ترک کنیم، هرگز چنین نخواهد شد. ما در این سرزمین می مانیم.
3: در خان یونس و چندین منطقه دیگر روایت همان اندازه تکرار می شود. پیکر معتز ابو شعار، کودک 10 ساله، به شفاخانه ناصر منتقل شده. اعضای خانواده بر پیکری او سوگواری میکنند. این خانواده در کمتر از 3 ماه دومین فرزند خود را از دست دادند.
4: چگونه به مادرش زنگ بزنم؟ چی بگویم؟ آیا بگویم پسر دومت هم کشته شده؟ جرأت گفتن این حرف را ندارم. هر کسی دیگری اگر میتواند این خبر را به مادرش بدهد.
3: این رویداد بخشی از ادامه حملات اسرائیل به غزه است. هفته خونین و ویرانگر. همزمان با

0: ادامه حملات در غزه، نیروهای اسرائیلی کنترل خود را بر کرانه باختری گسترش داده، خانه ها را تخریب کرده و به حملات به شهرک نشینان ادامه دادند. کارکنان امدادی و کودکان نیز از حملات در امان نماندند. خیمه های آوارگان در منطقه المواسی نیز بارها هدف قرار گرفتند. در شمال غزه شماری از کارکنان صحی شفاخانه کمال ادوان نیز در حمله نیروهای اسرائیلی زخمی شدند. بر اساس آمارهای رسمی از زمان برقراری آتش بس در ماه اکتبر 2025 تا کنون 1108 نفر کشته شدند، به شمول زنان و کودکان. بستگانش میگویند در میان این همه ویرانی و داغ دیگر چیز جز اشک و سوگواری برایشان باقی نمانده است. زلمه آشنا.
1: و حالا هم نگاهی داریم به چند خبر کوتاه دیگر از جهان. در پی حمله به دو کشتی تجاری در تنگه هرمز، حکومت هند معاون رئیس هیئت دیپلماتیک ایران در دهلی را احضار و اعتراض رسمی خود را اعلام کرد. وزارت خارجه هند اعلام کرده است که این حملات دو کشتی را هدف قرار داده و در نتیجه آن یک دریانورد هندی کشته و 10 نفر دیگر زخمی شدند. وزارت صحت جمهوری دموکراتیک کنگو روز سه‌شنبه اعلام کرد که شمار موارد تایید شده ابتلا به ایبولا در این کشور به 2011 مورد رسیده است. تعداد جانباختگان به 754 نفر افزایش یافته. انستیتیوت صحت عامه این کشور گفته است که 54 مورد جدید روز دوشنبه در چندین منطقه شناسایی شده است. 20 سال پیش در چنین روز شبکه اجتماعی توییتر به گونه رسمی راه اندازی شد. در نخست این شبکه اجتماعی توتر نامیده می شد. بعد به توییتر تغییر نام یافت و در نهایت ایلن ماسک در سال 2023 این شبکه را خریداری کرد و نام آن را به اکس تغییر داد. یافته های یک نظرسنجی نشان می دهد که بقای امدادرسانی در افغانستان به معامله تلخ تبدیل شده است. برآورد شده که 75% سازمان ها ناچار به پذیرش شرط های طالبان برای حضور زنان شدند. در خط مقدم کمک رسانی چی می گذرد؟ همکارم نصیر بیزاد در ژرفا به همین موضوع پرداخته است.
2: ما به اعماق چالش‌های عملیاتی 122 سازمان امدادی رفتیم تا بپرسیم نجات دهندگان امروز افغانستان خود چگونه در این طوفان دوام می‌آورند. پاسخ دهندگان گفتند بقا در سایه حکومت طالبان یک بهای سنگین دارد، تسلیم شدن در برابر شرط‌ها. وقتی فرمان‌های ممنوعیت کار زنان صادر شد، بسیاری تصور کردند پایان کامل امدادرسانی است. تازه ترین نظرسنجی گروه هماهنگی جنسیتی و دسترسی بشردوستانه فاش میکند که خط مقدم کمک رسانی در کشور اکنون در پیچیده ترین و شکننده ترین وضعیت تاریخی خود قرار دارد. یافته های نظرسنجی گروه هماهنگی جنسیتی و گروه کاری دسترسی بشردوستانه نشان میدهد که 75% سازمان های امدادرسان برای ادامه فعالیت زنان با شرط های مورد نظر طالبان، از جمله الزام داشتن محرم و جدا بودن محل کار زنان و مردان، موافقت کردند. یافته ها نشان می دهد که محدودیت ها در سراسر افغانستان یکسان نیستند. هرات با 36% کانون سختگیری طالبان بر سازمان های امدادی تشخیص شده. آمار نظرسنجی هاکست که کابل مرکز اصلی دفاتر ملل متحد شاهد 31% از محدودیت ها بر فعالیت امدادرسانی و کار زنان بوده. میزان محدودیت های طالبان بر سازمان های امدادرسان در قندهار با 21%، ننگرهار 22% و کنر با 17% گزارش شده است.
3: ما معتقدیم که احترام به حقوق بشر کاملا ضروری است، به ویژه حقوق زنان و دختران. ما و خانم روزماری دکارلو موفق شدیم امکان کار کارکنان زن خود را در میدان فراهم کنیم، اما نه در مقر اصلی ما. این موضوع ما را بسیار ناامید کرده است و ما معتقدیم این یکی از حوزه‌هایی است که ناتوانی طالبان در انجام تعهداتشان در قبال خواسته‌های کاملاً به حق جامعه بین‌المللی غیر قابل قبول است.
2: بر اساس اطلاعات نظرسنجی 61% نهادها مجبورند برای امنیت کارکنان زن خود هزینه و حضور یک همراه مرد یا محرم را تأمین کنند، شرطی که پویایی امدادگران را به شدت محدود کرده است. از نظر هر دو نهادی که نظرسنجی انجام داده، محیط کاری سنتی عملا از هم پاشیده است. در 46% سازمان‌ها زنان نمی‌توانند مانند گذشته در دفاتر حضور یابند. گروه‌های هماهنگی جنسیتی و دسترسی بشردوستانه می‌گویند فشارهای فزاینده تنها روی کاغذ نیستند، حتی در جاده‌ها جریان دارد. 49% از سازمان‌ها گزارش دادند که کارکنان زن آنها به دلیل قوانین سختگیرانه رفت و آمد و پوشش با اضطراب شدید و نگرانی‌های امنیتی روزمره دست و پنجه نرم می‌کنند. بسیاری از این زنان در مسیر رفت و آمد به محل کار مستقیما توسط ماموران امر به معروف متوقف و بازجویی می‌شوند.
3: همه این کارها واقعاً بدون حضور زنان افغان ممکن نیست، زیرا در شرایطی که 52% از بازگشت کنندگان زنان هستند، اینجا مسئله بایومتریک بسیار مهم است و در ضمن مصاحبه ها باید محرم بمانند. بنابراین ما اصلاً بدون زنان نمیتوانیم کار انجام دهیم.
2: یافته های نظرسنجی از قرار گرفتن امدادگران زن در بین دو لبه قیچی حکایت دارد. یک طرف قضیه محدودیت های وضع شده از سوی طالبان است. هر دو گروه کاری تأکید کرده که مشروع ساختن و یا قتل کمک ها از سوی جامعه جهانی سبب شده که 56% سازمان ها دست به اخراج کارکنان زن بزنند. با وجود تمامی چالش های نفسگیر، تلاش ها برای حفظ توازن جنسیتی کاملا متوقف نشده. 45% از سازمان ها همچنان با چنگ و دندان تلاش می کنند تا ساختار عملیاتی خود را با حضور مشترک کارکنان زن و مرد حفظ کنند. نظرسنجی می رساند که تاوان عقب نشینی ها را آسیب پذیرترین قشرهای جامعه می پردازند. توافق های تلخ با شروط حاکمیت برای بازنگه داشتن روزنه کار، استراب مداوم در جاده ها و تضعیف شدید مالی از سوی جامعه بین المللی. طالبان به درخواست های بین المللی برای لغو محدودیت ها بر کار زنان پاسخ روشن نداده است و این باعث ترک افغانستان یا کاهش فعالیت برای خیلی از نهادها شده است.
1: حالا هم نگاهی داریم به چند خبر از امریکا. یک قاضی فدرال در واشنگتن محدودیت ویزا و اخراج محققان خارجی رسانه‌های اجتماعی را لغو کرد. این سیاست افراد را هدف قرار می‌داد که در مورد اطلاعات نادرست و سخنان مروج نفرت در اینترنت تحقیق می‌کنند. قاضی فدرال اعلام کرد که این اقدام دولت ترامپ متمم اول قانون اساسی آمریکا در زمینه آزادی بیان را نقض می‌کند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا اعلام کرده که تحقیقات اف بی آی درباره مرگ سناتور لینزی گراهام ائتلاف وقت است. ترامپ گفته که هیچ نشانه مشکوکی در مرگ این سناتور وجود ندارد. سناتور گراهام به تازگی از سفر اوکراین برگشته بود و تلاش می‌کرد تا طرح تحریم‌های جدید علیه روسیه را تصویب کند. 6 نماینده دموکرات کنگره آمریکا خواستار انتشار گزارش کالبد شکافی و توضیح درباره بازداشت و مرگ محمد نظیر پکتیاوال همکار پیشین ارتش آمریکا شدند. آنان همچنین درباره بازداشت و اخراج دیگر متحدان افغان آمریکا خواستار پاسخگویی وزارت امنیت داخلی شدند. پکتیاوال در 22 اوت توسط ماموران اداره مهاجرت بازداشت شد و روز بعد به دلیل تنگی نفس در شفاخانه جان باخت. در فوتبال گاه شباهت یک چهره هم میتواند خبرساز شود. این بار شباهت یک مدل روس به یکی از ستاره های فوتبال او را به سوژه داغ شبکه های اجتماعی تبدیل کرده است. گزارش داریم در این زمینه از همکارمان نظیف حقبال.
4: شباهت چشمگیری آناستازیا کوستومینا مدل 24 ساله روس ساکن مسکو به ارلینگ هالند مهاجم تیم ملی فوتبال نروژ و باشگاه مانچستر سیتی او را به یکی از سوژه های داغ شبکه های اجتماعی تبدیل کرده است. کوستومینا در جریان رقابت های فوتبال از نروژ حمایت میکرد و امیدوار بود که هالند بتواند تیم ملی کشورش را تا قهرمانی جام جهانی همراهی کند. اما خودش هرگز تصور نمی کرد که شباهتش با این ستاره فوتبال او را به شهرت جهانی برساند.
5: Мне первый раз сказали об этом 4 года назад. اوایل اصلا نمیتوانستم درک کنم که چطور ممکن است شبیه یک فوتبالیست مرد باشم، اما بعد تصمیم گرفتم با شوخ طبعی به این موضوع نگاه کنم و حالا کاملا به آن کنار آمدم.
4: پس از واکنش های کاربران در شبکه های اجتماعی، این مدل روز نیست پذیرفت که شباهت زیادی به هالند دارد. او همراه با مادرش ماریا ویدیوی طنز از تقلید حرکات و حالتهای چهره این فوتبالیست را ساخت. ویدیویی که در مدت کوتاه میلیون ها بار دیده شد و بیش از 4 میلیون بازدید به دست آورد.
5: واقعا تجربه جالبی بود. هر بار که شبکه های اجتماعی هم را باز می کردم، همه جا پر از تصویر خودم بود، چون آن ویدیو واقعا همه جا منتشر شده بود. در ابتدا حتی نمی توانستم بفهمم که چه اتفاقی در حال رخ دادن است. همه چیز شبیه یک رویا بود، اما حالا تا حدی به آن عادت کردم. واقعا انتظار نداشتم ویدیو هم تا این حد دیده شود.
4: این مدل روس می گوید به مرور متوجه شده که شباهت ظاهری به یک ستاره بزرگ فوتبال می تواند فرصت تازه‌ای باشد و امیدوار است شهرت تازه‌اش باعث پیشرفتش در حرفه مدلینگ و توجه برندها و عکاسان بیشتری به او بشود. در نهایت داستان کسر منا یادآوری این است که در عصر شبکه‌های اجتماعی گاهی یک شباهت ساده می‌تواند دریچه را به سوی شهرت باز کند، جایی که یک چهره آشنا داستان تازه برای فردی دیگر می‌سازد. لطیفه حق پالندن.
1: در دنیای ورزش بمانیم و سر بزنیم به جام جهانی فوتبال که به مرحله بسیار حساس رسیده. تا دقایق دیگر انگلستان و ارجنتین در آخرین دیدار نیمه نهایی به مسافه هم می روند تا حریف اسپانیا را در فینال مشخص کنند. این دیدار بسیار حساس است و حتی کارشناسان می گویند که به خاطر مسائل تاریخی و تجربیات قبلی دو تیم این بازی بیشتر سیاسی شده. در مورد همین بازی بیشتر گفتگو میکنیم با همکار ما نایدین مقیمی که از مرکز لندن در برنامه با ما همراه است. نایدین، به مرحله خیلی حساس رسیدیم، فقط 10 دقیقه یا 8 دقیقه دیگه به شروع بازی مانده. از حال و هوای اونجا برمان بگو که چطور است.
6: بله، همونطور که گفتی در میدان لستر لندن اگر شما دنبال یک صندلی خالی بگردید که بتونید این بازی رو در یک میخانه ببینید حتما پیدا نمی‌کنید، ولی در عوض آبجو و غذا و اینا همه چی پیدا می‌کنید. می‌خوام بگم فضای بسیار خانوادگیه، به خاطر اینکه ساعت بازی خیلی ساعت خوبیه. قبلا در بازی قبلی، بازی مکزیک، که اصلا خیلی ساعت بعدی بود به وقت لندن، بازی قبلی البته ساعتش بهتر شد، این بازی دیگه عالیه، 8 شب. اما تقابل دو تیم بسیار همونجوری گفتی تاریخیه، ششمین تقابلشونه در تاریخ جام‌های جهانی. بیشتر وزنه به سود انگلستان بوده، 3 بار انگلستان برده در 5 بازی قبلی و 2 بار پیروزی سهم تیم آرژانتین بوده. اما اگر به تقابل‌ها در مرحله حذفی اشاره کنیم، وضعیت آرژانتین بهتره، 2 پیروزی به دست آورده، 1 بار فقط انگلستان پیروز بوده. 60 سال انگلستان در انتظار رسیدن دوباره به فینال، آخرین بار 1966 به فینال رسیدن و امشب توماس توخل این فرصت رو داره، اولین مربی غیر انگلیسی باشه که تیم انگلستان رو به فینال یک تورنمنت معتبر بین‌المللی فوتبال مثل جام جهانی رسونده. از اون طرف اعتماد به نفس آرژانتین به نظر میرسه بالاتره. اونها 6 بار در مرحله نیمه نهایی جام جهانی حاضر بودن، همیشه پیروز بودن و همیشه به فینال رسیدن، هیچ وقت تو نیمه نهایی نباختن. ولی انگلستان 3 بار در نیمه نهایی در طول تاریخ حاضر بوده که 2 بارش رو باخته و فقط 1 بار به فینال رسیده. اگر بازی امشب به ضربات پنالتی کشیده بشه، تاریخ به ما میگه که آرژانتین تیم خوش‌شانس‌تریه. اونا فقط 1 بار باختن در ضربات پنالتی در تاریخ جام جهانی از 7 باری که کارشون به ضربات پنالتی کشیده شده، ولی انگلستان فقط 1 بار برده و در ضربات پنالتی تیم خوششانسی نبوده. از جمله نیمه نهایی جام جهانی 1990 که انگلستان باخت اونجا و نتونست به فینال برسه، ولی آرژانتین برد و فینالیست شد، هر دو در ضربات پنالتی.
1: حالا این قسمه گفتیم خیلی مرحله حساس است، پیش بینی هم بسیار زیاد دشوار است، ولی چی پیش بینی میکنی خودت که نتیجه امشب چی خواهد بود؟ کوتاه لطفاً
6: بذار طرف اول من از خودت بپرسم چه تیمی رو حمایت میکنی و پیش بینی چیه؟
1: من امیدوار هستم که انگلستان برنده شود.
6: من فکر کنم مطمئنم انگلستان پیروز میشه توی این بازی. نمیدونم چرا، چون بازی قبلی هم که با نروژ بود پیشبینی من این بود که نروژ رو میبره. دیشب هم حدسم درست بود که اسپانیا فرانسه رو میبره، همه فکر میکردن فرانسه میبره، ولی خب واقعا باید خوش شانس هم باشی. نیمه نهایی جام جهانی جایی نیست که فقط معادلات فنی این حرف اول رو بزنه، باید کمی خوش شانس هم بود من فکر میکنم. ولی انگلستان امشب شانس بیشتری داره برای صعود به فینال اگر هری کین و جود بلینگام همون دو ستاره‌ای باشن که تو بازی‌های قبلی بودن، و اگر این اتفاق بیفته اینجا دیگه انقدر خلوت نخواهد بود، همه می‌ریزن بیرون از میخانه‌ها و جشن صعود به فینال رو برای 60 سال برگزار می‌کنن.
1: الان امیدوار هستیم که شاید این جشن باشیم. خیلی تشکر آیدین از خودت، خیلی ممنون هستم. و با تشکر از شما هم که تا حالا بیننده برنامه مدار بودین، حتما بیننده به این بازی هم باشین. وقت شما بخیر، خدا نگهدارتان.

0: رادیو افغانستان انٹرنیشنل.
1: ورزش افغانستان، تکاپو در بحران برای نام و نشان، امید، چالش، برد، باخت، شکست و پیروزی، فساد و چند دستگی، استعداد زنان و محرومیت از هر نوع فعالیت. اینجا وادی رقابت است، روایت‌های کمتر دیده و شنیده شده. همراه من مهدی کاظمی در وادی رقابت.
2: صدای شما
0: تاسو کولای شئ خپل د سترګو دید او نظرونه د دې تلگرام شمیرې لارې د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږئ. 00 300 301 111 40 افغانستان انټرنیشنل رادیو، په هر ګوټ کې ستاسو غږ.
3: من افسانه کویرشا هستم، خبرنگار افغانستان انترنشنل از دوشنبه تاجیکستان. با ما بمانید.
4: زندگی شما در گروه اتفاق هاست.
5: خبر خوب، خبر بد، خبر هیجان انگیز.
4: ما در لحظه لحظه رویدادها حضور داریم. اکنون وقت روایت شماست.
5: رادیو افغانستان انترناشنال، صدای مردم افغانستان.
6: یک دقیقه خبر.
7: سازمان بهداشت جهانی تایید کرد که در یک هفته گذشته 4 مرد مثبت فلج کودکان یا پولیو در 3 ولایت افغانستان شناسایی و ثبت شده است. با ثبت این موارد، شمار مبتلایان به ویروس پولیو در افغانستان از آغاز سال 2026 تا کنون به 11 مورد رسیده است. بر اساس این گزارش، از آغاز سال 2026 تا کنون 11 مورد ابتلا به پولیو در افغانستان ثبت شده است. ملل متحد گزارش شده است که 2 مورد جدید در هفته گذشته در ولایت ننگرهار، 1 مورد در ولایت هلمند و 1 مورد دیگر در ولایت هرات شناسایی شده است. این گزارش همچنان نشان می‌دهد که امسال شمار موارد ابتلا به فلج کودکان در پاکستان کمتر از افغانستان بوده است.
8: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنل دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن با وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس، همواره همراه شما.
9: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کست باکس، ساند کلاود و سپاتیفای دنبال کنید. رادیو افغانستان انترنشنل با شما در هر کجای دنیا.
0: رادیو افغانستان انٹرنیشنل.

اتحادی اروپا میگوید که گفتگوهایش با طالبان در چارچوب مسائل فنی از جمله بازگرداندن مهاجران مجرم افغان انجام میشود. اما شمار سیاستمداران اروپایی از جمله هانا نیومن نماینده پارلمان اروپا نگرانند که همکاری های فنی به عادی سازی روابط با حکومت منجر نشود که همچنان به نقض گسترده حقوق بشر به ویژه حقوق زنان و دختران متهم است. در چنین وضعیت آیا فشارهای ناشی از مهاجرت و رقابت های ژئوپلیتیک بروکسل را به سمت تعامل گسترده تر با طالبان سوق داده یا اروپا به بهانه مهاجران در حال بازنگری سیاست خود در قبال طالبان است و سرانجام آیا تعامل بیشتر میتواند طالبان را به تغییر سیاست هایش وادار کند یا نتیجه معکوس خواهد داشت؟ این بحث روز با من بهرام امان است.

0: دوستان سلام به بسیار روز خوش آمدید میهمانانم در برنامه همکارم لیلی نیکفر از بروکسل، آقای عباس فراسو پژوهشگر مسائل افغانستان منطقه از ملبورن، عاطف مختار رئیس مرکز بین المللی مطالعات استراتژیک هم با ما فصل هستند. از مهمان گرامی را خوش آمدید میگم به برنامه. لیلی از خودت آغاز بکنیم، چی میدونی در مورد این تعامل تازه کشورهای اروپایی با طالبا؟ قرار است به گفته منابعی که نماینده های طالبا به کشورهای اروپایی اعزام شوند.
1: خب این تعامل یکی از پر سر و صدا ترین اتفاقات در اتحادیه اروپا هست در طول تمام مدتی که اولا که وقتی احتمالش مطرح شد تا اینکه خب به هر حال در هفته های گذشته یک هیئتی از طالبان به بروکسل آمدن، خیلی هم استفاده تبلیغاتی از آن کردن. خیلی اعتراض شد به این تصمیم اتحادیه اروپا قبل از اینکه اجرا بشه. تمام در واقع نمایندگان سازمان‌های حقوق بشری اعتراض کردند. بسیاری از نمایندگان پارلمان اروپا از جمله شما هم گفتی هانا نیومن، بسیاری از نمایندگان دیگه از کشورهای مختلف که بسیار دغدغه حقوق بشر و دغدغه حقوق زنان دارن، این رو شرم‌آور عنوان کردند. اونها به این اشاره کردند که اتحادیه اروپا از ارزش‌هایی صحبت می‌کنه و دعوت از یک هیئت از طالبان کاملا مغایر هست با این ارزش هایی که در مورد حقوق بشر یا حقوق زنان اتحادیه اروپا ادعا میکنه که داره. اونها بارها اعتراض کردن، تلاش کردن که این اتفاق نیفته، اما به هر حال اولین هیئت طالبان که به گفته مقامات اتحادیه اروپا فقط هیئتی از در واقع مقامات فنی از طالبان هست، اون هم برای بررسی راه‌های بازگردوندن مهاجران مجرم یا مهاجرانی که مشکل امنیتی ممکنه برای اتحادیه اروپا محسوب بشون، این تعامل رو انجام دادن. کمیسیون اروپا و اتحادیه اروپا توی بیانیه‌هاش و همینطور در مکاتباتی که ما از طرف افغانستان اینترنشنال باهاشون داشتیم مدام داره تاکید میکنه که این دعوت به معنای به رسمی از شناختن طالبان نیست. این دعوت فقط از یک هیئت فنی انجام شده، کسانی که در واقع مربوط به وزارت داخله هستند، مربوط به امور مهاجرت هستند و ما راهی به جز این نداریم. اونها مدام این رو توجیه میکنن که ما راهی به جز این نداریم، به جز این که بخوایم با اونها یک تعامل فنی داشته باشیم برای اینکه مثلا مسائل مربوط به گذرنامه یا مسائل مربوط به ویزا بازگردوندن و اینها بخواد انجام بشه در مرحله‌ای که میخوان برگردونن مهاجران رو. اما بسیاری از منتقدان در داخل اروپا میگن که حتی اگر شما میخواین مهاجران رو برگردونین، با حالا صرف نظر این که برای این مهاجران چه اتفاقی قراره بعد از برگشتن به افغانستان بیفته، شما میتونستین از اروپا نمایندگانی رو بفرستین، لازم نبود اونها رو دعوت بکنید. و این اتفاق افتاد وقتی که اون هیئت از طالبان اومدن اینجا. این رو هم اضافه کنم که هیچ تصاویری به رسانه‌ها نرسید، حتی نگفتن که کدوم از کشورهای اتحادیه اروپا در اون نشست شرکت کردن. بعداً ما فهمیدیم که 15 کشور عضو هم در اون نشست حضور داشت.
0: درست، به خود دوباره برمیگردیم. آقای فراسو، چرا فکر میکنین که با این گستردگی و در این سرعت که فعلا اروپا داره وارد تعامل رسمی و غیر رسمی هرچی که نامش شما میگذارین با طالبا شده؟ صدایتون میوت است آقای فراسو. صدای ما دارین؟ صدای شما میوت است.
2: صدای ما دارین؟
0: بله بفرمایید.
2: میشنوید؟
0: بله بفرمایید.
2: ببینید، تعامل با طالبا از سوی کشورهای اروپایی یا حتی اتحادیه اروپا پیش از طالبا به خودت برسه در جریان پروسه صلح کم بیش وجود داشته، منتها چیزی که این بار نبود دعوت هیئت از طالبا تحت عنوان هیئت تکنیکی به اروپا بیشتر حساسیت بیشتر را برانگیخت به خاطر نقص حقوق بشر در افغانستان و نگرانی از رسمیت شناسی طالبا. و ظاهراً که بدون وقت هم به نظر نمیرسه، فکر میکنم نگرانی اصلی برگرداندن یک تعداد از مهاجرین از اروپا به افغانستان است که هم برگرداندن اجباری این مهاجرین خودش سوال برانگیز است و تبدیل به نگرانی های بیشتر شده، و هم به لحاظ سیاسی دعوت نماینده های طالبان در اروپا، هرچند که به لحاظ پروتکل دیپلماتیک و اینا کدام پروتکل دیپلماتیک داده نشدن، بسیار محدود بود و کدام استیج دیپلماتیک برای اینا در نظر گرفته نشده. ولی با وجود از اون نفس خود این خبر و بازنمایی رسانه‌ای او تبدیل به نگرانی و انتقادات زیاد شد که ممکن است از نظر دیپلماتیک اهمیت سمبولیک برای طالبان داشته باشد که منجر به دو تا نتیجه ناخواسته شود. نتیجه ناخواسته اولین است که ممکن است دعوت از طالبان در کشورهای مختلف و جاهای مختلف کم کم تبدیل به یک روند عادی شود و یک عادی سازی شود. و نکته مهم پیام دومی که نگرانی بیشتر برانگیختی بود که ممکن است طالبان از این بنوان یک تبلیغات رسانه‌ای و تبلیغات در افکار عمومی در داخل استفاده کنند، یا اینکه موضوع حقوق بشر، نگرانی از حقوق زنان و حقوق بشر در داخل افغانستان دیگه موضوعیت نداره برای اروپایی ها هم برای کشورها و سازمانهای مهم بین‌المللی که نگرانی حقوق بشر است.
0: خب تمام این موارد دیگر آقای فراسو در عمل شده. دیگر هانا نیومن هم به این موضوع اشاره داره، میگه دعوت شدن طالبان در 22 جون 2026 در بروکسل این یک به معنی یک پیام سیاسی داشت در واقع، تا اینکه بیای خب تعامل فنی به گفته از اونا با طالبان باشه. یک موضوع خب طالبان به گفته لیلی نیکفر اینا چی میگن استفاده تبلیغاتی هم کردن به اندازه کافی از این دعوت. حالا مسئله ای است که چرا فکر میکنین که پروای از ایر اروپا نداره، در حالی که خب میبینه سیاست های طالبان در افغانستان چطور است، ولی با وجود از او هم به این پیمانه پیش میاد با طالبان و وارد تعامل میشه؟
2: خب ببینید، در اروپا و کشورهای غربی مسئله حقوق بشر و در واقع چشم‌پوشی در مورد مسائل حقوق بشری تا حد عادی شده. ما در واقع از گروپای 20 سال قبل یا از گروپای 15 سال قبل صحبت نمی‌کنیم، از گروپای جدید صحبت می‌کنیم که در اونجا مسئله مهاجرت بسیار جدی است و ضدیت با مهاجرت و یا اهمال سیاست‌های محدودکننده در برابر مهاجرین یک نوع تبدیل بشه به سیاست رسمی و مرکزی بسیار از کشورها، با وجود با توجه به اینکه احزاب راستی و ضد مهاجر هم در عرصه فعال میشن و در بعضی جا به قدرت میرسن. بنابراین مسئله مهاجرت یک موضوع جدی است و در معادله میان مهاجرت و مسئله حقوق بشر به لحاظ سیاست‌های داخلی خود اروپا، مهاجرت مسئله مهاجرت اولویت اصلی رو داره. به لحاظ داخل اروپا وقت ما صحبت از اروپا صحبت میکنیم، ما در واقع با اروپای 20 سال قبل یا 15 سال قبل مواجه نیستیم. یک اروپایی که از نظر سیاسی در سطح جهانی ضعیف‌تر شده با آمدن ترامپ در آمریکا و تحولات جدید جهانی و موضوعیت حقوق بشر تا حدودی و نرمهای بین‌المللی تا حدود زیادی تا یک مقدار تضعیف شده. بنابراین با یک اروپای متفاوت مواجه است و همین خاطر هم نگرانی وجود داره که گویا اروپا ممکن است که در داخل خود اروپا و بیرون از اروپا که اروپا ممکن است با ارزش‌های مثل حقوق بشر پابندی قبلی و قبل نداشته باشه.
0: تشکر آقای مختار. آیا واقعا فکر میکنین تنها مسئله مهاجرین است یا نه جنبه دیگر هم داره این تعامل گسترده با طالبان؟
3: سلام آقای امان به شما و به مهمانان محترم شما. باور من از نقطه نظر پرگماتیک دیپلماسی یا دیپلماسی عملگرایی است که اروپا در اخیر روز برای منافع و امنیت ملی خودشان فکر میکنند. و اگر مدت 20 سال مهاجرینی که به اروپا رفتن ببینیم که تقریبا در بسیار مسائل اروپا آسیب پذیر است، از این نقطه نظر ما متوجه هستیم که این فرصت و از این فرصت طالبان استفاده عظمی خود را کردن. همین که طالب ها در اروپا ظاهر شدن و اونجا با اروپایی ها نشستن و با اروپایی ها صحبت های را داشتن، یک نوع کامیابی در میدان دیپلماسی برای طالب ها هست. و در اخیر روز این فراموش نکنیم کشورها بر اساس حقوق بشر یا بر ارزش های حقوق بشر تا یک حد احترام دارن، اما در اخیر روز آنچه صحبت میکنه و آنچه در تعیین سرنوشت کشورها مهم است امنیت ملی و منافع ملی شان است. اروپا قطعا از نقطه نظر استراتژیک مهاجرین تمام کشورهای افریقایی و آسیا و آسیای مرکزی بر اروپا آسیب پذیر است. من آنچه که متوجه هستم میبینم که تا طالب ها سناریوی را ایجاد کردن و در این سناریو تقریبا موفق بودن و همین قدم را برای خود مثبت فکر میکنن. اما آنچه که برای افغانستان مهم است به نظر من بیرون کردن مهاجرین در شرایطی که افغانستان خودش دچار انزوای بین المللی است، مردمش به فقر اقتصادی مبتلا است، تعداد زیاد از مردم زیر فقر زندگی میکنه، بهتری خواهد بود نظامی که در افغانستان حاکم است با این نکته توجه کنه که هیچ نوع معامله را در رابطه با مهاجرین به اروپا امضا نکنه، چون هم به نفع افغانستان نیست و هم پولی که از اروپا به افغانستان میره یک لقمنان به مردم اونجا پیدا میشه. طالبا میخوایم که در این دیپلماسی، پرگماتیک دیپلماسی تان، مردمتان را و منافع
0: همه سوال از آقای مختار در ازای پذیرش نماینده های طالبا در سفارت های کشورهای اروپایی، این کشورها از طالبان چی به دست میارن؟ خب این اگر معادله یا معامله بده و بستان است، آیا طرف اروپایی هم چیز از طالبا به دست میاره یا نمیاره؟
3: دو نکته را باید فراموش نکنم. یکی، طالب ها در افغانستان حاکم است و جغرافی افغانستان زیر دست طالب هست و مردمی که در افغانستان اونجا هست هم حاکمیتش به دست طالب است. اروپا مجبور است در روشنی قوانین بین المللی هم با طالبا رابطه داشته باشه و منافعشان را در ای است که با طالبا چطور وارد گفتگو شود. اما برنده میدان از لحاظ دیپلماسی و استراتژیک در این نقطه طالب هست، چون طالب این زمینه را فراهم ساخت که امروز با اروپا و در اروپا صدای خود را دارند. ما میپذیریم که موضوع حقوق بشر برای اروپا خیلی حیاتی است. حتی سویدن، یکی از کشورهای اسکندنیویان، 1% از بودجه ملی خود را برای حقوق بشر میتن. اما وقتی موضوع امنیتشان مطرح میشه، حرف آخر امنیت ملی اروپا میزنه. و در این شرایط آنچی که متوجه عزیزم آسیب پذیر مردم افغانستان هست، چون تعدادی که در اروپا، در آلمان، در فرانسه و بسیار کسای با ما ایمیل روان کردن و ما در تماس هستن، اونا میگن اگر ما در افغانستان بریم زندگی ما به تهدید روبرو هست و ما نمیتونیم حتی زندگی عادی خود را هم داشته باشیم. فکر میکنیم طالبا ایره متوجه باشن که حضور زیاد مهاجرین در اروپا و نه افغانستان هست.
0: اروپا از طالبا چی سود داره؟ چی سود میبره در واقع اگر با اینا، خب با اینا سفارت ها را بته یا نمایندهاشون را بپذیره؟
3: اولین سودشی است که اگر مهاجرین را به افغانستان برگردانند، به نفع اروپا هست و به نفع افغانستان نیست. سود دومی است که وارد گفتگو میشن. سود سومی است که در مسائل امنیتی نسبت به بسیار گروه ها میتونن با طالبا کنار بیان. بله.
0: تشکر. لیلی، چی باعث شده در اروپا خود چی میشنوی که آیا راه دیگر وجود نداشت که جدا از مسئله تعامل با طالبا به خاطر حل مشکل مهاجرین؟ چون به صورت گسترده هم با انتقادات زیاد این تصامیم مواجه شد در پارلمان اروپا، در میان کشورهای بعض کشورهای اروپایی. خب میگفتن که خب اینجا قانون از دیگر. آیا دلیل دیگه هم وجود داشت که این آمدن وارد تعامل با طالبا شدن یا نه؟
1: اول به همین بخشی که امان میگی که قانونه اشاره بکنیم بهرام. مثلا همین قانونی که اخیراً در اتحادیه اروپا تصمیمی که گرفته شد بین چند تا کشور عضو، که دانمارک در واقع آغاز کرده بود این بحث رو، این فشار مهاجرت رو، یک بخشش میگفتن که به خاطر فشار شهروندان اروپایی و تبلیغات انتخاباتی بود در داخل کشورهای اروپایی، اونها از بخش از بحث مهاجرت استفاده کردند بهرام، برای اینکه بخوان تبلیغات انتخاباتی بکنن برای خودشون. بعد کم کم این بحث ها اومد به جلسات ویژه اتحادیه اروپا رسید و چند تا از این کشورها، حدود 12-13 تا از این کشورها، مصمم شدن که به خاطر اینکه رضایت شهروندان اروپا رو داشته باشن و این در واقع موج ضد مهاجرتی که در اروپا در بین شهروندان ایجاد شد رو بخوام بخوابونن، باید چنین تصمیمی بگیرن. خود این تصمیمی که تصویب شد با فشار چند کشور عضو در اتحادیه اروپا، خود این تصمیم زیر سواله. به خود این تصمیم، فارغ از اینکه این مهاجران افغان باشن، افغانستانی باشن یا از هر جای دنیا باشن، بسیار انتقاد هست. عفو بین الملل همون روزهایی که در واقع طالبان داشت می اومد اینجا، اومد نمایندگان عفو بین الملل با پرچمی به نام شیم که شرم‌آوره جلوی اینجا وایسادن، ولی هیچ کدوم از این انتقادات هنوز روی اتحادیه اروپا تاثیر نذاشته. منافع داخلی اتحادیه اروپا همونطور که مهمان عزیزم اونم گفت الان بیشتر از بحث حقوق بشر داره برای اینها اهمیت در واقع ایجاد میکنه. خود این تصمیم مهاجرت زیر سوال است. بعد از اون حالا بخ برای اجرای این تصمیم مهاجرت بخشی از این مربوط میشه مهاجران افغانستانی که تعدادشون زیاده در اروپا و به بهانه هایی که اینها مرتکب جرم شدن، من نمیگم نشدن، 100% افرادی از همه گروه ها و ملیت ها در اروپا هستن که مرتکب جرم میشن، ولی افرادی هم هستن که به خوبی جذب در جامعه میشن، تحصیل دارن، کار میکنن. به بهانه اینکه گروهی از این افرادی که مرتکب جرم شدن یا مشکل امنیتی ایجاد میکنن یا موقع درخواست پناهندگیشون واجد شرایط پذیرش پناهندگی نیستن، در واقع این موج آغاز شد که خب الان ما سریع اولویت رو بدیم به اینها و اینها رو برگردونیم. اولین کاری هم که میتونیم بکنیم این هست که با طالبان وارد مذاکرات به قول خودشون فنی بشیم. همین مسئله، همین قانون خودش مشکل داره از اول، چه برسه اینکه خیلی تعجیل بکنن در اجرای اون، اون هم زمانی که دقیقا زمانی هیئت طالبان به بروکسل اومدن که ما شاهد سرکوب زنان و دختران بودیم، موج خیابانی سرکوب ها، لتوکوب ها، کشتار زنان. وقتی که این سر و صداها بود هیئت طالبان اومدن اینجا و متاسفانه اون استفاده تبلیغاتی رو کردن. رئیس این هیئتی که آمده بود این دیدار رو تاریخی عنوان کرد و در مقابل چشمان بسیاری از سازمان های حقوق بشری این اتفاق افتاد.
0: درست. آقای فراسو، چه خطرات را ایجاد میکنه حضور نماینده های طالبان در کشورهای اروپایی؟
2: خب ببینید، به یک سیگنال میتونه بر تمام گروه های مشابه طالبان که او شرایط جهانی که دفاع بشر وجود داشته باشد یا به نوع بازخواست یا به نوع هزینه برای نقص بشر وجود داشته باشد، این سیگنال ایجاد میکنه دیگه هم چیزی وجود ندارد. بنابراین طالبان میتونن به راحتی با سیاست های ضد حقوق بشریشان ادامه بدن و میتونن که حتی از سیاست های ضد حقوق بشریشان به عنوان گروگان، به عنوان یک نوع باجگیری در برابر جامعه جهانی استفاده کنن و بخصوص مسائل مثل گروه های مثل مهاجر. و میدونیم که در اروپا هم مسئله مهاجر ستیزی یک پدیده جدید نیست، بسیار امنیتی سازه شده تا این سالها و مهاجرین تبدیل شده به نوع اقلیت های متهم خودکار که هر اتفاق در اروپا جاهای دیگه بیفته یک مهاجر متهم میشه یا او اتهام و ابعاد از او مرتبط میشه به مهاجران، مثل اقلیت های در کشورهای مثل افغانستان جاهای دیگه با این مشکل مواجه است. به اول لحاظ اروپایی ها یک نوع در داخل خود یک بحران مهاجرت مواجه است که او بسیار امنیتی سازی کردن، بسیار بزرگ کردن و رقابت های سیاسی داخل کشورها تبدیل شده بر سر موضوع مهاجرت و این زمینه را فراهم کرده بر کشورهای مثل بر گروه های مثل طالبان که با کشورهای اروپایی در معادله مهاجرت یا دیپلماسی مهاجرت وارد معامله بشن، ولی از او به عنوان مشروعیت سیاسی، به عنوان اعتبار بندلی دوباره در کشورهای داخلی مثل افغانستان در سیاست داخلی استفاده بکنن. از سوی دیگر ممکن است که پیامدی بعد دیگه ای ممکن باشد که بسیار کشورهای دیگر در واقع مثل اتحادیه اروپا، کشورهای اروپایی بخواهند نماینده طالبان دعوت بکنند ولی که به رسمیت نشناسند، دعوت بکنند وارد تعامل شوند و همیشه منافع وجود داره که بتوانند وارد تعامل شوند، مثل منافع امنیتی، مثل مهاجرت در اروپا. و ما در آخر میبینیم که کشورهای روسیه به رسمیت شناخت طالبان، سفیرشان پذیرفت کشورهای منطقه به خاطر منافع امنیتی کارها را میکنند، ولی پیامد سیاسیش این است که طالبان را دوامتر رژیمشان را طولانی تر میکنه عمر رژیم طالبان را، مشروعیت سیاسی میته و روابط با طالبان را تبدیل به روند عادی و یک پرکتیس عادی دیپلماتیک میکنه.
0: تشکر آقای مختار. خوب منظورتون را گرفتیم آقای فراسو. آقای مختار خوب بله، اجازه بدین از آقای مختارم بپرسیم، به شما دوباره برمیگردیم. آقای مختار، خب طالبان زمانی که میبینن که خب در مکاتب را بسته کردیم، هر نوع فشاری که در ذهن انسان میایه را بالای مردم افغانستان اعمال میکنیم، هر نوع سیاست را هم که بخوایم اعمال میکنیم، ولی در نهایت هم این گونه جهان ناگزیر میشه اگر اشتباه نکنیم، یا اروپا ناگزیر میشه که با اینا تعامل بکنه، نماینده از اینا را بفرسته، بخواید دعوت بکنه و قبول بکنه، بپذیره، فرش سرخ را برشان پهن بکنه و در راهشان باز بکنه. فکر نمیکنین خودش یک نوع جرأت دادن از به طالبا به خاطر ادامه سیاست های سرکوب گرایانه ایشان در برابر مردم افغانستان و بخصوص زنان؟
3: قطعا اینطور هست. به دو نکته باید برگشت. از لحاظ تاریخی جهان با طالبا امروز نه، از روزهای قبل و از دیروزها با طالبا در رابطه بودن. نظام جمهوری در افغانستان توسط جهان متلاشی شد و نظام جهان و توسط که ایالات متحده و امریکا و اروپا یک شاه با طالبان در یک توافق رسید که نظام جمهوری در افغانستان متلاشی شد و طالبان در حریکی قدرت برسد. یعنی این منتفی است که ما میگیم جهان امروز با طالبان وارد گفتگو هست. و یک نکته با صراحت و جرأت باید گفت که جهان، افغانستان برای جهان مهم نیست. برای جهان و خصوصا اروپا و ایالات متحده امریکا و کشورهای دیگر، کشورهای همسایه، منافع خودشان و کشور خودشان و امنیت ملیشان برایشان مهم است. یکی چی ظلم در رابطه با تعلیم و تحصیل در افغانستان است. افغانستان در هر حالت هست، فقر چطور هست، حکومت چینه و حکومت هست. برای جهان آنقدر که در میدیا ما برش میبینیم مهم نیست. اجازه بدین یک نکته در رابطه با می مسائل زاینوفوبیا یا ضد مهاجرت باید پرداخت. آنچه که ما آمار را دیدیم هم در کشورهای اسکندینویان، هم در اروپای مرکزی و هم در لندن، میبینیم که آماری که افغانها در او جرایم دست داشته باشه بسیار پایین است. این یک عمل بسیار سیاسی است و از این عمل سیاسی استفاده از امیر طالبان میکنه. آنچه برای ما مهم است و این رو باید از اروپایی ها خواست، هر فردی که امروز در اروپا است، کیسیز و اندیویژل است، فردی است، انفرادی است. مردم در افغانستان بعض توسط از این که با خانواده هاشان دشمنی داشتن بیرون شدن، توسط از این که اونجا طالبان تهدید میکردن، تعداد هم مشکلات زیاد دارن. یعنی کسانی که در امروز در اروپا زندگی میکنن، اگر به افغانستان برگردن واقعا زندگیشان مورد تهدید است و شاید کشتشان و شاید از بین برن. به این خاطر از طالبان میخواهیم که رای عقلانیت در کار بگیرن. نمیتونن با اروپا مذاکره بکنن، مفاهمه بکنن، مسائل دیپلماسی رو مطرح بکنن، مسائل امنیت منطقه رو مطرح بکنن. اما آنچه در رابطه با مهاجرین است، باید پذیرفت مهاجرینی که در اروپا هست، اینا همشان آسیب پذیر است. تعداد زیادشان اینجا رفتن، 10 سال 15 سال زندگی کردن، نتا ویزه نگرفتن، اقامت ندارن. از این رو ما منافع کشور خود را در نظر میگیریم و منافع مردم خود را در نظر میگیریم. به مو ارزش های انسانی که اروپا معتقد است، به مو یونیورسال هیومن رایت دیکلریشن که اروپا معتقد است، ما از اروپا میخواهیم که در رابطه با مهاجرین محتاط باشه. مهاجرین اگر در برمیگردن به افغانستان، هر آسیبی به اونا برمیگرده، مسئولیتش پس به دوش اروپا خواهد بود. بنابراین ما میخواهیم که اروپا با طالبان هر نوع معامله و دیپلماسی، پرگماتیک دیپلماسی دارن، با اونا داشته باشن در رابطه با مسائل امنیتی. اما در رابطه با مهاجرین متوجه زی باشیم که ضررش به مردم به بضاحت افغانستان میرسه. نکته دیگری است که
0: بله، اجازه بدین بعدن به شما بیایم آقای فراسو. آیا واقعا رفته رفته اتحادیه اروپا و کشورهای مختلف، تنها در اتحادیه اروپا نه، در سراسر جهان ناگزیر میشن یا میرن به اون سمت و رسمی شناسی طالبا با این تعامل با گفته خودشان غیر رسمی؟
2: نه خیر، ببینید، به خاطر از اینکه کشورها منافع مختلف دارند، بر اساس منافع مختلف با طالبان برخورد میکنند. اتحادیه اروپا و کشورهای اروپایی بیشتر دنبال منافع، دنبال یک سری پروتکل های عملی به خاطر برگرداندن قدرت از مهاجرین افغان از اروپا به افغانستان است. میخواهی از طالبان با موافقت طالبان این کار انجام شود، یا بله خدمات کنسولی است طالبان نیاز دارند، یا طالبا کدام باجگیری از اروپا در قسمت میخواید، بیشتر یک فکرم یک همکاری در عرصه محدود هست. اما مهمتر از همه خود بازنمایی از ای در سطح بین‌المللی و استفاده تبلیغاتی طالبا از این موضوع است. کشورهای مختلف چنین منافع همگونی با طالبا ندارند. یک تعداد کشورها هنوز با طالبا نمیخواهند رابطه داشته باشند. و از همه مهمتر نکته در نظر داشته باشد که قبل از اینکه جهان مانع برای دیپلماسی با طالبا داشته باشد، طالبا مانع بسیار مهم دیپلماسی بر علیه جهان دارد که جهان نمیتونه با طالبا وارد رابطه شود. او موضوع حقوق بشر است، مسئله امنیت است، مسئله نرمهای بین‌المللی است. هرچند که هنجارها و نرمهای بین‌المللی تا حد تضعیف شده و در بسیار موارد زیر سوال رفته به خاطر تحولاتی در سال اخیر در سطح بین‌المللی و جنگ خاورمیانه و جنگ اوکراین، ولی با وجود از او هنوز ما در جهان بدون نرم زندگی نمی‌کنیم. به اول لحاظ طالبا خود قفس ایدئولوژیک طالبا خودش مانع اصلی روابط دیپلماتیک طالبا با جهان است. در غیر از او چنانچه که مهمان شما گفتن، جهان روابط خود دنبال میکنه، منافع خود دنبال میکنه. اگر که بسیار هزینه دیپلماتیکش بر جهان سنگین نباشد، با طالبا وارد معامله میشن. ولی بر کشورهای غربی و به ویژه کشورهای اروپایی، با وجودی که مسائل حقوق بشر تا حد در حاشیه رفته در عرصه گفتمان بین المللی و حقوق بین الدول و مسائل حقوق بشر جهانی، ولی با وجود آن وارد معامله شدن با گروه های مثل طالبا بسیار پرهزینه است برای کشورها. و اما برگه ای که اینا کشورهای جهان درس اخلاقی در مورد حقوق بشر میتن و رزشان میگیره اگر در قسمت افراد کنند. به اول لحاظ هنوز متوجه هستند که یک هزینه داره و انتقادات هم به می خاطر در اروپا بالا هست. اما این مانع حقوق بشر این کشور اروپایی چقدر معتقد باشد چقدر معتقد نباشد، هنوز یک دیپلماسی بسیار پرهزینه برای اروپا هست. اما در این زمان من فکر میکنم با وجودی که دیپلماسی پرهزینه هست، مانع اصلی روابط با طالبا خود طالبا، قفس ایدئولوژیک طالبا و ایدئولوژی زیر حقوق بشری طالبا است.
0: تشکر. لیلی، آیا مشخص است کدام کشورهای اروپایی بیشتر در صدد ازی هستند تا نماینده های طالبا را بپذیرند؟
1: خب به صورت مشخص خود کشورهای اروپایی تا الان از اظهاراتشون، اون چیزی که رسانه ها برداشت میکنن، که خودشون مستقیما نمیخوان وارد تعامل مستقیم بشن با همین هیئت فنی حتی طالبان و میخوان در قالب اتحادیه اروپا این اتفاق بیفته. البته خب کشورهایی هم هستن که میدونیم عضو اتحادیه اروپا نیستن، مثل بریتانیا، که نمیدونیم در آینده چه سیاستی پیش بگیرن. در حال حاضر در مورد مسئله لزومن مهاجران افغان چنین تصمیمی ندارن. اما چیز دیگه هم که رسانه ها دارن بهش اشاره میکنن، این به این معنا نیست که همیشه همینطوری خواهد بود. اگر امروز فقط میگن که تماس فنی با هیئت وزارت داخله داریم، این به این معنی نیست که آره به زودی با خود طالبان وارد مراودات سیاسی میشن. اما به این معنی هم نیست که هیچ وقت نمیشن. اونها مثال هایی رو میزنن در رسانه ها، مثل سوریه، مثل کسی که الان در واقع در رأس قدرت در سوریه است. در گذشته هرگز تصوری نمی‌شد که مثلا اتحادیه اروپا از او دعوت کنه یا در نشست ناتو حضور داشته باشه. الان چنین اراده‌ای از خودشون نشون نمیدن، اما به این معنا هم نیست از نظر رسانه‌ها که این اتفاق در آینده نمیفته. برای همین هست که نگرانی‌ها وجود داره، برای همین هست که از سرعت تغییرات ژئوپلیتیک در جهان، از سرعت فشار مهاجرت، سرعت تغییر سلیقه شهروند اروپایی نگرانن. و اینکه اینها منجر بشه به اینکه به صورت کامل نادیده گرفته بشه حقوق بشری که سالها اروپا در واقع سنگش رو به سینش زده، همین مسئله برگردوندن هر نوع مهاجری تا زمانی که یک مسئله حادی نباشه در سالهای گذشته در اروپا یک اتفاق بسیار خطرناک بود. اما از طرفی یک مسئله دیگر رو هم داره اتحادیه اروپا، کمیسیون اروپا بهش در واقع سعی میکنه دست کم پررنگ نشونش بده. اون هم این هست که ما تمام تلاشمون هست که از همین هیئت‌های فنی استفاده بکنیم که تضمینات لازم رو ازشون بگیریم که یک سازوکار نظارتی برای آینده بتونیم داشته باشیم که مطمئن باشیم مهاجرانی که برگردونده میشن به افغانستان باهاشون بدرفتاری نخواهد شد و در واقع امنیت اونها حفظ خواهد شد. که خب این مسئله جای بسیار سوالات زیادی رو ایجاد کرده هم برای مخالفان این طرح هم برای رسانه‌ها. هنوز سازوکار مشخصی وجود نداره. اینکه آیا قبل از ایجاد چنین سازوکاری گروه‌هایی از مهاجران برگردونده میشن به افغانستان و چه اتفاقی برای اونها میفته، تمام اینها مسائلی است که خب نگرانش هستن. میدونیم که اتحادیه اروپا یک نماینده و در واقع سفیر جدید فرستاده به افغانستان در روزهای گذشته، در هفته‌های گذشته. آیا این هیئت قراره که گسترده بشه، گروه‌های مختلفی قرار اونجا برای اتحادیه اروپا کار کنن و مراقبت کنن از وضعیت حقوق بشر دست کم مهاجرانی که باز پس فرستاده میشن به افغانستان یا نه؟ به هر حال یک سلسله سوال‌هایی هست که ایجاد میشه. همین الان میدونیم که خب برای مقامات اول افغانستان حکم صادر شده در دادگاه لاهه، ولی خب اونها به قول خیلی از منتقدان میگن که اصلا سفر نمی کنن به اروپا، این حکم ها فایده ای نداره، عوضش نمایندگانشون میان بروکسل. درسته که ویزای یک روزه برای اونها صادر شد ولی به هر حال آمدن، ولی در آینده معلوم نیست چه اتفاق قرار بیفته.
0: درست آقای مختار، آیا اتحادیه اروپا، کشورهای اروپایی راه هم جز تعامل با طالبان دارن یا ندارن؟
3: به نظر ما بیشتر شما سوال رو مطرح کردین، اجازه بدید که ما کشورها را نام بگیرم و این جرأت و جسارت را پیدا کنم. آلمان و کشورهای اسکندیناوی در تلاش از این هستند که با طالبان روابط خود را عادی بسازند و ناروی یکانه کشوری بود که هیئت طالبان را دعوت کرد و این زمینه را در کشورهای اسکندیناوی مساعد ساخت که بیشتر مهاجرین پذیرفتنش و نفع ما و امنیت ملی ما نیست. و از طرف دیگر فرانسه و انگلستان در رابطه با مهاجرین قدم‌های محتاطانه در رابطه با روابط با طالبان دارند. به این خاطر است ما میبینیم و متوجه زی هستیم و فهم مامی است که اگر ما دیپلماسی را به پنج بخش تقسیم کنیم از لحاظ علمی و اکادمیکش که دیپلماسی سیاسی است و اگر این دیپلماسی سیاسی را ما در زمان شروع میتونیم که در افغانستان یک حکومت دیفکتو نباشه، باز بدیلش یک پرگماتیک دیپلماسی است. در پرگماتیک دیپلماسی طالبا و عملا وارد گفتگو با اروپا شده. زمانی که طالب در استیج اروپا از موقف خود و از استراتژی خود و از نظام خود صحبت میکنه، مفهومش این است که شرایط را مهیا ساخته که بتونه با اروپا وارد گفتگو، گفتمان و مسائل استراتژیک و مسائل امنیتی شود. از دیگر طرف برای اروپا قطعا ارزش های انسانی و بشری بسیار مهم است. سالها اروپا برای دفاع از حقوق بشر، دفاع از ارزش های انسانی و دفاع از تعامل و تفاهم با جهان کردند. اما در اخیر روز آنچی که مهم است و آنچی که دقیق و عمیق مطالعات استراتژیک و امنیتی نشان می دهی است که برای اروپا منافع ملی و امنیت ملیشان مهم است. شما ببینین اروپا وقتی با روسیه صحبت میکنن منافع ملی شان است که از اوکراین دفاع میکنن، در حالی که در اوکراین نقض حقوق بشر هر روز از دو طرف صورت میگیرد. اما اروپا در کنار اوکراین استاده است به خاطر از اینکه منافع ملی و امنیت اروپا برش مطرح است. از طرف دیگر چیزی که دیگه اروپا را تهدید میکنه و واقعا بر اروپا تهدیدی بزرگ است، حجم مهاجرینی که از افریقا آمده و از آسیا آمده، از کشورهای دیگه آمده، به این خاطر است که اروپا دیگر چاره‌ای نداره بدون از اینکه وارد گفتگو با طالب باشه و این نمی گفتگو آهسته آهسته میره برای یک روند عادی سازی. ما میپذیریم که حقوق بشر
0: عادی سازی منظور
3: موضوع اولویت
0: بر رسم شناسی طالبان در نهایت.
3: خب اگر طالبا به این سبتی که هست، اگر طالبا با آنچی که اروپا به او ارزش قائل است از خود این انعطاف پذیری نشان بدن، مکاتب و پوهنتونها را باز کنن، بعضی مسائل ارزشی انسانی را احترام بگذارن، قطعا که اروپا طالبها را به رسمیت خواهد شناخت. ما اگر از
0: آیا,
3: از
0: آیا,

0: برشان چی میگذره. بر اروپا خب منتقدین میگه برشان اصلا مهم نیزگر این موضوع در چنین وضعیت. آیا فکر نمیکنین که رفته رفته همین کشورها با همین شرایط که طالبان داره، با همین محدودیت ها، با همین سیاست هایشان، به خاطر منفعت خودشان طالبان را قبول هم میکنن و بر رسمیت میشناسن؟
1: اگر ما 5 ساله دیپلماسی اروپا را در قبال افغانستان ببینیم، اروپا دیروز حاضر نبود حتی طالب را بپذیرن و یا ویزه بدن و با طالب وارد گفتگو شوند. طالب ها ناقضین حقوق بشر، تروریست و در سطح جهان برای امنیت جهان تهدید می دانستند. ولی امروز طالب ها را تهدید نمی دانند، با طالب ها وارد گفتگو هست. ما این نکته را باید فراموش نکنیم که جهان در روشنی امنیت ملی خود تماس می گیره. در رابطه به حقوق بشر و مسائل تعلیم و تحصیل، خوبی برای اروپا یک ارزش است. و از این ارزش اروپا نمیگذره. آنچه که مهم است در این بود باید پرداخت که آیا این به نفع طالب است؟ نشست در اروپا به نفع طالب است که قطعا به نفع طالب است. طالب زمینه مساعد می سازد، طالب صحبت می کند، طالب در استیج بین المللی آنچه که به اون معتقد است از او صحبت می کند. و آنچه که به نفع مردم افغانستان است، اجازه بدین دو جمله برز برسان. مویی است که نفع مردم افغانستانی است که کسانی که در اروپا است، سیاست مدارانی که در اروپا است، این روایت را نبیارن که مهاجرینی که مهاجرین افغانی که در اروپا است برای اروپا امنیت ملی اروپا را به تهدید آوردن. خیر، مهاجرین کار میکنن، مزدوری میکنن، مشقت میکنن، برای اروپا تهدید نیست، جز یک سناریوی سیاسی و یک واژه سیاسی است. ظاهر قضیه این نیست. ظاهر قضیه است که اروپا دیگر نمیخواد مهاجرین را در اروپا بپذیرن و برای امنیت خود یارا مفید و مؤثر نمیدانن. و آنچه برای ما مفید و مؤثر است، حضور مهاجرین افغانستان در اروپا به نفع افغانستان است و هم میتونه اونا صاحب تحصیل شود، صاحب تعلیم شود و بتونه برای از این که افغانستان را فردا از انزوای بین المللی بیرون بکنه برش مفید واقع میشه. نکته دیگر اینجا دوست ما گفتن که موضوع امنیت اروپا، بیایم شما مقایسه تمام روابطی که اروپا با لیبیا داشت و با لیبیا را چطور از بین برد. اولین بم هم فرانسه به سر لیبیا ریخت، به خاطر اینکه امنیت ملیشان دیگه میگفت که فرانسه به درد ما نمیخوره، حقوق بشر هم نبود، مسائل حقوق بشر است. دوم است، امروز برای اروپا و دیروز هم برای اروپا موضوع امنیت ملیش در اولویت قرار داره و در رابطه با منافع امنیت ملیشان با طالبا وارد گفتگو میشه که این میتونه در دراز مدت رابط را با طالبا عادی بسازن. بله،
0: تشکر. آقای فراسو، چقدر موفق بوده خب طالبا در تعامل با کشورهای جهان بخصوص اروپا تا در این نزدیک به 5 سال، و برگ برنده طالبا در این تعامل فکر میکنین چی بودن؟
2: ببینید، بستگی بیداره که موفقیت طالبا رو چگونه میبینیم. از یک لحاظ موفق بوده، بخاطر از یک طالبا هیچ گونه عقب نشینی نکردن و به چانه‌زنی خود ادامه دادن، به نوعی چانه‌زنی یا بارگنینگ، بدون از اینکه کوچکترین انعطاف نشان بدن. به عنوان مثال، شما جرمنی سفارت افغانستان را به طالبا دادن، اگر اشتباه نکنم به نروژ سفارت بسته شد. اینا در واقع مشوق‌ها و امتیازات بود که به طالبان داده شد. منتها آنچه که این کشورها از طالبان می‌خواستن، من فکر نمی‌کنم که به اون پیمانه یا به اون سطحی که می‌خواستن هنوز به دست آورده باشند. و به این لحاظ، این که اگر از زاویه فکر کنیم که طالبان انعطاف پذیری در برابر شرایط کشورهای اروپایی داشتن یا نه، اگر جواب نباشد، یعنی که طالبان در مولجات خود موفق بوده هنوز و با این اجازت توانستن که در بروکسل هم نماینده تکنیکیشان را بفرستن. از زاویه اگر فکر کنیم، اما اگر زاویه دید مردم افغانستان و منافع مردم افغانستان فکر کنیم، طالبان ناکام بودن. یک رژیمی که 5 سال بر سر قدرت باشد و هنوز در جهان به رسمیت شناخته نشود و به صورت دی فاکتو مطرح باشد، هم دی فاکتو یک جغرافیا را کنترل میکنه و هم به صورت دی فاکتو بالقوه به عنوان گروه تروریستی مطرح باشد، خب بدون شک موفق نبوده. با اون لحاظ بستگی به این داره که ما از زاویه دید لجاجت و سرسختی و عینک ایدئولوژیک خود طالبا به قضیه نگاه میکنیم، یا از زاویه دید منافع مردم افغانستان که به سر قدرت هستند در اونجا.
0: تشکر. لیلی، نگرانی اصلی مهاجرین چی است از حضور نماینده های طالبا در اتحادیه اروپا؟

0: خب خیلی مشخص است که اونا از سابقه چنین اتفاقی میترسن، از تکرار چنین اتفاقی میترسن و از اینکه کوچکترین حرکت اونها یا کوچکترین مثلا خطای اونها تبدیل بشه به یک جرم علیه امنیت اروپا برای استفاده در پرونده های اخراج اونها، یا اینکه سوء استفاده افرادی که نژاد پرست هستند یا ضد مهاجر هستند، احزابی که ضد مهاجر هستند و بسیار فعال شدن در سالهای اخیر در اروپا، از هر نوع در واقع رفتاری که مهاجران بخواد ازشون سر بزنه، از اون بخوان شکایت بکنن، تبدیلش بکنن به مسئله امنیتی و سریع فراهم بشه در واقع مسئله و زمینه اخراج اونها.
1: از هسته مهمان گرامی در برنامه سپاسگزار هستم و دوستان که بیننده برنامه بحث روز بودید. تا دیدار دیگر، بدرود.
2: رادیو افغانستان اینترنشنال. همراه با جهان امروز، رادیو افغانستان اینترنشنال.
3: صدای شما. تاسو کولای شئ خپل د سترګو دید او نظرونه د دې تلگرام شمیرې لارې د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږئ. 00 3 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4: در این جهان بی‌ثبات سوال ها فراوانند.
5: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
6: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
4: ما سوال های شما را میپرسیم و به دنبال بحث های میرویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان انترنشنل.
7: یک دقیقه خبر.
8: یک افغان که از مهمانان دعوت شده به مراسم تشییع علی خامنه ای رهبر پیشین جمهوری اسلامی بوده میگوید که این سفر در عمل به مصادره پاسپورت ها و سرگردانی افغان ها ختم شد. به گفته او در حالی که افغان ها به عنوان مهمان دعوت شده بودند، ماموران ایرانی پاسپورت هایشان را ضبط کردند و از آنها بابت خدمات پول گرفتند. طبق روایت این مسافر، ابتدا از سوی بخش فرهنگی کنسولگری ایران در افغانستان اطلاع داده شد که برای شان ویزای رایگان صادر شده است. متعاقبا اعلام شد که ترانسپورت و اسکان نیز برای این افراد در نظر گرفته شده است. این شاید عینی میگوید که از هر مسافر بابت خدمات $25 پول گرفته شد.
9: ورزش افغانستان، تکاپو در بحران برای نام و نشان، امید، چالش، برد، باخت، شکست و پیروزی، فساد و چند دستگی، استعداد زنان و محرومیت از هر نوع فعالیت. اینجا وادی رقابت است. روایت‌های کمتر دیده و شنیده شده. همراه من مهدی کاظمی در وادی رقابت.
2: رادیو افغانستان انترنشنال.
10: نظرگاه، بیان دیدگاه شما پیرامون موضوعات سیاسی، خبری و اجتماعی.
11: در ولایت غور، منابع آگاه به افغانستان اینترنشنال گفتند که استخبارات طالبان شماری از جوانان را در شهر فیروزکوه مرکز این ولایت به اتهام همکاری با روند سبز بازداشت کرده است. به گفته این منابع، طالبان در دو روز گذشته 13 نفر را در این ولایت بازداشت کرده. این منابع با حفظ هویتشان گفتند که استخبارات طالبان دست کم 6 نفر را از خانه هایشان و برخی ها را از محل کارشان در فیروزکوه بازداشت کرده است. روند سبز جریان سیاسی بر رهبری امرالله صالح نیز در اطلاع لایه‌ای نوشته است که استخبارات طالبان ده‌ها جوان را در غور به ویژه در فیروزکو به ظن عضویت در قطعه سبز این روند بازداشت کرده است. این جریان سیاسی وجدان می‌دهد که جوانان بازداشت شده مورد شکنجه جسمی و روانی قرار خواهند گرفت. بر بنیاد اطلاعات منابع روند سبز پیشتر در ولسوالی دولتیار غور یک پاسگاه طالبان را هدف حمله راکتی قرار داده است. آنان می‌گویند که عاملان این حمله فرار کرده و طالبان به جای آنان اعضای پیشین روند سبز در این ولایت را بازداشت کرده است. درود و وقتتان بخیر. به نظرگاه از رادیو افغانستان اینترنشنال خوش آمدید. مهمان من در این برنامه حسن حکیمی، فعال اجتماعی از حوزه غور است. آقای حکیمی، بسیار زیاد خوش آمدین. در غور چه اتفاق افتاده؟ چرا این همه جوان بازداشت شدن؟
12: سلام خدمت شما و شنونده های محترمتان. من امروز از طریق منابع مردمی خبر شدم که متاسفانه تعدادی از جوانان تحصیل کرده و فعال غور به دلیل ذهنیت در عضویت روند سبز بازداشت کردن. اینا بیشتر جوانانی هستند که در دولت جمهوریت مسئولین ادارات غور بودن، کارمندان ادارات غور بودن. البته که بعضانش هم عضو روند سبز در اون زمان بودن، ولی بعد از اینکه نظام جمهوری اسلامی افغانستان سقوط کرد، اینا هیچ گونه فعالیت سیاسی یا نظامی نداشتن. حتی بعضیشان مدت ها هم با ادارات طالبان که در اونجا کارمند بودن کار کردن، ولی بعد اونها رو طالبان برکنار کرد. اینا دیونده ایستی که هیچ کس در شرایط فعلی متاسفانه با همه که طالبا همیشه تاکید دارن که ما عفو عمومی داریم، مردم باید برگردن هم نسن، هیچ گونه امنیتی ذهنی و فیزیکی برای شهروندای ولایت غور وجود نداره. میبینی که یک روز افراد نظامی های پیشین کشته میشوند و به زندانی شکنجه، نگرانی های جدی به بار آورده.
11: جناب حکیمی، اطلاعات شما چی است؟ آمار مشخص از افراد بازداشت شده هنوز منتشر نشده. گاه 10 نفر، گاه هم 13 نفر، گاه هم بیشتر از او اعلام شده. اطلاعات شما چی است که چه تعداد افراد بازداشت شده و اینو به کجا برده شدن؟
12: با اطلاعاتی که در دست ما قرار گرفته و نمای افرادم در اختیار ما هست که من بیشترشان میشناسم از نزدیک، اینا بازداشت شدن. بعضیشان از خانه هایشان همطور که شما اداره کردن، بعضیشان از محل کارشان، ولی تا هنوز کسی آگاهی نداره که اینا کجا برده شده. البته مشخص است که بیشتر این کار از سوی امنیت ملی طالبان انجام میشه. اونا متاسفانه در گذشته تجربه های تلخی هست که کسانی که در این زندان ها زندانی شدن با شکنجه های بسیار گسترده فیزیکی و روانی رو برو شدن، که خانواده های از این موضوع بسیار نگران هستن. حتی افرادی هم بودن که دستگیر شدن و مفقود شدن و بعد از مدت کشته شدن، جنازه هایشان تویل خانواده هاشان شده. نگرانی جدی بوارده برای فامیلا دوستانشان، ولی بیشتر یا هنوز سرنوشت چیزی، هنوز هیچ کس پاسخ نداده به اعضای فامیلشان که اینا به چی جرمی و کجا برده شدن، آیا آزاد میشن نمیشن. ترسی که وجود داره، کسی نمیتونه بیشتر جستجو کنه.
11: بله، در پایان به بازداشت از اینا، پس از بازداشت شماره از بزرگان قومی هم به نهادهای طالبان گویا مراجعه کردند به خاطر پادرمیانی که این افراد دوباره رها شوند، اما به نظر می رسد طالبان تا هنوز هیچ پاسخ به اینا ندادن و حتی اظهار بی اطلاعی کردن. چرا چنین فضای شکل می گیرد خصوصا در غور و پس از بازداشتی افراد؟
12: یک دو نفرشان هنوز هم کسانی هست که در ادارات دولتی طالبان فعال هستند، کار می‌کنند و کارمند. فضا طوری است که در کل نارضایتی بسیار شدیدی مردم نسبت به عملکرد طالبان دارن. خب کسی در شرایط فعلی نمیتونه حرفی بزنه، انتقاد کنه. او طالبان بیشتر از این نگرانی یا از این که مردم در کل در شرایط فعلی مخالف طالبان شدن، مردم ناآرام هستن، مردم رضایت ندارن، مردم گرسنه هستن. خب بعضی فعالیت های نظامی سیاسی که بعضی گروه ها انجام میده شاید در غور بسیار محدود است، از یک چند بار محدودی که اتفاقات امنیتی افتاده زیاد نیست. به همه که خب اینا نگران هستن و حتی مشکوک میشن، یا مثلا خب بعضانی هم به دنبال بیشتر وقت دنبال بهانه هستن طالبا، تا یک بهانه پیدا کنن. افرادی که در گذشت خودشان در ادارات دولتی، خودشان در نیروهای نظامی کار کردن، در روند سبز که اونا مشدد از این نفرت دارن از روند سبز. اینا دنبال بهانه هستن که چطور بتونن یک بهانه ایجاد کنن.
11: چرا بازداشت شوند؟ چه دلیل داره؟ مثلا چیزی که گزارش ها رسانده این افراد حتی فعالیت سیاسی هم نداشتن، چرا طالبان قدر حساسیت نشان میده؟
12: گفتن که اگه طالبا یکی میبینن که شرایط هر روز برشان سخت میشه، مردم ناراضیتی دارن، یکی موضوع دیگه خوب امی گذشته ای افراد یا نه هنوزم که در حال که میگن حفه کردن، یک چیزی تبلیغاتی است، یعنی که اینا میگن که ما نسبت به افرادی که در گذشته مخالف سیاسی ما، مخالف نظامی ما بودن، ما هیچ عقده ای کینه ای نداریم و هیچ حرفی نداریم، چنین چیزی دروغ است. شما این روزا دیدین که 20 چندین نفر از مسئولین امنیتی گذشته غور کشته شدن و حالا می افراد زندانی شدن. اینا همش بهانه‌ای است که تا بعضی طالبا به بهانه داعش، به بهانه جبهه مقاومت دستگیر کرده و حتی یک دو نفر کشته شده که اونا هیچ گونه سابقه سیاسی نظامی حتی نداشتن. اینا همه طالبا فقط بهانه جور میکنن. اگر کسی خوششان نمید یا کسی مثلا خوب شاید دیدن که مثلا نسبت به طالبا مثلا احساس خوشی نداره یا به گذشته مثلا اینا مقابل طالبا جنگیدن یا مثلا تظاهرات کردن، خب روند سبز که هیچ در گذشته هم کنن روند نظامی نبوده، بیشتر اینا در غور فعال بودن، تظاهرات های مدنی اجتماعی راندازی میکردن، خب شعارهای ملی طالبا در اون وقت میزدن که بعد از سقوط اینا اعلان کردن که همه حف است. به همین دلیل اینا فقط دنبال بهانه هستن که چطور بتونن انتقام بگیرن. پس انتقام یک چیزی کلان است که هنوز طالبا به دنبالش هستن و ایر هر روز متاسفانه عملی میکنن. فقط بس بیشتر دیدگاه میسه که بس انتقام است که طالبا یک بهانه ایجاد کنن که تا یه افراد به بهانه مختلف دستگیر کنن، شکنجه کنن یا حتی بکشن.
11: البته طالبا که گفتیم تا هنوز سکوت کردن و چیزی نگفتن در رابطه با بازداشت از اینا و محل نگهداریشان، اما در واقع چون این بازداشت های چه نگرانی های حقوق بشری را میتونه در سطح غور و یا هم در سطح کلانتر در سطح افغانستان ایجاد کنه، با توجه به اینکه روند سبز هم به گونه هشدار داده که این افراد ممکن مورد شکنجه قرار بگیرن؟
12: یقینا بسیاری از مردم مجبور شدن ایران رفتن، ترکیه رفتن، در اونجا هم رد مرز شدن یا شرایط اقتصادی مجبورشان کرد که برگردن. حتی بعضی هستن که شرایط سخت تحمل میکنن ولی نمیتونن برگردن. افرادی هم که در دغور هستن، اینا هر روز به بانهای مختلف، تنها اینا نیستن، ما صدها تماس داریم که مثلا کسایی که در گذشته با فعالیت های سیاسی اجتماعی نظامی در دولت بودن، بانهای مختلف اینا خواسته میشن، تعقیب میشن، تحت کنترل هستن، از لحاظ ذهنی اینا به شدت تحت فشار هستن، تنها خودشان نه، خانواده هایشان بسیارشان سلاح خواستن و نارخ سلاح دادن هستن، پول گرفتن از اونا دیگه، کل مردم نگران هستن، هیچ کسی احساس امنیت نمی کنه که امروز حداقل من تا سبا میتونم آزاد بگردم. یعنی تنها اینا هم نیسته، مثلا او کسایی که مثلا طالب ها حتی از یک کسی به طور شخصی هن که برش به یک بانه جور میکنه. و در گذشته هم ما شاهد ازی هستیم که حتی از نیروهای امنیتی افغانستان که وقتی اینا دستگیر شدن در زندان ها به شدت شکنجه شدن، من چند نفر اینا رو میشناسم که حتی دیگه اعضای بدنشان دیگه کار نمیتیه، مریض هستن، حتی اتوان حرکت کردن رو ندارن. اینا در همین زندان ها شکنده شدن، زندان های امنیت ملی، این نیروهای امنیتی طالبا در غور. دیگه من نگران هستم که امیدوارم که این بار او شکنجه هایی که در گذشته کسایی که در این زندان ها تجربه کنن بالا اینو تکرار نشه.
11: جناب حکیمی، شما اشاره کردین به بازداشت و شکنجه نظامی های پیشین خصوصا و یا هم کارمندای دولت یا حکومت پیشین، شما چه آمار در دست دارین که چه تعداد بازداشت شده و شکنجه شده؟ آیا اصلا نوشته کسایی که بازداشت شدن خبری است؟ به خاطر از اینکه بعضی گزارش های هم دریافت میکنیم که تعدادی که بازداشت میشن حتی ماها و سالها از بازداشتشان میگذره و خانواده هایشان اطلاع و خبری ازشان نمی داشته باشن. آیا منبعی هم است که بجز نهادهای طالبا مراجعه کنه مردم تا صدایشان شنیده شوه و این مسائل حقوق بشری را پیگیری کنن؟
12: متاسفانه هیچ مرجعی وجود نداره. طالبا حتی با دلیل وزی آمار وجود نداره، گرچه منابع محلی که ما داریم، هر عضو نیروی امنیتی، هر عضو سیاسی طالب، مخالف سیاسی طالبان، هر من یک بار دوبار حداقل چند بار خواسته شده و او بنوید از لحاظ فیزیکی یا روانی تحت شکنجه و فشار قرار گرفته. ما افرادی هم داریم که چندین نفر، من خودم شخصا میشناسم که در گذشته در نیروهای امنیتی بوده، خوب شکنجه شدن که گفتم که حتی معلول معیوب شدن. دیگه یک پالیسی دیگه ای که طالبان دارن به خاطر از اینکه آمار وجود نداره، کسانی که دستگیر میکنن، شکنجه میکنن و دوباره آزاد میکنن، یکی از شرایطشون نمیستی که خط میگیرن حتی از فامیلاشون از خودشون که اگر در این رابطه با رسانه ها یا با نهادهای حقوق بشری یا با جای درس کرد که چنین رفتار با شما صورت گرفته یا مثلا از شما چیز خواسته شده، در او حالت شما باز از دیگه از خودتان گله نکن، حتی از فامیلتان. بینان بسیار کسایی که مثلا میرن زندانی میشن یا مثلا شکنجه میشن، اصلا وقتی اونا بیرون میشن دیگه نمیتوانن به رسانه ها یا به نهادهای حقوق بشری خوب بیرون از افغانستان مراجعه کنن یا حداقل تماس کنن. خوب در داخل افغانستان که شما میدونید که هیچ نهاد وجود نداره که حداقل مراجعه کنه.
11: بله آقای حکیمی، چند پیش ما خبرهای دریافت کردیم که شاخه نظامی روند سبز در دولتیار حمله بر یکی از پاسگاه‌های طالبان انجام دادن. شما از تحرکات نظامی در غور چه اطلاعی دارین؟ آیا گروه‌هایی هستن اونجا که یا به صورت فردی یا گروهی دست به اقدام‌های نظامی بزنن و به نحو اعلام حضور کنن؟
12: البته من تا هنوز هیچ گروه فعال در غور نمی‌بینم که در یک منطقه، در یک گلسفالی، در یک قریه حملاً فعال باشه، اعلان موجودیت کرده باشه. یکی از چین آمار ما نداریم، حتی خبرش نداریم. خب یک بار دوبار انفجارات شده، مثلا نارنجنگ انداختن یا عملات بسیار جزئی در غور یا در رسالی انجام دادن. خب یک بخش برمیگرده حتی به مخالفت بین خود طالبان یک موضوع، و شاید هم یک بار دوبار هم ادعا کردن که اونا داعش این کار کرده، که من اصلا فعالیت داعش هم در غور هنوز بعد از خصوصا بعد از سقوط طالبان چون فعالیت مشخص ندیدم، شاید در ابتدا یک دو مار آمار شد، ولی طالبا بانوهای مختلفی دارن که کسی بکشن یا دستگیر کنن یا به جبهه مقاومت پیوندش میدین یا به داعش یا به کسی دیگه. ولی مچنین فعالیت نظامی مشخص در غور هنوز آمارش نداریم یا حتی نشنیدیم از مردم محل که در یک منطقه یک گروه فعال موجود باشه. فقط یک چند بار بعضی اتفاقات کوچک افتاده که خب انا هیچ کس هم مسئولیت نگرفته.
11: بسیار خوب آقای حکیمی، در آخر میخوایم بپرسم کوتاه نظرتان، اگر چنین بازداشت های ادامه پیدا کنه، شما وضعیت در غور چگونه پیش بینی میکنین حداقل در 6 ماه یا 1 سال پیش روی؟
12: ولی یک چیز است که مشخص است که خب مردم یک مخالف جنگ هستن و دوم شرایط برای مردم فعلا آماده نیست. اگر شرایط آماده باشه، شرایطی که طالبان سختی و زجری که طالبان برای مردم از لحاظ اقتصادی، سیاسی و آزادی متعامل شدن، اگر این فرصتی باشه مردم متقنن که همه حاضرن قیام کنن مقابل طالب، ولی که چون شرایطش نیست، حمایت سیاسی نظامی وجود نداره، یک بس جدا هسته یا حداقل مردم گذشته جنگ تلفات شدن. ولی ای که هر روز مردم در بانه‌های مختلف کشته میشن، شکنجه میشن، ای که نگرانی و فشارهای روانی بیشتر به مردم متعامل میکنه و کسی احساس امنیت نمیکنه، متاسفانه امروز نهادهای حقوق بشری هم چندان تأثیری ندارن در روند طالبا که بتونن نفوذ کنن یا اثر بگذارن.
11: بله بسیار زیاد ممنون آقای حسن حکیمی، فعال اجتماعی حوزه غور، که در این برنامه با ما بودید. همچنان سپاسگزارم از شما شنونده های رادیوی افغانستان انترنشنال که در این نظرگاه ما را دنبال کردید. وقتتون خوش، خدا نگهدار.
13: رادیو افغانستان انترنشنال.
14: صدای شما.
15: شما می توانید چشم دیدها و نظریاتتان را از طریق این شماره تلگرام به رادیو افغانستان انترنشنال بفرستید. 0044-777-111-2080. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
16: من نرگس اورخش هستم، خبرنگار افغانستان انترنشنال از ترکیه. با ما بمانید.
13: رادیو افغانستان انترنشنال.

تنها چند هفته پس از تفاهم‌نامه میان آمریکا و ایران، شیپور جنگ بار دیگر با صدای بلندتر به صدا درآمده است. از یک سو ارتش آمریکا با برقراری مجدد محاصره دریایی بنادر ایران بیش از 300 هدف را در خاک این کشور بمباران کرده و سوی دیگر تهران با پاسخ‌های موشکی به پایگاه‌های آمریکا آرایش جنگی تمام عیار به خود گرفته است. هر دو طرف در حالی که از پایان آتش بس و تفاهم نامه دم می‌زنند، همچنان از تداوم مذاکرات نیز خبر می‌دهند. با این اوصاف چقدر امکان تفاهم پایدار میان دو کشور وجود دارد؟ ادامه این جنگ به سود کیست و پیامدهای این رویارویی برای آینده منطقه چی خواهد بود؟ با ما همراه باشید.

0: درود بر شما، من مسعود ملک میزبان شما هستم. مهمانان من در این برنامه دیدگاه پایان علم ساری استاد دانشگاه و من گناتا محمد کارشناس روابط بین الملل هستند. مهمانان عزیز، وقت شما بخیر. سپاسگزار هستم از حضور شما در دیدگاه. آقای محمد، من میخواهیم بحث با شما آغاز بکنم. واقعا چرا اون آتش بسی که برقرار شده بود میان جمهوری اسلامی و آمریکا دوام نکرد و امروز شاهد یک جنگ گسترده تر هستیم؟
1: سلام هم به بینندگان شما و هم به جناب صالح. من فکر میکنم که در سه فاز جداگانه میشه این رو بررسی کرد. یعنی از یک سو ما یک مسائل ساختاری یا تاریخی بین این دو کشور داریم که خودش رو مدام داره بروز میده، از اینکه اختلاف نظرهاشون در حوزه‌های مختلفی مثل مسئله هسته‌ای همچنان جدیه، مسئله موشکی همچنان پاورجاست، و اینکه طرفین با همدیگه مشکل هویتی دارن. این رو عباس عراقچی چندی پیش، یعنی حدود 7 ماه پیش، گفته بود تا جمهوری اسلامی جمهوری اسلامی است و آمریکا آمریکا، اختلاف دو کشور باقی است. اما یه مشکل، یعنی فاز دوم، احتمالاً باید بگیم که آن چیزی است که خود تفاهم نامه کار نکرد. یعنی ما مشکلی بر سر مسئله تفاهم نامه داریم، از ابهاماتی که در درون اون وجود داره، ابهامات در بندها و نحوه اجرایی شدن اون، و از طرف دیگه، یعنی فاز سوم میشه به این اختلافات اخیرتر، یعنی آنچه که در زمین اتفاق افتاد، به ویژه در مورد تنگه هرمز و کشتیرانی که اونجا برقراره، که مسئله اصلی اختلاف طرفین در دور جدید بوده. یعنی هر سه فاز به نظرم داره کمک میکنه به هم تا ما شاهد اتفاقهای دیگری باشیم، یعنی شاهد این درگیری و جنگ.
0: سپاسگزار آقای ساری، نظر شما در این رابطه چی است؟ شما را خوش آمدید میگم به دیدگاه. چرا واقعا این آتش بس دوام نکرد؟
2: بدون شک مشکلات بین ایران و آمریکا مشکلات ساختاری، تاریخی و گاهن ایدئولوژیک و مطمئنن ابعاد مختلف منطقی و بین المللی داره. به همین خاطره که به سادگی امکان پشت سر گذاشتن چنین چالش هایی امکان پذیر نیست، به خصوص اینکه هر دو طرف تعریف و فهم متفاوتی از اصطلاحاتی که به کار میبرند دارند. هر دو طرف در حال حاضر خود رو پیروز این جنگ میدونن، هر دو طرف به دنبال گرفتن امتیازات بالایی در بر روی میز مذاکرات هستن، و به همین خاطره که ما با یک چالش به اصطلاح دیپلماتیک مواجه هستیم، جایی که دو طرف به دنبال این هستن که برد خودشون یا یافته های جنگی خودشون رو به یک پیروزی دیپلماتیک ترجمه کنن یا تبدیل کنن. اینجاست که مشکل به اصطلاح شکل پیدا میکنه. اما آن چیزی که متمایز میکنه دو طرف آمریکا و ایران رو این است که ایران راهی جز مقاومت در مقابل زیاده خواهی های دیپلماتیک آمریکا نداره، اما آمریکا میتونه به دنبال یک راه حل دیپلماتیک برد برد باشه. این چیزیست که احتمالاً آقای ترامپ به دنبال آن نیست. آقای ترامپ به دنبال یک برد حداکثری است، در حالی که ایران به دنبال یک مقاومت حداکثری است، چیزی که ما اون روز هم در میدان در جنگ شاهد بودیم و چیزی که همچنین در روی میز مذاکرات در اسلام آباد و یا در سوئیس شاهد بودیم.
0: درست، ولی آقای ساری، واقعا کی نمیخواست که این آتش بس دوام کنه؟
2: مطمئنن ایران به دنبال این بود که این آتش بس به یک راه حل دیپلماتیک منجر بشه، نه فقط پس از جنگ، بلکه حتی قبل از جنگ راه حل های دیپلماتیکی بر روی میز مذاکرات موجود بود و راه حل های معقول و منصفانه‌ای برای هر دو طرف میتونست باشه. این آمریکا بود که راه حل نظامی یا راه حل دیپلماسی همراه با جنگ رو انتخاب کرد، به اهداف خود در جنگ نرسید، در حال حاضر داره تلاش میکنه که جنگی رو که نبرده رو به اصطلاح تبدیل کنه به یک پیروزی دیپلماتیک، چیزی که تهران این اجازه رو به آقای ترامپ نمیده، نه به خاطر مسائل سیاسی، بلکه این مسئله بسیار امنیتی هست. تا جایی که آمریکا به دنبال یک سری امتیازات غیر قابل برگشت هست، یا به عبارت دیگر ایران ایران باید امتیازاتی رو به آمریکا بده که امکان بازگشت به آن وجود نداشته باشه، حالا چه در حوزه پروژه اتمی ایران چه در حوزه نظامی اون. اما در حال حاضر ما شاهد این هستیم که نه فقط این که در برنامه اتمی به نتایجی نرسیدن، بلکه پرونده تنگه هرمز این پیچیدگی ها رو هم خیلی عمیق‌تر کرده، تا جایی که در حال حاضر آمریکا امکان بازگشایی این تنگه هرمز رو از راه نظامی نداشته، از راه دیپلماتیک هم اجازه نمیده که این تنگه هرمز باز بشه.
0: درست، ولی آقای محمد در رابطه با این پرسش نظر شما چی است؟ واقعا کی یا کدام طرف های نمیخواست که این آتش بس دوام بیاره و اون روند گفتگو و اون توافقی که میان دو طرف به امضا رسیده بود در نهایت بتونه یک نتیجه را با خود به همراه داشته باشه؟
1: من فکر میکنم که یعنی احتمالاً آنچه آقای صالح میگن یک طرف ماجراست. این فقط آمریکا نبود که باعث فروپاشی این تفاهم نامه شد، بلکه طرف ایرانی هم در فهم خودش از وضعیت تفاهم نامه و هم در میان نیروهای داخلی که در ایران بودن، به نظر میاد که یک ابهام هایی که در داخل این تفاهم نامه بودن بیشتر کار کرد. یعنی شما شاهد هستید که در تفاهم نامه مثلا راجع به تنگه هرمز گفته شده که تا 60 روز بعد مسئله حل بشه، ولی اتفاقی که میفته در این دوره 60 روز، در این دوره 30 روزه، اینه که طرف ایرانی بلافاصله 2 روز بعد از اینکه تفاهم نامه امضا میشه میاد میگه که ما سازمان آبراهای خلیج فارس یه فرم منتشر میکنیم، همه باید این فرم رو پر کنن، راه رو هم ما معلوم میکنیم. در صورتی که این بند تفاهم نامه چنین نبود، در آزادی مسیر بود، ولی طرف ایرانی میگه که من باید حاکمیت خودم رو بر اونجا اعمال کنم. این یک طرف مسئله است که به عنوان نمونه میگم. اون طرف دوم مسئله که ببینید در مراسم تشییع اتفاق افتاد این بود که شما شاهد این بودید که یک اقدام جدی برای خونخواهی توسط هم نیروهای نزدیک به جمهوری اسلامی و هم مردم اتفاق بخشی از مردمی که در آنجا حاضر بودن اتفاق افتاد و اونها میگفتند که مسئله ای که الان وجود داره اینی که باید انتقام گرفته بشه از آمریکا و اسرائیل و بعدن لیستی هم که منتشر کردن مصطفی خامنه ای هم که اعلام کرد که این کار رو انجام خواهند داد و باید اتفاق بیفته. در کنار آنچه که جناب صالح فرمودند، آنچه اتفاق میفته در طرف آمریکایی، در طرف ایرانی همین هست. یعنی من گمان میکنم این آنچه داریم میبینیم یک اتفاق دو طرف هست، یعنی هر دو طرف از این تفاهم نامه ابراز نارضایتی میکردن، هر دو طرف چیزهای بیشتری میخواستن، هر دو طرف به دنبال این بودن که روایت پیروزی رو غالب کنن و همین مسائل و علاوه خود متن باعث شد که این یعنی تفاهم نامه به جایی نرسه و امروز شاهد این باشیم که طرف آمریکایی بگه که برای من مذاکرات پایان رسیده و طرف ایرانی هم مثلا امروز عرافی مدیر حوزه علمیه میاد میگه که باید به پایان ببریم این تفاهم نامه رو.
0: درست، پس در حقیقت مشکل در خود تفاهم نامه نیست یا نبوده، مشکل در طرف هاست آقای محمد؟ بله،
1: یعنی هم در تفاهم نامه هم در طرفین، یعنی چون به نتیجه نرسیدن دیگه، یعنی مشکلاتی که پیش از این وجود داشت که این دو رو به جنگ کشون و بعد به تفاهم نامه حل نشد، این یک بود ماجراست و تفاهم نامه یه زمین مبهمی بود. دلیلش همین بود که این ابهامه باعث میشد که طرفین به هم اعتماد کنن و یه چیزی رو امضا کنن. حالا باید اراده سیاسی باشه که آن چیزی که مبهمه رو تبدیل به یک واقعیت میدانی کنه. اون اراده سیاسی هم در طرف نبود، بلکه اراده رفت به سمت، به ویژه در طرف ایرانی، به سمت انتقام.
0: درست، ولی آقای صالحی حالا آنچه که جریان داره را برش چی باید عنوان بکنیم؟ آیا میشه بگویم که جنگ تمام عیار واقعا آغاز شده یا یک جنگ سوم آغاز شده بین آمریکا و ایران؟
2: مطمئنن هر دو طرف به این نتیجه رسیدن که راه حل نظامی برای این موضوع وجود نداره و هر دو در این حال تلاش میکنن که راه حل‌هایی پیدا کنن غیر نظامی برای مشکلاتشون. مشکل در فهم از تفاهم نامه است که هر دو طرف فهم و تعریف و تفسیر متفاوتی دارن از مفاد و از یا محتوای این تفاهم نامه. به به خصوص در مورد تنگه هرمز، همون جوری که ایران قبول کرده بود که کشتی ایرانی در تنگه هرمز آزاد باشه، آزاد بود. اما با تعریف ایرانی بدین معنا که با همکاری و با هماهنگی ایران کشتی ها از تنگه هرمز عبور کنن، این آزادی به این معنا نیست که کشتی ها بدون هماهنگی با ایران را از این تنگه رد بشن. دلیلش هم بر اساس موافقتنامه های بین المللی به خصوص سنرمو در زمان جنگ، حتی آبراه‌های بین المللی نیز میتوانن امنیتی تلقی بشن و این حق رو به ایران میده که مطمئن شه که کشتی‌هایی که از تنگه هرمز حتی در زمان آتش بس رد میشن غیر به اصطلاح نظامی باشن. این که مطمئن باید باشه ایران که این کشتی‌رانی باشه که برای ایران تهدیدی محسوب نشه. حتی اگر کشتی‌های نفتی فرضاً به عنوان مثال از لحاظ حقوق بین الملل از کشوری در منطقه به اسرائیل فرستاده بشه، حتی اگر برای کشتی‌رانی نفتی باشه، باز هم این حق رو به ایران از لحاظ بین المللی میده که قوانین بین الملل که جلوی چنین کشتی‌رانی رو بگیره. این که سلاح از این تنگه در زمان جنگ در منطقه‌ای که از این منطقه به ایران حمله شده، از بعضی از کشورهای این منطقه به ایران حمله مستقیم شده به ایران، این از لحاظ قانونی این اجازه رو میده که مطمئن بشه که کشتی‌رانی در این منطقه برای ایران ضرر و تهدیدی محسوب نمیشه. این در حال است برای آمریکا، تصور آمریکا از کشتی‌رانی آزاد این بوده که کشتی‌ها مانند یک روز قبل از جنگ، آنگونه که قبل از جنگ بوده برگرده. این در حالی که در دوران پس جنگ یا در دوران این تفاهم نامه آتش بس مطمئنن فهم ایران از تهدید، فهم ایران از خطر، فهم ایران از جنگ بسیار متفاوته و این اجازه رو به ایران نمیده که به راحتی و به سادگی آزادی کشتی‌رانی رو در منطقه‌ای که از اون به ایران حمله شده رو به اصطلاح در اختیار طرف‌های قرار بده که در جنگ با ایران مشارکت داشتن.
0: درست. ولی آقای ساله، آنچه که شما از فهم ایران میگین مسئله است که مورد انتقاد بسیاری از کشور هاست، از کشورهای منطقه گرفته تا کشورهای جهان، و میگن که این یک برداشت و تعریفی است که جمهوری اسلامی او را به وجود آورده. ولی واقعا جمهوری اسلامی به دنبال تنش است یا چی؟
2: یک روز قبل از جنگ تنگه هرمز باز بود، روابط ایران با کشورهای عربی بسیار عالی بود. یک روز قبل از جنگ توافقنامه‌ای بسیار خوب بنا به گفته دیپلمات‌های عرب و اروپایی در ژنو وجود داشت. یک روز قبل از جنگ همه چیز آرام و با ثبات بود در منطقه، اما این آمریکا و اسرائیل بودند که فریبکارانه چند ساعت پس از آخرین دور مذاکرات با ایران که قرار بود روز دوشنبه یا دو سه روز بعد از اون ادامه پیدا کنه به ایران حمله کردند و جز همون ساعت اول دست به جنایت‌های جنگی زدن. مدرسه مینا، مدرسه لامرد رود، به کودکان رو به خاک و خون کشاندن. این آمریکا و اسرائیل هستن که باید جوابگو باشن. کشورهای منطقه متوجه شدن که مسئله مهار ایران نبوده، مسئله یک پروژه تغییر ژئوپلیتیکی در منطقه خاورمیانه به خصوص در منطقه خلیج فارس بوده که با مشکلاتی مواجه شد و حتی با شکست مواجه شد و این به نتیجه نرسید. در حال حاضر آمریکاست که باید جوابگو باشه که چرا برخلاف خواسته تمام کشورهای منطقه به ایران حمله کرد.
0: ولی آقای ساله،
2: چرا نتوانست درست از این کشورها حمایت کنه؟
0: ولی آقای ساله، درست در جریانی که این تفاهم‌نامه امضا شده بود، چند روز پیش این جمهوری اسلامی بود که حمله کرد به نفتکش ها و این در حقیقت یک دلیل شد به آمریکا که عملات خود را از سر بگیره.
2: بله دقیقاً، چون که ایران میگه کشتی‌رانی آزاده اما باید با هماهنگی ما باشه. ما باید مطمئن باشیم که محموله های این کشتی ها چه هستند، کجا میروند و از کجا میآیند. اگر محموله ها محموله های نظامی باشند، مطمئناً بخشی از اساساً زیر پا گذاشتن آتش بس هست، یک بخش جنگی و تهدیدی محسوب میشه. فهم ایران از تنگه هرمز امروز یک فهم امنیتی است و نه قانونی، و در این گونه مسائل به خصوص در جنگی که که اساساً یک جنگ غیر قانونی غیر ضروری بوده، مطمئناً صحبت از قانونیت میتونه برای ایران در مواقعی که خود رو در یک خطر وجودی میبینه کاملاً غیر قابل اهمیت انگاشته بشه. به همین خاطر که دید ایران به مسئله تنگه هرمز یک دید امنیتیه. کشتی‌هایی که رد میشن باید ثابت کنن که برای ایران تهدیدی نیستن، حتی اگر کشتی تجاری باشن، و ایران همین حق رو داد. ایران از هیچ کدوم از این کشتی‌ها به اصطلاح تعرفه‌ای نگرفته، پولی نگرفته و هیچ کدوم جلوی مرور هیچ کدوم از این کشتی‌ها رو هم نداشته. اون چیزی که ایران خواسته اینه که مطمئن بشه که این کشتی‌ها ضرری برای تهدید امنیت ایران ندارن.
0: سپاسگزار. فری آقای محمد، واقعا هر دو طرف، هم جمهوری اسلامی و هم آمریکا، از این جنگ به اصطلاح تمام عیار را که فعلا آغاز کردن بر یک دیگر، اینا چی را میخواهند به دست بیارن؟
1: من فکر کنم چند تا نکته راجع به آنچه آقای صالح گفتند بگم. یکی این که دولت ایران و نماینده های مجلس ادعا کردن که ما پول گرفتیم راجع به تنگه هرمز. مسئله دوم اینه که در بند تفاهم نامه‌ای که یعنی بند پنج تفاهم نامه اصلا عنوان نشده که ما قرار هست که زیر نظر ما کنترل بشه. حرف بند پنجم اینه که ما میریم با طرف عمانی و کشورهای منطقه حرف میزنیم بر سر اینکه عبور و مرور کشتی ها آزاد باشه و یا تحت کنترل منطقه‌ای اتفاق بیفته. اما آنچه میدانیم اینه که با طرف عمانی و قطری صرفا صحبت شده، با بقیه کشورها بحرین، امارات، کویت صحبت نشده و در مقابل حتی در تمام این مدتی که آتش بس بوده جمهوری اسلامی تهدید کرده این کشورها رو و گفته که یک روز شاید بلند شید و ببینید که پرچم دیگری بر سرتون به اهتزاز در اومده. این مسئله هاست که احتمالاً باید بگیم که اختلافات رو خیلی جدی‌تر کرده، هم با کشورهای منطقه، یعنی باعث شده که اونها هم به سمت آمریکا فشار بیارن، و هم اون بند تفاهم نامه چنان که نوشته شده بود اجرایی نشده. اما چه میخواهند به دست بیارن؟ به نظرم یک موضوع در جنگ ها وجود داره، در جنگ های مدرن، و اون اینه که جنگ میکنن چون سیاست جواب نمیده و پایان جنگ رو سیاست رقم میزنه، چون یه چیزی عوض شده. نکته ای که در جنگ ایران و آمریکا وجود داشته تا الان اینه که جنگ کردن ولی چیزی عوض نشد. نه تنها چیزی عوض نشد، بلکه جمهوری اسلامی کارتی به نام تنگه هرمز به دست آورد و حالا این جنگ اینه که بلکه چی اتفاقهای عوض بشه. باور طرف آمریکایی اینه که فکر میکنه الان جمهوری اسلامی ضعیفتره، اختلافات داخلی بیشتره و بار دیگر موقعیت مناسبتری پدیدار شده که میتونن به واسطه اون بیان و اقدامات گسترده علیه ایران انجام بدن. ولی نکتهش اینه که این کار رو دارن از جنوب آغاز میکنن، یعنی سعی میکنن که اقدامات گسترده انجام بدن تا تنگه هرمز بازتر بشه و همچنین راه رو دارن بازتر میکنن برای اینکه اگر لازم شد برخی از جزایر ایران رو هم بگیرن، چنان که ترامپ بارها راجع به خارک حرف زده. به نظر میرسه که تلاش آمریکا تسلیم ایرانه. طرف تهران هم معتقده که ما تسلیم نخواهیم شد و باید مناسبات منطقه رو ما رقم بزنیم.
0: درست. ولی بیاین که در رابطه با آمریکا کم بیشتر صحبت بکنیم. بازیگیری های ترامپ واقعا چی رو نشان میده آقای محمد؟ ترامپ روز یک چیز میگه، شب چیز دیگه میگه و نیمه شب هم یک حرف تازه رو به زبان خود میاره. جمهوری اسلامی رو نقد میکنه و دلیل عملی خود را به اصطلاح گرفتن پول و امتیاز از کشتی هایی که از تنگه هرمز تر میشه میدونه، در حالی که خودش میگه بعد ادامه میکنه که ما 20% تعرفه میگیریم از کشتی هایی که از آب را بگذره و میگه که خب این پولش نیاز داریم عنوان نگهبانان تنگه هرمز. بعد یک دلیل میته برای راخچی که میگه خب اگر جمهوری اسلامی هم پول میخواه حقش هست. پس حالا فردای روز دوباره میگه یک موقف تازه میگیره و از سوی دیگه میگه تهدید میکنه که اگر جمهوری اسلامی به مذاکرات برنگرده پولا و نیروگاه های برق ایران را هدف قرار میده. و چند ساعت پیش هم شاهد بودیم که در طول روز نیروهای آمریکایی به ایران حمله کردند. طرف آمریکایی به ویژه ترامپ به دنبال چیست؟
1: جایی که خودشون گفتن و حالا ما سوای این که در آغاز جنگ در 9 اسفند اهداف بسیار مبهمی داشتن، خب میفهمیم که خواستشون فعلا تغییر رفتاره، یعنی هنوز از تغییر رفتار به نظر میاد که به سمت دیگری حرکت نکردن، مگر اینکه در روزهای آینده ببینیم که اقدامات دیگری رو طرف آمریکایی انجام میده، چون برخی در آمریکا بر این باورند که جمهوری اسلامی تغییر رفتار نخواهد داد مگر اینکه نباشه، یعنی معتقدن که باید جمهوری اسلامی بره، ولی فعلا ما این رو از زبان ترامپ نشنیدیم جز یک آرزو. اما میشه کار ترامپ رو، یعنی مثلا هم 20% گفتید، از فهم قدرت نتیجه گرفت، یعنی اینکه آمریکا فکر میکنه یا حداقل بگیم دولت ترامپ فکر میکنه که آنقدر قدرت داره که بتونه این اقدامات رو انجام بده و کسی هم پاسخگو نیست در این زمینه، یعنی خود مباح پنداشتن هر آنچه که میتواند انجام دهد و موجه کردنش به واسطه قدرت، چون قدرت داریم و از طرف دیگه کشورهای منطقه هم پول دارن، چون پول دارن به قدرت ما باید این رو بپردازن. اما یعنی میخواد که به این معنا مناسبات منطقه رو تغییر بده. یادتون باشه 7 اکتبر یکی از خواسته های نتانیاهو این بود که نقشه منطقه رو تغییر میدیم، خاورمیانه جدید میسازیم، ولی ترامپ به نظر میاد که خاورمیانه ای رو دوست داره که خودش بسازه، این هم در این وضعیتی که داریم میبینیم تأثیر گذارش، به خاطر همین هم ما الان در رابطه با ایران یک سیاست شبیه قیچی داریم میبینیم، از یک سو تمایل به این که ما مذاکره داریم، ما میخواییم مذاکره کنیم، به واسطه مذاکره آنچه میخواییم به دست بیاریم، از طرف دیگه یعنی پایه لبه دیگه قیچی به دنبال این هست که با زور به آنچه میخواهد برسد، در واقع این دو لبه دارن به هم نزدیک و نزدیک.
0: ولی آقای محمد، جناب سالیم به شما میاییم، ما یک سوال دیگه از آقای محمد میگیرم. آقای محمد، ترامپ چندین بار اعلام پیروزی کرده، هر بار میگه جمهوری اسلامی چیزی برش نمانده، رهبرایش از بین بردیم، نسل یک، نسل دو، نسل سه، بعد یک روز دیگه میگه نیروی دریایی ندارن، نیروی هوایی ندارن، به فرماندهشون کشته شده، امروز باز میره دست به حمله میزنه و به اصطلاح همون بلاکت یا محاصره دریایی ره دوباره اثر میگیره. حالا میگه که خب اتمی رو مناطق را تسخیر میکنیم، پول زیاد به دست میاریم. واقعا معضل تنگه هرمز با می سیاست را که ترامپ در دست گرفته قابل حل است؟
1: یه قسمتی از آنچه که ترامپ داره میگه به خطاب به مخاطب داخلی خودش، نه مخاطب بین‌المللی، و یه بخش دیگه هم برای بازاره، حداقل در این 138 روز جنگ این رو نشون داده که این دو کار رو داره انجام میده. اما آنچه شاید ترامپ میخواد در مورد تنگی هرمز یا اینه که اینجا باز بمونه، ولی امکانهاش به نظر محدوده، یعنی این رو اینجا باید نگاه کرد. طرف ایرانی یک عملیات نامتقارن مبتنی بر یک فهم موزاییکی داره، وقتی چنین فهمی داره امکانهای این که بتونه این تنگه هرمز رو از همه نقطه های ایران مورد حمله قرار بده و تهدید کنه وجود داره، به خاطر همین هم به نظر بعید میاد که طرف آمریکایی بتونه تنگه هرمز رو باز بگه. ولی با محاصره میخواد چیکار کنه؟ مسئلهش اقتصاده، این موزلی که باعث اقتصاد به وجود آوردن خیلی موزل جدیه. اخیرا یک نظرسنجی در ایران انجام شد و میگه که 81% مردم ایران در تامین غذا دچار مشکلند، و این نشون میده که این محاصره از یک ابعادی به ویژه در حوزه مردم نتیجه بخش بوده انگار، چون تونسته که اون عذابی که میخواستن به بخشی از مردم وارد کنه.
0: بله، ولی بخوای سالی، حالا طرف ایرانی واقعا به دنبال حل مسئله است یا به دنبال جنگ است؟ فراموش نکنیم که در ایران هم تقسیم شده، یک طرفی که تندرو میگه، یک طرف هم خود اصلاح طلب میگه، یک طرف میره مذاکره میکنه، طرف دیگه مرگ بر کسی که سازشگر است صدای خدا بلند میکنه. واقعا در جمهوری اسلامی در رابطه با می تنش فعلی و اوضاع فعلی چی میگذره؟ یعنی اینا دنبال حل مشکل هستن یا اینکه میخواین واقعا بجنگن؟
2: بله، در سال 2015 ایران یک توافقنامه دیپلماتیک بسیار خوبی رو امضا کرد. این آقای ترامپ بود که در سال 2018 خارج میشه از این توافقنامه. در دوران بایدن ایران باز هم مسیر دیپلماسی رو دنبال میکنه، با اینکه هیچ کدوم از به اصطلاح منافع برجام رو ایران ازش استفاده نمیکرد، در برجام باقی میمونه. اما این اسرائیل و آمریکا بودن که باز دوباره در حین مذاکرات در جنگ 12 روزه به ایران حمله میکنن. با اینکه به ایران حمله شد، با اینکه ایران در برجام باقی مونده بود، کشورهای اروپایی مکانیزم معاشه رو دنبال میکنن، باز هم ایران مسیر دیپلماسی رو دنبال میکنن. اما این بار باز هم آمریکا و اسرائیل در حین مذاکرات به ایران حمله میکنن. 40 روز به هیچ کدوم از اهدافشون نمیرسن، شکست میخورن. ایران نه تسلیم بدون قید و شرط میشه، نه سقوط نظامی پیش میاد، و نه جغرافیای ایران تغییر میکنه، و نه ایران به عصر حجر برمیگرده. باز هم با علارغم این ایران به آتش بس رو
0: بله
2: از طریق دیپلماسی به نتیجه برسه. این آقای ترامپ که تا به امروز هر صحبت و گفتمانی جز گفتمان خشونت، جنگ، تهدید و اهانت به ملت‌های در منطقه رو دنبال نکرده.
0: پس آقای ساله، بحث بی‌اعتمادی نظر به صحبت‌های شما یک مسئله بسیار مهم است در رابطه جمهوری اسلامی و آمریکا. حال سوالی است که جمهوری اسلامی تا به کجا این گونه دوام می‌دهد؟ یک روز جنگ، یک روز سال، یک روز آتش بس، یک روز دوباره موشک پراگنی و حمله آمریکا بر خاک ایران. این سریال بگویم، این داستان تا به کجا با پیش خواهد رفت؟
2: بله، این مسیریه که آمریکا میخواد دنبال بکنه. ایران هم برگه‌های فشار خودش رو داره برای جلوگیری از یک همچین مکانیزمی در آینده. به اصطلاح اگر بخواد آمریکا فقط به صرف اینکه امکانش رو داره ایران رو بمباران کنه، هر جایی در ایران رو، مطمئناً این امر ادامه پیدا نخواهد کرد. جامعه جهانی هم نمیپذیره، اقتصاد جهانی هم این رو بر نمیتابه. به همین خاطر که آقای ترامپ یکی از بزرگترین نشانه های شکستش اینه که میگه من باید 20% تعرفه بگیرم از کشتی هایی که از تنگه هرمز عبور میکنن. این حتی اگر تغییر بده یک همچی سیاستی، به خودی خود چنین گفتمانی نشان دهنده اینه که در مرحله اول آمریکا هیچ استراتژی در این جنگ نداشته و ده و هیچ کدوم از اهدافش هم نتونسته برسه، بلکه مسئله رو بسیار پیچیده تر کرده و در حال حاضر یک پیچیدگی، یک شکست نظامی رو میخواد با شکست‌های سیاسی نظامی دیگری به اصطلاح دنبال بکنه. بزرگترین شکست آقای ترامپ این بوده که نتونسته یک اجماع جهانی رو در بر علیه ایران ایجاد کنه، حتی نزدیکترین متحدینش در ناتو.
0: درسته جناب ساله، دو مسئله است. یک مسئله اون چیست که در داخل خود ایران جریان داره، دشواری‌هایی را که مردم ایران می‌بینن، قربانیایی را که مردم ایران می‌بینن، و اونایی که به سطوح آمدن از جنگ فعلی، و اونایی که هر روز خانه خود از دست می‌دن یا جان خود از دست می‌دن. یک طرف دیگه هم بحث بیرونی مسئله است. حالا سوال من این است که بین بحث داخلی برش بپردازیم، تا به کجا جمهوری اسلامی به پیش میره؟ در حالی که امروز آقای عرافی به وضاحت میگه که تفاهم‌نامه با آمریکا تمام است و باید رای جهاد در پیش گرفته شود. یعنی عزم جمهوری اسلامی بر چیست؟ کی باید کوتاه بیاید؟
2: ایران به دنبال یک راه حل دیپلماتیک منصفانه و عادلانه است. اگر یک همچین توافقی که بتونه تضمین کنه در آینده آمریکا و اسرائیل دیگر به ایران حمله نمی‌کنن، مطمئناً ایران هم میتونه تضمین کنه که ایران به طرف اتمی شدن نخواهد رفت با هر دلیلی، همونجوری که در 10 سال گذشته ایران ثابت کرد که به دنبال چنین چیز
0: بله
2: انتخاب ندارن. اونا بین محو تمدن ایران، بین حجری کردن ایران، بین تغییر جغرافیای ایران، بین مسلح کردن اپوزیسیون ایران و بین یک توافقنامه عادلانه و منصفانه باید انتخاب کنن، و این امریست که آمریکا میخواد به ایران تحمیل کنه. این چیزی نیست که حدس و گمان آکادمیک باشه، این چیزیه که رسما تل‌آویو و واشنگتن به کرات در 5 پنج ماه گذشته گفتند و تلاش کردند که به این نتیجه برسند. پروژه سوریه کردن ایران کاملا کلید خورده بود. گوبه گفتی آنها قرار بود جنگ‌های داخلی را بندازند. این اتفاق نیفتاد و این یکی از بزرگترین شکست‌های که اسرائیل و آمریکا.
0: بله درست، ولی صدای آقای صالح قطع شد. ولی آقای محمد، حالا این بی‌اعتمادی وضع موجود را به کجا میبره؟ شاید چی خواهد بود مداخله در کوتاه مدت؟ حالا میبینیم که در روز هم امریکا حمله میکنه. از طرف دیگه بحث تسخیر خاک ایران مطرح میشه یا فرستادن نیروهای امریکایی به زمین، یا از طرف دیگه مثلث‌سازی کسانی که در مخالفت با جمهوری اسلامی هستند. گام بعدی یا وضع بعدی چگونه یک تصویری است به نظر شما؟
1: به نظر میرسه که فعلا میخوان که این مسیر رو ادامه بدن، یعنی مسیر تنش فعلا ادامه خواهد داشت. یعنی هم طرف آمریکایی بر این مسیر تنش تاکید داره، یعنی حرفای ترامپ رو وقتی نگاه میکنید دیروز میشه فهمید که برنامه‌اش رو خودش هم گفته که امشب میزنیم، فردا شب میزنیم، پس فردا شب میزنیم، هفته بعد میزنیم، تا بلکه یه هفته بعد بیان و تغییر مسیر بدن. اما یه بخش دیگهش برمیگرده طرف ایرانی. بین طرف ایرانی دوست داره مقاومت کنه، دوست داره در جلوی این وضعیت بیسته، ولی نکته اینه که طرف آمریکایی ضربه نمیبینه، یعنی فوقش نهایتا داره یه سری پایگاه‌هاش توی منطقه دوچار بحران میشه، ولی خاک ایران داره از بین میره، یعنی زیر ساختایی که در ایران وجود داره، یعنی کسی که داره بیشترین ضربه رو از این وضعیت میخوره ایران. و دولت جمهوری اسلامی یک فکری، یعنی حاکمیت به صورت کلی یک فکری در ذهنش وجود داره. یکی این که الان یک شرایط اضطراری وجود داره و این شرایط اضطراری میتونه که قضیه رو تغییر بده به این سمت که میتونن یک خواسته های خودشون رو اعمال کنن. از طرف دیگه چیزی که فکر میکنن اینه که اگر تنگه هرمز رو از دست بدن، باعث خواهد شد که یک قراردادی شبیه گلستان و ترکمنچای باشه برای آینده. به خاطر همین هم فکر میکنن تا انتها باید این مسیر رو برن. این انتهام در شرایطی میخوام برن که وضعیت نیروهای نظامی ایران بسیار وخیمه. حداقل گزارش‌ها نشون میده که حقوقی که اینها میگیرن یه چیز نزدیک 20 میلیون تومانه که به پول ایران الان بسیار رقم ناچیزی است و نتونستن که در برخی موارد افزایش حقوق‌های قابل توجهی رو یا پاداش‌هایی رو بهشون بدن. با چنین ارتشی ماندن، با چنین وضعیت اقتصادی مردم دوام آوردن، به نظر میاد که خیلی کار دشواری رو پیش رو داره طرف جمهوری اسلامی که در این شرایط که هم طرف خارجی بهش فشار میاره هم طرف مردم احتمالاً فشار خواهد آمد، بتونه پایداری منسجمی رو داشته باشه.
0: درست. آقای صالح، شما موافق هستین که فشارهای داخلی در جمهوری اسلامی واقعا جمهوری اسلامی را وادار میکند تا تن بده به خواست آمریکا؟
2: ایران این جنگ را انتخاب نکرد. این جنگ به ایران تحمیل شد. ایران به دنبال راه حل دیپلماتیک بود و راه حل دیپلماتیک به سادگی و به راحتی بر روی میز بودن. این آمریکاست که نه فقط اون که به دنبال راه حل دیپلماتیک نیست و جنگ را انتخاب میکنه و به قول آقای ترامپ به دنبال استفاده از بمب‌های بزرگ زیبایش هست، بلکه اهداف خودش رو در هر لحظه تغییر میده. یک بار میگه من به دنبال نفت ایران هستم، یه بار میگه به دنبال تغییر جغرافیایی در ایران هستم، یه بار میگه به دنبال سقوط نظام هستم، یه بار میگه به دنبال تسلیم بدون قید و شرط هستم، به دنبال هر چیزی که میشه تصور کرد. دلیلش هم اینه که این شخص ضرورتاً نه فقط اینکه استراتژی نداره، بلکه دیدش نسبت به ایران دیدی است که بر مبنای نفرت شکل گرفته. این سیاست نیست، این نمیتونه سیاست باشه که 40 روز ایران رو بمباران کنی بدون هیچ هدفی، بدون هیچ نتیجه‌ای و در حال حاضر به تنهایی نتونی تنگه هرمز رو هم باز کنی.
0: آقای صالح مسئله چیز دیگه است. مسئله است که یعنی ترامپ هر اون چی که از راه گم است، سیاست نداره، استراتژی نداره، امروز رئیس جمهور امریکاست و پول زیافه هم داره، قدرت اول نظامی دنیا هم خودم میدانه و به گفته شما 40 شب هم میاد بر ایران بمباران میکنه، ای که خوب است یا خراب است کسی هم در دنیا جرات نداره ازش پرسان بکنه. و در مسئله رکاقای محمد میگفون فشار داخلی بود، حالا جمهوری اسلامی به تنهای خود تا به کجا میخواه که اینمی وزر تحمل بکنه دوام بده و مردم ایران چی اراده دارن، در حالی که در داخل ایران هم در خبرها میشنیم چقدر مردم ناراض است از جمهوری اسلامی.
2: بله، آمریکا بزرگترین قدرت نظامی تاریخ معاصر هست. در ویتنام شکست خورد، در افغانستان شکست خورد، در ایران هم تا به امروز شکست خورده محسوب میشه. هم از

0: فعال کنه. قبل فرصت داشت در برجام، در توافقنامه برجام، که یک رویکرد معتدل و مناسب بین ایران و غرب و همچنین با شرق ایجاد کنن، اما این غرب بود که به دنبال زیادی خواهی، به دنبال فشارهای حداکثری، به دنبال بمبارانهای بیچون و چرا و بی هدف اهداف غیر نظامی در ایران بود. هیچ کس نپرسید که چرا پل کرج زده شد. این بزرگترین شکست اخلاقی که غرب باید سالهای سال جوابش رو بده.
1: بله، پس شما میگین که بله، پس شما میگین جناب سالیک جمهوری اسلامی تا آخرین لحظه هر آنچی که برای شب هم واکنش نشان میده، اگر صلح شب صلح میکنه، اگر کسی جنگ بکنه میجنگه، تمام.
0: بله، چون دقیقا شما نگاه کنید آمریکا نمادهای پیشرفت علمی، صنعتی و نظامی ایران رو به مورد هدف قرار میداد، دقیقا نمادهایی که نشان میداد ایران در اون زمینه پیشرفت کرده. سپاس. براشون مشکل، چرا باید دانشگاه زده بشن؟ چرا باید مراکز دارویی زده بشن؟
1: سپاسگزار.
0: چرا باید صنایع فولاد زده بشه؟ چرا باید پلها زده بشن؟
1: سپاسگزار. ولی آقای محمد، جنبندی بحث باشه با شما، واقعا نقطه‌ای که میتونه این تنش و جنگ و بحران را پایان بده به نظر شما چی است؟ پیچیده شد بسیار مسئله و طولانی هم شد.
2: این تنش به نظرم کار رو دشوارتر هم میکنه. یعنی ما توی وضعیتی قرار گرفتیم که این بی‌اعتمادی که وجود داشت عمیق‌تر هم شد و طرفین بر سر خواسته های سیاسی خودشون احتمالاً پافشاری بیشتری هم خواهند کرد. یعنی هر دو طرف الان فکر میکنه که طرف مقابلش مقصره و این باعث میشه که پیدا کردن راه حل دشوارتر بشه.
1: و همزمان دیگه ما مسئله میام. بله، جناب محمد، همزمان هر دو طرف اعلام پیروزی هم میکنن یا هم کار سخت ساخته و دو طرف میگن ما پیروز هستیم.
2: دقیقاً مشکل قسمتی از این ماجرا هم همین اعلام پیروزی هاست که در هر دو سو هست و برای همون اعلام پیروزی هم اینا میخوان سیاست بگذارن دیگه. یعنی سیاستی داشته باشن که این پیروزی که مدعیش هستن رو نگه دارن و همین خودش باعث میشه که طرف مقابل هم نسبت به اون واکنششون بده. اینجا یه مشکل دیگه هم وجود داره، مشکل میانجیه. یعنی ببین، شما در این چند روز اخیر اصلا نامی از پاکستان نمیشنوید، بلکه بیشتر قطر و عمان رو نامش رو میشنوید. یعنی میانجی چنان که باید میتونست بین این دو کشور واسط باشه و اختلافاتشون حل کنه نتونسته و این مشکل میانجی ما رو میبره به سمت این که باید میانجی های جدیدتری هم به وجود بیان که این دو کشور رو ببره به سمت یک تفاهم نسبی و بعد از اون به یک سمت اعتماد سازی، که این هم اتفاق نیفتاده. به نظرم ما فعلا تا ظهور میانجی جدید و اینکه یا یکی از طرفین به یک جایی برسه، حالا چه طرف ایرانی باشه چه طرف آمریکایی، که بتونه بگه که من این مواضع مال منه و دیگر نمیرم و طرف مقابل هم بپذیره که بیشتر از اون نمیتونه بره، ما شاهد این تنش خواهیم بود.
1: ولی مسئله مهم همی هست چیز را که شما میگین. حالا خود میانجی هم در بخشای آسیب دیدن، قطری آسیب دیده، عمانی ها در یک طرف دیگه هستن، حالا آمریکا هم به اصطلاح زد کرده و این طرف هم جمهوری اسلامی میگه و میجنگون. پس وضعیت را در کوتاه مدت چگونه پیش بین باشیم آقای محمد؟ یعنی همین جنگ و درگیری دوام میکنه یا ای که میرن به سمت مذاکره؟
2: یکی از مشکلات هم میانجی های مثلا قطره. قطر در یک سو فکر میکرد که میتونه میانجی باشه و کمک کنه، پل باشه این دو کشور، ولی از یک لحظه به بعد احساس کرد که سپریست برای ایران، مخصوصا در این حملات اخیر به پایگاه الودید. قطر دوباره با خودش دچار این چالش شد که خب ما این همه تلاش کردیم ولی در اولین واکنش دوباره ما هدف قرار گرفتیم. این در حالیه که مثلا در این سه ماه گذشته میزان صادرات LNG ما هم بسیار پایین اومده. یعنی ما احتمالاً شاهد اتحادهای منطقی هم میتونیم باشیم وقتی وضعیت ادامه پیدا کنه، به ویژه که برخی از این کشورها باور دارند که طرف جمهوری اسلامی داره ضعیف‌تر میشه. هر چقدر که ایماژ ضعف توسط جمهوری اسلامی به کشورهای منطقه صادر بشه، احتمال این که کشورها هم متحد بشن بر علیه تهران خیلی جدی تره. به این معنا ما الان در یک لبه‌ای هستیم که میتونه شاهد تشدید تنش باشه، در صورتی که عامل‌های بازدارنده از اون لبه هم بسیار ضعیفن. یعنی کسانی که بتونن جلوگیری کنند از این جنگ، چه در سطح بین‌المللی چه در سطح منطقه‌ای. پس آنچه احتمال زیاد در شرایط با واسطه داده هایی که داریم میشه گمان کرد اینه که

0: کارهای مقطعی تنش‌ها بیشتر خواهد شد.
1: سپاسگزاری میکنم از آقایان علمساله استاد دانشگاه و میگونه آقای عطا محمد کارشناس روابط بین الملل که در دیدگاه امشب مهمان من بودین. خسته نباشید و تا دیدار بعد وقت شما بخیر و همچنان خداوند نگهدارتان.
2: رادیو افغانستان اینترنشنال.
3: رادیو افغانستان اینترنشنال با شما در هر کجای دنیا. تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساندکلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
4: یک دقیقه خبر.
5: وزارت مهاجرین طالبان روز چهارشنبه 24 سرطان از برگزاری نشست به منظور بررسی پیشنویس قانون پناهندگی در افغانستان خبر داد. عبدالرحمن راشد معین وزارت مهاجرین طالبان در این نشست گفت که قانون پناهندگی باید با در نظر داشت اصول شرعی و اسلامی تعریف شود. طبق خبرنامه وزارت مهاجرین طالبان او گفت که این قانون باید با در نظر گرفتن حقوق شرعی و اسلامی زمینه را برای حق پناهندگی فراهم سازد. طالبان میگوید که مساعده قانون پناهندگی از سوی کمیته اختصاصی وزارت امور مهاجرین نائل شده و قرار است به زودی جهت طی مراحل با وزارت عدلیه طالبان سپرده شود. تاکنون جزئیات دقیق محتوای مساعده قانون منتشر نشده است.
6: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
3: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
7: در این جهان بی‌ثبات سوال‌ها فراوانند.
8: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
9: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
7: ما سوال‌های شما را می‌پرسیم و به دنبال بحث‌های می‌رویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان اینترنشنال.
2: رادیو افغانستان اینترنشنال.
4: رویدادهای جهان.
10: سنتکام امروز چهارشنبه اعلام کرد نیروهای فرماندهی مرکزی امریکا موجی از حملات را علیه جمهوری اسلامی آغاز کردند. به گفته سنتکام این حملات به منظور تضعیف بیشتر قابلیت‌های نظامی نیروهای ایرانی برای حمله به کشتی‌های تجاری در تنگه هرمز طراحی شدند. سنتکام امروز چهارشنبه گفت که در جریان این عملیات 90 دقیقه‌ای با استفاده از مهمات هدایت شونده دقیق، سامانه‌های دفاع ساحلی و محل‌های نگهداری و پرتاب موشک‌های کروز در جزیره تنب بزرگ را هدف قرار داده است. به گفته سنتکام این حملات توانایی جمهوری اسلامی برای حمله به کشتی‌های تجاری در تنگه هرمز را بیش از پیش تضعیف کرده است. 26 نفر از کارکنان شرکت متا با طرح شکایتی این غول فناوری را متهم کردند که از هوش مصنوعی برای شناسایی و انتخاب کارکنان در روند اخراج گسترده نیروها بهره برده است. خبرگزاری فرانسه چهارشنبه 24 سرطان گزارش داد این افراد در میان 8000 کارمند قرار دارند که متا اعلام کرده است در بهار اخراج خواهند شد. این اخراج ها حدود 10% از کارکنان متا را شامل شده و همزمان با تلاش این شرکت برای کاهش هزینه و هدایت منابع مالی و انسانی و برنامه‌های بلند پروازانه خود در حوزه هوش مصنوعی صورت گرفته است. بر اساس دادخواستی که 22 سرطان در اوکلند کالیفرنیا ثبت شد، متا به جای اتکا به قضاوت سنجیده، مدیرانی که با روند کار آشنایی داشتند از سامانه‌های هوش مصنوعی با هدف امتیازدهی، رتبه‌بندی و انتخاب کارکنان برای اخراج استفاده کرده است. شاکیان میگویند این فرایند به طور نامتناسب کارکنانی را هدف قرار داده که در مرخصی پزشکی یا خانوادگی. سپاه پاسداران در بیانیه حملات شامگاه سه‌شنبه به خاک بحرین و کویت را تایید کرد و گفت عملیات نصر دو پاسخ به حملات عصر سه‌شنبه آمریکا به تعدادی از ایستگاه‌های ساحلی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی بوده است. در این بیانیه آمده است در صورت تکرار حملات مقابله به مثل جمهوری اسلامی ادامه خواهد داشت و این تجاوزها نتیجه جز تأخیر در بازگشایی تنگه هرمز ندارد. خبرگزاری فارس با نقل از سپاه نوشته است که ایران به هیچ کشتی اجازه تردد از تنگه هرمز را نخواهد داد. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده کمتر از 24 ساعت پس از مطرح کردن پیشنهادش برای دریافت عوارض 20% بر محموله های عبوری از تنگه هرمز از آن عقب نشینی کرد و گفت درآمد مورد انتظار از این طرح با سرمایه گذاری های مستقیم کشورهای حوزه خلیج فارس در امریکا جایگزین خواهد شد. ترامپ عصر سه‌شنبه 23 سرطان با انتشار پستی در شبکه اجتماعی تروست سوشال اعلام کرد پس از گفتگوی بسیار سازنده با رهبران خاورمیانه تصمیم گرفته است دریافت هزینه 20% عبور از تنگه هرمز در آزای تامین امنیت نابراه را با توافق‌های تجاری و سرمایه‌گذاری کشورهای مختلف حوزه خلیج فارس در آمریکا جایگزین کند. او در این پست رقم مشخصی برای این سرمایه‌گذاری‌ها اعلام نکرده و نگفته است که کدام کشورها در این طرح مشارکت خواهند داشت. به گفته ترامپ این سرمایه گذاری ها عظیم و در عین حال برای کشورهای سرمایه گذار و آینده آنها بسیار سودمند خواهد بود. دولت آلمان در پاسخ به پرسش‌های ایران اینترنشنال اعلام کرد با اظهار نظر درباره فهرست انتقام منتشر شده در رسانه‌های حکومتی ایران به آن اعتبار نخواهد بخشید. همزمان نهادهای امنیتی آلمان در حال بررسی نشانه‌های احتمالی تلاش برای شناسایی، جاسوسی و آماده‌سازی حملات در خاک این کشورند. دفتر سخنگوی دولت فدرال آلمان چهارشنبه 24 سرطان در پاسخ به پرسش‌های ایران اینترنشنال درباره فهرست انتقام منتشر شده در رسانه‌های حکومتی ایران با اظهارات اشتیفن مایر معاون سخنگوی دولت در نشست خبری ارجاع داد. مایر گفت دولت آلمان از انتشار این گزارش مطلع است اما درباره آن اظهار نظر نخواهد کرد. او همچنین در پاسخ به پرسش درباره احتمال تشدید تدابیر امنیتی پس از انتشار این فهرست تاکید کرد حفاظت از سطر اعظم فدرال همواره در بالاترین سطح قرار دارد و این موضوع به شرایط کنونی محدود نمی شود. به گفته او دولت فدرال در خصوص گزارش های منتشر شده در این زمینه موضع گیری نخواهد کرد. وزارت خارجه بریتانیا علی نسیم‌فر کاردار جمهوری اسلامی در لندن را به دلیل نقش نیروی قدس سپاه پاسداران در هدایت گروه‌های نیابتی برای انجام حملات در اروپا احضار کرد. این وزارت نوشت جمهوری اسلامی بر رغم هشدارهای مکرر به فعالیت‌های خصمانه در اروپا پایان نداده است. وزارت خارجه بریتانیا در بیانیه نوشت این دیپلمات جمهوری اسلامی سه‌شنبه 23 سرطان احضار شده است. بر اساس بیانیه این وزارت نیروی قدس سپاه پاسداران متهم است که یک گروه نیابتی را برای انجام حملات در سراسر اروپا بین ماه‌های مارچ و می هدایت کرده است. وزارت امور خارجه بریتانیا نام این گروه نیابتی را جنبش اسلامی یاران راست اعلام کرد و این اقدامات جمهوری اسلامی را کاملا غیر قابل قبول خواند. اتحادیه اروپا ادعای حکومت ترامپ مبنی بر این که دادگاه کیفری بین المللی حاکمیت امریکا را تهدید می‌کند رد کرد. این واکنش یک روز پس از آن مطرح شد که حکومت امریکا اعلام کرد برای از کار انداختن نظامند این دادگاه مستقر در هلند اقدام خواهد کرد. انوارالعنونی سخنگوی اتحادیه اروپا روز سه‌شنبه گفت ما قاطعانه از دادگاه کیفری بین المللی حمایت می‌کنیم. حمله یا تهدید علیه این دادگاه، مقام‌های منتخب آن، کارکنان دوستانش یا کسانی که با آن همکاری می کنند به هیچ وجه پذیرفتنی نیست. او با اشاره به نقش دادگاه در پیگرد عاملان جنایت های مانند نسل کشی، جنایت های جنگی و جنایت علیه بشریت افزود، دادگاه کیفری بین المللی دولت های مستقل را هدف قرار نمی دهد و تهدیدی برای حاکمیت آنها محسوب نمی شود. العنونی تاکید کرد که این دادگاه تنها بر عاملان جنایت های خیلی سنگین صلاحیت قضایی دارد. پلیس ایالت یوتای امریکا اعلام کرد مردی را به اتهام حمله با چاقو به یک مسلمان بازداشت کرده است. بر اساس اسناد محکمه که روز سه‌شنبه منتشر شد، متهم اعتراف کرده است که مرد مسلمان را به دلیل دینش هدف قرار داده و قصد کشتن او را داشته است. این شهروند مسلمان در حال حاضر با جراحات شدید در شفاخانه بستری است و چندین عمل جراحی روی او انجام شده است. بر اساس اسناد دادگاه که روز سه‌شنبه 23 سرطان منتشر شد، متهم به ماموران پلیس گفت که قصد دارد مسلمانان را بکشد. پلیس میگوید که مظنون به دلیل اقدامات خشونت آمیز ایدئولوژی ها و برنامه ریزی های قبلی برای کشتار جمعی، در صورت آزادی خطر جدی برای امنیت عمومی به شمار می رود. این حمله روز دوشنبه در داخل یک مرکز خرید رخ داد و قربانی که یک مرد مسلمان و کارگر فروشگاهی بود، بر اثر ضربات متعدد چاقو در سراسر بدنش دچار خونریزی شدید شد. دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری آمریکا سه‌شنبه چندین کیف پول دیجیتال مرتبط با بانک مرکزی ایران را تحریم کرد که در نتیجه آن بیش از 130 میلیون دلار دارایی جمهوری اسلامی مسدود شد. اسکات بیسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا، اعلام کرد وزارت خزانه‌داری این کشور برای مختل کردن و تضعیف فعالیت‌های مالی غیرقانونی جمهوری اسلامی، از جمله سوء استفاده از دارایی‌های دیجیتال، اقدام می‌کند. او گفت دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری چندین کیف پول دیجیتال مرتبط با بانک مرکزی جمهوری اسلامی را تحریم کرده است، اقدامی که به مسدود شدن بیش از 130 میلیون دلار منجر شده است. بیسنت افزود وزارت خزانه‌داری آمریکا با جدیت مسیرهای مالی جمهوری اسلامی را دنبال خواهد کرد و مانع دسترسی حکومت ایران به درآمدهای حاصل از فعالیت‌های غیرقانونی خواهد شد. بلومبرگ به نقل از منابع آگاه گزارش داد ایالات متحده در حال پیشبرد مذاکراتی برای احداث یک خط لوله است که نفت عراق را به سوریه منتقل کند و در آینده از میزان نفوذ و اهرم فشار جمهوری اسلامی بر عرصه جهانی انرژی بکاهد. این رسانه سه‌شنبه 23 سرطان نوشت توماس باراک، فرستاده ویژه دونالد ترامپ در امور سوریه و عراق، گفتگوهای را با مقام‌های دو کشور و همچنین شرکت‌های آغاز کرده است که در احیای خط لوله قدیمی عراق به سواحل غربی سوریه نقش دارند. این خط لوله سال هاست که از مدار بهره برداری خارج شده است. این منابع آگاه به بلومبرگ گفتند اگرچه چند مسیر مختلف برای ایجاد خطوط انتقال جدید در دست بررسی است، اما با سازی خط لوله کرکوک بانیاز تمرکز اصلی مذاکرات است. یکی از مقام های وزارت امور خارجه آمریکا نیز تایید کرد که دولت این کشور از تلاش‌های عراق و سوریه برای توسعه مسیرهای تجاری از طریق بازسازی خط لوله میان دو کشور حمایت می‌کند و انتظار دارد کشورهای آمریکایی در ساخت آن مشارکت داشته باشند. کاظم غریب آبادی، معاون وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، شامگاه سه‌شنبه 23 سرطان در مصاحبه با صدا و سیمای جمهوری اسلامی گفت آمریکا نه تنها تعهدات خود در چارچوب یادداشت تفاهم اسلام آباد را نقض کرده، بلکه این تفاهم را متلاشی کرده است. او گفت اقدامهای جمهوری اسلامی در تنگه هرمز مطابق مفاد این تفاهم و حقوق حاکمیتی کشور بوده، اما آمریکا با از سرگیری عملیات و اعلام محاصره دریایی جمهوری اسلامی همه تعهدات خود را کنار گذاشته است. غریب آبادی افزود با این اقدام ها دیگر هیچ تعهد ذیل یا داشت تفاهم برای آمریکا یا جمهوری اسلامی وجود ندارد و هر گونه درخواست از تهران برای بازگشایی تنگه هرمز بلا وجه و بی اساس است. او همچنین گفت در شرایط جنگی استناد به حقوق بین الملل وجاهت ندارد و جمهوری اسلامی باید بر تمام تنگه هرمز نه فقط آبهای زیرزمینی خود کنترل داشته باشد.
11: رادیو افغانستان اینترنشنال.
7: در این جهان بی‌ثبات سوال‌ها فراوانند.
8: ما مردم افغان، جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
9: ما شاگردای امروز خیلی نگران هستیم که
7: ما سوال‌های شما را می‌پرسیم و بعد دنبال بحث‌های می‌رویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان اینترنشنال.
11: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنل دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن به وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
12: باز در سوگ بهارانم، باز فصل برگ ریزان است. در تن هر برگ هر شاخه خون سردی می دود آهسته و غمگین، و از حراس بی بهاری سخت لرزانم. باد پاییزی به گوش شاخه ها و برگ ها می سرایت نغمه های سرد آمد آمرید فصل زمستان را. باز در سوگ بهارانم، باز فصل برق ریزان است. در زمین، در آسمان و در فضای بیکران، باد این سالار خشماگین می سپارد را، می گشاید راه شهر ما با سوی زمهریر شب.
13: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
14: طالب ها از شریعت به منافع خودشان استفاده میکنند.
15: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
16: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانند.
17: بارها با خلیزاد گفتیم که آل مذاکره دو طرف شروع شده. وقت نداریم مسائل عمده که راهی زندانی آزاد با طالب صحبت کنیم.
18: جهان با ما به خواب نمی رود. در هر لحظه شبانه روز و در چهار گوشه جهان میلیون ها رویداد خبری جریان دارد. طلوع آفتاب وقت آگاهی است. صبح را با اخبار بامدادی افغانستان انترنشنل شروع کنید.
6: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن.
11: رادیو افغانستان اینترنشنال، بازگوی روایت شما.
6: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: و مدار با من صدف امیری خوش آمدید. در این مجموعه تحولات مهم جهان و منطقه را با شما ارائه می‌کنیم. سرخط خبرها. موج تازه حملات آمریکا به ایران. سنتکام میگوید اهداف نظامی ایران بمباران شد. تهران میگوید بی پاسخ نمیماند.
1: چگونه به مادرش زنگ بزنم؟
0: سوگ و ماتم در غزه. 8 نفر در حملات هوایی اسرائیل کشته شدند. بس شباهت اتفاقی تا شهرت جهانی. شباهت چهره مدل روس با ستاره فوتبال زندگی او را دگرگون کرد. سلام و وقت شما بخیر. شما بیننده برنامه مدار هستید. با این خبر آغاز کنیم که سنتکام اعلام کرد نیروهای آمریکا در حملات تازه چندین هدف نظامی ایران در مناطق ساحلی و نزدیک تنگه هرمز را هدف قرار دادند. سنتکام میگوید که این حملات با هدف تضعیف توانمندی‌های نظامی جمهوری اسلامی ایران در حمله به کشتیرانی تجاری در تنگه هرمز انجام می‌شود. از سوی هم اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه ایران هشدار داد که هر گونه حمله آمریکا با پاسخ متقابل روبرو خواهد شد. در همین حال نخست وزیر عراق در سفر به واشنگتن با وزیران جنگ و خزانه‌داری آمریکا دیدار و گفتگو کرده است. در این دیدارها همکاری‌های امنیتی، آینده حضور نیروهای آمریکایی در عراق، مهار گروه‌های مسلح و مبارزه با فساد بررسی شده است. علی الزیدی همچنین تلاش دارد در این سفر سرمایه‌گذاری آمریکا در بخش‌های نفت، گاز و برق عراق را افزایش دهد. در رابطه با همین تحولات همراه میشیم با همکارانم مریم رحمتی که از مقر سازمان ملل متحد در نیویورک در برنامه با ما همراست و عارفه یعقوبی که از واشنگتن دی سی در برنامه با ما هست. مریم با خودت آغاز کنیم. از حملات تازه آمریکا به ایران برامون بیشتر بگو که چه جزئیات داریم و کدام اهداف مورد حمله قرار گرفتند.
2: خب امروز صبح چهارشنبه بود که ایالات متحده آمریکا موج تازه ای از حملات خودش را علیه اهدافی در ایران آغاز کرد. حملاتی که به گفته سنتکام از ساعت 6 صبح به وقت شرق آمریکا شروع شده بود و هدفش کاهش بیشتر توانایی های نظامی جمهوری اسلامی برای حمله به کشتی های تجاری در تنگه هرمز بوده. آمریکا در تازه ترین دور حملات خودش تمرکز را بر تاسیسات نظامی ایران در تنگه هرمز گذاشته. مهمترین هدف جزیره تنب بزرگ بوده، جایی که به گفته ارتش آمریکا سامانه های دفاع ساحلی و همچنین مواضع استقرار موشک های کروز ضد کشتی موقعیت داشتن و جابجا شده بودن و همچنین محل پرتاب های این موشک ها بوده که در واقع ایالات متحده آمریکا با مهمات هدایت شونده اونا را هدف قرار دادن. آنچه که روشن هست صدفی است که در حال حاضر تمرکز کلی عملیات آمریکا همچنان بر تاسیسات نظامی جمهوری اسلامی مرتبط با کنترل تنگه هرمز هست که ایالات متحده آمریکا تلاش داره که اونا را هدف قرار بده.
0: مریم، در پرسش دیگر زمزمه هایی درباره تصرف احتمالی جزیره خارک هم وجود داره و حتی گفته میشه که حمله زمینی هم مطرح شده در این مورد. در این باره چی بیشتر میفهمیم؟
2: خب حسن، رسانه‌هایی که گزارش میکنن که رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا در حال بررسی گزینه‌های متفاوت هست تا بتونه جزیره ها را در واقع تصرف کنه، اما این روند طولانی خواهد بود. مطمئنا باید اول ایالات متحده آمریکا به این حملات خودش به گفته رسانه‌ها ادامه بده حداقل یک هفته تا بتونه توان نظامی جمهوری اسلامی و توان دریایی جمهوری اسلامی را از بین ببره تا بتونه در واقع به این جزیره ها دست پیدا بکنه. همه در حد گزارش های رسانه‌ای هستند. هنوز کاخ سفید یا مقام های ارشد ایالات متحده آمریکا این موضوع را تایید نکردند، اما آنچه که مشخص هست این است که این جنگ دوباره آغاز شده، این تنش ها دوباره شدت پیدا کرده و در حال حاضر دونالد ترامپ نمیدانه که باید چی کار بکنه. به گفته نیویورک تایمز باید هر چه زودتر تصمیم بگیره که قدم بعدی برای ایالات متحده آمریکا چه خواهد بود.
0: بله عارف، در میانه همه این تنش‌ها و درگیری‌هایی که حالا آمریکا با ایران داره، مسافر نخست وزیر عراق را با آمریکا شاهد هستیم، با چند مقام آمریکایی دیدار داشته بر علاوه آقای ترامپ و موضوعات را صحبت کردند. از موضوعات اصلی که صحبت شده در این دیدارها برمان بیشتر بگو لطفا.
3: خب این دیدار هم بی ربط با آنچه که مریم توضیح داد در مورد جنگ و درگیری در تنگه هرمز بین آمریکا و واشنگتن، آمریکا و ایران نیست. به چند دلیل، اولی که نخست وزیر عراق اینجاست تا با مقامهای آمریکایی یک چارچوب جدید امنیتی و اقتصادی تعیین کنه یا توافق کنه و نهایی کنه. در چارچوب امنیتی قرار هست که دولت عراق افراد و گروه‌های مسلحی که تحت حمایت جمهوری اسلامی ایران در عراق هست را خلع سلاح کنه و آمریکا هم گفته ما از این طرح از این برنامه حمایت میکنیم. درخواست کرده عملا هم پیت هگزت و هم دونالد ترامپ از علی الزیدی نخست وزیر عراق چنین کار باید انجام شود. در نهایت هدف اصلی واشنگتن این است که عراق دیگر حیات خلوتی برای جمهوری اسلامی نباشه و پای نفوذ و دامنه نفوذ جمهوری اسلامی در عراق کوتاه شود و کم شود. همینطور قرار است که نیروهای آمریکایی از عراق خارج شود و برای اینکه هرج و مرج و در واقع ناامنی و بی‌ثباتی به وجود نیاید و گروه‌های تروریستی که هنوز هم نشانه هایش وجود داره کاملا محو نابود نشده مثل داعش، اینها مهار شه و خطری برای آمریکایی‌ها نباشه، چیزی که اساسا فلسفه وجودی نیروهای آمریکایی در عراق را در واقع تشکیل میداد. روی این هم قرار است با هم صحبت کنه. در کنار این مسائل امنیتی، چارچوب هایی که سرش صحبت شده و صحبت خواهد شد، بحث های اقتصادی هم مطرح است. آمریکا خواهان این است که شرکت های آمریکایی در عراق سرمایه گذاری هنگفت داشته باشه. عراق نفتخیز است، یکی از کشورهای نفتخیز در جهان، حالا که نفت در واقع خریدار زیادی داره، قیمتش هم بالا رفته، تنگه هرمز هم داستانش معلوم نیست، حداقل در کوتاه مدت قرار نیست که کاملا این معضل حل شد و همه چیز خوب و خوبی و بدون دردسر پیش بره. بنان آمریکا در تلاش است تا با دولت عراق یک چارچوب جدید اقتصادی رو در واقع به وجود بیاره و همینطور مسائل مثل انرژی و سرمایه گذارها در حوزه زیرساخت های عراق که بخش از اون روابط جدید و استراتژی جدید واشنگتن رو تشکیل میده.
0: تشکر میکنم از همکارانم مریم رحمتی از مقر سازمان ملل در نیویورک و عارف یعقوبی از واشنگتن دی سی. سپاسگزارم از شما. و در ادامه بحران غزه، در تازه ترین حمله هوایی اسرائیل به شمال غزه دست کم 8 نفر در حمله به یک مرکز پلیس کشته شدند. تصاویر منتشر شده از غزه اندوه خانواده هایی را نشان می دهد که در ادامه جنگ عزیزانشان را از دست می دهند. گزارش ببینیم از همکارم سلمه یاشنا.
1: چگونه به مادرش زنگ بزنم؟ سوگواری اکرم القداس، پدری که پسرش در میان کشته شدگان است. شهر غزه بار دیگر غرق در ماتم است، ماتم خانواده های فلسطینی که عزیزان خود را از دست دادند. 8 نفر در یک روز در حمله هوایی اسرائیل به یک مرکز پلیس در شمال غزه.
4: هدف از همه این کارها چیست؟ اسرائیل این خشونت را علیه ما، کودکان ما، خانواده ها و نزدیکان ما انجام می دهد. اگر هدفشان این است که ما سرزمین خود را ترک کنیم، هرگز چنین نخواهد شد. ما در این سرزمین می مانیم.
1: در خان یونس و چندین منطقه دیگر روایت همان اندازه تکرار می شود. پیکر معتز ابو شعار، کودک 10 ساله به شفاخانه ناصر منتقل شده. اعضای خانواده بر پیکری او سوگواری میکنند. این خانواده در کمتر از 3 ماه دومین فرزند خود را از دست دادند.
4: چگونه به مادرش زنگ بزنم؟ چی بگویم؟ آیا بگویم پسر دومت هم کشته شده؟ جرأت گفتن این حرف را ندارم. هر کسی دیگری اگر میتواند این خبر را به مادرش بدهد.
1: این رویداد بخشی از ادامه حملات اسرائیل به غزه است. هفته خونین و ویرانگر. همزمان با ادامه حملات در غزه، نیروهای اسرائیلی کنترل خود را بر کرانه باختری گسترش داده. خانه ها را تخریب کرده و به حملات به شهرک نشینان ادامه دادند. کارکنان امدادی و کودکان نیز از حملات در امان نماندند. خیمه های آوارگان در منطقه المواسی نیز بارها هدف قرار گرفتند. در شمال غزه شماری از کارکنان صحی شفاخانه کمال ادوان نیز در حمله نیروهای اسرائیلی زخمی شدند. بر اساس آمارهای رسمی از زمان برقراری آتش بس در ماه اکتبر 2025 تا کنون 1108 نفر کشته شدند، به شمول زنان و کودکان. بستگانش میگویند در میان این همه ویرانی و داغ دیگر چیز جز اشک و سوگواری برایشان باقی نمانده است. زلمه آشنا.
0: و حالا هم نگاهی داریم به چند خبر کوتاه دیگر از جهان. در پی حمله به دو کشتی تجاری در تنگه هرمز، حکومت هند معاون رئیس هیئت دیپلماتیک ایران در دهلی را احضار و اعتراض رسمی خود را اعلام کرد. وزارت خارجه هند اعلام کرده است که این حملات دو کشتی را هدف قرار داده و در نتیجه آن یک دریانورد هندی کشته و 10 نفر دیگر زخمی شدند. وزارت صحت جمهوری دموکراتیک کنگو روز سه‌شنبه اعلام کرد که شمار موارد تایید شده ابتلا به ایبولا در این کشور به 2011 مورد رسیده است. تعداد جانباختگان به 754 نفر افزایش یافته. انستیتیوت صحت عامه این کشور گفته است که 54 مورد جدید روز دوشنبه در چندین منطقه شناسایی شده است. 20 سال پیش در چنین روز شبکه اجتماعی توییتر به گونه رسمی راه اندازی شد. در نخست این شبکه اجتماعی توتر نامیده می شد. بعد به توییتر تغییر نام یافت و در نهایت ایلن ماسک در سال 2023 این شبکه را خریداری کرد و نام آن را به اکس تغییر داد. یافته های یک نظرسنجی نشان می دهد که بقای امدادرسانی در افغانستان به معامله تلخ تبدیل شده است. برآورد شده که 75% سازمان ها ناچار به پذیرش شرط های طالبان برای حضور زنان شدند. در خط مقدم کمک رسانی چی می گذرد؟ همکارم نصیر بیزاد در ژرفا به همین موضوع پرداخته است.
5: ما به اعماق چالش‌های عملیاتی 122 سازمان امدادی رفتیم تا بپرسیم نجات دهندگان امروز افغانستان خود چگونه در این طوفان دوام می‌آورند. پاسخ دهندگان گفتند بقا در سایه حکومت طالبان یک بهای سنگین دارد، تسلیم شدن در برابر شرط‌ها. وقتی فرمان‌های ممنوعیت کار زنان صادر شد، بسیاری تصور کردند پایان کامل امدادرسانی است. تازه ترین نظرسنجی گروه هماهنگی جنسیتی و دسترسی بشردوستانه فاش میکند که خط مقدم کمک رسانی در کشور اکنون در پیچیده ترین و شکننده ترین وضعیت تاریخی خود قرار دارد. یافته های نظرسنجی گروه هماهنگی جنسیتی و گروه کاری دسترسی بشردوستانه نشان میدهد که 75% سازمان های امدادرسان برای ادامه فعالیت زنان با شرط های مورد نظر طالبان، از جمله الزام داشتن محرم و جدا بودن محل کار زنان و مردان، موافقت کردند. یافته ها نشان می دهد که محدودیت ها در سراسر افغانستان یکسان نیستند. هرات با 36% کانون سختگیری طالبان بر سازمان های امدادی تشخیص شده. آمار نظرسنجی هاکست که کابل مرکز اصلی دفاتر ملل متحد شاهد 31% از محدودیت ها بر فعالیت امدادرسانی و کار زنان بوده. میزان محدودیت های طالبان بر سازمان های امدادرسان در قندهار با 21%، ننگرهار 22% و کنر با 17% گزارش شده است.
6: ما معتقدیم که احترام به حقوق بشر کاملا ضروری است، به ویژه حقوق زنان و دختران. ما و خانم روزماری دکارلو موفق شدیم امکان کار کارکنان زن خود را در میدان فراهم کنیم، اما نه در مقر اصلی ما. این موضوع ما را بسیار ناامید کرده است و ما معتقدیم این یکی از حوزه‌هایی است که ناتوانی طالبان در انجام تعهداتشان در قبال خواسته‌های کاملاً به حق جامعه بین‌المللی غیر قابل قبول است.
5: بر اساس اطلاعات نظرسنجی 61% نهادها مجبورند برای امنیت کارکنان زن خود هزینه و حضور یک همراه مرد یا محرم را تأمین کنند، شرطی که پویایی امدادگران را به شدت محدود کرده است. از نظر هر دو نهادی که نظرسنجی انجام داده، محیط کاری سنتی عملا از هم پاشیده است. در 46% سازمان ها زنان نمی توانند مانند گذشته در دفاتر حضور یابند. گروه های هماهنگی جنسیتی و دسترسی بشردوستانه می گویند فشارهای فزاینده تنها روی کاغذ نیستند، حتی در جاده ها جریان دارد. 49% از سازمان ها گزارش دادند که کارکنان زن آنها به دلیل قوانین سختگیرانه رفت و آمد و پوشش با اضطراب شدید و نگرانی های امنیتی روزمره دست و پنجه نرم می کنند. بسیاری از این زنان در مسیر رفت و آمد به محل کار مستقیما توسط ماموران امر به معروف متوقف و بازجویی می شوند.
7: همه این کارها واقعا بدون حضور زنان افغان ممکن نیست، زیرا در شرایطی که 52% از بازگشت کنندگان زنان هستند، اینجا مسئله بایومتریک بسیار مهم است و در ضمن مصاحبه ها باید محرم بمانند. بنابراین ما اصلا بدون زنان نمی توانیم کار انجام دهیم.
5: نظرسنجی از قرار گرفتن امدادگران زن در بین دو لبه قیچی حکایت دارد. یک طرف قضیه محدودیت‌های وضع شده از سوی طالبان است. هر دو گروه کاری تأکید کرده که مشروع ساختن و یا قتل کمک‌ها از سوی جامعه جهانی سبب شده که 56% سازمان‌ها دست به اخراج کارکنان زن بزنند. با وجود تمامی چالش‌های نفسگیر، تلاش‌ها برای حفظ توازن جنسیتی کاملاً متوقف نشده. 45% از سازمان ها همچنان با چنگ و دندان تلاش می کنند تا ساختار عملیاتی خود را با حضور مشترک کارکنان زن و مرد حفظ کنند. نظرسنجی می رساند که تاوان عقب نشینی ها را آسیب پذیرترین قشرهای جامعه می پردازند. توافق های تلخ با شروط حاکمیت برای بازنگه داشتن روزنه کار، اضطراب مداوم در جاده ها و تضعیف شدید مالی از سوی جامعه بین المللی. طالبان به درخواست های بین المللی برای لغو محدودیت ها بر کار زنان پاسخ روشن نداده است و این باعث ترک افغانستان یا کاهش فعالیت برای خیلی از نهادها شده است.
0: حالا هم نگاهی داریم به چند خبر از آمریکا. یک قاضی فدرال در واشنگتن محدودیت ویزا و اخراج محققان خارجی رسانه‌های اجتماعی را لغو کرد. این سیاست افراد را هدف قرار می‌داد که در مورد اطلاعات نادرست و سخنان مروج نفرت در اینترنت تحقیق می‌کنند. قاضی فدرال اعلام کرد که این اقدام دولت ترامپ متمم اول قانون اساسی آمریکا در زمینه آزادی بیان را نقض می‌کند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا اعلام کرده که تحقیقات اف بی آی درباره مرگ سناتور لینزی گراهام ائتلاف وقت است. ترامپ گفته که هیچ نشانه مشکوکی در مرگ این سناتور وجود ندارد. سناتور گراهام به تازگی از سفر اوکراین برگشته بود و تلاش میکرد تا طرح تحریم‌های جدید علیه روسیه را تصویب کند. 6 نماینده دموکرات کنگره آمریکا خواستار انتشار گزارش کالبد شکافی و توضیح درباره بازداشت و مرگ محمد نظیر پکتیاوال همکار پیشین ارتش آمریکا شدند. آنان همچنین درباره بازداشت و اخراج دیگر متحدان افغان آمریکا خواستار پاسخگویی وزارت امنیت داخلی شدند. پکتیاوال در 22 اوت توسط ماموران اداره مهاجرت بازداشت شد و روز بعد به دلیل تنگی نفس در شفاخانه جان باخت. در فوتبال گاه شباهت یک چهره هم میتواند خبرساز شود. این بار شباهت یک مدل روس به یکی از ستاره‌های فوتبال او را به سوژه داغ شبکه‌های اجتماعی تبدیل کرده است. گزارش داریم در این زمینه از همکارمان نظیف حقبال.
8: شباهت چشمگیری آناستازیا کوسترومینا مدل 24 ساله روس ساکن مسکو به ارلینگ هالند مهاجم تیم ملی فوتبال نروژ و باشگاه منچستر سیتی او را به یکی از سوژه های داغ شبکه های اجتماعی تبدیل کرده است. کوسترومینا در جریان رقابت های فوتبال از نروژ حمایت میکرد و امیدوار بود که هالند بتواند تیم ملی کشورش را تا قهرمانی جام جهانی همراهی کند. اما خودش هرگز تصور نمی کرد که شباهتش با این ستاره فوتبال او را به شهرت جهانی برساند.
9: اوائل اصلا نمیتوانستم درک کنم که چطور ممکن است شبیه یک فوتبالیست مرد باشم، اما بعد تصمیم گرفتم با شوخ طبعی به این موضوع نگاه کنم و حالا کاملا به آن کنار آمدم.
8: پس از واکنش های کاربران در شبکه های اجتماعی، این مدل روز نیست پذیرفت که شباهت زیادی به هالند دارد. او همراه با مادرش ماریا ویدیوی طنز از تقلید حرکات و حالتهای چهره این فوتبالیست را ساخت. ویدیویی که در مدت کوتاه میلیون ها بار دیده شد و بیش از 4 میلیون بازدید به دست آورد.
9: واقعا تجربه جالبی بود. هر بار که شبکه‌های اجتماعی ام را باز می‌کردم، همه جا پر از تصویر خودم بود، چون آن ویدیو واقعا همه جا منتشر شده بود. در ابتدا حتی نمی‌توانستم بفهمم که چه اتفاقی در حال رخ دادن است. همه چیز شبیه یک رویا بود، اما حالا تا حدی به آن عادت کردم. واقعا انتظار نداشتم ویدیوام تا این حد دیده شود.
8: این مدل روس میگوید به مرور متوجه شده که شباهت ظاهری به یک ستاره بزرگ فوتبال میتواند فرصت تازه‌ای باشد و امیدوار است شهرت تازه‌اش باعث پیشرفتش در حرفه مدلینگ و توجه برندها و عکاسان بیشتری به او بشود. در نهایت داستان کسر منا یادآوری این است که در عصر شبکه‌های اجتماعی گاهی یک شباهت ساده می‌تواند دریچه را به سوی شهرت باز کند، جایی که یک چهره آشنا داستان تازه برای فرد دیگر می‌سازد. لطیفه حق پالندن.
0: در دنیای ورزش بمانیم و سر بزنیم به جام جهانی فوتبال که به مرحله بسیار حساس رسیده. تا دقایق دیگر انگلستان و ارجنتین در آخرین دیدار نیمه نهایی به مسافه هم میروند تا حریف اسپانیا را در فینال مشخص کنند. این دیدار بسیار حساس است و حتی کارشناسان میگویند که به خاطر مسائل تاریخی و تجربیات قبلی دو تیم این بازی بیشتر سیاسی شده. در مورد همین بازی بیشتر گفتگو میکنیم با همکار ما نایدین مقیمی که از مرکز لندن در برنامه با ما همراه است. نایدین، به مرحله خیلی حساس رسیدیم، فقط 10 دقیقه یا 8 دقیقه دیگه به شروع بازی مانده. از حال و هوای اونجا برمان بگو که چطور است.
10: بله، همونطور که گفتی در میدان لستر لندن اگر شما دنبال یک صندلی خالی بگردید که بتونید این بازی رو در یک میخانه ببینید حتما پیدا نمی‌کنید، ولی در عوض آبجو و غذا و اینا همه چی پیدا می‌کنید. میخوام بگم فضای بسیار خانوادگیه، به خاطر اینکه ساعت بازی خیلی ساعت خوبیه. قبلا در بازی قبلی، بازی مکزیک، که اصلا خیلی ساعت بعدی بود به وقت لندن، بازی قبلی البته ساعتش بهتر شد، این بازی دیگه عالیه، 8 شب. اما تقابل دو تیم بسیار همونجوری گفتی تاریخیه، ششمین تقابلشونه در تاریخ جام‌های جهانی. بیشتر وزنه به سود انگلستان بوده، 3 بار انگلستان برده در 5 بازی قبلی و 2 بار پیروزی سهم تیم آرژانتین بوده. اما اگر به تقابل‌ها در مرحله حذفی اشاره کنیم، وضعیت آرژانتین بهتره، 2 پیروزی به دست آورده، 1 بار فقط انگلستان پیروز بوده. 60 سال انگلستان در انتظار رسیدن دوباره به فینال، آخرین بار 1966 به فینال رسیدن و امشب توماس توخل این فرصت رو داره، اولین مربی غیر انگلیسی باشه که تیم انگلستان رو به فینال یک تورنمنت معتبر بین‌المللی فوتبال مثل جام جهانی رسونده. از اون طرف اعتماد به نفس آرژانتین به نظر میرسه بالاتره. اونها 6 بار در مرحله نیمه نهایی جام جهانی حاضر بودن، همیشه پیروز بودن و همیشه به فینال رسیدن، هیچ وقت تو نیمه نهایی نباختن. ولی انگلستان 3 بار در نیمه نهایی در طول تاریخ حاضر بوده که 2 بارشو باخته و فقط 1 بار به فینال رسیده. اگر بازی امشب به ضربات پنالتی کشیده بشه، تاریخ به ما میگه که آرژانتین تیم خوش‌شانس‌تریه. اونا فقط 1 بار باختن در ضربات پنالتی در تاریخ جام جهانی از 7 باری که کارشون به ضربات پنالتی کشیده شده، ولی انگلستان فقط 1 بار برده و در ضربات پنالتی تیم خوششانسی نبوده. از جمله نیمه نهایی جام جهانی 1990 که انگلستان باخت اونجا و نتونست به فینال برسه، ولی آرژانتین برد و فینالیست شد، هر دو در ضربات پنالتی.
0: حالا این قسمه گفتیم خیلی مرحله حساس است، پیش بینی هم بسیار زیاد دشوار است، ولی چی پیش بینی میکنی خودت که نتیجه امشب چی خواهد بود؟ کوتاه لطفا
10: سلام، اول من از خودت بپرسم چه تیمی رو حمایت می‌کنی و پیش‌بینی چیه؟
0: من امیدوار هستم که انگلستان برنده شود.
10: من فکر کنم مطمئنم انگلستان پیروز میشه توی این بازی، نمیدونم چرا، چون بازی قبلی هم که با نروژ بود پیشبینی من این بود که نروژ رو میبره. دیشب هم حدسم درست بود که اسپانیا فرانسه رو میبره، همه فکر میکردن فرانسه میبره، ولی خب واقعا باید خوش شانس هم باشی. نیمه نهایی جام جهانی جایی نیست که فقط معادلات فنی این حرف اول رو بزنه، باید کمی خوش شانس هم بود من فکر میکنم. ولی انگلستان امشب شانس بیشتری داره برای صعود به فینال اگر هریکن و جود بلینگام همون دو ستاره‌ای باشن که تو بازی‌های قبلی بودن، و اگر این اتفاق بیفته اینجا دیگه انقدر خلوت نخواهد بود، همه می‌ریزن بیرون از میخانه‌ها و جشن صعود به فینال رو برای 60 سال برگزار می‌کنن.
0: الان امیدوار هستیم که شاید این جشن باشیم. خیلی تشکر آیدین از خودت، خیلی ممنون هستم. و با تشکر از شما هم که تا حالا بیننده برنامه مدار بودین، حتما بیننده این بازی هم باشین. وقت شما بخیر، خدا نگهدارتان.

0: رادیو افغانستان انترنشنال.
1: از گوشه گوشه ی افغانستان تا سر و سر جهان با رادیو افغانستان انترنشنال همراه شوید.
2: یک دقیقه خبر.
3: نمایندگان شرکت های افغانستان، روسیه و قزاقستان توافقنامه های تجاری به ارزش 446 میلیون افغانی حدود 7 میلیون دلار امضا کردند. اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان اعلام کرد که این توافقنامه ها بخش های مختلف از جمله تامین مواد ساختمانی، دارو، مواد غذایی و خدمات زراعتی را در بر می گیرد. در این نشست طرف ها همچنان درباره فرصت های سرمایه گذاری، گسترش همکاری میان بخش خصوصی و توسعه و تجارت دو جانبه و چند جانبه گفتگو کردند. اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان جزئیات درباره زمان اجرای توافقنامه ها یا سهم مالی هر یک از طرف ها منتشر نکرده است.
0: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
4: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید. تازه‌ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست‌های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
2: یک دقیقه خبر.
3: وزارت امور خارجه هند روز سه‌شنبه اعلام کرد که دهلیز هوایی کابل دهلی همچنان فعال است و انتقال کالاهای تجاری میان دو کشور بدون وقفه ادامه دارد. سخنگوی وزارت خارجه هند روز 23 سرطان در نشست هفتگی خبری خود گفت که عطاءالله عمری وزیر زراعت و آبیاری طالبان در جریان سفر یک هفته خود به هند با مقام‌های دولتی و نمایندگان بخش خصوصی این کشور درباره گسترش همکاری تجاری و زراعتی گفت. به گفته وی، عمری در این سفر با وزیر زراعت هند، وزیر صنایع تولید مواد غذایی و معدن وزارت امور خارجه این کشور دیدار کرده است. او همچنان با فدراسیون اتاقهای تجارت و صنایع هند، اتاقهای بزرگانی و شمار از نهادهای فعال در بخش زراعت نشستهای برگزار کرده است.
5: در این جهان بی‌ثبات سوال ها فراوانند.
6: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
7: ما شاگردای امروز خیلی نگران هستیم که
5: ما سوال های شما را میپرسیم و به دنبال بحث های میرویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان انترنشنال.
0: رادیو افغانستان انترنشنال.